0: キュレーション TV ショーバラエティサイドです。バラエティサイドは肩書き大喜利力人、皆さんに肩書きをゲットしてもらいます。今日はギャラリーが非常に多い、皆さんのネタを評価してくれる人がたくさんいます。評価してくれるのはこのメンバー、イエーイ、さあこの楽しいメンバーで今日は大喜利を展開していきます。さっきほんまにね、オープニングから面白い話出てましたけれどもね、皆さんもそれにエロい話ね、それに負けないくらいエロいネタも来ておりますので、どんどん紹介していきます。今日の肩書き大喜利力人、この肩書き大喜利力人っていうのは毎月ね、優勝者を決めてその人に新しい肩書きをつけてあげようという、ラジオネームの前に肩書きをつけてるんですよ。でその肩書きが2つになったり3つになったりとしてる人もいらっしゃる状態でございます。今日は9月最後、そしてまあ生放送でお届けするのも最後ということなので、今日の9月分の肩書きが決まります。もちろん10月以降もね、大喜利はポッドキャストとかで展開をしていきますので、そっちでまた新しいメンバー、そして今までのメンバー、今までの王者ともに戦っていってほしいなというふうに思っております。さてさて、今日のですね、大丈夫
1: 大丈夫、
0: 今日の最初のお題はですね、配役からはどんなお芝居か全く想像ができない、彼がもらった役って何というお題です。
1: はい、
0: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って、今度俺こんな役やることになってんって言われたんやけど、なんなんその芝居っていうような、そんなネタでございます。たくさんの方々からいただいておりますので、面白かったネタには皆さんもうキャッキャキャッキャ言いながら笑って喜んでください。
1: はい、
0: 面白くなければもうブーブー言うて、なんかもうガーッ机蹴ったりとかして、いろいろとこう態度で表してください。
1: グラスガシャン割ります。
0: 自由です。さあそれじゃあ早速いきましょう。じゃあまどかさん大丈夫、読めますか。
1: はい、大丈夫ですよ。
0: そんな行きましょうか。まずはラジオネーム、何ひそひそ話しても無駄やから
1: 嘘入ってるから
2: ここやったマイク、ここ
0: 絶対に入るから、ひそひそ話とか しても一応今日ね、参加してくれてるメンバーはいつものまどかさん、そして浅野五郎くん、そして、チューズのお二人、小原和代さんと小野明子さん。
3: ごめん、
0: いえいえいえ、大丈夫
3: 大丈夫
0: こっそり話、まあ、したかったしてもええけど入るっていうだけやからさあそれでは行きましょう。まずは、ラジオネーム騎乗レイさん行きましょう。
1: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って。
0: 人参オス
1: 性別ついてる、
4: 性別があん
2: やん
0: 人参ジェイって書いてますね。まあいっぱいいるんでしょうね、だから人参ジェイオスたくさんおると。ただまあここからは一体どんな芝居なのかは想像できまへんなということでございます。
1: 無理ですね、
0: 無理ですね。さあそして続きましてはラジオネーム、なんか反応してやさあ続きましてラジオネーム、大喜利ジョーさんいきましょう。
1: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って。
0: やたら褒めまくる男たち F
2: 全然ある
0: 、まあ、たくさんいるっちゅう。
1: なるほど、
4: 一人で何やかもやらなあかんじ
0: ゅう。そうそうそう、
2: A ではないけど、
0: やたら褒めまくる男たちのうちの一人、
1: 何やろうな、
0: 何を褒めとるんかは知らんけど、
4: 男たちの F やから男たちの A もあるわけやから、
0: そういうことや。
4: ということは男たちが ABCDEF まであって、めちゃめちゃ男たちいるってこと
0: や。そうやね、もしかしたらもっとたくさんいるかもしれんし、
4: すごいね。
0: それが全員もう褒めまくると、一体どんな芝居なのかもう想像もつかないですね。さあ続きましてラジオネーム DCH ファンタジック調査隊隊長さん、
1: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って。
0: ラジオの DJ のアシスタントの補佐役
2: ラジオの DJ のアシスタントの補佐役、
0: そうです、
1: なんやろな、
0: ラジオの DJ のアシスタントの補佐役、
2: AD ではないんや、
0: なんか分からへんけど、はっきりしてないけどふわっとした感じで何かしら、まあ、配役をもらっているという
1: 嫌やな。
0: ただまあどんなお芝居なのか、ここまで細かく必要なのかっていう
4: 官僚の天下り先みたいなもんやな
0: そういうことや、なんか役職つけといた
4: らええ、独立法人、行政法人みたいなもんやな、
0: そういうことや、もう政治に対するこう辛口なところをファンタジックさんはついてきたと、
1: 絶対違うわ、
0: 谷垣さん頑張れって書いてます、ね、
4: 頑張れ
0: さあ続きましてラジオネーム柑橘亭 100% ゆずぽんさんです。
1: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って。
0: フルハウス、
2: あれ海外ドラマじゃ
4: ない
1: 、
4: これ面白いね、
1: でも役名な
0: フルハウス何の役やんのフルハウス
2: すごい、
0: ええ
2: 広いな、
0: フルハ ウスのとか言われたの。いや、フルハウス。
2: 全部ない
0: 。本人もちょっと分かってへんかもしれない。いいじゃないですか。さあ、続きまして、完全体4号さんです。
1: はい。配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って？
0: ピーターパンの靴役。
2: 靴？分かれんやん。
0: なんかね、ちょっとまあ、なんやろ、ちょっとトリッキーな感じの芝居にあるかもしれないね。もうすぐ大きい人間が靴役をやってるけど、それを履いて動きますみたいな。ちょっと前衛的な感じになるかもしれないけど、もしかしたらそんなのもあるかもしれないと。さあ、続きましてラジオネーム、ドルフィンさん行きましょう。
1: はい。配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って？
0: テンプレート。
2: 何の
0: 何の、いや、なんか分からんけど、何の役や、テンプレート。
2: 何やろ。
0: テンプレートですか。
2: 眉毛ね、眉毛かもしれん。
0: 何かしらのテンプレートの役をいただかん。まあちょっとね、想像はできませんよといった感じですな。さあ、続きましてラジオネーム、みなとつさんいきましょう。
1: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って？
0: テレビの右上のアナログという文字を作った人。
2: 深いなぁ。
4: プロジェクト X みたいな。
0: ていうか、でも割と普通の人ちゃう。なんかあの業務の一環に流れてきて、あれちょっと字作っといてみたいな。
2: まあそういう人。状態にするか、
0: 状態にするか。そこでそんなにドラマはない気もする。もうあのサビに行く前に中島みゆきの歌も終わるそういうぐらいの短い感じになるかもしれない。さあ、続きましてラジオネーム、ひげなしザンギさんいきましょう。
1: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って？
0: バットマンとスパイダーマンの間。
2: 間？え？
4: 間？
0: まあ、これもね、ニュアンスがちょっと分かりにくいん
2: ですけど。間の何？
0: いや、だから何なのかも分からない。あ、その間っぽいヒーローなのかもしれんし。
4: でも単純にそうではないよね、きっと。
0: 多分そうじゃないと思うね。
4: 間やね。
0: そう。もうなんか考えれば考えるほど、もう宇宙の謎を解くぐらいのなんか深い闇に紛れ込んでしまうようなかもしれない。さあ、続きましてラジオネーム、大街道キウイ街道さん。
1: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って？
0: ローリングソバット。
2: え？
1: それ役なんや。
0: 役です、ローリングソバット。
2: ソバット、
0: ローリングソバット。さあ、続きまして、ラジオネーム、トマットさんいきましょう。
1: はい。配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って？
0: 青いウサギ。
1: なんか
0: まあちょっと早いね、笑い話にするには、ね、まだもうちょっと我慢しなきゃ
4: ね。
0: もうちょっともうちょっと我慢し
1: なきゃ。今までもウサギの役なん
0: やね。そういうことですよ、単純にね。さあ、続きましてラジオネーム、加藤ローソンさん。これが、お題その1、最後ですね。
1: はい。配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って？
0: 本当は生け花よりもお茶が習いたかった感が顔に出まくっている少年。
2: 少年なんや。
0: まあ、だからそれを言うわけじゃなくても、本当は生け花よりお茶が習いたかったんだよなっていうのが顔に出ている演技をしたのが。
4: そういうエピソードは全くないわけや
0: ないねん。
4: ないねんけど、そういうこの少年はその設定やということを。
0: そうそうそう、多分
4: あのすごいね。
0: ドラマっていうか映画とか舞台自体は宇宙戦艦ヤマトとかそうなんやね。もう全然関係ないねんけど、パッて見たらもうお客さん全員が
4: この人はそうや、
0: ああ生け花よりお茶習いたかったんやって思う。
2: 早く習わしてあげて。
0: そう、もう感想は早く習わせてあげてってアンケートには本編よりもみたいな。
2: 難しい。
0: さあ、この中からお題その1の優秀作品を選んでください。どれが面白かった、印象に残ってるやつ。いろいろありましたよ、ラジオの DJ のアシスタントの補佐役、フルハウス、ピーターパンの
4: 靴役、
0: ローリングソバット、ニンジン J オス、バットマンとスパイダーマンの間、やたら褒めまくる男たち F、 本当は生け花よりお茶が習いたかった感が顔に出まくってる少年、青いほにゃらら、テンプレート、テレビの右上のアナログという文字を作った人。さあ、この中でどれが面白かった？フルハウス有力ですか？
4: 一番ピンとくるかな。
1: とお茶と、
0: あこさん、かずおさん、別に特に。
2: 私はお茶かな。
0: お茶、カズさん別に特に興味はない。
4: あのカズさん今コルクに集中してるから、あの話しかけたらまた怒らはる。
0: どれやろ。
2: フルハウス。
0: フルハウス。じゃあフルハウス足す、一番多かったね。じゃあフルハウスいただきました。柑橘
4: ってちょっと今フルハウスって何って言ったんですよ、この人。
0: あの適当でやっても1票は1票なんで、 多数決っていうね、制度上は、うん、どんなに気持ちがこぼっていなくてもいい票でございますから。
1: そうやね、はい、なんか日本の選挙制度について考えさせられますね。
0: 深いですね、深い番組でございます。はい、さあいただきました柑橘亭 100% ユーズポンさんフルハウス、こちらが今日のチカラ
1: ピタユーズ
0: ポン、おめでとう。
2: だらだら
0: はい、まあてな感じで、この後は後編いきますからね。後編でまたお題その2、その3といきますので、今日で肩書きが決まるということですから、皆さん頑張って新しい肩書きゲットするために面白いネタはまだまだ間に合いますから、どしどし送ってください。待ってますよ。肩書き大喜利チカラビット後編でございます。
1: はい、
0: 後編もたくさんお題、答えいただいておりますので、今日の新しいチャンピオン、今月の9月のチャンピオン決まりますからね。ぜひぜひ皆さん、熱い戦い我こそはと思う人、まあお題今からその2いきますけど、その3まだね、生放送聞いてる人やろう思ったら間に合いますから。
4: 熱き戦い
0: そう、ね、
4: ハンバーガーショー、
0: 今五郎が歌ったところはボイスブログで削除しないといけないんですよ
4: そうか、
0: そうなんですよ。だからそういうことは言わないようにお願いいたします。
4: 厳しいんですね。
0: 厳しいんですよ、一応ね、チェックしてある人がいるみたいなので。
4: あ、わかりました。
0: そこはチェックさせて、削除させてもらいます。はい、熱い戦いがね、この9月にまた繰り広げられておりますので、
4: ハンバーガー足元
0: うっかりそんな、お前はほんまに
2: どんだけうっかりさんやねん
0: さあそれではお題その2いきましょう。
1: はい、お題その2はこちらです。穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララマスカ、丸の中を埋めてください。
0: コンビニさんといえばね、こちらホニャララマスカ、まあ温めますかですね、うん、よう聞かれますけれども、そこが丸々ホニャララマスカとなった場合に一体どんなことを言ったら面白いんだろうと思ってみんなが考えてくれました。
1: はい、
0: さあそれではいきましょう。まずはラジオネーム、どれいこうかな。DCH ファンタジック調査隊隊長さんいきましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララますか、
0: こちら燃やしますか
1: <笑>い
0: や燃やさへんよって言われて、
1: あ、はい、勝ったのに。
0: そう、ああそうなんやみたいな。
4: むしろゴミ渡されたかもしれない燃えるゴミ、
1: あ、燃えるゴミ、燃やさないゴミ、
0: 燃やしますか俺さあ続きましてラジオネーム柑橘亭 100% ゆずぽんさんです。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちらあたたたたためますかまあちょっとちょっと混乱ちょっと焦ってはったんでしょうね。
1: そうやね、うん、ありそうやね、
4: もっとケンシロウは好きだ
0: からかもしれないね、うん、レジでちょっとこう新米レジ打ちとかやったのかもしれない、まあ、若干
1: かわいいやん、これ
0: かわいいじゃないですか、あたたたためますかみたいな。さあそして続きまして大喜利ジョーさんです。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララますか、
0: こちらあったたたたた、すでに死んでいますか今日はケンシロウ、
4: ケンシロウやね、これは
0: やはりね、あたたたとくればみたいなところありますね。
1: なるほど、うん、
0: さあ続きまして、どれいこうかな。完全体4号さんいきましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララますか、
0: こちらモフモフしときますか、
1: モフモフ、
0: まあまあね、言葉的には魅力やけど何に言うたんかによるよね。
4: いやもうほんで誰が言うたんかによる
0: そうやな
4: 可愛い女の子やったやけど、
0: うん、おっちゃん、おっさんとかかななんかもう全然硬いなんかプリンとかにこちらはモフモフしときますかとか言われて何をやねんっていう、中身かケースかどっちやねんまあケースわかんねんけどみたいな、
1: モフモフ
0: モフモフ、言葉は可愛いけどね、うん。さあ続きましてラジオネーム大街道キウイ街道さんいきましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララますか、
0: こちら恋女房にしますか
1: 何買ったん、
0: いや分からへんけど、分からへんけど、なんかそういうしますかって、
1: 等身大のなんとか
0: 分からないから何を買ったか分からないですけど、うん、普通にお弁当とかかもしれんけどね、意外と。さあ続きまして騎乗レイさんいきましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララますか、
0: こちらあと30分で見切り販売で315円になりますが今お買い上げなさいますかこれは主婦目線ですね 優しいコンビニさんじゃないですか、
5: うん、あじゃあ待ちますって言うよね、
0: うん、30分ぐらいやったら頑張って待ちます。
5: あいいね、うん、
6: でもそれやったらあかんねんけどね。
0: そうやな
5: 問題になってますけどね。
0: あまあまあまあまあまあそうやな、買ってくれんやったらそのまま買ってくれたらいいねんな持ってきとんねんからレジにさあ続きましてラジオネーム加藤ローソンさんいきましょう。
5: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちらエロ本なんでブックカバーしますか嫌ですねこれ
5: ね、
0: だいぶ嫌ですけどね。まあ気遣いはありがたいけど、
6: でまたそれあのエロ本じゃないのにエロ本やと勘違いして言われたら困るよねあのほんまはやんじゃんかなんかやのに。
5: ああほんまやね、
6: 違うよっていうのもなんかもう
0: あのおばちゃんが気使ってるみたいな感じでね、これもうエロ本やからカバーしとくねとか言う
5: すごい嫌だ
0: おばちゃんみたいな、ちゃうでみたいな、ありがちかもしれないですね、
5: うん、違うよって言えば言うほど恥ずかしいみたいな。
0: そうそうそう、違うよとか言う。さあ続きましてラジオネーム、どれ行こうかな、みなとくさん行きましょう。
5: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちら朝食べますか寒暖かもしれないね、下手したら温めますかって言おうとして、朝食べますか、いや今食べるけどみたいなあ、はいはいはいみたいなで、それはそれとして温めますかみたいな
6: 認めへんにゃ
0: 港区さんもう一個あります。
5: はい、穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちらあなた食べますかこれも簡単やろね、
5: うん、
0: 温めますか、 あなた温めますかみたいな。さあそして続きましてはドルフィンさんいきましょう。
5: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちら何考えてますか知らんがない誰に言ってんねん、俺に言ってんのか、この商品
6: 店長呼べ店長呼んでこい
0: こちら何考えてますかみたいな知らん、俺に分からんやろって、お前に分からんかったらさあ続きましてラジオネーム、トマットさんいきましょうか。
5: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちら頭すか
6: 何言っててんやみたいな
0: かまあ、そのお客さん見てな、すっごい頭でかいみたいなこちら頭すかみたいな、
6: もうなんかすごいやろね
0: 何やこれみたいな、
6: ちびまる子ちゃんの実写版みたいな
0: 来たみたいな、とんがってるみたいなさあ、穴埋め大喜利は次で、今日のお題は最後かな、ラジオネームひげなしザンギさんいきましょう。
5: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちらグレープ味じゃありません、マスカあのマスカットのことやろね、ちょっと勢いよく言わはったよね、こちらグレープ味じゃありません、マスカッ
6: なんかすごいでも偉そうやな
5: 楽器聞こえへんにゃ、
0: そうそうそう無理からはめてきた ね、
5: すごいね、
0: こちらほにゃららマスカに
6: いいね、でもこの力技、
0: そう
6: や
0: ね、
5: 素敵やね、
0: やっぱこうコロンブスの卵ですよ、第一歩踏み出す勇気やからね、うん、さあそして大喜利嬢さんから今リアルタイムに1個来ましたね、ケンシロウ、ケンシロウかぶり来たということで別のネタ送ってきました、
5: いきましょうか、うん、穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちらの弁当程度でお客様の空腹は満たされますか
5: いやめっちゃいいや、
0: たぶんごっつふっくらした人来てん、ほにょっとした人来てん、ネタがちこい290円ぐらいの弁当頼んでいって あれーと思ってこんな弁当程度でお客様の空腹は満たされますか
5: うわ
6: イラッとくんなな
0: るほどね、
5: あーいいねー、
6: いいですね、
5: いいね、
0: さあいろいろ来ましたよ、燃やしますか、温めますか、あたたたたたたた、すでに死んでいますか、もふもふしときますか、恋女房にしますか、あと30分で見切り販売エロ本なんでブックカバーしますか、グレープ味じゃありませんますか、こちら頭すか、こちら何考えてますか、朝食べますか、あなた食べますか、さあいろいろ来ておりますけれども、
5: うん、見切り販売もいいし、
6: 最後のジョーさんのもいいな、
5: いいね、
6: ジ
5: ョーさんもいいね、うん、あのエロ本も結構好きや ね、
0: いらん気遣いですけど、
5: うん、でもなんかこのあやっぱり250円かな、空腹かな
0: 250円、
5: うん、 え、250ってなんか空腹満たされました。
0: ちっちゃい弁当でってことね、うんうん、これいきましょうか。大喜利嬢さん、最後にズバッと来てくれましたね。
5: はい、
0: じゃあ大喜利嬢さんからいただきました。こちらの弁当程度でお客様の空腹は満たされますか。こちらが今日のチカ
5: ラピタジョー、
0: おめでとう。さあ続きましては、いろいろ肩書き大喜利いろいろ編でございます。
5: はい、
0: いろいろ編の今日のあいうえお作文は
5: バナナで、あいうえお作文やっちゃってください。
0: 生放送最後にふさわしいお題ですね、バナナ
5: ね、
0: もうね、アートディメンションといえばバナナですよね。バナナで何かしらおもろいネタを送ってくださいということです。たくさん来ておりますね。じゃあまずは、ドリームチョコボールハンターファンタジック調査隊隊長さんいきましょう。
5: バナナであいうえお作文やっちゃってください。バナナのババ
0: ームクーヘンを
5: な
0: 何個も食べたら
5: なな
7: んじゃこりゃ
0: バームクーヘンや。何個食うてもバームクーヘンや。バームクーヘンや。まあまあ人によってはなんじゃこらとなってしまった人もいるでしょう。何食ってるかわからんぐらいたくさんずっと食べてたんやろね。さあ続きまして、柑橘店 100% ゆずぽんさんいきましょう。
5: バナナで愛用作文やっちゃってください。バナナのババ
0: タフライで
5: な
0: 波をかき分ける
5: な
0: 中島みゆき。
6: 見てみたいね。
0: 空と君との愛とにあ
6: ふなんで歌いながら泳いで
0: さあ続きまして、ゆずぽんさんもう一個あります。
5: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバ
0: 坂東英二と
5: な
0: 内藤武志を
5: な
0: 奈良漬けにしてみましたなんで
6: 意味が分からへん
5: な。やだ、
0: うん、ゆで卵にしたかったやろうけどね、残念ながらなやったん
5: で奈良漬けに
0: ございます。まあまあまあ、そういうこともあるんじゃないでしょうか、はい、さあ続きまして完全体4号さんです
5: バナナであいうえお作文いきましょう。バナナのババ
0: ックトゥザ
5: なな
0: で型
5: な
0: ナースなんやろね、こう
6: 何 AV のタイトルこれ
0: かなかな多分そうでしょうね。バックトゥザなで型ナース
5: きっとこう肩肌脱いでる感じやわ。
0: そうそうそうそう、ね、バナナさあそして4号さんもう一個あります。
5: バナナであいうえお作文いきましょう。バナナのババ
0: ケツ一杯の
5: な
0: 納豆で
5: な
0: 鍋パーティー。
5: いや
6: ー納豆で鍋パーティーのも意味わから
0: ない。なんか意味わからないし、バケツ一杯とかいうのもな、
5: わ
0: バケツ一杯の納豆ってすげえな。
5: なんかこう茹でたらもっと匂いしそうやん。
0: そう、狂気やわそんな。いいじゃないですか、
6: ヒッチコックの世界やね、
0: ねもう鳥みたいな感じで納豆みたいなね映画をやつが撮るかもしれないさあ続きまして、大街道キウイ街道さんです。
5: バナナで愛用作文いきましょう。バナナのババ
0: ンバヒロフミが
5: な
0: 泣き出した途端
5: な
0: 慣れ慣れしくなったなんでしょうね、何の席やったんでしょうけどね、
5: なんやろうね、酔っ払ったんかな、
0: なんか泣き出したと思ったらすごいそこからザックバランな感じになってきた。
5: 大ちゃん大ちゃん
0: やね、あれさっきまで小谷くんって言ってたのさあ続きまして加藤ローソンさんいきましょう。
5: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
0: カにして
5: なな
0: じって
5: な
0: あ頼むわこんなんばっかりやすごいね、一貫してるね。
5: いいね、
0: 大阪のおっさんやってな、多分ちょっとなんか店とか売れてない文房具屋とかやってるおっさんがこう夜な夜な行きよんね、多分そういう店になな
5: るほど、
0: なじってあ頼むわいいですね。さあそしてひげなしざんぎさんいきましょう。
5: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバ
0: 場面場面で
5: なな
0: んか知らんけど
5: な
0: 奈美悦子ええやんけ別にね、主役なんかもしれんねんから
6: 主役
0: いや何かしらドラマのね、
6: あ今時奈美悦子
0: が主役映画な別にカサスとかやったら出てくるかもしれんやん
5: そうやな、
0: うんですか。さあ続きまして、トマットさんいきましょう。
5: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
0: イキンマンには
5: な
0: 何もない
5: な
0: 何にもない
5: 悲しい
0: そんなことはないやろそこまでないことはないやろいやそんなことはないと思うよね、
5: 悲しい、
0: トマットさんもう一個あります
5: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
0: ンドマンに
5: なな
0: りたい
5: なな
0: れた
5: 早かった
0: なんやねんって
5: なった言うたのもう慣れた。
6: まあもうなんかなな
5: んか本質やね、
0: う
5: ん、それ
0: そうそうそう、うん、いいですよ、うん、あ素晴らしい。さあ続きまして、ラジオネーム、ドルフィンさんいきましょう。
5: バナナであいうえお作文やっちゃいましょう。バナナのば
0: 爆発だ
5: な、
0: なんて威力だ
5: な、
0: ナムさん
5: ナムさん
0: ちょっとまあ漫画チック
5: さね。ああそうね、いいね、うん、
0: ナムさんさあ、みなとくさん、いきましょう。
5: バナナで、あいうえお作文やっちゃいましょう。バナナのば
0: 場合によっては、
5: な
0: 納豆も、
5: なな
0: んとかおやつに入ります。
5: あいいね
0: どうやろうな、頑張だいぶ頑張って、なんかレポートに書かへんかったら無理やと思うけどね。
5: うん、
6: でもおやつにできたとして、遠足でリュックサックの中で温まった納豆とか食いたないけどな。
0: そうやな、でそれを禁止するほどのことかみたいなことをするしな。
5: むしろなんか納豆作るところからでいいんちゃ う, そ う,
0: そ う, そうこいつは苦行に耐えてる気もするから禁止してもどうやねんって言うんですよ。さあ大喜利嬢さんいきましょう。
5: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのば
0: バンナに
5: な
0: 殴られたくらいで
5: な
0: 泣くな。いやいやいやいやいや
6: いやいやいやいやいや
0: まあ泣く前に死ぬかもしれんけど、うん、そっと襲うかもしれんけど。さあそして大喜利嬢さんもう一個来ております。
5: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのば
0: バイバイ生放送
5: な
0: 泣くんじゃない
5: な
0: あ、ごめん、バイバイ生放送泣くんじゃない大喜利戦士たち。
5: あ
6: ーあーなるほどね、
0: あ素敵じゃないですか。
5: あ本当
0: バイバイ生放送泣くんじゃない大喜利戦士たち、まあ、ちょっとドラゴンボールのね、予告編みたいな感じですけど、
5: ね、お前ね、うん、
0: 素敵
5: 素敵素敵、
0: こんな素敵なやつで締めたらいいんですけど、大喜利嬢さんもう一個来ております。
5: は
0: い、
5: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのば
0: バンザーイ
5: な
0: 生で
5: な
0: 舐めてもらった青が
6: 天心木村か
0: 青がお前何言うとんねん
6: エロ詩吟か。
0: もう台無しですね。
5: 台無し、
6: うん、でもあると思います。
0: あると思います。ただまあコーナー送ってきたのでね、大喜利嬢さんがこの項目で優秀賞を取ることはありません。大喜利嬢さん以外でいきましょう。
5: あ
0: さあどれが優秀作品かな。
5: いや結構
0: よかった、面白かったね。
5: うん、
0: まあ、でも
5: どうしよう、
6: それこそバイキンマン面白かった。
0: バイキンマン面白かったな。
6: バイキンマンなんか、まあ、大ちゃんの言い方もおもろかったけどな。
5: 何にもない
6: 2回目の何にもないがもう、
0: まあね、
5: あれ途中で終わったと思ったね。
0: あ、なんやまだ何があんのと思ったけど、もう一回同じこと言ったっていうだけや、ね、
5: うん、
0: はい、これいきましょうか。じゃあトマットさんからいただきました、
6: はい、
0: バイキンマンには何もない、何にもない、
5: はい、
0: こちらが、今回このいろいろ編の
5: トマット、
0: おめでとう。さあそれでは、集計いたしますね。ちょっと時間がやばいな、集計したいんですけれども、
5: はい、
0: 新しい肩書きを考えといて、誰が優勝するか分からへんけど、
5: どうしよう、
0: どんな肩書
6: き、誰が優勝するか分からへんのに。
5: でもトマットさん結構いい、
0: トマットさん来てますね。トマットさんとヒゲなしザンギさんと4号さん、ローソーさんあたりが有力ですね。今回ユズポンさんが取りましたけど、ちょっと残念ながらユズポンさんは1位にはいけなかったですね。
5: トマットさんやったら、
0: ジョーさんも取りましたね。
6: 野菜やからな、
5: 野菜やからな、何がいい、有機野菜、
6: プリッツ
5: プリッツ、
6: プリッツトマット、
5: プリッツトマット、味になった、プリッツ、なんか
6: イタリアン、
5: 無農薬、
6: パスタ、
5: 無農薬野菜、
6: モッツァレラチーズとトマトの、
0: トマットさんですね。
5: あ、
0: トマットさんが優勝されました。
5: はい、
0: なので
5: おめでとうございます。
0: 肩書きプリッツですか。じゃあプリッツトマットさんで、
6: もう決まった、
0: もう決まりです。トマト味ですからね。
5: プリンスっぽいもんね、プリッツって、
6: うん、かっこいいもんな、なんか、
5: うんうん、
0: プリンツにしようかな、
6: プリンツ、
0: プリンツ、
5: プリンツ、
0: プリンツトマットさんということになりましたので、はい、また10月からプリンツトマットとして紹介していきます。新しい肩書きがで、ゲットできた優勝者には皆さん拍手を送ってください。
5: おめでとうございます、プリンツ。
0: それでは次回からは少し新しい形でポッドキャストで展開していきますので、お楽しみに。以上バラエティサイドでした。

影アンのボーダーブレイカー。日本大好き影アンが日本が大好きなゲストさんをお迎えして思ったことを喋り倒す日本初インターナショナルな30分番組です。

はい、始まりました。皆さんお元気ですか？カゲヤンのボーダーブレイカーです。あよー降りましたね。まあ今日はですね、めっちゃ久しぶりに太陽を見たような気がします。爽やかなお天気で気持ちがいいですね。やっぱり人間には太陽の光が必要なんやなってつくづく思います。やっぱり なんかこう気圧の変化かな。でこう低気圧の時って人間の体を、自律神経をこう狂わせる何かがあるんやなって感じましたね。あれだけ続くとね。でもやっぱりもう太陽、浴びて、まあ太陽がある間もう思いっきり浴びてください皆さん。でなんかね、自律神経をこう、天気ってやっぱりコントロールできないので、人間こうキープする、体調をキープするっていうのは至難の業なんですけど、それでもキープしようとしたいですよね。でその時おすすめしたいのが、私いつもマッサージガンとかも前おすすめしましたけど、マッサージガン結構ちょっと体操なので、耳のねマッサージ、これおすすめです。親指と人差し指で耳タブをこう持っていただいて、あるいは上側ですね、上側を持っていただいて、ぐるぐるぐるぐる回してみてください。これはね、 1,2 分するだけでポカーっとしてきます。耳の周りだけじゃなくて顔周り、体まで、ポカポカしてきますのでね、これ自律神経を整えるいい作用があるというふうに言われてますよ。ぜひやってみてください。さあ、太陽を浴びながら今日も明るくやりたいと思います。今日も素敵な方に来ていただいてますよ。よろしくお願いします。

0: はい、今日のお客様はウズベキスタンご出身のアフメドフ・アシルベクさんです。アシルベクさん、よろしくお願いいたします。
1: こんにちは、ウズベキスタン出身のアフメドフ・アシルベクと申します。本日よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。なんとお呼びしたらよろしいですか？
1: アフメドフは名字で、はい、アシルベクが名前ですね。いつも日本ではアシルベク、
0: アシルベクさんでよろしいですか？
1: お願いします。
0: はい、じゃあアシルベクさんと呼ばせていただきますね。アシルベクさん、ウズベキスタンのご出身だということで、今私個人的に一番注目している国ですウズベキスタンね。でも意外と日本人知らない人多いんじゃないかなって思うんですけど、どんな国でしょうか？簡単にまずみんなに分かるようにご紹介いただけますか？ウズベキスタンという国を。
1: はい、そうですね、日本ではあんまり知られていない国ですね。あんまり馴染みのない国ですとよく日本人に言われますけれども、ウズベキスタンというとまず、ロケーションすらわからない、どの辺にもヨーロッパか、東南アジアかも、
0: そうですよね、
1: ここにあるかは全然想像できない人たちもいるけども、
0: はい、
1: タンという、淡々の国々ですけれども、中央アジアですね、
0: 中央アジア、はい、
1: そうですね、位置としては、中央アジアに位置しています 、はい、隣、カザフスタン、
0: カザフスタン、
1: キルギス、タジキスという国々の周りにあります。
0: はいは
1: い、みんなよく知ってる国としては、アフガニスタンもありますけれども、アフガニスタンというの
0: は、はいはいはい、
1: 知っています。
0: そのあたりの国っていうのは、昔はロシアだったところですか？
1: そうですね。昔は旧ソ連。
0: 旧ソ連、はいはい。ソ連だね。
1: はい、いましてですね、1991年に、独立になりましてですね、中央アジアの国々が全てが独立になって、そこから5周年を迎えました。
0: 5周年、
1: はい、35周年。
0: あ、35周年。
1: 35周年ですね。
0: そうなんですか。だ、比較的歴史が浅い国ということなんですかね。
1: そうですね、まだまだ新しい、ね、
0: そうですか。へえ、国民性としてはどんな感じですか？
1: そうですね、国民性としては非常にもともと旧ソ連の国だったんですけれども、
0: はい、
1: はですね、その国の、言語も別、ロシア語じゃなくて、国のウズベキスタン語、ウズベク語がありまして、
0: ウズベク語、
1: 人々も非常に優しい人々、国民性としては勤勉な人じゃないかなと個人的には思いますね。
0: ああ、そうですね。アシルベクさん見てたら分かります。アシルベクさんみたいな人ばっかりじゃないのだろうと思いますけど、めちゃめちゃ真面目そうですね、アシルベクさん。
1: 真面目な人が多いですね、確かに。
0: 勤勉な人が多いんですね。へえ。気候的にはどんな感じですか？
1: そうですね、気候的にはですね、日本でもよく聞かれてます。ここはですね、移動経路で言うと、ちょうど京都あたりの、ありますけれども、まずですね、湿気がない。
0: そうなんや。
1: 周りはですね、国、海がない国ですね、日本と違って。湿気があんまりない国ですので、乾燥した空気ですね。暑さ、寒さです。
0: はい、そうなんだ。
1: でもですね、温度的に、夏は45度まで上がりますね。
0: 夏は？
1: 気温は35度まで。冬はですね、
0: はい、
1: 冬は2、3年前でしたけれども、はい、マイナス20度まで下がったことがありますね。
0: マイナス20度？
1: そうですね。今はですね、でも日本と同じく、最近冬もマイナス2、3まで になっていますけれども、うん、まあ、例外的には、
0: うん、
1: マイナス20度まで、20度まで
0: もあります。そうですか。
1: 温度も、うんうん、もう、カラッとした暑さですので、そんなに、うん、まあ、45度であったとしても、うん、まだまだ過ごしやすいと思います。
0: あ、そうですか。やっぱり湿度があるかないかっていうのは大きいんですね。日本はもうね、気温の上に湿度が来るの、押し寄せてくるので、めちゃめちゃ息苦しいですよね。いや、それから比べると、あの、乾いているので、それほどでもなく感じるってことですか？
1: その通りです。
0: はー、そうですか。ウズベキスタンから来られて、アシルベクさんはじゃあ京都の夏、今京都にお住まいですよね？
1: あ、そうですね、京都ですね、うん、京都の舞鶴市に住んで
0: います。舞鶴にお住まいなんですよね。あの、どうですか、日本の夏、京都。
1: まあ、私、数年、まあ、最初日本に来たのは2018年ですけれども。
0: 2018年に来られた。
1: はあ、ね、ですね、最初東京に、はい、成田にから、
0: はい、
1: 成田に降りてたんですけど、成田東京、はい、入ってきてすぐびっくりしたのは、まあ、暑くてですね、
0: うん、
1: 蒸し暑くて非常に
0: 暑くてね。
1: やっと次の日京都まで来てですね、
0: はい、
1: 来たんですけど、
0: はい、
1: エアコンがないと住めないぐらい。
0: ああ、そうですよね。
1: 暑くてですね、
0: はい、
1: 市内、東京都市内ですと非常に暑いというか、あんまりない状態じゃないですか、
0: うん、風がね、うん、そうなんですよ。
1: ここも1年間住んでいて、一時帰国したんですけど、今舞鶴にいても、
0: はい、
1: 舞鶴の方はまだ、あの、海が近いから、ちょっと風がありますね、
0: うん、そうだよね、
1: 風があるから、まだ市内よりは
0: 住んでいる。そうか。そう、市内はもうちょっと恐ろしいですよね。もうよどんでいますよね、空気が動かない状態という、なんかそういうイメージで、もうぐっと息苦しいけど、舞鶴はまあ海風がこう吹くってことですね。そうですか。そっか。ウズベキスタンって、その日本人にとって馴染みがあまりないのはなんででしょう。なんか例えば、その旅行とかで行く候補の国として、あんまりこの後、あまり今までは聞かないですよね。
1: そうですね、うん、まず、あのですね、まあ、うん、まず中央アジアと言いながら、
0: うん、
1: まずその国々っていうか、新しいっていうこともありますけれども、まだ知らないというか、
0: は
1: い、う
0: ん、知らないんで、ね、
1: まだ危険な国ですという、まあ、流行の面ですね。まだ、あの、ちょっと危ない、
0: うん、
1: まあ、隣にアフガニスタンという、まあ、危険な国がありますけれども、
0: はい、
1: まあ、その周辺の国々が、まあ、探検の国でですね、すべてがもう危ないというイメージを持っている人が多いんじゃないです
0: か。うん、うん、そんな感じやな。
1: 旅行に行くときでは、もう、まあ、うん、で終わったら、例えばパキスタンとかですね、
0: うんうん、
1: アフガニスタン、そういう探検の国々がまだ危ない、テロの国々というイメージを持っている人が多いんじゃないから、あんまり選んでくれていないかなと。
0: ああ、そうなんだ。
1: 思いますね。
0: ああ、ウズベキスタン自身は治安はいいんですよね。
1: そうです ね、実はですね、そんな国ではない、全然、あの、影響はないですね、
0: うん、
1: も
0: う
1: 全くないですし、
0: うん、
1: もう良いですし、もう全然、あの、もう最近日本人お客さんも、
0: うん、ここ
1: に増えてきているところですね。
0: あ、そうですか。へえ。いやー、ぜひ行ってみたいなと思いますけど、実は私の相方が、5月かなに行ったんですよ、ウズベキスタンにね、初めて行ったんですよ。これはなかなか良かったみたいですね。すごくいい経験をさせていただいたみたいで、いい国だということは聞いたんだけど、私行ったことがない憧れの国でございます。
1: ありがとうございます。
0: で、 アシルベクさんはなんでその今舞鶴にいらっしゃるんですか？2018年に来られてもうすぐ舞鶴？
1: そうですね、2018年に入ってきて、うん、1年間、うん、私京都外大に留学していましたね。
0: 京都外大に、はい、こうお仲間です。私卒業生なんで同窓生ですよね。うわ、めっちゃ嬉しいね。京都外大で勉強されたんですね。
1: そうですね、うん、で1年間留学していて、
0: はい、
1: 一時帰国、2019年に一時帰国して向こうの政府で、うん、まあ、市役所などで、まあ、
0: はい、
1: 働いていてですね、2022年の8月から、
0: はい、
1: 舞鶴市に、まあ、舞鶴市国際交流員として、
0: はい、
1: 再入国することができました。
0: あ、そういうことなんですか。へえ、じゃあ京都にすごく縁が深い方なんですね。
1: うん、
0: あ、ちょっとそのあたりね、もっと詳しくお聞きしたいので、アシルベクさんについてももっと詳しくお聞きしたいなと思うんですが、その前にちょっとリクエスト曲を挟みたいと思いますね。アシルベクさんからいただいているリクエスト曲、これはウズベキ語ですか？
1: あ、はい、ウズベキ語です。
0: はい、なんと発音したらいいの？あ、最近人気あるんだ。ペシュタさん、
1: ペシュタです、はい、
0: ペシュタさんの何と読んだらいいんですか？残弾、
1: ハムダンソビロフ。
0: ハムダンソビロフ、どういう意味ですか？
1: はい、そのハムダンソビロフは、歌手の名前ですけれども、
0: うんうん、あ、歌手の名前がこっち、で、
1: はい、
0: ペシュタが曲名
1: です。曲名です。
0: そうですか。ペシュタはどういう意味ですか？
1: ペシュタはですね、まあ、綺麗、
0: 綺麗、
1: 綺麗っていう意味だそうですね。
0: 美しいっていう意味か。
1: 美しいっていう意味がありそうですね。
0: あ、そうですか。はい、聞いてみましょう。ペシュタ。
1: そうですね。その曲はリズムが非常に良くてですね。
0: はい。
1: 最近の中央アジアで非常に人気な曲になります。
0: そうなんだ。中央アジアの人気曲、ぜひ聞いてみましょう。

0: 聞いていただきました。ウズベキの世界に、入っていきましたね。アシルベクさん、その、まあ、京都外大で勉強されて、まあ、一旦帰国されて、今度は国際交流員として舞鶴の地に降り立ったということなんですが、そのあたりの経緯みたいなものもちょっとお話しいただけますか？
1: はい、そうですね。まあ、京都外大、まあ、1年間日本語学科、まあ、別科という学科ですけれども、うん、その後英語学科も少し勉強してですね、
0: はい、うん、英語も、うん、
1: 英語もですね、
0: うんうん、
1: まあ、国の機関でもちょっと経験してからですね、
0: うん、
1: 2022年にですね、うん、その、うん、まあ、大使館で、まあ、大使館のホームページから、まあ、ホームページからの募集を見てですね、
0: はい、国際
1: 交流員が募集中ですという、まあ、案内お知らせが出ますけれども、
0: はい、
1: まあ、そこには、数百人申し込みされます、
0: はい、
1: でわずか2人採用されますけれども、
0: そう
1: で
0: 選ばれた、
1: 縁がたまたまあってですね、見て、まあ、試験などもありますけども、もちろん、
0: はい、
1: でそこから、まあ、合格になりましてですね、その時期、まあ、合格の時点ではどこに行くかもわからない、その
0: 遠隔
1: のタイミングでも申し込みのタイミングでも、そのどこに配属されるかも、
0: はい、
1: されるかも全然わからない状態でみんな申し込みますね、まあ、で合格になって、まあ、フライトの直前に、
0: うんうん、
1: あなたは舞鶴、京都府の舞鶴、
0: 直前に言われるんですか、
1: 配属、うん、になりました
0: という
1: ふうに言われますね、まあ、自分では全然選べられない
0: ですね。あ、そうなんですね。へ、でもまあ京都で勉強して、京都で偶然にもまた赴任することになって、やっぱり縁ですよね。
1: ですね、縁です、ね、本当にその、まあ、ことを聞いてですね、本当に嬉しくなりました。もともとまずは京都が好きな人ですので、
0: まあ、
1: 京都に絶対に行けたらいいなという、まあ、希望もあったんですね。
0: うんうんうんうん、あ、そうなんだ、その通りになったわけですね。
1: はい、
0: ほう、舞鶴の方ってなんかこうイメージ的にはなんかウズベキスタンとすごく関係が近いんだって聞いたんですけど、そういうことなんですか？
1: はい、
0: うん、
1: まあ、まあ、私2020

0: 一部でしたので、2万5000人の流者がウズベキスタンに移送されてですね、
1: うん、
0: まあ、そういう、まあ、歴史的な背景というか縁がありましてですね、ウズベキスタンの、まあ、交流が、まあ、始まったということですね。
1: で、
0: 流者が、まあ、1947年に日本に戻ってきましたけれども、
1: うんうんうん、
0: その、まあ、ウズベキスタン、まあ、熟慮者の中では、
1: うん、
0: 特に隣、まあ、旧ソ連の国々に移送された、国々の中では、
1: うん、
0: 亡くなれ、なられた人の少ない国の人でしたという、う
1: ん、おお、そうですか。
0: 歴史もあってですね、そこから、まあ、日本の交流が始まりましてですね、2016年からそのウズベキスタンからその関係者ですね、その抑留者に手伝っていた、そのお世話をしていたというか、抑留者なのに、まあ、現地の地元の人がいろいろ高い目で手伝ったりしていたので、その抑留者の資料などを集めた人が2016年に舞鶴に戻って来られて、
1: そこから、まあ、
0: との交流が始まりました。そうですね。
1: ああ、そうですか。
0: 抑留の関係ですね。
1: へえ、そうか。その抑留者が帰り着く、日本に帰り着く港が舞鶴でしたよね。そういう関係もあるんですね。はあ、そうか。だからたくさん、そのまあ今ウズベキスタンがあるところにたくさん抑留者が、まあ、移送されて、でそこで、まあ、どんなことしてたんですかね。作業をされてたってことですか。
0: そうです。それ建設、
1: 建設作業
0: ですね。まあ、いろんな学校だなど、まあ、発電車なども建ててたんですけど、
1: うん、あ、そうなんだ。
0: それは今未だに、ですけれども、未だに使っていますので。
1: ああ、そうですか。
0: うん、へえ。まあ、その抑留者が戻りましたけれども、
1: うん、
0: 戻ってからそのいろんな資料などが残るんじゃないですか。
1: はい。
0: っても、
1: うん、
0: 残った資料を現地のジャリール・スルタノフという人なんですけれども、
1: はい、
0: その人全国で、抑留者に関する資料などを集めて自分の家で資料館を建てていましたね。
1: はい、へえ、私費で。
0: 私費で資料館を建てて、
1: うん、
0: まあ、みんなに日本人の、まあ、良さっていうか、現地の一緒に働いてたんですね。
1: うん、
0: こう、人間に働いていて、
1: うん、
0: もう、老後な建物などを建てていたので、みんなにその、うん、日本人の勤勉な、姿というか、その、仕事ぶりを
1: 見
0: て資料を集めていたんですね。
1: うん、
0: で、その人が2016年に舞鶴市に来られてから、
1: うん、
0: 舞鶴市とウズベキスタンと、ウズベキスタンの交流が始まりましたですね。
1: その
0: 後、ホストタウン、まあ、オリンピック、東京オリンピックですね、2020ですね。
1: はい、
0: 20年の、
1: うん、
0: オリンピック前の、
1: まあ、うん、
0: ナショナルチームが舞鶴市に行って、うん、
1: 事前合宿したんだ。
0: 事前合宿する、まあ、ホストタウン、
1: うん、まあ、としてホストタウンとして、はあ、うん、そう、
0: という、まあ、交流がまた続いて、まあ、文化交流、教育、まあ、人材育成交流までは今続いていますね。
1: へえ、そういう経緯があるんですね。いやー、これは私も京都に一応住んでるんですけど、あんまり全然知らないですね、そういうこと。うん、あ、舞鶴はそういう友好関係があるんですね。
0: そうですね。まあ、その関西エリアでというか、まあ、京都府内でも一番、まあ、ウズベキスタン、まあ、中央アジアの国々と、
1: うん、
0: 積極的に交流しているのは舞鶴市が一番じゃないかな。
1: ああ、そうですよね。そうですか。そうすると舞鶴市内はやっぱり舞鶴市の方はよくそのウズベキスタンについてもご存知だってことですね。
0: そうですね。
1: そうですか。なんでもっと全国にそういう情報を知らせないんでしょう。

0: そうですね。いろんな活動をしていて、SNS でいろんな、発信はしてますけれども、まだ
1: そ
0: ま
1: う
0: だ
1: ですか。
0: 知られていないですね。少しずつは、知ってる人が増えつつはいますけれども。
1: いやー、これは日本人としてもやっぱり知るべき情報ですよね。
0: そうですね。
1: そういう歴史も含めてね。そうなんですね。いやー、すごい面白い。全然、ハシルベクさんは、じゃあ、そこの大使的な存在として、舞鶴でご活躍。
0: そうですね。はい。私も来てからずっと、ウズベキスタンの文化などですね。で、舞鶴市民の方からですね、まず、紹介したりですね。留学生らが、舞鶴市はですね、留学生を受け入れる取り組みがありますけど、舞鶴市内に、短期大学校がありますけれども、そこに、ウズベキスタンから、留学生らを受け入れて、私が架け橋になったり、書類の手続きをしたりしている、そういう、架け橋の役割。
1: されてるんだ。すごいね。誇るべき、その活動ですよね、これは。いや、そうですか。ありがとうございます。いやー、まだまだちょっと聞きたいんですが、これちょっと時間になってしまいました。アシルベクさん、すみません。まだまだ続きをお聞きしたいので、続けて次回もお越しいただけますか？
0: はい、ぜひよろしく
1: は
0: お
1: い、聞かせてください。ありがとうございます。今回はここまでにしますね。どうもありがとうございました。
2: 影アンのボーダーブレイカー。

この番組は株式会社 J コネクトの提供でお送りしました。 J コネクトでは日本社会と外国人材をつなぐをテーマに、外国人材への日本語教育と日本人職員への異文化理解研修を行っております。 J コネクトは現役大学教授と国家資格を持つ企業の日本語指導のプロが連携したチームです。外国人スタッフに日本語を学んでもらうだけではなく、受け入れる日本人側も一緒に学ぶことを大切にしております。外国人材を採用したけれどコミュニケーションがうまくいかない、日本語研修をしているけれど職場でなかなか活かされない、そんな企業の皆様、ぜひ一度ご相談ください。日本語教育の先にある一緒に働く、長く定着して働く、信頼関係を作るまで、グローバルな組織づくりにとことん伴走いたします。詳しくは J コネクト京都でご検索ください。それでは今日はここまでです。ありがとうございました。

0: 強くて美しいなら私の腕で時を刻んでもいい。連れて行ってあげる。いっそカジュアル。
1: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。
2: あふれ始めた継ぎはぎの顔、 It's waking, I'm breaking all your life。
3: いくつもの夜と朝を超えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。

0: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ハムトンレコーズ。そっと溶けてゆく
1: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田正則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。嘘だ、
2: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
3: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
2: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
3: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
2: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
3: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
2: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
3: 愉快な生放送？
2: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: まあ、僕はねとりわけ時系列というものが大好きなわけですよ、
1: はい、
0: なんかこうやっぱりちゃんと並べたいというね、
1: うんうん、
0: 例えばそのなんでしょうねそのこう、漫画でね、
1: うん、
0: 何巻まであるやつとかいうやつは、
1: はい、
0: 一応ちゃんと1巻からちゃんと並べて立ててたい方なのよ。
1: あーなるほどね、うん、
0: 意外と
1: 意外とね、
0: うん、で小説とかでも、うん、ちゃんとこう長さクリスティなら長さクリスティをずらーっとちゃんと並べて
1: 本屋さんのように
0: そうそうそうそう、うん、にしたい方なのよ、
1: はい、
0: で DVD もそうでね、はい、でそういうところそれがまあ例えば僕のね自分の番組でも何か紹介するときに、
1: はい
0: まあ、必ずなんか時系列にやらないとこう気がちょっと座りが悪いみたいな。
1: ああよう言うてはりますね、
0: うん、
1: そんなん気にせんでええやんって言ってね言われるけどね、
0: うん、そこはやっぱりなんかこうあの出ないとやっぱりあれやんかその何かを、例えばその、この問題ね今日の例えばサウンドステリムの問題とかでも、
1: はい
0: この曲が何位だったでしょうかって言った時に、うんうん、それを何位だったかをそう、ね、こう予想するにはその前の曲が
1: はい、
0: どうだったかと、
1: うん、
0: いうことの前提ってあるやんかやっぱり、
1: はいはい、
0: 物事やっぱりね時系列で積み上げていくものやから、うんうん、それを抜きにしていきなりポンとね、
1: うん
0: じゃあ何年の M1 のグランプリの優勝は誰ですかって言ったとて あれずっと見てるからね想像つくあ、フットボールアワーがあってとかさ、
1: うんうんうん、
0: チュートリアルがあってっていうのがあっていうのは思いつけど、うん、いきなり分からへんもんやんか、
1: まあね、
0: だからその時系列でねやった時に、うん、でも、意外と例えば作家さんなんかは、
1: はい
0: 初めからそうじゃなくって、うん、よくあれやこうその1話だけのつもりで書いたら人気になって
1: あそうですね
0: そうっていうのがあってこの1作品だけのつもりが人気になって長年やってるうちに別の作品も出てきて、うん、でたまたま設定の時代が似てるから、
1: うん
0: 関連性があるようにしてしまうみたいな、
1: うんうん、
0: で特にそれの顕著なのがウルトラマンシリーズでね
1: あそうなんです
0: ねウルトラマンがまずウルトラ Q というのがあって、うん、あれはまあそのウルトラマン的なものは出てこないんですけど、
1: うんうん
0: ウルトラマンが始まって、うん、で人気があってすぐにウルトラセブンが始まるわけ、
1: はい、
0: あれ全く別設定なの
1: あそうなんですね
0: 全くパラレルワールドなの、
1: はいはいはいはい、
0: 役者が、ね、たまたま、ドクマムシサンダルが、ね、続けて出てるから
1: あそういうのありますよね、仮面ライダーもあの小林さんが
0: ずっと出てるみたい
1: みたいな、ね、
0: で仮面ライダーはあれとつながってるのよ
1: あそうねあの集まるもんね
0: そうあれはずっとつながってて、うん、途中だから、まあ、平成ライダーとつながってるかどうかっていうとそこはちょっとね、
1: はいはいはい、
0: そこはないんやけど、
1: はい、
0: それまではであとストロンガーまではつながってるんだよね、
1: うんうんうん、
0: でウルトラマンとウルトラセブンは全然別世界なんやけど、
1: 兄弟じゃないのじゃ
0: ちゃうねん
1: あ
0: れは全然パラレルワールド
1: ウルトラ星からやってきた
0: もうその頃にはそうなんもう全然関係ない
1: ウルトラ父とかウルトラ母とか関係ない
0: 関係ないね
1: セブンだけ
0: じゃあねウルトラマンが、あれは単体として始まったわけね、
1: はいはい、
0: ほんで人気はあったんやけどやっぱりすごい予算もかかるし、うん、制作時間もかかるんで泣く泣く終わらせたのよ、
1: はい、
0: もう間に合わなくなったから、
1: はいはい、
0: だからもうまだかまだかと言うて
1: あの追いついてしまう
0: そうそう、まあ、原作はないねんけどあの制作が追いつかない
1: ってきた制作がねもう追いつかないもう今日みたいな感じになるんでな
0: ほんで、まあね、無理から、まあ、一応ウルトラマンが Z に負けるという設定で連れて帰るということで終わらせたわけよ、はいはい、ゾフィーが出てきてっていうなら終わるつもりやってでもあすごい人気やからということで続きやれてた時にじゃあもう別のやろうと、
1: うん、
0: せっかくな、
1: うん、
0: また予算もらったわけやから、うん、っていうんで、うん、あの設定も変えて、うん、ウルトラセブンということにして
1: セブンはメイクつけて
0: 編集するんだよねだからウルトラマンの時は科学特捜隊だったの、
1: はい、
0: で科学特捜隊って、うん、あれ警察組織なんだよ
1: あ管轄がね
0: 管轄が、
1: はいはいはい、
0: っていうらし
1: い
0: んだ
1: よ
0: でセブンになった時にウルトラ警備隊となって、うん、これ軍なの
1: あーなるほどちょっとちゃうねや
0: そうだからウルトラ警備隊は、一応なんか世界的な組織で本部がパリやったかなあれはなんかそんなのよ
1: なるほどちょっと国連系なんやね
0: そう長官が出てくるから必
1: ずいいよねそういうなんかよくわからないむちゃくちゃな設定ね楽しいよね
0: そうだからあれはあのでウルトラ科学とウルトラマンの科学特捜隊は、まあ、ちゃんと基地があるんやけど、うん、割とこじんまりしてんね、
1: はいはい、
0: アットホームやね、
1: うんうんうん
0: うん、あのなんかあの隊員の弟かなんか自由に出入りするみたいな小学生
1: が
0: な
1: はいはいはいはいはいはいはい、
0: 星野少年がな、
1: はいはいはい、
0: でもそのウルトラセブンの方は割と厳格なの、で基地も描写もきっちり作られてあって、
1: はいはいはい、
0: でセキュリティもちゃんとしてるみたいなのがあってで、セブンはそれでこう人気も博したいでそれで終わるわけ、うん、セブンもやっぱり、うんまあうん、もうええやろ言
1: う、
0: うん、で終わってでそこからしばらく間が空くわけよ、
1: はい
0: ほんで、5年ぐらい経って、うん、やっぱりもう一回ウルトラマンでまたあの再放送で人気になって
1: ね、はいはいはい、あるあるやな、
0: う
1: ん、
0: でこれまでいけるでってなって、うんうんうん、ウルトラマン始めた時に、うん、じゃあもうねあのウルトラマンでそこで帰ってきたことにしようということで、
1: なるほど、
0: で本来帰ってきたウルトラマンはちゃんと初代ウルトラマンが Z に やられて、うん、で命もらってあの今78室に帰ったウルトラマンがまだ地球のことが気になってやってきたよ、うん、設定で企画したんやけど、おもちゃ業界からクレームが来たらしくて、
1: ああそうね、新しいのが売れへんからな、売れへんから
0: っつって、そんなん言われてももうほとんどデザインもそれで進めてんのにって言って、うんうん、しゃあないからちょっと似たか線だけ増えてるみたいなで、帰ってきたウルトラマンとしてやったんやけど、うん、もうそこまで企画もう台本も進んでるからさ、うんうん、でも別世界なのあれ、だからあれはマットってやんやけど、うん、あれはどっちかといえばそのウルトラ警備隊に近い、うん、あの軍っぽいねんけど、そこそんな設定ないねんな、特殊部隊になってるのかな、うん、なんかちょっとちゃうのよ、うんうん、でその中ではでもそのなんとなくかつてウルトラマンがいたという空気感にはなってんねん、
1: うんうんうん、なるほど、昔 そんな人いたよねみたい みたいな感じがあって
0: 、うんうんうん、でももっとシリアスになってるの帰ってきてウルトラマンは、なんかこう全体的に、うん、あ人間関係がちょっとドロドロしてるのね、マットの隊員同士でいがみ合うの最初の頃、
1: はいはいはいはい、
0: ちょっと嫌なやつがいて、はいはいはい、長官の息子みたいなのがいて、
1: はいはいはい、ああそうなんです
0: ねまあそうなんがあって、はいはい、でそれでやれたんやけど、うん、まあちょっとそのいろいろ手こ入れするときに、うん、やっぱりこう盛り上げなあかんからということで、一、うん、回真ん中ら辺でベムスターという強いやつ、はい、好きな怪獣なんやけど、はい、ウルトラマンが一回負けるので、うん、それを助けにセブンがやってくるというね、
1: 青パラレルワールドからな、そう
0: あセブンが来んねやと思ってお
1: おパラレルやったんちゃうんかいみたいな、
0: そうそうそう、ウルトラマンちゃの初代ウルトラマン来たらええのにってことやけど、
1: だって初代ウルトラマンはさ、
0: う
1: ん、一応同一っていう設定なんでしょ、なん
0: その
1: 助けに来られへんやんか、同一やねんか、
0: あだからでも一応別人、
1: あ別人
0: 別人、同じ種族の別人みたいな、
1: あなるほど、
0: ね、地球人というカテゴリーみたいなもんで、
1: あそうね、あ
0: 似てる、似てるみたいな、
1: あそう、あそういうことね、
0: でも個体識別はできるみたいな、
1: あ山田さんが最初で、うん、次鈴木さんになって、
0: あそうそうそう、
1: ね、鈴木さんを山田さんが助けに来るみたいな感じ、ね、
0: なんかそんなそんなそんな、そうそう、
1: ウルトラマン
0: やったら分かんないけど、でセブンの時に別にウルトラマン来てないから、
1: はいはいはいはい、
0: でもあ怪獣の設定はあったかな、でも多分ないと思うんだけど、セブン来るから、あそこ繋がってんねん、みんなびっくりするわけ、
1: はいはいはい、
0: でもその分あのサプライズ大きいわけね、
1: はい、
0: おセブン出てきたでみたいな、
1: まあそうよね
0: ほんで、うん、そこでそうなってしもたもんやから、うん、説明するのに実は兄弟でしたと、
1: はいはいはい、
0: セブンとウルトラマンが見てもちゃうけど、うん、みたいな、うん、イボ兄弟じゃない、だからなんかちょっと似て非なる兄弟らしいな、
1: えイボ兄弟な、
0: イボ兄弟
1: え、でも母はこれじゃないの
0: そうそう、あそうか、でもあでも
1: ウルトラの母とウルトラの父は
0: あれなんかどんな設定やったかな、でもセブンはちょっと種族がちゃうのよ、だから赤いね、
1: だからあれやアメリカ人みたいな、
0: ああそうなんだ、
1: ね、ウルトラマンが日本人なら、ああウルトラセブンはアメリカ人
0: でみたいな、
1: なんか同じような地域、
0: ほんでもウルトラの父とウルトラの母という設定があって、
1: まあ、そのウルトラマンのそっちのお父さんとお母さんなんちゃうの、
0: ウルトラの父で思い出せるルックス、
1: 角になってる、
0: あそうウルトラの母は、う
1: ん、ツインテや
0: で、ボディのカラーは
1: 銀色
0: やな、ウルトラマンいや的なカラーで、その息子が
1: 太郎
0: のボディ覚えてる、
1: 太郎のボディ、うん、なんか赤いよね、
0: 赤いね、
1: うん、
0: ウルトラセブン的やね、
1: ああそういうことか、
0: そう根結のやつだからな。
1: わあ、それはちょっと昼ドラ的な感じ、ちょっとドロッとしてる感じ。
0: そう。まあまあそうなんあって、で、うん、あれがその兄弟という設定になってきてて、うん、でそのうちそのレオとこまでなってくると、
1: なってくる、
0: うん、あの諸星団が帰ってくるということになって、
1: はいはいはい、
0: 諸星団っていうのはそのウルトラセブンの時の、
1: はいはい、
0: だからその時はあのとかウルトラ警備隊やったのが、
1: あれやんな、なんかほんまに助けようって思わへんかったら変身できんやつ、うん。
0: それは帰ってきてウルトラマンや。
1: あ、それは帰ってきたウルトラマン。太郎は絶対変身できん
0: な、
1: じゃあのセブンは絶対変身
0: できん、絶対ある自分の意思で好きなだけ、だからウルトラへ盗まれたら変身できへんっていうな、ないっていうのあれみたいな、
1: ないもっと大事にせよ
0: っうっかり盗まれるというから何回かあんねんけどな、
1: うっかり盗まれんなよそこはそうそうなるほどね、はいはい、
0: そうでなんかそのね、こうウルトラ警備隊の隊員だった諸星さんが、うん、帰ってきた設定になって、その時のザックやったかなという、うんうん、その部隊のその隊長をやるというね、
1: うんうんうん、
0: 話になってね、ウルトラ兄弟設定がだんだん複雑になってきてみたいな、
1: そうやな、
0: そう
1: だってもうさ、 太陽くんがやってた。
0: あ、もうあれまた別に平成ウルトラマン。
1: あれはだって青のラインも入ってるもんね。そうそうそうそう。あのでもあれも一応なんか血縁みたいな感じのあれでしょ。
0: だから一応その兄弟シリーズになったら全部出てくるからな。映画版とかだ
1: と。あ、そうやんな。いろいろ出てくるな、うん。仮面ライダーもさ、結局全部出てくるやん。
0: そう。
1: うん、全部出てくるね。その変身する人は、うん、もうちょっと使えへんかったりすると出てけへんねんけど、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、あの元人間は出てけへんねんけど、なんかあの仮面ライダーだけはほんまに初代とか X とかも普通に今の仮面ライダーなんかの時でもちょっとちらっと出てきたりすることはなんかあるみたいやもんね。
0: だからまだ仮面ライダー初期のやつはそのね、あのおやすさんね、
1: うんうん、
0: 小林さんはずっと出てるから、
1: あ、なんか一つのこう
0: 世界観があって、うんうん、おやすさんという立場の東米というのが出てきているから、はいはいはいはい、でそのおやすさんの立場でサポートするということがあるから、はいはいはいはい、まあちゃんとつながってんのよ、
1: うん、次から次へと悪者がな、
0: そう、そうショッカー的なものがパワーアップしていってるというだけでって言って、うん、でウルトラマンそういう感じになってくるから、まあそのあと辻褄合わせみたいになってくるわけやんか、うん、で最近見てるのは、はい、見てるというかね、あのちょ横溝正シリーズかさ、
1: はいはい、
0: また八つ墓村が今やってるということで、
1: あれもちょっと見に行きたいよね。
0: まあ評判はよろしくないですけどね、
1: うん、でもめっちゃホラーなんでしょ。
0: まあそこも言ってたよ。だからホラーもいろいろあるじゃんかみたいな話でね、
1: はいはいはい、
0: ホラー好きによってさ定義が違ってくるから、うん、
1: まあまあね、
0: 何のホラーを怖いと思うかというと、うんうんうんうん、まあね、清水さんでしたっけね、あれね、監督がね、
1: うん、
0: 三池や、
1: うん、
0: の監督やから、うん、まあ、あの村シリーズか、なんとか村のなんたらみたいな、これ
1: は
0: 見ないね、ホラーはね、あれですけど、
1: はいはいはい、犬鳴村かな、そんな犬鳴村ちゃう、犬鳴村はある、
0: あ、ね、
1: あの南の方にある、
0: あ、
1: 何やったっけな、まあなんかそんなんやね、
0: そうそうそうそう、はいはいはい、そんなんやから、まあそれもまあホラー界隈でも意見が分かれてるらしい、
1: 分かるよ、私もホラーにはうるさいから、
0: ね、うん、そう、初期の最初のやつは1977年に犬神家の一族が公開されましたと、
1: はい、
0: ね、もう50年ぐらい前ですよね。
1: 77年やったら、そうね、49年
0: 前
1: や
0: な、前、
1: うん、
0: で、その時で、犬神家とか獄門島とかは舞台は戦後すぐの設定なのよ、
1: はいはい、
0: ね、あれも、発表は、本陣殺原作はね、うん、本陣殺人事件が1作目で、はい、その次が獄門島なのよ、
1: あ、本陣殺人事件が一番目なんや、
0: 初動作、最初の、
1: そうね、あれ好き、
0: そう、あれはだからまだそのこう中編ぐらい長編までいかへんのよ、短いね、あれ、
1: はいはい、
0: あのワンアイディアね、
1: あの佐藤圭さん出てるやつやんな、
0: あ、そうそうそうそう
1: めっちゃ好き、
0: そうそうそうそうそう、そう であれでこう人気になって、その次に、うん、でそれで戦争中に入って、うん、戦争中の岡山に疎開して、うん、であの瀬戸内海とかの島から行って、うんうん、であちょうどええわということで、うん、そこであの獄門と書いたわけよ、
1: はいはい、
0: その舞台になるわっていう、うんうん、でその時は時間があったから、うん、あの横溝正史先生もね、
1: うん、
0: であれじっくり書きましたということ で、うん、であれがあの金田一耕助が、戦争から帰ってくるというところから始まるのよ、
1: はい、
0: あの戦争から帰ってくる福井の船の中で仲良かった同僚が、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうやね、
0: そうで船の中でも俺は死ぬと、
1: ああ
0: だけどもうあの俺が帰らないと妹たちが危ないんだっつって、だから君たち親だから俺の代わりに行って妹たち守っててくれと、その言葉を聞いて獄門島に訪れる
1: って、うんうん、ああそうやそうや
0: そうやわ、でその後に時系列で言うと先にあれや悪魔がじゃあね、あの手まり唄や、ほんで犬神家なんかな、
1: 犬神家ももう言ったら戦争から帰ってきて、
0: そうそうそうそう、
1: ね、戦火で顔をやけどしてっていうのがあのそもそもやもんね、
0: そ
1: う、う
0: ん、あの辺がだからまあほぼそんなにもうなんか昭和のだから5年間ぐらいの間で金田一耕助が解決したっていう、う
1: ん
0: う
1: ん、解決してないですよもうほぼ全員何やったら犯人も死んでますから
0: 八つ墓村もそうやな、あれも戦後すぐの終わりとっていうところ、うんうんうん、あれがだからね、その解決するわけですよ、
1: はい、解決あの見てただけです
0: よ、いやいやいや、でも
1: あれみんな死んでく死んでくって言ってるだけですよ
0: あれでも金田一がいい品買ったら誰も謎がわからんまま、
1: まあね、
0: 死んでた言うて
1: あの解決したというよりかは、うん、なんか読み解いたって感じですよね、
0: あ、まあそうやな、
1: うんうん、
0: でだからあれのどの作品やったかな、それこそ八つ墓村か、うん、八つ墓村ちゃう、悪魔の手まり唄かなんかは、うんうん、関係者が全員死んでしまうので、うん、 あの最初の最後の謎解きは、金田一耕助の感想みたいな感じでね。うん、多分そうだと思うみたいな、まあ、みんな死んじゃったからもう、
1: あそうか、まあ多分ね、多分あいつ犯人みたいな、犯人でこんな理由でこ
0: うみたいな、確かそうなんだと思う、
1: 多分ね、あれ土蔵が出てくる話、
0: 土蔵、
1: 土蔵になんか女の子がずっと隠されててっていうのが手まり歌やったっけ、
0: 手まり歌は二レ家とゆら家とのなんか娘があの、手まり歌通りに殺されて、最初は滝の下で
1: それってあれじゃなかった、あの土蔵かなんかにずっとか隠されてる子娘がいてって、それは悪魔、
0: そうそう、安く、そうそうそう、
1: あのそうそうそう、それが手まり歌
0: やな、手まり歌やね、うん、ちょっと子供の頃の生まれた時のちょっと影響であざがあって、うんうん、
1: あってみたいな、
0: そうずっと隠れて暮らしてるけどね、うんうん、そうそうそう、
1: はいはいはい、オッケーオッケー、
0: そうそうそう、で、でそんなんがあやねんけど、先に犬神家がまあ公開されてヒットしたので、うん、公開順とその話の順番は違うっていうのを今日、うんうんうんうん、ちょっとそう見た動画であってね、
1: はいはい、
0: ああなるほどなと思って、うんうん、でただねそのもう思ったのは、うん、でその後もその、うん、横溝正史シリーズはたくさん映画化されてるわけ、ドラマかなり、
1: はいはい、
0: 何回もいろんな人でやってて、うん、近年でも吉岡秀隆君かのシリーズがその NHK でやってて、うんうん、まだ見てないんだけど、はいはい、であのまあそんなをみんなチラチラ見ながら当時のね、うん、例えば八幡村の渥美清版でも見た時に、はい、やっぱりもう風景が、
1: うん、
0: あの
1: そうですね、
0: そうで77年で戦後1900だから、1945年に戦争があったんやな、
1: はいはい、
0: だからまあ45年から50年51、2年みたいな設定なのよ、
1: うんうんうん、
0: 1950年前後前ぐらいの設定 で、うん、でそれがこ77年なら、まあ、20
1: 年ぐらい前やね、
0: 前やね、20何年か
1: 前、今やったら2006年やで、
0: そうやろ、
1: まだ
0: まだ
1: 三月2歳やぐらいや で
0: そう考えたら残ってるよなと思って、20年前の建物なんで残ってるやん、
1: 残ってる残ってる、
0: だから77年段階で戦後の建物とか風景は残ってたわけです
1: よ、うん、残ってるね、
0: 家も残ってて、
1: うんうん、
0: で特にテレビ版の古谷一行版のエンディングに流れる街並みなんかは、うん、もうあの今ならもう再現不可能なわけね、古いこう家で、うんうんうんうん、ね、確かに俺のまだ子供の頃ね、
1: うん、
0: その66年生まれですか、うんうんうん、何年頃ってやっぱりすっごい古い建物があったのよ、
1: うんうんうん、
0: もう巣だらけのとかもあって、うんうん、あったわと思って、うん、であれがやっぱり独特のあの時代の雰囲気を醸し出してるわけやんか、はい
1: はい、あるよね、
0: ほんであの俺の行ってた小学校ね、
1: うん、
0: まあ、ちょうど俺が行った時に新校舎を建て替え出した頃で、
1: はいはい、
0: あの新しい校舎が建ちつつまだ木造校舎が残ってたのよ、
1: うん、あ木造校舎はもうさすがにないよね今、うん、
0: で木造校舎が、まあ、図書1階が図書室で、うん、2階が音楽室、
1: うん、
0: で奥に理科室があってみたいな、うん、だから副教科の時だけ行くね、
1: はいはいはいはい、あったあったそんな部屋
0: で、木造で埃っぽくって、はいはい、油引きの油の匂いがして、でこうこんな鍵キュッキュッキュッキュッ、
1: あ懐かしいドアキーやったね、
0: 全部ドアキー
1: あの子がはめて回してかけるやつな、あったあった、あれどうやって外から開けんねや、外から入れて回すのか、
0: 回すんやと思うわ、
1: そうやったかな、うん、あった そんなんやったわ、
0: そう
1: そういえば私の時もまだそんなんやったよ、あの木造はなかったけど、
0: あ
1: 木造校舎はなかったわ、もうさすがに、
0: であの感じってもう再現できへんのよね、きっとね、セットでも、
1: まあ、そうですね、
0: あのだからその犬神家でもその後にその再現する、うん、あの家がもうあんな当時の家行ったことがないからセットで作るけど、
1: うん、
0: やっぱり全部しょぼくなるとどうしてもね、うんうん、きれいしみたいな、うんうん、あの埃感とか出されへんしみたいなね、
1: うんうん、だからもうあとはもうあれよね、フィルムでちょっとこうセピア調で
0: どうしたそうやな、埃
1: っぽい、だからそれがあの人の、うん、あの金田一なんですよ、あの豊越の、
0: あそうなんや、
1: 豊越の金田一はあれ
0: 90年代もな、
1: うん、あれはもうなんかすごいふわーっと、
0: あ
1: ーあのちょっとなんかずっとシャがかかってるような感じの、なんかあれはフィルムなのか加工なのかわからないですけど、そんな感じで、
0: うん、
1: あれも言うても時代感はあの そんなに現代にはしてないからさ、
0: はい、はい、そうそのはず
1: だな、うんうんうん、だからなんかそういう雰囲気で撮ってたけどね、
0: ほんでね、あの八幡村ね、渥美清のやつは、うん、あれはあの現代とあの当時の現代なの舞台が、
1: あ
0: だから77年、あれだから八幡村もね、あれも戦後の設定やから、
1: うんうん、
0: すぐのあのね、やこしとこの設定で、うんうん、 だからテレビの、フルジャー一行のテレビ版のやつ赤村はその設定になってて、うん、最初のさドヤ街というかそういうところで、はいはい、達也がね、うんうん、君の好きな小木島新一が演じてる、はいは
1: い、で全部達也やし全部小木島新一さんやから区別がつかないんですよね
0: もうあのシリーズで小木島新一いっぱい出てくるからな、
1: 何やろあれタッチかなんかかな、なんかあの安倍みつ、安倍みつちゃんはね、はい、何みつるやったっけ、
0: 足立みつる、
1: 足立みつるさんみたいな、もうでそうタッチも H2 もみゆきも同じ俳優が、ね、やってるんですよっていう設定で見てくださいみたいなね、あの感じね、
0: そう、
1: うん、ですよね、
0: そうだからやってるけど、まだ77年、あの時でもロケ終わらせた大変やったらしいとは言ってるんやけど、まだ田舎に行けばあったから、あ んな、はいはい、あんなでっかい古い家があってみたいな、
1: そうですね、
0: でこう古びたでバス停があってみたいなが、であんなんももう再現できへんとなった時に、とはいえね、今現在2000、さっき言った20年前の2000年頃の風景って、今だやっぱさほど変わらんと思うやん、
1: 変わらんと思う
0: なあ、だからそこの別に時代感は、だからまあファッションでちょっと変わるから、でも2000年代のファッションってあるよな、もうそんな変わらへん気がする、
1: そんな変わらへん気がする
0: なあ、まあ、ちょっとだからストリートっぽいのが多いかぐらいか、だからあの何あの ルーキーズやとか、
1: 多分そうね、2000、あ、だから2006年の頃って、多分そのあの森ヘアみたいな、あの頭、あの 今はもうホストにしか現存しない、はいはい、あのモリッとした髪の毛が流行った時代で、はいはい、で極線とか
0: 極線な、
1: はいはい、あの辺の多分時代やと思うんですよ、で、
0: ま、眉毛みんなこの細いやつやろ、
1: 細いんかな、美月さんがこの間極線をねたまたま家で見てた時に、美月がこの頃が一番良かったみたいな感じで言ってて、その男の人の髪型とかちょっと茶髪で、そう森髪で、でなんかこう男の人が髪の毛長い人がこうあのカチューシャみたいなのにガッとちょっとこうなんていうのこう櫛みたいになってる、
0: 一時浜ちゃんもやってたやな、
1: あそうそうそうそうそう、あのあれやってた時にね、
0: あのドラマの時やな、
1: あれ龍馬やってた時にね、はいはいはいはい、そういうこうギュッとやるような感じのしてる、うん、もう小栗旬一とか、はいはい、あの頃のほんまにあの人松潤が、
0: はいはい
1: はい、もういかっこいいとかデビュー当時の、はいはいはい、あの桜井くんとかが最高って言ってるから
0: ああなるほどな、あなるほどな、
1: 今見たらもうほんまにやめときっていうような、今現代であの髪型であの感じはもうホストしか現存がいないのでやめときっていう感じなんねんけど、
0: はいはいはい、
1: あの当時はそれが流行ってたから、うん、多分それくらいの頃じゃないかな、美月さんがだから2004年生まれなので、
0: はいはい、まあリアルで覚えてなくても再放送で見てたりするってこと
1: だよな、そうそう再放送とかで見てたりとかっていう
0: のがあるから、だからそれをだから物心ついてずっと見てる印象があるから、うん、ちょっとこう心惹かれる基準がそこにあるみたいな、
1: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
0: 生まれてすぐぐらいの頃は覚えてないはずやけど、再放送いっぱい見てるから、うん、庵野隊員みたいなね、はいはい、ちょっと心ときめく
1: そうですね
0: みたいな感じやろな、
1: うんうん、だと思う。
0: きっと刷り込まれている、うん、そうそう、潜在意識に刷り込まれているみたいな。
1: そう、潜在意識に刷り込まれてる好み。
0: あるよそれってな。
1: そうだから今ああそんな人がいたら変なんやけど、だけどでもやばい、なんかそう今はもう現存してませんみたいな感じやねんけど、だからやっぱりあのさあバブルの時に、うん、頭たてがみひゃーってしてた、もう今となっては、うん、もうああいうちょっとね、うん、ホステス系の人たちにしか、はい、いないけど、ああいう前髪ハーッとしてさ、うん、こうなんていうの、やかい巻きみたいな感じね、うん、あのしてたりする人っていいひんけど、うん、でもやっぱりなんかその当時にこうときめきを感じた人は、うん、やっぱそこ見ると、はいはいはい、ちょっとハーッて思うみたいなね、なあると思いますよ。ああ、
0: うん、だからそのほんまにもうだからもう横溝戦士とかを映画化するのはもう無理なんだというね、
1: うん、
0: もう CG 使っても無理だから、いやでもほら例えばハリウッド映画やとその中世ヨーロッパのね、うん、ものを再現したりとかするやんか、うん、であそこはまあとてつもない金をかけてるから、
1: まあそうですね、
0: で CG でやったらええやんって言うけど、 CG がどれだけ金かかるかって話、ね、
1: だから中世ヨーロッパまで行くとさ、うん、もう時代劇やん、
0: はいはいはい、
1: なんか水戸黄門なわけですよ、
0: はいはいはいはい、
1: 水戸黄門とか
0: 大河ドラマみたいな、
1: 大河ドラマみたいなとこまで行ったら、うん、まあそこはもうだってもうセットがあるやん、
0: はいはいはい、
1: 渦政にあるやん、
0: はいはいはい、
1: もうセットが、うん、でもなんかあの戦後間もないセットは別にないからさ、うん、
0: ないからな、
1: うん、だからやっぱそれ一から作るってなったら
0: そうやで
1: 大変じゃない、うん、だから海外はそういうの一から作るやん、うん、 アメリカとかでも、
0: はいはいはいはい、もう作ってそこ町として西部劇の町とかして置いてあるからな。
1: あ、そうそうそう、そのね、まあ今はそんなにないのかもしれないけど、昔はその映画撮るためだけの、うん、そういう町みたいな、うずまさのもっとでっかいのみたいなのが、
0: ね、ハリウッドとかにね、
1: そうそう、あったりとかっていうのはね、よくあのライオンマークのガオーのところの、はいはいはいはい、ところが持ってたりとかって、もう今はもないのかもしれないけど結構有名じゃない。
0: あ、だから多分観光地として使ってるんちゃう。
1: あ、そこでは撮ってないけど
0: って、みたいな、渦政的な、
1: あ、なるほどね、
0: しショーをやってるみたいな、
1: はいはいはい、
0: まあ、あるんじゃない、
1: あるかもしれない、
0: まあ、アメリカ人にとってはそこが、まあ、歴史のスタートやからな、
1: うんうん、
0: そこは まあ、まだまだなんか今で300でなるかな、なんかぐらいか200、
1: まあ、そうですよね、うん、だからなんか そこまでいきゃいいんやろうけど、うん、やっぱ中途半端なんでしょ。
0: そうそうそう、
1: 全てがな、その戦後っていうのがね、で戦後の感じって、うん、多分もうなんか言われてもも
0: うピンと
1: けへんっていうのはあんねんな。
0: あれな、だからその1977、だから戦争が1945年に終わるというか、うん、40年だやろ、だからもう1930年代20年代といっても、うん、77年なら50年前とかなきゃ、
1: そうそうそうそう、
0: だから生きてる人がおるわけ、全然知ってる人が。
1: ああ、そうですね、
0: 多分だからギリ明治も知ってる人がいてた話や、明治生まれ。
1: ああ、そうですね、いる、うちのおじいちゃんとかいたと思う
0: な、当時で言うなら、うんうん、で頑張ればもうちょっと前やったら江戸時代の雰囲気を知ってる人もいるわけよ。だから大正明治でも残ってたはずやね、江戸時代の雰囲気が、
1: はいはいはいはい、まだ舗装されてないし、
0: でないとかみたいな、うん、で俺の子供の頃でもそのいつやったかな、小学校の頃に家の前の道が舗装されたの覚えてるから、それまで土やったからな。
1: なるほどね。
0: で備えして考えたら俺だいぶ歴史、
1: うんうん、そうやね、
0: のあれを知ってるな、肌感で知ってるなと
1: 思い出したらね、
0: そう、
1: うんうん、もうすっかり忘れてるけどね。
0: そう、なんかほんまにああいうこうあの、太陽にほよろでテキサスが撃たれたあんな倉庫みたいなのもあったからな。
1: ああ、はいはいはいはい、
0: そう、今もそんな、なこうペット子供が遊びに入れるような倉庫なんかもないやんか。
1: ないないない、もうね、ないわ、うん、ちょっとそのほんまにちゃんとそう撮影許可取って、うん、でね、そういうちょっと港のところでやらんとないでしょうね。そう、
0: で、うん、あと土管や、土管。
1: あ、土管もないね、
0: 公園にな、いつもジャイアンがとみんなが
1: 座
0: ってあんな土管な、
1: うん、ないわ土管はないわジャイアンどこでやってんねやろ、リサイタル今のドラえもんはどこで
0: どうしてんねやろ、
1: どうしてんねやろ、
0: あの公園に空き地に土管なんかな、俺の頃にはあったよ。
1: あ、そう、
0: もう3つぐらい積んであそこ本当に子供が遊ぶようになってるみたいな置いてあったわ。
1: 今ドラえもんのジャイアンどこで歌ってるんでしょうね。
0: もうそれはないです、何やったっけ、あの
1: 情報求む
0: スポッチャーとかね
1: スポッチャー多分今調べたら調べれると思うけど、まあ、あの情報求む
0: いやもうカラオケボックス行ってるじゃんもうい
1: やいや、そんなことはだってリサイタル開かなあかんねんからさ、
0: あ、
1: 何の上に乗って歌ってるからですよ。
0: あ、
1: で空き地はあるのかですよ。
0: 空き地はないでしょう、もうあんな東京都内の23区内にはない。
1: みんなはどう思って見てるかよね、それを。だっていまだに、まあ、しんちゃんは割と現代やけど、うん、
0: だってサザエさんだってあの中島君と笹見に来て野球するのな、もう
1: どこでやってんやろ、今公園なんかで野球で
0: 遊ぶ
1: なあ、なあ、そのほんまで、でも、ああいうさ鬼おやじ、雷おやじみたいな、うん、もうアウトやん。
0: アウトやな、
1: もうそんな
0: そう
1: ハラスメントやん。
0: ハラスメントやで、そんなものは。
1: でもそんなところでボール遊びすることも、うん、もうアウトやん。だそういう話自体がもうなくなってってんのかな。
0: そうやね。
1: なんかな、
0: 大変やで、大変やね、これは由々しき問題
1: や。由々しき問題。だからもうほんまに子供遊ぶ場所がなかなかないっていうのと、うん、やっぱりその子供をやっぱ目は離せへんっていうのは、うん、もうなんか昔やったらさ、ほんまになんかほったらかしに勝手に遊びに行ってたやん。
0: そうやで、
1: そういうのはもうほんまに今はあかんみたいやで。
0: なあ、
1: うん、あかんみたいよ。知らん、
0: いつからそうなの。
1: ミツキラの子供の時は結構勝手に遊びに行ってたけど、うん、今の子たちはどうなんでしょうね。なんか岡田さんのところ、岡田健さんね、うん、のところが今一番下の子がまだ小学生なんかな、うん、上二人はもう中学とか高校やねんけど、下の子がまだ小学生かなんかで、うん、でもなんかやっぱり、話聞いてるとその辺で遊びに行ったりとか、あとなんかそのお友達のお家に遊びに行ったりするのもあんまり良くないんだって。
0: あ、もうないのかもね、うん、もう俺ら散々行ってたけどな。
1: そう行ってた、うん、でうちなんかさ、あの共働きやったからさ、うん、共働きってまだ珍しかったんよ、
0: はいはいはい、
1: だから、割と友達は来る家やったわ、
0: うん、はいはいはい、
1: うん、 だいたいな、そういうこの家がたまり場になるじゃない、うん、だからようそうやって来てたりしてたけどね、うん、今はそんなもあんまり良くないらしいよ
0: なあ、
1: うん、
0: まあね、なぜそんなことになったのかというのはね、
1: まあ、少子化じゃない、
0: まあね、あとはまあいろいろとそのね、あれですよ、その何、まあ教職員方々のなんていうかそのね方針がやっぱりちょっとずつね、
1: うん、
0: そのまあその右か真ん中左かかといった時のね、うん、どっちかの方向に傾いてるっていう、俺全然話変わるけど、
1: はい、
0: 知ってる？もう東大の話、
1: 知らない、
0: 東大の総長か、
1: はい、
0: 学長を決めるっていう話になって、
1: はいはい、
0: 今この間選挙やりましたと、
1: はいはい、
0: で何人か当然 5人ぐらい、まあ、立候補者が出て、
1: うんうん、
0: でそのまあ職員やらない、まあ、教師で、うん、投票選挙したと、
1: はい、
0: で勝った人がいて、
1: うんうん、
0: でこの人はまあ高理工系の人で、うん、まあそのなんていっぱい論文だ有名な人だしやっぱり、
1: うんうんうん、
0: で2位になったのが、うん、いわゆるそのちょっともうね社会学系で、
1: あ
0: いう人らで、ここ、はい、ダブルスコアで負けてんね、
1: はあはあはあ、
0: もう500対1000ぐらいの感じで、うんうんうん、でもその後審議があって、うん、この2位の人が総長になった言うて、
1: なんで
0: みんななんでざわざわ
1: ざわざわ
0: ざわざわざわ
1: ざわざわやな、
0: そう、そのちょっとね、
1: うん、
0: 左に傾いてる思想の方々の思惑が入ったみたいな話になってて、
1: はいはい、そうなんや、
0: で記者会見開くわけです、
1: うんうん、
0: それがまた女の人やね、
1: うんうん、
0: で東大で初めての女性総長だっつって、
1: うん、なるほどなるほど、
0: でそのちょっとこう上からな感じでね、
1: うん、
0: でどうですかって、まあ、その投票で、
1: うん、
0: こんだけ、まあ、差つけて2位だったんですけど、うん、っていうの、いやでも何やったけど3割ぐらいの人が私の話を理解してくれてると知っててとても誇らしいですと、
1: 3割
0: そうだからもっと少ないちゃう実質、うん、っていうことを言うてて、ざわざわざわ、
1: だからあれちゃうのがあれちゃう、負けるな兄弟って感じなんじゃ、
0: あ
1: 東大も
0: そっちに
1: 兄弟のように赤く染まろうぜみたいなみたいなみたいな感じじゃないんですか、違うんですか、
0: あれないや思うね、いやそのいやそれ普通いろいろ突っ込まれるよねと、
1: うん、
0: と思うね、
1: うんうん、
0: でそれをなんかな、そのでもまあなんか事情があってとどうしてもと言うなら、うん、何が理由考えるやん、
1: 建前的
0: に、建前的な、
1: うんうんうん、
0: でちょっとまあそうなると思うんですけどつって、まあ、これこんな事情でと、まあ1位の方のいろいろと考えたくなったんです、うん、まあね、うん、もしかしたらですねというふうに言うや、
1: うんうん、
0: まだやけど、うんうん、割とドヤ顔でってこう言ってる、何ってなんてえみたいな、今ちょっとざわついてるんです
1: よ、そうなんや、
0: そう、だからまあそんなね方向性の方々のいろいろな、
1: うん、
0: まあね、あったり何十年続いてるのもあると思うんですよ、
1: うん、
0: もうね、これはまあいつまたあれですけど、
1: はい、分かんないですからね、はい、憶測でものを言う ね、よくない、
0: はい、
1: 怖いですから賢い人たちはね敵に回さない方がいいと思います
0: ほんまに賢いと思うわけ
1: やその、もう FM ギグなんてもうそんなすぐプチってやられるそんなもうそんな私たちなんてそんなね法律の隙間に挟まってるみたいな、あの団体な
0: の、もう風の前の塵に同じやからな
1: そうですよ、そんなんペッてやられたら終わりです、はい、もうねあんま言わんときましょう、
0: はいはい、まあそんなこんなですので、はい、いろいろな文化をねやっぱりこうちょっとで継承していくっていうのも大事だし、
1: うん、
0: それからまあそれに伴ってね新しく表現というのもね、
1: うん、
0: いやだから守るものは守るね、その、うん、もうなくしてしまったら終わりですよ、
1: あそれは思うね、
0: うん、
1: うん、
0: だからもう俺は音楽でもそうでね、うん、やっぱりもうやっぱその AI の使い方はね、
1: うん、
0: やっぱりこうちょっといろいろとみんなこう気づいてる人がだんだん増えてきてる感じよね、
1: そうですね、
0: うん、だからもう私もね、
1: はい、
0: それ
1: は
0: ちょっとアナログをうまくやりながら、
1: はい、まあ上手に使うっていうことが大事ですね、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: うん、何でもね、うん、最初の出だしの頃はやっぱり ねみんなもうね我先にと群がりますからね、
0: あれ車ね F1 とかでも、
1: うん、
0: もうそのね環境問題ということで、
1: うん、
0: もうガソリンはもうダメだと、
1: へ
0: だからいかにもう何なら全部電気で行きたいっていう派閥の人がいて、でもそうするとねエンジンメーカーも
1: そうですね、
0: 今ちょうど過渡期で揉めてるやん、
1: うんうん、
0: その全部ねエコカーにするのか、うん、ハイブリッドにするのか、
1: うん、
0: ガソリンまで行くのかって、うん、でいろいろそこ
1: 今なんか水素とかも出てきてるしね、
0: あそうそうそうそう、うん、でもなんていうかその最初はやっぱりその全部電気にするべきだと、
1: うん、
0: ガソリン廃止みたいな石油燃料廃止とかね、うんうん、強かってそれ広げようとしてる勢力の方々がいたんですけど、うんうん、
1: でも結局電気も何で作ってんねん
0: って
1: 話やからな、
0: そうやね、で 俺は絶対無理やと思うね、うん、オール電化も無理やと思うね、
1: そうやな、
0: あんなもん怖いで、ね、家の全部電気やってなったら、う
1: ん、私もそれはあのいつもみんなに言ってる、うん、全部電気にはせん方がいいと思うでって、どっかガスは残しといた方がいいと思うよっていう、
0: あれも車もね、ガソリン でメカで、うん、つながってるから、いざとなったらこう線ピピってって、ね、車走らせるみたいなとか、うんうんうん、押しがけできるみたいな、うんうん、やってたよ、うん、バイクでもして車でもあったもん、演出としたら、うん、ほんまにあのバッテリー上がった時はあの、うん、後ろから押してもらってハンクラッチしながらつないで走らせるみたいな、
1: なんやったらね、水だってね、うん、こうでファってやったらシャーって出る電気のやつにしたらね、はいはいはい、電気飛んだらファってやってもやら出へんね、水
0: そうやで、
1: そんなもん手で回しなはれっていう風なのもやっぱり いるよって言って、うん、1箇所2箇所は置いとかんと
0: と、みたいな、
1: うん、
0: だから F1 も今ね、今いやもうルール変わってて大変ですよ、
1: うん、
0: バッテリーを、ね、走らせながら充電せないかんから、前回のところ でベタ踏みでいくとバッテリーなくなるから、途中でアクセル緩めなあかんね、
1: あ、なるほど、
0: なんでやって一番いつも突っ込んでいくところ
1: ここ抜けんのにみたいな、
0: うん、アロンソ先生が怒ってますよ、
1: あ、なるほどね、まあ、アロンソさんはね、うん、やっぱりね古い
0: 古い方です
1: から、ね、古い出なのでみたいな感じですよね、
0: そうですよ、まあ、そんなこんなのあるので、ね、はい、はい、頑張っていきたいと思いますじゃあコメントいきましょう、
1: はい、今日一番乗り高橋さんでよかったですかね、
0: あ、高橋さんですね、はい、
1: はい、サイザーさん、みちこさん、こんばんはです、こんばんは、皆さんもこんばんはですといただいてます、はい、そしてチャーリーシンさんですね、サイザーボス、みちこさん、こんばんはと、占いあたりまで参加させていただきます、はい、ということです、そして田口さんです、皆さんこんばんは、よろしくお願いします、ということで、そして石焼さんですね、こんばんは、そして、キャッチャーさんです、斉田さん、美智子さん、こんばんは、と、今夜はスタートから参加できます、尺八までどうぞよろしくお願いしま す、ということですね、はい、そしてローゼンホーマーさんです、皆さんこんばんは、と、今日の広島は衝撃の一日でした、
0: 何があったんですか、
1: なんでしょうね、なんかもし書けることであれば書いてくださいね、はいはい、始まるのを待ってる間にピノを食べ終わってしまった後ね、高橋さんから言われてました、
0: いいですね、
1: ピノなんて秒ですから ね、 ね言うてね、今日はペアルックじゃないんだってね、なんでそこで高橋さんが泣くのよなんでそこで泣くのおかしいわね、そしてたまこさんです、こんばんは、
0: こんばんは、
1: 澤田さん、みちこさん、皆さんよろしくお願いしま す、ということです、すごいね高橋さん、冷蔵庫にピノ買いだめしてあります、家の近くのスーパーで108円なんで、あ、安いね、最近は板チョコアイスもお気に入りですと、
0: はいはいはいはい、
1: チョコレート好きなのね、
0: なるほどね、
1: はい、ペアじゃないけどシャツスタイルは一緒何が何でもペアリュックにしたいって感じでタマコさんがね、はいはいはい、そしてラッキーちゃんです、太田美智子さん、正気さん、ボス、こんばんはと、
0: はい、
1: 2026年もあと90日3ヶ月で終わってしまいます ねと、2027年は1月にラグのライブ、そして2月にアカデミーが連チャンでありますが、うん、今年のアカデミーはインフルエンザで参加できなかったので、あ、そうやったっけ、はいはいはい、来年は8年ぶりに参加します、新しい月がスタートしました、10月最初の木曜日、こういう今夜もよろしくお願いします、ということで、はい、来てね、
0: 来てね、
1: 今日から長袖にしましたということで、私もそうですね、
0: うん、
1: はい、シャツスタイルは揃いですね、鋭い着眼点って書いてますね
0: はい、はい、
1: 謎ですで、タカさんは未だに半袖、今日は暑かったということで、
0: 昼間暑かった ね一瞬ね、
1: ちょっとね、うん、日がすごく照るとやっぱりちょっと暑くなりますね、はいはい、卵さん、 M78 星雲からいらしたって書いてますね、
0: う
1: ん、
0: そうですよ、ウルトラマンはね、
1: エボシーバさん、斉沢先生、美智子さん、こんばんはといただいてます、田口さん、機械大作戦というの、怪奇大作戦というのもあったということですね、岸田
0: 新ですよ、怪奇大作戦といえば、
1: そしてローゼホーマーさん、うん、ウルトラマンとウルトラマンセブンが兄弟という設定になったのは、そうそうそう、帰ってきたウルトラマンになってからだったようなということですね、
0: そう、だから、うん、ベムスターの時ですよ、
1: うーん、ねえ、ウルトラマンが地球上で3分しか戦えないのはセットの予算という大人の事情というふうに、ね、書いてくれてます ね、
0: そうね、
1: 高橋さんはウルトラマンはほとんど見なかったそうです、仮面ライダーは見てたけどということですね、だからパチンコのウルトラマンは相性が悪いということですね、
0: なるほど そんなやつおるのみたいな感じですよね、
1: すごい、キャッチャーさん、今日たまたまセブンのメトロン星人の回を見たばかり、
0: なぜなぜそんな
1: ね、仕事で冷凍庫に入るの、
0: 狙われた街やね、
1: あ、なるほどね、
0: はい、
1: 仕事で冷凍庫に入るのは3分が限界ですね、
0: そんなバイトしてた、はい、
1: アイスラッ
0: カー、アイスラッカーね、うん、ここの頭から飛ばすやつ
1: や、あー、なるほどね、初代とセブンは再放送、リアルタイムは帰ってきたウルトラマンから、
0: そうなのよ、それ僕らの世代そうですよ、
1: なるほどね、うん、ウルトラマンジャック
0: の別名だから、帰ってきたウルトラマンで別に名前ついてなかったのよ、 あ、そうそう、別にウルトラマンだということで、でもその初代ウルトラマンが帰ってきたもだで出してしまったもんだから、うん、識別せなあかんや。
1: あ、そういうこと、うん、
0: だからで我々の時でもだから新マンとか言ってね、新しい
1: なるほどね、
0: 新マンだからジャックだってもう全然後からですよ。
1: うん、全然おしゃれじゃない、うん、ローゼンホーマーさん、帰ってきたウルトラマンは変身ポーズがないと。
0: そうです。
1: うん、チャーリーシンさんはウルトラマンエースが好きと。
0: あ、
1: 北斗と南が合体って書いてます ね、 ね、ウルトラマンレオの歌は好きと田口さんが、
0: ね、レオってやつやな、
1: うん、ね、うん、ベムスターはうちの孫も大好きって書いてますね
0: あ、そんな子供の心をねやっぱり掴むんですよベムスターは。あ
1: ー、ウルトラブレスレットとかね、うん、子供の頃町のビルとかガンガンに壊してしまうウルトラマンは正義の味方と思えずテレビで見なかったなということですね。
0: まあね、はい、相当壊してますから ね、
1: ね、ラッキーちゃん、関東は36日連続の雨で久しぶりに1日今日は晴天でしたって。
0: あ、1ヶ月以上雨か、
1: なるほどね、それはちょっとやむな、うん、そしてたまこさん、セブンが一番好き、ね、イボ兄弟という、うん、イボ兄弟、ね、
0: イボ兄弟でもないのかな、うん、なんか設定あったのに気づくけど忘れたな、
1: はい、女子のリカちゃんの世界と同じって書いてますね。あ、まあなんかいろいろね、リカちゃんもね、うん、なんかありますよね、この人とこの人は結局どうやねんみたいなね、はいはいはい、キャッチャーさん、先月のリクエストで帰ってきたウルトラマンの夕日に立つウルトラマン、戦いのテーマをお願いしようと思っていましたということですね。
0: ワンダボドボ、ワンダボドボ、ワンダボドボダワンダボドボワンダボドボワンダボドボだってやつかな、
1: うん、破壊者ウルトラマンっていう文章が国語の教科書に載ってた記憶と田口さんがね書いてますね
0: 、
1: ローゼンホーマンさん、ウルトラセブンからエースまでの音楽担当は冬木徹さん、ね、
0: はいはい、
1: うん、ね、あ、ワンダバダバって書いてるわ、
0: うん、ね、
1: キャッチャーさんが ね、 う、 ね、うんうん、ね、あ、台風27号も来てるみたいなのね、気をつけてくださいね、でもワンダバよりも好きなのが夕日に立つなんですと。だからまだ別なんやね、ま、たまこさん、映画館の
0: 1、2、3、4、1、2、3、4、5、6、7、これは何やってね、いや、
1: それセブン言ってるからセブンじゃん、
0: セブンやな、うん、のなんかタイトルあったの、
1: う
0: ん、はい、
1: たまこさん、映画館の犬神家のコマーシャルは面白そうだったけど、夜の上映は怖くて見れなさそうだけどって書いてますね。
0: あーね、うん、どうでしょうね、
1: ね、金田一光介、映画石坂浩二、テレビ古谷一行です ね、
0: ね、
1: はい、ね、ちょっとなんか台風で、はいはいはい、電車がねちょっとあれみたいなので、うん、西日本の水不足は大丈夫かなって書いてます。
0: 水不足はもう大丈夫でしょ、さすがに、
1: 水不足ね、まあ、関西もそうなのかちょっと分かんないですけど、九州じゃない、四国、
0: うん、
1: 高知かなんかやったかな、かなんかのダムがカラッカラや言うて、もうこんだけ雨降ってたらね、高知の方も降ってそうな気はするんですけど ね、どうなんでしょうかね。キャッチャーさん、中学校は木造校舎だったということですね。
0: 中学でか、
1: うんうん、高橋さん、小学校は職員室とか保健室のあった校舎は木造でしたねと、うん、全校生徒が2000人超えだったので、
0: はいはい、
1: 校舎が3つと体育館2階建てで、さらにその上の階に5年生の教室がありましたねと、うん、東天ヶ茶屋のあたりでしたね。
0: あ、なるほどね、
1: あ、その辺の南の方も結構多いんやね。
0: だから太陽にほえろも、
1: うん、
0: ジーパンテキサスぐらいまではあれ木造なのよね、捜査本部が、
1: あ、
0: ガラガラガラガラ
1: って、うんうん、
0: で、多分あれどこ誰の時ぐらいかな、でもまあそうか、スコッチが来た時はもう、もうスチール机のなってたわ。
1: あの人の神田正輝らへんじゃない
0: ですか。あ、もういやいや、もうそれはもう当然なってる、もっと手前になってる。
1: ああ、そうです、
0: まあ、そうやな、神田正輝来た時はもうなってるなってる、
1: なってる、
0: だスコッチの時ぐらいと思うね、起きません。
1: ああ、なるほどね、うん、はい、ね、茶太郎さん来てくれました、皆さんこんばんはということで、こんばんはです。
0: はい、
1: 茶太郎さん、ウルトラマンの桜井ひろ子さんに14年ぶりにサイン会で会いました。14年前は黒部進さんも駆けつけて両方にサインもらいました。
0: すごい
1: ですね、
0: あきこ隊員ですよ、藤井明子。
1: なるほどね、87年トシちゃんが紅白落ちただけあって、この年まだ登場してないですねということですね。今日87年のヒット曲ですけど、たまこさん、土管があるのは都会だよと、田舎は空き地なくで公園ないし、あるのは稲刈り後の田んぼだけよやって。
0: ああ、なるほどね。
1: なるほどね、あんまり人が住む設定ではないということか。
0: だからまあそのあっちこっちで工事があっ って、うん、そのためのドカンのわけあれね。
1: まあそうですよ ね仮置きしてるってことやからな。
0: そうそうそうそう、うん
1: ね、だからまだその下水工事をしてた頃ってことでしょ、言うたら下水とかを通すために、
0: う
1: ん、昔はそれがさまだ、ね、汲み取りとかやったんが、うんはいはいはい、ちょっとずつこう下水とかになってって、ねうん、でそれを通すための工事がそこここでやってたから、うん、土管を仮置きしてたんが、ね、その空き地に置いてあったって感じやと思うんですけどね。この前両国に行ったら公園ありましたよと、田口さん河川敷かなって書いてくれてるのあれやね、ジャイアンのリサイタルね、うん、
0: ああそんなシーンは全然想像つかへんな
1: 、ウルトラマンで土管に書いた子どもの落書きが怪獣になったっ、
0: ね、ガバドンですよガバドン、
1: なるほどね、うん、茶太郎さんこれなんて読むやろ、子どもの頃なんとかに住んでいて土管のある公園ありましたってね、なんか難しい感じ読まれへんわ、はい、民家にロケット花火打ち込んでたな小さい時ってね、ほんまに
0: あれやつや
1: うん、新次郎さんですね、佐々さん、美智子さん、皆さんこんばんは、
0: まあ、
1: 今夜もよろしくお願いしますと、明日早朝から仕事ですので、途

0: ですよって、あ、そうなんですか、うん、あ、ここやとばっかり思って、すいません、あのパームトンさん、そうですそうですって言ってサインしてもらいましたけど、あの、あそこを部屋やと思ってあなたで4人目です。今まで4人目です、はい。もしかしたら昨日の郵便屋さんの方が後なので、あなたが3人目かもしれませんけれどもね。さすがにドアノックはしてませんよということで、うん、1口入り口に掃除のおばさんと目が合い、ご苦労様でした、伝え帰宅しました。4階は書道教室がありました。
1: あ、そうですね、それです、間違いない
0: です。4階エレベーター上がって左です。
1: はい、左です。
0: 左の方がなんか壁と同化してる感じのドアに見えるかもしれません。
1: ちゃんとプレート貼ってあるからね。
0: はい、プレート貼ってある方がね、はい、でちょっと透明の、なんか部屋がありそうで入り口に見えるかもしれませんが、あれ階段なんで、
1: そうそう、ただのドア、
0: 何もないです。何もない。でしかも開かないです、あそこ。ね、いつやろね、土曜日か昼前か、
1: あ、
0: 誰も言いひんかったかも ね、うん、オール電化怖いよって書いてます ね、星岩さんね。また皆さん、あの、来たら全然あのコンコンってしてみてください、うん、私もいないし、サイズさんもいなくて、誰かわからない人が開けて はいって言われるかもしれませんけど、そこはそこはね、でも誰、まあ、午前中とかで誰もいない可能性が高いですけどね。まあ、ちょっとあのそういう感じで、でもそれはそれでいいと思いますね。茶太郎さん、引っ越す前はオール電化でしたが、今はガスも使ってます、ね、ということですね。そしてキャッチャーさん、電気自動車のインフラが整ってない場所がアフリカを含め世界中にありますと、今になって電気もガソリンもハイブリッドもすべて選択肢を残したトヨタが、勝者となっております
1: そうい うらしいですね、うん、だって冷静な、誰かも言ってたけど、そんなんね、なんかね、車充電ね、スマホでも充電結構そんなんかかんのに、まあね、うんうん、車ね、
0: まあね、
1: それはかかるやろって言うて、いやでも、いやもう最近は性能も良くなって10分ぐらいで満タンになるんですよって、うん、で前に3台並んでたらもう30分待つのよって、
0: ね、そうやね、
1: そんなもんみたいな、ね、
0: そんなもんって感じやな、はい、確かにな。これはマシャキタさんかな、はい、広島カープゾンビタバコ騒動、
1: どういうことですか、
0: 小園から矢野から、契約解除ですね、
1: そのだからあの野球のことか、
0: うん、だから違う違う、そのだから大麻とかそっち系のあれでしょ多分、
1: あ、うん、未だにそんなことするやつおるんやな、
0: 言うんやな、うん、ね、茶太郎さん、先週のリクエスト土曜日完全に忘れて日曜日の夜寝る頃に気がついた。来月は10月31日かな。
1: まあその可能性高いです ね、はい、5週あるのか10月は、ほんまや、
0: ね、茶太郎さん、ウルトラマンの中に入っている人にフォローされてます、まだ会ったことはないですって、へー、そう、
1: ね、いつの今のウルトラマンのことですよね、
0: でしょうね、名前の入ってた人も なんか亡くなりましたよね、
1: はいはい、
0: なんか
1: 古谷としたんです ね、
0: 新満って言ってたよねって書いてますね、
1: そうそう、我々新満世代です、
0: 石垣さんはウルトラ Q からだ
1: って、あーすごいね、さすがです ね、
0: うん、
1: ね、僕らね、だからそのウルトラマンから見始めた頃で、前も言いましたけど、その小学校の4年生ぐらいの時に夕方に再放送が始まってね、うん、ちょうど学校から帰ってきたらやってて、うん、それが帰ってきたウルトラマン でそれで大ブームが起きて、でウルトラマン、ウルトラセブンも夕方から再放送になってて、それでもね、ウルトラ Q だけなかなか再放送シーンがあった
0: の、 あれちょっとなんか内容がね、結構ウルトラマン出てけへんしな、
1: 出てこないし、白ぐらいしね、うんうん、だからもう見たくて見たくてと、
0: はいはいはい、
1: ウルトラマン大図鑑見てないで、写真では見てるけどさ、うん、もうでやっと大人になってや、うん、夜中に再放送やってみて、それでビデオ撮りましたけどね、
0: なるほどね、帰ってきたウルトラマンは郷秀樹でしたねと、郷ひろみと西城秀樹がデビューする前、ね、
1: 実は
0: なるほど
1: まさかのっていうね、
0: うん、タモコさん、今お味噌汁を作っていて水がなくなってた、うわーって書いてある、目離さないでくださいね、気をつけてくださいね、ドグマックさんです、こんばんは、ウルトラマンでアニメもありましたと、
1: そうそう、
0: で、茶太郎さん、ウルトラマンの中の人はセブンで隊員になったと、
1: はい、天城隊員です、
0: うん、ドクマムシさんや三太夫さんが続投、海外は一人残すのが通例でそうなったらしいということですね、
1: だからあのウルトラ Q からウルトラマンの時はその桜井ひろ子さんね、
0: うん、
1: が続投したのね、別役で、うん、で明子隊員ということでね、加藤隊員やるわけですよ、
0: なるほどね、はい、素朴な疑問、 FM ギグって CD は保管してないんですかって、どういうことでしょうか、歌のこと、歌の CD ってこと、パームトーンの人の CD はあるけど、
1: うん、
0: あとは全部 CD はないです、ここに
1: もうそうデータがある、データとしてみんな
0: データであるだけ、
1: 初期の頃はね CD もたくさん保管してましたけどね、
0: はい、もうないですし、
1: 度重なる引っ越しの時にね、
0: はい、もう、はい、置いてるやつもなくはない、
1: うん、
0: 倉庫を
1: あ、そうやな、
0: ひっくり返せばあるかもしれない、
1: うん、まあでも
0: けども、あの外には埃かぶるだけなので、はい、置いてないです、はい、はい。

0: アルフィーの高見沢さん、俳優の吉岡秀隆さん、元富士の小島夏子さんも同じし、そうなんや、中学の先輩後輩の関係ということですね、埼玉県の蕨市だそうですよ、なるほどね、うん、セブンの主題歌の出だし4番目のセブンを歌ってるのが尾崎清子さんなのは有名な話ということですね。みんなすごいね詳しい、うん、そして、メロファン見よ、メロファンも見るよ、よいと、あ、ニノさん、
1: おお
0: こんばんは、
1: こんばんはと、
0: セブンは宇宙人と戦い、ウルトラマンは怪獣退治、なるほど、うん、セブンはシリアス路線で BGM もクラシック風ですねと、
1: そう
0: ニノさんが書いて、もう言いたかって書いてくれて、ね、ありがとう、いつも最後お休みだけ書いてくれて、ね、全部聞いてくれてるね最初からありがとうございます、美香子ちゃんねこんばんはと、そして伊坂さんもこんばんはといただいてます、
1: だからまあウルトラマンはその、まあ、ゴジラのちょい後なので、うん、やっぱりまず怪獣というものの、うん、こうスタートがそれでね、で怪獣に対峙する役としてウルトラマンというヒーローを生み出したという、うん、でもあくまでもその地球上にその、まあ、天変地異とか、うん、そういうことによって怪獣が復活したとかやってきたというのがそもそもの話なのよ、
0: うん、
1: でそれを助けるために宇宙からなんかやってきた、うん、生命体がやってきたというスタートにするんやけど、はいはい、ウルトラセブンはあのサンダーバードの影響があったらしくてね、
0: あーなるほど、
1: うん、だからああい う, こうメカとか基地とかいうところを目に出すときにあんまりその怪獣というよりかはこうやっぱりあとスターウォーズ、スターウォーズよりももうちょっと後やけど、はい、ああいう宇宙ものが海外で流行りだしたので、
0: うんうん、
1: 宇宙人とあだから宇宙の中の地球というテーマでやってるので話もちょっとシリアスみたいな、
0: なるほどね、うん、うん、今ちょっと調べました、
1: はい、
0: ジャイアンリサイタル今はどこでっていうのを聞いてみました、ジャイアンのリサイタルは基本的にいつもの空き地土管の上で開催されていますと、うん、しかしお話によっては郷田家の室内や秘密道具で用意した特殊なステージで行われることもあります、うん、だって
1: まあな
0: だから今でも一応土管の上でやってんねや、
1: もうそれはあるんでしょうね、パラレルワールド的な、
0: ね、うん、あるんだね、うん、防衛ですからね今でもそれでやってるんですね、
1: うん、
0: なるほどな、もうドラえもんもね、ドラでもうち結構、うん、あの娘が幼いもんですから、うん、今でも幼いっていうのは精神的にね、うん、幼いもんですから、あのしんちゃんとか、
1: はいはい、
0: コナンとかドラえもんとか、うん、もうユリナと一緒、見ますねやっぱり未だに、うん、な感じはしますけれどもね、新次郎さん、ウルトラ Q は考えてみればほとんど昆虫や動物を巨大化しただけの特撮ドラマでしたが、うん、テーマ音楽が異様に不気味で怖い音響効果を上げての昭和時代の素朴さが心情描写がとても秀逸で、うん、今見てもグッとくるものがありますということですね、でゴジラはゴリラとクジラを合わせてネーミングしたという話ですね、うん、とキャッチャーさんもね書いてくれておりますね、サンダーバード歌ってたよとタマコさんが書いてくれてます、
1: サンダーバードってやつ、
0: ね、
1: だからウルトラ Q ってやっぱりねちょっと怪談話、
0: はいはいはい、
1: 的なテイストなんだよね、
0: だってあれ解決せえへんまま終わるやん、
1: そうや
0: カネゴンなんかカネゴンになったままやん、
1: そうやで、あれは不思議な、まあ、だから世にも奇妙な物語的な話だから、
0: ね、
1: 今であのちのね、
0: ってなったもん私あれ初めて、カネゴン有名やんか、
1: 有名やで、
0: でもそれ初めて見た時に、うん、そウルトラマンじゃないっていうかウルトラ Q やっていうのを、うん、
1: はいはいはいはい、
0: もう今さこれネタバレとか起こらんといてな、もう 何十年前の話やからな今から見ようと思ってたのにとか言わんといてなやんか、で初めて見た時になんか最後これどう終わるんやろうと思ったら、あのなんかカネゴンでなったまま、うん、お金は大切に使おうみたいな感じのナレーションみたいなのが、
1: あれはだから自分以外が全員カネゴンになるよね、 お父さんもお母さんも、
0: はいはいはい、
1: っていう話や、
0: no.
1: だからまあ落語とかああいう、まあ、ショートショートみたいな、
0: はいはいはい、
1: だからね、だから一応ウルトラ Q ってレギュラーがいんのよ、
0: うんうん、いるな、あのなんかパン屋のケンちゃんみたいな、
1: パン屋のケンちゃんというか、あれは何やったっけな、あれ報道用の切な気を出す、
0: せや、
1: 佐原健二、佐原健二と
0: 桜田淳子みたいな人おらん、
1: だから桜井宏樹だから、 それは桜井涼
0: 介。ああ、そうそうね。
1: はいはい、あのあ、でもこれちょっとなんやニットの帽子
0: みたいな、ね。はい、ちょっとうるさくてあのあれね、ずうずうしい感じで。
1: じゅんちゃん、じゅんちゃんたらとかなんか
0: そう。じゃあ話聞けやってなんでな。そうっすやろ。あ、分かる分かる。うん、今説明してんねん。話聞けやってなる人でしょ。うん、
1: いろいろ。だからあれは新聞社がまあ言うたらそもそもの舞台というか。で、あの桜井涼子はそ若い記者なわけよ。女カメラマンか、女カメラマン、うんうん、報道カメラマンで。ほんでその取材の時に頼むセスナを飛ばす運転手とその助手がその2人、うん、佐原健二と、うん、もう一度なんとか君、淳平君かなんかやね、うん、でこの3人がそういうなんか会場が出てきた時に、うん、取材として目的で行ってそこに出くわして、うん、ほんでまあ解決の手伝いをしたり、うん、人助けたりってする話なんだけど、うんうん、金子の時は誰も出てこないよ、誰も出てこない。あれとあと育てよ亀っていう話ね、あれ何やったっけな、浦島太郎みたいな話なんだけど、巨大化した亀に乗って、うん、で宇宙みたいなところパラレルワールドの竜宮城に行ってって話、うん、あれにも出てけへんわ。
0: うーん、なるほどね。
1: だからもうだからウルトラ Q 独特なんだ。ほんまにショート連作集みたいなんでね。
0: うん、なるほどね。怪奇大作戦の主題歌が好き
1: と、あ、はいはいはい、
0: 山本忠純さんの作曲だそうですね、はい、ドラえもんはやっぱり信代じゃないとねと高橋さんが書いてくれてますけどでもね、私子供の頃ドラえもん見てなかったんですよ、ほとんど。あ、だからそんなに信代さんのよりも子供が生まれて、うちのね美月さんとか結城さんとかが見ることで見ることの方が多分回数として多かったんですよ。だからね、全然今のわさびさんで何の違和感もないね。むしろたまに信代さんのドラえもん出た時に、え、こんなんやったっけってなる時ある。こんなになんか攻めてたっけみたいな。今のび太くんみたいな感じやねん、
1: はいはい、
0: なんか、
1: はいはい、
0: あのやねんけどのび太くんみたいな感じやんか。あの昔のもう割となんかこうあ、なんか来るねみたいな感じやったから、あ、昔のドラえもんってこんな感じなんやなって逆に思うから、なんかまあね、うん、世代とともになんでしょう。
1: あれもね、だから、うん、サザエさんもそうですけど、うん、一応時代に合わせてってるやん。
0: まあそうですよね、そうですそうです。
1: でもその街は変わらないし、うん、家のね作りも変わらないし、うん、無理はあるよねと思ってね。
0: あるでしょうね、先生の怒り方とかもね、うん、そうやっぱ変えていかなあかんしね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: あれももうあの昭和のね、うん、なんか昭和で言うと50年代か、うん、ぐらいのままでやっててもよかったんじゃないかなと思ったりするけどね、
0: うん、だからそういう意味ではあのちびまる子ちゃんはね、
1: ああそうね、そうそう
0: 結構そこ、うん、そこね、あれやけど、だってもうあのクレヨンしんちゃんなんか、うん、もともとだったら青年雑誌の下ネタ漫画やからさ、今もうねそれがあえて子供向けになってて、でも私が短大生ぐらいの時にクレヨンしんちゃん、高校生か短大生ぐらいの時にクレヨンしんちゃんが出だして流行ってた時に、私の友達が幼稚園に教育実習で行ったら、もう子供全員クレヨンしんちゃんみたいで、すればとか言ってさあ今からお歌歌いますよって言ってすればみたいな感じのことをみんな言うっていうのでめっちゃ鬱陶しいって言ってましたね。
1: なるほど。
0: でも今そんな感じもないや、
1: あ、
0: そんな感じでもないね、しんちゃん、はいはい、今の見たけど、
1: はいはいはい、
0: ええー、子やね、
1: あ、そうなん
0: や、割とだからちょっと生意気やけど、うん、なんかああいうそういう感じではないね。ちょっと言葉で表すの難しいけど、やっぱ全然そこがね違うんですよ。だから昔のしんちゃんとかも見れるからさ、うん、あの今のサブスクのやつとかやったら、はいはいはい、だいぶやっぱり尖ってますよ、
1: あ、
0: しんちゃんもお尻出す回数も多いし、うん、女の人口説く回数も多いしはいはい、はい、うん、だからなんかやっぱりそこが時代とともにでしょうね、うん、
1: そうやな、うん、とはいえでも今の話じゃないけど見ようと思ったら見れるわけやんか。
0: まあそうですね、
1: だからああいうのはだから今の子供らが見てどう思うかっていうのは興味あるよね、
0: うん、そうですね、まあまあ見たら見たでふーんって感じです
1: けど、そうやと思うよ。そうだって俺らでも別にな、そんなあの昔の過激な戦争映画見てもわーと思うだけやんか、別に。
0: まあまあそうですね、
1: 大変な時代やってんなと思うだけやからな、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですよね。はい、まあそんな感じでございます。じゃあまあ最後ちょっと、コメントさらって、コーナー行きましょうかね、はい。ドラえもんは幻の読売テレビ制作バージョン世代、ローゼンホーマンさん、ね、
1: あ、僕ら見ましたよ、
0: すごいね、
1: 僕のドラえもんがってやつです。
0: あ、日テレ版は野沢雅子さんやドラえもんをやってたことがあるということですね、うん、
1: あれをね、いやその、前ね、前言いました、僕はドラえもんのあのなんや、チャーターメンバー世代ですから、
0: うん、
1: 始まったというか知ってるからね。
0: なるほど、
1: ね、先に漫画で読んでて、うんうん、大ブームが起きてめっちゃ面白いってなって、だからあれがアニメ化されるってなったらそれ大騒ぎやって、うん、なるって言って、うん、でそれ言ったら日テレ版で、うん、あれ俺がでも小学校のまだ、まあ、3年間なんかするぐらいは、うん、でもほんまに面白なかったって思うやん。
0: なるほどね、
1: そんなはずないと思うわけやな。で、なんていうかその子供が分析はできへんや、
0: うん、
1: でもなんか違うなっていうのはあって 何か、うん、でもそれは再放送もやってないし、うん、ほぼ、うん、その言語ができてなかったんやけど、うん、後に、うん、あの原作の藤子先生が怒ったって言うぐらいやから、うん、相当やったんやと思う。何か間違ってたやと思う。
0: 何か間違ってたやな。
1: 解釈がな。
0: あ、なるほどね、うん、あそう、水田わさびさんね、そしてカネンゴンは最後漫画になって人間に戻った記憶があるけど違うのか、あとドクマクさん、
1: ね、いや、ね、あの最初にカネンゴンになったあの金田カネオくんは人間に戻るんやけど、代わりにあの自分以外の全ての人間がカネゴになんね。
0: あ、なるほど、うん、
1: 金の亡者になって終わる、
0: ね、あ、そうか、ね、切ないな、うん、じゃ漫画になったら人間に戻れるかもしれんってことやな。
1: ね、あれね、いや、ちゃうね、漫画じゃないね、お金を集めるのが好きながめつい男の子が、うんうん、なんか小遣いくれよと、1年お金をしてた、俺のもんだよこれはとかって言って、うんうん、でこう、何そのかもずっと溜め込んでたわけやから、うんうん、ほんである日ふっと目が覚めたら自分の部屋に眉ができてて、うん、なんだこれっつって触ってたら眉に取り込まれて、うん、ほんで出てきたら自分があの金子になってて、うんうん、ほんでお腹空いたよって言ってお金を食べないとお腹すく、
0: うんうん、
1: でここにメーターがあって、うんうん、これゼロやったら死ぬんだってなるわけ、うんうん、だから必死で必死で食べられるって話になって、でお腹空いたよって言って、うん、でまだたまらなくなって、なんかこうやんなとかお金になってて、で、うん、なんやかんやがあって怒られて、なんやかんやになって、そこ忘れたけど、
0: うん、
1: で最後ふっとなったら目が覚めたら自分人間戻って、うん、よかったって言って、
0: うん、夢だったんだ、
1: 夢だった、お母ちゃんよかったよって降りてったら、うるさいわねって言って、お父さんもお母さんも金子になってた。
0: あ、なるほどね、じゃあ、まあ、もしかしたら夢かもしれませんね。
1: そう、
0: はい、クレヨンしんちゃんを見るとあられちゃんを思い出す。あ、そうなんや、
1: あられちゃんひどいよな、
0: そう、
1: あられちゃんちゃう、俺出てんちゃうわ、
0: あられちゃんは全然、
1: あられちゃんひどくないだけど、あさりちゃん、
0: あさりちゃんはひどい、
1: あさりちゃんひどいよな、
0: あさりちゃんは見てられへん私、 あれすごい苦手、
1: 俺もそう、
0: なんでそんなことになんのって思う、うん、あられちゃんと、うん、あれ、なんかダメダメ父さんみたいな、
1: ダメ親父、
0: ダメ親父、
1: あ、知ってる、ダメ親父
0: 一応知ってる、まあ、あの2つはもう無理、
1: 俺もさ、あれだって俺の子供の頃や、
0: うん、
1: あれやってたうちのおかんがもうこんなミントキってめっちゃ怒ったからな。
0: いや、そう、もうあれはちょっと
1: あれ、ね、あれアニメでな、割とゴールデンタイムやってた
0: から。すごいよね、あさりちゃんはあの夏休みになったらやってたわ、
1: やってたな、
0: うん、茶太郎さん、作者が亡くなったからかなと、それはしんちゃんかな、大山信代さんが声を出して、作者の藤子先生がこれがドラえもんの声だったんですねと褒めてもらえたと言ってました ね、というか、はいはい、いいですね、そういういい話ですね、うん、はい、じゃあ、まあそんなところかな、
1: はい、
0: はい、ではギグ的トップ10に行きます。サザエさんも漫画はアニメと違ってタラちゃんはすごい悪ガキ設定でしたって。より抜きサザエさんとかか、
1: いや、あれね、いや、僕はね、サザエさんは 最初期のやつが一番好きなのよ、ほんまに戦後すぐの、
0: あの関節がぶっといやつ、
1: いや、ちゃうね、もっと牧歌的にほんわかしてんね、ほんまに古き良き日本というのがあるね、ほんで、その言うてる、そんなアバンギャルドねっつって、ただそんなんではなくって、ほんで、70年代とかなってったら、なんか突然マンションみたいな、アパートみたいなとこマンションに住んでる設定みたいになった時期があんねん、もうその頃はもうなんかもう全然面白くない、なんか世相を取り入れすぎてて、新聞になってるから、
0: ね、
1: あの初期のほんまにあの戦後すぐのまだあの七輪でサンマ焼いてる時のサザエさんの話は割とどれも好き、
0: ああなるほどね、うん、はい、まあみんなそれぞれ好みがあるということで、
1: はい、結構俺サザエさん買ってたよ、あの、
0: あ、そうなんですね、
1: 漫画の、あのオリジナルの変な形の姉妹社のね、ちょっと関係が特殊やね、あれ元々のやつは、
0: あ、そうなんや、なんかあの私が行ってたその学校のあと児童館みたいな、
1: あ、はいはいはいはい、
0: ところによりぬきサザエさんっていうのが、ね、
1: はい、そう
0: なんか山ほどあって、であの時、あ、そのサザエさんはなんかほんまにこう関節がなんかボコってなってる、
1: はいはい、
0: ガリガリで、
1: はいはい、
0: 首もなんか細くて、
1: はいはいはい、
0: お父さんは喉ぼとけ出てるみたい なんか細い、あの絵のイメージがありますけれどもね、はい、まあそんな感じでございますね、あ、ジャリンコ知恵ね、
1: 名作ですね、
0: うん、ね、あさりちゃんの主題歌は好きですって書いてますね、 サザエさんちの子供は食事の時に座布団なしで正座で食べていますね。大人は座布団あるけどって書いてます、ね、
1: 細か
0: なるほどね。最初はカツオの声も大山信代さんでしたねと、短期で交代したらしいです。
1: うん、高橋和也さんですよね、ずっと。
0: なるほどね、
1: カツオといえば。
0: はい、まあ、そんな感じでございます、
1: は
0: い、
1: では、うん、ギグ的トップ10に行きますか。
0: はい、
1: でその後は皆さんお待ちかねサンドストーリーメイト続きます、うん。

0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。嘘だ、
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを離さないわ。最後まで聞いてなさい。私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ10月に入りまして、今日は10月の1日ですけれども、もうね9月も終わりまして、今年あと3ヶ月となってまいりました。はい、なのでね、まあなんとなくこう秋らしいね毎日になってきて、ちょっと雨がね、降ってたりすることが長かったので、まあその分涼しいのかなという感じもしますけれども、今年はなんとなく秋がね、長く続いてくれそうな感じがしますので、まあちょっといいお天気が続いてね、行楽日和になってってくれたらいいななんていうふうに思ったりもしてますので、お天気がいい日はねぜひぜひいい素敵なね、時間を過ごしていただきたいなと。その時にまあちょっとねパームトーンの楽曲などを、はい、お供にしていただけたら嬉しいんでございます。よろしくお願いいたします。それでは今週はですね、10月に入りましたので9月の月間ランキングご紹介してまいりましょう。20位から参ります。20位夢を見るかもしれないモミユリナ10ポイント、19位シェイクバイデイズ君が変わった12ポイント、18位シェイクバイデイズ取り留め30ポイント、17位モミーユリナいつかギャッツビー35ポイント、16位シェイクマイデイズファラデーだったら36ポイント、15位シェイクマイデイズ君を見かけた40ポイント、14位山下圭司夜と嘘の間で42ポイント、13位モミーユリナガーディアンエンジェル44ポイント、12位シェイクマイデイズ独り占めの夢48ポイント、11位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ50ポイントとなっております。結構こんな曲ランキングしてたんやなっていうのがね20位以内に入ってたりして面白いですね。そしてここからトップ10です。10位君に伝えるメロディー顕著56ポイント、9位シェイクマイデイズソラーイミテーション57ポイント、8位モミールナ開いたトランプ63ポイント、7位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜65ポイント、第6位シェイクマイデイズ青春のデッサン72ポイント、桜前線シェイクマイデイズ75ポイントが5位、4位ときめきドリームパレットモミユリナ87ポイント、3位シェイクマイデイズ夕暮れにサイダー90ポイント、2位シェイクマイデイズ三角公園で待つが94ポイント、そして1位がシェイクマイデイズ知りもしないでが97ポイントということでね、なんか三角公園で待つが強かったような気がするのですが、意外とランキングにすると知りもしないでの方が上でしたね。そして今週のランキングいきますよ。第10位山下圭司夜と嘘の間でが10ランクアップ、第9位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜が3ランクアップ、第8位モミユリナガーディアンジェルが2ランクダウン、第7位シェイクマイデイズ夕暮れにサイダーが2ランクダウン、第6位シェイクマイデイズソライミテーションが13ランクアップ、第5位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオが4ランクアップ、第4位シェイクマイデイズ知りもしないでが2ランクダウンとなっております。そして11位以下です。20位山下圭司湾岸トワイライト、19位シェイクマイデイズ取り留め、18位シェイクマイデイズ君を見かけた、17位モミユリナいつかギャッツビー、16位モミユリナ開いたトランプ、15位顕著君に伝えるメロディー、14位シェイクマイデイズアネモネ通り、13位和田雅紀大人が夢見て何が悪い、12位シェイクマイデイズ独り占めの夢、11位シェイクマイデイズ青春のデッサンとなっておりました。そして今週のトップ3です。第3位先週が2ランクダウンでシェイクマイデイズ桜前線、第2位がモミーユリナときめきドリームパレットが2ランクダウン、そして今週の第1位はシェイクマイデイズ三角公演で待つで、こちらが6ランクアップで今週は1位返り咲きという感じになりました。ときめきドリームパレットも上がってきておりますのでね、この辺熾烈だなという感じです。さあ今週のピックアップいきましょう。今週のピックアップはそんな中でも和田さんの曲を久しぶりに聴いていただきましょう。和田雅紀で大人が夢見て何が悪い。

ということで今週は和田さんの大人が夢見て何が悪いを見ていただきました、ずっと宣伝しておりますが1月の23日にありますライブの方にもね、和田さんはもちろん出演してくれましてこの歌は絶対歌うと思います。でこれちょっとコール&レスポンスがあるんですけどね、オケでやるとしたらどうするんでしょうか。またそこも確認しておきましょうという感じです。さあそんな感じで10月に入りました。どんなランキングになっていくかね楽しみにしておいてください。そしてね、シェイクマイデイズのオンラインライブが明日金曜日、夜の23時から日本時間でありますのでもしそちらの方もよかったら見てください。これ生放送でね見てくださってる方は間に合うと思うの でアーカイブも残ると思います。ぜひシェイクマイデイズの公式にフォローしていただいて見ていただけたら嬉しいです。以上ギグデキトップ10のコーナーでした。

0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田正則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。溶けてゆく。
1: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
2: Hello, boys and girls and all fashioned people. Now I'll present you sweet old rock and roll and pop music. This program is called Soundstream, presented by Shoki. So now come with me and let's enjoy it.

0: ンプミュージックが生まれて70年、現在、過去、未来、古今、東西、数多くの名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せる時には逆らいながら、ポップミュージックの越し方、行く末、つまりはサンドストリームをこの僕とさまいましょう。というわけでお届けするのは僕、斉田翔樹と
1: 青田美智子です。
0: ただいま現在、ザ・ベストテン特集ということで、うん、昭和を代表するモンスターお化け音楽番組ザ・ベストテンの、年間ランクイング入りしたようなヒット曲の中から問題を作っているわけですけれども、はい、ベストテンは1978年にスタートしまして、うん、およそ10年間ね、たくさんのヒット曲を世にね送り出したわけですが、はい、この企画でも78年からスタートし、まあ、後にねその後はまあ行ったり来たり移動してるわけですけれども、うん、今何年
1: 1987年、
0: はい、もうね、昭和末期ね、はい、10年代後半となっておりまして、うん、まあこれは毎回言っておりますが、まあ、この辺りになってくると1年間にたくさんね、デビューはするわ、 CD レコードね、リリースはされるわ、うん、みんな、ね、それぞれねこうヒットチャート入りを目指して、うん、ランキングしてくるとなってくるので、はい、もうやろうと思えば全100曲、
1: はい、
0: いける状況ですが、うんうん、今何週目？
1: 11週目です。
0: すごいね、
1: うん、でもまあ1回につき6曲なので、
0: そう、ね、
1: 今日で66曲消化って
0: 感じ、ね、もう大概やな。もう大体80何年の曲全部聞いたから
1: ね。すごいですよね。、はい、
0: ちょっと先週振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲が松田聖子さんのパールホワイトイブでした、うん、はい、そして売れた順番に並べ替えてください。では浅香唯さんのスター、うん、荻野目洋子さんで湾岸太陽族、うん、斉藤由貴さんの砂の城、本田美奈子さんで孤独なハリケーンでした、うん、そして何位になったでしょうかは永山洋子さんのヴィーナスでございました、うん、
0: ね、うん、ね、例えば70年代とかだとね、その石野真子とか榊原郁恵とかね、もうみんな知ってる有名なアイドルでも、
1: うん、
0: なかなかベストテンに入らなかったわけですよ。で、まあ、この頃はでもね、そういうこうファンの、ね、応援の仕方がもうだいぶシステマティックになってきたので、はい、とりあえずベストテンにする曲がたくさんありまして、
1: なるほど、
0: 特にアイドルの曲はね、
1: はい、
0: まあ、全アイドルの全シングルがちょっとちょっとでもねかすったりするぐらいですから、
1: うん、
0: あの曲をなぜ紹介しないと、はい、いうことがね、もう声も起きるとあれなので、
1: あ、まあそうです ね、
0: ここから残り全部
1: まだあれも紹介してないのに87年終わるんですか、あそうですかみたいな、ね、
0: 炎上炎上ですよそんなものは。叩かれ叩かれみたいなね、はい、あるので今回もアイドルの曲で、
1: はい、
0: もうね、紹介していきましょうよ、
1: うん、
0: もうね、
1: まあ、この際ですから
0: ね
1: 行けるとこまで行きましょう。
0: だからね、年に4枚もね5枚もシングル出してたらね、
1: それでもそういう意味ではすごいですよね。アルバムは出さずにシングルを出してたってこと
0: ですね。いや、アルバム出してよ、そんな
1: アルバム出して
0: 鬼やろ。
1: 鬼ですね。
0: もう
1: 毎週レコーディングですね。
0: 毎週レコーディングはするわね、コンサートするわ、テレビで歌う、大変ですよ、
1: すごいですね、
0: テレビドラマは。
1: ああ、そうですよね、覚えなあかんことだらけ、
0: ね、あの何レッツゴーヤングとか出たらね、分かるわけのわからない洋楽歌わされるわ、
1: 踊らなあかんしね、
0: 踊らあかんしね、
1: あ大変、
0: ね、
1: うん、そりゃみんなすごいわな。
0: もう今日はしんどい、帰るとか言えませんから ね、
1: そうですね、確かに。
0: さあ、そんなわけでして、まずはじゃあヒントとなる曲をいきましょう。まだまだあります、1987年にはこんな曲もヒットしました。

0: この曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
1: 少年隊で、うん、なんやろ、 ABC だけやったっけ。
0: ABC だけです。
1: あ、 ABC だけでいいねや。
0: はい、
1: よかった、はい
0: ね、うん、はい、まあまあ用意してますかね。
1: でも、うん、なんか思ったよりサビしか知らんかもしれない、
0: う
1: ん、
0: ああなるほどね、
1: うん、
0: はい、
1: でもなんか音源がちょっと、うん、あの伴奏でかないって思った、
0: うん、まあまあまあまあまあ、まあ、80年代もなんかこれぐらいですよ。
1: そうですか、
0: はい、ということで、少年と ABC ね、7枚目のシングルということでして、
1: はい、
0: 売り上げが、
1: うん、
0: 25.4万枚。
1: え、25.4万枚、はい、
0: ベスト10では1位です、
1: はい、
0: オリコンでも1位です。
1: ああでしょう ね、
0: まあこれあの後のアーカイブ配信では音消されてるんでしょうけどね。
1: あ、そうなの、
0: そう、少年隊、
1: 少年隊消されちゃうの。そう、あらまあ、ね、せちがらい、
0: 誰がこねてんねんチャンスですけど、というわけで、この曲がヒットした1987年が舞台となります。タイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事生放送中に正解した方には太田道子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキング重視、オリコンのランキング重視です。はい、ランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。はい、今週もアイドルで揃えております、うん、それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: ザコシの1曲目このナンバーです。
1: うわもうこの辺になってきて分からへんわ。
0: あそうですか、はいはい、じゃあ続いていきましょう、はい、今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の2曲目はこのナンバーです、はい、
1: 最初のイントロがビーズかと思った。
0: あ
1: なあんねんあんねんあんな感じのやつ。おなるほどね、
0: はいはい、じゃ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 吉野さん曲目はこのナンバーです。
1: すごい当時以来かも聞いたちょっとね、まあ当時以来かもちょっと、はい、OK です。
0: それではましょう、今週4曲目に聞いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の4曲目はこのナンバーです。
1: うわ難しい、ね、これはすごくこう主観が入る でもな
0: どうでしょうかね。
1: うわ難しいな今日ちょっと難しいですね。
0: うん、
1: ちょっと待って、ちょっとお待ちくださいますね。はいはいはい、いやどうしようかな、いやどうしよう、全部大体5位ぐらいやと思うねんけど。
0: お
1: あと枚数か、
0: うん、
1: 枚数勝負で考えたならっていうことやな。枚数勝負でこうかな。はいはい、
0: OK、できましたか。
1: はい、
0: では早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 3曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 4曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 2曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 1曲目。
0: その理由は？
1: いやもうそんなもうなんか多分みんな一緒やと思うんですほぼね。
0: はいはい。
1: で、うん、まあ私でもこの3曲目の人のこれアルバムやったかシングルやったかのカセット持ってたんですよ、うん、そうダビングしたやつじゃなくてちゃんとしたやつ買ってたんですよ、うん
0: はいはいはい、
1: でこの時私12歳なんですよ。せーのに買ったってことはやっぱ欲しかったんやと思うんですよ。それまでの持ってないんですよ、もっと売れたやつ持ってないのにこれを持ってたってことは、はいはい、もう最後どうしても欲しくて買ったんやと思うんですよ、
0: はいはいはいはい、
1: だからそれくらいもうファン層は広がっているので、うん、やっぱりこう初動としては高いのかなと思ったんですね、
0: はい、
1: で4曲目の人は多分これドンピシャであのね、うん、スケバンデカやってあった時の曲ちゃうかなと思うんですよ。なんやったら挿入歌で使われてたぐらいちゃうかなと思うんですけど、
0: はいはい、
1: そんなことはないのかな、そんな気がするんです。だから結構売れてたんじゃないかなと、
0: うん、
1: で2曲目はめっちゃ聞いたことがあるんです、
0: はいはいはい、
1: この中でも、うん一番歌える、
0: うん、
1: から、まあ、私そんなファンでもないけど歌えるということはランキングが高かったのではないかと。
0: なるほど。
1: で1曲目は全然分からへんね。
0: お
1: タイトルも分からへんし歌ってる人は分かるけど、
0: うん、
1: っていう感じなので、まあ、一番売れてないんじゃないかなと。でも、まあ、この人のアーティストパワーもあるのでね、うん、なんともって感じはするんですが、
0: はいはい、
1: なので私は今日は3、4、2、1にしました。
0: なるほど、
1: はい、では皆様の回答をご紹介していきましょう。どっからかな、こっからかな、たかしさんからいきましょうね。たかしさん3241、
0: うん、
1: しんさんが3412、うん、チャーリーしんさんが3142、うん、いちごさんが3421、うん、ローゼンホマさんじゃない田口さんが3214、うん、エボシーワさんが3124、
0: うん、
1: キャッチャーさんが3142、
0: うん、
1: チャタロウさんが3124、
0: うん、
1: ラッキーちゃんが3214、
0: うん、
1: たまこさんが3214、
0: うん、
1: このチャンネル聞いてなかったら全部知らないって書いてますね。あわあ、茶太郎さん全部1位って書いてる、マジかなるほどね。そして伊坂さんが1342、モーリーが2341、美香子さんが2134、うん、クライさんが3214となっております。
0: なるほど、
1: はい、
0: それでは、
1: はい、
0: 早速、移動と解説に移っていきましょう、
1: はい、
0: 今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけども誰の何ちゅう曲、
1: これ菊池桃子さんなのは分かるんですけど、ね、私菊池桃子さんの曲って大概知ってるんですけど、これ全然なんか1秒たりとも知らん。
0: あそう、
1: うん、初めて聞く、
0: はいはい
1: って感じです。だからタイトルは分からない
0: です。
1: はい、
0: これの1個前が、
1: はい、
0: セイイエスです。
1: あ、なんかクライさんがセイイエスでもいけそうな感じのイントロって書いてますね。
0: そうね、そうそうそう
1: なるほどね、
0: そうそうそうそう、
1: はいはいはいはい。
0: でこれは、うん、本人主演の映画ですね。
1: お
0: いっぱいこの頃映画出てましたんでね。
1: お、
0: アイドルを探せ、
1: あー知らんわ、
0: の主題歌のアイドルを探せ。
1: 知らんわ。なんかなんか犬みたいに乗るやつしか知らんわ。
0: あれはボーイ
1: やね。あそうそうそう、ボーイのテーマ。
0: あれもうちょっと前
1: やな。あそうなんですね、うん、いや知らないですね。
0: ねまあでもまあ全盛期ですよ。
1: まあそうですよね、はい、映画出るぐらいですからね、
0: はい、菊池桃子、伊藤和恵、武田久美子、竹本孝之、池田雅紀、野々村真。
1: おお
0: ね、なかなかな
1: 当時の、ね、いいですね、
0: いいですね、まさにアイドル映画というかね、はい、ということでして、うん、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 16.2万枚、
1: 16.2万枚、はい、
0: ベストテンでは2位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは1位です、
1: うん、あ、まあ、全部6位ぐらいって言ったのに、
0: もういやもうキッチンボーカー舐めちゃダメですよこんなまだ87年ぐらいだったら全然
1: そうか、はい、そうなんです ね。
0: では続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
1: 荻野目洋子さんで、うん、さよならの果実。
0: お、これは知ってますか。果実タッチね、
1: タッチ、うん、なんか聞き覚えはすごくある、
0: はい、
1: なんかオレンジ色っぽい衣装やったような気がする。
0: だいたいめっちゃなんかタイトなそのボディコンスーツみたいな、
1: お、
0: ね、こうミニのボディコンスーツみたいな。
1: あ、そうですか、うん、うん、
0: 赤いヒール履いてたような
1: 気がするね、はい、あ、そんな感じですか、うん、はい、
0: これは六本木純情派湾岸太陽族ときで次の曲、
1: うんうんうん、
0: だからちょっとああいうダンスナンバーのに後にちょっとミディアっぽいのが来てたことで、はい、でちょっと大人っぽい感じというか、はい、ということでして、
1: うん、
0: 先にねベスト10からいきましょう、
1: はい、
0: ベスト10の最高位は5位です。
1: お、
0: オリコンでは1位です、
1: はい、あ、そうなん
0: や。売り上げがなんと、
1: はい、
0: 16.1万枚、
1: 惜しい
0: ちょっとね、
1: 惜しい、
0: あ、ちょっとね、
1: すごいね、
0: ちょっとそこはね、桃子ちゃんに負けましたね。
1: あと1000枚
0: そう
1: あと1000人、まあ、1000枚ってまあまあですよね、
0: まあまあやからな、はい、じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
1: 南野陽子さんで、
0: うん、
1: パンドラの恋人、
0: うん、お、正解です。
1: あ、お、出た、
0: 知ってますか。
1: だからそう、本当にこの曲はね、
0: はい、
1: なんか別にそんなに知らない、タイアップにも多分そんなになってないと思うし、うん、でもなんかジャケット写真をなんかうっすら覚えてる。カセットですから私買ったジャケット写真ちっちゃいんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: なんか
0: まあなんてことのない南の横で、ね、いつものアップですけどね。
1: あ、そんなんやったかな、うん、
0: まあ、帰らしいですけどね、
1: うん、
0: はい、
1: カセットがありましたよね。
0: あ、シングルカセットみたいな、
1: うん、なんかもう細いね、なんかそのテープが、
0: はいはいはい、
1: でもなんかあったんですよ、その1000円ぐらいやったと思うんですけど、カセットは聞けたので家で。
0: 2曲入ってたのね。
1: あ、そうそう、とカラオケとか入ってる。
0: ああ、なるほど。
1: なんか今の演歌のテープみたいなやつ、
0: はいはいはいはい、
1: があったんですよね。
0: なるほどね、
1: は
0: い、まあそんな
1: 思ってた気がすんねんな、は
0: い、これが話しかけたかったの次の曲ですね。
1: はい、
0: じゃあこちらも、うん、ベスト10では5位でした、
1: はい、ああ、はい、
0: オリコンでは1位です、
1: うん、ほらやっぱりなんかその5位とか6位やったっていう記憶は多分ベスト10や ね、
0: ね、
1: あ、なるほど、はい、
0: そして売り上げがなんと、
1: はい、
0: 19.9万枚。
1: ほら、
0: さすがですね、
1: さすがね、
0: ここ
1: が
0: さすがですね。
1: そうだって私の1枚入ってるから天下レコードやから、
0: そうね、カウントは別ですね、
1: はい
0: はい、では続いていきましょう。今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。この曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
1: 浅香結衣さん、
0: うん、
1: なんかタイトル分かんないですね。
0: そうね、浅香結衣のタイトル出にくいよね。
1: セシルしか分からへんね。
0: これ
1: シューティングスター、あ、それ先週や。
0: そう、もう出たですよね。
1: そう、はい、これは
0: これはタイトルは、はい、虹のドリーマー。
1: ほほ、
0: もうね、そんなばっかりじゃん、
1: ね、あ、虹言うてんな、虹のドリーマー、はい
0: ね、
1: はい、
0: スケバンデカ3少女忍法伝承電気の主題歌
1: ですね、うん、あ、やっぱそうですよ ね、
0: そ、 うですね、う
1: ん、それでなんか聞いた記憶があるね、
0: はい、
1: はい、
0: ということで、うん、ベスト10では、
1: はい、
0: 7位です。
1: ああ、まあ大体そうやね、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 1位です。
1: ああ、そうなんや、みんなそうなんや、
0: 売り上げは、
1: はい、
0: 10.9万枚。あ、
1: うわ、
0: まだこっからね、浅香上がってくる頃ですからね。
1: そうなんですね、はい、いや、一応見てたんや、スケバンデカ3も、
0: はいはいはい、
1: なんとなく流し見してたよ、うん、だから3、1、
0: うん、
1: 3、1、2、4か、
0: うん、
1: あ、全然わかんない、まあ、3頭っていうのだけやな、
0: はいはいはい、
1: 3、1、2、4見てみましょう、どこからでしょうか、3、1、2、4、3、1、2、4、3、3、1、あ、エボシーワさん、 3124、3124、1番、31、エボシーワさんや。
0: お、
1: エボシーワさんが1位抜けでした。そして3124、エボシ3124、あ、茶太郎さんね、
0: うん、
1: うん、で、3124、あ、たまこさんもや。
0: お、
1: たまこさん3124ね。そんだけかな。で、こっちがちょっとお待ちくださいね。クライさん惜しかったね。はい、以上ですね。エボシーワさん、茶太郎さん、たまこさんでした。
0: おめ
1: でとうございます。
0: で、次のコーナー。
1: はい。
0: タイムカプセル。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲から曲を聴いていただいておるわけですけれども、今からもう一曲を聴きいただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください。オリコンのランキングですね、
1: はいはい、
0: それでは早速いきましょう。今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: 1、美香子さんが12、転調するとき I don't know I don't know って2回歌うからアイアイで11位というですね。
1: まあまあね、
0: クライさんがね、
1: まあまあね、
0: はい、
1: まあどうでしょうね、これ売れたという印象あるでしょうね。
0: あるよ。
1: ね、
0: えあるよ。
1: ね、
0: うん、
1: あるでしょうね、あるでしょうよ、う
0: ん、あるよ、
1: うんうん、まあ、どこまで売れたかって話ですよね、
0: うんうん、
1: ベストデイには出てたイメージあります
0: よね。出てたよ、出てた、出てた、
1: ね、ヒットスタジオ出てました。そうそうそう、
0: こうやってた、
1: あの振り付けね。
0: そうそう、
1: あれとあの2人揃ってないね、まあ、別の振り付け、
0: そうそう、もうあれがいい、ね、でハモってるやん、ちゃんと。そうそう、だからなんかすごいここまで踊る人おらんかったし、
1: そう、
0: でここまでハモる人もおらんかったし、でなんかこう左右さ、うん、対称じゃない踊りをして、うん、あね、あの何、あん、
1: あ、アシンメトリー、
0: ね、アシンメトリーなダンスしててさ、うん、すごいなんかアーティストがこんな若いのにみたいな感じのイメージでしたけどね。
1: そうですね、うん、ベスト10では
0: 3
1: 位でした。
0: はいはいはい、
1: ね、
0: はいはいはい、
1: 売上が 14.3万枚、
0: おうおう、
1: ね、
0: はい、
1: 飛鳥よりも売れてますよ、
0: ほんまや、
1: オリコンでは最高位が、
0: はい、
1: 5位です。
0: あ、そうなんや、なんで、あ、じわじわやったってこと。
1: そうね、そういうことね、やっぱりね、
0: うん、あー、そうなんや。伊坂さん、
1: うん、
0: と、あとなんか結構当たってたよね、5位、茶太郎さん、あ、だけか、あ、エボシーバさん、はい、エボシバさん今日どっちも当てたね。
1: ああ、素晴らしい、
0: はい、以上かな、
1: ね、
0: はいです、
1: はい、
0: おめでとうございます。
1: 知れないのとこハモるんよね。
0: そう、ハモるです。 しかも下ハモり、
1: 下ハモり、ね、
0: 下ハモりですからね。それは素晴らしいことですよね、は
1: い、ということで、まだ続きますよ、あともうちょっと、
0: はい、あ、まだ続くんですね、
1: はい、まだあれがないやろと言われるんでね。
0: あ、そうね、トシちゃんも出てきてないっていう話をしてたね、そういえば。
1: 決まっていきますよ、頑張って。
0: わー、楽しみだな。
1: ということで、サンドスリーもお届けした、僕、最大正規と
0: 太田美智子でした。

0: とそれは浅香結衣さんか。
1: そんなことはない。
0: え、あ、荻野目洋子さんか。
1: そうですね。
0: ああ、バイバイマイボーイフレンド、そこね、
1: そこね、
0: はいはいはい。
1: ということで今週も1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から問題を作ってみました。ちなみに今年は100位まで発表されております、
0: うん、
1: ヒントとなったのは少年隊の ABC と、うん、並び替えクイズでは菊池桃子アイドルを探せ、荻野目洋子さよならの果実たち、南野陽子パンドラの恋人、浅香結衣の虹のドリーマーと、そして、ランキング当てクイズではベイブのアイドルのを聞いていただきましたが、今週紹介した6曲の中で、太田美智子さんの金銭に触れたのはどの曲？
0: やっぱりパンドラの恋人でしょう ね、
1: ね、
0: この当時以来ぐらいで聞いた気がする、うんうんうん、どうしてもやっぱりその、はいはい、話しかけたかったとか、うん、ああいう楽園のドアとかは、はい、今でもこう名曲としてなんか歌われるけど、ちょっと このパンドラの恋人って、ね、うん、なんかこうわざわざピックアップするにはちょっとこう優先順位は下な気がするので、すごくなんか久しぶりに あったあったこの歌好き好きみたいな感じはしましたね。で、あと、あのアイドルを探せやで、うんうん、アイドルを探せじゃないで、
1: アイドルを探せ
0: アイドルを探せって言われたらなんかちょっ と、 ちょっと、ね、なんかちょっとうんってなる
1: ちょっと上から言ってるね、大阪のおっちゃんに言われてる感じな、お前探してこい、探せ
0: そうはよ、探せ
1: 言って言ってる言ってるやろ探せごらんみたいな
0: ね、アイドルを探せ
1: 探せね
0: 探せ、
1: うん、難しいねそれね
0: はい、
1: まあそうですよね、まあ、この年ね、この今回紹介した皆さんはたくさん、まあね、4枚とか3枚とか出演してる中で言うと、はい、まあ、そのピックアップされる頻度は少ない曲ですよ、
0: はい、
1: そうですね、で本編で見ておりましたが、その菊池桃子の、ね、そのアイドルを探せは、うん、あ、セイイエスの次の曲でして、
0: はい、
1: だからまあ、ね、あのコメントでもありましたが、まあ、ほぼ同じ設計図で、
0: うん、
1: 作られた、
0: うん、
1: だからまあ「セイイエス」の方が多分あれはかなりこうねヒットを狙って作った曲ですよあれは、
0: うんうん、
1: で、分からない、これ分からないよ、うん、これはまあ想像ですけど、うんうん、多分その路線で

0: 作曲ね、大して先生ですよ、う
1: ん、はい、
0: 何パターンか作った中、
1: うーん
0: のよくできた方を、うん、セイイエスして、
1: はい、
0: で先生めっちゃ売れたんで、この路線でもう一曲、
1: うん、
0: あ、まあまああるよもう一曲
1: ちょっと作りかけのやつがみたいな、
0: じゃあれよりちょっと落ちるけどみたいなっていう可能性が一つね、
1: はいはい、
0: もしくは、まあ言われてから、
1: うんうん、
0: 先生もう一曲あの路線でって言われて、
1: うん、
0: でヒットする曲を作ってくれと、ファンと一緒に盛り上がる曲をってコンセプトで作った、はい、あれでもう全勢力を作ったと、
1: うーん、
0: でそれはあれの路線でもう一曲作れたら、うん、ちょっとそれは出がらしになるよと、
1: うん、ちょっとそのなんかこうセイエスほどの、うん、あのフックがない感じでしたよ ね、
0: う
1: ん、ねでも本当に聞いたことが、でもタイトルは見たことがあるので、
0: あるあるある、
1: 絶対聞いたことあると思うんですけど、
0: その映画でもやったから、多分 CM でもようやってたと思うんで、映画の方のね、ケウシモンボシンアイドルを探せって、うん、
1: そうだね、
0: うん、でね、まあ、この後ねちょっと菊池桃子は路線が少しずつ大人っぽくというか地味にというか、
1: うん、あ、まあちょっと早いですもんね、そんなことない、この人たちよりかは少しデビュー早くない、
0: そうちょっと早いね、84年かな、
1: ね、
0: うん、
1: あ、
0: でもヒット曲もたくさんあるし、
1: はい、
0: で全部ねその林哲司さんが作ってるもんですから、
1: うん、
0: でこの頃林先生売れっ子ですから、
1: はい、
0: あの杉山京太さんにも作らなあかんし、中村明菜にも言われたら作るしさ、
1: うん、
0: そういうのもあってね、
1: うん、
0: もうで菊池桃子も大学受ける言うてる頃ですから、
1: あ、そうなんですね、
0: うんうん、ちょっとねもうもうセイイエスって言ったらもうそれでもうアイドルっぽい打ち止めでしょ、
1: はいはいはいはい、
0: ってことは、まあ、一つ考えられる、ね、ことです、はい、うん、そして南野陽子ですけど、
1: はい、
0: この一個前が話しかけた方なんですよ、
1: お
0: ね、それまでは、まあ、スケバンデカ関連の、ね、うん、曲で、悲しいモニュメントとかって、ね、はい、ああいうちょっとドラマチックな曲で、ね、はい、言ってて、ほで話しかけたかったで、まあ、アプローチとかでもそうですが、
1: うん、
0: まあ、等身大の、
1: はい、
0: 17、18の女の子のって曲じゃないですか、
1: うんうんうん、
0: でこのパンドラの恋人って、
1: うん、
0: この後にこの後にやってくるね、秋のインディケーションとか、
1: うん、はい、
0: 秋からもそばにいてのような、
1: はい、
0: あのクラシカルな感じ、
1: はい、
0: の多分そのそういう曲をやろうという最初の、
1: うん、
0: いわゆるあの終作、あのちょっと練習曲じゃないけど、
1: うんうんうん、
0: ちょっと作ってみたけどどうかなって曲だと思うね、
1: うーん、
0: であんまりこの当時アイドルで、はい、あちょっとこうクラシカルな、こ
1: うそうですね、
0: バロック調のとかなかったからさ、
1: はいはいはい、
0: であれってなんとなく先入観的には歌が上手い人じゃないとそんなクラシック的な曲ね、
1: うん、だからどんどんパニエが、
0: あ、そうそう、
1: なんかこう広がっていってるイメージがありますよ、勝手にね、
0: そう、うん、であの歌のうまさとか声量とかじゃないんだよと、別にクラシックな歌い方しなくてもいいんだよというのが萩田先生の思いがあってね、うん、
1: はい、
0: よりもちゃんとはね お嬢様な雰囲気、
1: うんうん、
0: お嬢様そんなはぁとか言われないわけですよ、
1: そうですね、
0: 普通のお嬢さんは、
1: はいはい、
0: やめて、いや、おやめなさいとかそんな感じだからやっぱり、
1: うん、いや置いといたらよかったな、持ってたんですよ南野陽子さんの、ね、ワニブックスから出てるやつ持ってたんですよ、置いといたらよかったな、はい、
0: ね、だからその辺のまずはちょっと一回作ってみて、でこの後それをねさらに磨いていって、
1: うん、
0: ね、先ほども言いましたが秋のインディケーションとかね、秋のそばにいてという名曲につながっていくというね、うん、だからちょっと印象薄いのよ、
1: はいはいはいはい、
0: 試し打ちみたいなも
1: んや、はいはいはいはい、なるほどね、
0: はい、でから、まあ、浅香唯が、うん、あこの頃少しずつ、うん、もうね、デビューは、まあ、皆さんとこうほぼ同期ぐらいなんですよ、今日紹介したね、でいうとちょっとヒットが遅れるので、
1: うん、
0: あのちょっと遅れてる、ね、なんていうかそのこうね出遅れた感じがあるのを、はいはいはいはい、逆にその誰もやっていないちょっとああいう、まあ、ロックっぽいというか、うん、大きなボーカルの曲で、
1: で、そう
0: ですね、ああいうメロディーってその間が大きいから、
1: うんうんうんうん、
0: フックは作りにくいのね、
1: あ、
0: そのなんか印象的なメロディーにしにくいっていうのがあって、
1: うん、
0: でタイトルも多分浅香唯衣 の、
1: うん、
0: そのイメージをどうするかっていうね、で、うん、ちっちゃい可愛らしいやんか浅香唯衣、
1: はい、そうですね、
0: だから最初はちょっとキョンキョンっぽい雰囲気で、
1: うんうん、あ、確かに確かに
0: あったんやけど、
1: うん、見た目っぽい、
0: そう、
1: うん、
0: でもボーカルが意外とブイブラと大きいし、
1: そう、びっくり、歌うまいなと思って今聞いたら、そう、
0: でなんかあんまりキョンキョンってあの可愛らしさと妙な色気があるので、はいはい、ちょうどよかったやんか、
1: はい、
0: でちょっと愛作が違うなってだと思うのよ、
1: うんうんうんうん、
0: でだからもう菊池桃子みたいなって感じでもないし、
1: うん、
0: あの南陽子みたいなのでもないし、
1: うん、
0: 小木陽子みたいなのでもないしということで、
1: うんうん、
0: だからちょっと路線がまだ固まってない、はい、でもその主題歌なので、
1: うん、
0: とりあえずなんかメッセージ性の強い曲ね、だからあんまりその恋愛ね片思いだとか、
1: はい、
0: そんなんじゃなくって、うん、 なんかこう夢を持つのよってやっぱりね、スターにしろそのこの虹のドリーマーにしろね、はい、そういうところからまたキャラ付けしてってる途中ですよね、
1: うん、
0: で後にそのセシルとかに行くんですけどね、はいはいはい、だからまだまだそんなに大ブレイクするまではいってないけど、うん、まあファンは増えつつあるし、
1: はい、
0: ちょっと歌のねこう良さというのも伝わってきてる頃ですよ、
1: はい、
0: ね、沖縄美子ですよ、
1: はいね、ちょっとなんかだから一番、うん、あの大御所感がありますよね、大御所感っていうかなんかそういう、うん、そのもうアイドル、うんじゃないよねもうみたいな、なんかそういうこうね、うん、どっしりとした、
0: はい、
1: こう揺るがない感じね、うん、
0: だからいつも僕は沖縄美代子を語る時にいつも言うてるんですけど、うん、その瓜野正夫先生がね作り上げた世界観なんですが、
1: はい、
0: 要するにチェッカーズと同じ街にいる女の子でね、だからまあそのまあやんちゃな子もいる、
1: はい、
0: ね、友達同級生や暴走族みたいなこともやってる、
1: うん、
0: ね、早いことね、まあ、付き合ってどうのこうので高校中退する子もおると、
1: うん、
0: でも自分は真面目であるけど、うん、まあ、別にだからってみんなとしてね夜の街ちょっとブラブラしたりもするみたいな、うん、
1: はい、
0: そういう設定の女の子なのよ、
1: ね、
0: でこれってめっちゃ難しくって、
1: うん、
0: これをなんかあんまりそのものの子みたいな子が歌ってしまうと、うん、あんまりちょっと品がなくなるのよね。
1: まあそうですよね、だからちょっと中山美穂さんがやると
0: そう
1: なんかそうマジモンみたいになるってことでしょ、要はね。
0: で沖縄美穂子の持ちキャラってめっちゃ真面目なわけよ、
1: うん、そんな感じがする、
0: どっからどう見ても、
1: うんうん、
0: でその真面目な子がたまたま生まれた町が、
1: うん、
0: 知らんで、そのね、
1: イメージね、
0: そう、うん、東京の中の郊外のね
1: 設定ね、
0: そう、うん、知らん、埼玉なんか知らんけど、はい、ああいうところに生まれたもんだから、
1: 湾岸やから埼玉で言わないんじゃない、やっぱ横浜じゃない、
0: な友達には悪もぎょうさんおるわけですよ、
1: はいはいはいはい、
0: で自分の付き合ってる男の子もちょっとね、
1: うんうん、
0: 学校けへんやったりとかするわけですよ、うんうん、
1: はいはい、
0: でも根は真面目だよというね、
1: はいはいはいはい、
0: これって難しいのよね、
1: うんうんうんうん、
0: 俺そこはだから瓜野先生素晴らしいなと思って、
1: うんうん、
0: あえての
1: ちょっとそういう、
0: そう、
1: 悪い感じの家帰ってないみたいな歌詞を歌わせるみたいな、
0: でも本当は真面目なんだからってこう説得もするわけですよ、うん、
1: はいはいはい、
0: 本当はみんなピュアなんだからっていうね、
1: あ、そうやね、
0: そう、
1: あ、分かる分かる、
0: そう、だからすごい意外と隠れファンが多いというね、
1: あ、
0: だからね、しかもアイドルみたいな、そう、いや、みんな言うのよ、驚かれるの、俺が沖縄美代子ファンやってると、
1: 表に出てきてってやつやな
0: そう、
1: うん、
0: え、沖縄美代子好きなんですかみたいな言われるとなんか悪いんかみたいな話がするね、つまりそのアイドルっぽくないけど、
1: うん、
0: かといってその大人っぽくもないしみたいな、
1: うんうん、
0: で、そこの路線で行って、でもさよならの果実たちでちょっとかなり大人っぽくなったのこれで、
1: うんうんうん、
0: だからまあだいぶこれ冒険だったと思うのね、
1: はい、
0: うん、でこの後その、北風のキャロルという曲をやって、うん、ほんで本当にそのね、ティーネージャーだと女の子がまあ青春を卒業するというストーリーにちゃんとね、あの瓜野正夫先生が仕上げていくわけですよ、
1: 茶太郎さんも隠れファンだったそうです、
0: あ、
1: みんな隠れるのね、
0: 隠れるのねなんかね
1: なんかね、そうなんだね、まあ、そういう人言いますよね、
0: 意外と女の子のファンも多いのよ、
1: あーはーはーはーは
0: ー、やっぱ踊りうまいしみたいなね、こともあってみたいなね、そう、だから意外とそのシングルはみんなそんなにねちょっと遠慮して買わないけど、アルバムだけはこそと買うみたいなね、
1: はいはい、
0: いうことがありましたね。
1: なるほどね。
0: だまあその4社4用ということになりました、
1: はい、うん、
0: の辺のまあだからで、それほど有名な曲ではないけど、それなりにちゃんと個性とね世界観は完成されてますね、
1: はい、
0: ところでした、
1: はい、
0: ベーブはもったいなかったですね、やめちゃうんでね、二階堂さんの方か、
1: ああ、ほうほう、そんなにすぐに売れてる時にやめちゃうの、
0: もうすぐですよ、もう、
1: あ、そうなんです、
0: 4曲か5曲ぐらいしか出してないんでしょ、
1: 売れなくなってやめたわけじゃなくて、もう売れてるのにやめちゃったんだ、
0: もうなんや、もうできちゃったじゃないけど、そんなの、
1: あ、そっちですか、うん、あ、なんかそのイメージはありますけどね、
0: なんかね
1: できちゃった、まあね、まあ、できたもんはしゃあない
0: です、しゃあないです、もうね、
1: はい、それはもうしゃあないです、うん、はい、
0: ね、そういうところもありましたね、
1: はいはい、
0: ということでして、まあ、そんなアイドルのね、ちょっとこう隠れ名曲みたいなものがあともうちょっと続きますので、うん、
1: はい
0: はい、楽しみにしててください、
1: はい、
0: ということで面白いと思った方は高評価ボタンを、そして忘れずチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回。それではメッセージ、はい、コメントいきましょう。
1: あ、タカさんがね、二階堂さん妊娠しちゃったからねって書いてます ね、 やっぱそうなんだね、
0: ほんまに事務所で子供たち頭抱えますよ、
1: まあそうですね、
0: ほんまに、
1: ね、もうちょっと売れてからにしてくれっていう感じはします ね、 ね、うん、同級生からミポリンなのか何のなのか、風間三姉妹なのか誰が好きと と聞かれて困った記憶で茶太郎さんが ね、はい、だから隠れてたんですね、はい、どうして隠れるの、話違うけどお姉ちゃんと違うキャラですよねと。あ、お姉ちゃんはね魔性でしたもん ね、まあ、ねそうですね、
0: まあ、あの子はちっちゃい頃や、ね、役者で女優をやっててやっぱ大人の世界に最初からいたからね、
1: うんうんうん、でやっぱ反面教師じゃない、
0: 反面教師
1: 反面教師もあるんじゃない、そういうのってね、やっぱ兄弟って結構真逆、勇気、うん、と美月もやっぱなんか真逆じゃないですか、だからやっぱりなんかそういうのあるんちゃうかなと思いますね、うん、で何かの音楽祭の新人賞で会場にいた新人の中で浅香唯衣さんだけが選ばれなかった時が確かあったなというね書いてくれてますね。あ、
0: だって新人賞の年は浅香唯衣全然ヒット曲もないからね。
1: なるほどね、うん、いちごさんね、浅香唯衣ちゃんがめちゃくちゃ B 級アイドルだったのがスケバンデカで拾われて A 級アイドルになれたのが嬉しかったです、ね、デビュー曲の夏少女は良い歌だと思っていますということです ね、ま
0: あ、
1: ね、
0: ジャケットが不細工ですけど ね、
1: あとまあ工藤静香さんとか、まあね、ダブル渡辺とかその辺はまだ出てないですね、というふうに書いてますが出るんでしょうか、
0: どうでしょうか、
1: はい、茶太郎さんね、ウィンクが出る前のデュオということで、まあそうですよね、まあそのイメージありますよね、うん、だからウィンク出てきた時ベイブっぽいと思いましたもんね、 あんまり踊らへんけどさ、でもなんか あそこも非対称やん、ダンスが、
0: はいはいはい、
1: なんかそこをなんかそんな思いましたね、はい、神田正輝主演のドラマって書いてますね、
0: あ
1: ラッキーちゃんがベイブのやつがそうなんですね、はいはいはい、きっとね、はい、ありがとうございます。で、今日はエボシーバさんへのメッセージなんですけど、なんかよくわからないんですが、なんかすごくシワシワになってるものがあるんですよ。
0: ほう。
1: でそれが結構なんか大事なものなのか、エボシーバさんが探しているものなのか大事なものなのか、お洋服かもしれないんですけど、とにかくなんかシワシワになってなんかこう下になってるものがあるんですけれども、なんかそれをねちょっと探し出してほしいというような感じのメッセージが来ましたよ何でしょうね、探してる服がなんかこうあの荷物の下でシワシワになって、あ、こんなとこにあったんかこの服みたいな感じなのか、大事な封筒があのこうしな提出期限がある大事な封筒が、うん、なんかシワシワになってあのどこかに挟まっているとか、
0: うん、
1: なんかあるかもしれませんので、ちょっとその辺 の、 こうあの下に挟まってしまってシワシワになっているものをもう一度ちゃんと見返してみてくださいみたいな感じのメッセージでしたので、
0: はい、
1: もし心当たりがあるようでしたらちょっとね見てほしいのと、あ、例えば明日着ようと思っている服が朝出してみたらめっちゃシワシワやったみたいなこともあるじゃないですか。
0: ありますね、はいはい、
1: なんか結婚式とかでさ久しぶりに出したスーツがさ、
0: はいはいはいはい、
1: 思いのほかシワシワでさ、うん、やばみたいな感じになったりとかね、はいはいはい、なんかそんなのがもしかしたらあるかもしれませんということなので、ちょっとそのあのシワシワがキーワードでございますので、ちょっとなんか心当たりがあるところがあったらちょっと探してみてほしいなというふうに思います。でもなんか紙っぽく見えるんだけどね、うん、服というよりかはね、はい、もしよかったらちょっと見てみてくださいという感じです。
0: はい、
1: はい、ではここからは美月の部屋に参りましょう。そしてその後占いのコーナーで皆さんご移動をお願いますので、
0: はい
1: はい、なんとなく準備もしつつ美月の部屋もご覧いただければと思います。
0: は
1: い、
0: 今日は生演奏で、あの曲をやる日ですよ、初披露の。
1: ああそうですか、はい、はい、何か忘れました、
0: はい、
1: では行きましょうお願いします。
2: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。

0: みつきの部屋。シンガーソングライターのみつきがお届けする、喋ったり歌ったりする番組です。こんばんは、みつきで、あ、ちゃ、シェイクマイデイズのみつきと、
1: あ、斉田翔司です
0: 合ってますね、
1: はい、はい、今日はこんなところでやってます。
0: 今日はこの本とこの棚ね、
1: 怪獣ね、
0: そう、これ斉田さんが集めたやつ、
1: そうね、
0: ちょっと
1: あ、いいな、
0: 悪趣味だわ
1: なんでな
0: はい、今日も、はい、ワンテイクセッションを3曲、
1: うん、3曲ね
0: やります。
1: 1曲目は
0: トリートメやります。
1: これ何回も歌ったことある
0: よね。まあね、覚えてないけど
1: 、はい、じゃあちょっとやってみますか。
0: はい。

0: 取り留めでした。
1: この曲のミュージックビデオの美月さんはあの派手髪なので。
2: ああそうやな。
0: ああ前髪金髪で
1: 全然雰囲気が違うので。
0: 前髪に金入っててね、インナーとでこんぐらい長くて、
1: う
0: ん、
1: そうなのでちょっと
0: で茶髪で、
1: そうそう
2: ちょっとヤンキーっぽい感じだ。
0: ヤンキーじゃないよ
1: ぜひ見てください。
2: ぜひ見てください。
0: 全然な長さも違うしな、うん、いい感じです。あれはあれであ
2: れでね、
0: はい、
2: ちょっと綺麗な紅葉がねの時に。
0: そうでも結構寒かったよね、
2: あ
0: 取りに行った時、うん、めっちゃ寒かった記憶あるこんなんなってるのがさちょっと入ってるよね、はい、それも見てください、
2: はい
0: はい、
2: じゃあ続いては
0: 次は三角公園で待つ。
2: これですよ。
0: これね
1: 歌ったことありましたっけ。
0: ライブとかではないんじゃない。
2: ないない。
0: そのほんまレコーディングの時だけ
2: で1回か2回歌ったそれっきりやで。
0: しかも何年前
2: って感じ。もう 3,4 年前やな。
0: やろうを披露します。
2: いやこれをね生でやるときは来るとは。
0: いやほんまやで

0: いや、よかった。
1: よかった、
0: とてもよかった。
1: ちょっとさ、後半合ってるこれ
0: 合ってました。
1: 合ってたんや。
0: さすが本番に
1: 強い。合ってたんですね。自分では違和感、うわ絶対間違えた、でもここで顔を見てしまったら間違えたこんなんされそうやなと思って必死で耐えて、
0: そう一回怪しかったけどな。確かに、
2: まあまあまあまあまあ、そう、
1: はい、はい、じゃあ最後の曲ですね。
2: つか
1: はマントルの上に浮かんでるです。
2: これやってましたね。
1: これやってたね。
2: やってたね。
1: そう、まあでも久しぶりにやるとね、しかもギターだけっていうのが、
2: そうやね、ほんまバンドでやるやからな。
1: そう、
2: じゃあ行きますか。
1: はい、はい。

0: いけたんじゃない？
1: よかったです、
0: はいはい、
2: そんなシェフマイライスですが、
0: はい、
2: お知らせがあります、
0: はい、
2: ということでこれ生配信はライブはまだ11月もねあるので、
1: あ、そうですね、そう次は11月
0: 月1の、はい、まだ決まってません
1: 、日にちはまだです、
0: まあ、11月、はい、やります、
2: 金曜とかも金曜でやります、
1: はい、はい、で1月の23日
2: なんと
1: フィーバー京都、
2: うん、
0: はい、フィーバー京都
1: 全世界から京都に集合、
2: そうですよ、
1: ということで美月さんも歌います、
0: はい、
1: あとその時はねオケで歌いますから ね、その時はね、
2: もう歌う
0: どうするよ、いろんな国の人来て、
1: そう会いたいね、
0: 英語で喋りかけられるともう喋れません
1: 大丈夫です、 Google があるので、
0: はい、翻訳ね
1: Google 翻訳で
0: そこまで来てくれて、はい、翻訳機、
2: そうそうそう
0: 悲しい、
1: ね、はい、あの CD とかサインとかもしますので
0: 写真も撮りますよ、
1: はいはい、
0: なんでぜひ来てください、
2: 来てください、
0: はい、今日の動画終わりです、
2: はい、
0: はい、チャンネル登録とグッドボタンお願いします、バイバーイ

0: はい、いかがだったでしょうか。
1: はい、いかがだったでしょうか。いちこさんがね、あなたのハートをわしづかみと可愛い声で言っているのはみつきちゃんですかということで、そうです、はい、小4の頃です ね、
0: う
1: ん、小4の頃のみつきさんです。未だに使まだ使ってんのこれって言ってあります、はい、そしてサイザーさんのフェンダーのギター大音量で良くなる、でも決してみつきさんの声量も負けてない、バランスがよく取れています、ね、ということでね、はい、でタカさんがね、お父さんの部屋で娘が歌を歌うの巻というふうに書いて、まあ、ね、座った状態で歌えるのすごいなということ、全部ねそっちのあの待ち合いなんですけれどもね、そうそうそう、いろんな角度で撮るの楽しいですよ ね、うん、はい、ね、座って歌ってるのすごいですよねとね、いちごさんも書いてくださっております。はい、なのでまあまあ、みつきさんがね、あの下に座って歌うのがいいって言うからあんな感じになってますけど ね、はい、なってますけれどもね、はい、明日ですね、明日、そうそう、23時から、シェイクマイデイズのオンラインライブをさせていただきます。で、これ、あの、無料なんですけれども、うん、ただ、シェイクマイデイズの公式ホームページをフォローしてくださいということで、はい、皆さん、ね、ゆりなさんとか、あの、ケイシーさんのやつとか、和田さんのやつでもう多分慣れてはると思うので、ビットファンっていうところのサイトの、うん、公式ホームページシェイクマイネーズで検索したらおそらく出てくると思うので、ね、はい、それをフォローしてください。でフォローしていただいたら全編無料で見れるそうなの で、うん、で有料会員も一応あるのよね。
0: あ、そうそう、アーカイブで見れる
1: ね。アーカイブも見れるしっていうこと で有料会員になると、あのさっきね、そうそうそう、あの知ったんですけど、毎月、うん、みつきさん の、 あの待ち受け画面が来るらしいです。はい、なので、それはそれでちょっと
0: こんな感じね。
1: ああ、なるほどなるほど、
0: あのこれで行くわけですけど、はい、機種によってだから俺の iPhone やとこのサイズで出てくる。
1: はいはいはい、いや可愛いやんか、うん、ね、すごい見せましょう、はいはい、あの待ち受け画面が送られてくるので、うん、あのこんな感じで
0: ぜひ設定してください、
1: はい、ね、みつきさんを待ち受け画面にできると、はい、いいですね、ちょっと嬉しいですね、はい、なので、まあ、そういうのもありますので、いろんな写真ね、また撮っていこうと思いますし、古いやつがもしかしたらね、ちょっと掘り出し物の、まだね、若い頃のみつきさんがもしかしたら届くかもしれませんので、
0: 制服姿とかね、
1: はい、ちょっと楽しみにしていただきたいなというふうに思います。しんさん、1月23日土曜日、秋日になったら行ってみようかなというふうに書いてくださっているので、ぜひ、ぜひ、ぜひ、はいはい、シェイクマイデイズだけじゃなくてね、もみゆりな、山下圭司、ね、和田雅則、シャルロッテ、うん、SOS、万栄翔、みんな出ますので、うん、
0: ね、
1: はい、ぜひ、私もあの会場にはいますので、はい、ぜひお声かけていただけたら嬉しいな。多分あの全員の、ハンドルネームが分かってるのは私やと思う、
0: ね、あ、そうね、
1: そうね、ハンドルネームで言ってもらっても大体分かってるのは私やと思うので、はい、ぜひね、来ていただきたいと思います。誰々ですって言ってください。ぜひ声かけてください。
0: そんな年に1回ぐらいしかやらないんでね、
1: まあライブ自体を ね、そうそう、
0: 予定、まあわかんないですけど、それは、うんうん、一応 ね、はい、
1: なので、まあラグさんでやるのもね、結構あの年一ですし、
0: はい、
1: まあソロでたまにユリナがね、うん、やったりすることもありますけれども、はい、それも今ちょっとね、あのいろんな出先でやることが多くなってるの で、ね、はい、ワンマンもちょっと減ってたりしますから、ぜひね、しっかり楽しんでいただけると思いますし、ぜひ来てくださいという感じで。
0: あとあれですよ、何
1: ですか、
0: その明日ね、はい、そのシェイクマイデイズのライブが夜の11時からあるんですけど、うんうん、毎週水曜日に公開しているチャンネルの動画ね、
1: はい、
0: はいつもそれも金曜日のいつも夜11時にしてたんですが、はい、被るので、はい、いろいろ考えたんですが、うん、明日は10時から、
1: はい、
0: プレミアム配信を10時から、はい、まあ、基本のやつと一緒なんですけど、はいはい、ちょっとロングバージョン、あの編集してない
1: はいはい、は
0: い、いろんな失敗してるところとかもそのまま入れてあるので、はいはいはい、ちょっとロングバージョンが、はい、10時からプレミアム配信されます、はい、そしてもうちょっと待っていただけると10時多分45分ぐらいから事前放送、
1: うん、あ、事前放送やんねや、
0: そう、はい、それは無料で誰でも見れる、
1: はい、
0: ちょっとトークとちょっと演奏をね、うんうん、やろうかなと思っております。
1: あ、それはシェイクマイデイズのチャンネル、
0: シェイクマイデイズのチャンネルで、
1: はい、
0: と、僕のサイザー将棋のチャンネルでもちょっとやるので、
1: ああ、そうなんや、
0: 宣伝、
1: あの、あ、宣伝ね、
0: M1、もうすぐ M1 みたいな
1: やつ、あ、そういうことね、はいはいはい、はいはいはい、
0: をちょっとやって、ほんで、はい、フォローしてくださいねっていうのを言うて、
1: ここからだよって言って、
0: そうそうそうそう、うんうん、ほんで11時からはね、フォロワーと会員っていうのっていうことになっていますので、うんうん、
1: はい、
0: 明日はシェイクマイデイズ
1: 10時から、
0: はい、フライデーナイトということで、
1: あ、いいですね、10時からじゃあフライデーナイトということで、
0: そう、
1: はい、よろしくお願いいたします。ぜひ皆さん、あのやんややんやと
0: 生配信の美月もね、はい、たまにここに来るぐらいしかなかなかね。
1: そうですね、あんまりその生で喋ってるね、うん、誰か言ってたもんね前ね、あの伊藤司さんみたいに8時以降はダメなのとか言ってね言って
0: はりました。さすがにそんな年齢だ
1: もう全然出れる年齢なんで、はい、はい、あの明日はね来てくれる、来てく、来る予定なので、
0: はい、
1: はい、楽しみにしていてください。ではサイザー正気レッドソンチャンネルをご覧の皆様とはこのあたりでお別れいたしまして、はい、パームトーンカルチャーチャンネルにご移動いただきまして、占いのコーナー、そして尺八のコーナーをお届けしていきたいと思いますので、はい、皆さん一緒に夜更かしよろしくお願いいたします。それではバイバイ、ひとまずバイバイ。
2: キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バーム

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃやん。

0: からは見た時がタイミング、ムーンサタミチコの占いのコーナーです。さあ今日は10月1日ということでね、今日はなんか転写日であり一粒万倍日だったそうですよ。なんかすごくね、運気のいい日なんですよ。転写日って何って言ったら、天が全てを許してくれる日なので、なんかいろんなことを始めるのにすごくいいですよっていうのね、いつも言ってますよね。何やってもいいよって感じやからね、何やってもいいよみたいな感じで、好きなことね、今までちょっとチャレンジできなかったこととかを頑張ってみるといいって、まあそれはあの10月1日なのでもうあと30分足らずで終わりますけれどもね、一粒万倍日でもあって、一粒万倍日は一つのもみがね、その線に変わっていくっていう、すごくこう大きく変わっていくんだけれども、借金も大きくなるので、一粒万倍日の日は借金とかは絶対したあかんよっていうようなね、悪いことも万倍になっていくのでっていうような日でございます。今日はそれがね重なったので、すごくね運気の高いいい日ですよという感じでした。はい、なのでまあ今日は私は個人的にはすごくいい日だったので、いい感じで過ごせましたけれどもね、皆さんどうだったでしょうか。そして今日はですね、もう言わずもがな10月に入りましたので、10月の占いをしていきたいと思います。どうですか斉田さん、10月は先月のその9月の占いは当たりましたか。
1: あー、でもまあなんか備えろ備えろばかりやったから、いよいよかみたいな感じじゃない10月の。
0: ああ、なるほどね、はいはいはいはい、そうだったんですね。
1: それによって変わるぞみたいな、脅され脅されですから。
0: 脅され脅され、ああね、備えれました。
1: 備えてると思うんですけどもそんな準備ばっかりです俺今やってるの
0: なんかあ、そうですか、追われ追われで、
1: 追われ追われで、
0: あ、まあそうですね。はい、じゃあそんな感じで、10月の占いいきましょう。前半中盤後半みたいな感じで、まあ、なんとなく3分割して、イメージね、1日から10日ぐらいまで、11日から20日ぐらいまで、21日から30、31までかな、西向く侍、西向く侍やがね、31までありますね。はい、なので、21から31までのその3分割した感じをさらっとやっていきたいなと思います。あ、今日は3択ですね。はい、3択でございます。では行きましょう。まずは A ユーカリプタス、 B サイプレス、 C カモミールです。あ、いいね。はい、でこれで、これが前半、あ、これを全体として3枚出そう。はい、 OK です。ね、象徴カードとして出しました。はい、 A がユーカリプタス、B がサイプレス、 C がカモミールです。今日は10月の占いですからね、少しちょっと深めにやっていきましょう。18分までですからね、はい、ちょっと頑張って、ユーカリプタス、そしてサイプレス、サイプレス、はい、カモミール、ね、一応香りも出してみましょう。皆さんの何かピンとくるところがあればいいですからね。まあ、どんな月にしたいですかね。まあ、言うても2026年も10月11月12月ね、あと3ヶ月になりましたので、ただエネルギー的にはちょっともう2027年が入ってきてる感じはしますので、なんとなくこういつまでも2026年気分でいたらダメよという感じはしなくはない。もう来年に向けてもうちゃんと動き出すっていうのはすごく大事になってくるかなという気はしますね。うん、そうだね。来年はね、今年2026年で10で1の年だったので、スタートの年なんですよ今年で。来年は2になるので、10でしょ。ほんで2027年やから、来年は言うたら11なんやな、2やけど11でもあるわけですよ来年は。だからもう来年は本当に直感的な年やし、人と人とがつながる年でもあるし、すごく気も散ると思います。いろんなことがやりたくなるっていう感じの年になるので、やっぱり今年ちゃんと始めておくっていうことはすごく大事かなっていう気がするので、もしなんかこうね、今年まだなん となくまだ動ききれてないなという方はこの3ヶ月で、しっかりと動いてもらうっていうことは大事になってくるとは思いますね、まあ、それでまたプラスアルファ皆さんの生年月日でね、課題の部分も出てきたりするのでそういうのをまあ合わせていくとなかなかこのラジオの短い時間では伝えきれないですけれどもなんとなくそんなイメージを持っていただけるといいかなと思います。では A のユーカリプタスからいきましょう。
1: あたしたよ。それから、こちらは、あ、クライさんも A ですね、それからよいしょ、ラッキーちゃん、
0: はい、
1: チャーリーシンさん、かな、
0: はい、
1: なもんですかね。
0: なるほど、はい、A の方はねすごくやることめちゃめちゃあるんです、お楽しみはちょっとお預けな感じがします。
1: あら、
0: だからなんかこう楽しいというよりかはなんかやらなくちゃいけないって思うようなことがたくさんやってきそうな感じの10月という感じがします。 でも物事は前に進んでいくんですよ。自分がやりたいこととか目標にしていることとか、まあ、今年中にやってしまいたいことであるとか、自分がなりたい目標夢みたいなものに対してはすごく進んでいくイメージがあるんですけれども、そのためにはちょっとやるべきことをやらなくちゃいけない、今のうちにやっとかなくちゃいけないっていう、まあ、引き続きですね、斉田さんで言うとね、
1: ずっとそれや、
0: っていう感じでちょっとお楽しみは、あともうちょっとお預けという感じで出ているので、で、なんかね気持ちだけすごい先走る感じがするんです、10月だから。そこに負けないようにしてほしいなというふうに思いますね。気持ちばっかり先走るとね、なんとなく結局引き戻されるっていうことの繰り返しになってしまうので、多分斉田さんは今年がもうほんまに最後、段取りの最後やと思うんですよ、都市的に言うとね。だからあと3ヶ月そんなばっかり出るかもしれませんけれどねでも前には進むんです。これで前にも進まへんってなったらちょっとストレスになると思うんですけど、なんとなくこういろんなことは前に進んでるんです。ただ結果がまだそのなんていうのかな、自分が目指しているところの結果っていうものに大きくたどり着かないので、どうしてもそこもどかしいところはあるかもしれないんですけど、でも着実に前には進んでいるので、ちょっとその自分の中での楽しみであるとか、結果のようなものね、自分が目指している達成感のようなものっていうのはちょっとまだもう少し待ってねという感じがします。 A を選んでくださった方ね。ただ本当にスピードアップしていきますから、乗り遅れないようにっていうこととやり残しのないようにっていうような感じも言われてますので、10月は結構忙しくなるんじゃないかなと。もうやることだらけ、
1: 今でも大概
0: やることだらけやと思いますのでね、ちょっとそこは注意してもらいたいなという感じはします。あれもやらなあかん、これもやらなあかんって言うてる間に1日が終わるみたいなね、1週間が終わって気づいたら10月が終わるみたいな感じに、なりかねないかなと思いますが、それが本当にいい結果を引っ張ってきますので、
1: はい、
0: そこでなんかこうもう俺にだって楽しみ欲しいわっていうことを思わないようにしてください。 A の方はね、ちょっと今踏ん張りどころかなという感じがしますので、ちょっと頑張っていきましょうという感じがします。では B いきましょう。
1: はい、 B がこっちにはいなくて、あ、 B いい日のか、
0: いい日の、
1: あ、 B いい日な、
0: はい、なるほどね。
1: あ、高橋さんも A やったな、言ってなかった。
0: あ、なるほどね、はい、はい、B の方はね、10月はそうやな、人に助けてもらう月になりますという感じですね。だからなんかこう自分一人で抱えて頑張るっていうことをちょっと手放していけるといいかなという感じがします。特に前半、かなり、自分一人ではどうにもならないようなことっていうことがちょっと出てくるかもしれません。でもね、それ自分一人で頑張らなくていいねんでっていうふうに言われてて、なのでこう人を頼ったりとか人に任せたりっていうようなことができるようになると、中盤後半とどんどん運気が上がっていくっていう感じなんですね。だからなんかこう自分一人で抱えなくちゃいけない、自分一人でやらなくちゃいけないっていう風な妄想にとらわれないようにしてくださいって感じです。自分一人でやりきらなあかんっていうのはもうもはや妄想ですっていう風に言われてるんですね。なのでなんかこう人に 頼るとか、何かもうやらなくていいこともあるかもしれない、手放してしまってもいいかもしれない、でとりあえず今はやらずにとりあえず置いといて、違うことにね、しっかりと取り組むっていう時があってもいいかもしれないっていう感じなんですね。だからなんとなくこう今あなたが思っている焦燥感であったりとか、今あなたが思っている責任感っていうのはちょっと妄想かかってるので、そこまでシビアに、自分に負担をかけなくてもいいですよっていう風に言われてる感じが B の方はします。だから B 選んでる人がいなくてよかったね、そういう意味ではね。でもまあもしかしたらアーカイブで見てる方とかでね、 B の方いらっしゃるかもしれませんし、今コメント書いてないけど B かなって思ってた方がいらっしゃるかもしれないので、そういう方はねちょっとこう自分で抱えすぎないようにっていうところで、意外と糸口は、もっと違うところにあるので、自分一人でやらなくちゃいけないっていうところの妄想から抜け出す、1ヶ月にしていただきたいなと思います。特に前半もうほんまにニッチもサッチもいかなくなる可能性がありますので、そこをちょっと注意してみてください。そこのところをクリアしていくと徐々にね、運気上がっていきますし、なんとなく自分の思った方向に物事がいい形で進んでいくっていうような運気に持っていきますいけますので、10月は少し、自分のこう考えすぎるところっていうところを見直してみていただけると、 B の方はすごくスムーズにいい1ヶ月にしていけそうです。では C いきましょう。
1: はい、C が伊坂さん、モーリー、美香子ちゃん、それから新次郎さん、いちごさんですね、チャイレチンさんも A と書いてありましたね。
0: あ、そうです、
1: はい。
0: C の方はですね、なんだろうな、結構ちょっと A に似てるんですけど、ちょっとずついい方向に向いてますっていう感じなんですよ。で、なんていうのかな、 A の人はさっきね、こうなんか前にどんどん進んでるけどやらなくちゃいけないことがたくさんありますよっていう感じだったんですけど、 C の方はね、徐々に徐々にスピードアップしてってくださいって感じです。1ヶ月だから序盤、今ね1日ですから、この前半っていうのはなんとなくこう自分のその、環境であったりとか仲間であったりとか誰が力になってくれそうかなみたいなところをまずは見回すところからっていう感じで始まっていくんですよね。で、そっからもまだ全然ゆっくりゆっくり、仲間が見つかったとしても協力者が見つかったとしても11月は本当にゆっくりちょっとずつ前進していくという感じの動きになっていきそうです。で中盤少し不安が出てきたりとか、後半ね、なんかうまくいきそうでいかないみたいな、ちょっとそのもどかしさみたいなところが出てくるのが C の方っていう感じなんですよね。だからすっごい自分ではもっといけるはずって思うんやけど、そこが思うように達成感が得られなかったりとか、やりきれないというか、終わらない感じなんですよね、なんか自分の中で思ってるタイムスケジュールと、実際のタイムスケジュールが合わない感じがすごくします。なのでなんかね、すごい頑張ってるのに、一生懸命自転車こいでんのに、なんか5速とかになってて全然前に自転車進まない時とかってあるじゃないですか。なんか感覚としてはそんな感じなんですよ。だからなんとなくこう自分ではもっともっと前に進むように焦ったり頑張ったりしてるんやけれども、なんか気づいたら言うほど前に進んでないなっていうところに対してちょっとフラストレーションがたまるかなっていう感じはします。それが多分中盤後半ぐらいになっていくんだと思うので、不安になっていくんだと思うんですね。でも着実にゆっくりと前には進んでいるので、もう焦らずにちゃんと自分の仲間であったり周りの人たちを大切にする、コミュニケーションを取る、で、なんか方向性をきっちりと、なんていうのかな、間違えないようにっていうとあれやな、方向性を自分の中の方向性ね、自分の中の方向性をちゃんとこうぶれないようにしておくというか、なんかそういう風な感じで言われているので、C の方は徐々に徐々に はい、前に進んでいく。でスピードはあのいずれ上がっていくので、今とりあえずその、ね5速で漕いでるチャリンコみたいな感じで漕いでも漕いでも前に進まない感じはするかもしれませんが、そこであのちょっとずつ前に進んでおくことが今とても重要です。で特に人間関係が、10月はすごく大事になってきますので、そこをの感覚をおろそかにしないようにという感じですね。今きっちり人間関係を作っておかないと、あとあとスピードアップした時に困るので、だからこそ今ちょっとゆっくり前に進んでいるのかなという感じがします。で中盤ちょっと不安が出てきます。10日以降ぐらいね、11日以降ぐらいに、なんかこのままでいいんかな、この方向性でいいんかなみたいなことで若干不安が出てくる可能性がありますので、その時にいや合ってるはず、この方向でこの考え方で間違いない、これでいくんやっていうことを、もう一回焦ってぶれないようにだけ、できれば前半の時点でちゃんと自分の軸みたいなものはしっかりと持っておかれるといいかなという感じがしますね。ぶれるとまた一からっていう感じなので、そこもったいないのでね、せっかく前に進んでいるので、前半に決めたその方向性っていうものがぶれないようにしてください。であと人間関係ね、しっかり作っておくっていうことも10月は大事になってきます。はい、うん、でそれによって、なんとなくこう自分の中でね、これでよかったんやっていう風なその達成感であったりとか、なんかそういう、自分が正しかったんやっていうような勇気みたいなものですね、まあ、正しい間違ってるっていうのはその自分の中でっていうことね、自分の中でのその考え方、これで合ってたんや間違ってなかったんやっていうような自分の中でのその、 あの納得みたいなものを手に入れることができますっていうふうに言われているので、少し前半ゆっくりめのスタートで10月はでもしっかりと前に進むっていうこととブレないっていうことをちょっと心に留めておいていただけるといいかなというふうに思います。はい、さあどうでしょうかね。なんとなく10月どうなんだろうな、全体的にはそうやな、思ったよりはゆっくりでしたね。なるほど、そうだね、だから10月はねすごくなんかこう自分の価値観であったりとか考え方みたいなものを少し、展開していかなくちゃいけない部分っていうところも多く出てくるかなっていう感じがするので、まあ常識にとらわれずに、今までのやり方価値観みたいなものにとらわれずに、自由に動いてもらっていいと思います。ただ思ったほどは前に進まないかもしれないので、そこのところだけ焦らないようにしてくださいねというふうに、方向的にはいい方向に進んでいるのでという感じのメッセージになっております。はい、ね、どうでしょうかね。はい、伝わりましたでしょうか。うん、9月あっという間だったなと、9月は3日ぐらいしかなかった感覚って書いてくれてますね、はい、では今日は18分までなので、まだ時間がありますので、今日はどっちにしようかな、生まれ月別にしよう、はい、先週あれしたからな、でその前では1週間占いいきますね。あ、キャッチャーさん B って書いてくれてる。

0: 片もこさん寝てたって。今からあの月別占い1週間占いしますね。はい、では行きましょう。はい、1月生まれさん、うん、そうだね、1月生まれさんはね、なんて言うんやろな、ちょっと待ってね、なるほど、道はまっすぐじゃないって言われてるので、あの、まあ、曲がったり曲がりくねったりね、穴開いてたりボコボコやったりね、山があったり川があったり谷があったり、道はそういうもんなので、あの好きなように迂回して、ぼちぼちと今週もやっていきましょうみたいな感じで言われております。うん、なので今週はちょっと焦らずにちゃんと自分の足元というか、うん、今自分の現在地がどうなのかとかね、どういうふうに進んでいくのが自分にとって一番幸せなのかとかね、なんとなくあの今の自分の現状みたいなものをちょっとこうあの意識していただくといい習慣になりそうですね。もう少し周りを見渡してみてくださいというふうに言われているので、見渡すとまた違うね選択肢が出てきたりすることもあると思うので、はい、そこをなんかうまく自分で、コントロールしながら前に進んでいっていただくと今週はすごく良さそうですね。ラッキーフードはレモン。では2月生まれさんいきましょう。はい、2月生まれさんはね、今週ね、なんかね、ちょっとね、苦手な人とか嫌いな人とかとちょっと関わらなくちゃいけないようなことがもしかしたらあるかもしれません。でもまあその人にもね、その人の人生があってね、いろいろと生きてきたからこそ、まあそういう性格になってしまっているのか、あなたと合わない感じになってしまっているのか分かりませんけれども、まあ世の中にはいろんな人がいるよねみたいな感じの、ちょっと達観したような感じで、いていただけるといいかなと思います。もし苦手な人とかでもね、どうしても仕事で一緒にやらなあかんとか、いうことであれば、もう右から左で、スルーするっていうぐらいの、軽い気持ちでいていただけるといいと思います。その人の一言一句受け止めるとしんどくなると思いますので、適当に受け流すという技を今週取得してくださいという、そこでレベルアップしてくださいというふうに言われておりますので、ね、よくゲームとかであるじゃないですか、レベルアップしたとか、この技を、ね、得得したみたいな感じのイメージで今週はいてください。あまりそこを難しく考えたり重く受け止める必要はないですよというふうに言われています。ラッキーフードはラッキーフードをもう少し早く欲しい、かつお節、うんうん、では3月生まれさんいきましょう。はい、3月生まれさんはね、3月生まれさんはね、今週はね、なんだろうね、現実逃避してくださいみたいな感じで、その現実逃避の仕方っていうのが、まあ本を読んだり映画を見たりドラマを見たりね、まあ、例えば旅行に行ったり、そういうテーマパークに行ったりみたいな、なんか普段自分と違う世界を見るってことがすごく大事で、別に逃げるというよりかは、その現実、自分の現実以外の世界を知るってことがすごく今週大事になってきますっていうふうに言われているので、ぜひなんかその映画の世界とかドラマの世界とか小説とかでもいいですし、ね、旅行行ったりね、なんかそういうちょっと自分の生活のこう非日常みたいなものを少し楽しんでいただくと3月生まれさんは今週良さそうです。たまたま見た映画がめちゃめちゃ良かって感銘を受けて、なんか自分のね、なんかこれからの人生すごくためになったわみたいなものにとの出会いがあったりとか、なんかそんなことがありそうなので、今週3月生まれさんはちょっと現実逃避というか、少しこう自分の非日常みたいなものに触れるということを意識しておいていただけると良さそうです。ラッキーフードはおはぎ。では4月生まれさんいきましょう。
1: 話したよ、
0: はい、あーなるほどね、どっちがいいかな、うん、4月生まれさんはね、今週そうだな、うん、自分らしい願い事を考えてください
1: ほう
0: ということです。なんでしょうね、さえざわ正気らしい願い事ですね。

0: ター正気だからこそ願う、私では願わないような、あ、冴沢正気だからこそ願うこと、
1: 今週ね、
0: 今週ね、何か一つ、なんかそういうものをちょっと思い浮かべてみていただけるといいかなというふうに思います、うん、でまあね、あのここ神棚もありますし、うん、神社とか行ってもいいですし、まあ、10月入ってからね、冴沢さんまたもしかしたら鶴見神社行かはるかもしれないですし、まあそういうとこ行った時にちょっとね、自分らしいお願い事を、うん、それは自分の約束として、うん、願ってみてくださいという感じです、はい、それがなんか結構叶うのに、すごくいいということなので、はい、ぜひそこをちょっとイメージしてみてください、
1: はい、
0: 俺の願いっていう感じですね、はい、はい、お願いしてきてください。ラッキーフードはラーメン、
1: それは楽勝
0: では4月生まれ、5月生まれさんいきましょう。はい、なるほど、5月生まれさんはね、今週ね、なんかすごいこう思ったら即行動できるぐらいの、ちょっと瞬発力が欲しいそうです、迷わないということが大事ですね、別にそれはすぐに何かを始めなくてもいいので、いつも言っているように調べるだけでもいいのです、はい、でも思った時にすぐしないと、それも忘れてしまうっていう感じなんですよ。だからまあ洗濯しようと思ったらもう洗濯してください。お風呂に入ろうと思ったらお風呂に入ってください、ね、5分になったらお風呂入るとかね、これ見終わったら掃除するとかじゃなくて、あ、お風呂入ろうと思ったらお風呂に入ってください。なんかそれくらいの瞬発力が今週すごく、5月生まれさんには必要になってきますというふうに言われております。そこでちょっと一瞬、あ、ちょっとだけ、もうちょっとしたらっていうふうに思うのがすごくもったいないみたいですね。で、例えば転職したいなと思ったら、別に転職しなくてもいいですけど、転職サイトをちょっと覗いてみるみたいなことね。で、恋人欲しいなと思ったら、ちょっとマッチングアプリを覗いてみるみたいな、ぐらいでいいですので、なんかそういう風な感じのこう思ったらすぐ行動するっていうことをちょっと脳に、インプットしていくっていうことが5月生まれさん今週すごく大事になってくるみたいなので、もしよかったらちょっと参考にしてみてください、ラッキーフードはみかん。では6月生まれさんいきます。はい、うん、いいですね。6月生まれさんは今週はね、もうなんかノリノリの1週間っていう感じです。なんかすごくうまくいくというか楽しい1週間になりそうなんで、今週ね、6月生まれさんね、7日間しかないですからね、1週間っていうのは。なのでこの幸運をちゃんとキャッチしてくださいって感じです。やっぱりなんかすごくうまくいくときに、今運気いいですよ、うまくいきますよって言ってる時に家にじーっといたら、その運気は通り過ぎてしまうんですね。それはすごいもったいないので、6月生まれさんは今週はもうとにかくドキドキワクワク動く、行動する、もう全部うまくいくから大丈夫よみたいな感じで言われているので、できるだけ楽しいことに、はい、集中していただいて、満喫みたいな感じの1週間にしていただきたいと思います、ぜひね、ちょっとこう最近食べたいけど我慢しているものとかね、そういうものとかもちょっと食べてみると、まあ、アレルギーとかだったら無理しなくていいですけれども、なんか食べたいなと思ったものを食べてみる、ね、その時にこう溢れる幸福感のようなものであったりとか、あそこ遊びに行きたいなと思ったらパッとね遊びに行ったりとか、なんかすごくそういうところで幸福感を得られるみたいなので、ちょっとそこ楽しみにしていただきたいなというふうに思います。はい、今週すごい6月生まれさんいいのでね、ちょっと行動的になっていただけると良さそうですね。仕事なんかもきっとうまくいくと思います。ラッキーフードは枝豆。では7月生まれさんいきましょう。うん、はい、7月生まれさんはね、今週ね、人のあらが目につく1週間になりそうですね、まあ、7月生まれさんね、結構そこあるあるかなっていう気はするんですけれども、どうやろうな、ちょっと待ってね。なるほど、はい、人のあらが、まあ、人の振り見て我が振り直せぐらいの感じで思っといたらいいんじゃないかなというふうに思います、人のね、そういうちょっとこう あんまりね、良くないなと思うような部分も、自分に全くないわけではないでしょうし、何かね、そういう人を見た時に、あ、私も気をつけようみたいなふうに思うことが 結局後々あなたの、何かこう失敗であったりとか、なんか自分の中での後悔であったりとか、なんかそういうものを引き寄せない大切なエッセンスになりますよっていうふうに言われているので、はい、7月生まれさんはね、ちょっと今週は人の振り見て我が振り直せみたいな感じの感覚でいていただけるといいかなというふうに思います。何でもかんでもあまりその自分を責めないようにしてくださいね。でも何かポイントがもしかしたらあるんじゃないかなという感じがいたしますので、なんだかこう人のあらが見えたときは、ちょっと自分のことを立ち返ってみるというふうな感じの1週間にしていただくと良さそうですよ。ラッキーフードはコンソメスープ。では8月生まれさんいきましょう。はい、8月生まれさんはね、今週はね、そうだな、あ、なんやこれ、8月生まれさんはね、寝るとき真っ暗にして寝てくださいって言われてますね。なんでしょう、なんかテレビ見ながら寝る、ね、今これね、スマホね、明かりこうこうと照らしながら寝るとか、まあどうしてもね、そのいわゆる豆球的な常夜灯みたいなもんつけないとちょっと怖くて寝られへんっていう人は、まあ、うっすらそういうのはつけといてもいいと思うんですけれども、何かその刺激的な光がある中で寝ないようにしてくださいというふうに言われております。なのでこれはまあ誰にでも言えることではあるんですけれども、寝るときはちゃんと寝ましょうっていう感じで言われています。何かこう気が散っていませんか、それによってすごく何やろな、体とか、メンタルにちょっと疲れが溜まりやすくなってしまっているので、ちょっと光を遮断するっていうことがすごく今週大事になってきます。なので、8月生まれさんはね、今週はちょっとこう光に敏感になってください。寝るときは、テレビであったり、ね、スマホであったり、電気もね、常夜灯ぐらいまでついてても構いませんけれども、あまりその光光と照らした中で寝るとなんとなく疲れが取れないみたいなので、これなんか誰かに誰かに直接語りかけてるような気もしなくもないですが、8月生まれさん誰でしょうね、ちょっとそこを意識して、8月生まれさんは夜のその寝る感じをね、しっかりとぐっすり眠れるように、はい、ちょっとその光をコントロールしていただけるといいと思います。ラッキーフードは湯豆腐。はい、では9月生まれさんいきましょう。はい、うん、はい、9月生まれさんはね、今週はね、いろんな人と喋ってほしいです。はい、いろんな人と喋ったら喋るだけすごく運気、いい運気が巡ってきますというふうに言われてますので、なんか例えばね、コンビニで買い物したとするじゃないですか。店員さんと、まあ、しゃべることはないですけど、例えばお金渡すときにお願いしますって言うとか、お釣り返してもらったときにありがとうっていう この人手間ね、店員さんは何も言わないかもしれませんけれども、そうやってこう人にとのこうつながりみたいなものをどんな人に対しても、かけていくっていうのがすごく大事になってくるみたいですよ。例えば電車に乗っててね、なんかちょっとこうお年寄りが乗ってきたとか、妊婦さんが乗ってきて自分が座ってるとかで、あ、ここどうぞっていう一言ねをさりげなく言えたりとか、なんかありがとうございますとかね、いただきます、ごちそうさまみたいなことであっても、一人暮らしであってもね、いただきます、ごちそうさまをちゃんと言うとか、でもやっぱりできれば人に対しての方がいいですよね。うん、なんかそんな感じがしますので、あまり普段ね、人とあまり関わらないような生活をされている方も、まあちょっとしたそういうコミュニケーションのようなものを9月生まれさんはね、今週ちょっと意識して取ってみてくださいというふうに言われております。ラッキーフードは、ピザ、はい、では10月生まれさんいきましょう。うん、はー、なるほど、うん、ね、10月生まれさんはね、今週ね、あなたのユーモアが光りますみたいな感じで言われてて、どうでしょう、10月生まれさん面白いこと言ったりするの好きでしょうかね。結構そのあなたが面白いと思っていることであったりとか、 そういうことが結構周りに重宝されたりとか、興味を持ってもらったりであるとか、なんかすごくそういう感じがしますね。何かこうレクリエーションしたりする時とかでも、なんかちょっとあなたの一言、まあ、会議でもね、なんかこう会議でこうね、ちょっとこうピリついてる時でも、あなたがちょっとこうユーモアを発することによって場が和むとか、何かこう人間関係の中でもちょっとピリついてたりする中でも、あなたの一言で場が和むとか、なんかそんな感じのことがありそうなんですよね。なので10月生まれさんはね、そのあなたが楽しいとか面白いとか思ってることを、ぜひいろんな人に伝えてみてくださいねというふうには言われてます。うん、今はなんかね、お笑いとかでもなんか YouTube とかで手軽に見れたりとか、もちろんテレビでもやってますけれども、なんかそのお笑いだけでなくてね、まあそうやな、小説とか、そうコラムとか、まあ、そういうものもそうかな、何も人を笑かそうとしているものでなかったとしても、何かそういうね、あなたのユーモアにつながるものがすごくあるみたい。漫画とかもそうかな、うん、なのでちょっとなんかそういうエッセンスみたいなものをその実生活の中に、組み込んでいただけるといいかなという感じがしますので、はい、10月生まれさん、10月生まれさん、ちょっとなんかこう真面目なイメージもねなくはないんですけれども、ちょっとそういう本来は面白いことが好きな人だと思うんです、うん、だからなんかそういうところを隠さずにちょっと表に出してみませんかっていうようなことを言われております。ラッキーフードはチャーハン。では11月生まれさんいきます。はい、うん、あーなるほどね。11月生まれさんはね、今週結構なんやろう、そうやな、うん、思ったよりもがらりと、生活なのかな、なんか環境がちょっとガラッと変わる人もいるかもしれません。これはまあ一部の人かもしれませんけれどもね、うん、なんかそのちょっとこう今までの自分とは違う生活リズム、生活感、価値観みたいなものがドンと大きく入ってくる方も中にはいらっしゃるかなという感じがします。でそうじゃない方もなんかこうちょっと新しい、自分の中で新しい、例えば生活の中に取り入れられるようなことですよね。なんか例えば家電を買い替えるとか、家具を買い替えるとか、なんかそういうね、新しい何かを取り入れるとすごくいいんですよ、11月生まれさん。なのでもう力ずくで環境が変わる人もいるかもしれません。でそういうのがあまりないなっていう人で、何かこう新しいものが何か欲しいなというようなことを思っているのであれば、そこはちょっと、手を出してみるのはありかなという感じがしますね。例えばベッドを買い替えてみようとか、まあちょっとしたものやったらね、あの下着を、新しいものを買ってみようとか、まあ季節が変わってきてね、ちょっと涼しくなったりしてきているので、何かしらその服とかも、ちょっと、なんていうのかな、流行りを取り入れてみようとか、なんかそういう感じが11月生まれさんは良さそうですね。ちょっとこれ、あの人によってちょっとアイテムが変わるので難しいですけど、ちょっと自分が一番ピンとくる、やりやすいところを受け取っていただければと思います。有無も言わずに生活環境が変わる人も中にはいると思うので、まあその人はね、まあ、そこに対応していっていただけたらいいのかなと。そこは恐れずに楽しんでいただけるといいかなという感じはいたします。ラッキーフードはなんだろうこれ、春巻き。では12月生まれさんいきましょう。そうですか、12月生まれさんはね、今週ね、そうだな、12月生まれさんはね、今週はね、あのね、焦ってる時ほど深呼吸してくださいって言われてます。ちょっとね、あの呼吸が浅くなってる方多いような気がしますね。で、あの焦れば焦るほど、緊張すれば緊張するほど呼吸って浅くなるんですよね。で急いでる時もやっぱり呼吸が浅くなります。で、もちろん、腹式呼吸もすごくいいんですが、 私とかって普段から腹式呼吸についついなってしまうんですが、やっぱり肺呼吸もすごく大事、まあ、どっちも動いてるんですけどね、実際はどっちも動いてるんですけど、やっぱなんか意識して肺で息する、意識して腹式で息するっていうのがやっぱすごく大事みたいなんですね。なのであの12月生まれさんはね、今週特になんかこう焦った時ほど、あのちょっと一回でもいいので深呼吸してみたいな感じでちょっと切り替えるっていうのがすごく12月生まれさん今週大事になってきます。その焦ったままの状態で動かないでくださいっていう風に言われてます。例えば怪我したりとか、忘れ物したりとか、何かこう余計な一言を言ってしまったりとか、なんかそんなんがあるかもしれないので、まあよく言うね、そういうオレオレ詐欺的なものもありますよね。あれ焦ってやるからそんなん普段やったら引っかからへんようなものに引っかかったりするんですよね。一息ついてよくよく考えたら、いやいやそんなん普通引っかからへんやろっていうのに、やっぱり引っかかっちゃうのは焦ってるからなんですよね。だからちょっと12月生まれさんは、意識的に、今週は深呼吸、肺でしっかり大きく深呼吸、腹式で、ね、しっかり深呼吸みたいなことを、まあなんか断るごとに、しといてもらうと、ちょっと何かこうね、焦ったりとか、何か危ないことがあったりしてもそこをうまく切り抜けられるんじゃないかなという感じがいたします。ラッキーフードは刻みネギです。はい、な感じでございましたが、いかがでしょうか。さあ皆さんお誕生日はどうでしょうかね。失踪癖それね、あれね、ティーカは見すぎですよ。現実逃避ではないですが、好きな世界に入っていきたくて音楽教室に見学に行くことにしています。あ、言ってたやつね。昭和歌謡を歌ってちょっぴり踊る教室です。新しい環境は苦手なのですが、一時でも現実を忘れられそうです。楽しみとドキドキが交差しています、ということで、あ、いいですね、楽しみに、はい、してくださいね。あ、そうなんや、キャッチャーさんもヤマハ青春ポップス教室に通ってんねやね。コンソメスープチャーハンにも合いますか、ということで、合うんじゃないね。そうなんや、へえ、あ、キャッチャーさんが言ってるやつと同じようなやつなんかな。はい、そしてたまこさん11月ということでね、どうだったでしょうか。しんじろうさん、チャーハンはキムチチャーハンやカレーチャーハンも好きです。あ、いいですね。餃子の王将の極王天津チャーハンが大好きです。チャーハン食べます、というふうにね、しんじろうさんも書いてくれました。ありがとうございます。斉田さん終わりましたよ。斉田さん終わりましたよ。ダメです、爆睡してはります。はい、大丈夫ですか。はい、ラッキーフード、今食べてるもの濃いって書いてますね、クライさんね。先週も湯豆腐やろってツッコミかけたら、今週湯豆腐です。あ、そうなんや、先週も湯豆腐やったんや、で今週も湯豆腐やったんや、何それ。今日冷ややっこ食べましたって。そうなん、面白いね、8月やんな、森な。で、クライさん、今日新しい湯沸かし器を注文して、さっき新しいスリッパを買いましたが、それでいいのでしょうか、11月。へえ、そうなんやちょうどいいですね。あ、いいんじゃない、なんかちょっとこう、なんかいろいろ新しく変えていく、リニューアルしていくのもいいですからね。まあ今週は今日も含んでもらって全然いいと思いますので、はい、何かね、そうやって、リニューアルさせていくのいいと思いますよ。はい、という感じでございましたね。はい、大丈夫ですか。
1: はい、
0: はい、では、尺八コーナーに参りましょう。

0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅典、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。嘘だ、
1: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

0: さあムンサタ終盤戦です。尺八のコーナーです。はい、じゃあ準備します。
1: はい、なんか渋い曲が流れてる、うん、ね、今爆睡してましたね。すごいですね。あの一瞬で爆睡できる、それは多分気絶だよね。わ、うん、かるけど、はいね、天津チャーハンね。そうなんだね、あれもね、私天津飯は白ご飯が好きなんよな。いろいろあるよね、結構ね、
0: いろいろ。俺チャーハンはチャーハンで食いたいな、なんかあんまりかけたりはしたくない派ですね。
1: そうなんですよ、なんか それはすごくわかりますね、うん、私も、うん、なんかちょっと別物になりますよね。
0: そうだね、
1: なんかね、うん、なんかチャーハンもほんまに結局さ、キムチチャーハン用意してね、キムチチャーハンとかいろいろあるけど、普通のチャーハンだから、それはやっぱりあれよ、ポテトチップの薄塩に戻るのと一緒やと私は思うねんけどな。どうなんでしょうかね、
0: やっぱ王将のチャーハンになるな。
1: でなんかさ、餃子もさ、うん、なんかしそ入りとか、ね、なんか生姜とか、はい、あとなんかニンニク抜きとか、うん、いろいろ種類あるけど結局普通のが一番美味しいんだよね。あれ不思議よね。
0: だいぶ前ね、まだ二条駅の裏とかが開発されてない頃ね、
1: はい、
0: もう以上年前かな、はい、にその二条駅の反対裏側に、うん、こじんまりした綺麗な中華料理があったのよ。
1: はいはいはい、町中華的な、
0: いやのもうちょっとおしゃれな感じ。
1: へえ。
0: で広東料理、広東の、
1: はいはいはい、
0: でもちっちゃくてそんな高くなかった、うん、でうちの近所やって、
1: うん、
0: で一回入った時のそこのチャーハンがめっちゃ美味しくて、
1: や
0: っぱ広東料理誰、あ、広東料理美味しいなと思ったね。あんまないやん。
1: ないですね、広い東って書くやつでしょ。
0: そうそう、
1: 広東料理
0: だいたい北京か四川かやんか。
1: そうやな、広東料理といえばあれやんな、中華三昧やんな多分。
0: あー、なるほどね。
1: じゃあ中華三昧ってなんか四川と広東となんかそんないろいろあるやん、うん、ね、うん。ティーカー飲みすぎで最近気がつくと話し方が中島あゆみになってる。わかるわ。あの喋り方ちょっと癖になりますよね。ね、どうですかティーカーは、ね、もう私はもう全部見たのでね、あれですけども、絶対ネタバレをね、どこかで間違えて拾わないようにねしてください。で私は今これおすすめしませんが、別にネットフリックスでね、この間岡田健さんに勧められたのでね、ペントハウスっていうのを見出したんですけどね、これ長いんですけどね、そこに出てくるねチュダンテさんがかっこいいんですよ。一番悪いやつなんですけどね、好み。はい、では行きましょう。今日1曲だけ、
0: 新曲届いてなかったので
1: 。あ、なるほど、じゃあ1曲だけ行きましょう、はい、コスモスです。

0: そうか、なんか認識ちょっと時間かかりましたということですね。
1: もう一回見たらもっとうまくできると思います。
0: まあ時間ないのでね、
1: はい、またじゃあ、
0: はい、またということで、はい、今尾先生ね、こんばんは、しまった、時代を卒業してましたね、今日は一曲でお願いしますと、東華菜館も広東料理ですねって。
1: あ、そうか、
0: あそこ広東料理なんや、うん、あのエレベーターが古いとかやんな、
1: ね、ね、うん、はい、では、
0: はい、
1: 今の尺八の好評が届くまでの間、邦楽の小ネタに行ってみましょう。岩本先生よろしくお願いします。
2: 邦楽の小ネタ、童謡唱歌、今バックで流れていますのは里の秋。邦楽の、ね、演奏会でね、まあ分かりやすい曲をちょっと入れましょうかってなった時に、こういった里の秋とかふるさととか工場の月とか、そういった曲を入れることがあります。これら童謡唱歌と言われるジャンルの曲なんですけれども、若い人だとね、あまり実は馴染みがなくなっていたりしますね。児童音楽ではあるんですけれども、一定年齢層以上だと、まあ学校の音楽の時間にね、よく歌ったりというので、私なんかもね、空で歌詞が出てくる曲っていうのもたくさんあったりするのですが、童謡唱歌、なんとなく一括りにしてしまっていたのですが、実は子ども向けのね、音楽のジャンルではあるのですが、成り立ちがね、それぞれ違うんだそうです。古い方からいきますと、唱歌、こちらは明治時代に文部省が子ども向けにということで教育を目的に創作された曲ということで、蛍の光とかふるさと海なんかが唱歌の方に含められるんだそうですけれども、まあ文部省が揃えたということで、ある程度ね、国の方針に従った曲という形になってしまっていますよね。そんな中でね、まあそういうお国のね、なんか事情は関係なく子供が楽しめる、そんな曲を揃えましょうよと言って作られていったのが童謡なんだそうです。こちらはね、大正時代に赤い鳥というね、文学誌があったんですけれども、そこが中心に北原白秋が、まあ、曲を作ったりということで、童謡に含まれるのは嬉しいひな祭りとか赤い靴とか、そんな曲なんだそうですが、私もね、童謡唱歌ってね、まとめてね、どっちも子供向けの懐かしい曲じゃんっていう感じで思っていたのですが、明確に方向性が違っていたんだっていうのがね、一つ勉強になりました。皆さんはこうね、懐かしの曲って言って聞いて歌えたりしますかね。この間はね、私の師匠の演奏会がありまして、まあアンコールでっていうので、川の流れのようにとかふるさととかをね、尺八でメロディー吹きながらってやったんですけれども、まあまあお客様のね、年齢層多幸ございますので、皆さんしっかりとフルコーラス歌ってらっしゃいました。それがね、楽しみでね、こうアンコールのそういった曲を入れたりするっていうのもあるんですけれども、皆さんはいかがでしょうかね。ということで、本日の小ネタは童謡唱歌でした。

0: あ、いいですね、
1: うん、いいですね、はい、あんまりもう歌う機会ないですよ ね、
0: よね、
1: 学校とかでもあんまりね
0: 教えてないのかな、
1: うん、どうなんでしょうね、
0: はい
1: はい
0: はい、
1: はい、では好評が届きましたのでご紹介していきます。岩本先生ありがとうございます。三沢さん、美智子さん、こんばんは。ついに10月、今年も残り3ヶ月、早いですねと、うん、さて本日の三沢さん、本番ではどのような音を聞かせてくれるでしょうか。すみません、新曲のことをすっかり失念していました。ということで今日はコスモスだけでしたね。詩のフラットにあたるリのメリの音がたくさん出てくる曲ですが、アゴメリもしっかり使って音程調整ができていましたね。音程が甘いときはアゴメリが浅いように見えました、うん、指と顎の微妙な加減を一曲通してこなしていけるといいですね、うん、ということです、はいはい、
0: たくさん出てくるんでね。
1: なるほど、はい、フラットってやっぱ難しいんですか。
0: あの、もうそう、難しいですね、
1: はい、ね、
0: 中途半端に穴を塞ぐというね、
1: はいはいはいはい、
0: 加減がむずいでね、
1: うん、はい、なるほどね、
0: はい、
1: ありがとうございます。来週はね、新曲もいただけるでしょう。
0: はい、
1: はい、
0: ということで、もう今週末は特に何もないので、
1: うん、
0: 明日ね、とにかく、はい、もう日付変わりましたけど、うん、金曜日の夜は、はい、10時からシェイクマイデイズデー、シェイクマイデイズ祭りなので、
1: はい
0: はい、10時からね、
1: うんうん、
0: とりあえず公式シェイクマイデイズ公式チャンネルの方で待機しておいてください。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: それではこの後はまだお付き合いできる方は
1: メロファン、
0: メロファンの方に、
1: はい、新次郎さん早寝てよ、
0: ほんまや、
1: 途中で脱落しますって言って結局起きてくれてはるからね、心配、
0: はい、
1: はい、
0: ということでムーンサタお届けしたのは僕斉田翔樹と
1: 太田美智子でした。懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田正則、万栄翔、シャルロッテ、SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。色に変わるから、
2: ユリナ、
3: カナの
2: フィールソン。

0: はい、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 今日も始まりました、シャルロッテの
1: フィールソーハッピー。
0: お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、こんばんも30分間お付き合いよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、というわけで今日は10月8日ということで、もう10月に入りまして、
1: 10月8日
0: はい、秋ですね。
1: 秋ですね。
0: はい、
1: いきなり寒くなったので、うん、本当に夜、うん、帰るとき、うん、結構私あの日にち回って帰ることもあるんですけど、
0: はい、
1: もうそんな格好で来たみたいな。
0: 朝晩寒い、
1: めっちゃ言われましたね。まだサンダル履いてるんで、
0: うん、あ、そう、サンダルといえば、はい、あのゆりなちゃんもそうやねんけど、私もそうやねんけど、はいはい、初めてこうねネイルサロンを体験してきまして、そうね、そのゆりなちゃんはハンドネイルとフットネイル、私はねめっちゃ可愛い。
1: やろう、めっちゃ可愛いよな。うもうこれムーンプリズムパワーじゃないこれ。
0: うん、めっちゃ可愛い。私もね、私これ手は自分で塗ってんだけど、足フットネイルをしてもらって、まあ今日はね寒いから靴下履いてるみたい。まあ SNS で後でゆりなに見せるけど、
1: ありがとう。
0: ちょっとね、もうせっかくしてもらったのに急に寒くなったから、サンダルがちょっと寒くて。
1: わかるよ。じゃあ私せっかくしてもらったから、うん、あのサンダルまだ履いてる。
0: でもね、本当私も初体験やって、
1: はい、
0: なんかこう人にしてもらうの初めてやし、しかもジェルネイルとマグネットネイルみ
1: たいな。マグネットなんか新しかったよね。
0: 不思議な感じでこうね、なんかね棒、マグネットのついて、マグネットか磁石みたいなのついた棒でこうくるくるくるってしてもらうと、あの模様が変わるのよね。模様というか光が。
1: そう、ほんまにマグネットネイルで聞いたことだけあったんですけどね、なんか吸い込まれるような水晶みたいなキラキラと綺麗なやつやなぐらい思ってたら、うん、ほんまにマグネット使うんやみたいな。
0: そうそうそう、
1: だからマグネットネイルやったんや。私って最初なんか知らんからくるくるしたで、
0: うん、
1: 何したの、何したんやと思ってて、
0: 水飴をこんまいするみたいにしたって、
1: 何したんですかこれみたいな言ったら、あ、これね、あの磁石で、磁石なんですかこれみたいな、
0: ね、なんかこれでこんな感じで大丈夫みたいな。私ね、あのやってもらったの友達なので、ゆりなちゃんも紹介して行ってもらって、
1: の印象の方ね。
0: そうそうそう、なんかね本当にね、こう何、こうリッチな気分よね。本当に、なんていうの、
1: わかる。足最初に洗ってくれはるとこから始まってさ、洗ってくれはんにゃそんなみたいな。
0: で、私友達やんか、なんか申し訳ない気分に逆になって。いや、
1: せやな、確かにそうかもな。
0: けどなんかもうね、あのお仕事としてやってくれたはるんで。
1: せやな、これ普通やからな。
0: そうそうそうそう。なんでね、でもね、こうなんていうの、美容院感覚じゃないけど、
1: いやでもわかる、足すごい嬉しかったかも、うん、
0: めっちゃ嬉しくて。なのでちょっとまたね、私も SNS でもう一回上げ直したりしますんで、こんな可愛くなったやつの見ていただいて、あの気になる方は、DM いただきましたら、お店の場所と指名する方とあのお教えしますので、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: いやでも本当に特別な体験っていうかね、
1: ほんまにめっちゃ可愛くしてもらった。
0: でもやっぱそれがあるだけで、ちょっと自分の中のさ、あの何て、美意識じゃないけど、こうかしてもらったらちゃんと綺麗にしようとかさ、
1: いやわかるわ、
0: なるからいいよね。
1: いや、やっぱ女子はね、うん、テンション上がりますね。
0: そうですね、
1: 爪はやっぱり嬉しいですね。
0: はい、というわけで今日もよろしくお願いします。お願いします。
2: バックトゥザ平成。

0: はい、というわけでバックトゥーザー平成のコーナーでございます。このコーナーは青春時代平成を駆け抜けた、これがいいねな、平成を駆け抜けたゆりなちゃんと私が、
1: はい
0: はい、平成に流行ったものをベスト3で紹介しようというコーナーでございます。
1: ついつい熱くなっちゃうコーナーですね。
0: はい、なので平成のものを令和の、AI さんに聞いて、
1: はい、
0: はい、
1: あの私たちはチャッピーちゃんに聞いてるんですけど、ね、はい、
0: チャッピーチャット GPT ちゃんね、はい、聞いております。あの皆さんもよければあのスマホ片手に、スマホなり何なり片手に、AI さんに聞いてみていただいたらいかがでしょうか。というわけで今日のテーマは平成に流行ったスイーツベスト3でございます。スイーツ、
1: ね、スイーツだけに
0: スイーツ
1: スイーツスイーツありがとう乗ってくれてありがとう拾ってくれて優しいなな
0: んじゃそうだはい、というわけでね、平成ね、私たちだから青春時代なので、はい、もうこの青春時代を過ごした女子なのでね、
1: はい、
0: あのスイーツはねもういろいろね、もうなんか流行り廃りが激しいやん、スイーツとか。
1: いやもうかなちゃんはスイーツ似合うわ。
0: 本当？
1: ほんま。
0: けどね、このね今ベスト3いまだに残ってるよね。
1: 思う。
0: だからさ、ちょっと前に流行ったマリトッツォとかもう消えちゃったやん。
1: 知らん、何それ。
0: 誰マリトッツォ知らんの？パンの中にクリームバーって挟んであるやつ。
1: そうな
0: ん？そうそうそう、とかってた、なんかもうあんまり見かけはんけんかったりするけど、このね今ね、あの偶然にもゆりなちゃんと私のユリッピーとカナッピー、
1: はい、
0: 同じものを叩き出しておりますので、
1: さすがですね。
0: さすがでございます。ちょっとね、あの時間最近使いすぎなんで、はい、ベスト3をタタタッと
1: さささっとね、
0: ささっと発表させ
1: て、コンパクトにまとめてみましょうか。
0: はい、じゃあ平成に流行ったスイーツ第3位はじゃじゃん、タピオカ
1: 大好き。
0: はい、そして第2位ナタデココ
1: 好き。
0: そして第1位ティラミス
1: 好き。
0: はい、ちなみにタピオカは平成後半を象徴するスイーツドリンク、
1: うんうんうん、
0: ね、特に若い女性を中心に大ブームやけども、最近も流行ってたもんね。
1: またブーム、これ何回か来てる、来てる、ね、タピオカは、
0: うん、タピオカはね、そうそうなんです、あの太いストローで飲まんとあかんのね。
1: タピオカさ、主食にしてた時あったで学生時代いや、質高いね結構。
0: そうで結構さ、もちもちして腹持ちいいからさ、
1: なんかタピオカ店専門店に専門学校行ってた時、うん、近くにあって、あの心斎橋の、
0: はいはい、
1: ほんまに通ってたから、うん、もうおじちゃんにも覚えられててでも何個か好きなんだけど、あと三色なんちゃらっていうのが好きで、それこそプリンと、
0: うん、
1: タピオカと、それこそ、何だったかな、あの黒糖か、
0: はいはい、
1: ゼリーかなんか入ってめっちゃ美味しいね。
0: 美
1: 味しそうじゃない、
0: うん、
1: 三色入ってんね。
0: 黒いイメージやん、タピオカって。
1: そうそうそう、タピオカ黒い。
0: そうね、あのほら今ゴンチャとかでもさ、タピオカいっぱいあって、でちょっと前に友達と行った時にホットのタピオカがあって、
1: あー、あるかもしれんな。
0: そう、友達がえ、これホットって大丈夫ですかって言った、あ、美味しいですよ、ただ飲む時気をつけてください、めっちゃ熱いんで、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: うわ
0: ストローで飲まな
1: かったね。わかるわかる、
0: なあ
1: 1回だけ飲んだことあるかも。
0: そう
1: やな、
0: タピオカね。
1: もうタピオカこの間も求めすぎて、
0: うん、
1: もうコンビニにも今売ってるじゃないですか。
0: 売ってる売ってる、
1: うん、だからコンビニ寄ってみたけど、そのコンビニなくてクソないって思ったもん、この間も。
0: あ、
1: 好きで食べたくて、
0: 私もちょっと欲しくなってきた。
1: この間って昨日かも。
0: ほんま、
1: ほんまに求めたんやけどなかったですね。
0: あと1位のねティラミス、
1: はい、
0: ナタデココもね美味しかったんやけど、うん、ティラミスはもう私大好きで、
1: はい、
0: でイタリア料理炒めしブームと一緒に広がり社会現象にって書いてて、
1: いいですね。
0: で私がイタリアンのお店でバイトしてたのよ、
1: うん、
0: でその時に、うん、あのそこのチーフがそのデザートにティラミスをこう結構なこんな大きなバットに作らはって、
1: あ、はいはいはい、
0: で試作やったら食べていいよとかって言われて、もうみんなでスプーンでグーッと食べて、
1: 豪快、
0: めっちゃ美味しい美味しいって言いながら食べてた記憶がすごくあって、
1: それいいな。
0: そうティラミスって、そういや、なんかこう1個に入ってるっていうよりこう大きく作ってこう、うん、
1: 切り分け
0: みたいな感じで、やけどもうティラミスほんまに未だに好きで、
1: 美味しいな。
0: あの、 あのマスカルポーネのあのなんというかもうあのでコーヒーの苦いちょっとほろ苦くて甘いみたいなのがもう本当に好きやって、で抹茶のティラミスとかもあるやんか。
1: あるな。
0: なあ、だしもうこのティラミスはねもう永遠に続くブームじゃない
1: もうティラミスなんてもうなんかもうブームとかじゃなくて、わかる、もうずっと定番のものぐらいな感じやもん。定番の
0: ショートケーキみたいな感じ、プリンみたいな感じ、
1: モンブランとみたいな感じ
0: だね。そうそうそう、モンブラン、ティラミスって感じ、
1: 代表よケーキので
0: 。ティラミス味とかもありゃ、いろいろ最近、
1: うんうん、
0: ね、チョコとかでもティラミス味のチョコとかさ、いいよね。
1: 逆にな、平成2年1990年頃に炒めしブーム通ってきたからさ、うん、まあ、ブームの前からあったんやろうけど、うん、ブームそこやったんやって、え、ね、新しいって思ったもんね。
0: ねえ、もっと昔からあるわけじゃないんや ねそう。あとね、他にね、チャッピーかなっぴーが教えてくれてるのは、平成スイーツはパンケーキ、マカロン、ベルギーワッフル、生キャラメル、パンナコッタ。パンナコッタもな、
1: パンナコッタって確かあったな、
0: うん、今あたりもたまにあんねんけど、うん、美味しいよね。パンナコッタはと、あと私生キャラメルは大好きで、パンケーキもパンケーキ屋さんめちゃくちゃできてたもんね。
1: パンケーキ屋さんな、今あるけど行ったね。
0: そうそうそう、あのね、
1: 幸せのパンケーキとかね、
0: 行ったよね、一緒に行ったよね、
1: 一緒に行ったよ、
0: 行ったよね、
1: 行った行ったよ、
0: いや懐かしい、懐かしい。そうそうそうそう、ベルギーワッフルもあのマネケンが未だにこう駅とかにあるやん、
1: あれ好き、
0: あの匂い嗅ぐとさ絶対欲しくならへん。
1: ワッフル好き、
0: めっちゃ美味しいよね。
1: ワッフルももうコンビニでも買っちゃう、
0: 買っちゃう、うん、
1: 美味しい美味しい
0: 美味しい、好き好き、ベルギーワッフル美味しいです
1: ね。
0: そう、マカロンも、マカロンあんまりバクバク食べれへんねんけど、1個2個でくらい。
1: マカロンおしゃれ、マカロン、うん、もう今まで作ったスイーツの中でもうほんまに一番無理やった。
0: 難しいよ、
1: むずいむずい、割れた割れた割れた、
0: あれだからメレンゲやからさ、ふわふわにしなあかんし、
1: 割れんね、
0: 難しいな。私作ったことないけど、もう想像だけでめっちゃ難しいな、
1: ま、マカロンは難かったわ
0: だってパンケーキも私綺麗に焼けへんもん。
1: いや私も別にパンケーキとかも、
0: そう、トラ柄みたいになる、
1: そう、見た目もやし、そんなふわふわね、美味しくはできひんけど、うん、まだなんかプッて見えるけど、うん、マカロンは普通に割れたよね。
0: あ、
1: パッて見たら割れてるみたいな、
0: 無理よね、
1: むずってなったもん、
0: 無理よね、
1: 難しいですね。まあ、1回しか作ったことないからね、何回かね、うん、やったら多分ね、それはね、よくなるのかもしれんけど、
0: ね、
1: おしゃれだよね、
0: おしゃれ。てかもうスイーツの話はさ、もうてかもうこのコーナーやけど、番外編で配信してもいいかもしれない。
1: めっちゃどんだけなどんだけ好きな
0: てか話して需要あるんかどうかわからんけどな、私たちがあの個人的に配信しても見てあげるよっていう人いたら、あの教えてください、
1: DM ください、
0: DM かあの SNS にあのハッシュタグ、シャルロッテフィールソハッピーで配信みたいって書いて
1: スイーツ女子やなスイーツ女子やな
0: ねえ、本当に本当に、ぜひぜひ、
1: はい、
0: はい、皆さんのチャッピーは、チャッピー、ジミニーほかほか AI はどんな結果だったでしょうか。そして、ね、皆さんの好きだったスイーツ、平成に流行ったスイーツ、またねあの教えていただいたらね、こうやってさ SNS に書いてもらったら嬉しいよね、ハッシュタグシャルロッテのフィールソハッピーとかで、
1: おーいいですね、
0: なんかこれ好きだったよとかでないとさ、あのほら配信生配信ちゃうからさ、聞いてくれてる人がいるのかどうかが気になるやんか。
1: そうだね、はい、ぜひね、ぜひ感想を送っていただけたら嬉しいですね、はい、
0: フィールソハッピー、シャルロッテのフィールソハッピーでお願いします。
1: お願いします。
0: というわけで、シャルロッテの曲を聞いていただきましょう。新曲出るのかな、なんか年内に出るとかいう噂やけどな。
1: さあな、どこまでこうあの交換濃度がいってるか分から ないな。ちょっと昔やけど、
0: ソス君に届いてる、ソス君に届いてる、
1: そうそうそう、はい、どこで止まってんのか分からへんよな。
0: はい、というわけでお聞きください、シャルロッテでフィールソーハッピー。

0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。
1: ゆりな、
2: かなの
1: フィールソー。

0: 本日のハモっちゃおうはエブリリトルシングさんの
1: タイムゴーズバイでした。
0: いい曲やね。
1: いい曲だよね。これも流行ったよね。
0: 流行った流行った、
1: ほんまに、
0: うん、
1: めっちゃ流行ったわ。
0: 歌ったし、よくカラオケで歌ってました。
1: おー、いいですね。
0: そうそうそう、
1: 持田香織さん、私美女も好きやったわ。
0: あーね、美女いいじゃんよね、
1: うん、好き好き、可愛かったしこの美女とかいう言葉も最近じゃない。
0: ミルクです。
1: あの当時さ、美女いいような持田香織とか喋らへんもんな。可愛いとかやんね。
0: そうですよ、もうね、
1: 美女とか人に対して言わへんかったもんな。
0: 言わんかった、ビジュアルね、ビジュアルのことでございます。
1: ほんまに、
0: はい、今日美女いいじゃんです
1: ちょ、キレキレやねんけど、キレキレな
0: んで、めちゃくちゃ踊れんで、最近
1: すごいすごい、気になった方 YouTube でね、見てみてください。もう完璧らしいんで、はい、かなちゃんの、あの親子は。
0: そうそうそう、あのね、もう和歌山といえばミルクの塩崎大地くんがね、はい、観光大使やっておられますので、はい、ちょっとあのいつか落ち着かずになりたいなと思って頑張っていこうと思いますので。
1: そうですね、よろしくお願いします、はい、
0: よろしくお願いします。
1: 言ってい
0: きましょう。はい、というわけでちょっとね、あの告知ございますので、うん、告知をよろしくお願いします。ゆりなちゃん、はい、みきさんからの告知です。
1: はい、はい、ということでね、じゃあ本日3つございますのでね、ご紹介します。和歌山の海南市出身のプロジャズシンガー吉田真理子さんの和歌山での凱旋ライブですということですね。日にちは10月18日、もうちょっとですね、日曜日10月18日、オープンが1時半、スタートが2時で、料金が2500円、肩の総合交流センターの2階の研究室ですね、はい、ライブございますので、ぜひぜひよろしくお願いします、はい、そしてちょっとお日にち11月になります、はい、11月の8日8日の日曜日ですね、はい、こちらも同じ場所、肩総合交流センターの2階の研修室、
0: はい、
1: でオープンが夜の7時、スタートが7時20分、
0: うん、
1: でチャージが2500円、
0: うん、
1: ということでね、のびさん、
0: はい、
1: エンドザ・ブルース・マシーン、
0: はい、
1: 中村モンドーさんがベース、ドラムが森下さんということですね、
0: はい、
1: 3ピースですね、
0: はい、
1: はい、11月8日ですね、
0: はい、
1: そしてそしてそして11月22日、
0: はい、
1: いい夫婦の日だね。
0: いい夫婦の日でございます、
1: はい、日曜日、
0: はい
1: はい、あ、ね、ご一緒させていただきましたルカさんのね、
0: はい、
1: こちらワンマンかな、
0: はい、
1: 初めまして方の皆様ということなので、初ワンマンショーですかね、はい、一部が2時半から3時、二部が3時半から4時、
0: うん、
1: でこちらも会場同じですね、和歌山市の香田総合交流センター、
0: はい、
1: でオープン時間が2時お昼ですね、スタートが2時半、でチケットは2500円ということですのでね、はい、ぜひぜひ、場所はね全部一緒なのでね、お日にちだけ違うのと、出てくださるねアーティストさんもね、ジャンルも違うと思いますので、ぜひぜひ皆様お楽しみに。
0: はい、芸術の秋なんでね、音楽を楽しむのもいいと思います、はい、そして我々シャルロッテもライブが決まっております。先ほどからね、はい、ちょいちょいこうあの CM が、新しい CM が流れてるんですよ、
1: はい、番宣がね、
0: はい、フィーバー京都2というイベントがね、はい、1月23日にございます。はい、こちらね、あのチケット予約受付中ですので、ぜひぜひあのパームトンメンバーフル出ますんで、
1: はい、
0: 私も久しぶりにシャルロッテやりますんで、
1: はい、シャルロッテ
0: 久しぶり。前回のねボリューム1はりっちゃんインフルで行けなかったのよ。
1: だからそっか、インフルやったんか。
0: そう、今年はインフルの予防接種に連れて行きます。
1: マジで、ね、そこまでする、
0: はい、やります。
1: そんなに
0: 当たり前です。もうライブしたくてたまらんもん私は。
1: あ、すごい、なんか嬉しいけど、はい、私は一緒にさせてもらってるメンバーとして、
0: はい、やりたくてたまらないですので、はい、
1: そんな熱量。
0: そうです。
1: うわ、嬉しいですよ、もちろん。
0: はい
1: はい、
0: 皆さんそっちね、1月23日開けておいてください。京都のライブスポットラグさんで開催しますので、
1: スポットな、
0: スポットで、
1: すいません、
0: スポットなライブスポットラグさんでありますので、はい、ぜひよろしくお願いしま す。というわけで、シャルロッテにはもう一人重要メンバーがおります。重要メンバーが、はい、
1: こう一点ならぬ
0: 刻一点、
1: はい
0: はい、ラッパーの SOS 君、はい、ソス君のコーナーに参ります。ソス君よろしくお願いします。
2: はい、どうも、 SOS ことソスがここから5分間かなさんとゆりなさんにパスをいただいたので話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。はい、なんか最近ちょっと鼻水がジュルジュル出るんですけれど、秋花粉ってやつなのか、まあイコール秋がねもう

0: ちょっとね、男なんで、あんまスイーツなるものを食べないんですけれど、ちょっとこれハマったなっていうのは、いくつか SOS もあります。まず1個目ね、焼きプリン。いやー、焼きプリン。これ美味しいっすね、本当に。SOS、プリンがね、ちょっと苦手やったんですよ、小さい頃。ね。やけれどね、焼きプリンはね、なんかすごい美味しかった。あの時は革命的やったっすね。なんか、ボニョボニョした食感があんま好きじゃなかったんやけれど、焼きプリンの表面がね、ちょっと焼けてるっていうので、若干そのね、ボニョボニョを紛らわしてくれて、ちょっと香ばしい感じに仕上げてくれたあの一品。あれはもうめちゃくちゃ美味しいなって思いました。はい。焼きプリンがまず一番初めに、SOS の平成スイーツでしたね。で、まああと2個ぐらいしかないんやけど、ね、手持ちストックそんなないんですけれど、2個目が、ソフトツイスト。はい。ソフトツイスト。これ美味しかったやね。美味しかったですね。もう、確か、ないんやったっけ？あるんやったとしてももう100円じゃなくなったっていうのでね、ちょっともう手があんま出せへんようになったっていうのがね、ソフトツイスト。あと、マックシェイクもちょっとね、競ってたんですけれど、どっちもマックだったんですけれど、はい。もうソフトツイスト、これ美味しかったです。よう高校の頃ね、近くにマックあったんですけれど、買い食いとかで、みんなはね、ハンバーガーとか食べてるんですけれど、そうですね、あんまりハンバーガー好きじゃないんですよ。どっちかって言ったらポテトの方が好きやったんですけれど、その帰り道で食べるソフトツイストがね、妙に美味しくてね、よう買ってました。ね。これ100円やったら結構量あるやんって思ってね。はい。100均のソフトツイストはね、もう、ただただマクドナルドをバカにしてるだけなんで、はい。マクドのソフトツイスト。これがまあちょっと思い出補正っていうのもあるんでしょうね。思い出補正もあるんですけれど、はい。マクドナルドのソフトツイスト。これは結構美味しかったですね。で、たまにちょっと飽きてきたら、マックシェイクも100円で食べれたんですけれど、もう今はどっちもね、100円オーバーして、まあ、200円とかもうするんかな？ね、150円とか、ちょっと 1.5 倍になるぐらい物価高くなってしまったんですけれど、あの頃はね、100円があったら、ソフトツイストを買ってましたね。はい。美味しかったです。ではでは、1位の方ね、ちょっと迷ってしまったんですけれど、スイートということで、ね、スイーツか。ね、もうスイーツのことをスイートって言い間違えるぐらいにはスイーツに言いたい SOS なんですけれど、はい。1位はね、これちょっとコンビニのローソンで売ってるやつなんですけれど、ローソンのシュークリーム。これがね、普通に美味しかったんですよ。もうこれも高校生補正になってしまうんですけれど、今思い返したらそのスイーツ系を食べてたのが結構高校時代かな。ね、なんか、まあ、最初女子がこれ美味しいって言っておすすめしてくれたやつかな。なんかローソンのシュークリームがなんかめちゃくちゃ美味しいってね。で、それを食べて雪印コーヒーで流すっていうね、もう糖分の暴力に走ってるんですけれど、まあ高校生の間はね、もうハイスクールの間はそれが許されてたんですけれど、もう例えばそのまあシュークリームが1位やったんですけれど、ローソンでエクレアを食べて、エクレアのなんか口の中の甘みを雪印コーヒーで流すっていうね。高校の頃雪印コーヒー、コーヒーやから苦いと思ってたから、甘いと苦いで帳消しやと思ってたんですけれど、もう全然そんなことないんですよ。甘いかける甘いをやってただけなんですけれど、もうそれでお口の中フレッシュっていうね、もうちょっと、狂気を極めてた時代なんですけれど、はい。SOS のスイーツはソフトツイスト、ね、シュークリーム、で、あと1個何やったっけ？あれ？あと1個何やったっけ？もうそれぐらいね、第3位何やったんやろうかなっていうぐらいまでがね、あ、焼きプリンや。ね、もう、スイーツのね、ちょっと引き出し少ないんですけれど、これが SOS の3つになります。ありがとうございます。では、ここで5分経ったんで、かなさんとゆりなさんにパスをつなげたいと思います。ありがとうございました。
1: はい、ソスクありがとうございました。
2: ありがとう、ソスク。笑わせてもらったわ、いろいろ、
1: ね、というわけでね、急にもう時間になってしまいましたので、
2: 早いね。
1: はい、また来週もよろしくお願いします。
2: はい、
1: 相手はシャルロッテ人生ミラボールカナと、
2: いつもキラキラキラストップスカンプスカンボールやってやばい、
1: 完全
2: に今井娘もみゆりなでした。
1: またね、
2: またね、
1: 来週、
2: バイバ
1: イ、ハッピー。
3: 一人夜の街はあてもなくぶらつく、ポケの中

0: ビリーと
1: ワカメのワクワクでスイッチオフ。この番組はリラックスした状態、つまりはスイッチオフで聞いてくださいね。

0: はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日もですね、盛りだくさんの方々に来てもらっております。この一方です、どうぞ。
1: 魂のインタビュアー上田木と、
2: 台所から心と体と未来を整える魔法使いアリーチェと、
3: はい、光つなぎ人テラスと、
0: そしてビリーでお送りいたします。はい、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: なんかちょっと装いを変えて、はい、今日は、ね、やってるんでございますけども、はい、何を話すか何にも決めておりませんね、
2: はいはい、
0: 決めてないんですけども、うん、ちょっとね、いろいろ話してみたいなと思いますんで、
2: はいはい、
0: 今日も30分間ですけども、よろしくお付き合いのほどよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。

0: 今日はね、せっかくあのお三人さん来ていただいてるので、あの最近自分が推してるもの、
1: 推してるものね、
0: 推してるものが顔であって、ちょっとあれちょっとだけマイク握ってみる。
1: あ、G 言ってます。
0: あ、それこれじゃないんかな。あ、それじゃなかったみたい。あ、モクさん握ってみる。あ、それだ、上の方に。あ、消えた。はい、OK です。
1: そこだ
0: 消えました、消えました。ちょっとノイズが入ってたんですけどね、うんうん、はい、じゃあテラスから今ね、
2: 何にも浮かんでない
1: 推しね。
0: そう、推しとか、ね、今あの凝ってることとかさ、最近なんかやってることとかなんかあるじゃないですか、自分にとっての旬というか推しというか。
1: 推し何ですかね。あ、何ですかねっていうか、うん、
2: 最近あの私のとこによくあのお客様が来るメニューとかでもいいんですかね。
0: あ、そうそうそうそう。
2: あの最近あの私アバンダンティアっていうメニューがあって、
0: アバンダンティア、
2: 豊かさの女神様の、
0: はい、え、アバンダンティアって何語なの。
1: 何語。
0: あ、止まっております、止まっております。
3: っていうもんね、豊かなやつ。アバンダンス、
2: アバンダンスは男性で、確か
3: 男性なの。
2: アバンダンティアが女性じゃない。
3: あ、そうなの。
0: ほう、で、の、なんでごめんなさい、ごめんなさい、アバンダンティアっていう、うん、
2: エネルギーを伝授するっていうメニューがあって、うんうん、
0: エネルギーを伝授するというメニューがあって、はい、
2: はい、それに最近、すごいお客様が、
0: うん、
2: 来てくれるんですよ。
0: お
2: ー。で、その方の、ご感想とか、うん、その伝授中に私が見えたり聞こえたりしたことをアップしたら、うん、それを見た人がまたお申し込みがある、うん、でまたその次の人のあげたらまため
3: ちゃくちゃいい循環が生まれております。
2: そ う, そ, うそうなんですよ。それが最近の私の中では旬というかヒットして
3: なっちゃん受けてたの見まして、
2: うんうんうん、
3: テラスから受け取りましたっていう、
2: はい。
0: 女性が多いんですか、そのアバンティア。
2: アバンダンティア。
0: アバンダンティア。
2: ほぼ 99% 男性。
0: 男性？
3: 男性？
2: あ、でも
3: 女性。なっちゃった。なっ
2: ちゃった。女性で、で私昔はその見えてたシーンを、
0: うん、
2: あの絵が上手くないし表すことができなかったんですよね。こういうシーンが見えてますとか、
3: うん、
2: こういうアバンダンティアさんが言ってますよみたいなのも。書けなかったんだけど、最近そのチャット GTP にこういう女神様ってお願いして書いてもらって、あ、違う、ここもっとこうとか言って、うんうん、でだんだん私の見えたビジョンに近いものを皆さんにそのお知らせすることができるんで、
3: う
2: ん
3: う
2: ん、それがあのめちゃめちゃいいなって。前はなんかちょっとモヤモヤしたんですよ、この姿が見えているのにうまく伝えられない。
0: はぁ、
2: それはすごくいいです、
3: は
0: い。で、アバンダンティアって何？
3: あ、調べてないわ。
0: そうそう、
3: アバンダンティア
0: で、だからのセッションしてるわけでしょ。
2: はい、
3: あ、
0: なんですか。
2: あ、その豊かさの女神様のエネルギーをその方にも伝授する、うん、
0: 伝授する、
2: うん、
0: はいはい。
2: それと、あの豊かさとかお金とか、
0: うんうん、
2: 自己肯定感の低いのにブロックがあったらそれもちょっと外すっていうセッションもくっつけてるんですよ、うんうん、
0: あ、それがアバンティアセッション、
2: アバンダンティアのセッション、
0: アバンダンティアセッション、
2: うん、私のやってる、
0: はあ、
2: はい、
0: が最近の旬というかよく
2: やってる。そうですね、うん、よくやってる
3: 推し、
0: はい、
3: ですね、
2: うん、
0: そうか。 Facebook 結構テラス上げてるもんね、いろいろ
3: 上げてる。
2: そうですね、うん、
0: 今日は誰々が来ましたとか、どこに来ましたとか、結構忙しそうですよ、
3: うん、楽しそう、
2: そう、うん、楽しいけど、うん、
0: そうなんです。で、モクさんは何かおっしゃいます。
4: あのセッション、僕も仕事のことですけど、
0: はい、
4: 今までセッションって単発でやったり、
0: うん、
4: 長期セッションと言いながら月2回程度しか、
0: うんうんうん、
4: それで3ヶ月半年とかってやってたんですけど、うん、それで大きく変わることって難しいのかなって思い出して。
0: ああ、大きく変わると、
4: ね、はいはい、今自分の中で基本になってるのが、
0: うん、
4: 自分の心の状態が現実として現れている鏡だっていうふうに 元の映像は自分の中にあってそれを現実というものに投影して見ているということであれば、この現実の解釈の仕方を変えない限りその人の人生って変わらないんじゃないかっていう最近強く思うようになって、でほとんどの人が自分がどんな思い癖があるのか気づいてないんですね。嫌な思いをしたら嫌な思いをさせた相手をどうするかって考えて、それを徹底的にやりたいなと思うようになって、今ちょうど3人の方にその人のどんな思い癖があるかってまず聞き取りして、でそれに基づいて嫌な思いがやってきた時にその都度セッションして、今晩空いてたら今晩少なくとも今日明日中にっていうふうにして、なぜそういうふうに思うのかっていうことを理解してもらって、で例えば自由がないっていう人を、もっと自由が欲しいんですっていう人に対しては、本当に自由がないのか、ないというところばっかり見てるんじゃないかっていうので、自由を感じたことを何でもいいから毎日思いつくままに簡単なことでいいからレポートくださいって言うと、自由がないって言ってた人が5つも6つも今日こんな自由があったって書いてくるんですよ。でそうやって書いてくることで、その人は自由を探す意識が芽生えてくるんですね。そうすると今まで不自由だって感じてる部分が薄れて、自由を見つけられるようになる。それだけでも多分この人人生変わっていくんだと思うんですよ。ところがこういうふうに変わりたいと思うと、そのマイナスの部分をプラスに変えたいわけだから、マイナスに意識をどうしても向いちゃうんですね。そうじゃなくって、今自分がマイナスの心を、その心の波動を出していることに何か気づいて、その時間を短くして、で自分が心地いいことは何か、例えば豊かさが足らないっていうんだったら、その豊かさが足らない貧しさを何とかしようとするんじゃなくって、今ある豊かさに意識を向けるだけでいいと、今豊かじゃないということはほっとけと、でもしああどうしようかねって言ったら5分間だけそれを感じてあげてと、で感じたらもうそれはもうそのままにしといて、豊かだと思えること、今瞬間思えることをレポートで書いてきてっていうふうに今3人の人にやってもらってるんですけど、
0: どうですか、
4: 変わってくるんですよ。最初職場の嫌な人のレポートあって、もうこの人といると本当にもう辛くて嫌で、その人のいいとこ教えて、思い浮かびませんって断言されたん
0: ですよ。思い浮かばない、
4: でも無理やりでもいいからいいとこ、これからしばらくその人のいいとこ探ししようと、で毎日見つかったことも、もう10分考えて出てけへんかったらもうその日はいいから、で最初一つだけ出てきたんですよ、でその一つ出すのに1時間かかったって言うんですよ。それがやってるうちにどんどん増えてきて、挙句の果てにも挨拶しても無視されるし、もうできるだけ目合わさなくしてたのが、とっさに顔を見た瞬間、この間こうこうこうでありがとうございましたって勇気もなかったのに言葉が出てくるようになったって言うんですね。だからやっぱりそうやって変わっていくと、その言葉、感謝の言葉が自然に出てきたっていうと、相手の印象も絶対変わってるはずなので、その人が多分嫌でなくなっていくだろうなっていうことがもう見えてくるんですね。これを3ヶ月半年続けて絶対この人人生変わるやろうなと思って、今それを自信を持って取り組んでいるところです。
0: 素晴らしいですね。あれさっきからずっと関心ばっかりせんとさ、
5: 関心ばっかり、人の話に関心ばっかりしてるね。
0: はい、いいんですよ。アリちゃん何かありますか。
5: 焼きサバの押し寿司、
0: 焼きサバの押し寿司、
5: そう、焼きサバ寿司。
0: あ、はいはいはい、
4: 福井が有名
5: ね。あ、福井が有名なのね。
0: 有名ですね、はいはい。
5: なんかね、よくね、インスタとか動画でやたらと上がってくるから作ってみようと思って作ったら、めっちゃ美味しくて、私天才と思うぐらい美味しくて、
0: あれ今モクさんおっしゃったように、あれ福井県から有名ですね、北陸の方が
4: 大浜ですね、
0: はいはい、
4: 僕はね、その名物料理。
3: そうなのか。
0: 僕はあの小さいガキの時からサバ寿司が好きで、あの関西では
5: しめサバの方ですよね。
0: バッテラっていう、あれが好きで。
4: そうなんです。焼きサバ寿司美味しい。
0: 美味しいですね。
5: 焼きサバ寿司。焼いてるから安心だからね。
0: ああ、そういう意味ではね。
5: そういう意味で。
4: はいはいはい。油の乗ったサバでね。
5: ミネラル処理してるから、あの何、変な油じゃなくて、すっきりした獣臭さがなくなるという
0: 獣臭さ、あ、生臭さ、
5: ね、生臭さがなくなって食べやすくなる、
4: はい、魚の獣臭さ、ね、
0: どんな獣なんや
5: っけ生臭さの言葉が知らなかったみたいな、足りなかった。
0: そうなんや。
5: 自家製の梅干しを、
0: あ、梅干し
5: 刻んで、はいはいはい、寿司飯に混ぜて、
2: あ、美味しそう。
5: 美味しそうでしょ、うん、今度作ってくるね。
2: 嬉しい。
5: いいサバがあったら。あ、
4: 最近サバがないよね。
5: サバ？サバがない、
4: うん、スーパーでサバ買おうと探すんだけど、
5: え、ない？
4: もう昼過ぎたら売ってない。
5: 昼過ぎたら、
4: 売ってんのはもう パックでこう、うん、ビニールでパックされた加工食品で、生のサバがない。
5: あ、そう、そうかそうか。
4: 昔っても庶民の魚って
0: 言って、そうそうそうそう、
4: 安かった。最近母親が魚の煮付けが得意なんで、炊いてもらおうと思って探すんだけど、見つからないサバが。高級魚になりつつあるのかな。
0: やべえ、
5: いろいろなものが全部ね、
2: 上がってる
5: もんね。上がってるから、ブロッコリー、めっちゃ高くない？ 300 円ぐらいしない？
2: する
0: 急に主婦の買い物
4: で、ビリーさんの推しは？
0: 最近の僕の推しですか、
4: はい、
0: 実はですね、この約2週間、ずっと推しというか、あの、やってることがあって、それ何かというと、あの、パソコンの Mac をあれこれあれこれいじっております、はい、あのスタジオのね、メインのパソコンが15年間使ってて、もう使えなくなったんで、で京都から正気さん来ていただいて、いろんなことやってる時に、あのパソコンを買い替えたりとかする時にね、やっぱり今古い型じゃないとダメなので、売ってないんですよ、一般のお店では。で、あの Mac パラダイスっていう、なんかいかにもなんかパラダイスというような感じの Mac 製品だけの通販があって、でそこの人とでちょっと電話取り合って仲良くなって、で来たらやっぱり触った方がいいっていうので、結構触ったりして、もうほぼ毎日触っております。で僕もともと Mac 派なんで、あの、あ、面白いなと思いながら触ってたら、つい最近あの Windows の方が全く分からなくなってきたという、はい、そうなんです。
4: Windows 派なんで Mac に変えるのが怖くて、
0: あ、
4: また一から覚えるのかって思ってしまうんですよね。
5: そうか、違うんだね。
0: うん、コンポネントも違う。
4: 本当はむちゃくちゃ便利らしいですね。
0: Mac ですか？まあ、便利ですよ。
4: しかも iPhone 使ってたら余計に。
0: どうです？僕 iPhone 使ってます。
4: 互換性もすごいし。
0: 一応 Mac です僕一応。
5: Mac っていうの。
0: だからパソコンが Mac でしょ。
5: うん、
0: で iPhone でしょ。
5: うん、
0: でタブレットも。そうそう、 iMac、iPad。
4: iPad。
5: 三種の神器ですか？
0: みたいですよ。あれね、全部こうね、なんていうか同期化できるというか、同じようなことできるんで、ということで、こんだけマックの話からなんかマッキントッシュとか何かくれたらいいなあと、あの今おっしゃっていただきには何が便利かというと、インターネットにつなぐのがサクッとつながるという、はい、あと音と映像はやっぱりマックは綺麗ですよ。パソコンで出した頃は僕は Mac なんて全く分からなかったのに、今はすごく好きですよ、ね、うん、あ、そうそう、で何にこだわってるかっていうと、最近あのパソコン買うとキーボードもマウスもワイヤレスでしょ、僕やめたんです、ワイヤレス。ほぼキーボードも有線、でマウスもキーボードと、あー、有線とマウス、あ、無線という形で、そうなんですよ。今回そのトラブルがあってから、まあ Mac 特有らしいんですけど、電源を入れながら、あのキーボードの何々を押してください って書いてあったらやったってね、つながあのワイヤレスがつながってなかったら意味ないでしょ、う
4: ん、あなるほど。
0: で僕わざわざ神戸にあるあったその中古専門店のところで Mac のキーボードがあったんだよ、電話したら、うん、めちゃくちゃ高いのね、中古よ中古、うん、それで1万円弱よ。
5: それが高いのかどうなのかよくわからない価値が、
0: あの初めに Windows のやつでもいいって言ってから、うん、Windows のやつも同じようなところで買ったら980円だった、う
5: ん、そんなに安いの。
0: そうそう、それゼロ1個多いのよ、
5: Mac だから。
0: はい、そうなんですよ。だからちょっとその辺がね、
4: そうか、有線だとそのダイレクトに命令がいくけど、
0: そうそうそうそう、ワイヤレスだったら一旦繋がってないと、
4: その通信が壊れてたら動かないんだ、
0: 電源も入ってなかったらという。でなおかつその Mac を使いながら AI といろいろやっていくと結構面白いですよね、うん、っていうのが僕の最近の凝りですかね。だからあのダメですよ、あのパソコンとかあのスマホ触ってたらふっと気が付いたらもう1時とか、ふっと気が付いたらあれもう4時じゃんとかやって結構あるんです。
5: あっという間に時間過ぎてますね。
0: はい、そうなんですよ、いう形のことを凝っております。
5: なるほど、
0: はい、あのマクさんもテラスもアリジもあんまり見たことないんだけど、こうどっか出歩くときってノートパソコンとかタブレットは持ち歩かないですか。
5: 歩かないですね。
2: 持ってない。
0: 持ってない、
4: もうスマホがもう
0: スマホで
4: 全部やってしまうんで、タブレットを一つ買ったんですけどね、はい、旅行先でこうズームとかするので、でも結局はスマホの方が手っ取り早く使ってしまいますね。
5: この間ちょっと発表しなきゃいけないことがあって、うん、あの何でしたっけ、あのこうやって画像が送れるパソコンでやるやつ、
0: 画像
5: が送れるパソコンでやるなんかこうスライドショーみたいなのができるやつ、
0: 何それができる PDF
5: PDF じゃなくて何つったっけ、あれやりました、
4: プレゼンで使う
5: やつ、ね、プレゼンで使うやつ、そうそうそう、
0: パワーポイント、
5: あ、それそれそれそれ、パワーポイント、
0: パワーポイントか、はいはい、だからあのどこ行ってもオフィス街のカフェとかね、どこ行ってもみんなパソコンカチャカチャカチャやったり、あのタブレットやったりするじゃないですか。でそのために僕見るんですよ、こうやって、あ、ちょっとあれ持たしくないかなって思って。何でか分かりますか、重たいんですよ今の Mac って。
5: あ、なるほどね、
0: ノートでも重たいんですよ。
5: あ、そうなんですね、うん、
0: でも薄くて軽そうなの持ってると大抵 Windows なんですよ、
4: うん、あ、そうなんです
0: か。そうなんですよ、
5: 重たいんだ。
0: 重たい。僕だから、十何年か前に初めて MacBook Air っていうのを買って、うん、未だにそれ現役で使ってるんですけど、その後、1台、2台、1台、3台買いましたもん、Mac を。で、Windows も一応ノートパソコン買ってるんですけど、うん、逆にノートパソコンなのにもう設置型にしますもん、
4: うん、
0: 置いたままという、
5: うん、
4: ディスクトップと使い方は変わらない
0: ですね。そうですね、はい。え、家にはパソコンとかはどうなんですか。アリチの、アリチ家にはパソコンは Windows それとも
5: Mac? Windows です。
0: あ、はいはい、
5: そうなん
4: です。デスクトップ型、
5: ノートパソコンです。
0: テラスは
2: 一応 Mac。
0: Mac?
4: Mac なんだ。
0: さっき言ってたいろんなもの作るときも Mac 使ってんの。
2: あ、でも私はよくわかんないから、あの息子がめっちゃ詳しいんで、
0: うん、
2: そのスマホのもう域を超えたものは、うん、あのお願いしてやってもらってる、う
5: ん、いいね、息子ちゃんが、
0: う
5: ん、
0: 詳しい人がね、いたら、
2: うん、そっち系の学校に、
0: はいはい、あ、そうなんや、
5: IT 系の、
2: うん、
0: そうか。モクさんは家には何を置いてます。
4: このデスクトップの
0: Windows
4: ですね。 Windows で使ったことないですね。
0: あ、いろいろあるんよね。
4: 最初パソコンっていうのを出始めで NEC のね98
0: ノート、はい、僕も買いました。
4: デスクトップでボーナスもらって買って、当時でも30万ぐらいしたかな。
0: そうですね、ブラウン買うんでね。
4: そうです。で起動したらカチカチカチってもう5分ぐらいかかるん
5: で5分も
0: 本当本当、うん、立ち上がるまでにね相当かかるんですよ。
4: それで自分でプログラム組んで、こうグラフやっ つを作ったりとか、最初はしましたけど
0: ね。しました。昔あの今みたいにワードとかね、エクセルなかったんですよね。ロータス1、2、3ってやつとかね。
4: Windows が出てきて、とんでもなくなりましたね。
0: 本当とんでもなりました。
5: 便利ってことですか。
0: そうそう、いろんな層出てきたから。
4: 一太郎っていう、
0: 一太郎
5: ね。あ、なんか聞いたことがありますね。ワープロソフト
0: か。ワープロ、
4: それパソコンに インストールするのに、フロッピー30枚ぐらい入れては書き込み入れては書き込み出せながら。今や通信でドンプってダウンロードするだけって全然違う。進化の具合が
0: 昔もほぼモノクロというかね、黒字にグリーンの字とか黒字に黄色の字で動画なんて持ってるのが見れるものなんかなかった。
4: 95年6年ぐらいにインターネットが普及し始めて、で動画が見れるって言ったってもうカクカクカクカク動いてるようですけどね。通信も追いついてないし。でその頃にホリエモンがこれからはもうインターネットの時代になってテレビは衰退していくって
0: 言ってましたね。
4: そんなアホなって、
5: 思ってたら
4: 思ってたら完全にそうなったもんね。
0: なったなった。
5: 本当だ。テレビない家増えてますよね。
4: 増えてる。
0: うちあるけど見ないですよあんまり。
4: パソコンで見たい動画、テレビ番組を見ようと思えば見れるし、でパソコンで後からアーカイブで見ると、CM 飛ばせるでしょ。
0: ああ、そうですよね。
4: 家でたまに実家行ってテレビ見てると、あの CM が煩わしくて、ないよね、ない CM 長いなとか、でもパソコンでますます YouTube を見てても、CM 入るようになってるじゃん、でももうそれが嫌で契約して課金して CM 飛ばすようにしてるし、すごい時代ですね。
0: ほんとすごい時代ですわ。
4: もうパソコンがないとスマホがないと今の生活できない。
5: スマホがないと連絡ができないですね。
4: そう、
0: 電話番号覚えてないでしょ。昔僕らって友達の家とかの電話番号覚えてませんでした。
5: 覚えてた。
4: 20個ぐらい覚えてました、
0: ね、覚えてました覚えてました、
5: どこにも書いてないしね、もう電話番号
0: 書いてない
4: 自分の家に家電つけてるけど、電話番号覚えてない。かけることもないし。
0: そうやな。
4: 人の携帯番号なんか一つも覚えてない。
5: 覚えてない覚えてない。
0: 全く覚えてない、
5: 携帯に電話かけないですからね。LINE とかの電話ばっかりですもんね。
4: 携帯にかける人も住所録からポンと押すだけ
0: ですよ。そう、押すだけ、アドレスから押すだけですわ、番号覚えてませんもん、
4: ね、何が困るって、スマホ落としてなくなって出てこなかったらどうするんやろうと思う、
5: 連絡手段がなくなっちゃうからね、本当にお
0: っしゃる通りでございます。
4: ある意味怖いですよね。
0: 怖い怖い怖い、だってスマホ忘れたとかなくなっていたら焦るもんね。
5: 財布忘れてもどうにかなるけど
4: 本当そう、
5: ね、スマホ忘れたらもう戻るよね、
2: 戻る
0: って言いながら、あれでしょ、お二人はスマホを中心にいろいろ作ったりしてるんでしょ。テラスと奥さんは、
2: そうです、記事とか。
0: 僕ね、スマホでそれが恥ずかしい話だけど、僕あのメール、もうパソコンから始まったんですよ。で、あのガラケーの時代からあのあったじゃないですか、あのメールとか。僕あんまり電話ではやってなかったんですよ。それはなぜかというと画面がちっちゃくて押すところがちっちゃいから、
5: やりづらい、
0: やりづらいってのがあったんで、だからあんまりねあれなんですけど、やっぱりスマホでもいろいろできるわけなんですね。
4: 僕はもう最近ちょっと目が見づらいんで、
0: はいはいはい、
4: キーボードが探すのがもう大変なので、スマホだとこう拡大しながら見れるので。
0: あ、そうなんや、
5: 拡大できますね。
4: もう文章を最近パソコンで作ったことない。
0: へ
4: え。パソコンで作るときもスマホで文章を作って、それを LINE で自分のところに送りつけて、で送りつけたやつをコピーペーストしてワードに乗っけて清書するとかね。 今やったら音声入力もできますからね。
5: 携帯が
0: そう、
4: 音声を作るのにね、うん、
0: そうなの。
4: 開業とか言ったらパッと開業してくれるし。
0: そうか、やっぱいろいろ使い方あるわけでございますね。
4: だからどんどんどんどん後ろに戻れないようになってますよね。
0: 本当に、うん、
4: 今さら、薪でご飯炊くっていう生活には戻れないもんね。でも電気が止まった瞬間、台所一切何もつけないもんね。ガスコンロですら電気で使ったりしてるもんね。
5: そうですね、電池がなくなると火つかないですね、うちのガスコンロも。
0: ということで今もう電気関係がストップしたらもう
4: アウトです。
0: アウトですよ ね、 ね。ライフラインと言われてるものが止まったらいいの
4: に。過去に太陽売やった太陽風嵐で大停電が起きたことってあるんですよね、北米の方とか。でも太陽もそういうのを予期できないから、いつ大きな停電が来るとは限らない、わからないですよね。でもその3日間ぐらいは電気なくても耐えれるような準備だけはしておかなって。今のもし戦争とかって言ったら、そこを止めるような兵器が、
0: そっか、ライフライン止めたら終わりですもんね、考えたら。
4: その中で電気止められるのが一番怖い。
0: 電気は大事なんですね。そうそうね、パソコンも AI も、まあ、電気なくなったらできませんもんね、考えたら。
4: ですね、はい、Wi-Fi が使えなくなりますもんね。
0: ほんまそうですよね。
4: あの阪神大震災の時に5時40何分から起きて、僕はちょうど三田市に住んでて、結局電気が復旧したのが8時過ぎなんですよ。
5: その日にうち
0: に、その日にうちはしたんや。僕全然復活しなかったな。
4: 8時過ぎまで何が起こったか分からない状態。ラジオもつかない、電話もつながらない、断片的な情報、たまたま電話つながった時に聞く、だからもう情報の暗闇にいる、
5: 中にいた人っていう言い方変だけ
0: ど、という感じで、また来週ありがとうございました。
5: ありがとうございます。

0: 吉村美相と BSB の
1: コムサで大阪。
2: この番組は吉村美相と BSB がお送りする我が町大阪、京都、神戸の大好きな食べ物、お店、景色などを好きなように喋って皆さんと一緒にいっぱい飲んでるかのような憩いの30分、そんな番組です。

0: 皆さんこんにちは。
1: こんばんはでしょ。
0: ほんまですわ、言いながら気づきました。こんばんは皆さん。
1: こんばんは。
0: お元気でしょうか。
1: お元気です。
0: あなたじゃないです。ラジオの前でお聞きの皆様、お元気でしょうか。吉村美相と BSB のコムサデー大阪、今日も始まりました。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: なんでこのあれですかね、あのマイクの前に立つとって座ると、あの関西弁じゃなくてこうやってね、ちょっとあのよそ向きのあの関東弁みたいな、あの標準語みたいな発音になっちゃうんですけど、なんでですかね。
1: なってないよ。
0: なってない。ね、私も今
1: いや、よう言うたな思ってね、思ったんですけども。あ、ね、まあそういう感じで
0: 今日もねやってまいりました。こちらの四条大宮の FM ギグさんのスタジオの方でですね、
1: 京都に、はい、普段はねパスポートないと行くのの人間は来れないとこですけども。
0: そうなんですか。そんなに仕事で来るとき
1: は、仕事で来るときは入れてもらえるというね。
0: あ、そうかそうか、大変やな。大変ですよ。行くのの皆さん大変ですね。まあ、こちら来るときはねパスポート取っていただいて、
1: 来てもらうのは何もいらないですよ。
0: そうなんですか。行くのはあれですね、もうあの、うん、あ、1回だけね、あの、はい、行くのの街で、あのなんだ、美相さんの、あの、イーフロライブっていうのがね、あの年1回やるんですけれども、はい、その時のためのなんか、あのなんだ、録音か、お写真を、ポスターのための写真を撮りにかなんかで行くのの、
1: あ
0: の、
1: 来たっけ。
0: あ、そうそうそうそう、あの銭湯に、あの行ったことがあって、
1: あ、それ、 あれはね、そうそうそう、厳密に言うと東成ですわ。
0: あ、そうなんですね。
1: そう、ま
0: あ、
1: 行くのに限りなく近いですけどね。
0: あ、そうなんです、
1: ね、撮ったね、銭湯で。
0: 撮りました、撮りました。
1: そうそうそう、撮りました、思い出した、思い出した、
0: 撮りました。そうね、そんなことありましたわね。まあそんな感じで、行くのの話もたくさん取り混ぜながら今週もやっていきたいと思います。それでは今日も参りましょう。

0: はい、というわけで、というわけでどういうわけかわからないんですけれども、よくね皆さんというわけでっていうのでね始まるので、私もそれに習ってみたいと思ったんですけれども、まあまずはね、
1: はい、
0: ここでちょっと一コーナー設けさせていただくんですけれども、
1: コーナー、
0: はい、はい、今週来週はですね、僕の私の貧乏自慢のコーナーっていうのをちょっと、
1: 何を自慢しとんのよ、
0: もう、ね、こんなに貧乏やったでっていうね、
1: 今時いないでしょ、そんなに目に見えて、まあ、まあいないというと語弊あるかもしれんけどね、僕らの時代のように、ね、
0: あそうなんかな、今はそんなに貧乏な、
1: まあまあ本当にね深刻な話したらわからんよそれ言ったらもう僕らの不得意な分野になってくねんけど、あんまりパッと見いないような気はする。
0: そうね、みんな今は結構綺麗な格好をして、
1: そうそう、みんな綺麗な格好をしやるし、うん、お金持って歩いてもそんな俺金持ちやでいう格好しないでしょ。
0: あ、ほんまです ね、 なんかバブルの時にあったみたいな、なんかちょっと小脇にこんなちっちゃい
1: そう
0: バッグ抱えて、
1: そう、何入んのみたいなね。
0: あ、そうそうそうそうそうそうそう
1: そうそうそ
0: う、
1: う
0: ちの旦那の昔々の若い時そんなやったらしいですけどね。
1: あ、そうだ、
0: あ、そうそうそう、
1: あなたそんなイメージないね
0: いや、そうやね、なんかもう今全然見る影も
1: 見る影あるわ言い過ぎやろ
0: 見る影がないっていう言葉の使い方を間違えました、
1: 間違えました、
0: 間違えました、
1: いい人です、はい、はい、
0: ビソさん、うん、小さい時とか、なんか行くの、うん、さっき言ってた、その行くの市民じゃないですか、行くの市民、行くの区民、
1: ね、はいはい、
0: まあ行くのの人たちみんなこう、うん、ビソさんの曲にもあるようにね、なんか昔、うん、僕はこういう、なんかそんな、なんかこう、
1: まあね、僕らのバンドがもう BSB 言うてね、
0: そうそうそうそうそう、
1: 歌のテーマっていうか、うん、それをね、そのままバンド名にしますから、
0: そうそう、貧乏っていうね、
1: そうそう、
0: キャッチフレーズがね、入ってる、
1: ビソバンドじゃなくて、
0: そうそうそうそう、うん、
1: 貧乏下町バカップルっていうもうずっとねこのテーマでもう早何年何十年、
0: 早500年ぐらいですか、
1: 500年あおかそんなでライバルラケットの漫才チャンネル
0: だったお前言いましたね
1: すみません、まあ、まあ、話戻しましょう、はい、
0: はい、まあその行くのでそうだったその美曽さんなんですけど、
1: ええ、
0: なんかその頃なんかもう俺こんなに貧乏やってんとか、なんかそういう話とかあったりする、
1: それね、うん、思い出してみたんやけど、
0: うん、
1: ないんよね、
0: なんでなんでなんで、いかにもなんか労働者たちのポルカとか、なんかげんこつカレーとか、その背景にはなんかこう貧乏そうなこの
1: まあね、でもなんか俺とこ貧乏なんかなとか、あ、貧乏でこんな惨めな思いしたとか、うん、ないやね、
0: え、
1: 本当に、
0: え、
1: なんでかよくよく考えたら周り全部貧乏やからね、結局格差がないとああいうの分からんから、
0: 貧乏の格差がなく、共にみな貧乏、
1: そうそう、ちょっとね、この辺おかしいのかな、ちょっと貧乏なのかなって分かったのは、
0: はい、
1: 住吉区の高校行き出してからやからね
0: あ、ちょっと都会というか、広がったわけですね、そうそう、世界が、
1: 高校行くと住吉区とか安倍野区とか、ちょっと A 市の子らと友達になるでしょ、
0: あ、でいいとこ、いいとこの子たちなんですね、
1: でそこ遊びに行ったり、うん、で逆にその子らがうちの方に遊びに来て、
0: うんうんうん
1: う
0: ん、
1: うちの方に遊びに来て、うちの中学とか見て、
0: うんうん、
1: 住吉の子とか安倍野の子が騒然としててね、
0: うん、なんやこの、吉村さんとか、こんなんなんかみたいな、
1: お前とこ中学これみたいなね、え、窓ガラス一個もないやんとかね、
0: 窓ガラス一個もないのはおかしいと思う窓ガラス一個もないのはおかしい、え、一個もなかったん、もう一個もないのはおかしいと思う、
1: みんなベニヤ板貼っとったから、
0: まだ、ほんまにそれ、ほんまに、ちょっと誇張してないですか、そ
1: うそう、ほんま全部じゃないかもしれんけど、もう3分の1ぐらいそんな感じになってるから、
0: みんなあれですか、バイクに乗った人たちがスクールウォーズみたいな人たちバーンってやってきて、バーンって
1: あんたな、座ってバイクなんて金持ちの子しか買われないからね、ね、行くのにね、みんなね、暴走族行くの連合ってあんねんけども、
0: 行くの怖ー、昔あったんけど、怖そう行くの連合は怖そう、
1: でも僕らね、なんかね思うねんけど、はい、バイク持ってるやつあんま見たことない、ね、
0: なんですか、チャリンコですか、
1: いや、どこから盗んできるのか知らんけど
0: 自分でバイク持ってへん、
1: いや、よその暴走族の借りて、そのまま走って乗り捨てる人ったけど、
0: いやもっと怖い怖いです、それ、
1: ね、そういうのは高校になって分かったっていうかね、だから子供の時に自分とこ貧乏やなとかね、
0: うん、
1: なんやったらうちの家長屋やってんけど、長屋の木造の、
0: 懐かしいです、長屋って1階 うん、あの、うん、の、 あのお家がずっとこう並んでるっていう、
1: まあ、うちはね、まあ、2階やってんけども
0: 2階やったら長屋言うと
1: わかんない、ね、一応長屋ね、やっぱりあの 屋根が一緒で、
0: お
1: あのそう、あの一回なんかさっき言った高校の友達に、うん、あのうちの家見て、
0: うん、
1: おーロングハウスって言われたからその時に、その時に
0: 長屋がロングハウスって
1: やっと、あうちのまあまあその小学校中学まではね、その上うちには風呂があったから、
0: あ
1: 家風呂が、
0: それかなり金持ちですよ。
1: そうだからうちの近所ではうちちょっとあの俺金持ちちゃうかぐらい思ってたぐらいからね。
0: いや私が小さい時から見てもそれはブルジョワですね。
1: ああでもね、うち兄弟4人よって6人家族あってんけども、
0: うん、
1: もうお風呂お父ちゃんの順番が入るから、おいら下から2人目やからね、
0: お
1: もうお前は外銭湯行ってこい言うて、あんま家の風呂入れないと、
0: えどえそえ
1: だ風呂10円か20円ぐらいやったからね、あの
0: 安っ
1: で風呂行ったら友達がおるから、僕も風呂屋の風呂屋のが楽しかったんよ、行く方
0: が、ね、あお友達があ
1: そういつもね、あるから
0: いいね、
1: まあだからそんなんで楽しく生きてたからね。
0: あー楽しそうです ね、
1: そんなね、うち貧乏かなとかあんまり持ったことなかったっていうのが自慢かな。うちどっちかブルジュア自慢やね、その中で。
0: ま
1: だから貧乏自慢って言ったら町全体の話になってまうから俺とこさっき聞いたやろ俺の王国、うんうん、俺の王国をバカにすんのほんまにな、そういうことやね、ほんとそういうとこやで、君はもう何ちょ
0: 私は
1: 何番地
0: やから、そう
1: そう、そう
0: さっきちょっと占いをね、
1: まあまあそれはええけどまあまあそんなんで僕の貧乏自慢ってこのぐらいかな。
0: いやーそうなんや、しょうもな、しょうもなってこともないですけどね
1: まあでも大人になってどんどん分かったこと、先は高校行ってね分かったように、あのいろいろ寿司行ったらあこんなネタあるやとかね
0: あ
1: そういうの、
0: 美佐さんとこで回ってた行くのの
1: 回る寿司なんかないよ、
0: のこと
1: んないよ俺らの子供の時そんな。
0: ていうか美蔵さんの時代、うん、私と美蔵さん何歳離れてました？
1: いやそれ内緒。
0: 何やねんそれいや別に内緒それはどういう意図と内緒なんかよ
1: くまあまあ人回りはない10歳ぐらいちゃう、
0: うんうんうん、うんうん、でそんだけ離れてたら、あの、まあ、私の小さい頃はもう普通に回る寿司が回転寿司あったんですけど、
1: うん、はまだそれはお店何寿司？
0: アトムボーイ。
1: アトムボーイがあったな
0: 懐かしい。
1: アトムボーイが行くのにもありました。 あったけど俺が子供の時はなかったよ。
0: 白黒の時代ですよね。
1: そうそう、なんか寿司はね、ほんと近くのかっぱ寿司のから出前取ってくるんだけど、
0: かっぱ寿司って美味しいですよね今でもね、
1: ま、それは丸寿司やろ、うん、町の寿司屋がかっぱ寿司いう名前のお寿司屋さんがあったわけです。
0: 今チェーン店のかっぱ寿司じゃなくて、
1: とんでもない、とんでもない、普通の町の寿司屋のかっぱ寿司、そんなもんでも取る時になってもうほんまにすごいね、なんかおじいちゃんが死んだ時ぐらいな感じやけどあのでも
0: 特別感あるや
1: ん。もうね、おいら子供は食べさせてもらえるのはもういつも
0: ガリだけとか。
1: いやちゃうわちゃうわ、そこまでそ
0: れ醤油飲んどけみたいな感じ。
1: さすがにそこまでされたら貧乏っていう自覚湧いとったもんあの湧いとったわ。そうはもうおいら食べれるのはいなりとかね、
0: あ
1: 巻き寿司、太巻きとか、
0: あきゅうりが巻いてあるやつとか、ね、
1: もうまあもうむっちゃええとこでエビとかね、
0: うん、エビもね、あれそうそうそう、あれですね、あのお湯でこうシャシャってやってあるから、
1: そうそうそう、うん、まあまあ結局そうやねん、生もの食べさせるためにあかんっていうのもあんねんけども、まあ
0: ちっちゃい、
1: そう思ったらね、本当今のコーナーがうちの子供もそうだけども、お寿司がもう短すぎるよね。
0: そうですね、そうですね、
1: おいら寿司なんてもう本当フランス料理フルコースぐらいの感じだったけどね。
0: あでもうちのおとんもそんな感じでしたね、うんうん、お寿司はもうなんか特別な、
1: 特別な、あんなもんはほんまにあの口腐るあんなもん食うたられて庶民内で
0: そんな言われたんですか。
1: 言われてないわ。
0: あ言われてないんかい
1: まあまあそんなんで、でもね一回ね覚えてんのがね、なんかの折のね今思い出したわ、
0: お何何
1: 一回どっかねハマチの寿司を一回食べたんですよ。
0: ハマチね、
1: あの、うんうん、もうものすごいうまかったんですよ。
0: ハマチ美味しいね。
1: 小学校5、6年かの時は思うんだけど、どっか親戚とこで
0: 小学校でハマチの味が分かる子供ってなかなかね、あれですね。
1: いや今の子ハマチとかサーモンへぎり食うやん。
0: なあ、まあそうやな。
1: でやっぱり子供でも美味しいもん、美味しいね食べたら、
0: うんうんうん、
1: で中学の時 ね俺がの誕生日どうのこうの祝ってもうたことないねんけど、
0: うん、
1: なんか俺が ハマチの寿司腹いっぱい食いたいって言ったことあんのよ。
0: おーおーおー。
1: ほんだうちの親父がね、何を思ったか、誕生日でも何でもないのにね、酔って帰って、いつも酔って帰ってくるんだけど、大体酔って帰ってくる。
0: なんかサザエさんのお父さんみたいな、こんなあのお土産こうやって振り下げて帰ってくる感じですか。
1: いつも酔って帰ってくるとき歌うのは岸壁の母歌って、ね。母は来ました言いながら帰ってくんねんけど、歌いなが
0: ら今日もう聞いた、
1: ものすごいあの拳回してあのでそれでもう寝てんねんね、俺2階で
0: 迷惑やね。
1: 普通そのまま予定家帰って終わりやねんけど、2階に上がってきはんねんから、もう俺もう寝て半分打とうと、あまた寝て帰ってきようってな思って俺起こすわけ、トンってえっと思った、
0: コウジロコウジロ
1: みたいな感じで、んでえって降りてこい降りてこい言うから、
0: 降りてこい降ろすんか、
1: 降りていったら寿司、ハマチの寿司、
0: お
1: 折り詰めに全部ハマチ
0: もう想像通りの、
1: ね、もうめっちゃ嬉しかった、
0: あめっちゃ嬉しかった
1: うわーと思って、
0: そうやなそうやな、もうピンク色した、う
1: ん、だから俺がよっぽど、ね、よっぽど食いたい食いたい、うまかったうまかった言ってやろな、うんうん、ちょっと哀れに思ったんか、うん、こうできはって、
0: うん、
1: それでもううわ夜も晩ご飯食べても、まあ、そんなにお腹減ってないでのに、うん、もうガーッガッついて、
0: うん、
1: あれだ何個ぐらいあるのか12個ぐらいあるのか知らんけど、
0: そうでしょう、ね、
1: 全部食うたらもだけど、もうやっぱり3つ4つで腹いっぱい壊れなんだな、
0: うんうんうん、
1: まあそんなええ思い出がありました、
0: なんかオチがない、いやもうなんか全部食べて次の日にお腹下して、いやいやいやいや、なんかえらいことになったとか、いやいやそこ言うか思ったら、
1: もしかしたらそうかも、それは覚えてない、もう嬉しかったで終わって
0: る、わかるわかる、うん、その後ねなんか変なこと覚えても、なんか記憶からない、あの消し去られますもんね、もうそうそうそう、
1: 嬉しかったな
0: って、いやよかった、いい話、
1: ね、
0: 今日はあのハマチのいい話をいただきました、ありがとうございました、吉村浩二さん、浩二さんじゃない、
1: 名前変え
0: られた、吉村浩二郎さん、はい、ありがとうございました、
1: いやいや、
0: ではこの辺でちょっとええ話もらったんでね、ええ曲ちょっと1曲かけようかなと思います、聴いてください、労働者たちのポルカ。

0: 吉村美相と BSP のコムサで大阪。歌ですね。
1: ね、久しぶりに聞いたけど。
0: いい歌。
1: もうありがとうございます。
0: 美相さんの歌みんないい歌なんですけどね。
1: 曲はだけは褒めてくれますね。
0: 曲だけじゃないこのね美相さんの人柄も共に味わえて。
1: また頭くるかなって待っとってんけど。
0: そうね先月のラジオはねもう何回も何回も美相さんのこのつるっとした光る頭をいじってるのがね聞こえてきてあまたを言うてるわ私って思って、ね、
1: いや大丈夫うちの嫁はめっちゃ笑ってました
0: よかったじゃあちょっとそれも織り交ぜながらいきたいと思
1: います
0: 織り交ぜということでそのね美相さんのええ歌をですね10月も11月もちょっとライブで披露する機会がありまして
1: ライブ情報
0: ですね、はい、ちょっと、はい、お知らせをしていきたいかなと思いますどうぞお願いしますまずは
1: 一番近いのは、はい、11日ですね
0: 10月の11日ですね
1: これ日曜日
0: この日、そうです日曜日です
1: 堺ブルースフェス言うて堺市がね堺の堺駅から堺東駅、
0: はい
1: まあ、あの辺で町一帯で音楽フェスをするんですよ、
0: はい
1: 大きい大きいイベントです、これ我々もねBSB というバンドで、もう3年連続ですかねまた出させてもらうんですけども
0: すごい ね,
1: ね結構ねこれあれです競争率高いんですよ
0: もう自慢か
1: そうそうそうそういや自慢かってあんたも
0: ねあそうそう私も入ってるけど
1: でそれ何時からでしたっけ
0: それね、BSB で堺ブルースフェスティバルに出るのが15時、3時お昼3時から T クレフさんっていうところで出ます
1: そうですこれ会場いっぱいあるんですよ
0: そ
1: れね大きいメインの会場も2つあって大きいステージ、うん、これ出たいんですけどこれはやっぱり本当のプロとかね、うん、なかなかすごいそういう人らが出るんで
0: 去年出たよ
1: あすごいねタマちゃん出たね
0: 出たよ、うん、そうです
1: なかなかねこれは出れないんですけども
0: そうです
1: でもこのティークリフ風ですかティーククリフ
0: ちゃんと言うて
1: すみませんもうねすごいいいお店で
0: そうですそうですすごい感じのいい
1: 雰囲気ある
0: 場所ですで場所ちょっとですねその市役所のところからちょっと離れてるんですけれども、送迎バスなど出ておりますのでそちらの方に乗っていただけるとスッと行けることができます、
1: バス乗るほどまでも離れて
0: ないいやいや乗らんとちょっと遠いです
1: あそう、
0: うん、遠いです
1: そうだ、
0: うん、そうです
1: 去年別に乗ってないけどな
0: そう、
1: うん、
0: まあ、
1: うん、
0: で私だけなんですけど次その、はい、堺ブルースフェスでちなみに BSB が出た後にですねブルースバンドスティービーシルバー&、ウェストサイダーズっていうね私ブルースバンド出てるんですけれども、うんうんうん、そちらの方で17時40分から、うん、これゴイスっていうところでメインステージのちょっとすごい近くの大ホールで、やりますちなみにですけれどもイエーイで BSB の、予定が次は10月の17日ですねこちらが、うん、はいお願いします
1: あこれ17日は土曜日ですね、
0: はい、
1: 土曜日今度はね堺からずっと北に上がって阪神天ヶ崎駅の前でまた同じような音楽フェスがやってましてアマソニックっていうんですね天ヶ崎ソニックっていう音楽フェスがあるんですけども、そこで僕らは駅前ステージって言って本当に阪神天ヶ崎駅降りてすぐやってます、うん、目の前で
0: 改札出てすぐです
1: そこは何時からだったの
0: 15時です
1: これも15時です、
0: はい、書いてるんですけどあれですねもう私のスケジュール帳の字が小さすぎてちょっと老眼がローガンズなので見えない感じですね
1: まあこれも15時まあ、
0: はい、
1: 3時ですねここもやってます
0: はい、はい、よろしくお願いしますで次が、10月の31日こちらの方は
1: そうですねこれも末なんですけどもこれはね、はい、
0: 31度
1: 土曜日
0: はい
1: これは阪急のクラーク園口っていうねすごいセレブな駅なんですけども、
0: うん、
1: そこを降りて、まあ、徒歩 2,3 分ですかね、
0: うん、
1: のイエローリボンという地下に降りていくもう老舗のすごいいいライブハウスがあるんですけども、はい、そこで僕とタマちゃんの2人のバンドっていうかユニットですね、
0: はい、
1: ビソリンとタマちゃんという何のひねりもない名前なんですけどもまあこのユニットでライブやらせてもらいます
0: はいお願いします。これも夜にやりますのでよろしくお願いします。
1: これ何時からだった？
0: 何時からだったかな。
1: まあ18時オープン、19時スタートぐらいですかね。
0: もう1時間早かったかもしれないですけどね。
1: 17時オープン。うん、あ、うん、せやこれ僕らの企画や。
0: うん、
1: そうですビソリンタマちゃん企画や。そうです17時オープン、18時スタートかな。
0: そうです、そうです、
1: うん、僕らの仲のいいね、すごいいいミュージシャン呼んでやるんで、ちょっとしたお祭りみたいなライブイベントです。来てください。
0: 来てください、はい。そして、11月は11月26日、
1: まあ、これがね一番の僕のメインの、年に1回ね阿部野のキューズモールというところで、うん、美装大劇場というね、僕のワンマンライブをずっと、もうこれ15回目ですかね。
0: すごいね、もう15回になるんや。すごいね。
1: 阿部野のロックターンは13回目なんですよ。最初の2回
0: は、あ、最初2回どこでやってたの？
1: もう ないとこですね。レインドックスいうとこと、
0: あ、なんか聞いたことある、
1: ね、もう今ないんですけど。
0: あ、そうなんや。
1: で次ね、何回とかね、ちょっとアメリカ村のそこもないライブハウスなんですけど、で3回目から
0: 阿部野ロックタウンで、
1: なって、そこからもう今だから

0: ドのライブになります。あのこのねバンドでやるやつはいつもは参加しないあのノブくんっていうねギターのエレキギターのノブくんがあの支えてくれます。
1: そう、あとドラムのね、
0: うん、ドラムはあの加藤和さんっていう方が入っていただいて、まあこれがまた素晴らしい、かっこいい、そうそうそう、
1: 男前しね、
0: そうそうそうそう、ね、もうね天は二物を与えるねみたいな感じですよね本当 ね、
1: まあでもたまちゃんは一部二部とも出るもんね。
0: 出ます出ます、
1: よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。昨日もねあの2人で、昨日ってあの昨日ですね、リハやってたんですけどね、これが、ビソリンとタマちゃんのねリハやったんだよね。
1: もうこの放送の時は終わってるんですけど、10月3日にもやるんですけども、
0: うん、
1: そのリハをやってたんですけど、ね、
0: うんうん、これからどんどんねこの BSB そしてビソリンとタマちゃんというのはこのビソさんの世界がねどんどんどんどん今からこうなんか広がっていく、なんかもうこうやりたいねんっていう構想がすごい膨らんでて、美宗さんの中であれやりたいねんこれやりたいねんっていうのがいっぱいあって、それを広げていく、
1: まあ、そうですね、もうあのこれにベースのチャリゲンさんもまた入ってトリオ体制でもやると思うんで、
0: うん、
1: お願いします。
0: はい、じゃあ見に来てください、これ聞いてる方は見に来てください、よろしくお願いします。またねラジオについてのなんか2人についての質問とかそういうのもあったら直接メールとかしていただいても結構ですので、ください、よろしくお願いします。ということで、はい、エンディングに参りましょう。吉村美宗と BSB のコムサです。

0: もうめっちゃ喋ったような気がする。私この前、うん、1ヶ月前もこのラジオの収録やって、うん、わーって最初わーって喋ってて、多分そのうちなんか喋り疲れて、なんかあのあんまり喋らんかったような回もあったよ、あったような気が。
1: もう俺もうなんか喋った尻からみんな忘れていくね。
0: いやー羨ましい。
1: だから後で聞くねんけど、うん、自分で喋ってるのに笑ったりしてるからね。
0: あ、あるあるあるある。いや私もあります、自分で、
1: 内容忘れてるから。
0: 忘れてるんですね。私はちゃんと覚えてて、ああなんかこんなん喋ってたなって、私面白いわみたいな感じで。
1: 私面白いよ。、うん、いいな。
0: うん、いいでしょ。いやちょっとね、私本当にねこのマイクの前でね喋るっていう仕事がね、
1: 言っとったね。
0: そう、夢やったんですよ。いやもう本当に夢やったんですよ。
1: 転職や思うよ。
0: ありがとう、うん、本当に。で、あの横でね、あの今 FM ギグのね、あの太田さんがこうあの操作して、タクをね操作してもらってるんですけど、ね、そういうのこうやりながらこうなんかマイクで喋ったりとかって、もうねもうすごいね、もう夢っていうか、もう
1: あっちの方もやりたいね。
0: やりたい、
1: 触ったりして、
0: やりたい。
1: そうね。もう回るし、もう一人家でやっときや。
0: 一人でやるとそれはそれで、うん、なんていうか、うん、広がらないからね、誰かが横にいてくれてこそなんですよね。
1: これ一人で喋るとすごいね。
0: いやーもうすごいと思う。ほんまヒロティーとかすごいと思いますわ。
1: ヒロティーさん、ヒロティーさん、ヒロティーさん、まあでもあの人らほら FM の感じやんか。
0: あ、そうですね、うん、そうですね。
1: バーってなんかちょっと英語みたいな日本語喋って、
0: あ、そうそう、 How are you? I'm fine。
1: 曲バーって喋ってね、あとミュージシャンのうんちくもいっぱいあるからね。
0: あ、そうですね、う
1: ん、別にそんな面白いこと言わんでいいやん。あ、別に俺らもええねんけどな。面白いこと言うてるんかな、分からんけど。
0: 言おうとしてるんじゃないですか。
1: あんまりしてないけどね。
0: あんまり
1: 聞かれたこと答えてるだけやけど。
0: ああ、うん、そうかそうかそうか、それが自然に面白くなるかな。
1: まあ、うん、まあ、俺はこんな仕事をしたいと夢にも思えなかったね。
0: もうそう、
1: うん、どんな DJ とかね。
0: あ、そう、
1: うん、喋ること自体好きやけど、
0: めっちゃ好きですね、
1: うん、めっちゃ好きやけど、もうフリータイムやから、
0: あ、
1: うん、だからもうすごい助かりますよ。この道作ってくれて、どうすんぞって言うてくれたら喋れるけど、
0: あ、
1: 何もないとこね、白いノート渡されて何か書け言われたら、なん、もう無理やわ、うん、
0: あ、まあそうそうなんか、ね、まあでも、うん、区切りなくてずっと喋って、でもライブの時ずっと喋ってはるからね、うん、
1: それはライブの MC だからね。
0: あ、そ
1: う
0: か、
1: うん、
0: あ、ということで時間が来てしまった、はい、ということで、来週も、聞いてください。
1: お
0: 届けしたのは
1: 吉村美相と
0: たまちゃんでした。また来週、
1: 来週よろしく。

0: 光出版の昭和偉人 FM。 この番組は昭和を生き抜いた人生の先輩方と若手起業家折原仁がこれからの日本について本気で語り合う対談番組です。忘れてはいけない記憶がここにあります。Ladies and gentlemen, welcome to 昭和偉人 FM。 はい、皆さんおはようございます。昭和偉人 FM のお時間でございます。本日もどうぞよろしくお願いします。はい、今日のゲストはですね、毎月恒例の準レギュラー鈴木はじめ様でございます。よろしくお願いいたします。
1: よろしくどうぞお願いします。
0: よろしくお願いします。毎月恒例のこの時間がやってまいりましたということでですね、はい、はじめさんどうですか最近。
1: 最近は天気が悪くて。
0: そうです、なんかちょっと徐々に
1: 気圧が下がってるし
0: ですね、
1: まあ膝がちょっと苦しいですよ。
0: 膝か、
1: はい、
0: なんかこう徐々になんか気温が下がってね、はい、秋っぽくなってきましたが、
1: はい、秋っぽくなったのはいいけどやっぱり膝が辛いです。あ、
0: これ季節の変わり目だから辛いんですか、それとも冬はもう徐々にきつくなってくる。
1: いや全然それはもう関係ないです。
0: 関係ない、
1: はい、
0: あ、じゃあ気圧の問題。
1: 気圧、はい、
0: なんか結構その気圧でなんか偏頭痛だったりとか、
1: うん、いろんな人います。
0: で結構増えてきてますよね、うん、
1: はいはい、
0: あれ何なんですかね。
1: ある病気でもないしね。
0: 昔は多分そんなことなかったですよね、うんうん、
1: だから自分のコロナの前にあれがあったじゃないですか、気圧の他にあれはなんだっけ、気圧の他にあれの病気のほら、なんだっけ、
0: コロナワクチン、
1: ワクチンあれで亡くなった人もいるし、
0: あ、
1: それも NHK ですよ。 NHK で放送してましたよ、
0: コロナワクチンね、うん、なんかそのほとなんだろう、その一旦ねその落ち着きましたけど、一時期はね、うん、そのコロナワクチンで体調が悪化してね亡くなってしまった人が裁判を起こしたりとか、
1: うんうん、次の日亡くなっちゃった、
0: 結構いろいろあれたみたいですね、
1: うんうんうん、あと自分の場合は花粉症。
0: 花粉症だ、
1: うん、
0: はあ、
1: 花粉症、病気でもね何でもないのに花粉症でもってどうしようもなかったし、うん、そしたら病院行ってもそのらち開かないんですよ。
0: はい、うん、
1: 感傷は、
0: うん、
1: でもその病気じゃないの、病気じゃない、なんだなんだろうなこれって言っておかしい、もう体調が優れないんで、うん、その結局自分で治しちゃいましたよ今なんでもないですよ感傷は、まあ問題は膝だけ
0: 膝だ、膝か、あれですか、結構この社員の中にも、
1: はい、
0: この雨が降ると頭が痛くなるっていう人が結構多いんですよ、うん、います、
2: いますよ、女性とか多いですね、低気圧で、
1: はい、やっぱり
0: なんか増えてきてますよねそういう人、うん、
2: まあでも昔から結構女性、特にですね女性多いですよね、まあ、
0: そうなんですか、はい、
1: 自分の周りでも多い、
0: 僕はビンビンしてますけどね。折
2: 原さんと違う人もいっぱいいますからね。
0: 低気圧とかよくわかんないですよね。
1: うん、でもそういう人がやっぱ増えてますよ。
0: 増えてますか。
1: うん、なんだろうこれ原因がわかんない
0: です。なんでしょうね
1: 、うん。そういう人が増えてます本当に。
0: それは困りましたね。
1: 困りますね。
2: 体質が変わったって言いますよね。
1: 食
2: 体が、
1: ああ、それそうなのかな。
0: そうなんですか。
2: っていう噂聞きましたよ。だから今のその要はその男性的なそのなんていうか、ちょっと糖食人間、
1: ああ、
2: そういうガスくのもなくなったのか、染色体変わっちゃってるから。
0: 染色体って何ですか？
2: なんかそういうのがあるんですね。組織、体の組織づくりしている、まあ、遺伝子みたいなものとかね。
1: うん、
2: 要はその、なんていうのか、例えば昔みたいにその女性にがっつくとかっていうのも、そういう本能的なものがなんか欠落しちゃってて、だからそのあまり女性に興味がなかったりとかっていうのは、そういう理由があって、やっぱ女性は強いじゃないですか。女性は強いのも、そういうのも昔のちょっとそういった部分が
1: 変わっちゃうのか
2: なっていうところがあるっていうのは聞きます。
1: 自分変わっちゃうだろう、そうかな、
0: はい、いやでもね、僕はいつでもがっついてますよ。
2: 昭和っぽいからですよ。昭和の人間だからじゃないですか。
0: がっつきたくてしょうがないですよね、はじめさん。
1: そうですね。
0: 好きさえありゃいっちゃうぞっつって。
1: だからクラチャイダムになっちゃう。
0: いやそうですよ、本当に。いや俺よくは理解できないんですよね。なんかその女の子に興味ないとか。
1: あるんですよね、
0: うん、ほら一昔前はね、その僕らの世代でも要は他国と殺し合ってたわけじゃないですか、
1: うん、殺し合いやしたんだもんね、うん、一昔前、うん、
0: だから一歩間違えたらその死ぬか殺すかの世界にいたわけであって、うんうん、そんぐらいの気持ちでやっぱり仕事も僕やってるんですよ今、
1: うん、
0: やっぱりほらちょっと間違えたら倒産じゃないですか、
1: うん、
0: 本当にだって今倒産の会社どんどん増えてますよ今、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: だから本当そんぐらいの気迫を持ってやんないと、なんだろうな、
1: 乗ってくれちゃうかな、
0: そう、
1: うん、だからうちの親父は、自分が戦後生まれだけど、うん、あのうちの親父はほら東京大空襲経験してるから、いや厳しさ本当に、あの昔の人は、うん、東京大空襲からってるだからバカ野郎なんて言われて、お前らしっかりしろなんて本当にそう言われますよ本当に。
0: いや本当僕ね、本当昔ね子供の頃思い出したんですけど、ヘラヘラしてたら怒られましたもん。
1: あ、じゃあやっぱり昭和に近いんだ、
0: うんうんうん、でも今のほら人ってヘラヘラしてるのがデフォルトなんですよ、
1: うん、
0: 当たり前というか、
1: うん
0: う
1: ん、
0: で怒るのがダメっていう、だから、うん、結構僕は大丈夫か、うん、
1: 自分なんか怒られたけども、いろんな面でそういう面をお目しましたよ、うん、すごい字だったな。
0: いやだから今どうなっちゃうんですかね。なんか確かに女性の方がほら、うん、社会的に
1: 社会的地位上がったしね、
0: そう
2: 強いじゃん、性格も男性がだらしないからかもしれない
0: です
2: けど、
0: なんでなんですかね、うん、俺結構気に食わなくて。いや本当に本当に、
1: うん、
0: 女は一歩下がってね、うん、男を支えるのが当たり前だろって、うん、あんま出しゃばんじゃねえぞってずっと思ってるんですよ、
1: うんうん、だからタイと同じ、そういうところはね、タイの人たちは守ってますよ。同じ歩幅で横になって並んで歩いちゃう、
0: うん、あ、そうなんですか、
1: うん、
2: でも今って割り勘が基本ってますもんね、うん、男が出すのが逆になんか、うん、っていう時代もあるみたいですよ。
0: それ どこの国なの？
2: 日本です。
0: で
2: も本来普通だったらもう男が出す当たり前じゃないです
1: か、
2: う
1: ん、
2: でも今逆にそれがもう気持ち悪いから、割り勘、
0: あ、逆にそれが気持ち悪いな、
2: 割り勘が普通、
1: うん、
0: 割り勘が気持ち悪くないですかね、
2: 思うけど、やっぱりそれが普通
1: の、
2: 要はそれだけ男がなんか男気みたいのが
1: ないんですよね。
0: いやー、はじめさん、うん、それ一言ちょっとじゃあ、
1: いや男
0: しっかりしろよ
1: そうだね、本当に。でも自分がどうなっちゃうとまずいっすよ、本当にもう引いちゃいますみんな本当に
0: そういう世の中っすもんね、
1: うん、だから不安なくなっていなくなっちゃうよ
0: 確かに。
2: でも魅力感じないですよね、男性に対して、余計にそういう蛮行がするのも分かる気がします。
0: うん、ちょっと考えられないな。
2: 折原さんが生まれる時代間違えたかもしれない
0: です。いや本当間違えてますよね。だ
2: 40、50年前の方が良かった
0: です、ね、いや本当良かったと思いますよ
1: 自分の時代で折原さん生まれたらちょうど良かったのかもしれないよ。
2: 抜群にさんももっと成功してるかもしれない。やりたいでき
0: るから今俺もやりづらいっすよ、そういちいちほら、
1: うん、
0: パワハラだ、老気だって、う
1: ん、セキュアだなんだかんだってね、めんどくさいでしょ、うん、だから自分
0: 気持ち悪くてあるしね。
1: だから自分がもう黙っちゃったようなもんですよ。だから
0: そうですよね、
1: そういうの嫌で。
0: いやそうですよね
1: 本当に。
0: いや日本おかしいと思いますよ。
1: 思いますよ本当に。
0: この国ちょっと ょっとおかしくなってません？
1: 本当に、
0: うん、ちょっと本当に、
2: うん、海外行かれてると余計に見えるんでしょうね。世界を見てるから、うん、日本がどういうか、どこにいるかっていうのは、うん、日本にいると分かんないですもんね。海外知らないから、うん、
1: だからタイなんかと一緒に歩いても肩並べて歩いちゃダメなんですか、怒れちゃう、言われますから。
0: いや、それは普通ですね、
1: うん、だから男が女性の前に歩かないとか、一歩下がって歩けとか、うん、そう言われますよ、本当に。今考えられないでしょ、きっと。
2: 今奥さんって言ってもダメなんですよ。なんでか分かります？
0: 分かんない。
2: 奥さんって奥に要はいることを前提考えて、うん、要は昔の一歩を下がったっていうのはハラスメント行為だったり、モラハラになる。だから今は奥さんって言うとそれハラスメントですよって言われてもおかしくないという時代。
0: おかしくないですかそれ。
1: 本当です。だから本当だから自分も言葉がなくなっちゃってましたよ、本当に。
2: 芸能界とかでもすごい厳しいです、芸人さん。ね、奥さんっていう言葉言えない。クレームになっちゃう、苦情入っちゃうから、テレビ局よく見てるの分かります、今奥さんって言えないっていう。
0: なんていうんですか、
2: スマートか。あとは、まあ、お笑い人はワイフとかって言ったりしますけど、英語で。
1: だから今考えられないですよ、本当に。
0: どうなっちゃうんですかね。だって今YouTube でね、うん、キャバクラ嬢いるじゃないですか、
1: うん、
0: キャバクラ嬢がすんごい光を浴びた、なんか本当になんかこの輝かしい職業かのような、うん、なんか番組があるんですよ。いや、うん、おかしいでしょって。
1: あれは新橋にあったね、よく。
0: もう本当に見ててね、吐き気するんですよ。
1: 築地の仕事終わって、もう新橋のガード下、いや早いんですよ、時間が開くの、お店の時間が開くの、もうお昼ごろやってるんですから。
0: キャバクラ、
1: キャバクラ
2: 朝もやってます、
1: 朝もやってます。で自分たちが仕事、築地の仕事終わるでしょ、でそれで降りてって、あーこれ食え、あれ食えっつって自分たちが差し入れするんですよ。伊勢海老だろ、なんだかんだって。
0: キャバ嬢に？
1: うん。食え食え、あれ食えっつって。
0: めちゃめちゃ優しいっす。
1: そうっすか？
0: めちゃめちゃ優しいじゃないですか。
1: ダメだろそれはね。
0: いやでもおかしいと思いますよ。だってさ、うん、日本ぐらいですよ、そんな夜のね、
1: うん、
0: キャバクラ嬢がそんなになんか、うん、ほら憧れの職業ランキングに入っちゃったから。日本だけだってそんなの。おかしいんだよ、
1: うん、どんってやったらおかしい、きっと本当にお
0: かしいよ。いつからこんなになっちゃったんですかね、
1: うん、目立つようになったのはこの1年に、この2、3年で自分は目立つようになりましたよ。
0: 確かにな、うん、確かに確かに。
1: 女の人がね、逆に 強くなりすぎちゃう、うん、この2、3年そう感じます、本当に。
0: それっていいことなんですかね、社会的に。
1: 本当は良くない。
0: うん、でもさ、女性も女性でさ、強くなっちゃうとさ、結婚できないじゃないですか、
1: うん、
0: じゃあ一人で生きていくってなっても老後すごく寂しくないですか。
1: そうじゃないですか、
0: 女性は特に。
1: 自分
0: 女性は特にそうですよ多分、
1: うんうん、
0: 男はいいじゃないですかだって、
1: うん、でも自分の場合は両親の他にその上にまた親がいたから、
0: あ
1: だから自分とも来いって言っちゃってもいいけど、こうそれやっちゃうと無理じゃないけど、それになっちゃう、うん、お前の自分 の親以外にまだ上にいるんで、親を見ろ、それ面倒見ろ、そうなっちゃうじゃないですか、
0: うん
1: うん、きついですよ、だこの年まで一人でいるんだもん。
0: でもはじめさんこれからですよ。
1: そうですかね。
0: え、絶対ね、はじめさん絶対いい女性と出会いますよ。ちょっとじゃあ募集してみましょうかね、
2: 番組で。いいかもしれないですよね。
0: でもはじめさんめちゃくちゃ優しいし、うん、めっちゃいい人なんで、うん、ただ優しすぎるんですよ。
2: あ
0: とにかく優しすぎるんで、だからあんまりね、そのほら、うん、なんかこう変な女性、
2: うん、
0: にねちょっとこう当たらないように気をつけてほしいですね。
1: だからこの前あの斉藤さんに、
0: はい、
1: めげないくじけないへよとへこたれないそればっかりじゃなくて甘える時は甘えてくださいって言われた。
2: あ、なるほど。
0: そうですよ、
1: うん、言われちゃいましたよ。
0: その通りだと思うんですよ、じめさん本当に。まあ人間はねやっぱり支え合いと言いますかね、そうやってやっぱ生きていくのが人間じゃないですか。
1: そうですね、
0: うん、生きてりゃ辛いこともたくさんありますよね、
1: うん、
0: うん、本当に。はじめさんはあれですか、じゃああの今年はね、
1: はい、
0: いろいろこうまあほら
1: 出版の準備とか
0: そうそう、まあ、進めてるしね、
1: うん、
0: 2作目、
1: うん、
0: で結構忙しくなると思いますけど、
1: はい、
0: 来年からはなんかどういう1年をなんかこう、
1: まあ、一応出すもん出して、はい、出すもん出して落ち着いたらまた海外行こうかなと思って。
0: ああいいですね、
1: うん、
0: カンボジアに。
1: カンボジアのアユタヤ。
0: ああいいですね。
1: アユタヤいいですよ。
0: いいですね、
1: うん、やっぱりあの感覚的にあの商売に近い本当に、
0: は
1: い、
0: あそうなんですか、
1: うん、人間が昭和に近いですよ。あんまり飛んでなくて、
0: うん、じゃあ逆にこの世界的に何だろう、日本の今のこの世界の一般的なほら、うん、例えばスイスとかタイとかが日本の何時代に当たるんですかね。
1: うーんと江戸時代の前、鎌倉まで行かないか。江戸時代の前はあのタイとかカンボジアとかそういうのとこの国の人間たちがその時代ですよ。
0: え、日本のこの文化って、はい、他の国からしたらありえないですよね、
1: うん、だから今あのイギリスとそれからそのいろんな国がチェンジしてるっていうじゃないですか。
0: チェンジ、
1: うん、入れ替わり。
0: どういうことですか。
1: だから要するにイギリス人が日本人に近い形になって。
0: そうなんですか、
1: うん、でまた、まあ、あの欧米人の連中があの欧米人そのまま違う形になって、まあそういうことらしいですよ。
0: うーん、
1: なんだかわけわかんなくな
0: る。わけわかんないですね。
1: うん、
0: そうなんですか、
1: うん、だからニュース聞いてるとよく自分大体もう NHK ぐらいしか聞かないから、うん、ちょっとよくわかんないところありますよ、うん、
0: じゃあズバリ、
1: うん、
0: 明日の那須川天心と、
1: うん、
0: 井上拓真、
1: うん、
0: ちょっと勝敗予想、
1: うん、
0: いいですか、お願いして、
1: うん、那須川さん、仕
0: 上
1: がりの顔を見て、仕上がりの顔を見るとやっぱり違いますよ。
0: これ放送されてる時にはもう結果出てますから。
1: うん、
0: じゃあどういう勝ち方ですか。
1: うん、KO。
0: KO はないっすよ。
1: 前もやってるしね、そういうところはもう本人も分かってる。
0: いや、井上拓磨 KO は難しいっすよ。
1: うん、だけどいいとこ行く。
0: じゃあ何ラウンド KO なんですか。
1: そこまでは言えないな。うん、那須川さんだよ。
0: そうっすか、うん、
1: 仕上がりの顔。
0: へ
1: え、うん、だからあの計量終わった時点で、今ほら計量一発でしょ、前の日。自分たちはあのムエタイの方だけど、あのあれをリクエストしたのは自分の先生ですよ。前日計量を やらしてくれって、うん、それで前 の前日計量でもう一気にもほらあの色つや肌の色つやがもう変わっちゃうくらいの回復力があるんですよ、あの人たちは、選手の人たちは。うん、だからそういう苦しいところをぶわっと来てるから、まあ、試合は那須川
0: さん、うん、僕は逆ですね。
1: あら、そうですか。
0: 井上拓磨選手が判定で勝つと思いますね。
1: そうですかね、うん、
0: 局長は
2: 難しいです、
1: うん、
2: 難しいけど井上拓磨選手が強いの分かるんですけど、那須川天心選手が2回同じ相手に負けるのは想像はできないです。だから勝ち負けっていうよりも、そう考えると経験値は少ないけれども天心選手が勝つんじゃないのかなと思ってます。KO まで言いませんけど、もちろん 彼が負けるなんてい
1: う、うん、もう一回フル、もう一回フルラウンドやってるし、だから動かないと思うのこの勝ちは、うん、
2: そうっすか、
1: うん、
2: まあ、でもすごいいい試合になると思います、
1: うん、いい試合になる、うん、
0: 楽しみですねいやでもねやっぱりボクサーって、うん、本当に見てる側からしたら、うん、ねえこう、まあ、楽しいかもしれないですけど、やってる側からしたら本当に大変ですよ、
1: うん、人生かけてたもん、うん、
0: しかもほら夏川店長は結構ほらねボクシング界からなんかこうほら反発というか、
1: うん、
0: ねヘイトを食らってるじゃないですか。
1: だからあれ自分たちの時代でもそういうの感じのあれはありましたよ、だからキック上がりでもって一フェザー級で1位島光夫とのと、あとランキングで4位か5位のかな、何人かいましたよ。うん、そんでみんなやっぱりその動きが悪いねやっぱりね、
0: うん、
1: ガッツ石松ってやったのほら石松で石松でやったあれ引きはあやってないかあれはあれを送っただけか挑戦状、うん、それでやってねえのかな。西条正三は KO負けですよ。あれ西条正三はあれは世界チャンピオンだからプロボクシングメキシコでやって、で日本に勝って帰ってきて、その何日か経って日本で試合やったら要するに KO 負けてる、レフリーストップ、うん、それやったのが藤原多少ジュニアの系のトップの選手です、うん、藤原多少、うん、あの人がレフリーストップで勝った。うん、で日本人でラジャダムナムの選手ウェルター級で向こうのあれのチャンピオンだったのもやっぱり藤原敏夫ライト級でラジャのチャンピオン日本人で初めて、うん、それでその後にムラッド・サリってフランス人で、その後に最近のほら武田構造、あの人がやっぱりタイのウェルター級でチャンピオンですよ。あと小笠原で日本世界チャンピオンになったのがプロボクシングじゃなくてムエタイで、うん、チャンピオンになったのは日本人ばっかり。
0: そうなんですか、
1: うん、から日本人が3人全部で4人かな、あとはランカンが言いましたけどね、
0: うん、そうなんですね、
1: うん、だから日本も結構頑張るんですよ、うん、
0: うん、
1: だからあの人武田じゃなくて誰だっけな、あれ那須川さんと同じ階級だな、あれな、うん、あの人もタイで修行して日本のチャンピオンになって、日本のチャンピオンと3回か4回ぐらい繰り返してチャンピオンになったのかな、うん、あの人もすごかったですよ、自分で単身で修行行っちゃうんだから。
0: へ
1: え、うん、本当に、うん、
0: そうなんですね、
1: うん、すごい人ですよ、あの人は。あの人は後楽園専門だったけどな、うん、とにかくもうびっくりするくらいもう頑張った人だ本当に。
0: なんかねやっぱりいろいろありますけど、本当格闘技はその中でも相当きついスポーツだと思うんですよね、うん、だから負けたら終わりですもん、
1: う
0: ん、
1: 自分なんか首相撲をやった練習だけで熱持っちゃうんだもん。うん、首だから動かないですよ、首は。
0: そうなんですか、
1: うん、首でガッチリ洗えるから、うん、
0: そう
1: ですね、うん、きっちり世界ですよ、うん、
0: まあじゃあね、キックボクシング上がりの那須川天心が勝つか、 井上拓馬が勝つかっていうところに関しては、ね、この放送が流れている頃には結果が出てると思いますんでね、
1: はい、
0: それをちょっと楽しみに、していきたいなというところですが、はじめさんとしては、
1: はい、
0: まあ、今後ねこうほら、まあ、一応このラジオに関してもね毎月こう来ていただいてますけども、
1: はいはい、
0: また12月頃にね、はい、2作目の書籍が、ね、
1: はいはい、
0: 出版されるということでね、
1: はい、
0: まあ、このリスナーさんにも、ね、はい、1人でも多くの方にね、はい、読んでいただけたら嬉しいなというふうに思っていますが、今回、出版する書籍に関しては主にやっぱ戦争のお話、
1: 親父の時代ですね、
0: うんうんうんうん、そうですよね、うん、最初の話じゃないですけども、
1: うん、厳しいですよ、うん、親父の頃は、うん、こんなこと本当に現実に目の前ですか、あったんだってことは本当に、うん、もう本当にね、もうみんな涙出てきますよ、聞いてるだけで。もう親父はいないけど、うんうん、
0: この書籍はでも本当一人でも多くの、ね、若者にね届いてくれたら嬉しいなと、
1: うん、
0: いうふうに思って今執筆してますからね、うん、一人でも多くの若者に届いてもらえるように、
1: うん、
0: おそらくね多分これたくさんのニュースに、
1: はい、
0: 多分なってくると思うんですよ、うん、おそらく今現状を想定している段階ではね、本当に13、4個ぐらいの多分ニュース記事に、
1: あ、そんなですか、
0: 多分なってくると思いますんでなんだろう、このねラジオきっかけにはじめさんを知った人でも、
1: はい、
0: ね、書籍をね購入していただけたら嬉しいですね。
1: そうですね、
0: うん、
1: はい、
0: なんかはじめさんから一言ありますか、
1: うん、
0: 最後に。
1: みんなも同じ気持ちでやりましょう、頑張りましょう。
0: そうですね、日本がまだまだこれからね先、
1: うん、
0: ね、僕らの孫とか、
1: うん、
0: ね、やっぱり小学生中学生ぐらいの子供たちがね、
1: う
0: ん、大人になった時に、
1: うん、そう、
0: あいつら何やってたんだって、
1: うん、言われちゃうからね、
0: うん、言うような日本じゃなくてね、
1: うん、
0: 本当にこうはって感謝してもらえるような国にしていくためにこうやって頑張ってね、
1: うん、
0: 書籍出したりとかいろんなこういう活動してるわけですから、それが少しでも届いてくれたら嬉しいですね。
1: そうですね、
0: はい
1: はい、
0: そんなところでですね今日は、毎月恒例のはじめさんにお越しいただきました。ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございました、
0: はい、それでは今日の一曲をお願いします。
1: 夜な夜なウィークエンダーズな、
0: あ、
1: うん、
0: あで、
1: あ、
0: はい、それではどうぞ

0: is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
1: ジャイトと
2: チナミンの
3: 大人娯楽化計画。
2: この番組は大人をもっと自由にもっと楽しくをテーマに、ジャイトとチナミンがゆるく楽しく時に熱くお届けするラジオです。
4: はい、皆さんこんばんは。
2: こんばんは。
4: 髪型難民から脱出しました、ジャイトです。
2: 髪型難民中です、ちなみんです。
4: まだ難民中なんだね。
2: まだ難民中だ ね、
4: うんうん、俺もうね落ち着きました、髪型
2: 落ち着いた。え、私
4: 決まんない自分の髪型が、
2: そう、髪型
5: これってね、ワンマン前髪を切って、
2: そうだけどね、あれは美容院の人が一生懸命綺麗にやってくれたもんでよかったけど、
4: 当日ねヘアメイク
5: して、あ、はいはいはい、
2: そうそうそう、
4: 行ったんですよね。
2: 納得はいってない。あ、そのヘアメイクは良かったよ。ああ、ヘアメイクは良かったけど、
4: 自分の日々の
2: 通常の自分、そうそうそうそう。
4: ああ、そう。でもほらなんかなんだっけ、Facebook かなんかでさ、うん、あの AI のイラスト？
2: あ、そう、AI のね、あの私の顔を使って、ショートからロングまで9つパターンの写真をアップして、みんなどれがいいですかとか言って聞いたら、うん、みんな4番がいいって。言って、
4: 俺も言ったね、
2: 言ったよね、4番ってさ、なあみんな、なんで4番は前髪がすごい長くて、長くて前下がりのボブなのね。
4: だからそれでいいじゃん。
2: でもそれにするには私前髪もうちょ
4: い、じゃあ伸ばさないとか、
2: すごい短く切っちゃったから。だいぶだいぶかかるよ。
4: そうなんだよね、
2: だいぶかかる
4: ね、あの切っちゃうじゃん。
2: そうなの、切っちゃう。我慢できなくなっちゃう。伸ばしてるのがね、
4: いつも切っちゃう、
2: ね、切っちゃう、
4: うん、ね、うん、
2: なんかね、うん、変化がないのが嫌なのね私。だから美容院行くと、その揃えてくださいとかいうのがすごい嫌なわけ、う
4: ん、せっかく行ってるんで、
2: せっかく行ったんだから短くみたいな。
4: あ、そう。まあ伸ばすって選択肢があれば伸ばすんだろうけどね。
2: まあね。
4: 変化させようと思ったら短 く、
2: うん、短くするしかないじゃん。だから前髪もさ、今回さ、うん、ライブの直前に切ったんだけど、前髪どうされますかって言ったら、うーん、短く。
4: で、だいたい家帰って娘っちに言われる。
2: そう、何それ。切らない方が良かったじゃんとか言って言われるんだけどね。もう後の祭りってやつ ね。
4: そう、だからあのチナミンが、まあ、ライブ限らず、あの病院行ってだいたいしょぼんとしてる。
2: 美容院行った後ね、
4: 毎回ね、
2: 割とそうかもね、そう、なんかうーんって感じ、納得がいかないみたいな感じ。
4: でも自分の中で明確なものもないんでしょ。
2: いや、そうなの。いや、だからそれを
4: 探して、
2: 美容院の人に提案をしてもらいたいんだけど、うん、なんかこういうのがいいですよとか、こんな色してみたらどうですかとか提案してほしいと思うんだけど、
4: だから、ね、ただほら、まあチナミンの顔の形とか、うん、肌の色とか髪質、
2: うん、
4: あと日常どういう生活してるからこういうのがどうですかみたいなのだったら、うん、おーってなんのもんじゃ
2: ん、ね、うん、そうだね、
4: それがないと
2: 思うな。そう、
4: あ、
2: なかなかね難しいね。
4: どうなんだろうね、美容師さんって結構言ってくれます？
5: いや、こっち側から言わない、
4: 言わないでしょ。
2: まあ大体そうだよね。
4: あれでもなんか言うと責任取れないのかな。
2: そうなのかな。あとだからさ、そのおしゃれなさ、メッシュとかあるじゃん、
4: うんうん、
2: ああいうのもなんかやってみたいなと思うんだけど、全然提案されないし、
5: 提案しないですよ向こうは。
2: しないのか。
5: いや、言わないと絶対してませんよ。
2: そうで、なんかメッシュみたいなのがやりたいって言ったこともあるんだけど、うん、なんか結局メッシュにされなかったの。
4: あ、そうなの。
2: うん、
4: うちの美容師さんやってくれる、言えば。
2: あ、ほんと、うん、じゃあ今度聞いてみよう。
4: ね、
2: うん、あのジャイトの美容師さんに今度お願いすることにしたから。
4: そう、今回ヘアメイクやってくれて
2: る、ヘアメイクやってくれる、そう。そう、
4: ね、
2: う
4: ん、良さそうでしょ。
2: めちゃくちゃ良さそう
4: でしょ、
2: うん、
4: すごい上手な、
2: うんうん、上手
4: ね、
2: うん、化粧めちゃくちゃ上手だった
4: ね。
2: そう
4: ね、
2: そう、化粧教えてもらいたい。
4: 教えてくれるよ。
2: 教えてくれる？うん、教えてもらおう。
4: 何使ってるんですか？
2: うんうん、この間もちょいちょい聞いたんだけど、
4: 忘れちゃったでしょ。
2: 忘れちゃった、うん、メモしなきゃいけない。
4: うん、なんかすごい一生懸命隣で美容師さんが、うん、これなんかね、本来ここのクマを隠すときは普通この色使っちゃうんですけど、
2: そうそうそう、
4: こっちの色がいいですよとかってすごい説明をしてくれてて、へーって言ってたけど横で絶対覚えてないだろうなと思って聞いてた
2: そう、でもケイトの何かを使ってた、
4: うん、それ確認してメモした、
2: ね、メモしなきゃいけない、うん、そう、次回はメモすることにした、
4: まあ、それかそこの商品ページ送ってもらうか
2: か、もう写真を撮る、ね、自分でもう使ってるやつの写真を撮らせてもらう、う
4: ん、そうするといいよ、
2: うん、ね、そうする
4: だから難民脱出かもね、
2: ね、今度はでもねその4番の髪型をしようと思ってるから一応、う
4: ん、で聞いてみたいじゃんこれ見してどう思います
2: この4番でお願いね、そうだね、
4: あ
2: の、
4: ね、
2: そうするそうする、うん、今度ね1月にお願いしてるんだけど、うん、1月の段階であの4番の前髪まで多分伸びないと思うから、まず、
4: じゃあ4番目指してますって言えばいい、
2: そう目指してますっていう、そうする
4: これだから、あの元々ほら七三の2ブロックだったじゃん、
2: うん、
4: でこの髪型にするまでにちゃんとゴールを言ってたもん、うん、こうしたいんでって言ったら、うん、じゃあそれに向けて伸ばしながらセットしていきましょうかってカットしていきましょうかってやってくれてたから、
2: うーん、
4: そういうことだよ、
2: そうだね、
4: でも途中で飽きちゃうから
2: 途中、そうなんだ我慢できなくなっちゃうんだよ ね、 ね、ほんとそう、
4: 伸ばしてる過程で我慢できなくな
2: っちゃう、そう、あとなんかねバサバサになってくの髪の毛が伸ばしてると、うんうん、なんかもうだんだんボサボサのうねうねに なってくるもんでね、それがちょっと我慢できなくなる、
4: それの時はあのスーパーナイストリートメントを買えばいい、
2: 何それ、
4: その髪のなんかすごいこうしっとりさせるようなトリートメントとか、あのお店使ってんの、
2: あ、いや買ってるよ、
4: うん、
2: 買ってる、あそこに置いてあるお店のやつ
4: でもダメなの、
2: ダメなの、もうそういう問題じゃないの、
4: どこなんだろうね問題は、
2: もう髪の問題自分の髪の問題、
4: 髪質、
2: そう、自分の髪がいいこと聞かない、
4: あ、でもまあ量もいっぱいあるしいいよ ね、
2: ね、そうね、
4: まず持って
2: ね、そうだね、うん、今んとこ
4: ね、まだ髪型が選べるんだから、
2: う
4: ん、
2: まあまあそうだ ね、 ね、まあね、
4: ね、
2: よかったね、
4: そう、俺の知り合いもだって髪型一択の人とかいるからね、
2: うわ、
4: もはや型なのかもわからないけ
2: ど、まあでも同じ髪型の方が印象はつけられるよね、 あ、 あ、この髪型はちなみにみたいな、
4: それはそうかもね、
2: なんかね、私はねその逆だと思ってしまうんだよね、その服も含め、前これ着たからもう次はこれじゃないの着なきゃって思っちゃうし、この髪型やったからもうこの髪型じゃない髪型の方がいいかなとか思っちゃうけど、でも覚えてもらうってなると同じの方が覚えてもらえるんだよね、多分、
1: まあ
2: ポニーテール、ちなみには常にポニーテールとかさの方が多分、そうそうそう、
4: じゃあ 印象あれだ、顔に何か特徴を持てばいい、
2: 顔、
4: うん、ジャイトといえば
2: 顎、
4: ほら、これ髪型変えようか洋服変えようか関係ないから、
2: ね、確かに その顎がなくなったらジャイトじゃなくなっちゃう、
4: ね、迷子になっちゃうみんな、
2: 本当だ、
4: 目印がねえみたいな、
2: 本当だ、そうだ、
4: 待ち合わせ場所にしてたのにジャイトの顎みたいなね、ほら、そういうことよ、
2: そういうことか、難しいな、それ今から顎作るわけにもな、
4: まあね、増設するから、うん、
2: 増設するの
4: 整形、そんなに別に2人で顎顎しなくてもいい
2: からそうだよ ね、
4: ね、ということで、はいはい、本編行きましょうかね、
2: はい、長い
4: まあちょっと楽しい話だったからね、うん、はい、ジャイドとチラミンの大人娯楽化計画、毎週火曜日時間は22時30分、 FM ギグ東京渋谷ステーションからお送りしております。本日も楽しく参りましょう。それでは皆さん最後まで
2: お楽しみください。

この番組は聞くだけ話すだけじゃない社員研修ホームルーム、エンゲージメントあふれるチームを実現するチームビルディング研修ソルから、従業員と組織が進むべき道を示すコンパスを作成するクレド研修、未来の人事の可能性を探求する人事の未来ラボなど、これらすべてを運営する湧き上がる研修で日本を動かすをモットーにしている総合研修メーカー株式会社ハブプロダクトの提供でお送りいたします。

0: ジャイとドチナミンの大人娯楽化計画。
1: はい、それでは本日のテーマ、本日のテーマは地方編成を楽しむ、楽しむということでさ、
2: はい、
1: ワンマン終わってさ、
2: はい、
1: ね、その次の週から、
2: うん、はい、
1: ね、高知ララララ音楽祭出演させていただいて、
2: うん、
1: でその後ね岡山で、ね、うん、ツーマンライブさせていただきましたけどね、
2: うん、
1: まあ、楽しいツアーでしたな。
2: 楽しかったね。
1: 知ってた、ララララ音楽祭今年もね、うん、ね、50組から60組ぐらい出れてないんだって。
2: え、そうなの、う
1: ん、応募殺到で。
2: え、ほんと、うん、
1: らしい、
2: ね、じゃあ選ばれし、
1: 選ばれし
2: 我
1: 々よ、
2: ね、
1: 我
2: 々
1: 小学生か、ね、そこでそこ思いついちゃう
2: の思いついちゃう
1: ねえ、
2: そ
1: うそうそう、もうさ、あのララララ音楽祭もね、岡山のライブもそうだけどさ、うん、もうなんか行ってあの人たちに会うのも楽しみじゃない。
2: そうだね、
1: 毎年ね、俺がこれ言うってすごいことだよ。
2: あ、確かに
1: 人に会いたくない人、
2: ね、そうだよね、うん、だいたい避けて通るよね、人をね、
1: 避けて通るけど、うん、あの地方いつも行ってる遠征では人を避けてないよね。
2: そうだね、
1: うん、
2: うん、
1: ねえ、
2: ねえ、
1: だからほら去年仕事関係の人で来てくださった方にさ、
2: うんうん、
1: 連絡して今年もどうですかって連絡したり、
2: うんうんうんうん、
1: すごい人間的成長したよ人間的成長、
2: ね、そうだね、大人の階段登ってるね、
1: 登ったぐんぐん登ってるよ、
2: 本当だ ね、
1: ね、
2: まあ、でもいい人多いよね。
1: それがね大きいんだと思うよ。
2: なんかそう、みんなめちゃくちゃいい人じゃない、うん、
1: あのね、びっくりするぐらいいい人、
2: うん、ね、
1: こんなにいい人たちで騙されずに大丈夫と思っちゃうぐらいいい人たち
2: てっちゃんは大丈夫、
1: 大丈夫、
2: てっちゃんは大丈夫、うん、いい人だけど
1: 最終的には鉄拳を持ってるから、
2: そうそう、うん、もうえいってやったら
1: めっちゃ強いからそれは大丈夫よ、
2: ね、てっちゃんはでもいい、てっちゃんね、
1: そうそう
2: そう、もう可愛いね、こわもてだけどさ、そ
1: う、帰りで大体泣いちゃうからね、
2: ねえ、もう可愛いてっちゃん、
1: あんなスキンヘッドで冷え走しててゴツゴツの体型で最後泣くって
2: 寂しいよって言ってもうあとちょっとでバイバイだよって
1: そう、え、そういう時ってチラミンは、うん、こうチラミンのお気持ち的には一緒に寂しくなるってこと？
2: あ、寂しくなるよ。
1: そうだよね、
2: うん、寂しくなる、なんか寂しいなと思う。
1: そうだよね、
2: でも寂しいと思うけど、でもさ、もう次の日岡山、
1: あ、まあまあまあまあ、
2: ライブじゃん、ね、だから岡山ライブのウキウキもある。
1: あ、そうそう、まあ、若干も切り替えつつだもんね、
2: そうそうそうそう、
1: 移動しながらもうね、
2: うんうんうん、
1: あ、そう、まあ、それはあるわな、確かにね、
2: そう、てっちゃんかわいいなと思いながら、ね、毎回、
1: いや、ほんとね、
2: うん、
1: でほら、なんかね、あのてっちゃん連れてさ、
2: うん、
1: あの、前日の夜か、前日の夜だよね、あのカラオケ連れてる、
2: あ、カラオケ行ったね、
1: そう、まあ、俺がカラオケ行かないからさ、普段、
2: うん、ああ、そうだね、3時間歌ったね、
1: そうそうそうそう、
2: 深夜1時まで歌ったね
1: 歌った歌った、
2: 次の日音楽祭なのに、
1: そうそうそう、なんかまだ行けそうなぐらい楽しかった
2: ね、楽しかったね、うん、12時過ぎたのに歌ってるなと思って、
1: そうそうそう、
2: ジャイとと
1: っくに寝てんのにね、
2: ね、
1: でね、ラララ音楽祭も、まあ、自分たちのステージはね、もちろん楽しくやらせてもらったけ
2: ど、うん、大事故だったね、
1: 事故った
2: 事故ってたよ、あのリブイットールね、
1: そう、もう歌詞飛びまくって、
2: そう、で歌詞飛びまくってこう全然違う歌詞が聞こえてくるから、
1: そうそう
2: そう、おーっ
1: と思って、しかもね、なんかね、新曲で結構集中していつも覚えるんだけど、あの曲はね、うん、この歌詞の難しさじゃなくて、多分、ね、曲の難しさで歌詞が多分ね、なんかまだね入りきってない、
2: うん、
1: うん、もうこの曲のリズム、リズムってやってると多分ね歌詞がだんだん飛んでくる、そう、難しいんだ多分曲が、
2: うん、
1: まあまあでもね、 まあ、あの事故を乗り越え
2: 事故を乗り越え ね、 そうね。でもなんか適当に歌ってたからね、一応ね。なんか適当に歌ってるけど、私それではコーラス入れませんみたいな。
1: そうそうそう、だからそれ思いながら歌ってて、ごめんごめんコーラス入れないよね、これごめん俺だってすげえ適当に歌ってるもん
2: そうそうね、
1: ね、
2: うん、そうそう、まあ面白かったけど ね、
1: でもあの昔はなんかね、このライブ、まあ、あのああいうさ、あの野外ステージだけじゃなくてさ、うん、ライブで例えば、まあ、ギターにしろ歌にしろさ、うん、歌詞飛んだとかミスったとかって、うん、めっちゃへこんでたの、昔、うん、ものすごいへこんでたのが、今は乗り越えるまでの時間が短くなる。
2: そうだね、うん、割とキャラッとしてるもんね、
1: まあ、まあ、しゃあないや、やってもうと、まあ面白く消化しよう、逆にみたいな、ね、うん、
2: そう、まあ、成長したね。
1: そうしないとさ、なんかさ、あのその曲のことが怖くなっちゃう。
2: あ、
1: 前はね、前は、
2: はいはいはい、まあ、次の日もやらないかもな、
1: あ、あれやった曲だなっていう印象が自分の中で強くなっちゃう。
2: そうだね、トラウマにしちゃいからね。
1: そう、だからね、もうそこはちょっと切り離すようにして、
2: うん、いいことだ
1: ね。
2: うん、
1: まあ、こうやってね、ライブ重ねていってね、まあ、成長するもんですわな。
2: そうだね、成長してる ね、
1: でもほら、そう、高知でさ、うん、あの美味しいものもちょっといろいろさ、
2: うん、食べた ね、うん、かき氷美味しかったよ、行こっ か、ね、やっぱり美味しいよ。
1: ケンジ君もぜひ本当、
2: うん、もうね、高知に行ったらね、世界一美味しいかき氷だと思う、うん、私、
1: ね、
2: うん、
1: あとてっちゃん紹介したいもん。
2: あ、てっちゃん紹介したいね。
1: だってキックやってるじゃないですか、空手の元あの世界チャンピオンさん。
3: これは負けも
1: んです。そう、もうね、あの体の使い方がね、僕らと違うんですよ。なんかね、すごい、なんかすごい難しくてね、うん、ここになんかどうとかこうとか、
2: うん、どうとかよくわかんない、なんかこう、こっちにひねって、こっちにひねってみたいな、こっちにひねったのをそのまま残しながら、こっちにひねってみたいな、なんか
1: そう、
2: そういう、
1: 小指を動かした時に、この小指の感覚をこのまま腕に持っていって、腕から最終的になんかこう、丹田のところに持っていってみたいな。でこれで収まったのが型みたいな。
3: ああ、
1: なるほど。もうそういう人。
2: いや、すごい。面白いよ、面白い。
1: そう、すごい
2: 面白い。うん、ね、そういうのを教えてもらうの面白いよね。
1: 興味津々だから。
2: うん、オンラインやろうよ、オンライン。
1: ね、オンライン空手教室もやってもらうから。
3: ああ、確かに確かに。
2: 私はでも、
1: だったらさ、ね、
2: 護身術やってほしい。てっちゃんに護身術を教われたら、オンラインてっちゃん護身術。
1: ね、うん、で、あのてっちゃんにさ、合気道ってあれ、うん、まあね、本当なのって聞いたの、これ分かんないね。合気道でそれこそ本当の先生ってちょっと触れただけで相手がバーンと転がる、うん、あれって本当なのって言ったら、なんか塩田先生っていうすごい方が、まあ今もお亡くなりになってすごい方がいて、あの先生は本物って言った。
2: じゃあ本物の人と本物じゃない人がいるってこと？
1: うん、って言ってたよ。あの先生は本当の合気の人で、もうさっき自分が言ってた小指を動かしてこれがここにっていう体の動きが全部分かってる、
2: うんうん、
1: からそこをちょっとさ、ね、その人がゴロンって転がる本物だってできる人はいる。
3: 西山もアイキドやってましたから。
2: ああ、やってたね。
3: あるんじゃない
2: です
1: か。そうそうそう、だからやっぱり一握り本物がいるらしい。
2: あ、あ、教えてもらおう、
1: ね、まあ、そんなこんなでさ、高知、うん、ね、うん、で岡山にさ、
2: うん、
1: 南風だっけ、
2: 南風、
1: 南風で岡山移動して、
2: うん、
1: 岡山でね、今回もまあツーマン、ね、
2: うん、
1: 元さんとね、うん、ツーマンでやらせていただいたけど、まあ楽しいライブだったね。
2: 楽しいライブだったね。元さんの MC のずぶっ込み方がすごいよね。なんか曲の最中に曲が終わってないエンディングに行こうかなっていうところとかで、いやーとか言って途中で止まって突然 MC を始めて、でまたやって終わるみたいなね。
1: しかもなんかね、あ、ここで入るならまだわかるけど、なんじゃないとこで入る。
2: そうそう、そう、え、そこってとこでね。
1: そうそう
2: そう、それはちょっと今度見習って、なんかどっかでやろう、 JC も
1: でね、
2: でここでみたいなとこで MC やろう。
1: ちょっと面白いよね、
2: うん、
1: 確かに俺もすごいね、うん、ああ、なるほどなと思
2: ってね、うん、
1: 聞いてたし、
2: 面白い
1: ね、あの桑田佳祐のあのもう完コピのできる方、ね、
2: そうそうそうそう、
1: だからね、サザンのトリビュートバンドをやってて、うん、ね、結構あの有名なバンドさんだよね、きっとね、
2: うんうん、
1: でそこの桑田佳祐役の方というか、はい、ね、あの桑田佳祐の曲をねやられてる方だけど、うん、うまいよね。
2: うまいうまいうまい、
1: うまい、
2: そう、うん、今回でもあのカホンにちょっと入って楽しかったな。
1: あ、俺も入ったカホン
2: 入ったね。
1: いや、なんか元さんが突然、あ、まあまあ座って座って、あ、大丈夫だ、自由に叩いていいからとか、いきなり俺ステージで
2: やったね。
1: やった、初カ
3: ホン、
1: ね、初めてカホンやりました。
2: 楽しかったでしょう、
1: ね、楽しくてちょっとカホンやりたいなと思って。
2: おーでしょう、うんう
1: ん、あ、こんな面白いんだ。
2: 面白いよカホン。
1: ちょっとなんかね、入って俺叩いてみたい。
2: あ、
1: っていうぐらいちょっと。
2: じゃあ JC でカホン叩きながら歌おうよ。
1: 歌えるのかな。
2: 歌えるよ。歌える歌える。
1: 本当。
2: うん。
1: あ、まあでもギターの弾き語りと一緒か。
2: うん、そうそうそうそう。ちょっと姿勢がちょっとこうの
3: 前
2: 前傾になるけど。
1: 本当。
3: 僕はやったことありますけど、結局あれもう馴染むだけだから、もうコードとか関係ないじ
1: ゃ
3: ない
1: です か。ああ、まあまあ確かに。
3: 基本ミスがない。叩く位置が分かんないから。自分の中でやってもお客さん分かんない。
2: そう。ただリズム崩れたら分かるからね。
3: リズムだけはそこだけ。
1: でもまあギターのあれでしょ、ストロークが崩れないのと同じところでしょ。
2: まあね、そうね。
1: ああ、なんかまあ別に弾き語りで歌ってんだから。
2: そうね、だからちゃんと箱が取れって。
1: ああ、
2: うんうん。
3: 箱だけ。
2: そう、そうそうそうそう。
1: あ、ちょっとやってみたいな。
2: うん、やろうよ。
1: ね。
2: うん。そしたらリズムの把握もちゃんと多分ちゃんとできるようになると思う。
1: あ、そうだね。
2: うん。
1: ね。
2: うん。
1: ちょっとやってみよう。
2: お、いいね。
1: カホン買うか俺まず。
2: お、いい ね。買うとこから一緒にパーカッションセンター行こうかじゃん。
1: あ、いいよ。
2: うん。
1: ね。どうせならいいやつ買いたいな。
2: そうだね。
1: あのすぐあの物から入る人。
2: そうだね。じゃあ20万円ぐらいのカホンで。
1: あ、そうなんだね。
2: いや、知らんけ、知らんよ。
1: まあちょっと見に行きたいのか。そうそう。で、まあ岡山もさ、本当、まあ、みんないい人じゃない。
2: いい人だね。そう、今回エレピカリタさ、みっちゃんとさ、ケンさんとかもさ、あとひろみちゃん、
1: うんうん。
2: うん。いつもお世話になってるけどさ、
1: ね、
2: めちゃくちゃいい人やね。
1: ほんと、
2: ね、あとな、あの方言がかわいい。
1: そう
2: ね、
1: ね、
2: さあ、ジャケ
1: ジャケ、なんだか、
2: ジャケ
1: すごい、あのゆっくり喋る、
2: うん、
1: ね、ゆっくり女の人がジャケって言ってるとかわいいよね、
2: うん、
1: か
2: わいい ね、 そう、
1: ね、
2: お世話になった ね、 ね、今回もね。
1: 岡山のライブで一番好評だったのは、
2: うん、
1: 俺の髪型です。
2: 髪型ね、
1: めっちゃ褒められるそう、髪型
2: よかった ね、
1: ね、
2: うん、
1: 最後写真撮って、
2: 写真撮られてたね、髪型のね。
1: 来年までにその髪型にしますっていう。
2: ね、
1: でなんかね、こういうちょっとこれこれこれでこういうパーマかけてるみたいな話をしたら、うん、それは岡山でできるんか。いや、できるっしょみたいな。
2: できるっしょ。
1: ねえ、そうそうそう、まあそんな中でね、今回また新曲をね、
2: うん、
1: リブイトールじゃなくてさ、
2: うん、
1: かさぶたっていう
2: ね、かさぶたね、
1: はい、やらせていただいたので、はい、ちょっとやります。
2: あ、そうだ ね、 ね、じゃあ今回もドラムとピアノとコーラスのオケで、はい、ワンコーラスやってみたいと思います。かさぶた。

0: ジャイトとチナミンの大人娯楽化計画。
1: はい、ということで聞いていただきました、ジャイトとチナミン

0: んの、あれどこ弾いてんのみたいな感じでリズムは合ってるけど音違ってるよねみたいなでも岡山はちゃんとできた、ね、岡山はすごいね、一番ちゃんとできたかな今回。
1: かさぶただから岡山ほらお客様おおってなってたよ、ね、うん、やっぱりかさぶた、
0: うん、ね、
1: おおってる、
0: ね、楽しい、かさぶたは楽しい、
1: ね、
0: うん、毎回ちゃんと弾けれるようにしないと。
1: 俺も毎回ちゃんと歌えるようにした、まあ、どっちかというとリブイットおるかな特に特にね、
0: そうだね、
1: まあ、この2曲は当面やるからさ、
0: そうだね、
1: ライブでね、
0: まあだんだんこなれてくところを楽しんでいただこう。
1: まあまあまあね、うん、まあつつね、なんかちょっと新曲ね、このペースで作り続けたいね。
0: ね、そうだね、いっぱい作りたい ね、
1: ね、で、うん、今回さ、あの、まあ、銀座のワンマンもそうだけどさ、うん、あの岡山ね、
0: うん、
1: 岡山のライブもあのポエトリーがやっぱりさいいっていう人が、うん、
0: ポエトリーね割と人気あるね、
1: うんうんうんうん、で何がいいかって、うん、ポエトリーの俺の声がめっちゃいいらしいよわかるわかるわ
0: 声よくてよかったね、本当に、ね、もう恵子さんにさありがとう言った方がいいよ今日家帰って。
1: あと庄司な、
0: あーそう、庄司くんもねありがとう言った方がいいよ、この声に産んでくれてありがとうって、
1: ねね、うん、まあ、仕事もねずっと声使ってるからさ、
0: そうそうそう、ね、大事ね、
1: ほんとね、
0: うん、
1: ようござんしたわ、
0: ほんとね、よかった ね、 ね、そういえば、
1: はい、
0: あの来年のライブね、
1: はいはいはい、
0: いろいろ決まってるのをさ、ああああ、ちょっと皆さんにさ、
1: はい、
0: 今からちょっとスケジュール帳出してくれるみんな、
1: はい
0: スケジュール帳出した、
1: 出した、
0: 出して、はい、1月の24日、
1: はい、
0: 日曜日の、はい、昼間、
1: 昼間、
0: ね、多分12時半とかかな、から、ジャイトとチナミンのワンマンライブを、
1: はい、まあ、新春ワンマンライブって感じですか、
0: ね、そうだね、うんうん、をやろうと思って、
1: はい、
0: います、1月24日日曜日 ね、 ね、昼間ね、
1: うん、
0: あとは3月7日の日曜日の昼間、
1: はいはい、
0: 昼間、こちらは私の、バースデーライブ、
1: いい、ね、
0: バースデーイベントをやろうと思っておりまして、ね、これはまあなんかまあちょっとあのジャイトとかさ、
1: うん、
0: あのもしかしたらできればユーコリンとかさ、
1: ね、ちょっとわちゃわちゃやりたいね、
0: そうそうそうそう、みんなでね、なんかいろいろやりたいなと思っております、ね、うん、どちらも、秋葉原のドットドット秋田犬、
1: うんうんうんうん、ね、いいライバー、
0: そうそう、そこ、ね、とってもあのやりやすい、で、その後は、朝音楽祭がね、
1: はい、
0: 7月12日かな、はい、にあります、土曜日に ね、 あ、 ね、
1: はい、
0: であとは、9月の19日に高知ラララ音楽祭がもう決まっておりまして、で20日に、9月の20日に岡山キルトゥーユーで、はい、カフェでライブが決まっておりまして、
1: はい、そしてそれが終わって帰ってきて、
0: 9月26日にジャイトとチナミンのバンドワンマンの銀座タクトが決定しておりますので、ね、もう今からね、あ、それ日曜日のまた昼間です、
1: はい、
0: にやるので、スケジュールに書いといてね、他の予定入れないでね、
1: はい、
0: はい、ということで、エンディングトークね、X、Facebook グループ、LINE 公式、YouTube よかったらフォローしてください。ノートにアーカイブが上がってるので1から聞いてください。毎週火曜日22時30分 FM ギグ東京渋谷ステージを A チャンネルでまたお会いしましょう。
1: ということでね、
0: はい、
1: 活動、ね、の、まあ、計画もいろいろ立っておりますので ね、
0: ね、
1: はい、ぜひぜひまた皆さん楽しみたいと、
0: ね、そうね、毎回新曲を聞いてもらおう。
1: あ、でもまあそのくらいでもいいかも ね、
0: ね、
1: というぐらい今ちょっと創作スイッチは割と入ってる状態です
0: ので ね、 いいね、このまま頑張ろう、
1: ね、
0: この勢いで、
1: そうそう、なんか楽しかった ね、
0: はい、今
1: 回ね、曲作り ね、
0: ね、
1: はい、ということで、そろそろお別れの時間です。それでは皆さん楽しい夜をお過ごしください。ジャイトと
0: ちなみにでした、
1: また来週お会いしましょう、
0: バイバイキ
2: ついに、ついに完成した、これぞ究極のシナリオ、はあ、どこかで、どこかでこの作品をドラマ化できないかしら。
3: お困りのようだね、レディ。
2: 誰？
3: 私はギグ仮面、通りすがりのお人よしさ。
2: 帰れ、ゲルエロ、はあ、私は誰も信じない。
3: 君の作品、ラジオドラマにしてみないかい？
2: え？
3: FM ギグは君のやりたい番組作りをリーズナブルな価格でサポートしてくれる。
2: でも番組なんて。
3: 番組一本からだって可能さ。まずはアクセス。
2: 男同士が、をするドラマでもいいの？
3: 公序良俗に反することは受け付けません。
4: Good evening, everyone. The next program is Moonlight Break. Of course,

はい、皆さんこんばんは。夜6時となりました。 KG バイパスの時間でございます。10月入りました。10月の6日第1火曜日、皆様いかがお過ごしでございましょうか。はい、 KG バイパス京都本局からの生放送となっております。オープンレクの方でもね、配信しております。メインパーソナリティの団長アットマーク総一郎は来週13日に復帰予定ということで、皆様ご朗報でございます。まあ、あくまで予定なんでね、ひょっとしたらね、来れないっていう可能性もあるんですけれども、今のところはね、来週13日の放送には間に合うかなというふうに聞いております。ですのでね、皆様 まだまだ待ってください。はい、今日はね、道の句、来週13日にね、団長が来るんであれば、サーブパーソナリティの道の駅一人でお送りするこの刑事バイパスは最後の週となります。ようやくですね。待ち望んだ方はね、ようやくだと思いますが、はい、9時から10時30分まで1時間半道の駅一人ですが、よろしくお願いします。はい、もうね、寒いね。あのね、ま、先週の放送ですね、9月の29日、その段階でも寒いよねみたいな話をしていたんですが、さらに寒くなりまして、よいしょ。まあね、衣替えをね、慌ててしてる人たちもいるんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、メインパーソナリティのね、団長と自分はね、そんなに、まあ、団長はね、サイズ的な問題で おしゃれができないっていうのはあるんですけれども、俺とかはね、そういう着るものっていうものに対して結構無頓着なんで、ここからどんどん重ね着していってっていうふうにするだけなんで、作業着の上からちょっと1枚軽いものを羽織ってとか、分厚いものを羽織ってとかね、そういう風にする程度なんでね、他の方々みたいに、他のね、一般の方々みたいに、ね、あんまり衣装に悩まないで済むっていう。でもまあまあ、毎日見てる人からするとね、まだお前その格好かっていう風なね、そういう風なツッコミを受けるんですけれども、はい、まあね、衣替えしてるんじゃないかなっていうふうに思っておりますが、ね、9月の、ね、まあ、先週の放送の後ぐらいかな、寒いなとかって言いながら言ってたんですけれども、あれ、これ先週かな、窓全開にしてね、寝てたんですよ。まあね、もう先週の段階でもうエアコン必要ないよねっつって窓全開にしてで寝てたんですけれども、ある日、もう9月も末の末かな、その時期ぐらいになく、10月入ってからかな、10月入ってからですね、まだね、窓全開にしてね、寝たんですけどね、そうしたらね、夜中寒くて、それで目覚めるっていう、うわ、寒って、これはやばいぞってなって、慌ててね、押し入れからね、道の駅って毛布1枚かぶって寝てたんですけれども、布団を押し入れから出してきて、それを引っ張ってね、頭からかぶって、あ、これで抜くいっていうか、もうあの寒さでね、ちょっと頭麻痺してて、窓閉めればよかったんですよ。風通りが良くなるようにね、窓全部開けたままでね、生活してたんですけれども、それ閉めりゃね、多少ね、寒くなくなったんですけれども、そこまで頭回らなくて、もう慌てて布団出してきて、それをこう頭からかぶって、あ、これで寝れるわっつってね、外から寒い風ピューピューピュー吹いてくる中ですよ、やってたんですけれども、まあね、干してない上にシーツとかも洗ってなかったんで、まあちょっと汚い話なんですけど、匂ったりするんですよね。急に出したもんですから、はい、皆さんもね、衣替えとかね、していらっしゃる方とかはね、急にね、座って荷物急に座って服とか出したらね、ちょっと匂いが出るかもしれないんでね、まず1回洗濯して
それで人前で切りて、人前に出るときはそれを洗った服で着てそれでね厚着して、それで過ごしましょう。はい、はい、プライさん、ありがとうございます。はい、おばんまっちょりということで、こんばんはです。朝晩寒くて昼間が暑いということで、でも昼、どうなんでしょうね。京都、うちはね嵐山の外れに住んでるんですけれども、まあ涼しいですね。朝も、もうあの朝は、あ、これもね地域差によるなと思うんですけどね、朝はね風がね入ってきてね、暑いっていう感じはないですね。あ、心地いいわという感じの風が入ってきて、それで過ごせるなっていう風なねところもある、ね、っていう風な生活をしてますね。まああくまで、道の駅の周辺の今日、まあ、嵐山の外れのところにいる人間のあれなんで、他のところはねひょっとしたらねまだまだね暑かったりだとか、昼間暑いっていう、プライさんみたいにね昼間暑いっていう風になってるかもしれないですけれども、まあ少なくとも俺の住んでるところでは過ごしやすい日々が遅れてるなっていうね。まあでも、でもねお昼ね仕事されてる方とかはね、あの昼間ね暑いところにいるとかねいう人もいるんじゃないでしょうか。団長とかもね、そういう脱穀する機械、もうあれ何メートルなんだろうな、10メートルぐらいある脱穀する機械があって、その横で作業ずっと延々とね、もう8月の末から8月の末から10月ですね、もう10月6日だったんで、10月6日、今で多分今もね、あの袋、米の袋詰め作業ってやってるんですけれども、もうずっとね、あれ何リットルなんだろう、5リットルぐらいのねお茶飲みながら作業してましたね大丈夫かな、団長持つかなとかって思いながらね、ちょっと作業見守ってましたけれどね。はい、バイプライさん、今週土日関市でいいのかな、関市刃物祭りっていうことで、まためでたい日あるんですね。そういうね刃物祭りっていう聞くと物騒ですけど、多分っていうか普通にあのそういう包丁とかそういうもんですよね、そういったものが出回るっていう日なんでしょうけれども、言われて気づいたんですけれども、あの嵐山の方でもね行事あるんですよ。あの今気づいた、今日は10月6日なんですけど、確か10月の10日、今週の土曜日10日と11日にあの嵐山の方で花火上がります。何時頃やったっけな、時間ちょっと忘れたな、夜の8時半とかそれぐらいの時になんかこう花火がねポンポンポンと上がるそうなんで、ちょっとね俺はその人の中に入ってそうやって見に行くってことはちょっと あんまりできないので、あまりちょっと人混みとかねそういうとこ行ったとこ行くっていうのはあまりちょっと好みではないので、てかできないのでね、おそらくベランダからね見えるかなとかって思いながらね、多分あっちの方向から上がるんじゃないかなってね、勝手な目測つけてね、それで花火大会でいいのか花火上がるということなんでね、それを見ようかなと思います。はい、京都嵐山の方では10月10日と11日、8時半から花火が上がるというね、そういう行事あります。はい、ちょっと一曲、こちらオープニックの方のねコメント欄でリクエスト受け付けてます。こちらのリクエストちょっとかけてみましょうかね、ちょっと待ってくださいね。長えな曲名が長えな、プライさんからのリクエスト曲ちょっと書きたいと思います。よいしょ、リクエストは君の思い描いた
君の思い描いた夢でいいのかな、それか夢集でいいのかな、ちょっとこれ区切ってあるのか、それともつながってるのかちょっと分かんないんですけれども、多分この曲だろうなと思ってちょっとね勘で書きたいと思います。はい、こちらプライさんからのリクエスト曲になります。よいしょ。少々お待ちくださいね。多分この曲で合ってるんじゃないかなと思うんでちょっとかけたいと思います。君の描いた夢でいいのかな。よいしょ。はい、失礼しました。どうぞ。

はい、改めまして、プライさんからのリクエスト曲、君の思い描いていた夢集めるヘブンという曲でございました。アニメメルヘブンの主題歌ということでありがとうございます。アニメはね、もう見てないからね、止まってるんだよね。いろ、随分昔にね。なので、ね、みちのく、そうかっていうふうな感想しか言えないですね。はい、ありがとうございます。こちらね、プライさんからのね、メールの方もね、来ておりますので、ちょっとそちら紹介したいと思います。少々お待ち。よいしょ。はい、5万のプライドですと。はい、団長みちのくんおばんまちより、土曜日に長良川鉄道を撮影しましたということで、この日は爽やかウォーキングが美濃太田にあり、富加町まで歩きました。臨時列車も走り撮影しましたということで、ありがとうございます。まあいつも通りというか、長良川鉄道のね、もう主役の顔ですよ。603号新型の車両ですね。それが走っている写真が正面からの、いやいや斜めの正面からの1枚と、306、2両編成ですね。これも走っております。で、俺の一番好きなね、このシンク色のね、この長良鉄道も走っております。ありがとうございます。いやー、この天気から見る限りね、もう本当に秋晴れという感じですよね。文字通り秋晴れですね。本当に綺麗ですね。雲一つの秋晴れ、これだいぶ珍しいですね。ありがとうございます。よいしょ。シンクの列車は観光、ね、列車ながらというそうです。ありがとうございます。はーいね。メルヘブン、あ、メルヘブンは私は中学時代のアニメで、最近のアニメは分かんないということなんですが、いや、俺も中学高校の時何見てたっけな、アニメっていうな。アニメいろいろ見て、最近はね、まあ俺も中学高校の時はアニメやってたから見てたはずなんだけど、あんまり覚えてないんですよね。あ、でも覚えてるのはあれありますわ。俺が高校生の時に、鈴宮新アニメでね、鈴宮春日の憂鬱っていうのをやってて、それのあれですね、見たのが、それをなんとなく初めて初回のやつ、あれを見て、あれを取っといて、まだ我が家あの稼ぎ、僕はそういう電子機器がね、結構古めだったんで、VHS にね、あの勝手に録画してくれっていう風にやっといて、それでね、その夜中に撮っといたものを学校行って帰ってきて、それで見るっていう、どういう内容かも知らずに見たんですけど、結構衝撃的というか、なんだこの始まり方はっていう。結構あのひどかったような気するな。あの確かね、俺の覚えてる限りですよ、確かあの初回の方で、鈴芽晴美の憂鬱っていうね、なんかこう自主映画を撮っているっていう体で、なんかそれを30分間見せられるっていうね。それを30分間なんか誰かが撮った自主映画をずっとなんか延々30分間見せられ続けるっていう、そういう風な始まりで30分終わったような気するんですよね。なんだこのアニメはってなって、で2話かな、2話目見て、そこからそういうライトノベルが原作なんだっていうのを知って、で鈴宮春日の憂鬱っていうののライトノベル出たんで、それを買ってって、でそこからライトノベルに軽くハマってってっていう、そういう風なことやってましたね。
はい、プライさんです。青のエクソシストで止まってるということで、リゼロとかわかるということで、青のエクソシストは俺見てないですね。もうそこまで行ってないですね、もうアニメは。多分ね、そういう、まあ、めちゃめちゃハマって見てたんですよ、深夜アニメね。そう、深夜アニメとかそういう、NHK のアニメとかもハマってね、見てたんですけれども、リゼロは分かるけれども見てない。コナンは初回は見た。最初の方は見た。ね、新アニメ途中から見るのね、やっぱりね、ちょっとこうハードル高かったんですよね。いちいちそのどういう番組か分かんないアニメ、そういう新聞のテレビ欄みたいでね、見て、でそれを見て題名しか載ってないんですよ。だから番組の詳細が分かんないんですよね。でこれ例えば俺で言ったら鈴宮ハルヒの憂鬱って書いてあって、カッコシンって書いてあるわけですよね、テレビ欄に。あ、ってことは一発目にやる、初めてやる放送なんだなっていうことで、それで当たりをつけてそうやってやっていくんですけれども、当然自分の好みっていうのもあるから、見て1回目見て、あ、ちょっと俺の好みじゃねえなっていうね、そういう発掘作業しないといけなかった。で VHS ですから、VHS でそうやって見るわけですから、1本しか撮れないわけですよね、新アニメ決め打ちしたやつで。それで見ていくんだけれども、その作業に疲れるっていう。かといってね、前知識入れた状態であんましそういう映像媒体とか見たくないなっていうのあってね、ドキドキハラハラするんだったらね、そうやって見てみたいっていうのあるから、前知識な、できるだけ前知識なしで見たいなっていう、そういうのもあったりしたい。ね。だからね、プライさんのね、この消防隊のやつもね、読めないっていう。まあ、気になってんだったらね、もうそう、気になってるんだったら、見たらいいと思いますよ。名探偵コナンは、ちょっと話ね、ずっとね、そういうアニメの話とかね。あ、鬼滅の刃ね。鬼滅の刃有名らしいですね。見てないんですよね。ねえ、だからね、何見てたんだろうな、俺。ね、だから、鋼の錬金術師は、一番最初のやつは、全部見た。夕方からの放送。うちの方は夕方からの放送だったんですけど、それは全部見て、こういう風な終わり方なんだっていう風になって、原作の漫画も出てる限りは読んで、そっからは止まってますね。でも、確かね、あれ、なんか原作とは違う、俺の見たやつですよ。原作とは違う流れになってって、なんか全然ね、こういう風な終わり方になるんだっていう風な感じでなんか終わってしまって、まあそれはそれで納得っていうかね、全然違うな、原作がね漫画なんでね、漫画とは全然違う路線の方にで、そう言ってて、でそれで終わってしまったんですけれども、まあそっちはそっちでね、ある意味面白かったんですけれども、でも原作基準、でも俺は原作基準の方でなんか準拠でそのまま行ってほしかったなっていう風な思いだったね。だからこの鋼の錬金術師 FA でいいのかなとかもね、が多分原作準拠の方なのかな、そっちの方とかね見てったらいいんかなと思いますね。思い出した、俺がゲームで機動戦士ガンダム、一番最初のガンダムですよ。ゲームで起動、なんでか知らないんですけど、プレイステーション2の、もう、俺の趣味の話ばかりしてんだ。PS2 のね。私の推しキャラプライドとかも出てくるからね、ということでね、名前にあります、傲慢のプライドですね。
それぞれがねそういう多分この辺はねもう掘ると多分あのプライさんの方が知識強いから勝ってるからもうこれ以上語られないんですけれどもね、それぞれね傲慢とかタイダーとかねそういった名前の、キャラクターがいっぱい出てくるというね。だでもあのメガネかけたあの人の死、メガネかけたあの軍がやべえっつって電話かけてたあの人の死ね、死に方っていうのが最後っていうのがねだいぶあの心に刺さってしばらくトゲが抜けなかったようなイメージありますね。はい、この辺にしときましょう。確かゲームの方で俺の場合は機動戦士ガンダムっていうのをやってて、それで原作知らずにその機動戦士ガンダムのゲームをね延々やったんですよ。それはね、うちの兄貴は 見てて、で一緒にやったんですけど、どういう話なんて聞かれて、いや知らんって言って、ふーんこのキャラクターってなって、でしばらくして兄が借りてきたんですよね、機動戦士 初代ガンダムからゼータガンダム、あダブルゼータガンダム逆襲のシャアとね、 あとは F91 とかそういったものをね借りてきて、それを俺が兄貴の横にいて見ていいっつって、あんいいよって言われて、それで横で見てたっていう記憶はありますね。だからおそらく高校以降はそういう機動戦士ガンダムの方向にはまってしまって、そっちの方をずっと見てたかなっていうふうなイメージありますね。はい、プライさん。ありがとうございます。色欲、強欲、嫉妬、怠惰、暴食、憤怒、そして傲慢。ああ、シードデスニーは見てたということで。ガンダムシードが俺が中学生の時やったんですよね。それ見て、俺は、内容に、まあ、いい作品ではあるんだけれども、まあ、他の人たちがね、すごいガンダムのこと、ガンダムってすごいんだ、ガンダムっていうのはすごいんだっていう風なね、知識だけは持った状態でね、そのガンダムシードっていうのを見たんですよね。最後まで見たんですよ。でも、ちょっと期待値が上がりすぎてて、シードの、ガンダムシードの終わり方っていうのに対して、全然、カタルシスがなくて、なんか、こんな終わり方っていう風に思ってしまったんですよね。そっか、ちょっと期待してたほどではなかったかなっていう、そういうのがあったりとかもしたんで、俺はあんまり前知識とかそういったものをあんまり入れないようにしてとか、そういうのがちょっと加速した要因がそういうガンダムシードでしたね。ガンダムシードディスニーはっていうのは続編なんですけれども、それはちょっとだけ見てました。でもやっぱり流れ的に多分シードと同じようになるんだなっていう風に分かったから、もう見切りつけて切って、もうそれ以降は最終回までは見てなかったですね。さすがです。はい、というわけでね、もうそういう我々のプライね、このオープンレックの放送の方でねやってるプライさんと僕とのね、道の子とのね、こういうアニメの会話を延々とし続けてきたわけですが、ありがとうございます、付き合ってくれて。俺もねちょっと昔の記憶がね呼び起こされてね、すごいこう刺激になりましたね。でもそうだな、やっぱりその高校の時に読んだ本、まあ怪談とかという前にも欲しい、ずいぶん前にも紹介しましたけど、そういう角川ホラーとか、あるいは昭和高校生ぐらいの時に読んでいた、そういう銀河英雄伝説だったかなとか、そういうちょっとニッチなところとかね、あるいはそういう漫画で言えばそういう横山さんって人が書いた方の三国志であったりだとか、その辺のことはやっぱり高校生なんで頭柔らかいんで、すごい結構ね、内容とかも覚えてますね。特に俺の場合はライトノベルの方はあんまり
数が当時ねライトノベルすごいこう勢力を伸ばしてねいろいろね枝分かれしてってもうすごいものすごいその本数を出していたんでもうどれから手つけていいかわからんっていう風になって途中でそれを追うのは諦めたんですけれども、でもあの半分の月は昇る空っていう本、あれのあれがすごいライトノベルの中では俺は好きですね。まあちょっと本紹介になりますけど、主人公っていうのは高校生の男の子で、なんだ軽い肝炎で入院するんですよね。でその入院してでその入院患者のおじいちゃんとかあるいは看護婦さんとかそういったねあどうもどうどうどうどうそういったね人たちとあの交流っていうのをしていくわけなんですけれども、その中でね新しく入院することになった女の子っていうのがいて、まあ一目見てねあ可愛い子やなっていうことで好意を抱くんですけれども、まあ口が悪い、行動態度が悪い、めちゃくちゃしよるというねもうなんだこいつはみたいなね、なんだこいつみたいな感じですごい思ってたんですけれども、でもそうやってね看護婦の人からねあのちょっとまあ仲良く話してるんだったらちょっと目かけてやんなよみたいなこと言われてね、まあ言われたりとかもして、まあまあまあまあでも可愛いしなちょっと目離せないなっていう風になったんですよね。でその女の子がから告げられるんですよね、自分は心臓病であと何年生きられるか分かんないっていう。まあそういう風にね告げられて、男の子っていうのはね、まあ目の前急に目の前にねそういう死っていうものをね見せられて、で仲良くしてたおじいさんも亡くなったりとかもして、急にそういう死というものが身近に感じるようになった、あるいは目の前にあるようになったっていうので、そのそれもあってその女の子っていうのともっと仲をとその女の子っていうのに対してもっと深入りしていくっていうのが一巻のお話なんですけれども、まあ 最終5巻まであるんですけれども、まあ正式なタイトルは5巻まで、あとは外伝で6、7、8ぐらいまであるんですけどね。まあこの1巻読んだ時にすごい自分に刺さってしまってすごい思い出があります、思い入れがありますね。半分の月が昇る空っていうね。ただこれ映画化なんかされたらしくて、ただそれは見てないですねちょっと怖いからまあでもねそれぐらいねまああとアニメにもなったのかな、まあそれぐらいまで影響力が出てたっていう、まあいい話でしたよ。でねその作家さんが書いていた他の本とかも手つけたりとかもしてましたね。いやーいい青春の思い出でございましたちょっと一曲入れましょうか。何しよっかな。道のくね今日でね一人で最終日なんで、もう自分の好きな曲、あでもいつもそうやないつもねこの自分でねいじってね、そうやって曲とかね自分で、団長はメインパーソナリティの団長はいるんだけれども、自分セレクトでね好きな曲ばっかりかけてるんですが、今日もね好きな曲ばっかりかけようと思います。はい、いつも通りこの曲いきましょう。ビデオキルドラジオスター。

はい、ビデオ系のラジオスターという曲でございました。はい、10月にね入って、京都は少なくともやや肌寒いかなという夜を過ごしております。ちょっと1枚ね羽織ってくればよかったなっていう、そういう後悔がありますね。それほどちょっと今日はね涼しいを取り越してやや肌寒いかなという、そういう天気になっております。でもあれですね、久しぶりですね、道のくオンリーでやってる間中、8月の末から、9月、一週だけ休んで10月とあったんですけれども、ほとんどねこのケージバイプス火曜日放送してる時、道のく一人の時ってほぼ毎日と言っていいほど曇ってるか、それとも雨降ってる、小雨降ってるか、あるいは大雨降ってるかのどれかっていうね。まあね、道のくが放送するってなった時になると、なんか知らないんですけど台風がね、予想外のこう東側からぐるっと回ってきたりだとかね、あるいはね、そういうもう類を見ない、そういう低気圧がなんかでっかい低気圧が出て前線と当たって大雨が降ってるとかね、そういった予報を毎週のようにね語ってたんですけど、今日はね珍しく8月6日、今日はね珍しく今日はずーっと晴れてました。嬉しいですねなのでね、今日はねちょっと道のくずっと家にいたんですけれども、今日ね、布団とかも干しまして、衣類とかもね干して、でシーツとかもちゃんとね洗ったりとかもしてね、だからね今日はね、布団とかも干せたんで、ゆっくりこうふかふかのベッド布団で寝れるんじゃないかなっていうふうには思っておりますが、まあ快晴だったんですけれどもね、まあ今日もねもう傘なんかいらねえやって感じで来たんですが、この10月6日からしばらくは1週間はねすごい天気のいい日が続くそうです。でもね予報によるとですね、週末ですね、週末あたり暑くなるそうです。気をつけてください。週末は暑くなるそうです。またね、10年に一度の気候だそうで、20度、30度近くな、この秋の10月ですよ。10月、10月なのに、そういう30度ぐらいの暑さになるというふうに言われております。10年に一度の気候だっていうふうな、ね、歌い文句とかをね、ちょっと目でちらっとおったんですけれども、またかいという。このもうなんだろうな、20年に一度のそういう最近こういう災害ですとか、あるいは大雨ですとか、そういうこういう10年に一度とか20年に一度の猛暑ですとかっていうね、もう何回聞いたこのワードっていうね、そういう風なね、ちょっとまたかいっていうねイメージがついちゃっているんですが、ですんでね、特にこの1週間、特にね、週末、外出される方とか、家におられる方でも、気温の方ね、気をつけてください。そして、暑くなりますので、暑くなるということは、外にね、食中毒の、今まで寒かったから、冷蔵庫に入れていたそういう食材とか、そういったものをね、涼しくなってきたかっつって、そうやって食卓に置いたままにしてて、で、それで、それがね、菌が繁殖してしまって、食中毒になるみたいなね、そういったこともありますので、また、この一週間は、そういったこと、そういう食中毒にならないように注意して、ください。俺もね、家のね、晩飯ね、作ってね、家の、そういう、母親と二人暮らしなんですけどね、母親の分と自分の分との晩ご飯っていうのを作って、
母親に提供している身なんでね、あの彼女のね、おな彼女とかね、僕のねお腹を下さないようにね、そういうのを注意してやっていきたいと思っております。皆さんも注意してください。食中毒ということです。一曲またかけましょうかね。久しぶりにちょっとこの人の曲聴きたいなと思ったんでかけたいと思います。よいしょ。最近は本当にかけてなかったから、よいしょ、ちょっと、よいしょ、はい、来ました。はい、曲は、スキャットマン・ジョンの曲で、スキャットマンです。どんどん。I'm a

はい、スキャットマン、スキャットマンジョンでスキャットマンでございました。よいしょ。はい、道の駅はね、そうやってこういう一人で KG バイパスというラジオをやるっていうのでね、最後、おそらく最後の週になるだろうっていうか、なってくれっていう風な思いでねやっておりますが、ね、この8月末と9月と10月と、まあ3ヶ月、3月にまたいで行ったんですけれども、何か言い残したことあるかなと思ってね、ちょっと考えた時があって、ちょっと言い残しがないようにね、ちょっと今のうち言うとこうと思ってもうね、過ぎ去った話題なんですけどね、あの9月の25日ですよ。もうね、選手の放送で言おうと思ってね、忘れてた話題があって、それちょっと言おうと思って、ちょっと言ってみたいなと思います。はい、9月の25日、今年のね9月の25日っていうのは十五夜だったんですよね。まあ旧暦で言うと8月の15日で、月、最も月が美しく見れる日で、中秋の名月、別名中秋の名月であるというね、そういう日だったわけなんですが、まあ、この日ですね、うちは先ほど言った通り、うちはね、母親のね、晩飯というのをね、晩ご飯というのをね、僕が作って、で2人で食べてっていう生活をしているんですけれども、この25日は珍しく母親がね、ちょっと外で食べてくるわということで外食やったんですよ。で、まあ、その25日の前の週でシルバー、確かシルバーウィークやったんですよね。でその時に、そういう、シルバーウィークで、ちょっと長野の方へ帰ったんですよね、道の駅で。その時に、そういう向こうで長野で信州そばっていうのがあるんですよね。でそういう信州そばを買って、それで家で食べたりとかしてたんですよね。で、我が家には信州そばの残りがあるぞと。で、卵もあるなということで、じゃあもうこれはもう、なんていうの、月見そばなるものを作って食べてみようじゃないかっていうね、初めての試みをねしたわけなんですよ。ね、ね、作り方がまずね、調べないでこれ道の駅なんてね、低クオリティなんですよ。作ってみようと思うんだけれども、作り方見ずに、とりあえずもう信州そば1人前湯がいて、それで熱々のお湯を入れて、そこでそういうめんつゆとか入れて、それで薄めて、めんつゆをお湯に入れて、それで薄めて、そこにそば入れて、で本来は多分生卵かなんか入れるんでしょうけれども、ちょっとそれがちょっと怖くてできなくてですね、卵、目玉焼きやるみたいにちょっとだけ焼いてそれでね、焼いて、それを半熟の程度まで焼いて、でそれをこう、そばの出来上がった そのざるそばの上に、ざるそばというか、そういうそばの上にドンって置いて、これで月見そばだっていう風になって、これで風流だろうっていうね、そういう行事をね一人でやってました。いや、まあでもね、まあおそらく生卵かなんか入れるんだろうなっていう風には思ってたんですけれども、まあ奇跡でしたね。家にね、そういう信州そば、信州で買ったそばがあって、でちょうどね、YouTube かなんかでね、月見そば、アニメの月見そばかなんかを食べてるっていう、そういうショートっていうのを見てしまったっていうのもあって、まあで卵もあるっていうね、こういうのが重なってね、そういうね、十五夜とかそういう行事ごと、奈良草がゆとかそういったことって、うち、クリスマスとかそういった行事ごとって、うちではね、家族揃ってやるっていう、そういう、なんていうか、しきたりではないんですけどね、ちょっとや
そういうの乗っ取ってやってみようよっていうね、そういうのがね毎年やってたんで、じゃあ十五夜であると、で卵があると、でちょっとそういう月見そばなるものを雰囲気だけでもいいから食べてみたいっていうのがあると、だったらじゃあもう食べるしかない、作って食べるしかないじゃんってなって、で低クオリティなやつなんですけど、それ低クオリティな月見そばを作って食べたっていうね。まあでもね、信州そばなんでね、美味しいですよ。長野もね、そばが美味しいところっていうことで有名な場所なんでね、もう美味しくいただきました。ただね、こういう長野のそばが美味しいっていう風にね思って食べれるっていうのはね、あれなんですよね、おそらくそういう現地で、俺は長野で本場のそういうそばを食べてそこで美味しかったっていう思い出があるから、家帰ってきてもそれでその思い出で食えるんですよね、そば美味しくね、長野のそばだって言って思い出して食えるっていうね。それ旅行先とか行った時にそういうのは結構ありますよね。旅行先、例えば俺が食で思い出せることといえばね、舞鶴とかの漁港まで行って、父親と兄弟と俺との3人で車乗ってね、漁港まで行って、それでそういう舞鶴のそういう風景とかを見た後に海鮮丼を食べたっていう時あったんですよね。でその海鮮丼がめちゃくちゃ美味しくてですね、でそのもう3人でね、野郎3人がね、あ海鮮丼がそれそれどんなもんかなみたいな感じでね食べたらね、一口食べて二口食べて、それで互いに顔を見合わせて、うまいなって一言言って、その後黙々と美味しい、もうほんまに美味しい酒海鮮丼っていうのをね食べたんですよね。そういう思い出補正があるんでね、だから他のそういう内陸部の例えば滋賀県の南の方でとか、あるいは京都帰ってきてからそういう海鮮のね、そういう魚とか乗せて、そういう醤油をかけた

月とかね、綺麗に見えているんだろうなって思うんですけれども、でもちょっとね、ここから京都本局からはちょっと月の模様っていうのはなかなかね見れないんですが、でもおそらくね見えるところだったらね、こんなに綺麗に見えてるんだろうなと思います。一曲かけさせてもらいます。もともとはねクレヨンしんちゃんの、クレヨンしんちゃんアニメのクレヨンしんちゃんで流れてました曲です。月明かりふんわり落ちてくる夜です。どうぞ。

はい、月明かりふんわり落ちてくる夜という曲でございました。俺の記憶が正しければクレヨンしんちゃんの兄

メの、テレビのエンディング曲だったかなっていう。ちょっとね、クレヨンしんちゃんも一応見ていた世代なんで、ちょっと思い出補正でこの曲も聴きたいなと思って書きさせてもらいました。はい、時刻は10時を回りました。 KG バイパス、来週、メインパーソナリティのダンチャットマーク総一郎は来週の13日来る予定ではございますね。ぜひね、その9月末から9月、10月にの頭に至るまでね、彼がね、どれだけのね苦闘をしていたのかっていう話もね、来週13日に聞けたらいいかなと思っております。楽しみですね。俺がすごい楽しみにしてます。やっぱりね、この番組一人で回すってなるとね、道のくじではね、ちょっと力不足の部分が大きすぎるんで。はいね、もうすっかりね、天候的にもね、秋というか、そういう秋晴れ。先ほどね、プラヨさんのね、写真とかメールでいただいてる鉄道写真とか見させてもらったんですけれども、やっぱり、カーンと晴れたね、秋空っていうのがね、すごい目立って見えるんですよね。そうなってくるとあれですよ。うちの近くのね、のっぱらにね、コスモスがね、綺麗にね、咲いたんですよ、今日も。今年もね、綺麗に咲いてるんですよね。まあ、聞くところによるとですね、のっぱらを管理されてる方がね、適当にそうやってコスモスの、種をね、なんかパーッと巻いてるらしいんですよね、毎年ね。で、勝手にそうやって、置いといて、そしたら勝手にね、コスモスが育ってね、綺麗に咲いてくれてるっていうね、ちょっと、それをね、庭先からね、ちょっと見えるところにあるんですけれど、見えるところにね、そのコスモスが咲いてみてね、ああ、秋来たなっていうふうに思うわけですよね。で、まあ、金木犀なんかはね、そろそろ、じゃあ、コスモスとか、そういったものがね、咲き始めたっていう頃になってくると、いよいよ次は、金木犀の匂いがして、で、すぐには、もうすぐ冬なんだろうな、っていうふうに思ってしまいますよね。一曲いきたいと思います。よいしょ。さだまさしさんの、もう、ね、定番曲になってますが、さだまさしさんの曲でございます。で、コスモスでございます。どうぞ。

はい、コスモスでございました。ちょっと時間が空いたんでね、みちのくの最後の怪談にまつわる怖い話っていうのをねちょっと披露して、本日の番組みちのく一人でやる、おそらく最後であろう一人のこの放送っていうのの締めにまで走ろうかなと思います。よろしくお願いします。まあ、平安時代とかそういった時にはね、鬼とか怨霊とかそういったものはいるものとして いるものっていう風にね、されていたんですがね、幽霊とかもねちゃんとそういうものはいるんだっていう風な感じだってたんですが、鎌倉時代室町時代ってなってくると、まあ幽霊、先ほど言った幽霊とか現れたりしてきたんですけれども、江戸時代にまで入ると、そういう怨霊とか鬼っていうのはいるものっていうもんから、娯楽エンターテインメントとして怪談とか怖い話っていうのが大流行していって、で、読書とか歌舞伎とか人形浄瑠璃とかそういったものからもう流行していて、妖怪幽霊とかがよくわからないものじゃなくて身近にある、でもちょっとそういうエンタメ要素の強いものとして扱われるようになった。で、現在でもシャレにならない怖い話っていうね、ネットでもねそういったお話とかがありますように、そういった、もう娯楽としての要素が強いわけなんですが、今回お話しするお話は今回お話しようとお話はそういう明治の終わり頃のにあったとされるお話でございます。ボタン道路という話でございます。主人公はね、信彦という青年でございます。彼はですね、来年帝大、要するに東京大学ですね、今でいう帝大の医学部を受験するために静かなところで勉強しようと思いまして、でとある山寺の離れを借りてそこで住みながら勉強していました。ある夜、信彦は散歩に出ていると道に迷ってしまうわけですね。でそこで幼馴染の偶然ですよ、偶然幼馴染の露江という子と出会ってしまうわけですね。でまあ小さい時は2人とも仲良く遊んでたんですけれども、大人になってから2人とも別れてしまったというか、まあ上京してしまったんですね、信彦の方がね。ですので会うことなかったんですけど、ここで偶然会ったんです。で露江は近くに住んでいるというんで、その露江の家に向かって行って、でその信彦と露江2人は小さかった頃のお話とかして、で信彦楽しくお話しした後、信彦は朝方寺に帰るんですよね。で寺に帰るとですね、楓という女性が待ってるんですよね。まあこの人は信彦がお世話になっている人物の一人娘なんですよね。で結構気が強くて、この楓さんが実は言うと苦手で、この山寺の離れで、東京じゃなくて山寺の離れで勉強しようと思って、露彦はここまで、いやこの山奥まで来てたはずなのに、その楓さんが突き止めて来てしまったんですよね。いや困ったなと思う信彦なんですけれども、まあ来てしまったのは仕方ないということで、まあ半分諦めて受け入れるわけですよね。である日、その楓のね、楓さんの目を盗んで、信彦は露江さんの家に行っては、そうやって出会ってっていう日々を送ってたわけなんですよ。である夜、信彦が先ほど住んでいるという、信彦は借りているっていうね、お寺さんがあるんですけれども、そこにのおし、失礼。信彦が借りている、山寺の住職がね、帰ってる時に、おかしな気配を感じ取って、なんか変な気がするなって見に行ったんですね。そしたら、信彦が腐った
いたい、腐乱したいですね。腐乱したいと二人きりでいる場面っていうのを目撃するわけですよね。で、その腐乱したいが、ふっと消えた後に、信彦さん、和尚さんは信彦に声をかけるわけですよね。信彦さんって。で、お前さん今、こういう感じで、腐乱したいと一緒にいたぞ、みたいな。あれはなんだっていうふうに言うんですけれども。まあ、いや、フランシタと一緒にいた？え、そんなバカなって、今は明治ですよっていう、そんな昔話であれ幽霊とかそういう話、幽霊と出会ったとかそういう話ですかみたいな、そんなわけないっすよって。梅雨のことが幽霊だ、梅雨のことをフランシタだっていうふうに和尚さんは言うわけですよね。じゃあそこまで言うんだったら今その梅雨の家に行きましょうよって言って行ったんですよね、和尚さん連れて。そしたら、梅雨の家っていうのはボロボロになってて、ボロボロに腐ってて、もう誰も住んでないんですよね。で、あれ？いやいや、俺が来た時もっと綺麗な玄関で、もっと綺麗な内装で、で、ここで二人で話してたんですよって言うんですけれども、で、近所の人にその梅雨のいる住んでいるとされる近所の家に話を伺いに行くと、あ、いや、そこの家の人いたけれども、でももう何年も前に流行り病で亡くなってるよっていうふうに言われるわけですよね。で、和尚さん曰く、もうあんたはもう取り憑かれてると、梅雨という女性に。だからもうその梅雨取り憑かれてる状態だから、もうそれは取り払わないといけない。でないと彼女が、通園が成仏できていない状態だから。っていうことで、13日間接触を絶って、縁を切ろうと。永久に縁を切らないといけない。じゃないと、信彦さん、あんたがもう取り憑かれて殺されてしまう。っていうことで、離れにお札を貼って、13日間信彦はこもることになります。で、なかなか自分の会いに来ない信彦に対して、梅雨は迎えにね、その花に来るんですけれども、お札が貼ってあるせいか、その花の周りをぐるぐる回るだけで、全然ね、入れないんですよね。で、13日目、最終日ですよ。信彦を追って東京から山奥まで来てきたっていう楓さんですね。この人が自分も私もここにいるって言って花の中に入ってきてしまうんですよね。いや、あんな女にうつつを抜かしてとかって言って、まあそれを信彦がたしなめたりするわけなんですけれども、その夜ですよ、杖がねとうとうね信彦にね正直好奇心に語りかけてくるんですよね。のびこさん、開けてって。私、顔を見せてくれるだけでいいからって。でもね、のぶひこはね、僕を、つえ、僕を殺してしまったら君は永遠に浮かばれなくなる。だから、そういうの、もう会えないんだ、僕たちは。やめてくれって言って拒絶するわけですね。次第にね、その襖を叩く音がね、トントントンからドンドンドンドンドンドンドンドンドンっていう音になっていくわけですね。で、開けて、ここを開けなさいって、開けてって、信彦中にいる、離れの中にいる信彦と楓は、もう耳を塞いで、もうじーっと待つわけですよね。音は聞こえなくなるまで。で、何時間か経ったのか、しばらくするとね、その障子からね、明かりがさーって差し込んでくるような気がしたんですよね。で、それを、その明かりが差し込んで、その梅雨の声も聞こえなくなったっていうので、一緒にいた楓さんがね、夜が明けたんだ、助かったっつって、障子に向かって走るわけですよね。そしたら、一方、信彦っていうのは、
まだ冷静だった、冷静だったんですよ。ん？って。またじり、またそういう夜になる、じりりりりりっていうあの、夜泣く虫の声が聞こえてくるって。で、楓さん待ったって言うんですけれども、障子をバンって楓が開けてしまうんですよね。そしたら、その明かり、あの、日の明かりだと、朝日の明かりだと思って開けた月、あら、満天の満月の月明かりだったっていう。もう多分ね、あの、互いに、信彦も楓も、楓さんもね、あの、精神状態が極限だったから、こそ見えた、そういうふうに月明かりが朝日のように感じてしまったのか、開けてしまって、結局、朝、住職が消えた信彦と楓を探しに行ったら、近くの谷底で、杖のフランシュタイと一緒に谷底に落ちてこと切れていたっていうのがこのボタン道路という話でございます。久しぶりにねちょっと怖い話っていうのをやってやらせてもらいましたね。人ってね、うーん、俺もね、まあ久しぶりに会った、久しぶりに、しかもこう幼馴染がねあって、お久しぶりって言って、あ、最近さ、誰々があったんだけどっていう風に他の人と話したら、いや、そいつ2年前に亡くなってるよとかって言われたら、多分ね、俺も仰天すると思います。はい、ここで1曲かけさせたいと、かけたいと思います。はい、俺のね、好きな大友優子さん。この人の昇進という曲をかけます。どうぞ。

はい、ケージバイパス10月6日の第1週の火曜日の放送もそろそろ終わりの時間が迫ってまいりました。はい、ちょっとね、来週13日には団長はメインパーソナリティの団長アットマーク総一郎が復帰するという、予定でございます。まあ、ね、2人でね放送していきたいなというふうに思っております。いやでも8月末から9月そして10月の頭までね、道のく、まあ、ほぼ一人で放送させてもらいました。ケージバイパス、ちょもうねすごいね、いろいろね拙い部分等々あったと思いますけれどもね、それでもね聞いてくださったりだとか、メールくださったりだとか、あるいはオープンレックの方でねコメントくださったりだとかしてね、なんとかね皆さんの助けがあって、ここまでやっていけることができました。本当にありがとうございます。もう今度から、ね団長もね加わってね、あるいはね道の君がしばらく休みになって団長一人になるかもしれませんけどね、でもねメインパーソナリティのね団長はね口が達者なんで俺よりもね面白い話とかすごい展開とかね、いろんなね話持ってますんでね、どうぞ10月13日楽しみにしていてください。はい、最後になりますが、ね、まあ繰り返しになりますけれどもね、10月に入って、まあ、寒くなったりしてはいるんですが、ここから1週間いい天気は続くんですけれども、週末あたりになってくると、まあ木曜日とか金曜日とかそれぐらいになってくると、また10年に一度の気候、暑くなる日が来るという風なね、天気の予報出てますのでね、皆様衣替えとかねしてね、衣替えとかして、あるいはそういう布団とかもね出したり、布団とか毛布とか出したりねして、やってらっしゃる家庭とかあるとは思いますが、ちょっとここ1週間はちょっと気温とかそういったものに注意して行動された方がいいと思います。まあ外出、まあさすがに傘はいらないんじゃないかなと思うんですけれども、でもね今度は気温ですよ、暑いんで、暑い日々になるそうなんで気をつけてください。で、暑いということは食材とか、寒くなってきたからって食材とかを外に放り出すと、今度はそれを元にした食中毒というのが流行る可能性があるというのがあるので、それも気をつけてください。はい、そろそろ終了の時間となっていました。エンターテインメントバラエティートーク番組ケージバイパス10月6日の放送終了させてもらいます。それでは See you next week. バイバイ。

0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅典、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。
1: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。
0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅典、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。
2: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー。モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトンレコード。

0: はい、ということでね、ゆりなの山菜バリラジオ始まりました。もうさ、フィールソーハッピーのさ収録をね2つさせてもらってたらさ、はい、もう流れてくるはい、すいません失礼しました。平成のひまわり娘もみゆりなと、そして今日はね、あの土曜日ということで、こちらの可愛い可愛い子も含めて来てくれてます。
1: はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。
0: こんにちは、こんばんは、おはようございます。
1: はい、かなです。
0: かなちゃん、
1: りっちゃんです。
0: 楽しそう。はい、ということでね、
1: はい、
0: かなちゃん親子で今日はね、はい、来てくれてます、はい、ありがとうございます。お揃いの髪型で、
1: はい、
0: あ、ちょっと違うか、
1: ちょっと違う、
0: ちょっと違うな。はい、ありがとうございます、はい、今ね2人はあのミルクを推しということで。
1: そうです、もう何やろ、りっちゃんがめちゃくちゃ推してて、
0: はい、
1: でいろいろ調べるうちに、うん、母もハマりました。
0: いやもうね、推し活は大切だよね。
1: 大事大事。
0: もう今や、はい、人生の中で、
1: はい、
0: 推し活とか趣味に生きてずっとお一人様の人多いらしいですからね。
1: いやだからさ、もう何、うん、日々忙しいやん、
0: うん、
1: でも目の癒し、目の肥やしというか、なんていうか、
0: も
1: う
0: なんか癒しが欲しくなるね。
1: 癒しが欲しくてさ、
0: もうみんな心がすり減ってんねんな。
1: 本当に本当に本当に。でこうね、昔はさ、私もスマップ好きやってけど、はい、さダンス難しいやん。
0: むずいな。
1: でもなんかビルクのダンスは踊れるのよ。簡単な、子供でもりっちゃんでも踊れる振りやねんな。メッツって言って、メッツ、はい、メッツ、
0: おー完璧ですね。
1: そうですよ、もうマジギュンギュンギュンも全部踊らはるから。で子供もできるこの振り付けっていうのがね、やっぱポイントやなと。で歌える、子供が歌える、
0: いいですね。
1: そう、最近難しい歌多いから。
0: そうそうそうそう、
1: そう
0: イントロもなかったしね。
1: なかったし、イントロないねんけど。
0: あ、そこはちゃんとしてん
1: ね
0: んな。
1: ないねんけど、そうなんですよね。だからこう、私は学ぶ点がたくさんあるんで、今後ちょっとシャルロッテにもそれを生かしていこうかなと。いや別にミルクっぽさをじゃなくて、こういろいろ活かしていってい
0: こう、ね、いやいいですね、うん、それはエンターテインメント性でいうのね。
1: そうそうそう、曲のね作り方とか、
0: あ、いいですね、
1: みんなのこう親しみがある曲とかさ。
0: なるほどなるほど。
1: みんなが真似できる振り付けにするとか、
0: 衣装とか。
1: そうそう、衣装もねちょっときらびやかにしていこうかなと思って。
0: もう現実離れ好きやで。
1: そうそう、現実離れしていこう。
0: 確かに確かに、夢を見せていかなかった
1: からな。そうそうそうそうそう、はい、やっぱ違うんだよっていう。まあミルって、私の一番の推しはリツカさんなんで、リツカさんにもう人気は違えどママも同じ土俵にいるんだよっていうね一緒のようにこう YouTube に PV があって、一緒のようにこう YouTube でこれが流れてて、これは流れてへんけどねっていうママもやってるんだよっていうのをね、こう認知してほしいな。
0: なるほど、
1: ね、
0: いいですね。
1: 思ってますよ。
0: ちょっと親心ですね。
1: そうですよ、一番の、はい、一番の推しです。
0: いいね、はい、いいな、人生の推し。
1: 人生の推しです、はい、ちゃんとお茶持ってきはったよね、
0: かわいい。なんかあれスーパーボールも持ってきてくれたけどもうめっちゃくつろいでるやんはい、ということでね、はい、今日はじゃあ3人で賑やかにお送りしていきたいと思います、はい、生放送中はね、コメントを書いていただけますのでね、はい、読んでいきたいと思うんですけれども、うん、今日早いね、10月の3日、今日
1: 3日
0: の土曜日ですね、はい、でもう忘れないうちに言っとくんですけど、次のこのかなちゃんと の放送は今度日曜日なんですよ、
1: はい、
0: 10月18日の日曜日。だ時間は一緒で朝の10時、まあ、50分ぐらいだよね最近ね。
1: そうやね、
0: から始めさせていただきますので、
1: はい、
0: よろしくお願いします。はい、ということでね、こんな流浪の番組にもね、いつもついてきてくださっているスカイロンさん、はい、コメントいっぱいありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: タイガース優勝イブ、ゆりなさん、かなちゃん、おはようございます。はい、おはようございます。天下一品で食べ過ぎた、いいね、3人全員準備してる、
1: はい、
0: どなりも一回やらなくて大丈夫
1: な。
0: どなりほんまに忘れてておーとかで、え、なるなるなるなるみたいになってね、うん、ちょっとびっくりしましたね。はい、こちらの親子参加みんなからしたらね、
1: そうそうそう、
0: 親子を参加してる感じで、ね、
1: う
0: ん、幸せのために生きてたらええねん、日々の幸せね。ほんまにそう、やっぱ推しがいるということは、うん、毎日がちょっと楽しくなるよね。
1: そう、
0: ほんとそれは素敵なことですよね。
1: そう、本当にそうです。
0: 人生楽しんだもん勝ちですからね。
1: そうですよ、
0: はい、もう時間だけは平等に来るんでね。
1: ほんまにそうですよ。
0: 本当にな
1: んかもうなんかは考えても無駄なこと考えてるよりね、なんか推し活してる方がいいですよ。
0: ほんまに時間だけは平等やわ。
1: 大丈夫です、ちゃんとサッカーも行きます。
0: あ、よかった、行くんや。
1: 行きます。
0: すごいすごいすごいね、はい、ちゃんとね、いろいろとね、
1: サッカーも応援してます、
0: はい、
1: ね、結婚しはったしね、久保選手も、ね、
0: ほんまじゃみんな結婚ラッシュしすぎ
1: ね。
0: 羨ましいな。
1: いいですね。
0: はいね。いいですね。まあでもね、推し活して楽しくいっていきましょう。
1: うん、ね。楽しみましょう。
0: 大切やで。はい。ということで、はい、私たちね、このサンサンイマイラジオ限定で、
1: はい、
0: 最近生演奏かなちゃんの、はい、生演奏を撮ってるんですけど、まあ、バンドリーでね、こうそのままで、
1: そうそうそう、ファーストテイクですよ。
0: そうそうそうそう、それファーストテイクですよ。ファーストテイクですよ。あ、それのコーナーにしよう。ファーストテイクコーナーにしよう。もう
1: ほんまに、
0: はい、サンサンイマイラジオファーストテイクにしようか。長っ長っ。
1: まあこの曲に関しては2回撮ったけど。
0: ファーストテイクちゃうやん。じゃあちゃうやん。はい、ということでね、はい、じゃあ早速見ていっていただきたいと思うんですけどもね、はい、まあ、もうちょっと夏も終わっても秋に差し掛かったということで、
1: はい、
0: ちょっと夏の曲ラストにお送りしたいと思います。聴、はい、いてください。

0: はい、ということでね、もうあの阪神の試合しばらく行ってなかったんですけれどもね、
1: はい、
0: 今月やったかな、2回行ったら私の今大好きな高橋遥人投手、
1: はい、
0: やって両方とも両方とも勝ちましたよ。
1: おめでとうございます。
0: 結構大切な試合だったんでしょうね両方、うん、その前が7連敗してて、
1: はいはい、
0: からの立ち上がりの一戦と、うん、あと台風が近づいてきても 80% ぐらいの降水確率だって、うわさすがになくなるかもと思ってたんですけど、そこはさすがね私の曇り女の力で、
1: はい、
0: まあ、ちょっと曇りというかあの久しぶりの秋晴れでしたみたいな感じで上がってたんでね、
1: よかったです。
0: でもね点数的にもねあのいけましたし、
1: はい、
0: 高橋遥人投手大好きですし、うん、もうすごい良かったですね。
1: いい日でしたね。
0: ありがとうございます。
1: いいですね、推し活でございますね。
0: そういうことですよ ね、はい、ありがとうございま す、
1: です。
0: もう最後にさこうほらあの回ってきてくれはるやん、
1: うん、
0: もうあの時
1: いいですね。
0: もうね可愛いですね、あの垂れ目が可愛い。今もも
1: しかしてちょっとだけごめんな、この間ねあの今ゴチになります、
0: はい、
1: ないないの見てたら、
0: はい、
1: 今ねあの私の推しのミルクの佐野隼人君が出てて、
0: マジであ
1: のその横にマッスーもいて、
0: マッスーな
1: ユリナの推しと私の推しが共演してると思ってね
0: そうですね、
1: はい、はい、見てました。
0: おそうか、
1: これリちゃんにこれユリナが好きな人、
0: マジでちょっとはずいやん、
1: ママが好き
0: な人、あかんてあかんて、
1: ママはやちゃんが好き、ユリナはマッスーが好きって言って言ってました
0: 。はい、ね、はい、ましたね、
1: うん、
0: もうね推し活大切です。
1: 推し活大事です。
0: はい、
1: はい、ね、
0: ってこと、それで言ったらあの阪神で言ったら私近本選手と大山選手が好きやねんけど、
1: はい、
0: 近本選手の方が最初好きになったから近本選手を推してたんやけど、最近ちょっと大山選手に傾いてきてるよね。
1: おーおー、あるよねそういうのね、
0: なんかあるよね、
1: あるよね、
0: これが揺れる思いなんかな。
1: そうやね、体中感じてください
0: そうそうそうはいね、ありがとうございます、
1: はい、
0: もういい感じに乗ってくれて嬉しい、若菜ちゃん、はい、ということでね、お便りコーナーに入らせていただきたいと思います。
1: はい、
0: サンサンマジック
1: 1、
0: ゆりなさん、かなさん、こんにちは、ゆたかです。ありがとうございます。ゆたかさん、いつもありがとうございます。りっちゃんはいるのかな。
1: いるよ、
0: いるよ、
1: うん、
0: りっちゃん先月お誕生日おめでとう。
1: あ、りっちゃんおめでとうって、
0: 優しい、ありがとう
1: って言ってきましたね、
0: はい、明るく元気に育ってね、ありがとうございます。
1: ありがとうございます、元気すぎます
0: さて、トラコゆりなさん、今週もトラホーの試合観戦してたんですね。トラホー続きで勝利の女神様や、はい、もっと言ってください、ありがとうございます。気候もよく試合内容もよく、うん、何より推し選手が活躍、最高じゃん、羨ましい、もう本当その通りだったんですよ。もうね、
1: いいじゃんです、いいじゃん、
0: ルンルンですよ、うん、今日 BGU いいじゃん
1: です
0: ね、ありがとうございますごめん、数日前まではアレンパは30日、
1: うん、
0: それとも10月1日なら最高の舞台やなど、逆に巨人さんが負けて決まる可能性もあるし、その大注目の10月1日の巨人戦、
1: はい、
0: この日は途中経過をチェックしながら猛ダッシュで帰宅、そこから先はため息ばかり、仕事も手につかず、お風呂に入れず、あーしんど、しんどいな。最後はよく引き分けにしてくれました。ここに来ての終盤戦は何度もピンチを救ってくれる大山選手、
1: おい、来ました、
0: いや大山様、チャンスの時のゲッツーよくありますが、多めに見ておきますからね、ほんまありがとう、優しい。さようならホームランと決めてますからね。
1: おお、いいですね。
0: 昨日は阪神の試合がなかったのでヤクルト対巨人見てました、
1: うん、
0: ヤクルトさん、つば九郎ありがとう、ヤクルトいっぱい飲むからねそういえば最近ヤクルト飲んだ私
1: あ、そう、
0: 飲んだ飲んだ、
1: 美味しいよね、
0: ね、好き好き、うん、もし10月1日の試合引き分けでなく阪神が勝っていたら、昨日阪神は試合なし、巨人が負けた瞬間アレンパが決まっていたわけで、そういう可能性もあって、そういう意味であの引き分けが結果的にきちっとなってよかった。そう、自動的にね、なんかね、
1: な
0: んか負けたから相勝ちましたみたいなのもね、
1: う
0: ん、なんかちょっと味気ないというか ね、
1: そうよ ね、
0: ね、
1: う
0: ん、このチャンスをマジック1で試合に勝って自力で決める、グラウンドで胴上げ、やっぱりこれですよ。これ阪神は過去の優勝7回のうち6回甲子園で決めています。すごいな、は
1: い、すごいね。
0: 今回はどうやらアウェイになりそうですが、
1: はい、
0: 今シーズンいろいろあった広島さんのマツダスタジアムは最近観客がガラガラ状態です。
1: あら、
0: マジか。
1: あら、まあね、いろいろニュースにもあってましたからね。
0: あららら、
1: はいはい、
0: きっとタイガースカラーに染まることでしょう、
1: うん、
0: 今日の広島対阪神、テレビ地上波はサンテレビ、京都は映りません。
1: ただ残念
0: ね、 ね、ということで豊さん見れるよということで、
1: はい、
0: なんとしてでも今日広島に勝ってアレンパ決めてや、阪神が負けて夜の巨人戦の結果待ちであれば これやめてほしい、あできればこれやめてほしい、もう体が持ちません、それに今日決まらず4日になったらライブとかぶっちゃう、あー本当です ね、お前は
1: いますね、
0: いや決めてほしいところです ね、
1: 今日必ず決めていただきましょう、
0: 本当に決めてほしいです ね、みんな全力で応援しましょう、
1: はい、
0: 阪神ファンの人はね、はい、よろしくお願いします。
1: サッカーもね、日本代表今調子いいので、キリンカップね、
0: あね、サッカーもね、
1: 勝ち進んでますのでね、強いよ、
0: いいですね、うん、みんな強いです ね、よかった、ほんまにも、ということでもう一つね、お便りいただいておりますので、はい、読ませていただきます。はい、サンサンヒマリア嬢お便りします。スカイドンです、
1: ありがとうございます。
0: ヒネラさんおはようございます、おはようございます。10月です、ね、早いね、2026年もあと2ヶ月とか、正直引きます、うん、引いてる私も。ラジオの本放送の時にはもう決まっているかもですが、阪神タイガースがついにマジック1です。ゆりなさん、生観戦の時は勝率いい感じで羨ましいです、ほんまにね。さて今週のどんじゃん騒ぎ大喜利ですが、ゆりなさんは2問正解中のリーチです。おー、これリーチかかってるよ、かかってますね。今日正解したら何かしらのプレゼントです。スカイドンが考えた答えが1つ混ざっている中から好きなものを選んでください。一致したらどんじゃん騒ぎします。
1: はい、
0: お題、このビールの CM 最悪すぎるだろう、どうしてそう思った。答え1、痩せ細った子供から枝豆を奪う。答え2、ゼリーにして食べた。答え3、最後にビールで花火を消した。おお、うん、
1: はい、
0: おお、もう一回読むわ、
1: はい、
0: お題、このビールの CM 最悪すぎるだろう、どうしてそう思った。答え1、やや細った子供から枝豆を奪う。あ、ごめん、痩せ細った子供から枝豆を奪う。
1: はい、
0: 答え2、ゼリーにして食べた。答え3、最後にビールで花火を消した。
1: はい、
0: うわ、ちょっと待って、これバーバー全部最悪やな、
1: 最悪やけど、
0: どうしよう、
1: もうそうやね、はい、決めました。
0: うわ、ちょっと待って、うわ、ちょっと待って、うわー、ちょっと待って、私ちょっと迷っちゃった、どうしよう、え、どうしよう、どうしよう、どうしよう、うわー、
1: 決めた、決めた、
0: もう最初に思ったやつする、はい、はい、決めました、はい、じゃあ、みんなどうかな、あれ
1: 今日スカイドンさん
0: おらんやん、そんなことあんの、もうちょっとみんないんのに
1: な、
0: はい、ではかなちゃんと私の答えを一斉に言ってみましょう、はい、せーの、
1: 3、
0: そうね、3と迷って、マジでほんまに、うわ
1: ー、なんですか、ビールという命の水を
0: なすやな、
1: 無駄にするとは、
0: そうやね、そうやね、そうやね、そうやね、そうやね、そうやね、私もそうやね、それ思って
1: 今飲めへんねんけどな、全然
0: じゃあ行ってみますね、
1: はい、
0: はい、さあどうでしたでしょうか、だだだだだだだだだだだ、答えは、うわ、答えは3なので、からちゃってます、
1: やった、
0: 迷ったのに、やってしまった、せっかくリーチやったのに、
1: そのビールを無駄にすることはもうビールの神様、アルコールの神様に怒られますからね、
0: 確かにその通りやな、
1: ね、本当に
0: そやわ、やってもうたわ、うん、その通りでしたわ、はい、ということでね、ゼリーは新しすぎるなみんなは当たったかな。それでは最後は今週の少女漫画あるあるです。
1: はい、
0: 女怪盗もの、古い年代の作品ほどヒロインの正体がバレバレなのと、好きな彼がアホちゃうかっていうくらい正体に気づかない。いや、これはめっちゃ思う、
1: セーラームーンとかそうやね、
0: うん、なんかそのままあんな近いのに、うん、なんかよく顔も変わってんやったらあれやけど、
1: 顔一緒やしな髪型も一緒やんか、むしろあのうさぎちゃんに関して、あのセーラームーンに関しては、
0: いや、わかるわかるわかる、ね、じゃあなんか私、みんなあれ知ってるかな、怪盗セイントテールとかあったんやんか、
1: はいはい、
0: で、あの、そして怪盗ジャンヌっていうやつもあったんや、うん、もう両方ともなんかそう怪盗で追いかけたりすんねんけど、怪盗ジャンヌに至ってはあのチューとかすんねんけど、はい、いやいや、そんな距離でいたらわかるやんみたいな、
1: わかるね、なんなら今のプリキュアもわかるよきっとね、髪の毛伸びてちょっと色変わるかもしれんけど、プリキュア見てへんから、
0: こうよっぽどちゃうか、それで言ったらさ、名探偵ゴラの怪盗キットだって絶対わかるやん、
1: わかるね、
0: うん、観察力さめっちゃあるやったらわかりますよねって言いたいよな、
1: そうそうそう、
0: ほんまに、ね、どんだけこんだけの距離でもわかるやん、
1: うん、
0: こんな距離でさわからへんのかあるみたいな、
1: ね、
0: いやでも意外とわからんもんなんかな、
1: あーどうも、いやいやいや、
0: 私わかられへんかったで、分からへんかったね、
1: まあ、
0: 詳しくは言えへんけど分からへんかった ね、
1: もう私今世紀最大笑った
0: 出来事あるしね、マジでもう全然分からへん、
1: そんなことあるっていう、
0: ね、私もそんなことあると思って、ずっと
1: 面白いことありましたからね、まあ、ちょっと言えへんねんけどね、
0: そう簡単に言ったら、まあまあ絶対分かるやろっていうところで分からへんかって、
1: う
0: ん、
1: そうそう、
0: で私ドッキリかなと思ってて、ずっと、
1: ね、
0: なんかわざとみんなしてるんとか思ってて、
1: まあ言うたら全員知り合いがいるところで気づかれへんかったもん、みゆりなちゃんって、ね、
0: そうそう、ドキドキしてて私、
1: しかもあの別に変装してなくて、
0: そうそうそうそうそうそうそうなんかドキドキしちゃって、逆にこれドッキリでなんか気づいてないみたいな、ドッキリされてんのかなと思ったら、うん、ガチで気づく、
1: ね、
0: あれビビったよね、
1: あれはちょっともう本当に面白かったです、
0: そんなこともあるんやって感じだったよね、
1: う
0: ん、
1: あれはびっくりです、
0: ありました、
1: めっちゃ面白かったです、
0: いや面白かったね、はい
1: 面白かったです、
0: はいね、ということで、じゃあ告知もねしていきましょうね、はいはい、そう告知をねいつもやっぱ忘れがちなんですけども、10月に入りました、
1: はい
0: はい、もうちょっと放送ねあれなのかもしれないで、明日、はい、10月4日の日曜日にね、私お世話になってるギヨンミュージックバージョニードスのフェスティバルがあるんですよ、うん、年に何回か、そのジョニードスフェスティバル、
1: はい、
0: ボリューム16がございまして、そちらにねスタッフとして MC 出させていただいたり、一個バンドね出させていただいたりするのでね、
1: はい、
0: まだチケットギリギリ前売りで行けますので、
1: はい、
0: もしこの放送聞いてね行きたいなと思った方はぜひ私に DM ください、はい、よろしくお願いします、お待ちしてます。そしてそのミュージックバージョニードス、10月はね5の月曜日、うん、9の金曜日、うん、17の土曜日、
1: はい、
0: で19の月曜日、23の金曜日で、26日の月曜日が月に一度のねピアニストのマグマグが来てくれるマグドスというねピアニストのピアノ演奏の日になります、うん、で30日の金曜日と言いますのでね、よろしくお願いします。そして今月1でね配信させてもらってるんですけれども、モンミンユリナのレトソンミュージック、
1: はい、
0: サイザーショーキプロデューサーとね一緒にさせていただいてるやつが10月18日です、
1: はい、
0: ちょうどねかなちゃんと朝にサンサンヒマリアジオもね、うん、一緒にさせていただく日ですのでね、はい、18日は配信が多いかなって感じです、よろしくお願いします。そして月1こちらもミュージックルームグリースで歌わせていただいてるんですけれども、祇園のねもう昔からあると有名なグリースさんというところで歌わせていただいておりまして、そちらが今月は10月28日の水曜日でございますので、うん、ぜひぜひお待ちしてます、よろしくお願いします。そしてなんとね今月からね、
1: はい、
0: もう何年かしてた、
1: はい、
0: 泉大津まで行ってたさ、水曜日のね、
1: う
0: ん、正気ゆりなのだって水曜だものという番組があったんやけど、
1: ね、はい、
0: あれがねなんと先月で最終回やって
1: る、あら、うん、
0: そうで最終回になって、10月からは火曜日にお引越しして、は
1: い
0: はい、ここでやることになって、
1: あそうなのね、
0: はい、で、はい、まあ、ちょっと数ヶ月前から YouTube 配信になってたんやけど、
1: はい、
0: YouTube 配信させてもらうことになったので、
1: はい、
0: そちらは第3週目の火曜日ということに決定しましたので、はい、10月20日の火曜日、時間はそのまま6時7時でね、
1: うん、
0: まあ、こっちはまあ生で見れなかったら YouTube で見ることもできますので、よろしくお願いします、
1: はい、
0: そして私たちねフィールソーハッピー、
1: はい、
0: シャルロッテのフィールソーハッピーは毎週木曜日に FM 橋本で、はい、ラジオさせていただいてるんですけれども、今 YouTube 配信もね
1: あります、
0: ありますので、1週間遅れぐらいだよね、
1: うん、
0: その次の日か、
1: 次の日、翌日です、翌日かその次の日、金曜か土曜ぐらいに上がりますので、
0: うんうん、
1: また上がりましたっていうのは YouTube と、 YouTube ちゃんは SNS でアップしますので、チェックよろしくお願いします、は
0: い、よろしくお願いします。ということでね、スカイロさんありがとう、コメントくれて、何番目ぐらいですか、おー、また言いますね、ちょっとなんかさっき上がってたな、どうだろうね、ちょっと待ってね、6時半スタート私はって感じですね、はい、待って今すぐバッて出てこないわ、まあ、ジョニードスのもし皆さん知ってたらインスタとかフェイスブックとかジョニードスもあるんですけど、そこには上がってますね、今見たんだけど4時オープンで私はモードで6時40分でしたねの出番予定です。で 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10組出ますね、
1: お客さん
0: よろしくお願いします。
1: 私お店側のスタッフでお手伝いさせていただいたことありますが、
0: ね、
1: もうビールなくなるからね
0: すごかったよね。でも開場してから開演するまでの間にみんなビールとかに並びすぎて、うん、30分から1時間ぐらいワンマンライブね、そこは私は出てないけど、はいはい、ワンマンライブを押した時とかありましたからね。
1: いや、私ビアホールでバイトしてたけど、ビアホールかな、ここぐらいの感じでね、できます
0: か、あれ意外とな、100人とかになるとほんまにね、
1: うん、
0: そうそう、ほんまにあれで並ぶよね、
1: すごいです、
0: はいね、はい、ありましたね、 はい、ということでスカルさん結構グリースのあの感じ夢に出てくるね、夢に出てくるあ、ね、あのなんかアメリカンのね、うん、あのちょっと雰囲気ももうちょっとそんな感じの会場になってるからさ、うん、なるほどね、火曜なら多分見れるぞこれ、おーありがとうございます、あの正気ユリナかな、
1: うん、
0: 早いめね、了解です、はい、いやまあ、うん、バンド数で言うと10

0: 10組とかもいたらって感じは大変やんか。
1: 確かにシルバーやったらさ入れ替わりやもんね。
0: そうだからもう外に溢れててさ、うん、みんなもうなんか外でタバコ吸いますみたいなとめっちゃいるやんか いつも、
1: うん、
0: もうあれ通る人とかしたらからしたらなんじゃこれって思われてるやろなと思うよな。
1: そうね、う
0: ん、そうそうやからまあまあまあね、こういう弁当で言うとねこう広さ的にはすごいありがたいんですけどもね、はい、もちろんシルバーさんともね仲良くさせてもらってるのでチャリティーはね、はい、シルバーさんでもちろんさせてもらいます。あと忘年会も毎年やってるんだけど、はい、それも
1: あの
0: それやばいなんか記録出したみたいで
1: えぐい、ね、
0: うん、前なんか飲み放題かなんかにしたら、うん、え数えてたらほんま何百杯かなんか行ったらしくて
1: すごいですね
0: ちょっと怒ってたもんな。だから俺から悪いと思っても私もなんかもう手伝いっていうか中には入ってないけど、うん、もう下げたりとかなんかもういろいろもうはいはいはいとかやって手伝ってたもんな。
1: あの洗い物が追いつかないのよね、うん、なんかビールがなくなるとかよりも
0: みんなすごいね。
1: プラスっていうかその時はプラカップやったりするんだけどそれも洗いが無理やねん。
0: あの昭和の人たちが
1: ねすごいよね。
0: 昭和時代を駆け抜けてる方々がいはるからね。
1: そうね、
0: 飲む飲む、
1: わかりますよ。
0: いいよね、
1: ホールでバイトしてたからね昭和の。
0: そうやつやつやつ
1: 昭和のお客さんばっかりのところでね。
0: いいよね。最近飲まんくないみんな。
1: 飲ま
0: んなあ、いやいいねね、飲まんくてもいいねんけどやっぱねこれ時代とともにいろいろやっぱありますからね。
1: そうそう、シャルロッテもほらストスク飲まへんし、うん、私も最近飲めへんし。
0: まあそれはね
1: だけやもんね。
0: そうだね、なんか私だけすっごい飲むキャラみたいになってんねんけどまあ好きなんですけど ね
1: 私も好きやったんやけどね、
0: 好きなんですよね。はい、ということで、はい、今日も皆様お付き合いくださいましてありがとうございました。次はね18日日曜日にまたかなちゃんと一緒にお送りします。その前の週はちょっとまたね流浪なのでまた SNS であの言わせていただきますのでぜひチェックしてください。ありがとうございました。みんなまたね。
1: バイバイ。

0: is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
1: おむすびのお話コロリン。このラジオは芸能プロダクション弁当箱の提供でお送りします。おむすびのお話コロリン。はい、ということでございまして、お話コロリンの時間でございます。天野さん、今週もよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: さあ、ということで結構ね、先月ため撮りしちゃってたんで、うん、久しぶりにこのラジオ局に来まして、
2: です、ね、
1: はい、で本来であればもうちょっと手前で収録するはずだったんですが、もう今週はね、喋りたいことが山ほどあるんです。
2: そうだろうな。
1: はい、というのも私ももう早速天野さんにね、うん、謝罪の案件ではございますが、
2: はい、
1: 入院してまして、
2: これね、
1: びっくりしました。
2: いや、僕はびっくりしました
1: よ。いや、本当にご迷惑をおかけしまして。
2: いやいや、ね、そんなのも写真を送っていただいたんですよね、 LINE で。
1: そうそう、で
2: 明らかにこれ重症だろっていうような、
1: あれもなんだろうな、緊急連絡先というか、
2: はいはいはい、
1: まあ誰かちょっとお身内の方に一本連絡入れと、病院から入れとくんで連絡先だけ携帯で出してくださいって言われて、
2: あー、なるほど。
1: でその時に携帯取った時に1枚だけちょっと自分の瀕死の状態を取っとこうと思って、
2: うん、で、
1: 久しぶりに救急車も乗りましたし、だからもうこれ、ラジオ聞いていただいてるね、新弟子も含め、あとこの YouTube

0: ていただいてるリスナーさんも含めですけども、うん、どっから喋ろうかなっていうぐらい、
1: まずそうです。だってどういう経緯でそうなったのか、
0: もうシルバーウィーク丸々入院だったんですよ、
1: はいはい、
0: 丸々で、うん、シルバーウィーク入る前の金曜日の夜ぐらいに、
1: はい、
0: 近所のスーパーで買い物してたんですね、
1: はいはい、
0: でその時に、なんだろうな、ちょっと咳込んだりとか、うん、こうくしゃみしてるような家族連れがいたんですよ。お母さんと娘さん、
1: はいはいはい、
0: 小学生ぐらいの娘さんかな、うん、どっちもなんか咳したりしてて、
1: うん、
0: あらららみたいな、お大事にと思いながら、うん、で、まあ、ああいう スーパーってなんかルートたまに一緒になる人いないですか、買い物するルート
1: というか。あ、ありますね。あ、分かります。います、ね、
0: いますよ。なんか同じコースを、ま、回っちゃうお客さん、
1: ついついなんか、まあ、目で落ちちゃいますよね、はい、だからね、はいはいはい、
0: でその親子が その感じだった、
1: うん、
0: で、スーパーをまあそれでも5分いたかなぐらいですけど、うんうん、でお買い物しててお大事にと思ってて、うん、そんなのはもう気に留めずに家に帰って、
1: はい、
0: で次の日のまあ昼過ぎぐらいに、なんかすごい喉痛いなと思って、
1: うん、あ、起きたんですよ。帰った後にうがいはしてなかった？
0: うがいする習慣ないです、僕。
1: あ、ないです。
0: うがい手洗いの習慣、
1: 役者なのに俳優さんってやるんじゃないですか。
0: うがい手洗いの習慣全くないから。
1: 逆に、
0: はい、で当然まあ帰って、まあ、そのスーパーで買ったもん食って、うん、で、寝て、で昼過ぎぐらいに喉痛えなと思って、うん、ですごい咳出るなと思って、うん、でその時にちょっと扇風機がホコリがかぶってたから、
1: あ、はいはいはい、
0: あ、このホコリ吸っちゃったかなみたいな。
1: あー、なるほど。
0: で扇風機を全部掃除して、うん、でなんかしんどいなと思って、もう一回寝ようかなと思って、もう2時間ぐらい寝たら寝れなくって、
1: うん、
0: だんだんしんどくなってきて、
1: うん、もう体調とかの咳がすごく出
0: て、完全に最初風邪かなと思ったんです。
1: ほうほうほうほう。
0: で体の節々が痛くなる風邪。
1: あ、じゃあ思いっきり風邪の症状です。
0: 風邪の症状で、はいはいはい、で熱もあるっぽい、測ってないですけど、うん、あるっぽいなと思ってて、でこれもうちょっと寝て、まあ氷枕とかでもして、
1: はいはいはい、
0: 寝ときゃいいかと思ったら、だんだん今度ね呼吸ができなくなってきたんですよ。
1: あば、
0: で、あれと思って、でCPAP してるんで僕、
1: はいはいはい、
0: 酸素来てないんじゃないかと思ったぐらい、
1: あ、なるほど、
0: 空気が来てないんじゃないかと思うぐらい呼吸できなくって、うんうん、やばーと思って、
1: うん、
0: まあもちろんスイッチ入ってるし、ですげえ風も出てるから、これで呼吸できないのやばいなと思ってて、そっからだんだん今度思考が頭が回らなくなってきて、あれと思って、で、もうちょっとやばいけど冷えピタとか、うん、いつものねオレンジジュース 100% オレンジジュースとかで直すと思ってたんで、うん、まあちょっと贅沢にウーバーで頼んで、うん、で、5,000-6,000円ぐらいちょっと栄養剤も買って、うん、で夕方にそれ全部飲み食いして、うん、で俺ね、寝て直さなきゃと思って、うん、寝てたんですけど、もうその日の夜中にもうなんだろうな、起きてないと呼吸ができないぐらいになってきて、うん、当然熱もあるし、うん、節々がマックス痛くなるし、なんなら立ち上がれなくなってきて、これやばいかもと、
1: うん、
0: で最初救急車呼ぼうと思ったんですけど、なんか、まあ、最近 あるじゃないですか、無駄にタクシー代わりで救急車呼ぶやつも、
1: あ、なんか昔と昔もやらか
0: って
1: ました、
0: ね、多いからっていうのもあって、こんな症状で救急車呼ぶのもダメかなと思って、で、7119かな、うん、っていうのがあって、そこは救急車を呼ぶべきかどうかの問診というか あ
1: ーなるほどなるほど、
0: 今こういう症状なんですけどこれ救急車呼んでいいかなぐらいな
1: 相談できる場所
0: っていう場所があって、はいはい、そこに電話したんですよ、うん、でそこに電話していろいろ症状を聞かれて、うん、こうこうこういう症状ですって言って風邪にしてはちょっときついんですけどって言ったら、うん、もしかしたらインフルエンザかもしれないですと、うん、あそうなんですねみたいな、
1: ちょうど流行ってますかね、
0: もうマックス流行ってる時で、うん、だから多分そのね前日のスーパーの、うん、そのお母さんと娘さんの席をもらったのか、うん、免疫が落ちてたのか分かんないですけど、
1: まあ、両方あるかもしれない
0: ですね、で、うん、そこに連絡したらその症状があんま良くないと、うん、でプラスアルファは持病もあるから、そっかそっか、もしかしたらちょっと良くないですよってなって、うん、あの気にせず救急車呼びましょうってなって、そっから今度直通で救急車を呼んでもらえるラインがあるんですよ、ライフライン。でそっから、7119から救急車に連絡して、うん、で僕の症状を伝えてくれて、うん、で救急隊員から追加でこういう症状ありませんかとか、うんうん、でなってきてて、で、まあ、救急車来ることになって、うん、でたまたまそのウーバー頼んだ時に、うん、あのもう鍵開けっぱなししてたから、うん、もう玄関開けてると、うんうん、でもう立ち上がれないかったんで、
1: はいはいはい、
0: だから救急隊員が何回かインターホン鳴らすけど、うん、あのすいませんもう開いてますと、うん、でそのまま入ってもらって、で、なんだろうな、いろいろ、まあ、3、4分ぐらい血圧測ったりとか家でそのいろいろ、
1: まあ、
0: 問診みたいな、みたいにしてもらって、これは良くないなみたいなってなって、でじゃあ一旦病院行きましょうみたいな、で病院手配してもらってる最中に、あのあんまりあの足腰に力が入ってないから、うん、歩かない方がいいと、
1: ああはいはいはいはい、
0: でじゃあ私たち運びますってなったんですけど、うん、当然 ね当然私もう200キロ弱あるこの体ですから、いや僕ね、いやきついですけど救急車までは歩きますよって一回言ったんです、
1: はいはいはい、
0: 言ったけど、いや今この状態で歩くのは危険かもって、うん、向こうが判断して、まあ判断だね、うん、で救急隊員4人だったんですけど、うん、増量して10人来てたのかな、ヘルプで呼んだらしくって、うん、で10人ぐらい来てたんですけど、で最初タンカーみたいなのを1回乗せて、うんうん、乗せてもらって、うん、まずベッドにいたんで、ベッドからあの玄関通ってとりあえずあの廊下までの動線でもう5分ぐらい、あ8人10人でも運べなくて、
1: ああそうですか、
0: 結局その
1: あ
0: 負荷がすごいかかるみたいで、
1: うん、まあそうですよ、だって結局全部は全部できないですからね、
0: で一回廊下に寝かされて、うん、で廊下ですいませんやっぱ立てますかって言われていやだから僕さっき立ちましょうかって言いましたよねって言って、
1: まあ確かにそうなりますよね、
0: さっきはベッドに座ってたから立ち上がりやすかったんですけど、もう地べたに寝かされるとそっから起き上がってまたってなるともう足腰に力入んねえんですよ、いや今からは無理ですってなって、で結局エレベーターのエレベーターホールまでタンカーごと引きずられて、持てないから引きずられて、でエレベーター来たけどエレベーターにタンカーが今度乗らなくて、
1: あはいはいはい、
0: ですいませんあの立ち上がらなくていいんで転がってもらえますかって言われて、タンカーからもうエレベーターの中まで転がりながら行って、で1階で待ってますってなって、まあ、何か付き添いはいたんですけど、で1階で降りて、でまた1階で転がってエレベーターホールまで出て、でそこでもう 8人がかりで持ち上げるから、タンカーにまでお尻上げてもくださいと、そしたらもういけるんでってなって、で結局そこまでで15分ぐらいかなかかって、やっとタンカーに乗れて一悶着でした、救急車乗るのも。後から聞いたんですけど、体重を申告してくださいと、今後は。
1: あ、
0: 救急車とかも、もうマイキーさん忘れてたんですけど、大きい救急車ってあるんですって。
1: 要は積載状態
0: だからですよね、はい、都内にもか、まあ、限られてはいるけど何台かあって、で、それが空いてればそれが来るから、今度からは最初に体重言ってくださいねって言われて、で、救急車言ったら、今度タンカーに乗ったけどタンカーを上げるのにまた10人ぐらいいるんで、で10人ぐらいがかりで上げて、はい、でまたその時に雨も降ってて、
1: そうなんですよね、雨がすごかったんですよね
0: だからで、うちバリアフリーじゃないから、エントランスね、3段ぐらい階段があるんですよ。
1: はいはいはいはい、はい、
0: そこも結局、うん、何十人がかりで担架を持たなきゃいけないし、うん、その間もう僕もう雨に打たれながら
1: 体調悪いのに
0: 雨に打たれながらマジかと思って、で救急車乗せていただいて、まあ意外と救急車乗るとね、人間って心理的に安心するのか、
1: あーでもすると思いますよ、うん、
0: で、あとりあえず乗せていただけた、でどこどこの病院まで行こうってなったら、まあ、すごいインフルが流行ってたから、近所の救急対応のとこが満床だったらしくて、
1: はいはいはいはい、
0: ちょっと遠いけど渋谷区の方まで行くしかないってなって、まあまあまあ、もう乗ってる側からしたらもうどこでもいいから早く行きたいみたいなってなって、まあそれでも救急だったんで5分10分で着いたのかな。で着いて、でまた病院に着いたらまた担架動かせないから10人がかりで、で動かして、で病院に着いて、
1: はいはい、
0: 久々に救急車ってなんか、うん、中でもあんなにサイレンうるさいんだなって思うぐらい、
1: あーそうですかそうですか、なるほどなるほど、
0: 体感しました、
1: はいはいはい、
0: でもその時もまあ結局問診はされてるけど処置はされてないから、うん、しんどいまんまなんですよ、
1: うんうんうん、
0: でそのまんま救急外来、
1: うん、
0: 救命外来っていうか、
1: うんうんうん、
0: 救命病棟に入れられて、で、それこそ血液検査だの何だの、うん、いろいろ検査して、
1: はいはい、
0: でもうあーインフルエンザっすねってなって、もうすぐ分かって、
1: うん、
0: でまあ持病もあるから、うん、これで苦しいのかなとかっていろいろ調べてたら、うん、結構なんか30分後ぐらいに検査結果聞いたら、うん、インフルエンザはインフルエンザなんだけど、うん、そのインフルエンザの菌が心臓に入っちゃって、
1: 心臓に
0: で心臓がその不整脈もあるけど、うんうんうんうん、それに輪をかけて心不全みたいな感じになってるって、呼吸が苦しいのと心臓が対応してない、適応できてないからしんどいのかも、
1: しんどいのかも、それ相当本当危ないですよね、
0: マジで危なかったらしい
1: ですね、今日笑えない状
0: 況、いやもう今は笑えますけど、当時は
1: 場合によってはってことですか
0: ね、やばかったです、だから、うん、で、でそうさっき言ったあの関係者、
1: うん、
0: とりあえず緊急連絡できる人を教えておいてくださいって、
1: うん、
0: でうちのマネージャーの連絡
1: を
0: 教えて、
1: はいはいはいはい、
0: でそのまんま本当、まあ、インフルエンザの菌もあるし心不全もあるから完全固執じゃなきゃダメみたいな、
1: まあ、
0: で集中治療室みたいなとこ入れられて、でそれで でその時に、どっかでこれ天野さんに連絡しなきゃと思って、はいはいはい、でラジオ収録いけないかもっていうのを連絡させてもら
1: ってことは本能的にもうその容態を自分で感じてもう翌週だってあれ10日後とかって言ってもね10日前ぐらいなんだけどこれやばいかもと思ったんでしょうね
0: 思いました
1: ってことですよね
0: 思いましただ
1: ってある程度まあ10日もあるしって考えるのかいやこれ10日後も危ういなって思うかその時体調で分かりますもんね
0: いや下手したらこれいつまで退院でき
1: るレベル
0: だったから分からんから、うん、でその後に、主治医、
1: はいはいはい、
0: 緊急主治医とかに2週間ぐらいは絶対安静かもみたいな、
1: はいはいはい、
0: で言われてたからやっぱちょっとリスケしといてよかったなと、
1: うん、いや本当ですよね
0: そっからもうずっともうシルバーウィークの最中はずっと集中治療室にいて
1: 結局その集中治療室はどういう治療というか施しが
0: ずっとね点滴とりあえず点滴して免疫力を高めるみたいな、うんうん、もう退院してだいぶ経つんですけどまだこの辺がちょっとね腫れてるんですよ点滴の跡が
1: 本当だ本当だ
0: もうずーっとシルバーウィークの最中ずーっとここで点滴してたから
1: 全然話変わるけど点滴ってマジすごくないですか
0: 何ですか
1: 点滴ずっと打ってると要は腹も減らなくないですか
0: 減ります
1: 減ります嘘
0: 俺ね集中治療室にいても腹減っちゃってて
1: え点滴打っててね
0: だからその日、夜中に、
1: はい
0: 救急入院したじゃないですか、うん、でそのまんま集中治療室行ったけどその日の朝、
1: うん、
0: 朝ごはん食べれますかって言われて、うん、腹ペコですって言ったぐらい
1: あれも点滴ってもう栄養とかも全部取り込まれてる
0: わけでしょああもちろん
1: 足りてるわけです
0: 足りてはいるんですけど
1: 腹減る
0: 俺はもう腹ペコで
1: ああそうですか
0: だからもちろんそのまんま寝てても生きながらえることはできるんですよ点滴で
1: そうっすよね
0: だけど、まあ、栄養としてはやっぱ食べた方がよくて
1: あそうなんですね
0: だから
1: 食べた方がいいんだ
0: 食べれるなら食べてくださいって言われて
1: あそれ僕逆だと思うんだ
0: そうなんだそうしたら、まあ、もちろんそのまんまでもいいんですけど僕はもう腹ペコで
1: おいおいおい何食
0: ったあの日の朝何食ったんだろうなお魚だったと思うんですよね、
1: はいはい、
0: お魚と、普通にご飯と味噌汁と漬物ぐらいな感じでしたね、はい、普通の入院食、
1: まあ、入院食ですよねでもインフルエンザじゃないですかそうさインフルエンザでもう体調悪いわけじゃないですか、
0: はい、
1: でそういう時って食欲もなくなると思う
0: んですいや俺も思うんですけど俺もなかったんですよだからその親子連れにウイルスを親子連れもらったのか分かんないですけど体調悪くなって救急車呼ぼうと思った時にそのウーバーしたじゃないですか、うん、の時は全く食欲ないんですよ、
1: うんうんうん、
0: 無理やりビタミン剤の、まあね、飲んでとか栄養剤飲んでとかってやるぐらいだったから全く食欲ないんですよ
1: ですよね
0: でも病院に行って集中治療室行ってまだ別に体調治ってないですよ
1: 当然だってまだ
0: 全く治ってないですけど腹だけは減る
1: で食べれる
0: 食べれました
1: それはさすがですよ
0: でどうしますお粥にしますかどう
1: し、まあね、
0: 言われたんですけどいや普通に
1: 白いご飯で
0: 白米で
1: 白米で
0: やーだから確かにあの時全く僕食欲が衰えなかったですね
1: それすごいですよね。だって僕点滴すごいと思ったら腹減らねえなと思ったの覚えてるからなんて。
0: いや、じゃあだから栄養は多分
1: だから
0: 足りてると
1: 思う。結局ご飯食べなかったんですよ。だっていや食欲もないし別に。
0: い
1: や食欲
0: 出て。動けるなら売店行きたかったぐらいですもん。
1: 腹減って
0: 。
1: よかったっすけどね。そういう気持ち慣れてるってことやった
0: ら。そうだから一応。集中治療室ではあるけども、うん、 まあ、看護師さんも、まあ、食欲あることは悪いことじゃないから、とりあえず食べれるだけ食べてくださいみたいな。それこそもう全部すっからかんになるぐらい食べましたけど。
1: 朝ごはん
0: 食べました。
1: どのぐらい食べてた？ちなみにお茶は何杯分とか、
0: なんかもう決まってるじゃないですか、栄養学的に、うん、
1: あ、そっか、
0: 1人前
1: 食べちゃいけない、食べ、そっか、あんまりなんか何度も何度食べれませんもん
0: ね。あ、おかわりとかないし。
1: あ、はいはいはい、まあ、しっかりいただいて、
0: しっかりだから 1人前いただいて、もうなんなら献立に文句言うぐらいしんどいのに。
1: はいはいはい。
0: なんかね、あの病院の名前出さないですけど、なんかね、おかしい病院で、はい、お昼にパン出るんですよ。
1: お、
0: 僕は何回か入院してたことがあって、うん、はいはい、どこの病院も朝パン。
1: まあ、なんかそんなイメージですよね。
0: なんす、俺のイメージ、はいはい、そこの病院は昼パンなんですよ。
1: 選べないんですか、パンかご飯か。
0: 選べないですよ。
1: 選べないんだ。
0: 選べないです。
1: ああ、ちょっと嫌ですね。確かここそれ逆だと嫌だな。
0: だからなんで昼パンなんだろうみたいな。
1: 聞きました？
0: いや、あんまりもうコミュニケーションとるのめんどくさいなと思って。ただ献立的にめんどくさいな。だからで昼パン、おかしな病院だなとか思いながら、うん、まあでも3食食えるし。
1: まあまあまあね。
0: だからそれで。しばらく集中治療室で、その時も結局苦しいんですよ、うん、で、飯食う時も鼻からこう酸素を入れるやつで、もう酸素吸いながら意識して食べてください。で、とりあえず酸素吸って、呼吸、結局いつ呼吸が楽、今もうそこまで楽じゃないんですよ。
1: あ、やっぱまだ残ってるか。
0: まだ
1: 体調が
0: まだ多少ちょっと残ってて、うん、完全復活はしてないんですけど、うん、その時は本当にシルバーウィーク明けるぐらいまでは、うん、呼吸きつかったかな。
1: で、約1週間ぐらいです
0: か
1: ね。
0: ああ、やばかったですね。で、数値かなんかがある程度戻ってきて、でやっと一般病棟に移るかなぐらいまで行ったのかな。その時まではマジで熱も下がらなくて、全然こう頭も回らず、
1: はいはいはい、
0: だからいろんな人から、まあ、ありがたいことにシルバーウィークだったから、仕事のメールはあまり来なかったんで助かってはいたんですけど、はいはいはい、それでも何件かあったから、これきついなと思って、うん、で何件かマネージャーさんに案件振って、うんうんうん、ちょっとこの対応お願いしますみたいな、うんうん、で振ってて、で結局そんなに長期入院するとは思ってないから、うん、当然着替えもなんもないし、
1: そうですよね。
0: でもう姪っ子に、
1: あ、はいはい、
0: 姪っ子に連絡して、うん、ちょっとごめん、おじさん入院しちゃったから、うん、着替え取ってくんねえかと、うん、で、なんかメイクもなんかシルバーウィークにいろいろ旅行とか予定入れてたらしいんですけど、うん、1日だけリスケしてもくれて、
1: まあ、状況は状況だったところです
0: ね。ありがてえなーと思って、うん、で、まあ、たまたま救急隊員に、うん、まあそんなに治安が悪い場所でもないから、うん、鍵そのままでいいと、ほうほう、閉めなくていいと、うんうん、で出てきてるから姪っ子に鍵開いてるから、
1: はいはいはい、
0: そのまんま家入れるから、
1: はいはいはい、
0: まあ、着替えと、うん、まあ、なんか歯ブラシと、うん、なんかこうもろもろ、うんうん、生活用品だけちょっと取ってきてって言って、うん、で取ってきてもらって着替えとかもで、うん、まあ隔離されてるんで、うん、面会できなくて、着替えだけを渡されて、うん、で、みいこさん持ってきてくれましたよなんつって、うん、ああ、ありがとうなーって LINE 送って、うん、で、その日の夜寝ようと思ったら、結局その酸素は吸ってるけど、うん、CPAP ではないから、 その空気量は出ないわけですよ。
1: ああなるほどなるほど。
0: でそれが苦しくて、ああああ酸素量上げてもらえませんって言ったら、うん、これ CPAP じゃないから酸素量が決まってて
1: 調節できないの、できない
0: から、これもしかしたら CPAP 持ってきた方がいいかもって言われて、ああ、はいはい、で最初我慢してたんですけど、やっぱ寝れないと思って、うん、でもう一回めいっ子に連絡してごめんと、うん、もう一回行ってくんねえかって言って、うんうんうん、でCPAP 取ってきてってなったけど、その時にメイクは鍵閉めて、うん、その鍵をその着替えの中に入れて渡しちゃってるから、はあはあ、私今鍵ないと、うん、そこは任せとけと、うん、もしもの時にポストの中に白い封筒が一番奥にあって、その中に合鍵を俺入れてあるから、うんうんうん、それ使ってくれって言って、うんうんうん、それでまた中入ってもらって、で今度その CPAP 機械ごとを持ってきてもらって2往復してくれて、めいっ子も
1: 感謝ですね、
0: めちゃくちゃ感謝でございます。まだちょっと退院して会えてないんですけど、うん、もうちょっと近々あのお礼のご飯も
1: 兼ねて、そうです
0: ね、それはですね、うん、ちょっとめいっ子にお礼をしたいなという、うんうんうん、特に、ね、あの死にかけてる状態でそんなに動いてくれるとやっぱね、感謝感謝なんで、まあ、
1: もちろんそうですよね。
0: だからちょっと今回はね、いろいろ、まあ、救急隊員もそうですけど、うん、めいっ子にも感謝かなと思う。あ、やば、
1: もう時間ですよ
0: これ後半があるんですよ。
1: お、
0: まだまだ
1: ちょっと、じゃあこれは2週に続くってこと
0: だ。これはもう2週に続かしてください、僕の入院話を。
1: まあ、まださっき前半ですからね、前半の前半ですからね。
0: 全然まだ集中治療室出てないんで、ね、集中治療室までの話が今週いっぱいでございま す、
1: ね、
0: はいはいはい、だからあの僕はあんまりまだ SNS とかで入院してましたっていうのアップしてないんで、
1: ね、
0: 多分このラジオで、うんうん、この YouTube で皆さんが僕のね入院してたことを知るとは思うんですけども、うんうんうん、ちょっとね、まあ、あのその入院当初ご迷惑をかけた方々にこの場を借りて感謝ありがとう。天野さんもそうですけども、
1: この前よかった、
0: はい、ということで今週は一旦これで、はい、また来週入院話引き続きお聞きくださいということで、おむすびのお話この前に以上でございました。じゃあね。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.

SOS のこの指止まれ。この番組は社会人になっても4年間、時にはラッパー、時には社会人であった SOS が皆さんにラップの楽しさと活用法をお伝えするドープな番組です。えいよー。

どうも SOS です。今回は、ちょっと曲のテイストではないんですけれどね、ある企画の方からね、ちょっと2曲引っ張らさせていただきました。実はね、みんな飲んでるかわからないんですけれど、レッドブルーね、翼を授けるエナジードリンクですよね。もう飲み物が結構企画してたりするんですけれど、まあ何人かのラッパーを集めて一曲を作るっていう企画をやってて、今回ね、その企画の中からいいなって思ったね、曲を2曲ピックアップさせていただこうかなって思ってね、今回も2曲紹介させていただく形になります。はい。まあ、レッドブルーね、まあ、10人が10人飲んでるかっていうとね、確かにね、モンスター派もいるからね、一概にそのレッドブルー、まあ、飲んだこと、たまになんかね、車止まってますよね。レッドブルーを無料でくれるレッドブルーカーみたいなね。もうそれぐらいかなりね、ポピュラーな飲み物になってると思うんですけれど。ね。マイナー飲み物よりは、ね、もうすごい、全世界で飲まれてると思うんですけれど。SOS はどっちかっていうと、モンスター派なんでね。あんまりね、飲むとき限られてるんですけれど、結構なんか、クラブとか、イベントハウスとか行くときにドリンクチケットもらえますよね。で、そのときにたまにね、レッドブルー飲めれるところとかあったりするんですよ。レッドブルー割とかね。で、あんまりね、実はモンスターないんですよね、そこは。これ結構、レッドブルーが勝ってる、モンスターより勝ってるかもしれへんところで、だいぶなんか大きなアドバンテージになるんじゃないかなと思うんですけれど、皆さんレッドブルー派か、モンスター派か、ぜひぜひね、どちら、まあ、どちらやからどうともないんですけれどね、はい、ぜひぜひコメントとかありましたら、メッセージいただけたらなと思います。それでは今週もよろしくお願いします。非常ラップ講座、イエーイ。はい、明日から使える日常ラップ講座、今週もやっていきたいと思います。そうですね、結構前回も言ってた通り、最近その名詞で韻を踏んでって、でそこからラップにやっていくってやつをね、もうそのラップにやってる状態で結構YouTube とかでショート動画とかで結構出させてもらってるんですけれど、結構ねいい再生数を取れるようになってきて、1万とかちょこちょこね取れるようになってきてたりするんですけれどね、結構めちゃくちゃ長いのとかもねたまにあります。例えば何やろ、初期微動継続時間、こんなんね日常であんまり言わん言葉っすよね。初期微動継続時間でちょっとイン踏んでみたーっていうラップとかたまにやってみたりするんですけど、そういう長い、めちゃくちゃ長い名詞ね、フランシスコ・ザビエルね、例えフランシスコ・ザビエルとかでなんかイン踏んでとか、結構なんか意地悪なコメントでなんか長めのインをね言ってくるときあるんですけれど、まあ今回はこの初期微動継続時間でちょっとやってみたいと思うんですけれど、まあないですよね、初期微動継続時間をそんな日常的に使うことってね、うん、そもそもちゃんと意味分かってないしね、お前の携帯初期微動継続時間の方はどんぐらい持ってるみたいなね、うん、聞いたことないよね。はい、まあそれやねんけれど、まあいつか、いや下手したら一生出てこえへんかもしれない初期微動継続時間でちょっと今回はフォーカス当ててみたいと思います。紹介するのはライム編、フロー編、そしてヒップホップ用語編の3つになります。ライムって何、フローって何ってね、おっしゃられる方は思うと思うんですけれど、ぜひぜひしっかりとね、突き詰めていきながらね、説明しながらやっていけたらなと思います。まず1個、ライム。ライムとは、言葉の母音を合わせること。どういうことって思うかもしれないんですけれど、まあそうですね、いつもね、母音のあいうでやってて、ちょっと変えてみたいね。今、周りでなんか言えれるもんないかなって見てるんですけれど、例えば、ガムテープ。これ、まあ、ちょっと伸ばし棒あるから、若干特殊な意味になるんですけれど、ガムテープ。これって母音は、あ、う、え、う、ね。
伸ばし棒テープなんで、ええう、まあ、えうでもいいんですけれど、あうええう。はい、これでじゃあ、ガムテープ、これの子音を変えてあげて、母音を統一してあげる。これをね、韻を踏む、ライムっていう工程なんですけれど、ガムテープ、アリエール、うん、お前と一戦交える。まあ、交えるってあんまり言わないですよね。交える。それこそなんかダジャレになるかもしれんけど、お前の応援交える。で、なんやろ。まあ、貸してる。貸してる。ね。いや、背景、背例、背センスとか、これちょっとセンスになるかもしれないんですけれど、まあ、一応これね、次言うフローっていうのをね、加えてあげると、その、ガムテープ、背センス、ここもなんとかなります。で、例えば、まあ、怖い黒塗りの車、大体半グレが乗ってる、ハイエースみたいなね。こんな感じで、あいえいえう。これを統一してあげて、子音を変えてあげて、母音は統一したままっていうのを、これを韻って言います。はい。ライム。で、さっきね、ちょっとやってた、ハイセンスとガムテープ。これってちょっと韻踏めてないんじゃないのって思われる方。はい。これをね、よりスマートに、自然にさせるために使うのが、フロー。フローとは歌詞に強弱、緩急をつけることをフローと言います。ダッダッダン、ダッダッダン、ダッダッダッダッダッダッダン。これをちょっと早くしてみる。ダッダッダン、ダッダッダン、ダッダッダッダッダッダン。ちょっとなんか強弱、上げ下げを付け加えてみる。ダッダッダン、ダッダッダン、ダッダッダッダッダッダン。はい、こんな感じで、まあ。メロディーって覚えていただいたらね、もうそれで、済むような言葉なんですけれど、さっきちょっと言ったね、ライム、韻を踏む。これ結構なんか、まあ、決まり事みたいにね、ちょっとギチギチした感じになると思うんですけれど、逆にこのフローは、そのラッパーのね、個性、色が出てくるんで、ぜひぜひこのフローで自分の自由、自分の好きなもの、自分が表現したいように、もうめちゃくちゃね、アレンジしていっていただけたらいいなと思います。はい。さっき言ったそのガムテープ、ハイセンス、いや、これ踏めてないやんって思うかもしれないんですけれど、例えば、まあ、ダダダダン、ダダダダン、ダダダダダダダダダダダン、これ結構、ガムテープーみたいな感じである。ガムテープー、ハイセンス、そして俺はフルゼアリエル。こんな感じでやると、結構、その、文字の多少の、なんでしょう、違い。まあ、全く同じ母音じゃない。全く同じ文字数じゃないけれど、リズムを統一してあげることによって、これで韻をさって踏めれるようにする。まあ、技術っていうのもありますんで、ぜひぜひその韻を成立させるためにっていうのも踏まえて、このフローを使っていけたらなと思います。じゃあさっき言ってたね、ガムテープ。よう。必要なのはガムテープ。俺が振りまくぜアリエール。こんな俺様はハイセンス。乗ってる車はハイエース。ね。ハイセンスもすごいなんかさらっと入っていけました。ぜひぜひこれ使ってみてください。うん。あ、先生。いや、先生。初期微動継続時間でやっていくんですよね。ほんとごめんなさい。最初の例題のガムテープで苦労編まで突っ込んでいきましたけど。はい。初期微動継続時間。さっきのガムテープって、まあ、言うなら4文字、5文字なんですよ。ガムテープ。まあ、ガムテープって伸ばし棒入れるんやったら、まあ、それでも5文字なんですよ。じゃ、初期微動継続時間。初期微動継続時間。13文字。ね、3倍の量。ほぼ3倍の量をやっていけ。初期微動継続時間。じゃあこれどうやってやるのって言った。もうこんなん母音をちょっと合わすとこすら結構長くなりそうなんですけど、初期微動継続時間。おいおうう、えいおういあう。ね。長。でも大体おういえ、まあ、初期微動継続時間。あーが実はないんですよね。初期微動継続時間。ね。この中からちょっと考えて。初期微動継続時間なんてあんま使わんよな。そういえば、俺昨日健康診断やったわ。
それ。初期微動継続時間、俺機能健康診断。土曜日は割とね、比較的に4時以降結構暇やわ。初期微動継続時間、俺機能健康診断。4時以降結構暇。ここまでなるとね、もはや全部を合わすって逆にできないと思うんですよ。多少ね、外れたり、文字数が増えたり減ったりとかあると思うんですけれど、そこはもうね、フローでやっていくぐらいしかないぐらい、もう10文字超えたらさすがにね、全部見てね、なかなかできないことなんでね、そういう時に、めちゃくちゃここにこだわり持って全部踏みたいっていう方いらっしゃったらまた別なんですけれど、フローでいけるところは、修正していって、よりね、インっぽくやって、それで13文字なんとか踏んでいけたらなと思います。これかなりハードですね。では最後に一つ、ヒップホップ専門用語編。今回紹介するのは、ドリチケ。ドリチケ。はい。これ簡単です。ドリンクチケット。この略です。別にこれヒップホップじゃなくても、結構ライブハウス遊びに行く方、音楽やってる方はもう普通に使えますね。むしろね、ドリンクチケットって言ってる人の方が少ないと思うんですけれどね。まあ、ドリチケ。これ結構ね、簡単に覚えられやすいし。やけど、簡単に覚えられやすいプラス、あんま意識してドリチケって言わんでもいいけど、なんて言うの。結構っていうかもうクラブ行くんやったら大体使うんでね、ぜひぜひ、もう覚えることでもないし、その場で、ドリチケって言うんやってわかるかもしれないんですけれど、改めてね、予備知識として使ってっていくプラス、たまにね、レシートとかもらうときに、今キャンペーンやってて、サイダー、500ml のサイダー、これ引き換え券になってるんで使ってくださいっていう時にね、やっとドリチケゲットってね、ちょっと生きれるんでね、このドリチケっていうのを応用も聞かせてね、日常的に使っていけたらいいなと思います。それでは曲紹介の方入っていきたいと思います。言ってた通りレッドブルーのね、宣伝、企画っていう中であるラッパーたちを集めた曲になっています。聞いててください、どうぞ。スタジオとか店の前進め、バカバカだ、まったく水曜なんかダラダラしゃぶりのような言語だろ。

さあ、ありがとうございます。エイウィッチっていうね、あの女性のラッパー、もう本当にね、何回も曲流させてもらったんですけれど、まあ、彼女が仲良くしているラッパーたちと、で、そこであの1曲作った、螺旋っていうね、そのあのレッドブルーのあの企画になってるんですけれど、その時、あの今回 SS が流したのが、そのエイウィッチの入っている時と、で、もう1曲ね、全く別のね、ラッパーたちがいる。そういうあの企画になってるんですけれど、いいですよね。やってみたいですよ。これ結構ラッパーこれ出てみたいっていう方、ラッパーやったら全員思うと思うんですよ。いや俺はあれ興味ないわっていう人まずいないと思うんですよ。でもう YouTube も全然100万再生とかいくぐらいの、まあ、やっぱレッドブルーの企画なんでね、もうお金もかかってるし、ね、なんかあるんかな、もうギャラ全部レッドブルーとかあるのかな。レッドブルー1年間飲み放題みたいな、なんかプラチナの券とかもらえるんかな、ね、もらえるとして持ってる人とかやっぱおるのかなってね、もうすごいなんかあの、なんで飲み物がそんなにラップに協力的なんやろうっていうぐらいね、めちゃくちゃ今、その音楽とかラップシーンにすごいレッドブルーが影響を与えてるんですけれど、まあオーナーさんが、ね、もうなんか、それ立ち上げためっちゃ偉いさんが好きとかそういうのじゃないんかなってね、もう想像の世界でしかないんですけれど、でまあ曲もねやっぱさることながら、今回 SOS がね注目したのは、まあ曲もめちゃくちゃかっこいいと思うんですけれど、やっぱあのビートね、あの DJ さんがチェキチェキしてくれたあのビートがめっちゃくちゃおしゃれやなって思ってね、今回あの、流させていただいたんですけれど、どうでした、あのピアノチックのちょっと切ない感じ、テレレレテテレレレみたいなね、いやめっちゃなんかのチルい感じで、チルな感じですっごいいいなと思ってて、でそういうのも SOS 最近あの曲作るとき自分でトラック作るようになって、まあ、かなり最初の2曲ぐらいはポンポンってできたんやけれど、そっからやっぱ改めてそのトラックだけを聞くってことしなくて、じゃあこれっぽく作ろうかってやってみたけど、全然そんなうまくできんくて、まあ、まず BPM 合わせるのは簡単やったけど、使っている楽器を一個一個ね、何回も聞きながら分けて、あここでベース入ってんのか、ドラムここでこうなってんのかってね、やってるんですけれど、まあめちゃくちゃ難しくてね、曲作るのにちょっとあのパッて作るってできなくなっちゃったんですよね。よっしゃもう曲作ろうかって、じゃあまずトラック作りからやーってなってね、もうかなり四苦八苦しながら作ってるんですけれど、でもやっぱそれでできた曲ってね、そのフリータイプで出すあの著作権無料のやつでラップ乗せてやった曲よりもやっぱり愛着湧きますよね。もうやっぱなんか、あもう自分が一からやったラップやーって思ってね、もうそれはそれで嬉しいんですけれど、まあその分手間暇は当然かかるよっていうことでね、あの今やってるんですけれど、でそういうトラックとかを聴くようになって、やっぱりこのトラックめちゃくちゃ綺麗やなーって思って、すんごいなんか一個も無駄な音がないなーって思ってね、めちゃくちゃ衝撃受けて、まあ、いつかね、こんなビート作れたらいいなって思うし、その反面もちろんプレイヤーとしてもね、やっぱその世界に登り詰めたいなって思うのもあるんでね、まだまだ、錬磨の君ですよね。もう精進していくしかないと思います。ではでは、もう一曲ね、そのレッドブルーの企画からかっこいいなって思った曲あるんで、一曲聴いてください。どうぞ。

0: 今もねそれにぼっと俺のアイドルが言うように自然現象366247俺のテンション
1: Yeah yeah Andy
2: Andy
1: Look

0: けれど、まあでも全然ね、もう別曲なのも当たり前ですし、どちらがいいかっていうと、もう好きこの好き嫌いと思うんでね、もうどっちもかっこいいって言ってくれるのがね、一番いいと思うんですけれど、でも俺こっちの方が好きだったっていうのもね、全然ありやと思うんで、優劣決めつけるのも全然ありやと思うんで、好きにつけていただけたらなと思うんですけれど、まあみんなやっぱ総じてうまいですよね。もちろんそれはレッドブルーが呼ぶぐらいやからね、ある程度のその実績とかそれを見て、こういうのを過去にやってる経歴とかを見て呼んでると思うんですけれどね、それはランダムで呼んでたらびっくりするぐらい破綻することもあるからね。いやそれでもやっぱすごいですよね。結構これでいろんなラッパー探したりするのとかあったりするんでね、ぜひぜひチェックしてみてください。それではいつものやらさせていただきます。アットマーク YUUDAI193、 アットマーク UDAI193 で僕のツイッターのプロフィール画面が出てくるんですけれど、そこで流したい音源のデータ MP3 でさっき言ったところに、データでいただけたら、この世界最大のネットラジオ FM ディグであなたが紹介したい音源を配信させていただきます。はい、プレイヤーの方でね、結構地方でなかなかライブできる機会がない、ライブハウスが近くにないっていう方ね、ほんと全世界が聞いてるんで、関西関東のライブ呼ばれたりとかしたケースあるのでね、ぜひぜひ腕試しのつもりでやってみるのも全然ありだと思います。もう細かい審査とかは全くないんでね、データいただけたらこの日に配信しますよってスケジュールを送って放送させていただきますんで、いつでも募集してますんでよろしくお願いします。では今日はこの辺で失礼したいと思います。皆さんありがとうございました。
1: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
2: しおすさんのなるほどシオペディア。明日という日はどんな日なんでしょう。日本は毎日何かの記念日です。大切な人たちとの会話でちょっと知ってるとハッピーになれたり笑い合えたり、知識を増やすことは大人のたしなみ。今夜知った雑学はきっとすぐに誰かに話したくなります。それでは塩さんのなるほど塩ペディア始まります。

元気ですか。9月30日はくるみの日。ああ美味しいですよね、くるみ。くるみの生産日本一である長野県の東御市などのくるみ愛好家がくるみの魅力や多様な、用途をアピールする目的で制定と。くるみは丸いということで9月30日に制定されましたと。ほう、実はですね、僕ね、くるみナッツが大好きで毎日食べるというふうに決めてるんですけども、僕もしかしたらくるみ愛好家かもしれませんねというわけで、今回のテーマはくるみナッツです。

いや実はですね、僕がくるみとかナッツにドハマりしたのは多分1年ぐらい前からなんですけども、まあ、とあるスーパーマーケットに行って、たまたま見つけたのが素焼き4種ミックスナッツっていうのがありましてね、初めて買ったことからだったんですけども、もともとナッツが大好きだったんですけども、実は僕の本業である美容師という仕事柄、食べることに時間をかけられない、つまりあまりしっかりと噛まずに食べてしまうという悪い癖があったんですね。で、そこで意図的にしっかり歯で噛みつぶして

食べないとダメだなと思い始めて、最初に思いついたのがごまだったんです。で、あらゆる料理にごまをかけて食べるというふうに、僕癖づけたんですけども、そこでね、あえてすりごまじゃなくってすっていないつぶつぶのごまを買いまして、で、そうするとですね、しっかりと噛まないといけないじゃないですか。噛まずに食べてしまいますと、ごまって消化されないでそのまま出ちゃうんですよ体にいいと思って食べてるのに噛まずに食べてしまうとそのまま出ちゃうので意味がないわけです。だからしっかり噛むということを癖づけるためには、そのごまをすりつぶしてないごまを食べるっていうことが非常にポイントだったんですよね。で、この癖を克服できたんです。で、まあ、それをきっかけにしてもっと噛むということを、なんかいいものないかな、もっともっと噛みたいと思って、で、そこでたまたま見つけたのが素焼き4種ミックスナッツだったんです。で、中身はくるみ、マカダミアナッツ、アーモンド、カシューナッツの4種類で、これ塩分が入っていないというのがポイントだったんですよね。まあ、塩分が多いとちょっとね、危険ですからね。で、ナッツってしっかり噛まないと、適当に噛んでると喉でこう引っかかるじゃないですか。で、痛いでしょ。だからしっかり、ちょっと気持ち悪いんですけど、もうドロドロになるまで噛み続けるんですよ。そうすると唾液がたくさん分泌されます。唾液が分泌すると消化を助けることになります。で、脳の活性化にもつながるんだそうです、噛むということが。で、それを知りまして、しっかり噛むということを癖づけたということが、ナッツにドハマりしたきっかけなんですよ。面白いですよね。まあ、というわけで、まずはくるみの基本情報からお話しましょう。くるみはくるみ科の落葉樹で、原産地はイラン、中国、日本、北米などと。まあ、日本のね、野山にも鬼ぐるみという種類が、普通に生えてます。で、僕はあの植物オタクなのですぐ見つけることができます。ただですね、意外とこう背が高いんですよね。中には20メートル以上になる木もあるんだそうです。で、なかなか手が届くところに実はならないので難しいんですけども、まあ、ヨーロッパにはですね、ペルシャぐるみという種類があって、これがまあ一般的に食用とされている代表種なんだそうですけどもね。で、日本ではこの鬼ぐるみを、あの古い時代から食べていたということが分かっているようで、縄文時代の遺跡からもクルミが出土するということなんですよ。すごいですよね。で、平城京から、奈良時代ですね、平城京から出土した、木簡にはクルミの貢ぎ物があったということが、記されていると。なるほど。この平城京、都にですね、各国からクルミを、貢ぎ物として持ってきたところがありましたよということが書いてると。で、平安時代中期に編纂された、縁起式というね、法典ですけども、縁起式には甲斐の国、越前の国、加賀の国から、クルミが朝廷に貢ぎ物として、出されていると。ほう、まあ、いろんなエリアから届けられていたということがわかるということですね。なるほどね、すごいですよね。で、くるみっていうのはね、実は実を食べるということだけではなく、木材そのものがとても人気なんですね。で、チーク材とかマホガニーとともに、世界三大名木の一つとして、有名です。で、家具、器具、工芸品、フローリング、楽器などに使われていると。まあ、くるみはね、英語でウォールナッツっていうんですけども、1660年代から、1720年代にかけて、ヨーロッパではこのウォールナット製の家具が大変な人気となりましたと。で、ヨーロッパの家具の歴史においてウォールナット時代っていうふうに呼ばれるほどの大ブームがあったということなんですよね。で、特に高級家具材として人気なのがクラロウォールナットという種類がありまして、これがね、本当にね、特徴的な木目があってね、僕これすぐ分かります。あ、これウォールナットやなっていうのはすぐ分かるんですけども、もうね、なんていうんですかね、ちょっと独特なね、波打ったようなね、
面白い、木目があるんですけども、これウォールナットの、ね、特徴ですね。で他にもですね、楽器の世界では北アメリカのブラックウォールナットっていうのが、まあ、例えばエレキギターとかに使われてて、ね、硬い木で、硬質な木で有名ですね。特に明瞭なはっきりとした音が特徴なんだそうですけどもね。というふうに、このチーク材マホガニーとともに世界三大名木と言われるほどのね、人気のウォールナットですから、いろんなものに使われているっていうのがあります。すごいですよね、クルミ。まあ、日本でもね、本当に古くから、食べられていたということなんですけども、縄文時代からすでに食されていたと。紀元前7000年頃といいますから、なんと9000年前、古代メソポタミアの、まあ、現在の、ね、イランとかシリアあたりなんですけども、この頃からクルミが食用とされていたといいます。すごい古い時代ですね。もう人類とクルミの関係って本当に長いわけですね、こうやって考えますとね。で、古代のギリシャとかローマでも重要な食材とされました。で、特にローマ人はクルミをジュピターっていうのは木星ということですね。木星の実、ジュピターの実と呼ぶと、まあ、神聖なものだと考えていましたということなんですよね。なるほどね。で、クルミの実は、古代の人たちが脳に似ていると捉えたと。脳、頭ですよね。脳に似ていると捉えた。で、きっと脳に良い影響を与える食べ物じゃないかと信じていたと。で、これが面白いんですけども、現在の最新科学、医学の中で、クルミに含まれるオメガ3脂肪酸というのが、抗酸化物質として、非常に良いと。認知機能の向上、記憶力の改善に効果があることが分かっている。やっぱり脳に良い影響を与えるもんだったんだっていうことが再確認されたっていうんですよ。すごいですね、これ先人たちの知恵。で、他にもタンパク質、ビタミン E、マグネシウム、銅など様々な栄養素を豊富に含んでいますと。まあ、先ほどお話しましたオメガ3脂肪酸っていうのは、脳機能の向上だけではなく心臓の健康維持にも関与しますと。心臓にもいいんですね。これはクルミが悪玉コレステロールを減少させ心臓病のリスクを低減する効果からですと。僕ね、実はね、心臓でね、一回入院手術したことがありますので、クルミはね、そういう意味でもね、食べないといけないんですよね。またクルミには肌の健康維持、アンチエイジング効果があると。クルミオイルは保湿効果が高く、スキンケアの製品にも使われています。髪の健康維持にも効果的、艶やかで強い髪の毛を育てることにつながります。ペルシャでは新年のお祝いであるノウルーズっていうのがね、新年のお祝いなんですけども、新年が健康で楽しい一年になりますようにと願いを込めて、テーブルにクルミや伝統的なお菓子が置かれますと。なるほどね。またギリシャやローマ、アメリカの一部でも結婚式の際に農作物の豊作と、子孫繁栄を願ってクルミを投げる風習がありますと。面白いですね、クルミ投げるんですね。クルミの国別生産ランキング、3位がイラン、2位がアメリカ、そして1位が中国と。で、この3カ国を合わせますと、なんと世界の生産の約 76%、 8割もイラン、アメリカ、中国で作っているということなんです。すごいですよね。というわけで、今回はクルミの日のお話です。というわけで、この1曲聴いていただきましょう。 Mr.Children、 クルミ。

いかがでしたか、ミスターチルドレンくるみ、2003年発表でオリコンナンバーワンと。このタイトルになっているくるみっていうのは、まあ、この中では女性の名前を意味しているんだと思うんですけども、実はこれから来る未来を意味していると言われる名曲なんですね。これね、素敵ですよね。来る未来でくるみか、さすが桜井さん。というわけで、今回はくるみ、ナッツについてのトリビアなんですけども、まあ、ナッツってね、本当に種類がね、たくさんありますよね。まあ、古来よりある日本のナッツといえばくるみをはじめ、栗、シイ、トチ、マツ、ギンナンなどでしょうね。まあ、他にも、日本食品標準成分表というのがございまして、この中にあるナッツ類といえば、まあ、他にも、ヘーゼルナッツ、アーモンド、ピーナッツ、カシューナッツ、ピスタチオ、マカダミアナッツなどなど、まあ、それも、ナッツなのと思いがちなものの中にはカボチャの種とか、スイカの種、ひまわりの種、ハスの種、ココナッツなどがあります。まあ、ナッツっていう名前ついてますけど、ココナッツっていうなると、おお、あれナッツかと思いますけどもね。まあ、ナッツ類の利用方法としては、まず焼いて食べる、塩や砂糖などを、まあ、加えて調味して食べる、他にも、お菓子作りの際に使うとか、まあ、アーモンドとかね、ココナッツなどはすりつぶしてミルク状にするとかね、料理に使ったり、まあ、ピーナッツとかひまわりなどは油、オイルを取る、ね、調理用として使われますけども、まあ、いろいろありますよね、本当にね。あの、ひまわりの種、日本ではね、食べませんよね。なんかハムスターとかの餌とかになるイメージですけども、実はあのメジャーリーグの選手たちが口の中でもぐもぐしてるじゃないですか。で、口からプーって吐いてるでしょ。あれ、ひまわりの種なんです。彼ら大好きですよね。あれ、あの1950年代からの伝統らしくって、まあ、単に暇つぶしを、小腹が空いた時用に食べてるんだそうですけども、あまりね、日本のメジャーリーガーたちはあのひまわりの種ブーッと吹くシーンは見られませんけど、ちょっと日本だとなんかこうね、ベンチを汚すのがちょっとダメみたいなイメージがあるからだと思うんですけどもね。彼は大好きですよね、本当にね、メジャーリーガーたちね。で、栗は日本では縄文時代初期から食用とされていたということなんですけども、なんと長野県の遺跡から約12900年前から12700年ぐらい前の栗が出土したといいますから、まあ、本当に驚きですよね。で、さらにすごいのが青森県の、あの代表的な遺跡、三内丸山遺跡っていうのがありますけども、栗をこの、まあ、出土した栗を DNA 解析分析したこと、ところなんと当時から栗の栽培が行われていたということが分かったと。ほー、まあ、三内丸山遺跡って言いますと縄文時代中期の遺跡ですから、ざっくり5900年から4200年前すでに栗を栽培していたということが分かったと。つまり栗が主食の一つであったということを示していると。すごいですよね、栽培していたんですよ。で、栗以外にもトチとかシイなども同じく縄文時代あたりから人間が食用にしていたということが分かっていると。いやー、この好みっていうのはものすごい人間との関わり合いが長いんですね。で、トチの木の実はアク抜きしてトチもちを作ることでよく知られていますよね。トチもち大好きです、美味しいですよね。このアク抜きには半月以上もの時間と高度な技術が必要で、まあ、このような食べ方をするのは世界の中でも日本だけだそうです。日本人手間暇かけるんですよね、これね。で、日本各地でお土産物としてとちもちが製造販売されています。栗も同じように餅を作ります。まあ、ナッツといえば羊羹、まんじゅう、和菓子、さらにケーキなどの洋菓子、まあ、特にですね、チョコレートとのコンビが大人気ですよね。もう本当にこのありとあらゆる使用方法があると思います。
で僕が一番好きなのはマカダミアナッツ、これ好きですね。マカダミアナッツ味が好きです。うん、油分が結構あってね、美味しいです。まあ、前半にご紹介させていただいたクルミ入りのチョコレートも大好きなんですけども、まあ、チョコにナッツが入っているっていうのはもう僕大好きなんですけども、これもパターン的に言うとお餅にあの粒あんのあんこが入っているのと同じぐらい大好きですけどもね。いやー美味しいですよね。もうね、このマカダミアナッツとかっていう言葉を出してしまうと、もうすでにこういうあの唾液が溜まってきたという、もうこれ条件反射ですね。毎日食べてますからね。で世界で一番生産されているナッツといえばココナッツ。生産国ランキングを見ますと3位がインド、2位がフィリピン、1位がインドネシアということで、主に東南アジア諸国と、まあ大体当然ですよね。で、ココナッツといえばココナッツジュースとかココナッツミルクが有名ですけども、ヤシ油やパーム油としてもココヤシの油脂として使われると、油分を取るという目的で使われていると。有名ですよね、これもね。面白いですよね。で、他にも新大陸発祥のナッツで最も重要なものはピーナッツです。新大陸と言いますから、北アメリカに南アメリカですけども、ピーナッツの生産は南アメリカ大陸でペルーの古代遺跡から約4500年前の落花生の殻が出土しています。すごい古いですね。はあ、4500年前からもう食べられていたと。そして16世紀の中頃にポルトガルにより西部および南部アフリカ、またインドに持ち込まれて栽培地がどんどんどんどん広がっていったと。なるほど、こうやってそのピーナッツの栽培が世界的にどんどん広がっていったと。で同じく南アメリカの原産でピーナッツに次いで重要なのがカシューナッツです。カシューナッツ好きですね。カシューナッツはシチュー、カレーなどの煮物料理も使われますし、中華料理でもね、いろいろ使われますよね。なんか料理に使うナッツといえばカシューナッツとかピーナッツとかっていうイメージがあります。で、僕が大好きなマカダミアナッツはオーストラリアの大陸の 原産と。オーストラリアいいですよね。マカダミアナッツのふるさとでございます。オーストラリアの先住民族であるアボリジニによって長く利用されてきましたが、商業的に栽培されるようになったのは19世紀の後半、ヨーロッパ人でしたと。まあ、現在最大の産地は1882年に持ち込まれたハワイですと。これ皆さんご存知じゃないですか。もうハワイのお土産といえばあのマカダミアナッツ入りチョコレートね。僕もよくいただいたり自分で買ったこともあります。あれは美味しいですよね。あれはいい、ものすごく美味しいです。マカダミアナッツっていうのは本当にね、油脂の分量が多いので、こう歯ごたえもこうちょっとまとわりつくような感じで、しっかりしてますし、色的にも白いですし、なんか僕は好きですね。大好き。もうマカダミアナッツは僕が好きなナッツ3本指に入ってます。くるみ、マカダミアナッツ、そしてこの後ご紹介します最後のね、エンディングトークのとこに紹介するのがまたもう一つありますけども、この3つのナッツが僕のおすすめなんですけどもね、ナッツにはね、たくさんのね、大切な栄養素も入ってますからね、適度に食べるのはいいですよ。適度です。何でも度が過ぎたらダメですけどもね、たくさん食べ過ぎてしまうと太ってしまいますね。気をつけましょうね。でもついついたくさん食べてしまうんですよやってしまいますね。たくさん食べてしまって、贅肉になってしまうケースもあります。ただ、ナッツの、ね、それぞれのナッツの中にはいろんなね、多種多様な、大切な栄養素も含まれているのも現状ありますので、それは必要な部分でもあります。おそらくもう手のひらにちょっと乗るぐらい食べたらもう一日それで十分だと思いますのでね、美味しく適度に食べるのがいいかなと思います。で、忘れてはいけないのはしっかり噛むこと。しっかり噛まないとダメです。
飲むようにしてはダメです。ちゃんと噛むこと、噛んで噛んで噛んで噛んで、それでもまだ噛んで噛んで噛んで噛んで食べると、汚い話なんですけど口の中でドロドロになるんですけども、それぐらいしないと消化の助けになりませんのでね、しっかり噛んでください。というわけで、今回のテーマはくるみナッツでした。

それではね、最後の僕のおすすめナッツ、皆さん今ね注目すべきとってもスペシャルなナッツ、ブラジルナッツをご存知でしょうかね。実は僕もね知ったのは昨年だったんですけども、これが本当に美味しくて栄養的にも素晴らしいナッツなんです。ぜひ一回食べていただきたい。で調べてみますと、このブラジルナッツの木はなんと50メートルにも成長する巨大な木なんですね。で栽培することがとっても難しくて、野生の木から直接取るという状況で、まあ、残念ながらアマゾン川の流域の開発によって熱帯雨林が急激に減少してしまっているので生産量が減ってきているという現状があるようですね。で果実、そのまあ種が集まった果実1個が2キロもあると。で実際落下するときはなんとスピードが100キロにもなるので、収穫作業中は防御用の盾を使って身を守りながら取っていると。非常に危険な木なんですね。で味はマカダミアナッツに、まあ、割と似ていると思います。で大きさはアーモンドの2倍以上であります。結構大きいです。で抗酸化作用が高く、細胞の酸化を予防するミネラルの一種セレンが他のナッツよりも多く含まれ、セレンの王様と呼ばれています。で気をつけないといけないのはカロリーが高いというところが、まあ、一つの特徴なんですけども、ブラジルナッツ1個で卵と同じぐらいと言われている、まあ、油脂分があります。油脂分が 70% にも及びます。またビタミン B1、 ビタミン E、 マグネシウム、亜鉛なども多く含みます。まあ注意しないといけないのはやっぱり食べ過ぎですよね。1日に2粒ぐらいまでにしましょうということなんですけども、これ本当に美味しいんです。美容効果、免疫力アップ、健康維持に効果があり、 もはやサプリメントですよね、こうなってくるとね。というわけでぜひ食べてみてほしいのがブラジルナッツです。というわけで、今週もありがとうございました。それではまた来週もよろしくお願いいたします。

0: 皆さんおはようございます。今日は声が張ってます。張っていきましょうかね。ねえ、今日の今朝寝起きどうでしたか？頭痛くないですか？肩凝ってませんか？腰痛くないですか？大丈夫ですか？ね、いや大丈夫でいきましょう。ちょっと体を動かしてね、ちょっと寝起きに、まあこの収録の音源をね、アーカイブでノートっていうSNS で貼ってあるので、そこでね、栄先生のシルバー体操の出来かけのやつを聞いてもらって、ちょっとしてもらったりとかしてね、体をほぐしてもらいながら聞いていただけたらなと思います。で、すいません、いい加減なこと言いながら、もう朝からっていうような感じになってしまいましたが、はい、今日も住宅街の癒しサロン栄先生にお越しいただいてます。おはようございます。
1: おはようございます。
0: PR レディオ、
1: はい、
0: はい、今日はね先生、
1: はい、
0: 体操シリーズちょっと置いといて、
1: 置いとくんですね。
0: 置いといて、
1: はい、
0: そうスピンオフっていうかな、
1: スピンオフ ね、はいはいはい、
0: 最近
1: の 裏情報みたいな、そうそう、裏番組。
0: そうでね、今日僕ちょっと思うのは、栄先生あれ体操してたじゃないですか、
1: はい、
0: 体操の話をしようという、
1: はい、
0: ちょっと
1: 体操の話、
0: 体操の話、
1: コマネチ、
0: コマネチを知ってるか
1: みんな知らないですね。たけしさんのギャグとしか知らないですね、みんな。
0: シャラポワ、
1: シャラポワ
0: テニスやなでね、そうそう、これ世の中には体操をしてる、ね、ジュニアもいるでしょうし、
1: はい、
0: ね、お子さんたちもいるだろうし、これなんでほら栄先生って体操を始めたきっかけってあるんですか？
1: 私がね、体操を始めたきっかけっていうか、
0: うん、
1: うちの実家に実は剣道場があって、
0: うん、
1: うちの父親が剣道を教えてたんです
0: よ。ドラマですよ。
1: で、幼稚園の時にね、
0: はい、
1: もううちは長女なんで、
0: ああ長女、
1: お前は剣道やれと、
0: うんうん、
1: でも本当にちびで並んだら、もう小学校6年卒業するまで一番前だったんですけど、ちび、うん、の私ね、もう白い袴、
0: うん、
1: みんなこう紺色の袴なんですけど、ああ白の袴でね、もう上下白白でね、
0: うんうん、
1: もう赤い胴をつけられて、
0: うん、
1: もう本当になんか、ああもうなんかその中で自分はもうなんか埋まってるぞみたいな、そんな状態で、でし叩かれるの嫌なんでね、だけどチビなんで、で父親は自分の娘なんで、お構いなしに見本に使うんですよ、もう人形のごとく。で、面とかやるとね、チビなんで面が頭の上まともにスコーンと入ったら脳震盪起こしそうなぐらい。でもそれが嫌で嫌で逃げたかったんですけど、長女って逃げれないんですよね。で妹弟もやらされたけれども、さっさと逃げてったんですよ。でそしたらもう余計私逃げれないし、もう嫌な思いしながらずっとこう剣道6年間やらされて、てか7年ですね、幼稚園の時からやってたから。でも当時まだ女の子少なかったんですよ、市内で女の子3人しかいてない。だから試合行っても男の子しか当たらないんですよ。でも嫌じゃないですか、もう手出さずにずっと構えて待ってるんです。早う打ってきて、もう負けたいわみたいな。でも中に師より弱い男の子いっぱいおって、勝ち進んでいくんですよ、トーナメント。もうさっさと終わってお弁当食べて、もうぼーっとしてたいのにね、もうそれが嫌で、どうやったら剣道から逃げれるかっていう、ずっとそれを考えてたんですよ。もともとおでんばだったんで、もう今じゃありえないですけど、もう塀の上を走り回ったりとかね、木登りしたりとかね、そんなもう猿のような性格をしてたんで、でそんな中学入る時に、ここで逃げなかったら一生剣道逃げれないなって思って、もう厳しいと言われる体操部に入ったんですよ。顧問の先生がちょっと厳しかった。ここに入ったら剣道をやめられるだろう、
0: うんうんうん、
1: もうただそれだけですね。 ただ本当飛び箱とかすごい得意でも1年生とかすごい高い飛び箱も平気で飛んでたし、うん、まあ、あのぐるぐるぐるぐるもうあっちでもこっちでもコロコロコロコロ転がってたんでね、
0: うんうんうん、
1: だから全然私は体操自体、うん、簡単なもんやろうと思って、
0: うん、
1: 剣道逃げれるこんなあの飛び箱飛べれるあこんな楽しいクラブはないわって思って入ったところから10年ですね、
0: うん、
1: そう甘くはなかった
0: ですけどね。甘くなかった体操、
1: はい
0: はい、体操最初どん なんか入り方するんですか。一番最初じゃ体操します、うん、体操教室行きますって言って何から始まる。
1: 体操教室っていうかもうあの中学校のクラブなんでね、でも最初それこそ体育館、うん、学校の体育館、
0: うん、
1: 半面バスケなんですよ、
0: う
1: ん、で残りの半分が体操部で、
0: うん、
1: 必ずマット運動から入るんです。
0: うん、
1: まず授業終わって、
0: うん、
1: で掃除終わって体育館集合して、うん、そしたらマットが5本ね、
0: うん、
1: なんせも走っていってバク転とか宙返りとかバンバンするんで、はい、ロングマットを2本つなげるんですよ。だからすごい長い皆さんが知らないような長いマットをこう、
0: うん、
1: 体育館の横の長さスドーンとマット伸ばすが、
0: うん、
1: 4,5 本並ぶんですよね。でいつでも最初は前転から入って、うん、
0: 前転から
1: 入り前転端まで行ったら目回りますよ、
0: うん、
1: 前転やって後転やって、
0: うん、
1: で開脚前転やって開脚後転やって、
0: うん、
1: 進出後転やって、
0: うん、
1: 進出前転は難しいから女子はなかったと思うんですよ。進出後転やってでそこから少しずつブリッジになり、
0: うん、
1: 後ろの後方ブリッジになり、
0: うん、
1: で今度は勢いをつけて前方展開になり、
0: うん、
1: でそれの連続技になり、
0: うん、
1: 間に側転があったかな、
0: うん、
1: で側転をやり今度片手側転やり、でそこからどんどんどんどんこうバク転に入っていき宙返りになり、
0: うん、
1: ひねり技になりっていう感じの流れで、
0: うん、
1: マット運動で1時間ぐらいかな。で今日はじゃあこの後平均台やりましょうとか今日はもうあの跳馬跳び箱ですねっていう感じで移っていったのかな。もう、まあ、中学なんでねもう、うん、10年ぐらい前の話なんか覚えてないですけどね
0: 10年前ね、
1: はい、10年前そんな感じで必ずマット運動から入ってたなって感じですね、
0: はい、うん、マット運動のなんかコツってあるんですか。なんか
1: マット運動、運動のコツ目閉じないことですよね。
0: 目閉じない、あそこ、ね、
1: みんなこう目絶対目つぶってると思うんですよ。
0: 本当や、
1: うん、目つぶったら自分の状態わかんないですからね、
0: はいはい、
1: まだ前転だったらね目つぶってもね、
0: うん、
1: けど後ろ回り目つぶったら自分の体どっちに転がってんのかね、
0: うん、
1: 手がぐにゃって変な方に行って、
0: うん
1: うん、もう絶対目を開けとかなダメですよね。
0: 目を開けとかなね。
1: だけど、
0: うん、
1: 今この仕事して思うんですけどね、
0: はい、
1: もう人って全部つながってるじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: したらこう手をついて前回りしたら体って丸くちっちゃくなるから、
0: はい、
1: それで目開けるって正直、うん、体にとっては理不尽なことですよね、
0: うん、
1: 無意識で目って絶対つぶりますよねって、
0: うん、
1: それが人間の体のね構造上当たり前なんですけどね、うん、そう考えたら目開けるってすっごい目に負担かけてるよなって今思いました。だから結局いろんな技をやっていく中で、
0: はい、
1: 目閉じてしまうと、
0: うん、
1: 自分の居場所も分かんないし、
0: うん、
1: じゃ軸もぶれていきますよね。だから目は絶対閉じないことやな、
0: うん、
1: 一点を見続けるんですよ。
0: うん、
1: スケートのあのジャンプのターンなんかでもそうですよね、
0: うん、
1: ジャンプとかいろんな、
0: うん、
1: あのくるくるくるくる回る普通のターンでも、
0: はいはいはい、
1: バレーリーナーでも、
0: うん、
1: ずっと目開けて一点見続けてって言うんですか、
0: うん、
1: 目閉じてしまうとね、
0: うん、
1: ぶれちゃいますよね、
0: うん、なんかあの目開けてね、
1: はい、
0: バランス取りながら平行取りながらそのどうしてもほら前転してって言ってそこでくるって回れる人とバッタンって回れる人とってあれはなんでどういう違いなんですか。
1: 何なんでしょうね。やっぱりこう、まあまま、前はある程度は回れると思うんですけどね、
0: うん、
1: やっぱり後ろ回りになった時に、
0: うん、
1: 手の使い方が悪いと手でやっぱりしっかり押さないとダメですよね。まあ、前回りはちゃんと手前につけると思うんですけど、後ろ回り、はい、うさぎさんの耳ねって小さい頃教える時にね、こう耳の明かりうさぎさんの耳作って、でそのまま手ついてね、はいそれギュッと押してねみたいな。ただそれが手がヒュッてぶれてしまう。あとは怖いって、前って、人って前は進めるけど歩くのも後ろ歩きって怖いじゃないですか。
0: それは怖いです。
1: だから後転自体もやっぱり後ろにグッて足を持っていく、そこに無意識のブロックとかそういうのってあるんでしょうね。
0: そうか。でね、それからじゃあ中学でしました。高校は、
1: 高校はやっぱりあの体育の教師になりたかったんですよ。あ、
0: それどこで目覚めたんですか。
1: 中2の時ですね、中2の時になんかこう先輩が体、よそのクラブの先輩だったんですけど、なんか体育の教師になりたい、だから体育科のある高校に行くっていう話をなんかしてるのを聞いて、体育科っていうところがあるんや、私はもう勉強嫌いなんでね、体育だけはもう小学校の時からずっと良かったから、それは勉強せんと体育だけでもうそんなね先生になれたら、いやそんな世界行きたいわみたいな。で体育科がある高校を受験しますって形で、まあでも実際はそこの高校の体育科じゃなくて普通科に行ったんですけどね、ちょっと体育科より普通科で勉強しなさい、その方が大学行けますよっていうそのアドバイスを受けて、高校はまあ普通科でありながら、まあ3年間体操部でや
0: る、体操部、
1: はい、でそのそこから体育大学へ進学したって感じですね。
0: じゃあそのあたりじゃあ後半でお聞きします。
1: はい、はい。

0: さて、住宅街の癒しサロン、栄先生は昔体操をされていました。でその今日はその体操をするにあたって、経緯とかどういうふうな流れで大学でね体操したかっていう、なんかそういうところをお聞きしています。さて先生、
1: はい、
0: 高校でそのほら中学とか高校とか大学って受験があるじゃないですか。
1: はい、私ね、うん、受験勉強した記憶ないんですよこんなこと言ったらね、なんかすごい失礼なんですけどね、はい、皆さんにね、はいはい、なんかもう体操しかしてなかったんで、うん、受験をしたことがないっていうか、あの一応やったんですよ、うん、だけど本当に皆さんみたいに必死にもう勉強したっていう記憶なくって、勉強するんやったら練習せえ言われた、
0: うん、
1: 昭和ですね。
0: うん、あのそう、体育の高校、共学、
1: 女子校です。
0: 女子校で体育が、はい、
1: 体育が、あの
0: 大阪、
1: まあ、神戸の方に、まあ、兵庫県に住まれている方だったら、うん、あーっていう名前聞いたら分かるような、
0: うん、それは言える高校ですか。
1: 今はなくなりましたけどね。
0: あ、
1: はい、そこです。あの有名なテニス、プロテニスプレーヤーとかね、
0: うん、まあ、結構
1: 今マンション建ってます ね、はい、うん、
0: そうかそうか、 あそこなくなった。あ、でも大学はあります。
1: 大学はまだ残ってますね、短大ですね。
0: どっかが
1: そのまま
0: 吸収したみたいなかな、なんか
1: 結局、うん、高校自体も吸収されて、
0: う
1: ん、
0: そうですか、
1: はい、神戸なんとかなんとか、その吸収された学校とうちの学校の名前が2つひっついた学校が今多分残っ、その名前で残ってるはずです。
0: そうか、そうか、はい、ちょっとそのちょっとあんま詳しくなくって、
1: はい、
0: そうなんですね。うーん、有名だ。
1: 有名です、ね、はい、まあ、あの県のインターハイは何十年連続優勝。
0: うん、そうなん
1: や、はい、
0: そういう夢やったな、
1: はい、
0: でそっから、
1: そこから
0: 大学は
1: 大阪体育大学、
0: 大阪体育大学、
1: はい、
0: でそれってそのもう推薦もらってピッて行けたんですか。
1: はい、一応推薦入試で、でもあのまた勉強せんでいいから練習しときとも うほんとそれで行きましたね。
0: だから動きっていうかできる、まあ、推薦運動ができる人はその練習っていうのが、まあ、言った受験勉強、
1: そうですね、勉強するまあったら練習生と
0: ね、
1: はい、
0: それまで高校の時はやっぱり体操もそのインターハイとかあるんですか、はい、競技、競技
1: 体操、はい、
0: 試合、
1: やっぱり、まあ、高校まではね、
0: うん、
1: 市内大会、県大会、近畿大会、うん、でインターハイですよね。
0: それ試合見に行ったことないけど、どんなところでやってるんですか。体育館、
1: 体育館です。
0: ですか、
1: うん、もう本当市内大会なんかは市のね、市民体育館でやって、
0: うん、
1: でそこから、まあ、県体育館だったら、うん、まあ、県のいろんな地域の体育館で、
0: うん、うん、それもだから専門のその競技ができるわけですか。なんかオリンピックだったらなんとか跳馬があったり、
1: 一応ね皆さんね体操何すんのって聞かれるんですけど、うんうん、まあ体操と新体操ってもともと別なんですよね、うん、新体操ってボールとか縄を使ったり、うん、でもあの機械体操って
0: 機械体操、ね、
1: 女子は4種目なんですよ。
0: あ、はい、あ、教えてください。
1: 床、うん、段違い、平行棒、はい、平均台、跳馬っていうんですよね、はい、で跳馬ってあの跳び箱、昔は本当に跳び箱だったんですけど、うん、今は技が変わってきて、うん、もうあの形が跳び箱じゃ全くない形にはなってて、う
0: ん、グリップついたやつでしょ。
1: グリップ、そうですね、手間、前にバーっていうか前に垂れ下がってきてるぞみたいな、
0: あ、そんな形ね、
1: はい、
0: あ、あんばじゃなく
1: て、あんばの、のあんばも形変わってるみたいな感じをするんですけど、持ち手がない、もう飛び箱自体がドーッと前に、
0: そんな見たことないかも。
1: いや見たらあーって思うんですけど、床運動でする技、ロンダートって言うんですけど、前向いて走るけどバク転って後ろじゃないですか。だから4分の1ひねるんですよね。4分の1こうひねりを入れて完全にまあ 後ろ向きになってバク転入るんですけど、そのロンダートっていうひねり技を跳び箱の前でするわけですよ。いや、皆さん跳び箱って踏切板踏んで手ついて開脚跳びとかするじゃないですか。うちらの時代はまだ踏切板を足で踏んでたんですよね。足で踏む、まあ今も足で踏んでるんですけどね、普通に走っていって足で踏み切って手ついて跳んでたんですけど、今は踏切板の手前で手をついてロンダートっていうので反対向いてそこで一回バク転のような形を状態を作って、うん、後ろから飛び横に手をつくっていう。
0: 折れそう。
1: だから下手して手が届かなかったら飛び箱の下に入ってしまう、跳馬の下に入ったら危険なので、はい、そこがこう全部こう埋められてるって感じですかね、今の器具でしたら。
0: へえ、ちょっと
1: だからもう昔とは全然違うんですけど、よし、女子はその4種目ですね。で男子はその平均台がない代わりに鉄棒ですよね。それと平行棒が段違いじゃなくて普通の平行棒で、プラス釣り輪が入ってくる、あん馬が入ってくるで、男子は6種目なんですけど、基本全種目やります。だからまず団体戦で全種目やって、うん、で大きな試合兼っていうか本当大きな試合になってきたら種目別だけ、例えば平均台だけ出ますよとか、個人総合で残ったら、まあ個人でもやっぱり4種目やりますよとかあるんですけどね。だから基本得意不得意やっても全種目やらなきゃいけないっていうのはありますね。
0: そうか、なんかちょっと分かってきました、そこまで考えたことなかったですよね。
1: で結構ね、テレビで見たら、男子の鉄棒ね、まあ、あの離れ技のそれだけ映してるじゃないですか。女子も床運動で音楽かかって踊ってる、それだけ映してますよね、だけど同時進行で10種目がその体育館内で演技されてるわけですよ、どこを見るか、あっち、音楽は女子の床だけですけど、まあちこちでこう演技がだーってね、もうよっしゃーとかね、もう掛け声があっちこっちで上がってるしね、皆さんが見てる世界と実際の競技の会場に行くと、これ試合してんの、練習してんのぐらいのもうあのなかなか異空間ですね。
0: 異空間、
1: で
0: それがあって、で大学、まあ、推薦で、
1: 大ですね、はい、
0: 行かれました、
1: はい、
0: 優秀ですよね。
1: ね、よく入りましたよ
0: ね、大体大と日体大って兄弟なんですか？
1: 全然
0: 違う、名前似てるけど違う。
1: でもあのいっぱいね、なんか何とか体大みたいなつけたらね、体育大学やったら体大じゃないですか。
0: そうなん
1: です。で日本体育大学で、大阪体育大学で、ね、日本大学と大阪大学みたいな感じじゃないですか。
0: そうなんだ、似てるから一緒かなと思って、
1: でも中京大学とかね、で中京女子大学、体育大学とかね、全部違いますね。
0: で、そう、その大阪体育大学っていうのはどういう大学だったんですか？
1: 大阪体育大学は、あの茨城市にあったんですけどね、浪商学園って昔野球でね、ドカベンの時代ね、若い人分からないですけど、その浪商学園の敷地内に大阪体育大学があったんですよ。
0: なんか逆っぽいけど、
1: だからキャンパスっていう響きじゃないんですよ。浪商学園の高校の中に体育館がいくつかありの、なんか学生ばかりしてますよぐらいの、だから浪商の生徒が肩で風切って、なんか体大生がなんか走り回ってるみたいな。
0: なんかいや、あのイメージは大学が広大なキャンパスがあって、
1: その一部に浪商学園があるみたいな。
0: 浪商がすごいですね。そんなに大きいんですね。
1: ねえ、まあ、敷地自体そんなに広い敷地ではなかったですけどね。あ、かだから、あの当時ね、あの巨人の上原投手、体大なんですよね。
0: はい、
1: でもあの野球場ないんですよ、大阪体育大学に。
0: あ、そうなんです
1: か。はい、グラウンドないんで、昼休みに近所のグラウンドまでランニングして行って野球部練習して。で上原 選手はあそこまで強くなってる。でも、うん、それは高校生波小生がいてない間にグラウンド借りて、うん、波小が来る時にはもう滞在して帰ってくるみたいな。なかなかこう裏事情、
0: 複雑や、はい、複雑。いや、あの今陸上部でその陸上の試合についてったりするんですね、はい、でたまたまこの前の近畿のインターハイの試合についてってた時に、僕が見てる滝川第二高校の陸上部の陣地っていうのがあるんですけど、その待機するところと横に大体大波小って、その頭がね、昔は波小って、
1: はい、波小学園だったんですよ、ね、でも、うん、あの私らが卒業して5年後に、うん、大阪の泉南の熊取町っていうところに、うん、広大なもあのあもう山一つみたいな、うんうん、広大なところに大阪体育大学が移転して、うん、茨城であった時はあの俗にカレッジ短科大学で、大阪体育大学体育学部体育学科しかなかったんですよ。
0: そうなんですか。
1: だけど熊取に移って、うん、あのユニバーシティに変わって福祉大学も一緒に入ってきて、はい、でそこに、まあ、波小も移っていったからと大阪体育大学附属波小学園って、そこでやっとこう
0: 今風になったっ
1: ていうか、はい、
0: 最初は生まれたのは高校の中で、
1: うん、高校の中で生まれたんでしょうね。
0: 生まれたんですか、はい、ああそういう流れ、はい、
1: もう60年以上経ってますからね。
0: そうなんですか、ね、はい、すごい歴史から教えていただいてありがとうございます。
1: いえいえ、
0: そうなん、白黒時代じゃないの、
1: はい、
0: 白黒映像の時代、
1: 白黒映像。だから食堂でもね、うん、一応体育大学の学食はあるんですけど、はい、大生向きなんで、カツ飯、カツライスかな、もうとんかつ、わらじみたいなとんかつ切って、それを器の上にこう積み重ねていって、カツタワーができて白飯があってみたいな。
0: へー、面白い。
1: でもおし、
0: すごいです。
1: 途中から波小の学食ができて、そこがおしゃれなランチが出る、あるんですよ、日替わりランチみたいなだ高校生の昼休みに入る前に大学生そこに行って波小の日替わりランチ食べて、あ、チャイム鳴った、早いかなみたいな、高校生来る前に退散するっていう。
0: いやいや、なんかそう
1: 片身の狭い4年間でした。
0: いや、あの甲子園で波小が強かった時に、
1: はい、
0: 有名な選手いたでしょ、
1: はい、
0: 牛島選手、
1: 牛、はい、
0: 香川選手、
1: はい、
0: バッテリー、
1: はい、
0: ですごいちょっとあのね、ビーバップハイスクールみたいな感じのヤンキー、はい、
1: がドカベンですよ ね
0: 野球選手なんで、あの時は波小っていう、
1: はい、あの時はもう波小学園です
0: ね。だから大体大阪体育大学とくっついてるとはもう誰もそう多分してなかったと。
1: ついてなかったですからね当時は。
0: あ、そうなんです。
1: だから熊取に移って上がついただけで、当時は波小学園でしかないんですよ。
0: その中にだって大学あったでしょ。
1: はい、それこそ波小学園附属大阪体育大学でも
0: そんな感じ
1: ですね。はい、
0: いや、これなんかいろいろ話まだまだ大学っていうね、ね、濃そうですね。なんか
1: 濃いですね。
0: 濃いですか。
1: はい、もうなかなかいかつい高校生いっぱいでしたよ。
0: いや、そうでしょ。
1: こんなラジオで言うたらあかんようなこともいっぱいありましたからね。
0: いやいや、その頃って、いや、じゃ、
1: まあ、昭和ですからね、皆さん想像もつくでしょうけど、想像通りの。
0: いやいや、あの野球が強くて波小のその昔小学校ぐらいですよ時に甲子園見てて野球僕をしてたんで、将来なんかああいうお兄ちゃんみたいな野球で甲子園出たいなと思って、夏とか春とかのやっぱテレビ見るじゃないですか、
1: はい、
0: 衝撃的でしたもんね。なんかこんな高校生がバッテリー組んでテレビ映って、なんかすごいことが

0: ね、なんかなんか言われたらこう今ここではできませんけど衝撃的やな。すいません、野球の話だったらもう、
1: ね、いえいえ、
0: 体育これ先生またこの話今度してもらっていいですか。
1: 続編ですか。続編スピンオフパート2、
0: うん、これ面白い、やばいやつ ありがとうございます。なんか掘り起こしていっぱい出てきそうだけど、また
1: 引き出しはいくらでも、
0: はい、ですね、
1: 人生長生きしてますから。
0: じゃあちょっとそのシリーズも行ってみましょうかね。ここね、はい、ぜひよろしくお願いします。
1: はい、こちらこそお願いします。
0: 住宅街の癒しサロン、
1: はい、
0: 坂井先生、今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: アラフォー君福島たけるが午前0時3秒をお知らせしました。この後中年男子放送局アラフォー君ネクスト始まります。お楽しみに。
1: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。

中年男子放送局アラフォーくんネクスト。この番組は中年による中年のための健康番組となっております。今聞いている昭和生まれのあなたです。昭和生まれのあなた様にです。昭和生まれの私パーソナリティ福島たけるが30分間健康情報について語り尽くしてまいります。皆さんぜひ楽しんで聞いてみてください。

さあ始まりました中年男子放送局アラフォー君ネクストの時間でございます。この番組は私福島たけるが健康情報トークについて語り尽くしてまいります。今回はですね、健康情報トークというか、なんか社会福祉学的なことを勉強してるからちょっと話してくれよみたいなね、リクエストもいただいてるので、なんかふわっと話せたらなと思うので、後半戦そういったことを話せて いけたらなと思ってます。はい、というわけでですね、始まってまいりましたけど、中年男子放送局アラフォー君ネクスト。なんか最近どうですかね、なんか雨の日が多いから、毎年ね、半袖っていうのを10月のね、こう14日とかぐらい、中旬第2週ぐらいまで着てたんだけど、もうですね、初旬、9月の下旬からですね、長袖に変わりましたね。やっぱり21度とか22度になっちゃうとちょっともう寒いので、ちょっと半袖1枚じゃきついなと思ってですね、なんかその辺が、変わってきた感じだね。これってよくよく考えてると、年でさ、少しその運動量落ちたから、運動量が落ちた分こう代謝が減ってるんじゃないかなっていう部分がね、すごくあるね。ホットコーヒーってほとんど飲まないんですよ、福島はね。だけどですね、最近ホットコーヒーちょっとね、飲まないっていうかね、作らないんですよ。で、寒くならないとホットコーヒーは作らないので、ただ味はさ、ホットコーヒーっていいじゃないですか、すごく香りといいさ、なんか目覚めといいね。で、そのね、ホットコーヒーをですね、最近なんかいち早く作るようになっちゃってて、いやー、なんか年取ったなって言ってだから、あったかいもの飲むっていうこと自体がさ、今までアイスコーヒーだったのよ、ほとんどね。本当にね、ホットコーヒーの11月に入ってからでしょ、毎年で。それがね、9月とか10月に前倒しになってるっていうことは、体の中の

この要は代謝が落ちて体温がね低くなってんじゃないかなと思っちゃって、なんかちょっとかな悲しいんですけどね、なんかね、うん、なんかそんな感じっすよね。そんな感じっていうか、あーなんかやっぱり俺も年を取ってきて、なんかだなーっていうか、まあね、まあ本当に考えちゃうよねっていういう部分な感じなんですけどね。はい、というわけでですね、まあそんなこんなで、なんか落ち着いちゃってるというか、そうそうそう、最近飲みに行く回数も減ってるんですよね。減ってるのはこうめんどくさい病が多発してんのと、めんどくさそうな人と絡みたくないなっていうのがあるので、なんかめんどくさい人と会うと、その後の自分の機嫌を良くしなきゃいけないって動作がめんどくさいんですよ。気にしなきゃいいって一発でバンってぶった切りゃいいんだけど、ね、ちょいちょいこれ性格の問題だと思うんだけど、ちょいちょいなんかあいつムカつくなとか思い出しで思っちゃうので、なんかそういうこと自体すごいめんどくさいと思って、なんかとてもめんどくさいと思ってね。だからこそちょっとなんかあんまり行きたくねえなっていう部分があって、で行ってもいいんだけど、深酒になっちゃうとさ、次の日までさ、なんか二日酔いとかで時間が無駄になるじゃないですか。だからそれもすごい嫌だから、すごいすごい嫌なんですよ、その二日酔いの無駄な時間がね、すっごい嫌だから。だからこそですよ、なんか昼飲みにして、あんまり昼飲みにするとね、いいことがさ、夕方に帰ってくるとその晩なんか食べないし、でいっぱい水飲むから結構復活できるんだよね。なんかそういうことがあったな、あ、そういうこと、そういう あったなっていうか、そういう風にして、対応をちょっとなんかしてますね。まあけどね、決して年取って元気なくなったから悪いっていうわけじゃなくて、帰ってやりたくないことをやってなかった、めんどくさい病が多いので、そもそものストレスとか、そもそものなんかトラブルがなくなってきてるなっていうのがすごいありますね。まあだけど あれですよ、そんなこと言ったって女性大好きだし、性欲もあるんだと思いますよ。だけどなんか、体がついてこないだけなんでまあまあまあ、そんなこんなのお話をしてるんですけども、してるんですけどっていうかね、まあだけど、まあ冒頭で説明した通り、まあ今、社会福祉学のことを学んでて、で社会福祉学を学ぶんだけど、その学んだことをこう発表しなきゃいけないのが、まあ今週末あるんだけど、でその発表のレジュメに関してね、やっぱりね、福祉の業界といえど、福島の考え方とか意見にやっぱりね、反対する人みたいな人ってやっぱりめちゃくちゃ多いから、めちゃくちゃ多いっていうかいるからね、やっぱりね、少ない、どうなんだろうな、まあだけど常識的に考えると仲良し恋して 100% ってないから、それは分かってるんだけど、全然ね。だけどなんか福祉の方たちってソフトに言ってくれるんですけど、ソフトに言わない人も中にはいて、ムカつくなっていうことなんだけど、まあだけどね、まあそういったムカつくな、嫌だなと思うことを、まあ防御する、ディフェンスする形でさ、その発表会に備えてね、こうなんかパワーポイントとかいう文言とかね、考えてたんですよね。まあこうやってラジオやらせていただいたりとか、あと公演のね、大会すごい出てきました。で当時はね、東映の大会とかこうラジオとかね、もちろんテレビも出させていただいたじゃないですか。で比較的イベントも出たんですけど、もうそのめんどくさい病、あなんかめんどくさいみたいながすごい強いから、でたくさんこう、爆発踏んできたじゃないですか。でめんどくさい病の一番のポイントって、さっきも言ったとおり、リカバリーするのがもうめんどくさいんですよ。でこのめんどくさい病って、やる気がないとかね、行動が出づらいの前に、
嫌な気持ちをシャットダウンするための行動じゃないですか。で、嫌な気持ちをシャットダウンするシャッターなんですよ。で、最近思ったのが、このめんどくさい病が一個だけいいことがあって、今言った通り、人前で話すのももちろん慣れてきましたよ。さあ、まあまあまあまあ人前で話すのも慣れてきましたよ。本当にね、緊張もですね、昔より緊張しなくなったんですよ。で、これがさらにですよ、そうなんですよ、このめんどくさい病がさらにこう乗っかってくるからね、こう出待ちの時あるじゃないですか。うん、次出番だ、緊張する緊張する緊張する、まあ、舞台に立てばね、人前に立てばもうあと終わるだけだから、全然あと経過見るだけでいいんだけど、緊張する緊張する緊張する、舞台に立つ、難なくこなす、いやあれできなかった、これできなかったっていう次のその後悔と反省がブワッとね、舞台降りてからこうやってくるわけなんですね。で、めんどくさい病が今、場数が7割、めんどくさい病が3割。で、まあ、この7プラス3で何が起こるかって、この10の力で、緊張感があんまなくなってるんですよ。で、どういうことかって言ったら、7は場数ですよ。で、3割のこのめんどくさいくさい病が、その、今まで言ってた、リカバリーするのがめんどくさいんですよ。で、もうこれが舞台に立って、あの5分前3分前1分前にあの緊張ですよ、あの緊張ドキドキ感がね、めんどくさいんですよ。だってもう立っちゃえば舞台とか演台に立てば、もう授業が始まるわけだし、プレゼンが始まるわけだから、もうそれ自体がめんどくさいのよ。もうそれがめんどくさい。うん、だから、緊張してなくてもしても一緒だっていうね、あ、めんどくさい、俺自分自身めんどくさいおじさんだなと思った瞬間、その、まあ、場数と3割がこう合体して10割。この10が自分に合った10っていうその緊張感をもう消し飛ばんでますよね。だから、めんどくさい病って意外なとこで力発揮しますよね。もうね、自分自身がめんどくさい感、ああ俺もめすっげえめんどくさい感が、ああもう緊張するってすっごいめんどくさいこと考えてんな、いやいや ここはそうじゃなくて、だったらこの なんだろうな、この声の出し方、そう、声の出し方はやっぱりね、声の出し方はね、聞こえるとかではなくって、そう、それも年取ってからね、まあ前回前々回も言ったと思うけど、基本的に鼻炎なんですよ、福島の鼻がね。この鼻炎の聞きづらい声をどううまく付き合うかってところで、まあ、声の出し方どうするかってことを考えてるので、まあなんか、まあ、だったらこの鼻炎とうまく付き合って、ね、要は伝わらないといけないわけじゃないですか。伝わる周波数というか、伝わる声のトーンとかリズムってものだけ大切にしたいなと思ってやらせていただいている感じでございますね。はい、というわけでめんどくさい病を話してしまいました。前半の15分間で、はい、というわけでムーンシャイナーです。聞いてください。

見て頑張ってる人見ると自分も頑張るなとか思ったりもするので、なんかそういうモチベーションでやるにはどうしたらいいかって、じゃあ後半戦でそれ福島ならではですよ、ちょっと話していけたらなと思いますね。だから福島なりにっていうか、なんか、福島なりのモチベーション、やる気の出し方みたいなことをちょっと後半戦話して、質問があった社会福祉学とは何ぞやってことをね、ちょっと話していきたいなと思います。はい、福島たけるの X、そしてインスタグラムのアカウント名発表します。福島の福は幸福の福、シワは山に鳥、タケルは尊敬の尊でございます。これを聞いてるあなたです。あなた様のフォローを心からお待ちいたしております。ぜひですね、もうぼちっとですねフォローボタンを押していただいてですね、フォローしてください。では後半戦でお会いいたしましょう。中年男子放送局、アラフォー君ネクスト。さあ始まりました、中年男子放送局アラフォー君ネクスト後半戦でございます。いやね、まあこう50代とかねなってくるとね、次のキャリアどうしようかみたいな話もちらほらしてるんですっていうことを周りから聞くんですけど、福島たけるはまあこういったこう、まあね、なんかキャリアチェンジになっちゃったって感じなんですよ。なりたいってわけじゃなかったんでね。で、今の状況どういう状況かっていうと、こうずっと接骨院やってたわけじゃないですか。で、まあちょっとね、親に不幸がありまして、こうまあ今江戸川区にいるんですけど、江戸川区で事務所を移して仕事をやってると。で江戸川区の事務所の中で整体院という形でね、呼ばれたりとか呼んだりとかして、個人的にですね、こう施術をさせていただいてたんですよ。はい。でね、ポイントね、で施術させていただいて、じゃあ普段何をね、普段まあそういうことをやったりとか、普段はこうね、伝える仕事したかったんでね、こう専門学校福祉のね感じで教員やってて、でね、普通の他の日はですね、こうカルチャーセンターでストレッチとかね、いろんなね、健康の啓発系のね、研修とか、あとはまあ週末講演やらせていただいてる状況なんですよ。で最近の状況はっていうと、結構教える方の需要が多くて、自分で施術ってことは、ね、ほとんどなくなりましたね。なんでかっていうとね、施術はね結構ね1週間とか結構突然来るんですよ。1時間1万とか高いんですよ、僕の場合はね、結構ね。いや、突然来るんだけどもね、あらかじめ他のとこでも抑えられちゃってるから、その学校さんとかカルチャーセンターさんで、だからね対応できなくなってて、そうするとその比重がどうしてもね、その教えるって方向に回ってきて、なんか今ね本当に講師ですって言えるぐらいまでの収入にはなってます。収入にはなりました。だからなんか、キャリア的には非常にストレスない仕事をやってます。本当に非常にすごいストレスないんですよね。だからこそなんだけど、ね、いろんなことを考えてますとか、仕事をキャリアチェンジしたいっていうふうに、なんか意見求められると一番思うのは、かといってですね、接骨院時代と収入多いですかって言ったら多くないんですよ、正直。はい、多くないですよ。でだけど別に仕事嫌いかって言ったら嫌いじゃないので、ここねすごくね、接骨院と今の仕事の大きな共通点っていうのは自営業なんですよ、両方とも。だからどっからが仕事でどっからがプライベートっていう、もうね見境がないんですよ。全部ね、だってなぜなら飲みに行く時もだいたい同業者と行くんですよ、講師やってとか本書いてるとかいう人たちに。でこんな、今こんな本を出てこうだよって、割と仕事の話になっちゃうんですよ。これってちょっと営業っぽいじゃないですか、なんかとかね、仕事でしょ、別にサードプレイスが第三の場所じゃないんですよ。ですよね、これって、仕事に近いじゃないですか。で今日も、まあ、もちろん事務所に帰ってきて、まあそのさっきも言いましたけど、社会福祉のちょっと発表があるので資料をまとめてたんですけど、だけど社会福祉の発表っていずれはですね、
今はこう専門学校だけど、もっともっと大学教員とかもやってみたいので、そっちに行くためのステップなんですよ。いやこれって仕事じゃないですか、ほとんど。だって職位上げるためになんか資格取ってんのと一緒だからね、やってることはね。でね、そういうことやってたりとか、じゃあ飲み行ってて、いやいやかったら楽しいんですよ、全然。楽しいっていうか好きなんですよ。まあ、好きだとは嘘か、嫌いじゃないんですよ、全然。全然嫌な感じ。いやいや行く感じ全然ないです、本当に。じゃあ、これ何が言いたいかっていうと、その、プライベートと仕事の境目がないんですよね。で、接骨院もそうだし、なんか寝てたりとか、接骨院で泊まってたりとかしてるんだけど、まあ、それ大変なのもあるんだけど、基本的に仕事が終わんないから泊まってるだけだったし、お金が発生しないからね、レセプトっていう作業をしないとね、その請求作業をしないとね。だからね、なんかどうこうってわけじゃないんですよね、福島的には。なんかあれ悪いこれ悪いってわけじゃないので、なんとも言えないんですよね。だからその第二のキャリアとか何かって言ったら、大儲けはできないんだけど、その仕事に対してストレスがあるかないかだと思うんですよ。大儲けはできないですよ、それはね。大儲けできる仕事なんて本当ないですよ、あんまり。だからそれがで、それその、仕事、その要はさ、いくら例えばね、1時間5万円もらってたとしてもさ、その5万円に対する例えば営業があったりとかさ、請求書があったりとか、いろんな仕事、要はその5万円っていう教える時間、1時間5万円っていう中に、その他にかかる経費みたいなものをどう考えて、どう時給換算するかっていうと、大して高くないと思うんですよね。だからそういうことなんで、そういうことが耐えられるかどうかだよね。だから、9時5時でバッツリパーンって終わるわけじゃないのでね。いろんな時間にメール来ますよ、電話来ますよ、はい。にどう対応していくかかなっていう部分があって。まあだけど、総合的に考えてですね、そのお金のことと仕事のこのフィーリング、やりがいみたいなもの全部含めて、いや、どうですかって、僕は今いい感じですってことなんで、ねえ、ね、まあ本当にお金のことを考えないって、じゃあお金のこと考えないってどういうことかっていうと、東京を、京都間を新幹線で、のぞみですよ、こだまダメです、のぞみのグリーンで行けるぐらいだったら、あとグリーンは躊躇なく、高いとか思う感覚が、思うそのリミッターがなくなったらね、人生の成功かなと思いますけどね。ね、なんかそんなちっちゃいのかって言われるけど、なんか考えちゃうんだよね。もう今ね、すごい結構新幹線乗ることが多くて、高いんすよ、毎回1万以上飛ぶからね。だって往復で2万いくじゃない？ 2 万あったらね、福島たける3日間ぐらい飲みに行けますよ。そういう感じでね。まあこれもさ、一種の自分の投資だからいいのかなって、もう今しかないからね、と思ってますね。はい。で、今ね、こうさっきも社会福祉学のこと話したんだけど、社会福祉学ってなんだよって言われることが多くて、で今何勉強してるかって言ったら、ケアマネージャーさんのケアプランってものを考えます。例えば月曜日デイサービス、火曜日訪問、また、水曜日デイサービスで、木曜日通院とかさ、各さ、その人が、月とか週の、介護を使うサービスの計画立てるのをケアプランって言うんですけど、そのケアプランの、まあ、なぜこれを選び、こんなことを、こんなプランニングをしたのかっていう意思決定をちょっとなんかぐねね可視度か解像度上げれればなと思ってやってるんですけど、だけどこれってただただの意思決定じゃねえかって思うでしょ。だけどこれは社会福祉学的ね、じゃあ社会福祉学的って何かって言ったら、福祉の社会に対する福祉の問題をどう解決するかってことなんですよ。で、今意思決定がうまくいったら、これ3つ理由があるのね、社会福祉学的だって。今ケアマネージャーさんの意思決定をクリアにすることは社会福祉学的な3つのメリットがあるのね。で、1個目、これはさ、親ガチャって言葉聞いたことありますか？親ガチャね、あ、間違えた、違う、ケアマネガチャだ。このケアマネガチャっ
ていうこと聞いたことあります？このケアマネガチャっていうのは、いわゆるこれはケアマネガチャっていうのは、ケアマネさんと自分のねサービスが噛み合ってない、ケアマネさんと相性が良くない、だからギャンブル的要素があるからケアマネガチャガチャ、ケアマネガチャって言われてます。でこれって質のばらつきがあるからこんなことがあります。まあ、これ厚生労働省で問題視になってるから、ケアマネさんの資質向上につなげましょうねって言われてます。これ1個目です。で2つ目です。でこう結構さ、退院してきたばっかりってさ、環境に馴染めない時があるじゃないですか。でこういう時にどう対応していくかっていうことをね、ケアマネさんの意思決定がどんなになってどう対応していくかってことが分かったら、地域で見るサービス、あとは他に家庭内で何かね、まだ引きこもりの人がいたとか何かあったら、今度重層的サービスっていう、その地域とその周りに地域のサービスにつなげられますよっていうきっかけ作りになりますよね。でそしてね、これ3つ目最後なんですけども、まあ意思決定結構することによってね、しっかりこうすることによって、その人らしいさ生活、つまり変化があってもその人らしい生活が継続できますよっていうね、この3つがね、しっかりこの3つをですね、継続的に継続、その人らしい、意思決定に寄与できますよ、貢献できますよっていうこの3つがあるから、この意思決定っていうのはすごくいいんじゃないかなってね思ってるんですね。うん、だからね、そんな感じで勉強してるんですけど、なんかいろいろ突っ込まれそうで怖いなとかね、自分では思っております。はい、まあ結果は次回です。今週はこんな感じでした。

今週の中年男子放送局アラフォー君ネクスト後半戦いかがだったでしょうか。ねえ、なあこれ結果は今週らしいって、今週実は今週の10日にですねこの発表会があるので、その発表会について、ちょっとねお話についてね、まあだけどねこれ全員が全員なんかね、これはこうなんだこれはこうなんだっていう話を

まあ、みっきり叩かれるのも予想ができてるんだよ。そこで俺って何なんだ、うわーはーとか思うことは全くないんだよ。どうでもいいです、はい、どうでもいいとか思ってますけどはい、というわけでエンディングトークありますんで、BB ガールズさんの人生ミラーボール、まさにこの心境ミラーボールです。よろしくお願いします。

0: 今週の中年男子放送局アラフォー君ネクストいかがだったでしょうか。来週こんな話をしたんだぜっていう話をですね、していきたいなと思ってますんで、ぜひ楽しみに待っててください。まあこんな感じでですね、ゆるく話してますけど、皆さんのね、あと社会福祉とですね、もちろん健康に関することもですね、もう本当になんかいろいろリクエスト質問あったらこのラジオで反映させていきますので、ぜひですね X、そして Instagram ね、 DM 使って福島たけるに投げかけてください。よろしくお願いいたします。はい、とりあえずですね、お時間いっぱいになりましたけど、また来週も元気を聞いてください。おやすみなさい。
1: This is FM Gig Shibuya Station Broadcasting from Tokyo.
2: そういやこの間
3: ラジオで、
2: この番組はそういやこの間ラジオでとついつい話してしまうラジオ好きの2人がお送りする番組です。そういやこの間ラジオでという話題を持ち寄ってみんなでワイワイ雑談しましょう。
4: 扱うラジオは全国つつうらうら、あなたの街の話もしちゃうかも。全国のラジ友とつながって、レッツラジオ日和。
2: 改めまして、そういやこの間ラジオでのパーソナリティを務めるローカルラジオライターの小森ゆかです。
4: お友達の大谷光平です。
2: はい、14回目の放送が始まりました
4: ね。始まりましたね、はい、今日も楽しく張り切ってやっていきましょうか。
2: はい、張り切ってやっていきましょう。
4: いきましょう。
2: はい、早速なんですが、
4: 早速ですね、
2: はい、X のハッシュタグこのラジでポストしてくださった方のメッセージをちょっと拾っていきたいなと思います。嬉しい。はい、ナンシー・ノッペリーさん、
4: うん、
2: ナンシーさんがアーカイブを聞いていたら団地のラジオの単語が出て、もしやと思ったら KBC アナ、 KBC の宮本アナのシャルウィー団地のお話が
4: お
2: とつぶやいてくださっています。
4: 覚えてますよこの番組
2: ね。まさかここを拾ってくれるとはって感じなんですけど、ね、団地のラジオね、いいですよね。ちょうどこの前ね、あの放送を聞いたら、うん、福岡市の城南区っていうところにある、うん、堤団地の話をしてましたどこって感じなんですけど、堤団地っていうのがあるんですよ、うん、で、堤団地最大のミステリー、銃刀番号の並びがおかしいという謎をね解明してたんです。
4: あのあれだよね、うん、団地の横に書いてる大きい番号のことだよ
2: ね。多分1等2等とか、うん、A 等 B 等とか、うん、そういう番号ですね。でその並びが堤団地はおかしいらしいんですよ。ちょっとそうで、その謎を解明してて、うん、めちゃくちゃ熱かったんですよ。
4: 熱いんだ
2: そう、あ、激熱で
4: 熱くなれるんだ、ここで
2: 熱くなれるんです。あの気になる方はぜひ KBC ラジオで9月28日の放送回を、うん、もしタイムフリーで聞ける方だったら聞いてほしいなって思うんですけど、ね、
4: ダブルプランならいけます、
2: ね、あ、そうですね。なんとそのミステリーの裏にはですね、下水道処理の歴史が隠されてたんです、
4: う
2: ん、めちゃくちゃ面白くて、今ちょっとこの台本に私、うん、堤団地の地図とか貼っちゃって、ね、あの大谷さんに見てもらおうと思って貼ってるんですけど、うん、そう、あのこれを見ながら放送聞いてほしいなって思いました、
4: うん、結構なんか縦長というか、
2: うん、
4: 長くできてる、このあれですよね、うんうん、団地のエリアが細長くの、
2: はい、
4: なんかあるっていう状態ですよね、
2: うん、あ、そうですね。
4: あ、もち吉あるじゃん、いいな。
2: もち吉？
4: もち吉っていうあのおかき屋さん
2: そうなんだ、
4: もう最寄りにもち吉がある、いいな。
2: じゃあ堤団地の
4: 近くに、あとどんどんどんどん回る、
2: あ、どんどんのうどん、ん
4: どんどんのうどんなのかな、これ
2: 違う、どんどん亭、
4: どんどん亭だから違うか
2: ちょっと堤団地トークになりつつありますが、ね、はい、面白かったです。でなんか私あんまり教養系のポッドキャストとか聞かないんですけど、うん、シャルウィー団地はもはやあの古典ラジオ顔負けの歴史番組だと思ってます。
4: なんか古典ラジオさ、
2: はい、
4: 実は聞かず嫌いと言いますか。
2: あ、そうなんですか。
4: 父親が好きって言ってて、
2: へえ、
4: なんか父親が好きって言ってると手出しづらいじゃないですか。
2: そうなのかなそうなんですね。そっかそっか。
4: だからニュースピックスと古典ラジオは聞けてないんですよね。
2: まあ、じゃあシャルウィー団地を聞いて戦えばいいんじゃない。 ですか、ね、
4: 興味ないだろうな
2: 、はい、あとは最近九州エリアのラジオで言うと、うん、RKB 毎日放送のカレー探偵たけるっていうのをね私聞いてカレー探偵めちゃくちゃ一押しなんですけどめちゃくちゃ一押しって日本語変ですね、うん、それぐらい押してるってことなんですけどずっとねなんかカレーレシピの話とかカレー屋さんの紹介とかをしてるんですよ、
4: うん、さすがカレー探偵
2: パーソナリティは年間1000皿以上カレーを食べるタレントのたけるさんっていう方なんですけど、
4: 1日に3食以上ってことだよね
2: 確かにそうですよねシンプルにめちゃくちゃ食べてるってことなのかな、ね、でこの方のね言葉選びとかもすごい素敵で、うん、あとあの番組の中のフリートークで先日インド領事館にご挨拶に行って総領事と副領事がお時間を作ってくださって対談とかもしてきたんですけどみたいななんか普通の感じで話しててめちゃくちゃキャラ濃いなと思って
4: すごいね
2: そう面白いです
4: なんか俺の YouTube にはさインドカリーコさんっていう、はい、
2: あ知ってますよます、うん、てかそのこそこのカレー探偵たけるの中でも名前が出てます、うん、インドカリーコさん
4: カレー界隈として進行あるのかな、
2: ね、どうなんでしょうね進行はなさそうだったかもしれないなんか僕には届かない存在でみたいな、ことをおっしゃってたと思いますよ
4: それこそインド大使館に行ってた回とかあったと思うんで、うんうん、
2: あへーまあ、じゃあいつかこの2人はつながるのか、ねまあ、もしかしたらすでにつながってるのかって感じですね。
4: ね。
2: そう。いいですね。あとちょっと私ばっかり喋ってるんですけど、うん、いいですか？
4: どうぞどうぞ。
2: 最近のねトピックで言うと、うん、私実はインタビューをしていただきまして。
4: お、例の件ですね。
2: 例の件です。あのラジオの時間編集部っていうメディアがノートで公開してらっしゃるリスナーインタビューっていうものがあるんですけど。うん編集者でライターの村上健作さんという方にインタビューをしていただいて、うん、私のラジオリスナーライフをね根掘り葉掘り聞いていただきました
4: もう夢のような出演じゃないですか
2: そうめちゃくちゃあのなんというか打診受けた時も嬉しかったですし、うん、お話ししてる時もすごい楽しくて、うん、やっぱあのすごい聞いてくださるんでね
4: おーいいね
2: そうすごいねあのその取材の時間も楽しかったなと思ってます、うん、なのであのノートのラジオの時間編集部っていうアカウントから公開されているので、うん、気になる方はぜひチェックしていただけたらと思います
4: 実はね気になる方なのでチェックしちゃいましたよ
2: ありがとうございます
4: なんかもう大見出しみたいなところで、うんうん、ラジオという場に集まっている人全員に興味があるって
2: ああそうね
4: またでかいこと言ってました
2: ねまたでかいこと言いがちなのかもしれない私そうなんですよそんなことをね言ってました、うん、で今回インタビューをしてくださった村上さんはあのラジオに関する本とか記事も多く書かれてる方で、うん、あのちょうど今年の9月に集英社から発売された集英社クオータリー言葉、うん、ラジオがそばにいてくれるっていう雑誌があるんですけど、ね、それにもそう寄稿されててでこの雑誌はねラジオにまつわる小説の話とか、うん、ご自身が村上さんがご自身がポッドキャストをされてる時の話とかをね、うんあの寄稿されてて、そうこの雑誌すごい興味深い内容が盛りだくさんだったので、うん、ちょっと来週の放送でちょっと今週は紹介する時間がないかなと思うんですけど、うん、来週の放送でまた、はい、お話できればと思います。
4: いいですね楽しみですね。
2: はい、ということで番組のメインコーナーに行きましょう。そういやこの間ラジオで言ってたんですけど、リスナーの皆さんから届いたラジオでこんなこと言ってたよという情報をご紹介していきます。
4: 全国のラジオやポッドキャストで聞いた誰かに話したくなった話を募集しております、はい、ということで早速行きましょうか。
2: はい行きましょう、ラジオネームドパガキ大将さんからいただきました
4: いい名前だ、
2: うん、KBC 九州朝日放送パオーンで言ってたんですけど、うん、番組にタイパの会心というリクエストコーナーがあって面白かったです、うん、タイムパフォーマンス重視でイントロが短いタイパ曲とイントロは長いけど聞き応えがある逆タイパ曲を募集するコーナーです。ーこの日のタイパ曲はキャロルのルイジアンナ、イントロはなんと 0.5 秒、
4: おお短い、
2: ギターのチャッチャーンだけ、これ音程合ってるのかな
4: 多分合ってますね
2: 、はい、で逆タイパ曲はアーハの Take on Me でした。
4: お
2: 34秒もイントロだそうです。 Take on Me のイントロ素晴らしいからじっくり聴いちゃうんですよね。お二人はタイパ曲と逆タイパ曲どちらが好きですかとのことです。
4: やめちゃくちゃいいコーナーですね。
2: ねこんなコーナーあるんですね。なんか、ね、タイパ曲逆タイパ曲っていうさ、うん、発想がさ面白いですよ ね。そんなの考えたことがなかったって思って、
4: う
2: ん、
4: 確かに最近あの、はい、Spotify とかサブスクで聴けちゃうから、
2: は
4: い
2: うんうん、
4: こうもうピッてボタンを押してすぐにいいところが流れないと飛ばされちゃうっていう。
2: 飛ばされちゃうのか。なるほどね。
4: だからもうイントロとか短くしていきなりサビから始まるみたいなのが多いって聞きますね。やっぱこれラジオソングを毎週選んでる、
2: うん、
4: ラジオソング選曲家として、
2: あそうですね、
4: 聞かなきゃっていうことで、
2: はい、
4: 聞いてきたんですけど、このコーナーのテーマ曲がちょっとね、小森さん知ってるかわからないですけど、
2: はい、
4: エリック・クラプトンっていう、
2: はい、
4: ギタリストのレイラっていう曲なんですけど、
2: 知らなかったです。
4: イントロが有名で、
2: う
4: ん、ほぼイントロがサビなんですよ。
2: イントロがサビ、
4: もうイントロがあればいいぐらいの、
2: へ
4: もうみんな、
2: あでもその曲の聞きどころみたいな感じですか。へえ、うん、
4: なんでいいなと思いましたね。小森さんはどっちが好きですか。
2: タイパ曲と逆タイパ曲。まあ、逆タイパ曲かなと思うんですけど、うん、でもなんかイントロは長いと、あ、うん、長いなって思っちゃうかもしれないです、うん、でもその例えばこうすごい自分が好きなサビだった時にそのサビがこうずっと繰り返されてるとか、うん、そういうのはすごい好きだから、うん、だからまあ逆タイパ曲かなって感じです、うん、
4: イントロでちょっと溜めて好きなサビに行ってほしいみたいな、
2: は
4: い、
2: そうですね。
4: いいですね。
2: はい、
4: 僕はもう圧倒的に逆タイパ曲が好きで、あのギター好きなんですけど、
2: はい、
4: イントロでギターがいっぱい聴けたら嬉しいじゃないですか。
2: 確かに、うんうん、
4: でなんかパッと思い浮かぶやつですごいイントロ長いのあるかなって思って見てみたら、
2: はい、
4: イントロが1分45秒の曲がありまして、
2: おすごい、なんかもうそこだけで1曲できそうですよね。そうそう
4: メタリカのワンっていう、
2: へ
4: なんかずっとギターのイントロで、
2: うんうん、
4: そろそろ終わったなって思ったらまた次のソロになるみたいな。
2: おうんうん、
4: あとイーグルスっていうバンドの、はい、ホテルカリフォルニア、
2: あ、これ知ってますよ、はい、
4: これもね52秒で、
2: お
4: 結構長いやつだなと思ってたら、
2: はい、
4: メタリカがやっぱ倍以上来たっていう感じでしたね。
2: すごい曲、イントロが長い曲か、
4: ね、
2: やっぱこの観点
4: で集めたいですね、
2: はい、うんうん、確かに。じゃあタイパ曲からは逆行して、
4: うん、逆タイパ曲特集を、
2: 逆タイパ曲特集をやりましょうか、
4: ね、イントロしか流さない回をやりたいですね。
2: はい、続いて次のお便りに行きましょう。
4: その前にですね、お今史上初ですよ。
2: 何？
4: 地震で
2: 収録を言うんだね。
4: そうなんです、止めてしまいまして、
2: そう、わ、消防車も出動してる
4: そう、多分なんか、うん、物々しさが伝わるんじゃないかなと思って先に白状しとこうっていう。
2: 確かにね、あのこの今こう続いて次のお便りに行きましょうって言った時の声の私のテンションと、うん、このちょっと前のね
4: ホテルカリフォルニアの話をしてる時の
2: テンションと違ってたかもしれないですよね。
4: そうなんですよ。
2: そう、このイントロのね長い曲集めようみたいな曲とき結構なんかぼーっとした声で喋っちゃってたんですけど、ね、はい、まあ、そんな時に地震も起こっていたという。
4: そうなんですよ、
2: はい、
4: あれこれ地震か、俺が入れてるのかっていう、
2: そのねこう頭の中でこう8割地震のこと、うん、2割ホテルカリフォルニアのことを考えながら喋ってたので、うん、ちょっとご容赦ください、ね、
4: 内容がない感じでした、
2: ね、はい、
4: ということで行きましょうか。
2: 気を取り直していきましょうか、
4: はい、
2: はい、ラジオネーム陸のことさんからいただきました。はい、キス FM シャカリキで言ってたんですけど、ファミマのファミチキスモーキーペッパー味が美味しいらしいです。ファミチキ20周年記念で大人ファミチキと称して、この後もいろんなフレーバーが出るらしいですよ。パーソナリティの熊谷達郎さんがルーレットでどんな風に感想を述べるか決めるんですけど、今回はスモーキーペッパーのあいうえお作文で感想を言っていました。あいうえお作文、
4: うん、難しそう
2: ね。でファミチキのスモーキーペッパー味ということですけど、
4: ね、美味しそうな、スモーキーなもの大体好きだから絶対好きだ
2: ろう。あ、確かに美味しいですよ ね。チーズとかもね、スモーキー、ね、スモークチーズか、
4: そう、スモークチーズとか大好きですね、
2: うん、ファミチキ最近全然食べてないけど、
4: うん、
2: 食べたくなりました、
4: ね、でもなんか一個持論がありまして、ファミチキ結局なんかプレーンというか、
2: うん、
4: デフォルトのやつの方が肉がいいんじゃないかと思ってて。
2: え、なんでですか。
4: なんか肉の感じ違うなって思う時あるんですよ、
2: はい、
4: あの 何々味みたいな時。
2: ああ、ほんほん、そうなんですか。
4: 食べ比べたいですね、これは。
2: 確かに。ね、あのこのシャカリキっていう番組は、うん、あのこの番組の中のコーナーで、うん、ファミリーマートプレゼンツくまなくチェックっていうのがあるんですね。
4: ズブズブだ。
2: はい、そこで多分ファミチキのこのスモーキーペッパー味も紹介されてたと思うんですけど、うん、毎週火曜日にファミリーマートの新商品も、ね、紹介してるらしくて、そう、そこでパーソナリティの熊谷達郎さんが食リポをしてくれるんですけど、うん、毎回こうルーレットでどんな風に感想を言うかっていうのを決めるんですよ。
4: どんな風に？
2: なんか表情のみで言うとか、ブレイクダンスで言うとか。
4: ラジオで？
2: そう、まあ、なんか実際にこの表情のみでとか、ブレイクダンス、うん、ブレイクダンスあったかな、表情のみで感想を言ってるのとかを私は聞いたことがないんですけど、うん、まあ、そういうちょっとねバラエティ的な要素もありつつファミマの商品を紹介してくれるっていうのがねすごい楽しいんですよ。
4: いいですね。
2: ね、いいですよね。
4: なんかそういうランダム企画みたいやってみたいですよね。ルーレットかサイコロか。
2: 確かに、ね、このラジで。
4: で、なんか自由に喋ってるふりして実はゴリゴリ台本で喋ってるじゃないですか、
2: うん、今ね。
4: そう、
2: はい、
4: そんな2人がルーレット企画やったらどうなっちゃうんだっていう。
2: 確かに、あんまり私はアドリブに強くないので。はい、
4: ね、
2: まあ、でも面白そうですよね。
4: やってみたいですね。
2: はい、
4: ということで、はい、今週のラジオソング行きましょうか。
2: お、行きましょう。今週はどんな曲を選んだんでしょうか。
4: 今週はですね、あの先ほどのタイパの会心から習いまして、あえてタイパ曲で行ってみようと思います。
2: はい、タイパ曲ってことはイントロが短いってことですか。
4: そうなんですよ。
2: おー、いいですね。
4: でもなんか令和の曲じゃなくて、
2: うんうん、1990
4: 年に発表された曲なんですよ。
2: へ
4: ー。で、なんとね、イントロが0秒で、
2: はい、0秒
4: いきなり歌から始まります。
2: おー、すごい、最タイパ曲だ。
4: そう、平成初期のドパガキが作った曲です。
2: おお、本当にそうなんですか。
4: ということで、はい、聞いてください。南吉高さんで憧れのラジオガール、お聴きください。
2: どうぞ。

0: 注目。ただいま FM ゲーグ東京シビアステーションでは番組を担当してくれるラジオパーソナリティを大募集中。好きな本や占い、女子会トークのような趣味的な番組をやるもよし、事業の宣伝や広告のためにラジオ番組を持つのもよし、社員とのコミュニケーションツールとして社内ラジオ番組を持つのもよし、自分の番組にスポンサーをつけて副業的にラジオ番組を持つのもよし。 FM ゲーグ東京シビアステーションは自由な発想でメッセージを発信できる、世間からも今大注目されているラジオ局なんだよ。そんな FM ゲーグ東京シビアステーションでラジオ番組をやってみたいと思うそこのあなた、今すぐネットで FM ゲーグ東京シビアステーションを検索して問い合わせフォームから熱いメッセージを送ってぜひ応募してね。以上、 FM ゲーグ東京シビアステーションキャラクターのレディオレオンちゃんがお送りしました。 See you。
1: 続いて、こんなラジオがあったら俺は聞くねのコーナーに行きましょう。
2: はい、行きましょう。
1: このコーナーはローカルラジオ初心者の大谷がこんなラジオがあったら俺は聞くねと思う番組を探し求める企画でございます。
2: はい、今週は一体どんな番組を紹介してくれるんでしょうか。
1: はい、今週はですね、
2: はい、
1: いよいよ10月になりましたねっていうことで。
2: はい、なっちゃいました ね、
1: ね、
2: うん、
1: 下半期
2: 早い
1: ね。で、10月といえばラジオの改編期があるんですよね。
2: そうだ、そうですよね。
1: そうなんだ
2: そうなんですよね。
1: はい、そうなんですよ。ってことで、今期スタートする新しい番組の情報を集めて、
2: はい、
1: で、まだ聞けてないから、
2: はい、
1: 勝手にどんな番組なのか予想しちゃおうっていう、そんな趣旨です。
2: はい、お、素敵。いいですね。
1: 題して、改編期特別編、こんなラジオだったら俺は聞いちゃうねってございます。
2: おー、いい。いいですね。ね、もう今、まさにドンピシャな企画ということで。
1: 10月ってことはさ、
2: はい、
1: 7月に始まった俺らは先輩で、
2: はい、
1: これから始まるのは後輩のわけですよ。
2: 確かに
1: 先輩風吹かせてやってやろうと思っております、う
2: ん、はい、相変わらずね、おこがましいことを私たち言っておりましたが、
1: ね、
2: はい、まあ、そういうことにしておきましょう、
1: はい、しておきましょう、
2: うん、
1: ということで、気になる新番組1個目いきます、
2: はい、いきましょう。
1: 10月2日の金曜日の22時40分から放送が始まります、
2: うん、
1: の関西の ABC ラジオ、
2: はい、
1: ヒャダイン森本慎太郎の音遊びコンテストです。
2: おお、あ、ヒャダインさんじゃないですか。大谷さん、ヒャダインファンですよね。
1: そう、大好きですよ。もともとね、ヒャダインさんの下ネタのラジオのハガキ職人をやってたこともありますし、僕がやってるサウナ雑誌のサミューンっていう雑誌でも取材させてもらったりして、
2: はい、
1: もうずっと追いかけてる人がラジオをやるんですけど、うん、
2: はい、
1: そんなことよりもね、森本さんが気になるんですよ。
2: 確かに、森本慎太郎さん。
1: そう、
2: うん、
1: この人、もともとトンツカタンっていうトリオのツッコミの人で、うん、ずっとトンツカタン森本っていう芸名でやってたんですけど、うん、ちょうどこの番組始まりますの時は、うん、トンツカタン森本、キャダインとトンツカタン森本の音遊びコンテストだったんですよ。
2: なるほど、もう名前変わっちゃったから、番組名も変わっちゃったみたいな。
1: そうなんですよ。
2: へえ。
1: なんか解散したのはもっと前だったんだけど、
2: はい、
1: なぜかこの番組の発表の直後に森本さんが改名して、
2: おー、ギリ間に合ったみたいな感じなんですかね。
1: ね、
2: へ
1: え。なんかね、ヒヤヒヤしながら見てましたね。
2: 確かに確かに。これどんな番組なんでしょうか。
1: この番組がですね、
2: はい、
1: ABC ラジオと Amazon オーディブル、
2: Amazon オーディブル、
1: そう、うん、音声読み上げ、読み上げというか、
2: うんうん、知ってますよ、
1: 読み聞かせみたいな、
2: はい、
1: のコラボ番組らしくて、で、公式ページの紹介、ちょっと謎なんで、小森さん、読んでもらってもらういいですか。
2: はい、読みます。いきますよ、
1: はい。
2: 本番組のテーマは、ラジオの原点であり、無限の可能性を秘めた音。リスナーからのメール投稿やネタコーナーといった従来のラジオの王道フォーマットを、すべて音を軸にした新しい体験へと作り変えていきます。とのことです、
1: はい、
2: 外でめちゃくちゃパトカーの音鳴ってる。そう、
1: これが音を軸にした新しい体験ですよ。
2: うまい、すごい起点の聞かせ方が素晴らしいですけど、
1: ね、
2: へえ、こういうことか。
1: 多分こういうことなんじゃないかなと思って。
2: なるほどね。
1: 即興で多分いろんな音を拾いながら、
2: うんう
1: ん、でヒャダインさんってもう即興で曲作れるんですよ。
2: 確かに。じゃあもう今のパトカーの音とかも、
1: う
2: ん、なんか曲にしちゃうみたいな、そんな勢いですよね、きっとね。へー、
1: みたいな やれちゃうんじゃないのっていう。
2: 確かに元を軸にしたね新しい体験めちゃくちゃ気になります ね、
1: うん、ABC ラジオでね毎週パトカーとか救急車とか来るかは分からないけど
2: どうでしょうか。まあでも気になりますね、
1: はい、気になりますね。
2: 聞いてみたいなと思いました。
1: ということで次2つ目の番組なんですけど、
2: はい、
1: 次がね同じく10月2日の金曜日の27時深夜3時です。
2: 深夜ラジオに当たりますね。
1: そう深夜ラジオ、
2: はい、
1: J-WAVE のギャラクシーセバスチャンでございます。
2: おすごい番組、ね、ギャラクシーセバスチャン、
1: うん、
2: 番組名からどんな番組か想像がつかない気がするんですけど。
1: そうなんですよ全然何もわかんないじゃないですか、
2: うんうん、
1: で調べてみたら、
2: はい、
1: パーソナリティの方が高野真也さんという方で、
2: うんうん、
1: 作詞家と作曲家とコピーライターとあと文筆家とか、
2: うん、
1: めちゃくちゃ手広い、
2: いろんなことをされてる方だ。
1: そう、
2: ほんほん、
1: なクリエイターの方が、
2: はい、
1: あのラジオとポッドキャスト連動型人間観測ドキュメンタリーとしてやるんですって。
2: おー なんだろうなんかすごそう。
1: そうで、ね、また紹介文が良かったから、
2: はい、
1: すいませんちょっと読んでもらってもいいですか。
2: あまた読むんですね私がちょっと声を整えて、
1: うん
2: はいじゃあ読みますよ。
1: はいお願いします。
2: 人間の内面には宇宙のようなきらめきが広がっている。毎週金曜深夜3時から4時、夜と朝の隙間、本音や建前が薄れる時間に街に生きる人々を高野深夜がフィールドワークします。彼らと共感し彼らを救い彼らに驚き世界を知る。夜空を見上げるように人間を観測する。ラジオとポッドキャスト連動型人間観測ドキュメンタリー。深夜に何かが起きるとき明日から新しい毎日が始まる。
1: ほうです
2: 面白そうなんかなんかなんだろうこれ読んでるときに、うん、なんかこうプラネタリウムにいるのかなみたいな、
1: ね、
2: そういう気持ちになりました。
1: なんか宇宙みたいな。
2: そう夜空を見上げるように人間を観測する。
1: そうだからギャラクシーなんですね。
2: あでもなんかこれすごいわかりますね。共感できる。
1: これ共感できます。
2: これ共感できます。
1: マジで。いや
2: それこそそのあのインタビューを受けた時、うん、その、うん、ラジオに集まってる人々が好きみたいな風に言ったのも、うん、なんかこれに近い感じがしてきました。
1: なるほどね
2: なるほどね共感してなさそう。
1: でも実はさ、
2: はい、
1: あの第1回の放送で、
2: はい、
1: ラジオソングで流した曲、
2: はい、
1: あのラジオギャラクシーって曲なんですよ。
2: あ確かにフルーツジッパー、
1: フルーツジッパーの
2: さんの、はい、
1: 伏線が貼られていたんでしょうか。
2: なるほど確かに、ね、面白い。
1: これはね聞きたいですね、うん、
2: 聞きたいですね。
1: 聞きましょうということで、
2: はい、
1: エンディングに行きましょうか。
2: はい行きましょう。はいエンディングです。
1: 今週はもうね、
2: はい、
1: 地震によって
2: そう
1: 揺れ動く心のまま
2: そう
1: やりましたね。
2: なんかドキドキざわざわしながらあれまた揺れてるんじゃねとか思いながら、
1: ね、
2: 揺れてないんですけどはい、あそうだあのちょっと一個言いたいなと思って、
1: うん、
2: あの先週先々週で確かスポンサーのお話をしたんですよ、
1: はいはいはい、
2: スポンサー
1: しました、ね、どうしようかね
2: ついてくださいみたいな。でじゃあまず一つ言い忘れてたのが、うん、この番組すでにこの FM ギグ渋谷ステーションさんがスポンサーについてくださってるんです よ、
1: う
2: ん、
1: ですよ。
2: これをね忘れてはいけない、ね、絶対に
1: 忘れてはいけない。
2: そうってことを今回ここであえて言おうと思って、
1: ね、声を大にしてね。
2: そうあの本当にね番組のスタートからずっとサポートしてくださってるので、うん、本当にありがとうございます、ね、
1: ありがとうございます、
2: はい、なので引き続きねスポンサーとしてね、いただけるように頑張りたいと思います。
1: さっき避難経路も教えてもらいましたからね、
2: うん、そうですねもういろいろとねお世話になってます。はい、この番組では公式 X インスタなど各種 SNS をやっております。ぜひフォローをお願いいたします。ハッシュタグこのラジで番組の感想お便りも募集しております。お便りは専用フォームからも送ることができます。またこの番組では番組のスポンサーも募集しております。
1: はい、
2: はいこの番組を応援したいと思ってくださった方、番組公式 SNS にメールアドレスを記載しておりますので、そちらまでご連絡ください。すごいなんか地震の余波を引きずってるのか、うん、もうバタバタ声もガラガラって感じなんですけど、
1: ね、
2: はい、それでは来週も元気にやっていきましょう。
1: はい、やっていきましょう。
2: バイバイ。
1: バイバイ。
2: さよならラジオ。
1: 最近あのサブタイトル始めたじゃないですか。
2: あ、ノート
1: ノートとか
2: ポッドキャスト
1: ポッドキャストで、
2: うんうん、
1: もう揺れ動く心みたいな感じにしたい。
2: 確かに揺れ動く心
1: 揺れる心
2: 揺れる心揺れ惑う感じ。 ちゃらみたいな。すごいね。やっぱ 声って分かりやすくこの動揺してる様子が出ると思うんですよ、一番表情とかに、ね、だから嘘がつけないなって思いますね。
1: だからもう正直にいこうって思いました。
2: 確かに全部白状していくスタイルにしたい。

0: あなたのスタートアップを応援したい税理士辰巳の企業応援ラジオ。この番組は起業している方のお仕事への情熱や起業のきっかけを伺い、リスナーさんの起業の後押しをさせていただく番組です。はい、皆さんこんばんは。第68回始まりました。いや、実は今回が最後の放送ということで、今日はですね、いつもはこうゲストさんをお呼びして、起業のきっかけとかこれからやっていきたいことをお伺いするような番組だったんですけど、今日はですね、一枠っていうこともあって、このラジオ1年ちょっとですけど、ちょっと振り返っていこうかなと思っていますで、振り返るとこれが8月26日、が最終の放送なんですけど、去年の5月だったかなと思うんですよね、第1回の放送が。でその時はですね、最初に出ていただいたのが同じあの FM ギグのパーソナリティのその千鶴玉緒さんに出ていただいたんですよね。っていうのも、その千鶴玉緒さんの番組に僕がゲストで参加させていただいて、玉緒さんがすごい楽しそうだったので、楽しそうだなと思ってちょっとやったのはきっかけだったんですよね。で、局長の天野さんに一応ラジオやってみたいんですけどって言ったら、やるのはいいけどちょっとコンセプト考えてきてよって言われて、で後で変えるのは構わないから、まずこういう風な話をするんだみたいなのを固めるのが大事なんだって言われて、で、あとはそのラジオに適してるかみたいな簡単なテストみたいなもの。そうそう。で、その時に、僕、どういうラジオの番組にしようかなって考えた時に、今やってるのが、その起業をしている方をゲストでお招きするっていう番組で、でもう一個が、僕、蒙古タンメン中本が好きなんで、蒙古タンメン中本について語るラジオにしようかなとは思ってたんですよね。ただ、蒙古タンメンの方が魂込められるかなって正直思ったんですけど、5回で終わっちゃうかなと思って。そうそうそう。でも天野さんもあれですよね、ラーメンの番組やってんですよね。
1: 昔やってましたね、やってたんですけど、あれはでも、僕もゲスト番組で、その最後にゲストさんの好きなラーメンを紹介するっていうだけで。
0: あ、そうなんですね。
1: 基本的にはだから一緒です、あのゲスト番組だ
0: って。あ、でラーメンについてずっと天野さんが喋ってる番組だって僕は思ってたんですけど、全然違うんですね。そうなんですか。じゃあ、いや、実は僕あの人のラジオ聞かなくて。そうですね、ラジオオールナイトニッポンとかってなんかよく学生の頃とか友達が聞いてた気がするんですけど、僕も聞こうと思ったんですよ、なんかみんな聞いてるから。だから聞けないんですよね、なんか。そう、なんか結局なんかそうなんですよね、耳に入ってこないのか。でラジオ聞かないままずっと今まで45年生きてきて、でそんな僕がラジオのパーソナリティをやると、でパーソナリティやってたらラジオを聞いたりするようになるのかなと思ったんですけど、やっぱり聞かないんですよね。なんかもっとね、ラジオ上手くなりたいとかだったらもっと聞くべきだったんでしょうけど、やっぱり聞けなかったっすね。なので本当に聞いてくださった方とかは本当もう感謝しかないですよね。僕のラジオを聞かない僕のラジオを聞いてくれるなんて、なんかもうすごい身勝手じゃないですか。
1: 身勝手。
0: 人の聞かないくせに自分の聞けみたいな。ですよね。そうですよね。でうちのその従業員も、中にはこう聞いてくれる人もいて、で今日も話してたんですけど、なんか今日の収録って何回だっけなみたいなことを僕が言ったら、68で

0: 言われます。覚えてんのかみたいな。でその人はですね、あの面接で僕のラジオの YouTube でアーカイブ残してるんですけど、それを全部見てから面接に来たんですよ。全部ですね。なんか表面その 最新のだけ見てくるとか、うん、そういう方は別にいると思うんですけど、全部見てるんですよ、で細かいところまで、僕が覚えてないような細かいところまで覚えてるんですよね。なのでもう僕の人となりみたいなものは面接に来る前にもうあらあら分かっていて、で、まあ、彼に聞くとやっぱりそういうのを事前に面接の前に自分が入ろうとする事務所の所長、まあ、代表の見れるっていうのはなかなかこう普通に面接をすると聞かれるばっかりだから分からないけど、ああやって晒してもらえるとだいぶこう 人柄みたいなのが分かるからよかったみたいなことを言って、確かにそうなんですよね。面接って面接する側が聞きますけどね、面接される側はそんなに聞くことって、あなたの人柄どんなんですかとかって聞けないし、なるほどなと思って、うん、なんで僕はまあ税理士事務所っていうのをちょっと営ませてもらってますけど、どの会社さんもやっぱりもう自分の姿を SNS とかにさらしていかないと、ね、ちょっと求職者さんたちからも選ばれないような時代になってるかなって思うんですよね。なんでまあこう僕もこうラジオをやってみたくてやったんですけど、 FM ギグって、このラジオをきっかけに世に羽ばたいていってほしいっていうコンセプトだから、このラジオをどう生かしてくれても構わない、うん、二次展開自由だよっていうのがあれですもんね、うん、ですよね。なので、僕はこのラジオの収録風景を YouTube で撮ってアーカイブに流してっていうのをやってるんですけど、でも他にもなんかこういう風にやってるパーソナリティさんいるんですよね。他にも何ですかね、 YouTube 以外にもなんかどういう風にやってる人が、
1: ポッドキャスト、
0: なんか、うん、分かります。
1: ポッドキャストだったり、はい、私のラジオ局みたいにノートっていう、
0: はいはいはい、
1: ブログに音声として残してたりとか、
0: うん、
1: いろいろ皆さん、あと Spotify とかに横展開してったりとか、うん、いろんな皆さんやってます。
0: やろうと思ったらいっぱいあるっすもんね。
1: 何でもあります
0: よね、うん、僕もインスタとかフェイスブックとか、あとなんだっけ、 TikTok もちょっとやろうとしたんですけど、うん、ラジオのやつで、うん、ちょっとテーマあんなかったっすね。
1: そうです、あの TikTok とかインスタの切り抜き、はい、リール動画みたいなのを作ってラジオのやつを小出ししてってやってる番組もありますし、
0: そうですね、
1: 皆さん本当いろいろやってます。
0: いろいろな活用方法があるっすもんね、うん、そうっすよね。そんな中でもこう賞があるんですよね。 FM ギグって全国にあって、アカデミー賞が、うん、ちょうど冬ですかね、僕が行ったのは2月22日だったんですよね。で北海道とかから、まあ、京都の本局でそのアカデミー賞 その発表みたいなのがあるんですけど、北海道から来てる方もいたと思いますし、うんうんうん、僕も天野さんも東京からが行って、うん、そうっすよね。であと関西がやっぱり曲が多いから、うん、明石とか神戸、
1: 西宮
0: 名
1: 古屋とか、
0: あ名古屋だ、そうだそうだ、さすがです。あれ九州あるんでしたっけ？
1: 九州はないです。
0: 九州ないですね、はい、でいろんなところからこう集まってくる中でいろんな賞の発表があるわけなんですけど、うん、まあ、僕はそのありがたいことにその新人賞にノミネートをされて、で、まあ、最優秀新人賞っていうのは、まあ、ずっと取りたいなって思ってたんですよね。っていうのもあの1年に1回アカデミー賞があるんですけど、その 1個前に最優秀新人賞を取ったのが渋谷支局の方だったんですよね。で、僕その方となんかズームで話す機会があって、うんうん、辰巳さんこれ見てくださいって言って自慢されたわけですよ。これが最優秀新人賞
1: です。あ、そうなん
0: です
1: ね。
0: うわすごいっすねみたいな。これ取りたいなって思ったのがきっかけでしたね。
1: そうなんですね。
0: そうそう。そこで意識し始めたんですよ。うん。で、まあ目指して、たわけですけど、あれが投票の部分もあるんですよね。 なんかいろんな要素があるようなんですけど、その優勝するためというか審査には。ただあの投票も無視できない部分がある中で、まあ、中間発表みたいなのがあるんですよね。何回あったかな、2回か
1: 2回、3回ぐらい、
0: 2回だ、そうだ。で投票のパーセントが出るんですよ、円グラフで。で僕1回目の中間発表で1位だったんですよね。結構差つけて1位だったんですよ。何パーだったかな、 20%、 であとはなんか12、3とかだったかな。で余裕じゃんって思ってたんですよ。そしたらなんか中間発表の2回目がもうアカデミー賞の前日とかなんですよ。
1: あ、そうですね。
0: そうそう、もうなんかそれ見たら 14% だったかな、 13% で3人、僕含めて3人固まってたんですよね。そうっすよね。で僕は一応1位にはいるものの、いやこれこの勢いってつまり抜かれるじゃんって思ったんですよ。そうっすよね。そうそうっす。で3人が 13% とかで、で 12% も1人とかいて、こんなんもうダメじゃんって僕思ったわけですよ。なんかもう気が気じゃなくなっちゃって。それ2月22 1日だったはずです。で僕その1回目の中間発表の時に優勝できそうだと思ったので、その京都に予約したんですよね、新幹線を。で1日前見たらもう優勝できないじゃんって僕なっちゃって、でも予約しちゃったからまあ行かざるを得ないかなみたいな感じで行ったんですよ。でじゃあちょうどその2月って税理士事務所って結構忙しい時期で、確定申告の真っ最中なんですよ。なのでさすがに僕も宿泊では行けず日帰りでっていう感じだったんですけど、いやもう優勝できないのに行かないといけないのかみたいな感じで、もうテンション下がりまくってたんですよ。もうそれ覚えてますもん。
1: 安心しちゃダメなんですよ。安心を自分の責任です。
0: そうですね。あの1回目はね調子乗っちゃったと思いますよ、確かに。はい、なんか結構大差だったんでね。そうです。いやそう、すぐ顔に出るタイプなんで、まあ、相当顔に出てたかなとは思うんですよね。いやもうなんか大変だったと思います、従業員も。なんかみんなか仕事で忙しいのに、うん、なんか所長はラジオでブツブツ言ってるし。なんか、うん、で行ってみたらあれだったんですよね。そう、最後に名前呼ばれて、なんか最優秀新人賞を取ることができたんですよね。なのでその時はもう投票してくださった方には本当ありがたいなって思ってます。うん、その時はあれなんですよね、新人賞って、1回しか取る権利が当然ないので、
1: まあ
0: そうっすよね。もう1回やめて入り直したらどうなんですかね。
1: 新人
0: 賞そこまでしてやるかみたいな感じですもんね。だなんかこう新人賞が一番盛り上がるみたいな。
1: いや、やっぱ毎年すごいですよね、みんな一番ケーキ盛んなんで。
0: そうっすよね。いや確か僕もすごい夢中になって、いやもういい経験だったなって思いまして、本当取れた時は、
1: ね、うん、あの 3名、その他の3つの方さんもみんな来てましたもんね、はいはい、やっぱ自分が 最優秀賞取ると思って。
0: そうっすね。
1: 大阪と名古屋。
0: そうっすね。いやそうなんですよ。その二方とはあのそう西宮の方と名古屋の方とで僕が東京なんですよね。なのでその場で、中間の名古屋の方の番組に出ようみたいなのになったんですよ。で僕名古屋って降り立ったことなかったんですけど、なかったです、なかったです、ね、で初めて行って、でその方の番組に出て、うん、でその方が、まあ、名古屋支局っていう方でいいのかなと思うんですけど、これも変わった場所にあってですね、あの何駅だったかな、ちょっと駅名忘れちゃったんですけど、名古屋から2、30分電車乗ったところの駅降りて、そっから大体20分ぐらい歩くとですね着くんですけど、トイス着くんですよ。で着いたらラジオ局じゃないわけですよ、工場なんですよ。工場の階段3階だったかな、上がって一番奥の部屋がラジオ局になってて、すごいな、こんなんもあるんだと思って。そうっす。でそこで僕と西宮の方、まがらさんっていう方なんですけど、
1: うん、
0: 一緒に出て、
1: あ、そうなん
0: ですね。そうっす。で帰っていった。でその時あのミセンっていう台湾ラーメンが名古屋ってあるんですけど、 か駅名忘れちゃったな、国際なんちゃらっていう駅だったかな、名古屋の隣かなんか、
1: 国際展示だとかかも
0: しれないな感じでした。そこの店がうまいって聞いたんで食べたんですよ。
1: 辛いですよね。
0: いや美味しかったっすね。
1: あやっぱ好きなんです、中本好きだから。
0: そう美味しかった、うまいっすね、すごい美味しかったっすね、うんうん、確かに並ぶんですよ、うん、そう開店、まあ、5時くらいだったかな、まあ、忘れちゃったんですけど開店前から並んで、でも並んだ甲斐あったなみたいな感じで、うんうん、とてもいい思い出になったなって思いますね。で変わったその曲で言うと、僕あの FM ギグの創設者の斎澤さんっていう方にすごい興味があって、うん、NPO 法人で FM ギグをやってらっしゃるんですよね。でさっきも言ったんですけど、そのこのラジオをきっかけに世に羽ばたいて言ってほしいっていうコンセプトだから NPO でやってて、まあ、お金儲けみたいなもの考えてないわけですよね。なのでどういう気持ちでこう作ったのかなみたいなのを考えてたら、まあ、会いたくなって、で斎澤さんに会いに行こうっていうところを軸に、いろんなその京都ってもうギグ20年以上やってるんですよね。確かそうですよね、
1: 24年ですね。
0: そうですよね。だモサがたくさんいるだろうとはい、であと関西だし、もうしゃべりっくり倒してなんぼみたいなところがあるわけですよね。だからなんかそういう人たちの番組に出たいなと思って、で天野さんにこう言ったらなんか段取ってくれて、
1: 何番組出ましたっ
0: け、結局豪華な出ましたね。いやもう本当あれですね、斎澤さんの番組にも出させてもらって、あれは YouTube の生配信っていうのかな、
1: そうですね、オープンレックってアプリで、
0: うん、
1: 要は生配信ラジオ、
0: そうっすよね、
1: コメントもその場で、
0: そうですよね、はい、収録じゃないんですよね、
1: 収録
0: であれば、はい、そうすごいなと思って、だから毎週同じ時間にやってるってやつですよね。 であともう一人その岡健さんっていう方がいてあの方も8時だったかな、毎週一人で喋ったり、まあ、ゲストさん呼んだりとかするんですけど、あの方もすごかったっすねマシンガンでしたね、すごく自由に喋ってて、うん、なんかこうコメントもわーって入ってくるんですよ、うんうんうん、すごい人気のある方なんだな。
1: 演歌歌手なんだよ。
0: 演歌歌手なんですか。
1: そう
0: ですよこいちゃうんですけどちょっと見えないかな。
1: もう、うん、玉置浩二さんのメロディー曲を玉置浩二さんが OK してカバーで新出してますからね。すごいんですよ、おかげさんって。
0: そうなんすか。
1: 玉置浩二さんがちゃんと公認してるアーティストなんで。
0: へえ。それモノマネみたいな。
1: いやいや、メロディーを要はカバーして、
0: カバーして普通に歌ってんすか。
1: 岡健さんがちゃんと安全地帯の玉置浩二さんの許可をもらってリリースしてます。
0: へ
1: え。カラオケも入ってますよ、岡健さんの。
0: ええー。ちょっとカラオケ行くことあったら必ず見てみます。何の曲だろう。
1: あだから本当メロディーって。
0: あメロディーって曲があるんですか。
1: 安全地帯の曲で。
0: へえ。
1: 超有名な名曲。
0: あそうなんすか。あそっか、その曲流すって今日言えばよかったな違う曲選んじゃったなあとはあそう韓国人の方がやってるラジオ番組とか、そうっすね、出ました。でその京都に何泊したかな、結構うろ覚えなことが多いんですけど4泊5日ぐらいしたのかな、うん、その中で、1日だけ明石支局に行ったんすよ。でその京都の本局の話をすると、大宮駅っていうのが京都にあって、それの斜め前、まあ、ほぼ駅前ですよね、の6階かなんかに、まあ、広い部屋があって、畳がまずバーってあって待合室があって、で奥に収録があって、まあ、すごい広いんですよね。さすが本局だなと思ったんですけど、でその明石支局はこれもまた変わっていて、車でこうお迎えに来てくださるわけですよ、明石支局のその局長さんが。でなんか感じのいい人で、でその方のご自宅のリビングでラジオ局があるんですよね。そうさ、こういうのもあるんだと。名古屋は工場の中だし明石は自宅の、まあ、なんか戸建てのこうリビングだし、なんかもう やりたい気持ちがあれば多分やらせてもらえるんだろうなっていうような感じですよね、多分、うん、
1: あ承認が取れればね、
0: うん、
1: サイザーさんとかの
0: なんかその方のまあ人柄とか思いとか、うん、まあ、上手い下手とかそういうの関係ないんだろうなみたいなのはちょっと思いましたね。でその明石支局の時に話させてもらったのがはっきり覚えてるんですけど、 10月に行ったんですよね、頭。あ、もう1年経つんだ。早いな。早いですね。早い。これも早いんですけど、僕9月1日にあの振り込め詐欺に騙されそうになって、これはっきり覚えてるんです。9月1日です。
2: ありましたね。
0: ありましたよね。危なかったんですよ。あれが、あなたは加害者ですと。で、いろんな方から被害届が出てますと。で最初、まあ、5時間の攻防を経るわけなんですけども、省略すると、金振り込んだら大丈夫だよなんですよ。最後は、まあ、金を振り込んで、そのお金で一つ一つコードがついている、円には一つ一つコードがついているんだと。だから振り込んで、そのお金についているコードと詐欺グループが使っていた円のコードが違うことが確認できれば、あなたは無罪ですって言われるわけですよ。おー、じゃあやりますみたいなところまで。そう、ただ振り込む前に、いや、なんで個人名に振り込むんだろうって思うわけですよ。そうで、我に返りました。
1: 5時間かかって
0: 。5時間かかりましたね。その時は、あの9月1日って去年38度ぐらいあったんですよ。めっちゃ暑くて。暑くて。で、事務所に電話かかってきて、で、これ暴力団絡みだから人気のいないところに行ってくださいって言われて、で、あの手下げてると、あ、結局 LINE でこう取り調べあったんですよね。 LINE で取り調べなんかあるわけないんですけど。で、手隠してると詐欺グループと連絡してると思われるから、ずっと手挙げててくださいって言って、ずっとこうやってたんですよ。しんどいのにずっとやってて、よく笑わなかったと思いますよ、その向こうも。うん、いや、僕だったら笑っちゃうだろうと思って。こんな昼飯も食わず、ただ水だけは飲ませてくださいって言って、いや、もう死んじゃうから。そうですね。いや、本当はそれ山梨県警から電話かかってきたんですけど、流行ってたんですよ。で、僕1週間前に山梨県に旅行行ってたんですよ。
1: たまたま
0: それのことでと思っちゃったんですよ。で、話聞いたのがダメなんですよ。
1: なるほど。
0: そうなんですよ。なんかタイミングも悪かったかもしれないですけど、まあ僕の脇もちょっと甘かったなと思います。まあ、結局振り込まなかったんですけど、で、明石支局でその話をしたら、もう結構あの大層、おお、なんか面白い話ですねみたいな。はい、僕のダサい話をして帰ったみたいな感じでしたね。うん、振り返るとやっぱりこう いろんな出会いがあるなみたいな感じですよね。だ、京都に行ってお会いした方たちとは、そのアカデミー賞でお会いしたとき、やっぱり挨拶もできたし、なんか知ってる方だと思って親近感も湧いたし、すごい良、かったっすよね。京都武者修行っつって天野さんがなんか名付けてくれましたけど、良かったな。でも、そういうのもあって、最後はこうアカデミー賞で最優秀新人賞を取ることができてっていうとこですよね。で、そこから、まあ、トータルで今日で68回ですよね。そのゲストに来てくださった方っていうのは、本当忙しい中時間を割いてくださってありがとうございましたですし、まあ、YouTube も残していいですか、アーカイブでって言って、うん、皆さんも快諾してくれた感じだったので、本当ありがとうございましたの一言に尽きるなって思います。で、まあ、今日で、まあ、こういう言い方ずるいかもしれないですけど、まあ、一旦ラジオはちょっと卒業させて、いただこうかなって思ってます。ただ天野さんはね、そのいつでも戻ってきていいぜみたいな、
1: もちろん
0: 部活みたいな感じだぜって言ってますけど、部活ってそんな退部とか入部とか繰り返しできたっけなって思ったんですけど、まあなんか気楽な気持ちで戻ってきていいよみたいな感じでおっしゃってくださったのかなっていうのがすごい嬉しかったですね。あとはそのラジオをやってたからか知らないんですけど、初めてこう、例えば法人を設立する方とかとこうオンラインでお話しするときに、いや、僕実はラジオのパーソナリティやってるんですって言ったら、あ、なんかもうすごいラジオっぽい喋りをする方だなって思ってたんですよって。その方はラジオが好きみたいで、だからかみたいな、知らない間に僕はその喋り方がだいぶラジオ風味にな
1: ってる
0: みたいですね。
1: でも聞いてないですもんね。
0: 聞かないです。聞かないですね。 やめた後聞いたりして、まあでも何がきっかけでどうなるかってやっぱり分かんないですし、
1: それが面白い
0: ですね。そうですね、僕もなんか税理士として独立をした時に5年後多分ラジオのパーソナリティやってるなとかなんてみじんも思わないわけで、やっぱりいろいろ人生って面白いなって思ったりします。はい、そうですね。というところで、早いもので30分経とうとしているので、僕の初めて買った曲ですね、聞いてください。グローブのデパージャーズです。

この番組は GMO 青空ネット銀行さんの提供でお送りします。今日は起業を考えている方に役立つ情報をご紹介します。 GMO 青空ネット銀行さんが運営している企業応援ナビは、会社設立の基本から手続きの流れ、資金調達の考え方などを丁寧にまとめた情報サイトです。私も監修として携わらせていただき、税務会計の視点から実務で押さえてほしいポイントを整理しています。また GMO 青空ネット銀行さんのサービスは起業直後でも使いやすく、オンラインで完結できる手続きが多いため、初めての事業運営でも安心してご利用いただけると思います。これから起業予定されている方や準備を進めている方は、ぜひ企業応援ナビを参考にしてみてください。以上、 GMO 青空ネット銀行さんからのお知らせでした。

税理士たつみの企業応援ラジオ。はい、危なかったですね。スポンサーになってくださった GM は大空ネット銀行さんのそのスポンサー CM を最後流す時間を確保できないところでした。あれもともと最初僕が 3,4 分話した後に入れさせてもらってるのに、僕がなんかずっと脈絡もない話をして最後なんとか流すことができました。いや、スポンサーになってくれるなんて、それも GM は大空ネット銀行さんが僕のラジオを聞かない僕のスポンサーになってくれるなんて、本当いや何が起こるか分かんないなって思いますね。よかったです、本当な最後流すことができて、うん、はい、で本当にいろんな経験をさせてもらいましたし、まあ、局長の天野さんもやっぱりこういてくださって、まあ相づちとかそういうのもすごく上手だったりするので、まあ、僕に限らずこう皆さん天野さん、まあ他の方もいますけど、やりやすいラジオ局だなって思ったりもするので、でまあこの FM ギグ僕は大好きですし、まあいろいろなこうラジオやりたいっていう方もこの間ゲストで呼びして、また今度話聞きたいみたいなこともおっしゃってたりするので、そうやってラジオやっていきたい人がつながっていけば素敵だなとかって思ったりしてます。というところで、はい、68回聞いてくださってありがとうございました。またどこかでお会いできたら嬉しいなって思います。おやすみなさい。今までありがとうございました。

手話フルモーニング、今日がもっと素敵に。炭酸美容家高橋ひろみがお届けする、肌と心を優しい気持ちにする緩やかなモーニングラジオです。炭酸美容の知識や実践方法をはじめ、健康的で笑顔になれるライフスタイルのヒントをお届けします。一日のスタートを緩やかに、肌も心も優しくする朝の時間を一緒に楽しみましょう。

化粧水をつけて、美容液をつけて、乳液にクリーム。それでもなんとなく乾燥するから、さらにオイルも足してみる。こんなに塗ってるのになんで乾くんだろう。そんなことはありませんか？特に秋になると、夏はこれで大丈夫だったのに、夕方になるとなんとなく頬がかさつくとか、口元が乾くとか、そうするとね、つい保湿が足りないのかなと思って、また何か一つ買い足したくなるんですよね。でもね、ちょっと待ってください。もしかしたら足りないんじゃなくて、使う順番や使い方を見直すだけでいいのかもしれません。はい、皆さん、おはようございます。炭酸美容家の高橋ひろみです。今日もシュワフルモーニング、今日がもっと素敵にの時間が始まります。最近本当にいろんなスキンケア方法がありますよね。SNS を見てると、オイルは一番最初という人もいれば、化粧水は3回重ねるという人もいます。美容液だって、ビタミン C、ナイアシンアミド、ヒアルロン酸、レチノールみたいな気になる成分を一つずつ集めていたら、洗面台に美容液が5本くらい並んでたなんていう方もいらっしゃるんじゃないでしょうかね。もうね、何をどの順番で塗ったらいいのかわからなくなりますよね。私、スキンケアってそんなに難しく考えなくてもいいと思ってるんですよ。むしろ40代50代になってくると、あれもこれも足すより一度基本に戻ってみる、これがね、結構大事だと思っているんです。9月は洗い方のお話だったり、足すより戻すという考え方だったり、お肌のお手入れを一度シンプルに見直してみましょうというお話をしてきました。今日はですね、その続きです。テーマは秋の乾燥、保湿の順番を間違えていませんか？何を買うかではなくて、今持っている化粧品をどう使うか。今日はですね、そんなお話をしていきたいと思います。今日のテーマは、秋の乾燥、保湿の順番を間違えていませんか？です。まず最初にスキンケアの基本的な順番からお話ししますね。基本はですね、とってもシンプルです。みずみずしいものから油分の多いものへ。つまり、化粧水、美容液、乳液やクリームっていう、ざっくり言えばこの順番です。水分の多いものを先になじませて、その後に油分を含むものを重ねて、水分が逃げにくい状態にしていく。これがですね、スキンケアの基本的な考え方になります。最近はね、オイル美容も人気ですよね。オイルを一番最初につけますという方法も見かけます。もちろんオイルが悪いわけではないんですよ。私もオイルは好きですし、上手に使えばとても便利なアイテムです。ただですね、商品によっては最初に使うことを前提に作られているものもありますから、そういうものはですね、メーカーの使い方に従えばいいと思います。私はね、でもちょっと私が気になることといえばですね、SNS でオイルを最初に塗るといいって言ってたからっていう理由だけで、それまで使っていた化粧品の順番を全部変えてしまうっていうことなんです。化粧品ってそれぞれの使い方を考えて作られています。ですから、まずはその商品の基本的な使い方を見る。これでいいんです。何でもかんでも流行ってる方法に合わせなくて大丈夫。そしてもう一つ。最近とっても多いなーって思うのがですね、美容成分を一つずつ買い集めるスキンケアです。ビタミン C がいいと聞いたらビタミン C 美容液。ナイアシンアミドがいいと聞いたらナイアシンアミド。ヒアルロン酸も欲しい。セラミドも気になる。もう次から次へと出てきますよね。そして朝、今日はどれを塗るんだっけなみたいなことになります。美容液を一つ塗って、その上にももう一つ、その上にまた一つ、気づけば3つ4つ5つ。
でも私、これそんなに頑張らなくてもいいと思っています。化粧品ってそもそも一つの成分だけでできているものではないんですよね。いろんな成分を組み合わせて一つの処方として作っています。だから、この成分も欲しい、あの成分も欲しいと単品をですね、何本も重ねなくても、自分の目的に合った保湿剤や美容液を一つ選ぶ。それで十分なことも多いんです。むしろその方が楽じゃないですか。私はスキンケアって毎日のことだから続けられることがすごく大事だと思ってるんですね。毎朝5本も6本も順番を考えて塗るなんて、私だったらね、もう途中で嫌になっちゃうし、飽きちゃいそうです。はい。ね。そして、乾燥しやすい場所ね。口元とか目元とかかな。ここだけ乾くっていうこともありますよね。で、こういう時もですね、じゃあ、目元専用の何かを買わなくちゃ、口元専用も必要かなと、すぐにアイテムを増やさなくってもいいんです。まずは、今使ってるクリームや保湿剤を乾燥するところだけをもう一度重ねてみる。これでね、実は十分なこともあるんです。例えば、顔全体にクリームを塗った後に、あ、今日はなんかちょっと口元が乾くなって思ったら、口元だけもう一回塗る。ね。で、例えば、じゃあ目元が気になるってなったら、目元だけ塗る。ね。新しい種類を増やすのではなくて、必要なところだけ少し重ねるっていう。これね、すごく簡単なんですけど、私はね、よくおすすめしています。これ、9月にずっとお話ししてきた、足すより戻すという考え方にもつながってきます。お肌が乾燥してきた。じゃあ、新しい美容液。もっと乾燥する。じゃあ、オイルも。っていう、まあ、その前にですね。そもそも今、私は何をどう塗っているんだろうか、一回ね、ぜひそこを見てほしいんですね。特に40代、50代になってくると、去年まで大丈夫だったのに、なんとなく今年は乾燥するみたいな。はい。いつもね、使ってる化粧品なのに、ちょっと物足りない。そんなことも出てきます。お肌ってずっと同じじゃないですよね。季節も変わるし、年齢も重ねますし、生活だって変わります。だから今までと同じものを使っていても、使い方を少し変える必要が出てくることはあります。でもね、それは必ずしももっと高いものを買わなくちゃっていう意味ではないです。量を増やす前に順番を見る。重ね方を見る。洗いすぎていないかを見る。まずはそこからです。私は炭酸美容家として、炭酸のお手入れもずっとお伝えしていますけど、基本にあるのはやっぱりスキンケアはシンプルです。何かをどんどん足していくっていうより、肌に必要なことを気持ちよく続ける。その中に炭酸という一つの方法がある。私はそんな風に考えています。スキンケアが毎日こなさなきゃいけない、なんか課題とか宿題みたいになってしまったらどうでしょうか。私はね、とってももったいないことだと思うんですよね。そう。だからここまで聞いて、あ、そういえば私結構いっぱい重ねて塗っていたなって思った方、後半ではですね、もっと具体的に、じゃあ実際にどう塗ればいいの？ね。朝はどういう順番？そして乾燥するときはどうすればいい？っていうようなところをですね、後半にはお話ししていきたいなと思います。そしてこの番組の最後には、ご自身の今のお手入れを簡単に振り返ることができる無料のチェックもご案内しますので、ぜひこのまま聞いていてくださいね。はい。ということで、1曲目のリクエスト曲をかけたいなと思います。
なんとなく40代、まあ、50代ぐらいの方には懐かしい曲かなというふうに思います。荒井由実さんで「優しさに包まれたなら」です。どうぞ。

シュワフルモーニング、今日がもっと素敵に。前半では保湿の基本はみずみずしいものから油分の多いものへ、そして気になる美容成分を一つずつ買い足していくよりも自分に合ったものをシンプルに使う、乾燥するところは新しいものを足す前に今使っている保湿剤をもう一度重ねてみる、そんなお話をしました。後半ではですね、もう少し具体的に塗り方のお話をしていきます。まず化粧水、これもたっぷりつければつけるほどいいというものではありません。一度にバシャバシャつけて首まで流れてしまうほどつけてもちょっともったいないですよね。適量を手に取って顔全体になじませる、乾燥を感じるところがあればそこだけもう一度、私はそのくらいでいいと思っています。手でもいいですし、コットンを使う方はコットンでもいいです。大事なのはこすらないこと。化粧水を塗った後、顔がびしゃびしゃの状態ですぐ次の美容液を塗る必要もありません。手のひらでそっとなじませて、あ、なじんだなと思ったら次へ、10秒20秒そのくらいでいいんです。1分待つとかね、3分待つとか、そんな新しいルールを使わなくって大丈夫なんです。スキンケアって毎日のことだから、私はなるべく面倒くさくしたくないんですよね。できるだけ簡単にしたい。はい。で、次に美容液です。これは必要であれば使います。そして乳液やクリーム。ここもゴシゴシ塗り込む必要はありません。しっかり入れ込まなきゃと思ってパンパン叩いたりとか、一生懸命押し込んだりしなくても大丈夫です。化粧品は力で押し込むものではありません。優しく広げて手のひらでそーっとなじませていく。これだけで十分です。そして乾燥するところだけ。最後にクリームをもう一度重ねる。例えば、頬は大丈夫だけど、口の横だけ乾くという方いると思います。だったら口元だけ重ねる。で、目元だけ乾燥するっていう人もいますよね。そういう場合は目元だけ。顔全体にもう一度たっぷり塗らなくてもいいんです。必要な場所に必要な分だけ。私はこういう塗り方が好きです。そしてオイルを使いたい方。オイルは基本のお手入れが終わった最後に薄く重ねます。これがね、一番わかりやすいと思います。オイルって、まあ、香りがあったりするものもね、あるし、あと、こう、手触りも良かったりしますよね。お手入れしたなっていう、まあ、そんな満足感もありますよね。だから、好きなら使っていいんです。ただ、乾燥するからとにかくオイルをたくさんっていう風な感じではなくて、最後に少量。まずはそこから試してみてください。そしてね、朝のお手入れです。これ意外と忘れられがちなんですけど、朝は化粧水、必要なら美容液、乳液やクリーム、そして最後に日焼け止め。まあここまでが朝のお手入れです。秋になって涼しくなると夏ほど日差しを感じなくなるので、もう日焼け止めそんなにいらないかなって思う方もいらっしゃるかもしれません。でも秋も紫外線はあります。ですから朝のスキンケアの最後には日焼け止めです。これは絶対に忘れないでくださいね。そして化粧品を新しく選ぶとき、これもね、私は成分名を一個一個追いかけすぎなくていいと思ってます。もちろんね、成分見ることはね、悪いことではないし、むしろ見るといいと思うんですけど、でも、ビタミン C が入っている、ナイアシンアミドも入っている、セラミドもあるというだけで決めるのではなくて、その化粧品が何を目的に作られているのか、そこをね、まず見てほしいんです。乾燥が気になるなら、保湿を目的としてきちんと作られたもの。
そして自分が使って心地いいと感じるもの、続けやすいもの、私はね、そこが一番大事だと思います。美容成分って本当に流行があります。去年はこの成分、今年はこれ、また次の年には新しい言葉も出てきますよね。これね、全部追っかけていったら大変なことになります。スキンケアって成分集めではありません。毎日自分の肌を見ながら、今日は大丈夫、今日はちょこっと乾く、じゃあここだけ少し重ねてみよう、そのくらいでいいんです。それからね、忙しい朝、はい、ありますよね、皆さん忙しい、全部を丁寧にやらなくても大丈夫、朝はシンプルに、夜時間があるとき少し丁寧に、そんな日があってもいいです。毎日完璧にやろうと思うから面倒くさくなっちゃうんです。私もね、スキンケアを作業にはしたくないって思ってて、あれを塗って次これ塗って、はい次、はい次みたいな感じではなく、今日の肌、私の肌今日どうかなみたいな、ちょっと乾いてるかな、そんな風に肌を見る時間になればそれで十分だと思います。秋はね、これからどんどん空気も乾燥してきますよ。だからこそ化粧品売り場や SNS を見ると、保湿、高保湿、濃厚、まあ、そんな言葉がどんどん目に入ってきます。でも乾燥したらすぐ買うではなく、まず今持っているものをちゃんと使えてるかな、一度そこに戻ってみてください。順番を見直す、必要なところだけ重ねる、アイテムを増やしすぎない、朝は最後に日焼け止めです。これだけでもスキンケアはね、随分整理されていると思います。はい、ということで、今朝自分が何をどんな順番で塗ったかな、ちょっとね思い出してみてください。意外とね、あれ私結構いろいろ塗ってるなーなんて気づくかもしれません。はい、ということで後半のリクエスト曲をかけたいと思います。とっても懐かしい曲です。はい、聞いてなんか知ってるって方も多いんじゃないかなと思います。スイングアウトシスターでブレイクアウトです。どうぞ。

シュワフルモーニング、今日がもっと素敵に。そろそろね、お別れの時間がやってまいりました。もうね、本当にこの30分っていう番組なんですけども、あっという間に時間が過ぎてしまいます。私もね、お話ししたいことすっごくたくさんあるんですけれども、はい、なるべくね、ギュギュッとこの30分にまとめてお話しさせていただいているわけなんですが、今日はですね、はい、秋の乾燥、保湿の順番を間違えていませんか、というテーマでお話しさせていただきました。はい、ね、秋本当にこれからね、どんどん乾燥していく、まあ、空気のね、あの乾燥がね、進んでいくっていうことなので、あのどんどん乾燥していきます。なので、ここでしっかりやっぱり保湿の順番っていうのを間違えないようにすることで、これから来るね、本当に寒い冬にも対応できるのではないかなというふうに思っています。はい、なので、今日一番覚えて帰っていただきたいなっていうふうに思うのは、乾燥したらついね、私たち何かを足すっていうふうに、足すという方向で考えてしまいがちなんですが、まず今使っているものの使い方っていうのを見直してみるっていうのが大事かなと思います。本当に足すのは簡単なんですけど、もったいないですね。はい、なので今使っているものの使い方を見直してみる、ここがすごくキーポイントになるのではないかなというふうに思います。はい、で、基本的にはどの順番に塗っていくかっていう、これもね、すごい大事で、どっちかっていうとみずみずしい、まあ、お水が多いものから、油分の重たい、油分の多いものへという、まあ、その順番で使っていただくのがいいです。なので、それでですね、乾燥するなっていうことがあれば、何か新しいもの、種類をね、付け足す、増やすっていう前に、今使ったもの、ちょうど今使ったものの保湿剤をもう一回足りないところに重ねてみるっていう、はい、なのでもうこれをしっかりやってください。なので美容成分とか全部追っかけなくて大丈夫です。はい、なんでかっていうと、やっぱりスキンケアってシンプルでいいからなんですね。なので、今日のお話を聞いて、私の今のスキンケアってどうなんだろう、何から見直せばいいのか、まだよくわからないという方へ、はい、ですね、このポッドキャストの番組説明欄にですね、無料の40代50代のための肌リセット診断っていうのをちょっとご用意させていただいてます。で、これ当てはまるものにチェックをつけていくだけの、本当にね、本当 1,2 分でできる、もう1分ぐらいでできると思います。めちゃくちゃ簡単なチェックです。はい、まあ、医学的に肌の状態を診断したりするものではないし、化粧品を購入するっていう、そんな必要もありません。なので、リンクから LINE に登録して、ひらがなで肌っていうふうに送ってください。無料ですぐに受け取れます。はい、ということで、それでは今日も肌も気持ちも無理せず、心地よく素敵な一日をお過ごしください。お相手は炭酸美容家高橋ひろみでした。

こんばんは。とうとう始まりましたよ、この私の冠番組アウェキニングロック第1回目放送ってことですね。もっとなんか緊張すんのかなと思いきや、もうなんか全然いつも通り、なんかいつもそのね、ライブハウスでライブをやってる環境とか、そうなんかそのライブ配信をやってる時のなんか同じようなテンションで今一人でね、喋っておりますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。本当にね、光栄なことで、そうこういう機会をいただくとはね思ってもいなかったんですけど、まあ思い立ったら何でも即行動ですよね。まあ、早速お便りがそう届いております。ラジオネームかんちゃんから、ラジオ第1回目放送おめでとう、ついに始まったね。どんなお話が聞けるのか、そして普段私たちに見せないコウスケさんを知ることができるのか、これから毎回楽しみです。ドキドキワクワクを楽しんでやっていて、これからも応援してるよ。ありがとうございます。ね、どんなコウスケが見るのか、もういつも普段通りですからね、私何も変わらず、そうライブのそのステージの上でもこんな感じですし、そう配信をやってる時もこんな感じですし、そうラジオでもあまり違う一面は見せられないのかなみたいな、そうどんな感じで期待に応えられるかっていうのはちょっとわからないんですけども、まあね、そうこちらではまあ後からまあ報告はしますけど、やっぱりいろんな企画もんとかね、なんか様々なことをやっていきたいなっていうのは思いますのでですね、またそちらの方もまた交互期待という形でよろしくお願いしたいなと思います。それでは本編入っていきましょう。

はい、ということでですね、今日から始まりましたこのアウェキニングロック第1回目の記念すべき放送ということかとですね、まあ一体コウスケお前一体誰なんやとね、お聞きになっている方も多数おられるのかな、まあ、どんなリスナーさんがちょっとね、この FM ギグの方におられるかというのはちょっとわからないんですけれども、まあざっくり、まあその音楽に携わって過去からずっと、まあ、歌い手としてねやっておるもんです。でまあその何やろ過去にも何回かそのバンドを組んだりとかね、バンド活動を長いことやったこともあるんですけれども、まあやっぱり年齢とともにね、やっぱ皆さんその家庭を持ったりとか、まあいろいろとあるとは思うんですけどね、その人生のイベントとして。でまあそれからまあ表舞台からまあ約まあ10年ぐらいはまあ出てなかったんですけれども、まあその中でもなんかそう歌う場所を探したりとか、まあこうやってなんかそのね物事を表現する場所を探したりとかっていうのはずっとやっておりまして、まあ2年前2024年ぐらいからまたちょっと活動を始めようかなというふうな、まあちょっときっかけがありましてですね、そう、まあまあ知ってる方はおられると思うんですけども、そのカラーシングというその歌特化型アプリっていうのがありましてですね、まずカラオケ配信をまず始めたんですよね。まあそれがきっかけでそのね、そのライブ配信という世界に僕初めてそうどっぷりと使ってしまったんですよね。でまあいろんなライバーさんとかそのリスナーさんとかと交流を持っていく中で、また今のそのファイヤーガーデンというその大阪のヘビーメタルバンドの方から、まあ、ボーカルとして加入してほしいというそのオファーがありましてですね、でそこからまたライブのステージにもう一回戻るという、まあ、そういう形に今なっているんですよね。でまあ次回の放送ではですね、まあ、そのファイヤーガーデンのまあリーダーにも出演はしていただくのですけ

まあそのね、なぜ僕がその加入に至ったのかみたいなそう、実際コウスケってどうなんっていうのも、まあ、聞けたりとか聞けへんかったりとか、んまあまあそういうこともできるのかなっていうふうに思うんですよね。だからまあ僕の中その音楽人生といいますか、まあ、そういうまあ表現者としてやっている人生を、今を僕はもうサードステージというふうに、位置づけているんですよね。まあ、その前にまあセカンドステージ、ファーストステージもちろんあったんですけれども、まあ、ファーストステージっていうのはもう意外とそのなんていうのかな、最初にその音楽を自分で触れたというか、まあ、ギターに出会ったというか、なんかそういう作曲をね、あのするきっかけになったというか、まあ、そういったのがまあまあ、ね、ライブデビューもそうですけど、まあ、それがファーストステージかなと。で、まあ、セカンドステージっていうのは、その後に、まあ、その、ね、ファーストステージがまあ終わった後でもちょっとしばらく、まあ、何年か空いてからそのセカンドステージでそうオリジナルバンドをまあ結成するんですけどね、まあ、その時がまあ、なんやろ、自分の中では一番音楽を頑張ってた時代かなと。もうあちらこちらにそうゆくゆくは顔を出したりとかね、そうなんかその大きいイベントに出させていただいたりとか、まあそういったなんか出会いがあったのがそのセカンドステージかなというふうに思っております。まあとりわけそのセカンドステージの中でもその僕はそのヒートアイランドっていう当時バンドをまあ結成をして、まあそこで曲を作ったり、そう作詞をしたり、まあ、歌ももちろん歌っておりましたが、ね、そのいろんなバンドさんとか、まあ、イベントをやっておられる方とか、それこそまああのインディーズのねそういうまあレーベルの方とかにまあ売り込みに行ったりとか、まあ、あの時期が多分一番なんか音楽やってたな新鮮やったなってそう思うんですよね。うん、やっぱそういうところがね、そういうことをやってきたからこそ今、まあ、財産として、まあ、今もその当時にやっぱお付き合いをしてたそのバンドマンの方とかは全然交流もありますし、ね、あの先日も一緒にまあライブイベント、まあ、うちのファイアーガーデン主催のイベントにまあ出ていただいたりとか、やっぱそういう、ね、こういう関係を広げたのがやっぱり財産になって、まあ、今も残っているのかなっていうところですよね。まあその時代も懐かしいなと思いながらそう話してるんですけれども、まあこれでなんかその初めて聞く人はそのコウスケって一体どんなやつなのかで分かったのかなっていうのはちょっとな疑問なんですけどねまあそれはまたね、この後にちょっと私 あのホームページのね、URL 等々をまあここでまあお教えしますので、ぜひとも感想とかとね、お聞かせ願えたらなっていうふうに思いますね。でまあ、現在今はその、ね、ファイアーガーデンというバンドと、もう一つ、そのカラーシングというその歌アプリで、まあ、ソロでね、まあ、ソロというか、まあ、そのカラオケ配信ですから、まあ、そっちでも歌っておるんですけれども、まあ、この先はねちょっと、まあ、2027年にかけてちょっとソロのプロジェクトっていうのをちょっともうちょっと進めていきたいなとは思ってるんですよね。でも今年ちょっと、まあ、きっかけがありまして、まあ、ソロで初めてライブをしたんですよ。まあ、その時、まあ、そのカラオケ音源を使って、まあ、ライブをしたんですけれども、やっぱりその一人でね、ステージに立つのでちょっと寂しいなっていう思いもあったりとか、ね、あるので、そう、これからはちょっとそのバンド形態に、もともとバンドマンですから、バンド形態にちょっと戻して、まあ、ライブ活動をしていきたいなっていうふうに思っております。で、まあ、今実際も、まあ、僕の構想はいつもツインギターでベース1人でドラムが1人でまあね、キーボードの人がいるのであればまあいてもいいやろうけどみたいな、で大体ボーカルみたいな、まあ、5人から6人編成で大体考えているんですけどね。そうギターの2人は大体まあこの人とこの人目星のまあついた、まあ、多分言ったらやってくれるかなみたいなまあ希望的観測かもしれませんが、という人がいて、そう、ドラムもこの人なら多分やってくれるでしょう、みたいなね、いう方がまあ、いたり、いいんかったりとか。ただね、そのベーシストの方ってね、今なかなか知り合いがいけないというか、で、
ですね、なかなか難しいかなと思って、そう、まあ、この番組ではそうベースも弾いてもいいよみたいな人をねもう毎回募集していこうかなっていうふうにはちょっと思っておりますけどですね、まあそんな感じで、そうコウスケと一緒にそのバンド活動をやってもいいよみたいな人がおれば、もうぜひともね、あの私めにちょっと申し付けいただければなと思いますので、またまたあのね DM 等々よろしくお願いしたいなというふうに思います。まあそんな感じでですね、そうその僕のまあセカンドステージ、音楽人生セカンドステージを飾るまあ曲としてですね、まあ結構難産というか2曲あった曲を1曲でガンとくっつけたみたいなね、そんな曲なんですけど、まあ手抜きなんですけどねまあそうこれを聴いてもらって、あベース弾いてもいいよ、ギター弾いてもいいよ、ドラム叩いてもいいよっていう方がおられればね、ぜひともお声かけいただければなというふうに思うんですが、それでは聴いてください。ヒートアイランドでホライゾン。

コウスケのアウェイキニングロック。いやーしかし懐かしかったなというか、長いですよね曲がね6分半ありましたからね。そう、放送時間まあまあ使ってんなとか思いながらね聞いてましたけど、だけどまあメタルなんですよね曲自体が。そのヘビメタってだいたいこういう長い曲が多いというかね、まあ、それが主流というか。でもまあこれから作る曲に関してはもうちょっと短くしようかなみたいなねそう、ライブハウスやっぱり30分40分のね、ワンステージをどういう風に見せようかなと思ったら、もうちょっと曲の尺が短くないとね、曲数が稼げないのでねっていう風にはちょっと思ってたんですよね、聞きながら、流れてるのを聞きながらね、うん、まあ、ついからまあそういう風にします。はい何の反省やいう話なんですけどはい、でまあまあ話の続きなんですけれども、まあ実際まだこれからね、そうコウスケお前一体どんな番組作るんやという風な話なんですけども、まあ実際もね、まあ僕その先ほども申し上げた通り、そのカラーシングというアプリでライブ配信もやっているので、まあ普段からその顔を出さずに、まあこういったラジオで配信をしている方なんですけれども、だからあっちではね、やっぱ歌特化っていう部分もありますし、こっちではもうこのね FM ギグのせっかくね、あの冠番組を持つことになりましたのでですね、まあこちらではちょっとまた違う形でやっていきたいなと思ってます。まず一つが、まあゲスト会っていうのをね、設定をしてですね、まあ素敵なゲストさんをここお招きにして、そう、そのゲストさんのその人生をちょっとほじくっていろいろ上からね、覗いてみようかなみたいなまあそういう企画をね、やるかなと思ってます。でまあこの収録がね始まる前から、そういろんなそのバンドマンの方であったり、まあ、先ほど申し上げたそのライバーさんであったりとかね、まあそれか、まあ、聞いてもらってるそのリスナーさんとかにも、まあ声をかけたところですね、まあほぼほぼ皆さんその出演 OK を出してもらってですね、今その絶賛ゲストが大渋滞中みたいな感じになっておりますでまあ1日にこれまあ2本ぐらい収録してるんですけど、まあ2本ともゲスト会みたいなね、あの年内はそんな形がちょっと続くのかなっていうふうに思っておりますので、まあそういう形でね、もう皆さん驚くよっていうゲストさんも、まあ、中にはおられますのでね、まあここは乞うご期待かなというふうに思っております。でまあ年明けてからちょっとまたね、年明け一発目の放送でまあお話はしたいかなと思ってますが、ちょっと構成を変えてやっていきたいなというふうにも思っております。まあ、ゲスト会をちょっと減らす方向でね考えておりますって形ですね。であとはそう、もう僕センスのあるそのお笑い好きなんですよ。だからもうなんかものすごくセンスのある、そう、一言なんかいただけたらねって思ってるんですよね。でまあね、漠然とセンスある言葉一言くれっていうのはちょっとおこがましい話なので、そう、ここはもう大喜利みたいなね方式でですね、もうこのコウスケがそうチャット GPT と頭をねすり合わせてですね、毎回ちょっとお題を考えて、でそれでまあね、うん、それに対して、そう、この聞いておられる方がどんな答えを投げてくれるかみたいな、うん、まあそういうところでね楽しんで遊んでいこうかなっていう風な企画もちょっとね考えております。まあまあそれも含めてなんですけども、まあね、私今ちょっとオフィシャルサイト、オフィシャルウェブサイトの方、まあ解説をしてですね、まあ簡単なものなんですけど、ものすごくね、そう自分でまあ作ってるんですけど、まあそういうのページの中にこのラジオに特化したこの FM ギグ、そのコウスケのアウェイキニングロックのページを1枚作ろうかなというふうに思っております。まあこれ多分放送される頃には多分完成してることでしょう。でそこにね、いろんな DM お便りであったりとか、そこのさ先ほど申し上げたそのね大喜利のその答えであったりとか、であとはこの放送自体を、まあ、この先その YouTube とかにも
アップをしていきますので、第1回目にそうどんな話がしとったんかな、ちょっと聞き逃したなっていう方がおられるのであれば、まあ、そのページを開いてもらって、聞いていただくと。でまだこの先そのゲストの、ね、方が素敵な方が出ておられたら、そう、その人の声を何回も何回も聞けちゃう、こすり倒すみたいなね、そんな形のことができちゃうよみたいな。でその方がまあね、その放送ではちょっと伝えられへんかったこととか、例えばそのね、YouTube の自分のチャンネルであったりとか、まあ、その他のその媒体を使った配信活動をやっておられる方とか、まあ、そういったねものを全てそこにアップしますので、一緒にね、まあその辺も一緒に楽しんでいけるのかなというふうに思っておりますので、この先まあね、よろしくお願いしたいなというふうに思います。でまあ番組に関してはまあ以上なんですけれども、私のそのオフィシャルサイトのまあURL をまあここでちょっと申し上げておこうかなと思います。コウスケ -official.com K-O-S-U-K-E- で official.com、 これが私の URL になっておりますので、このねここからホームページに打ち込んでいただいてですね、私のホームページを、インターネットからね通じて、まあ、いつでも閲覧できるかなと思っております。でもその中に私が今、他で活動しているそのアプリであったりとか、先ほど申し上げたそのカラーシングとかね、まあリンクで飛べるようになっておりますので、まあぜひとも一度ね拝見をしていただきたいなと思います。まあぜひともよろしくお願いします。であと、僕のそのライブ活動を今やっておるんですけども、先ほどまあ申し上げたそのファイヤーガーデンというバンドに今属してですね、まあボーカルとして活動しておるんですが、今度11月の22日日曜日ですねは、大阪は西九条ブランニューというライブハウスで、ファイヤーガーデンの、まあ、主催イベントを開催をいたします。まあ、これね今年まあ3月に、まあ主催イベントをやったんですけども、その2回目になるんですけどね、まあ、今回もまあ豪華なさぞ豪華なそう出演者の方に集まってもらってですね、まあすごい今年最後のねファイヤーガーデンの主催のライブイベントになるので、ぜひともね、皆さん足を運んでいただけたらなと思います。まあ、前回3月にやった時はもうだいたい100人以上はライブハウスに集まっていただいてですね、まああれ2階なんですけど床大丈夫かなっていうぐらいまあすごい熱量でしたよね。やっぱああいうライブイベントっていうのはね、そうもう何を言っても笑ってくれるし、何をやってもなんか盛り上がってくれるしみたいな、そうメタル好きの方がもう多数集まって、いただいてますのでですね、本当にその生温かくそうファイヤーガーデンを見守ってくれてるみたいなまあそんな感じですよねまあそれとそのまあ昔からねお付き合いのあるそのバンドさんであったりとか、まあ、今回その先ほど申し上げたそのカラーシングで出会った、まあ、ライバーさんもライバーさんなんやけども、その人も過去にずっとバンド活動をやってて、そう、まあ、共にねそうなんかそのリレー配信っていう形で共演したりとかはしてるんですけれども、まあ実際ねそうバンドを引き連れて、来てくれる方もいます。もうそういうね横のつながりがどんどんこうネット空間を通じて増えていくのはもう非常にありがたい話なんでね、まあそちらの方も広告期待ですね。はい、もう11月22日は西九条ブランニュー、大阪西九条ブランニューに皆さんお集まりください。よろしくお願いします。それではエンディングいきましょう。

いやー、第1回目なんかあっという間に終わりましたね。なんか僕の話、中身があったのかなかったのかね、どうやったんかなって、この実際ね、どんな形やったのかでも聞いてみひんかったら分からへんなっていうのが、まあ正直なところですよね。って言いながら、今喋りながらも、そう、僕何喋ったのかな、ほんまに思い出せんところがいっぱいあるのでですね、まあそんなこともですね踏まえてね、私の公式ウェブサイトの方に、そのラジオ特設のページをこの先はね、しっかりと解説をしておりますので、そう、もっとコウスケにこんなことが聞きたいとか、ちょっとお前コウスケ、ちょっとええか、ちょっと言いたいことあんねんけどっていうことがね、あるのであれば、もうぜひぜひね、もう何通でも送っていただければなというふうに思います。まあそんな形で、まあね、もうちょっと全然やれますよみたいな感じですけどね。30分ってほんまにあっという間やな。やっぱいつもの配信の方がもっと喋ってるのかなっていう感覚ですけどね。まあこの先ももっとね、この時間配分っていうのをもうちょっと考えながら、もっと中身のあるようなね、ことに、ラジオ、そういうラジオに、していきたいなと思いますので、また皆さんご意見、ご感想のほどよろしくお願いいたします。で、まあ次回はですね、そう、もうゲスト会、早速ゲスト会です。我らがファイヤーガーデンのリーダーであらせられますトマホークさんがゲストでやってきています。皆さんどんな話が聞けるでしょうか。果たしてコウスケをボーカルに選んでファイヤーガーデン的には良かったのでしょうか。いや、歌は自信あるんですけどね、曲の合間の MC ですよ。喋り散らかしてますから普段から。まあそんな感じで、まあそういったところもね、深掘りをしていって、まあ聞いてみようかなと思います。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。コウスケのアルティメイトロックでした。またね。

0: 中山啓司のターニングポイント。人生には大きな変化をもたらすターニングポイントがあります。この番組ではさまざまなゲストを迎え、彼らの人生の転機となった出来事や選択を深掘りしていきます。リスナーの皆さんにとって新しい一歩を踏み出すきっかけや考え方を広げるヒントをお届けする番組を目指します。
1: はい、では今週も始まりましたターニングポイント、中山啓司です。ではですね、今週はですね、愛知県の岩倉市にお伺いしておりまして、ゲストは岩倉市の市長の久保田市長をお招きしております。こんばんは、よろしくお願いします。
2: こんばんは、お願いします。
1: 今日はありがとうございます。
2: いや、こちらこそ。
1: お忙しいところ
2: ありがとうございます。
1: いい、とんでもないです。あの、実はですね、私、はい、お隣の愛知県江南市に住んでまして。
2: あ、
1: はい、岩倉はよくお伺いします。
2: あ、それはもう、はい、一気に距離が縮まりましたね。
1: 確かに。
2: ありがとうございます。
1: よくお伺いするというか、あの、はい、家がですね、江南市の本当にもう岩倉寄りで、はい、駅を使うときはもうほぼ岩倉駅を使ってます。
2: あ、そうなんですね。
1: はい。なので、江南市よりも岩倉の方が詳しいです。
2: あ、そうなんですか。あの、案外そういうことありますもんね。
1: そうなんです、そうなんです。
2: あの、はい、私もそうだったんですけどね。はい。やっぱりあの、こう、学生時代から勤め先、やっぱり、はい、あの、市外だったもんですからね。はい。そうするとね、どうしてもね、はい、家には年に帰ってくるだけ
1: ですね。そうですね。
2: そうですね。確かに。考えていますからね。
1: はい。ありがとうございます。ではですね、あの、久保田市長から、あの、事前にアンケートをお伺いしておりますので、はい、まずはですね、ちょっと私が選曲した曲をかけていきたいなと思います。
2: はい。
1: はい。三浦陽一さんの Good Night Angel。

0: 中山啓司のターニングポイント。
1: はい、では聞いていただいたのが三浦陽一さんのグッドナイトエンジェルでした。こちらはですね、私の選曲なんですけれども、三浦陽一さんっていう俳優の方、昔いらっしゃいまして、岩倉市のご出身だったので、ちょっと選ばせていただきました。
2: はい、ありがとうございます。
1: ちなみに、こうたしはご存知ですか？いや、
2: 三浦陽一さんは知ってましたが、はい、恥ずかしながら、岩倉市のご出身というところまではね、承知してませんでした。
1: そういうことですね。かしこまりました。結構俳優で活躍されてらっしゃって、バラエティとかにもちょっと出てらっしゃって、はい、まあ私が小さい頃なんですけど、ちょっと印象があったので選ばせていただきました。
2: はい、ありがとうございます。お気遣いいただきました。
1: 問題です。ありがとうございます。はい、ではですね、この番組がターニングポイントと言いまして、はい、ゲストの方のこう人生の転換点ですとか、はい、そういったものをお伺いする番組になっておりまして、はい、まずはですね、久保田市長の原点ですね、はい、お伺いしたいなと思うんですけれども、はい、お子様の時ですとか学生の頃は、ちなみにどんなお子さんだったんでしょうか？ね、
2: ああ、どうだろうな。
1: はい。
2: おとなしい子だったと思いますよ、
1: ね。あ、そうなんですね。
2: はい。あんまりね、目立つのが好きじゃなくて、引っ込み思案だったんですよね。
1: はい、あ、そうなんですね。
2: 人前でね、話すっていうのは、はい、本当に苦手だったんで。
1: あ、そうなんですか。
2: そうなんです。今、はい、この仕事からは全然、こう、曲げ
1: そうですよね。はい。人前にどんどん出る、
2: お仕事ですよね。
1: そうなんですね。ちなみにご出身がもうそもそも岩倉市なんですか？
2: 生まれはね、はい、福井県の大野市。今ね、はい、以前は泉村っていうね、はい、合併して大野市になったんですけどね。はい、そこでね、生まれて、
1: はい、
2: 4歳の時、昭和、僕は36年生まれなんですけど、はい、昭和41年に岩倉市にね、はい、引っ越してきたんですね。はい、それでずっと岩倉市民なんですよ。
1: そういうことですね。
2: だからね、はい、ほとんど、生まれ故郷のことは覚えてなくて、はい、雪が深いことだけはね。
1: あ、そうなんですね。
2: にね、
1: はい。そういうことです。これはもう、ご両親、お父様のお仕事か何かのお仕事。
2: それはね、今、小野市の九頭竜ダムっていう、はい、そのダムの建設の関係でね、はい、まあ、移転をするにあたって、岩倉市を選んだ。
1: あ、そうなんですね。はい、もう立ち退きみたいな感じですか？
2: そうです、そうです。
1: そうなんですね。
2: ダム建設の関係してるんですね。すね、
1: はい、ちなみに、まあ、幼少期のこのコロナなど分からないこともあると思うんですけど、はい、なぜ岩倉だったんですか？
2: いや、どうなんでしょうね。やっぱりね、中には、この岐阜県あたりに移転した方も見えれば、はい、日本海側の九州の方に移転した方も見えるっていうふうについてますので、はい、やっぱりその時に、生まれ故郷はね、近くに、病院もない、学校もない、そんなとこだったんですから、はい、やっぱりいろんな意味で生活に便利な、いいところってことを思い切っても、愛知県に行っちゃうというところだったと思います。
1: はいはい、そういうことですね。かしこまりました。じゃあ、岩倉に引っ越しされて、幼少期も
2: そう
1: なんで、学生時代は将来何になりたいですか？そういった夢とかは。
2: やっぱりね、はい、大学は、はい、理系だったんですね。
1: あ、そうなんですね。
2: 建築工学の、はい、関係やってたんですね。はいはい、で、まあ、物を作るのが好きだったっていうのもあるんですけど、はい、ただ、就職するにあたってね、まあ、父親が、公務員だった、地方公務員だった、岩倉の職員だったんです。
1: あ、そうなんですか。はい。
2: 岩倉市に引っ越してきてすぐ岩倉市に就職したっていうね。
1: あ、そうなんですね。
2: はい。そういうこともあって、はい、地方公務員っていうのもやっぱり選択肢の一つだったんですね。はい、まあ、そうしてるからね。
1: はい。
2: 父親が岩倉市にいる関係もあって、はい。隣の小牧市に、はい、就職をしたっていうね。
1: そうなんですね。でも学生時代にちょっと公務員になろうかなと思って。
2: そうそう、その頃からやっぱりね、はい、選択肢の一つがありましたね。
1: そういうことですね。はい、その時は、やっぱり岩倉市もこう、就職試験とか受けられたんですか？
2: いや、岩倉市は受けてないです。
1: お父様がいらっしゃるので
2: 。まあ、そういう関係もあってね。当時はね、はい、愛知県の日程、で、はい、地方都市の日程、はい、で、町村の日程、はい、すぐ、もう決まってたんですね。
1: あ、そうなんですね。ね、はい。
2: 複数の、市を選択することはできなかったっていうのが
1: ありますね。そういう仕組みなんですね。はい、では、学生卒業されて、はい、もう小牧市の市の職員になられたんです。
2: はい。
1: そうなんですね。はい、ちなみに最初はどういった部署だったんですか？
2: 最初はね、はい、税務関係でした。
1: あ、税金なんですね。
2: はい。 建築を出たっていうところを見られたんだと思いますけど、はいはい、建物、家屋もね、はい、固定資産じゃない、
1: はい、から、チェック、家屋ね、得意だろうみたいな、
2: まあ、建物のことはよくわかるだろうという、はい、そういうところだったと思うんですけどね。
1: はい、まずは、そうなんですね。はい、
2: スタートですね。
1: そういうことですね。はい、実際こう、市の職員としては何年ぐらいお仕事されてらっしゃったんですか？
2: 市の職員としてはね、29年。はい。ですね。あ、
1: そうなんですね。はい、新卒で入られて、はい、そうですね、もういろんな部署をやっぱり。
2: 会社は全部、はい、その次が保育園の担当をやってまして。
1: 保育園の担当
2: ですか？はい。でもそこでもね、やっぱり園舎の管理ですとか、はい、どっか園舎が、はい、壊れたと。はい。話になると、はい、自分で修理できることは、やったりもね、はい、しましたし、はい、予算決算の関係とか、ね、はい、そういう担当になってきたね、はい、その後は、ね、イベント担当をやりましたね、
1: はい。そうなんですか、はい。それはどういう部署なんですか？
2: それはね、生活課という名前だったんですけど、はい、地域のコミュニティの関係ですとか、はい、それからイベントの関係、交通安全の関係、消費生活の関係、いろんな、はい、こう、なかなか、どこの部署って、こう、どっかの他にね、つけられないような仕事を集めたようなね、はい、で市民に近い、消費生活に近い、そういう仕事をこう集めたような、ね、はい、そんな、部署だったんですかね。は
1: い、そういうことですね。市の職員の方って、こう定期的に3年ぐらいとかで部署移動って割としていくものなんですか？
2: そうです。それまではね、だいたい5年ぐらいね。
1: はい。
2: 移動したなった。
1: あ、そうなんだ。
2: 最初の部分はね。
1: はい。
2: はい。前半は、本当に市民に近い現場のところでね、はい、やってました。で、後半ね、そこからいきなり人事課へ行きまして。
1: あ、そうなんですね。はい。
2: で、企画課へ行って、で、議会事務局からまた企画に戻って、人事に行って、
1: はいはい、
2: 最後は、気象広報課長という職でね、はい、退職をしたんですね。
1: あ、だから、そうなんですね。
2: 29年のうち、はい、前半は現場バタが多かったです、
1: はい、
2: 後半は、いわゆる、はい、専務バタっていうか、
1: はい、
2: そういう関係の組み立て
1: ですね。そういうことですね。市の中でそういった部署の移動は、割とこう希望が通るものなんですか？
2: 僕はね、一回だけ通りましたね。
1: はい、あ、そうですか。ちなみにそれはどこの部署だったんですか？
2: 人事課に行く。
1: あ、そうなんですね。
2: 人事から次に行くときに、はい、もう、どこがいいと。
1: はい。
2: ずっと、これまでもね、はい、希望は出し続けていましたけど、
1: あ、そうなんですね。
2: なかなかね、
1: 通らない。
2: 通らなかったんですよね。
1: はい。
2: まあ、それはね、はい、まあ、その立場になれば、
1: はい、
2: まあ、当然のことで。
1: そういうことですね。
2: やっぱり市の政策をやりたかったものですから、企画化というところで、
1: そういうことですね。はい、そもそもこう市役所に就職された理由としては、はい、どういったことをやりたいというのがあったんですか？
2: ね、うん、やっぱりこう建築って都市計画関係とかね、はい、そういうものもやっぱり、ね、こう学んでくるんですよね。
1: はい、
2: でいわゆる今で言うと街づくりってい
1: うことですね。はい、そうですね。
2: はい、これは、建築っていうのは、具体的に本当に建物を作る仕事なんですけど、やっぱり街を作るっていうところを、うん、それも、部屋からいろいろ聞いた話が、
1: ね。そうなんですね。はい。
2: そういうところにも興味があって、で、まあ、地方政策として選んだ、はい、きっかけにもなったんですけどね、
1: はい。かしこまりました。そこで市のお仕事されてらっしゃって、当時はもうずっと市の職員で、
2: そうそうそう、
1: 行こうと思われて
2: た。はい、定年までね。はい、今の時代になれば、はい、もう定年延長って制度もあるので、はい、60歳まで勤めて、
1: はい、
2: で、あとは、入院できて持ってたら、なんか年金もらえる年齢が上がってきちゃったとかね。
1: はい
2: はい、だからまあ、それなりに、はい、公民の生活を続ける、はい、そんなつもりではいましたね。はい、
1: そうなんですね。そこが、なぜ、最初にもう市長になられたんですか？
2: いや、
1: どこかで議員をされ
2: た。最初はね、はい、副市長として、
1: はい、
2: でこれ実は私の前任の、片岡前市長、
1: はい、岩倉市長、
2: はい、岩倉市長からのお誘いだったんですね。
1: はい、
2: で話せば長くなるんですけど、
1: はい、どうぞ。
2: かいつまんで言いますとね、はい、最後、私は、小牧市で、気象 広報課長で会えたんですが、はい、その秘書官との課長は、その市長のね、
1: はい、
2: 会議に随行でいろいろ
1: 一緒に行かれた
2: んですね、はい。で、平成24年の時だったんですけど、はい、当時の小牧市長について、随行でね、はい、市長の会議に出た時に、はい、岩倉市の高岡市長が見えて、
1: はい、
2: 私も岩倉住民なんですけどね、はい、実は、久保田といいます、岩倉市に住んでますけど、
1: はい、
2: 名刺交換をさせていただいて、はい、そしたらね、後で聞いた話なんですけど、はい、片岡さんが政治の世界に入るきっかけになったのが、
1: はい、実
2: は私のさっき言った父親だったんですね、はい、岩倉市役所にいて、で、最後はね、片岡さんの前任の石黒さんっていうね、
1: はい、
2: 市長さんたんですけど、はい、市黒さんの、今で副市長、JAC、はい、まで、
1: はい、
2: やって、で、退任したんです
1: け
2: ど、ね、はい、JAC として退任した後の、その、まあ、片岡さんとの、
1: はい、
2: 関係がありましたね。
1: はい、
2: で、片岡さんが政治の、この世界に入ったきっかけが、実は私の父親だったというところだったんですね。
1: はい、
2: で、片岡さん、その、まあ、会議の会場で、
1: はい、
2: 的に、あ、
1: はい、
2: 久保田さんの、
1: はい、息子さん
2: という、
1: はい、
2: 思われたそうです。
1: はい、
2: で、
1: はい、
2: 後にね、
1: はい、
2: 25年ですよね。
1: はい、
2: その時に、
1: はい、
2: 7月から副市長として、
1: はい、
2: 今回という、
1: はい、
2: それはやっぱり自分の公認という前提があったんですけどね。
1: はいはい、そうなんです
2: ね。そんなお話をいただきました。
1: はい、
2: で、まあ、やっぱり市役所の仕事って年齢で
1: 切り
2: 替わるものですから、
1: はい、
2: その平成25年の3月で
1: 小牧
2: 市に帰ってきて、
1: はい、
2: まあ、いろいろ当時の小牧市よりもね、お話をさせていただきまして、
1: はい、
2: で、一般とかで、
1: はい、はい、
2: 副市長として、
1: 副市長に。
2: 岩倉市に、
1: はい、
2: やってるの。
1: そうなんですね。
2: はい、
1: きっかけが。
2: きっかけがありました。
1: はい、ちなみに、その、前岩倉市長からお声掛けがあったのは、一緒に何かお仕事とかされてたわけでもなく、
2: その、
1: どうだみたいな。
2: 会議でね、
1: はい、
2: 会ったのが、
1: はい、
2: 本当に初対面。
1: はい。
2: 初めてお会いした時です、
1: ね。はい。
2: ね。
1: はい。
2: だから、私自身はあんまり、承知してなかったんですけど、やっぱ、片方も、はい、周りのいろんな人に、
1: はい、
2: 情報、ね、
1: 評判とかを、
2: はい。と思います。
1: はい、あ、そうなんですね。はい、ちなみになんですけど、副市長という立場がどういう、こう、成り立ちというか、
2: はい、
1: なっていくのかあんまり分かってないんですけど、はいはいはい、こう、市の職員の方が出世していったら副市長になるわけでもなく、
2: そういうケースが多いと思います。
1: はい、そうなんですね。
2: だから今の副市長も、はい、認めていなくなる。
1: はい。
2: 職員です
1: し、はい。
2: で、私も前任の副市長もそうですね。
1: はい。
2: 岩倉の副市長になったんですね。
1: はい。
2: そういう方が、副市長に出世されるケースが多いと思います、はい
1: はい。あ、そういうことですね。ただ、市長がやっぱりこう、自分の右腕みたいな形で、こう、寄せるというか、使うというか、採用するみたいなことが多いんですかね。
2: そうですね。
1: や
2: っぱり、
1: はい、
2: 僕を信頼できる人という
1: かね、はい、
2: やっぱり、こう、同じ話をして、
1: はい、
2: それを、特に大事にね、
1: いろんな
2: 仕事をしていただくというところに、
1: はい、
2: それはやっぱり信頼関係ができない、
1: ね。そうですよね。
2: そうするとね、
1: はい、
2: こう、なかなか、例えば私もそうだったんですけど、隣町から、
1: はい、
2: やっぱ職員のことわかんないんですよね。
1: いや、そうですよね。はい。
2: だからね、例えば議員から市長になられた方なんかも、そういうことあんまりわからない中で、こう、うん、誰かを選ぶっていうのも、はい、やっぱり、それらの情報をね、
1: はい、そうですよね。
2: しなきゃできない
1: んだ
2: な、
1: はい、そういうことですね。副市長は任期みたいなのあるん
2: ですか？あります。4年です。
1: あ、そうなんですね。はい、それ終わったらどうなるんですか？普通に市の職員に戻れるものなんですか？
2: もうそれはね、退職してっていうことだもんだから、
1: はい、
2: 戻ることはないですね。
1: そういうことですね。それは普通に岩倉市の職員から副市長になった場合も、
2: 同じです、
1: ね。同じ。一旦は退職になるんです。
2: は
1: い、あ、そうなんですね。だからもう副市長になられた段階で、
2: はい、
1: 結構大きな決断をされてたって感じ
2: なんですかね。そうです。もうそれまでの人生大き
1: く。はい。
2: 中にはね、
1: はい、
2: 例えば愛知県の職員やったり、
1: はい、
2: とか、国のね、
1: はい、
2: 総務省の職員とかね、
1: はい、
2: それから出向で副市長に来るっていうケースがあります。
1: はい、
2: そういった時は、
1: 戻れる。
2: 戻れる、
1: ね。あ、そうなんですね。
2: やっぱり、はい、まあ、将来やっぱり、市長にというね、
1: はいはい、
2: そういう前提もありますので、はい、ある意味、こう、態度を立つという、
1: はい、
2: そういう覚悟はやっぱり、
1: はい、
2: 持って、
1: あ、そうなんですね。はい、ちなみに、お声掛けがあってから、
2: はい、
1: それ行こうかなっていう、検討する、考える時間はどれくらい考えられたか。
2: 1ヶ月ぐらいかな、はい、とりあえず早く
1: 返事
2: したのかなと。
1: はい、そうですね、1ヶ月早いですね。
2: ね、はい、やっぱり、家族、周りの理解もありましたし、
1: はいはい、あ、そうなんですね。
2: 家内もね、
1: はい、
2: こう、協力してくれましたしね。
1: はい。
2: で、子供たちもまだ、次男は大学生でしたけど、
1: はい、
2: まあ、成人はしてる時の人
1: だ
2: からね、
1: はい。はい、
2: まあ、生活の方も、なんとかなるんだけどね。
1: はい。はい。はい。やってみたら。
2: そういうところも、
1: はい、
2: まあ、ちょっと、かなりも、お気楽なところがあるんです
1: けど。あ、そうなんですね。いや、でもいいですね。後押しをしていただけるのは安心して挑めますもんね。
2: それはね、やっぱり、周りの後押しがないと。
1: いや、そうですよね。
2: 出てる仕事がないんですから
1: ね。そう。ちなみに、その、市の職員で働いてらっしゃって、当社はもう定年まで行こうと思ってらっしゃったっていう話だったんですけども、それが、こう、前市長からお声掛けあったときに、どういった思いでやってみようかなと思われたんですか？
2: これね、はい、やっぱり、実際職員としてこう、
1: はい、
2: その町の住民のためにこう働いてる
1: ってい
2: う、ね、これはね、本当にこう、やりがいもありますしね、はい、で、その町で、いろんな人たちが、さっき、はい、言ってた、市民活動の方もそうですし、はい、いろんな市民の方も、ね、そうなんですよね。
1: はい、
2: でそうした人と人とのつながり、まあ、それも自分の財産なんですけど、
1: はい、
2: そうしますとね、こう、ふっと自分の住んでる街っていうね、うん、
1: はい、
2: そういうところを、こう、人生を振り返る時期って、いろんな人もあると思うんですけど、
1: はい、そうですね、はい。
2: 20代、30代ぐらいまでね、はい、もう、がむしゃらに前向いて、ね、
1: はい、
2: 仕事をこう、一本でやってきましたけど、ちょっとね、はい、こう周りを見る、まあ、余裕ではないんですけど、
1: はい、
2: そういう時期にこう自分の住んでる街っていうところにこう、
1: はい、
2: 目が行って、
1: はい、
2: そこに興味はやっぱりね、
1: はい、
2: 出てくるっていう、そういう時期でもあったんです、
1: ちょうど、ね、そういうことですね、はい、公務員でやってらっしゃるんですけど、自分の地元ではなくてお隣の小牧市、
2: やっぱり隣の町なんですかね、
1: 実際のこう育った岩倉市の方に何かこう貢献したいとか、はい、そういった思いがあって。
2: そういうのね、はい、こう、やっぱり定年っていうのはゴールが見える中なんですから、
1: はいはい、
2: やっぱりその間に、ね、
1: はい、
2: その先、こう定年を迎えた先っていうのも、ね、
1: はい、
2: 考えたら、やっぱり時期になると、
1: はい、
2: こう自分の住む街っていうのをね、
1: はい、
2: 意識しなきゃいますよね。
1: そういうことです。うん、そういった決断をされて、
2: はい、
1: 副市長になられて、
2: はい、
1: 副市長になったといっても、はい、結果こう市長になるのってやっぱり選挙になるじゃないですか。
2: はい、
1: その副市長から市長になられるときには当然選挙出られて、はい、こう怖さみたいなもの
2: がある。ああ、それもですよ。もうね、はい、選挙したら多分不幸になっちゃって、
1: そうですよね。
2: 中途半端
1: な、そうですよね。その公認としてこう前市長がこう認めてたとしても、ね、やっぱり最終決めるのは市民の方になりますよね。
2: そうですね。はい。
1: 選挙は余裕でした。余裕でしたってい
2: や、ね、はい、幸い、一期目ね、無投票だったんですね。
1: あ、そうなんですね。はい。
2: いや、これはね、
1: はい、
2: 前の方々して若い、はい、頑張っていただいてね、見、はい、直しなんかもね、
1: はい、
2: いろいろ議員さんです
1: とか、ね、
2: はい、だから各地域
1: の人
2: ですかね、はい。まあ、私も知らないところでも、
1: はい、
2: かなり頑張ってくれたのかなっていうね。
1: そういうことですね。
2: 本当にね、ありがたかったですね。それと、やっぱり、こう、
1: はい、
2: 周りの後押し、
1: ね、
2: 地域の、
1: はい、
2: 皆さんもそうですしね、
1: はい、
2: やっぱそういう時にね、こう子供の頃から知ってる人たちはね、
1: はい、
2: だから同級生のお父さんお母さんとかね、はい、そういう方がね、こう応援に来ていただいたりとかね、
1: はい、
2: 本当にね、一期目、
1: はい、
2: まあ、無投票とかありました
1: け
2: ど、当選が決まった時に
1: は
2: ね、
1: はい、
2: でそういう方ですが、本当に嬉しそうに、
1: はい。
2: できると
1: ね、はい。
2: あるのでも本当にありがたい
1: と思いますね。そういうことですね。初めて当選されたと、どんなお気持ちなんです
2: か？ああ、これはね、 一番最初はね、ホッとしました。
1: あ、そうなんですね。はい。はい、
2: それで、皆さんの期待に応えられると思うんですけどね、はい、まずはホッとした、
1: はい、
2: のが正直なところ。やっぱり、その次はやっぱ責任感ですよね。
1: はい、まあそうですよね。
2: この街をしっかりとね、はい、作っていかなきゃいけないし、はい、いろんなね、こう、
1: はい、
2: プレッシャーといいますかね。はい、そういうのもやっぱりありましたね。
1: そういうことですね。うん、ちなみに今、久保田氏は何期目で
2: 今ね、3期目です。あ、
1: そうなんですね。
2: 3期目のちょうど真ん中からですね、
1: はい。そういうことですね。はい、ご師匠になられてから、はい、これ一番大変だったな、みたいな、何かありますか？
2: やっぱりね、基本的には何か政策を進めるにあたっては、はい、やっぱり住民の皆さんのご理解が必要なんですね。
1: はい。
2: 一つ目にやっぱり、なかなかこう、理解がしていただけないようなね、はい、うん、ことだったかね。
1: はい。
2: そういうところ、あるいはね、やっぱり理解が何をこうやるにしても、
1: はい、
2: 皆さんも承認していただく。はい、これはやっぱり議会の理解って言いますからね。はい、うん、そこら辺の、この調整っていうかね、はい、うん、こう、説得というかね、
1: はい、理解をしていただく。
2: はい。はい、
1: そういうことです、ね。かしこまりました。ありがとうございます。ではですね、一旦ちょっとここで一曲入れたいなと思うんですけれども、はい、久保田師匠の選曲でビートルズの In My Life。

0: 中山啓二のターニングポイント。
1: はい、では聞いていただいたのがビートルズの In My Life でした。今日こちら久保田師匠に選んでいただいた曲なんですけれども、はい、こちらはどういった理由からでしょうか。
2: あ、これはね、はい、ビートルズって1970年に解散しちゃってるんですよね。
1: あ、はい、そうなんですね。
2: 1961年生まれだから、はい、小学生の時だったんですよ。
1: はい、
2: だけどやっぱり耳をしてて、はい、で中学生ぐらいからすごくこう興味を持って、
1: はい、
2: 中学生、高校生ぐらいの時にずっとビートルズ
1: を、はい、あ、そうなんですね。
2: 聞いてたんですね。
1: はい、
2: まあ、青春時代の、
1: はい、
2: その思い出、その中でもね、こう落ち着いた、その、ね、旋律、綺麗なメロディーとね、やっぱり、ジョン・レノンが好きだったんですからね。
1: あ、そうなんですね。はい。
2: はい、そんな感じでね、
1: はい、
2: 選ばせていただきました
1: 。そういうことですね。はい、ありがとうございます。ビートルズ、本当に、幅広い年代の方に気に入っていただいていると、私もたまに聞きます、ね。
2: そうですか。
1: あ、今もお店とかで結構かかってますもんね。
2: はい。懐かしいし、
1: はい。
2: ね、あれ、つい最近、新しいアルバムが出たんですね。
1: あ、そうなんですか。
2: ね、はい。そんな話に、ね。
1: そういうことですね。かしこまりました。今も運転中とかに疲れたりですね。
2: あ、そうそう、ね。やっぱりね、ビジネ
1: ス。そういうことですね。最適。
2: はい。
1: ありがとうございます。ではですね、市長、あと残り1分2分ぐらいなんですけれども、何かちょっとお話し足りないこととかございますか。
2: やっぱりね、牧師で の、 その自治体職員、はい、行政職員としての、はい、経験が今の岩倉市長としての仕事にもすごく生かされてて、
1: はいはい、
2: すごくありがたいなというふうに思ってます。
1: あ、そうなんですね。はい、
2: 2つの町を知る、比較できる、はい、で、いいところ悪いところ、はい、それぞれをこう市政の運命に生かせる、
1: はい、
2: そういうところはね、本当に自分にとって大きな財産になる、はい、
1: そうなんですね。はい、小牧市の経験で、あ、これ良かったので今岩倉市に入れてるみたいなものってあったりするんですか。
2: 一つ大きく違うのが、はい、昼間の銀行、小牧市は昼間になると銀行が2割、
1: はい、
2: 逆に岩倉市が 2割ぐらいになっちゃう。
1: あ、そうなんですね。
2: これね、数字で表すと、財政力の数字とその数字ってぴったりあるんですね。
1: はい、あ、そうなんですね。
2: だから、やっぱりね、はい、自立した行政運営をしていて、それをまた放置すると、やっぱり2倍、昼間の銀行を増やすっていう。それ、やっぱり一生懸命ね、今、はい、
1: そういうことですね。それは働く場所が多いか少ないかの違いになる。
2: 企業誘致をはじめ、はい、働く場所であったり、学校であったり、大学とかね、
1: はい、
2: それあるんですけど、やっぱり今の企業誘致なのかなっていうの
1: はね、はい、そういうことですね。じゃあ今そちらに力を入れてらっしゃる。
2: 一つね、これは本当に10年以上かかりましたけど、九州時代から掲げてきた企業誘致がね、
1: はい、
2: 2年ぐらい前ですね。はい、感謝しましたので、ね。
1: あ、そうなんですね。
2: はい。また今次のスマートインターチェンジに取り掛かっているところで、は
1: い、そういうことですね。
2: これはあのくらいの、はい、一宮さんと一緒にね、
1: はい、
2: いろんな人の協力を頂きながら進んでいます、
1: はい。そういうことですね、はい。かしこまりました。で、お時間になりましたので、久保田師匠、今日はありがとうございました。
2: はい。どうもありがとうございました。This is FM Gig Shibuya Station Broadcasting from Tokyo.
3: ゆってぃの延命ラジオ。この番組はハイエストクルー、リプラ、三丁目の夜、ワンダーボール渋谷、田の城の提供でお送りいたします。

0: びっくりしました最初。天野さんのあれかなと思ったら違うっていう。
1: 冗談じゃねえぐらいです。
2: 全然ちょうどいい感じ。
1: 誰なんだよこれ、耳悪いパーソナリティ。
0: ちっちゃめにしや。
1: 戻してくれよ。いいけど、それは別にいいけど、ね、戻してくれよ。
0: びっくりしちゃうからこっちが。
1: 頼むよ。
0: 文句からスタート。
1: 時で月に1回くらいある、はい、あのユッティ忙しい忙しい週間なんですよ、
0: はい、
1: 今、
0: はい、
1: で、まあ、このラジオも実は毎週金曜日の朝撮ってるんですけど、
2: はい、
1: 今撮ってるのが日曜日の朝ですね、
0: うん、
1: ちょっと金曜日の朝に、
0: うん、
1: もう私は起きれないと思って、
0: うん、
1: ちょっとこの日にちょっとずらしてもらっていいですか、うん、って言って今日曜日に撮らせてもらってるんですけど、
2: はい、
1: このね5日間ぐらいがね山場なんですよ。
0: お
1: 山場というか、は
2: い、
1: なんかこう朝早くて夜遅い、
2: あ、
1: はい、何度間に地方入ってくるみたいな、
2: 地方移動もあるんですね。
1: そう、ね、スケジュールを発表しますよ。
2: 発表するんです、
0: ね、あ、いいんですか、言っちゃって。
2: ラジオで。
1: いやいや、何をしたかは言いません。
0: まあね、
1: そのまあこういうスケジュールで
0: 動いて
1: たんですっていうね、
0: う
1: ん、まあ先週金曜日撮ったでしょ、ラジオ、
2: はい、
0: うん、そう
1: ですね。まあまあその後、うん、まあちょっと二人は分かんないけどワンオペだったんですよ。うちの妻が朝まで飲んでいい日だったから、
2: はいはい
1: はい、その後ワンオペだったんで、ずっともう子供の相手したり、
0: はい、
1: 別にそれが辛いわけじゃない、
0: はい、
1: まあ、いつもやってもらってるし、
2: はいはい、
1: ね、で次の日は朝から晩まで仕事 で、
0: yeah.
1: で日曜日はまあよく言う早坂さんですよ。
2: あ、出た、
0: 早坂営業、
1: 営業、
0: はいはいはい、
1: でここでまあよっしゃいいのに、うん、こうマミーが一緒だったんですよ。
2: あ、はい、
0: ザマミ
1: ーで酒井がちょっと連れてってくださいよと。
2: ほう、
1: 僕ら決勝行ったんすよ。
0: うん、そうですね、キングオブコント。
1: 全然連れてってくんないじゃないですかって言うから、うん、まあ、ちょっと妻にちょっとこの後ね、まあ一応お断りしないけど、
0: はいはいはいはい、
1: あのちょっと酒井が一緒にさ、酒井がご飯連れてってくれって言うんだけど、うん、飯食ってきていいって言ったら、あ、いいよ行ってきなって言うから、
2: うん、
1: で酒井行くかと、
2: うん、
1: で、あなたたちもよく行く私の常連の、
2: はい、
1: ね、居酒屋に連れてったんですよ。なんならあいつはもうあそこに住ん、あの辺に住んでたから、
2: あ、そうなん
1: です
2: ね、
1: めっちゃ近かったんですよ。あいつもそこの常連だった
2: ん
1: です
2: よ、うん、
1: 常連というか知らないで来てて俺に会って、おおっつって何してんのって、それであいつもなんかそのあの店員さんと喋れる。
2: あ、そうなんですね。
1: そうで、まあ久々に今引っ越しちゃったから酒井が、
2: うん、
1: あそこ行きたいっていうから、
2: うんうんうん、
1: あ、じゃあ行こうかって言って、
2: うんうん、
1: 行って酒井と二人で、はい、そしたらまあいつもの僕の友達の常連メンバーがたまたま
0: 飲ん
1: でて、でまあ珍しいねなんて言って、でこう2人でね結局ね 5,6 時間飲んだんですよ。
2: 長い
0: っすね。
1: 強めの酒でしょあそこ。
0: だいぶ決まる。
1: まあまあ来て、あ、そう、ことづけがありますけど、早く服取りに来いって言ってます。
2: あ、やべえ、そうだ、
1: あの、まあまあ早く来いって本気で言ってましたよ。
2: やばいやばいやばい、そうだ、あの時じゃんけん時だ。
1: そう、
0: あの服
2: 脱いじゃったから。
0: あれか、あ、だいぶ前ですね。
1: まあそこで、はい、まあまあ飲んだんですよ、
2: はい、
1: で、なんならこうね、あいつは今こうかかってるから決勝行って。
0: そうですね、
1: 17でしょ決勝、うん、キングオブコント決勝が、
0: うんうん、もうすぐだ。
1: でかかって、そのたまたまそれで今東アジア、はい、あのやってるじゃないですか、アジア選手権で、 で、
0: ね、
1: あそこで知ってます、 100m ハードで金メダル取った女性が、
2: はいはいはい、
1: 決勝は若チコ、ね、若チコ作戦で頑張りますって言ってた人がたまたま決勝生でやってたんですよ。
0: ああ、ライブ
1: で。で、それこそうちの友達の常連が、あれ、この人、ユッティさんのあの若チコ作戦の人だよ。
2: うん、
1: で、大盛り上がりして、しかも決勝になって、
2: う
1: ん、で、わあ、大盛り上がりして、なんか乾杯とかやってたら、うんうんうん、まあ、6時間ぐらい飲んで、
2: うん、
1: で、まあまあ、まあまあ、ちょっと残ってるかなぐらいの、
0: うん
1: 状態で、
2: はい、
1: それが日曜日でしょ、
2: うん、
1: で月曜日に打ち合わせが3本入ってさ、
2: 収録の。あ、
0: そ
2: う、
1: でそれを家でこうじゅんぐりやってるんですけど、はい、もうなんかこうちょっと残ってるし、まだ打ち合わせだから家だし残ってるから、うん、ぼーっとしてくんですよ。
2: わかる。
1: で疲れて、で次の日に熱海にちょっと内見行きまして、熱海に家買おうと思って、買おうかなぐらい。
0: あ、検討
1: ぐらい。朝から熱海行って内見して帰ってきて、まあまあ疲れるでしょ。
2: いや、多いですから
0: 熱海の内見ですごい。
1: で30日に収録が2本入ってて、
2: はい、
1: その間に1本打ち合わせが入ってたんですよ。でそれがもう朝9

0: 集合で終わって打ち合わせ行って次の収録行って終わったのが、はい、9時半ぐらいだった。
1: 休みなしだろ。
0: ああそれは結構こうスタミナを削られるような、うんうん、で10月1日が朝一で大阪、
1: はい、
0: 大阪行って最終便までロケやったんですよ。新幹線最終便まで、うん、で2日、うん、2日にラジオだったんですけど、はいはい、ちょっとさすがにもうちょっとお願いしますと、はい、もし動かせるもんなら動かしたいんですけど、うん、さあまあ動かせますよっていうことで今日やらせてもらって、はいはいはい、でその日の、うん、夕方ぐらいから夜10時まで、はいはい、ドラコント、
2: はい、
0: コント撮ってそのラジオが1時間あった
2: んです
1: よ。あ、はいはいはい、
0: まあ、スタミナ削られる
2: じゃないですか。2日大丈夫だったその日は夕方には
0: あのねまあまあ大丈夫で、
2: うん、大丈夫
0: で土曜の3日がまた朝一で京都行って昨日するところ、うん、京都行って
1: 大阪行って戻って京都行って、
0: はいそうそうはい、真ん中がなければ別にも残ってるから、ねうん、で京都行って朝一で営業滋賀だったんですけど
2: 滋賀
0: そうイベント営業行ってで帰ってきてでなんやかんや夜でしょ帰ってきて
2: そうですね、うんすげえスケジュールだ
0: で今日朝一日
1: はい
2: そうそう
0: でこの後俺映画の撮影なんですよその中俺がね今日すいません10時でお願いしますっつったら、はい、その中この黒田ワカメが、
2: はい、
0: 先生ライブなんで15分早くしてくださいライブなんで俺のスケジュール全部送ってやろうと思ってその15分がどれだけ俺にとってゆっくりできるかライブなんで15分遅らせてください、はい、早めにお願いします
1: いやそうな申し訳ないですけどそれはちょっと15分だけちょっとね入りがあってちょっとケツがある
0: から
1: ね
0: 15分がどれだけ今の私にとって休息になるか
2: そうですねもう過密ですからね
0: 本当ですよ
1: 大変だない
0: やもうちょっとねしかも、
2: はい、
0: そのなんか覚えたり、まあ、コントやったり覚えたりセリフを覚えたりとか
1: 台本は確かにそうですね
0: で1日中ロケをまあまああのカロリー使うロケだったりとか、うん、で今日も映画の撮影なんですけど、
2: はい
0: 昨日、はい、あのセリフが増えるかもしれません
1: そんなことなんですか前日に
0: ふざけんなよと思って無理だよと思って、うん、バーンって予定のが送られてきたら3ページぐらい増えてるんですよ、
2: は
0: い、
2: そんなにですか
0: で俺マジでマネージャーこれマジで無理だから、うん、本気で覚えられないから、うんうんうん、どうにもなりませんとそしたら若い人ちょっとお伝えしますっつったら、うん
2: はい、
0: まあ少し削っていただ
1: い
0: て、
1: は
2: いはいはい、過密ですね
0: 過密の中で15分早くしてくれって いたんですよ
1: なーにじゃない俺だし俺だの何じゃないですよ俺だの
0: 本当にねまあまあありがたいことなんですよ、
2: この後はしばらくは、
0: ま、この後はねちょっとあるんですけど、はいはい、そう YouTube、はい、バリさん TV っていう YouTube
1: なん
0: です
1: けどバリさん
0: それのね案件が来てね結構でかいとこから案件来てそれをやったりするからねちょっとそれもちょっといろいろ打ち合わせみたいなのがあるから余計なことはできない
1: 忙しいです、うん、しかも年末に向けてまたこれからも
0: 忙
1: し
0: くなってますよ、ね、今月だからもう土日は基本学園祭なんであ
1: ー今学祭シーズンかそうだ大変マジでそれこそだって全国いろんな大学行くと
0: 行くよね全国行ってほいでねまあ、言っていいのか分かんないけど、
1: はい、
0: その中旬ぐらいにね、はい、ドカロリー使うバラエティー
2: のドカロリード
0: カロリーバラエティーに
1: 芸人芸人してるあ、まあ、いいですね
0: 毎回この収録行くと、はい、肩を落とすっていうか全ての勢力を抜いて帰ってくるから
1: あ終わったら抜け殻になるぐらいの
0: 抜け殻になって帰ってくるから
1: かなり命削る
0: 収録命削るのがね
1: いいですね
0: まあ楽しいんだけどね毎回そういうあるからね今月はちょっとねこう頑張らなきゃいけない結果
1: 大変な、
0: うん、そうなんですよだから本当にねまさかこうね僕はこう頑張って一生懸命すいません、ね、時間ずらしてもらって、うん、それは申し訳ないんですけど、はいうん頑張って頑張ってよし、うん、ラジオも頑張って、
2: うん、
0: 来よういつも文句ばっかり言ってるからちゃんとね、うん、いつずらしてもらってるから、うん、ちょっと前向きな話しようと思って、うん、朝パッと来ました
1: よはい来ました
0: でワカメは15分早くしてくれ
1: まあすいません
0: まあまあいいわ、
1: まあ、
0: すいませんまあまあ15分ぐらいパッと来たら目の前にいる局長がドフ使い俺はもう今日スイッチを押すだけです本当にねこのやっぱりね 心を、はい、あの綺麗に来ちゃいけないラジオ。
1: いやそんなことないけど。
0: 綺麗に来たら裏切られる。
2: 吐き溜めラジオ。
0: 本当にただただいろんなものを吐き出すだけのラジオと考えた方がいいわ。
1: まず
0: 目の前の人がね二日酔いすぎて汗かいてる。嫌な汗かいて
1: る。嫌な汗かいてるんですよね。
0: そうあの二日酔いの朝の。すごく嫌な汗。
1: どうにもならんやつ。
0: なんかもう酒が出てきてる汗ね。ドロッとした汗。一言どうぞ。
2: 気持ち悪い。
0: よく来たな逆に。
1: いや本当ですよ。
0: まあまあ。じゃあちょっとあじゃあ先に曲いきましょうか。
1: あ曲はい。
0: さあ今日の曲はブラフマンでビヨンドザマウンテンです。どうぞ。

0: ーの延命ラジオ。さあ、延命ラジオスポンサー情報です、
1: はい、
0: まずはハイエスタクルイベント制作運営会社ありがとうございます、株式会社リプラマーケティングウェブ支援、支援事業会社、
1: はい、
0: 毎週水曜日僕のこの30分前にと木曜日の10時半、
1: うん、
0: 中山刑事のターニングポイントやっております。聞いてみてください。
1: お願いします。
0: そして3丁目の夜、これハイエスタクル小島社長がやっている東京新宿3丁目のバーですかね、
1: はい、
0: おしゃれ、公式 URL もあるので、
1: はい、
0: よろしかったら見てください。
1: お願いします。
0: そしてワンダーボール渋谷、このスタジオの2階で、局長が二日酔いになっている理由でもありますね、
1: はい、
0: ワンダーボールで酒を飲んでたから二日酔い、
1: 美味しすぎちゃってね、
2: う
1: ん、
2: はい、ありがとうございます。
0: ワンダーボールさん、ありがとうございます。というわけで、株式会社たのしろさん、
1: はい、
0: 群馬県高崎市にあるグループホーム経営事業、就労継続支援 B 型経営事業高齢福祉、障害福祉サービスのコンサルティング事業です。
1: はい、
0: それで毎週火曜日19時半から前橋 CTFM で今夜はたけしとラジオでやっておりますので聞いてみてください。
1: お願いします。
0: お願いします。さあ、メール
1: い
0: きましょう。
1: はい、お願いします。
0: ラジオネーム BPPV さん、
1: はい、
0: ゆってぃさん、わかみさん、局長こんにちは。久々のメールですが、
1: はい、
0: 確かに久々か、
1: うん、
0: ゆってぃさんにジャッジをお願いしたいことは、
1: はい、
0: なんだ。実は私の妻なんですが、この度不倫疑惑が
1: 穏やかじゃないね。
0: 読みたくないね、
1: この作品。怖いですよ、怖いんですよ。
0: 事の発端は読みたくないね。
1: 怖いよ、しびれすぎる、怖すぎないですか。
0: 2,3 ヶ月に一度のペースである妻の仕事仲間との飲み会、まあまあそういうの
1: もありますよね。
0: まあ今までは何を疑うこともなかったのですが、
1: うん、
0: つい最近もあったその飲み会から帰ってきた時、
1: うん、
0: なんとなく態度に違和感を覚えました。
1: おお、うん、
0: で、はい、席を外してる時に、うん、ふと妻の置いたカバンを覗くと、
1: うん、
0: 怪しげな紙袋が、
1: うん、
0: 紙袋、
1: うん、
0: その中に中を見てみると、うん、私が過去今まで見たこともない、うん、上下セットアップの赤いレースの下着が出てきました。
1: うん、
0: 私は洗濯当番なので妻の下着事情は完璧なだけに、
1: うん、
0: 見たことないそれにはびっくり、まあ、まあびっくりしますもんね、
1: まあまあまあ、
0: これ内緒で下着を買ったならまあまあある話です、
1: まあまあそうですね、うん、
0: が今回は汚い話、
1: うん、
0: 使用済みで、
1: うん、
0: かつ脱いで持って帰ってるっぽいのですと、
1: うん、
0: アラフォー女子会でなぜ勝負下着、
1: うん、
0: そもそもなぜ履き替えて帰ってきたのか、
1: うん、
0: 謎は深まるばかり、はい、では百戦錬磨のゆってぃさん、ジャッジのほど張り切ってどうぞかっこ私は正直言ってくれれば不倫容認派なので、
1: はい、
0: 内容はマジで本当ですが話半分で聞いてください。
1: あ、なるほど、だいぶ香ばしい。
0: そうですか、まあ不倫してるでしょうね。
1: はーやー
0: いや疑わない方がおかしいでしょ。
1: まあまあまあ、
0: これここまで来ちゃったらね。
2: 確かに確かに、
1: まあね、
0: いや、うん、不倫してるかどうか本当は分かんないですよ。
1: 分かんない、
0: 分かんないけど疑わないってことはないよ。
2: 確かに、
1: まあまあ赤いレースの勝負下着が、
0: あ、まあ分かんない、そのランジェリーフットボールをやってる可能性もある。
1: ランジェリーフットボール何ですかそのエロ、
0: 知らないの、ランジェリーフットボール。アメリカで一時期めちゃめちゃ流行ってたじゃん。
1: 何すかそれ。
0: そのナイスバディの女の子たちがランジェリーでアメリカンフットボールや
1: ってる。絶対ググろ
0: う。ヘルメットしてちゃんと、
1: え、ヘルメットはして、下は
0: 下はランジェリーで、本当に本気でフットボール、
1: タックルしたり、
0: だからこうタックルしてこうやって掴むじゃん。
1: そうそう、
0: パンツとかをこう、めちゃめちゃ人気あったんだよ、ランジェリー。
1: 絶対見よう、絶対見ようじゃないよ。
0: そうね、ランジェリーフットボール可能性は
1: 大会試合があったのかな。
0: そう、ね、だから汚い、それ汚れたっていうのはだからランジェリー
1: フットボールで、グラウンドの汚れかもしれないよね。タックルされたかもしれない。
0: そうそう、それをね、なんかあんまり変な風に捉えてほしくないからこそ紙袋に入れて、その紙袋になんかそのなんだろう、え NFL みたいなこと書いてない。
1: アメフトのチームのロゴポンみたいな。
0: そうそうそう。49ers。
1: だいぶおしゃれな紙袋だな。
0: だとしたらチーム名だしね。
1: そうですね。
0: チームの紙袋だ
1: し。49ers のファンがただランジリフットボールやったってだけの話だから。そうそうそう、から別に。
0: まあ俺だったらまあ疑う前に疑う。最初疑うがないのはおかしいですけど、はい、うんうん、ランジェリーフットボールをやってるんじゃないかっていう疑いが
1: そっちねこっそりスポーツしてんじゃねえのっていう、
0: お前ランジェリーフットボールだよ、ちょちょちょ、フリフリン、
1: フリかよ、言ってよ、心配したわじゃないですよ、
0: 怪我するかと思うじゃない、
1: 大丈夫、体じゃない
0: っすよ、勘弁してよそうな、いくつよ、だって何歳だと思ってんのよっていうね、
1: 家庭もあるんだからさ、気をつけて
0: よ、ランジェリーフットボールだったらねランジェリーフットボールだったら怒ってください、
1: 怒ってください、それは怒りましょ う、黙ってやるんだったら、
0: 不倫の場合はね、
1: あまあまあ知らないです、
0: それはもう、まあそれはそっちの問題ですから
1: 、よくあるよくあるっていう、
0: そうそうそう、
1: 知らないです、
0: まあでもこういうのってさ、なんだどうすんの、
1: 容認派とは言えじゃないですか、なんか
0: 聞けないしな、
1: 聞けない、
0: 聞くの、聞きます、局長だったら
2: ちょっと様子見るかな、
0: 何の様子ですか
2: 疑いの、
0: もう一回同じような
1: ってことですか、
0: だって、うん、まず妻の様子が態度がおかしかった
1: んですよね。で
2: も究極もう本気だったらもう探偵取っちゃいますけどね。
0: ああまあね。うん、どうするの本当にランジェリーフットボールやってたの。
2: かぶっちゃう。
0: 旦那さん、奥さんランジェリーフットボールやってます。
1: ランジェリーフットボール？
0: 奥さんいろいろ追ってったんですが、月に 2,3 回。ランジェリーフットボールやって
1: る。ランジェリーフットボールって何？プレー中の写真みたいな。選手名
0: 鑑写真みたいな。
1: 走ってるとか。
0: ケツ丸出してタックルされて。いやー恥ずかしいこれ。
2: すごい読めたな。
0: まあだから一回ランジェリーフットボールかどうかを聞いた方がいい
1: ですね。フリー動向はちょっとその先なんで。一回ランジェリーフットボールやってるって。聞いてみてください。
0: そうね。まあまあまあ。でも偉いね、洗濯担当なんだ、
1: 偉いです ね、ご家庭のことも
0: ね、本当に、うん、まあまあそういうね話は
2: そういう話
0: そっちなんかわかんないけどTBS の昼のラジオに送って
2: くださ確かに確かにね、
0: 俺らの答えはランジェリーフットボールだね
1: 相談するとこ間違えてんのよ完全に
2: フットボールいいな、
0: ラジオネーム山人ボイスさん、
1: はい、
0: ゆってぃさん、わかめさん、局長、リスナーの皆さん、こんにちは、
1: こんにちは、
0: 先々週の放送は久々の、うん、戦場レディオ、
1: ああ
0: ユッティさんの戦場に対する熱意が伝わる回でした、
2: うんうん、
0: 先日バンドのシムのマーさんが高野選手のサイン会に並んで順番が来たら手が震えたと SNS を投稿しました、エアジャムや京都大作戦でもおなじみのアパレルブランドローリングクレードルも練習着を提供しても、さあそうなんだ、地方の小さなプロレス団体がいろいろな人を巻き込み業界を揺るがしています、
1: はい、
0: 私もシュープロを人生で初めて買いました、
1: おお、
0: しかも2週続けて、
1: すごい、
0: 私の携帯はセと入力すると、うん、仙台ガールズプロレスリング
1: の
0: 予想変換されます、ちょっと自分でもキモいと思います、局長、戦場レディオお願いします、
2: やりたい、
0: YouTube のバリさん TV でプロレスの入場曲縛りで企画してみてはいかがでしょうか、あ確かにね、先週のディズニーの衣装問題ですが、うん、藤本さんを2回ほどお見かけしました、怖い怖い怖いよ俺ボロクソ言ってるからね先週
1: そうですね、
0: 格好は普通でした、よかった、
1: 普通格好、
0: 私もディズニーのアロハや耳やサングラスはかけません、うん、ダサいですと、
1: あーしない派か、
0: いや戦場レディオもう山人もさ完全に戦場に移動されてるね、
1: すごいっすね、うん、このラジオ聞いて、
0: そう俺もねシムのマー君が、はい、あのその SNS 見たんだな、
1: はい、
0: あの選手のサイン会並んで、うん、でそれをつぶやいた高野選手がまた引用で、そう、ありがとうございますみたいなことをやってて、うん、でそのシムのマー君が横浜のライブハウスで昔働いてた、まだバンドが全然軌道乗る前で、そこでよくお笑いライブをやってて、
2: あ、そうなんですか、
0: そう、ある時、はい、マー君に俺あそこで働いててユッティさんよく出てましたよっつって、うん、えあそこで働いてたの、
1: へ
0: であそこのバーカンでお酒作った、はいはい、あ いましたねっつって、うん、あそうバーカンの人いたいたっつって、うん、あれ俺ですよっつって、うんうん、あそうなんだっていう話をね、うん、してちょっとしそこから連絡先を交換するっていう。
1: おお、すごい。
0: そう、今 ね、めちゃめちゃ人気あるしね。
1: うん、
0: だからそういうねバンドの、うん、マー君ってもともと新日本プロレスとか好きなん。
2: あ、そうなんですね、うん。
0: だからプロレス好きな方が多分、
2: はいはいはい、
0: その戦場魂を見て、うんうん、そこからなまた戦場に上がれる。
2: なりますよね。
0: そう
2: です ね。
0: 仙台ガールズプロレスリングって。背を入れると出てくるってさ、うん、キモいよね。
1: 女子の悪口のトーンだな、それ。
0: いや、すごいよね。
1: すごいですね。
0: だそれだけ打ってるってことだ
2: ね。そういうことです、そういうことです。
0: 仙台ガールズプロレスリングってフルで出てるんですよ。
1: 仙台じゃないですね。
0: 仙台ガールズぐらいまで半分半分ぐらいじゃない。
1: そうですね、大体ね。
0: フでプロレスとか。
1: 大体、そうですね。
0: すごい、フルで出てくるってすごいですね。いやすごいです。俺は多分戦場にしちゃって打ってる時に、
1: まあ、
0: 誰かにこう、うん、戦場の話をする時戦場って言ってる、うん、
1: まあ、大体
0: このやめてもいいぞフルでちゃんと言ってるってことだね。
2: 正式名称だね。
1: 仙台ガールズプロレス、
0: 仙台ガールズプロレスリング、すごいよ。
1: もう熱量がやっぱ違いますね。
0: ちょっと俺を超えてるもん。あ俺がここで紹介した熱量を多分超えてると思う。
1: 本物になりましたか。
0: おう、これはだってすごいでしょ。だって戦場レディオをお願いしますって
1: 言
0: って。
1: あ、そうですね、前言ってたやつですよね、うん、
2: 確かに。
0: だからプロレス見に行ったんでしょ。
2: 行きました、
0: つい最近。
2: あ、あのイケメン見
0: ね、
1: はい、
0: イケメンさんの団体
2: アップタウン
0: 、うん、板橋に見に行った
2: んですよね。板橋行きました。
0: だからこの局長も全然プロレスを見たことなくて、今日そこまで興味もなかったところを、うん、でダッシュちさ子さんゲストに来て、はいはい、戦場を見に行って、うん、そこにイケメンが出てたんですよね。
2: そうなんです。
0: でイケメン面白いなって言って、うん、でまあ誘ってもらった人がイケメンの団体行きましょうよと。
2: 大ファン
0: で、あ行きたい行きたいっつって
2: なる。
0: で行ってどうだったんですか。
2: めっちゃ楽しかった。アップタウンが面白い。
0: あ、全部が。そう、団体が。
2: 戦場とはやっぱ違う感じで、うんうん、ちょっとエンターテインメント性もあって、
1: はいはいはい、
2: それはそれでやっぱ面白かったし、でも戦場見ちゃうと、あの熱量とはやっぱね、また違った良さがあって、なんかね。
0: そう、だからいろんなプロレスがあるんですね。
2: そうなんですね。ね、それを学びました、
0: うん。そう、だから新日本プロレスとか全日本プロレスみたいに、あの大きい団体が、
2: はい、
0: この王道というか、う
2: ん、はい、
0: プロレスをやってて、うん、その、下で昔はよくインディーって言われてたんですよ、うん、独立団体。今はもうインディーとそのメジャーの垣根がだんだんなくなってきてるから、
1: うん、
0: インディーと言われてた。まあだから他にもいっぱい団体があって、
2: はいはいはい、
0: 女子ももともとは全日本女子プロレスっていうのがドーンとあったんですけど、うん、松永会長っていうのは兄弟でやってたんですけど、
2: はい、
0: 倒産したんですよ、
1: うん、
2: はいはい、
0: お金を払わなくなった、
2: うんうんうん、
0: すごい適当なお金の、
2: い
0: や本当にそうなんですよ、感情で適当にやってたから、うん、すんごい急にでっかい土地買って、うん、会長これどうしたんですかって、お前たちの稼ぎで買ったんだーって言った
1: ら、うわーすごいな、
0: それが赤字だったっていう、
1: やばいな。極悪城とかでも出てた
0: んですよね。極悪城とかでも出てたでしょ、うんうん、戦場、
1: あの斉藤匠さんの役
0: ですよね。あれがそう、松永か兄弟の一人、
1: はい、
2: あーそうか、うん、そうか、そうそうそう、
0: もうすごい雑な、まあ、はいはい、でもいいおじちゃんだから選手はみんなこう好きだったんだけど、金に関してはよく考えたらなんでこんな給料少ねえんだっていうぐらいの。でもクラッシュガールズ、ギャルズ、中井千草さん、中井さん、あそこの確か千草さんの引退かなんかだけで1日で普通に2億稼いだって
2: 。1日で、
1: チケット
0: 売り上げも全部の売り上げで、
1: ま
0: あ、あちぐさ今日は儲かったぞ2億だっつって、
1: あ
0: の当時ですよ。
2: しかも
1: すごいですね。
0: いや、すごいんですよ。それが赤字になって不当たり
1: な、確かに
0: どんだけ使ってんだよ。
1: そうです
2: ね、確かに、
1: うん、2億稼いでも赤字なんですもんね。
0: そうそうそう、
2: レベル違うわ。
0: まあだからそういう団体があって潰れて、はい、そこからまた派生して、
2: はいはいはい、
0: その流れに仙台女子プロレス、
1: うんうん、
0: ね、仙台ガールズプロレスがあると、
1: はい、なるほど、歴史
0: だね。こういうね、だからプロレスって物語だから、
1: うん、
0: 長く見れば見るほど面白いんですよ。
1: 脈々と継がれてく
0: る。そうだから里村さんが作った、最初は里村さんも社長とかそういう団体を起こすつもりはなかったけど、新崎人生という記録プロレスの今社長に、里村どうだ 仙台ガールズプロレスリングっていうのを作りたいんだけど、うん、やらないかって言われて やり始める仙台にもともと多分仙台にはゆかりもなかった方が言われて東北の仙台に作る、
2: はい
0: はい、里村さんの師匠がだから長与千草
2: 様、そういうことだね、
0: 長与千草さんのガイアっていうところでもうこの厳しい特訓で一期生として、
2: 一期生なんだね。
0: だから里村さんちゃんとしてるんですよ、
1: そうですね、うん、
0: かっ戦場魂もあるし、
1: はい、そうですね、
0: そこはちゃんとしようっていう、
1: うん、
2: いや本当ですよね、うん、
0: なんか分かんないけど里村さん仙台の昼の番組で MC やってる、
2: えっ、そうなんですか、
1: おそのなんか情報番組
0: 的な、情報番組的な、多分だから
1: すごい
0: 里村さん売れてきてる
1: すごいな、
2: 確かにもう注目されてるもん、
1: はい、もうじゃ仙台の顔みたいになってきてる
0: んですね、
1: だから本当に、うん、
0: だからなんか森岡、青森か、はい、青森だったっけ、岩手だったっけ、
1: 森岡
0: は岩手ですね、はい、ね、あれですよ、天心木村みたいになって
1: る、あ
0: 天心木村か里村さんかっていう、
1: ご当地タレントというか、
0: ご当地タレントみたいな、ご当地タレント
1: というか、はいは
0: い、MX のジョナサン
1: か、あそうですね、よく見るなみたいな、つけたらみたいな、そのパターンですね、まあまあ、すごいな、ね、
0: 今日の、
1: はい、
0: まとめは多分ランジェリーフ
1: ットボール、絶対検索しよう今日、
0: ランジェリーフットボールが今日のまとめということで、 DPP ブーさん元気出して、
2: はい、
0: みんな応援してるぞそういうわけで来週も聞いてください、わかちこわかちこ、
3: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig、 go ahead and make my day

西美由紀の人生は自分磨き。皆様こんにちは。きっと見つかる .com 磨き会の江西美由紀です。自分磨きとは、内面や外見を磨いてより素敵な自分にアップデートすること。内面磨き、外見磨き、行動磨き、自分磨きの方法は様々ですが、人は皆キラキラ輝くダイヤモンドの原石を持っています。自分の中のダイヤモンドを自分のペースで楽しみながら磨いていきたいものですよね。この番組は心も体もお肌もお財布もいろんな方向から、あなた自身がよりキラキラ輝くための情報をご紹介していきます。自分磨きは一日にしてならず、皆さんご縁つなぎの私江西と一緒に自分自身のダイヤモンドを磨いていきましょうね。

0: んこんにちは、えにしです。10月に入りました。10月というと食欲の秋でついつい食べ過ぎてしまう季節ですよね。ダイエットしたいけど食べちゃう、そんなあなたに強力な助っ人をご紹介します。以前ね、この番組でもお話ししたこんにゃくダイエットの続きなんですけれども、実はその中でこんにゃく豆腐ご飯っていうのをご紹介させていただいたんですよ。で、なんとその番組を聞いてくれた友人がやってみたら、なんとなんと3ヶ月続けて4キロ痩せたって連絡があったんですよ。で、私も超びっくりして、で、私も体重測ったら3ヶ月でもううっすらなんですけど3キロ痩せてたんですよ。
1: すごい。
0: そうなんですよ。ずっと成長期だった私が
1: いやいやいや、そんなことはないよ。
0: そもそもでたくさんも体重持ってるから、あんまりこう見た目って分かんないかも思うんですけれども、微妙に多分うっすらとお腹とか腰とかその辺のた、が落ちてきたのかな。
1: 素晴らしい。
0: はい。でね、その友達曰く、全然我慢してる感じがしないとか、罪悪感がないくって言われてくれたのがとっても私の中で嬉しくって、でしかも聞いたら、運動って全くしてないって言ってたの。で、まあぜひこれはね、皆様にご紹介しなきゃと思ったもので、はい、今日も、こんにゃく豆腐ご飯ダイエットというテーマで木更木凛さんとお届けさせていただこうと思っております。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。今日も楽しみです。
0: はい、ありがとうございます。シリーズでねご紹介しているこんにゃくダイエットなんですけれども、その中でこんにゃく豆腐ご飯っていうのをご紹介したので、まず今日初めてね聞いてくださってるリスナーの方のためにもう一度こんにゃく豆腐ご飯のレシピをご紹介させていただきますね。作り方とっても簡単なんですけれども、糸こんにゃく1袋、まず、200グラムぐらいあるんですけど、これを洗って細かく刻みます、でフライパンでまず空炒りして、で水分をしっかり飛ばすんですよ、でそこに木綿豆腐を、1丁をこう手でぐちゃぐちゃってしながら上に入れて、でやっぱ木綿豆腐も水分があるので、ずっとちょっとポロポロになるまで水分飛ばしていって、であとは本当にちっちゃくポロポロになって、ちょっと最後どうしても水分がね気になるので、気にならない方はそれでいいんですけど、例えばおからパウダーとか加えると、もう全然ポロポロになって、なんかご飯みたいな雰囲気になるんですよ。で、ご飯よご飯よと思って食べたらご飯になるんですで実はね、私ね、カリフラーご飯っていうの
1: を、ね、あるあ
0: るあれも挑戦したことがあるんですけど、
1: おいしないなあれ。
0: 私の中でお腹すくんですよ、あれ。
1: つまり味とかよりも先にお腹がすく、
0: なんかねちょっと物足りない気がして、でも、こんにゃく豆腐ご飯は、腹持ちよくって、なんかご飯って気がするんですよ。でこの、こんにゃく豆腐ご飯を使ってもう本当にご飯もどき、もダイエットの時私特に糖質オフダイエットしてたので、ご飯はもう食べれないって思い込んでいたんですけれども、これをご飯と思うと本当に世界が広がって、っていう話をちょっとさせていただく前に、こんにゃく豆腐ご飯のねまず栄養的な魅力もね皆さんにご紹介したいと思うんですけれども、こんにゃくってまずそもそも低カロリーじゃないですか、で食物繊維も含んでるんですよ、で国立循環疫病センターさんとかは、こんにゃくは低カロリーなのでカロリー制限をしている場合の方、制限されている方すごく利用しやすい食品ですよ、食物繊維も含んでますしねみたいな感じでご紹介されているちゃんとした食品ですし、で次に豆腐、で木綿豆腐って 100g あたり 73kcal なんですけれども、タンパク質が 7g 入ってるんですね、で木綿豆腐の1丁って300から 400g あるので、なんとタンパク質が1丁で21から 28g 取れるんですよ。ご飯でタンパク質が取れるご飯ってすごくない？
1: 素晴らしい。
0: 今タンパク質ってコマーシャルとかテレビとか見たらずっとタンパク言ってるじゃん
1: 言ってる、確かに確かに言ってる。
0: でしょ。
1: ごめん、私これご飯としてじゃなくて、うん、普通にこんにゃく豆腐っていうおかずとして、うんうん、
0: あ、それでも全然、OK、
1: ね、ここに卵とかまで入れて、うんうん、もう入れ卵みたいなにして食べていけるんちゃうかなって思います。全然 OK
0: です。いや、私お昼とかそうしてたりもするんですけど、うん、でもご飯食べたいっていう時があ
1: るじゃない。なるほどね。でおからパウダー足して、
0: うん、そうそう、はいはいはいはい、ちょっとそのあと丼物のねご紹介させていただくんですけれども、あ、楽しみ楽しみ、はいはい、そういう丼物どうしても食べたいとか思うことがあるんですよ、うん、なんかかお寿司食べたいと思うことがどうしてもあるんですよ。
1: あるある、わかる。
0: その時 の、 あの秘密兵器として皆さんもご活用いただいたらと思うんですけど、はい、ね、あので豆腐がそうでしょで、うん、だからあのでおからとかまた入れちゃうと、うん、もうかさ増しとかだけじゃなくて、
1: はい、
0: まあ、食べ応えもあるし食物繊維も増えるし、
1: うん、
0: なんかとってもあの食物繊維ありのタンパク質ありの栄養価の高いご飯になるけど、
1: うんうん、
0: でも糖質はほぼほぼ少ないという、
1: うんうん、素晴らしい、
0: ありがとうございます。
1: いや、私なんか、うん、こんにゃくダイエットの話を聞いてたから、うん、こんにゃくを買うねんけど、うん、そのあのレシピがなくて、
0: はい、
1: こんにゃくのレシピがないから、
0: はい、
1: そのこんにゃくのレシピを教えてほしいなって、はい、ちょっと思ってました。
0: でもね、
1: うん、この丼いいね、
0: うん、ありがとう。であの友達曰く、うん、また後で紹介しますけど、うん、まあ、こんにゃくと豆腐で、
1: うん、
0: それこそすき焼きもどきみたいなのを作ってお昼のランチに持って行ったり、こんにゃくと豆腐で麻婆豆腐もどきみたいなのを作って持っていくとかも言ってくれてたので、まだ後で紹介しますけれども、まずちょっと一曲挟ませてくださいませ。またまたあの身内びいきの私の弟の作品をここで一曲挟ませてくださいませ。凛として祖母を慕いて。

0: ではここからはこんにゃく豆腐ご飯レシピを紹介していきますね。まあ、そんな大層なレシピではないんですけれども、まあ、まず超簡単のが納豆ご飯、はい、こんにゃく豆腐ご飯、先ほどのレシピに従って作っていただいたのもご飯と思って、でその上にも納豆をかけて混ぜ混ぜ混ぜしたら出来上がりなんですけど、本当にね、なんかご飯みたいな気がするんです。うんうん、まあ、皆さんぜひ一回チャレンジしてみてください、うんうん、あるいは漬け丼もどき、
1: はい、
0: これはこの前私のお友達とか来て家でちょっとパーティー開いた時に、うん、皆さん喜んでいただいたんですけれども、うん、本当にご飯の上に通常の漬け丼、はい、お刺身とかをお醤油とかでね、うん、漬け込んで上に乗っけると、もう見た目はもう完全に漬け丼ですっていうようなのとか、本当ちょっとレシピとも言えないようなものですけれども、これは友達がハマってるっていう麻婆豆腐丼もどき、これも普通のご飯の代わりに麻婆豆腐を上に乗っけて、でお弁当とかにも持っていくときには、なんかちょっとなんか下のところに、
1: うん、
0: おからをちょっと引いとくと、うん、汁物もそれで吸ってくれるんですって
1: なるほど
0: なるほどでしょう、
1: はい、
0: でもう一つ友人から教えてもらったすき焼き丼もどき、これも同じく、
1: うん、
0: さっきのご飯もどきに、うんうん、上にすき焼きの具を乗っけて、うんうん、まあ、きのことか白滝とか、
1: はい、
0: 玉ねぎ、
1: はい、
0: 牛肉みたいなので、はい、こう絡めて、
1: うん、
0: でこれもやっぱり普通すき焼きとかなかなか食べたら罪悪感なんですけど、うん、ご飯がもうタンパク質で糖分取ってないし、
1: うん、
0: で、うん、お砂糖の時もお砂糖のところも、
1: うん、
0: あれなんて言うんですかね、糖質オフの砂糖というか、
1: ラカン
0: カ、はい、そういうのを使って、うん、作ってみたいな感じで、
1: うん、
0: これもランチにお弁当に持っていくときにさっきと同じようにおからをちらっと忍ばせると、
1: うん、
0: 汁も全然足りなくって、
1: うん、
0: で最後は全部美味しく
1: いただける、
0: 汁も丸ごといただけると
1: 素晴らしい
0: 素晴らしい
1: 素晴らしい、そう、本当に素晴らしい、
0: そう、そしてまた教えてくれたのが、
1: はい、
0: キーマカレー、
1: うんうん、
0: でこれも相性がいいらしくって、
1: うん、
0: ひき肉とか玉ねぎとか、うん、トマトとかでキーマカレーを作って、
1: うん、
0: 上にかけるらしいんですよ、
1: うん、
0: でまあ、普通のカレーでもいいんですけれども、
1: はい、
0: 具材が多めじゃないですかキーマカレーって、
1: うんうん、
0: でそれをこんにゃく豆腐ご飯にかけると、
1: うん、
0: もう本当に油分もそこまでないし、
1: うん、
0: ずっとカレー食べたいって思うけど、カレーって結構糖質も多いし脂質も多いしってなるのが、
1: うん
0: うん、全然罪悪感なくこう食べれるそうです、
1: うん
0: うん、でこの調子でいくとね、親子丼みたいなのも全然できちゃうし、
1: うん、
0: 私はチャーハンを作ったんですよ、
1: はい、
0: チャーハンもどきで、もう私ってチャーハンって本当に罪悪感の塊と私の中では思ってたので、
1: うん
0: うん、この
1: うん
0: 十年、はい、食べたことないですね、チャーハンって、
1: うんうんうん、
0: だけど、うん、本当に久しぶりにチャーハンもどきなんですけど、うん、作ってみました、うんうん、まあこんにゃく豆腐ご飯をフライパンで炒めて、
1: うん、
0: 水分飛ばしてそこに、まあ、若干なりとも油は使うんですけれども、
1: うんうん、
0: 卵とかネギとかね、
1: うんうん、
0: ハムみたいなのを加えて、うんうん、チャーハン風にして、
1: うん、
0: 本当に久しぶりに食べてみました。だから
1: これも美味しそうですね
0: もう
1: すいません、いろいろ作りたいものがこの中に出てきて、ね、
0: ご飯と思ったら違うかもしれないけど、うん、でも私なんか糖質オフとかでね、私糖尿病になりやすい遺伝子を持ってるんですよ、うん、だから本当にそういう意味で糖質控えなきゃなってすごくいつも思ってるもので、
1: うんうん、
0: もうとてもじゃないけどチャーハンなんて食べられなかったんですけど、うんうん、
1: はい、
0: いやもう本当に友達じゃないけど、うん、本当に罪悪感なくご飯が食べれたので、
1: うんうん、
0: とても私の中では嬉しい一品だったり、うんうん、あるいは、
1: うんうん、
0: お寿司とかも食べれたいけどなかなかね、
1: うんうん、ご飯危険
0: そう
1: じゃ寿司酢 の、
0: うん、
1: その寿司飯って美味しいじゃないですか。
0: そうなので
1: 私もお寿司多分、うん、お寿司大好きやし、
0: うん、
1: パックに入ってるお寿司とか買っちゃうんですよ、
0: うん、
1: で一食いけるしね、すぐ、
0: うんうんうん、
1: ちらし寿司とかもね買っちゃうんですけど、ご飯的やなって思いながら食べてんねんな。
0: まあ多分 酢が入ってるか、うん、お酢が入ってるから、うん、通常のご飯食べるよりもちょっと抑えられてるとは思うけど、う
1: んはい、
0: とはいえね、
1: とはいえ本当にな
0: んで、うん、ちょっと私はもうあのちょっと手巻き寿司風とかにして、うん、こんにゃく豆腐ご飯にね、
1: うん、
0: 寿司酢とかごまとか加えて、うん、なんか寿司酢、うん、風のご飯っていうのかな、
1: こんにゃく豆腐ご飯なんだけど寿司飯のような、
0: うん、あそうそうそう寿司飯風だ、はい、そうそうそう、はい、を作るんですよ、はい、でそれを、うん、まあ、のりとレタスと、
1: うん、
0: こんにゃく豆腐ご飯を入れて、うん、で具材を入れると、うん、手巻き寿司風になるんです。
1: いいですね。
0: もう本当にねお寿司食べたいなっていう気持ちを 200% 満たしてくれるので、うんうん、私ねこのね、
1: うん、
0: この食べたいなって気持ちを満たしてくれるっていうのがすごく実は 大切だと思ってて、うんうん、こう罪悪感なく食べる、
1: うん
0: うん、なんか今までのダイエットってこう我慢しなきゃいけないとか、
1: うん、
0: 本当に食べたいけどずっとこう我慢するじゃない、
1: うんうん、
0: っていうのが多かったじゃないですか、
1: はい、
0: そうすると どこかでストレスがこう爆発してガーッと食べちゃったりするっていうこともなきにしもあらずだし、
1: うんうん、
0: と思うんですけど、
1: うん、
0: 私は罪悪感なく結構食べて、
1: うん、
0: 気づいたらちょっとずつちょっとずつ痩せていってるっていうのが、
1: うんうん、
0: 私の中ではいいんじゃないかなと思ってて、うんうん、
1: 急激に痩せる必要もないからゆっくりでいいので、
0: そう
1: なの、続けられたらそれで
0: いいかなって、私も気づいたら1ヶ月に1キロずつ痩せてたなっていうので、うんうん、
1: それで十分やと思う。
0: いやもうこのお年頃になると一気に痩せちゃったりするとさ、
1: うんうん、
0: シワが出たりとか、
1: わかる、
0: いろんなところで歪みが生じるので、
1: うんうん、
0: ちょうどいいのにいいんじゃないかなって、
1: 必要のない副産物はいらんもんね。
0: で、でね、友達最初に冒頭言いましたけど、
1: はい、
0: 運動してないのに痩せたって言ってたんですけど、
1: うんうんうんうん、
0: 私の中はここはね、まあ、これはあくまでも友達の体験談であって、
1: うん、
0: 個人的にはやっぱりね運動もちょっとしてほしいなっていうのもありまして、
1: うんうん、
0: まあ、そのがっつりね運動しなくてもいいけど、
1: うん
0: うん、こうウォーキングするなり、
1: うん、
0: そうするとやっぱりちょっと体の基礎代謝っていうのが維持できるので、
1: うんうん、
0: ぜひあの皆さん、あの何にも運動せずに、
1: うん、
0: 痩せれるんだとか思わずに、
1: うんうん、
0: ぜひ運動も取り入れられながら、
1: うん、
0: まあ、罪悪感なく続けられる、こんにゃく豆腐ご飯ダイエット、
1: はい、
0: ぜひ皆様も
1: 絶対やる。
0: あ、会
1: 社のこんにゃく、糸こんにゃくと木綿豆腐な、うんうん、木綿豆腐、
0: はいはいはい、
1: 買って帰るわ。
0: 木綿豆腐でお願いいたします、うん、はい、皆さんもねぜひあのご感想等をお寄せいただければ嬉しいです。というわけで今日は、美味しく食べてダイエット、こんにゃく豆腐ご飯、についてお届けしましたけどいかがだったでしょうか。次はこのコーナーです。職場のもやっと、家族のもやっと、人生のもやっと、あなたのもやっとをお祓いします。もやっとお祓いコーナー。このコーナーはリスナーさんから届いた別に大事件ではない、でもなんかもやっとする、そんな日常の小さな引っかかりをリンさんと私エニシが勝手に浄化していくコーナーです。今日のもやっとさんは超一般ママ友さんからです。幼稚園や小学校にかかる年間費用が200万円とか、海外旅行がどうとか、高級車がどうとか、私セレブですということをわざと周りに聞こえるように話しているママ友がいます。別に私には関係ないしすごいねと思えばいいのかもと分かっているんですが、聞こえてくるたびになんだかモヤモヤします。私って被害んでいるんでしょうかっていうことなんですけれども、これ見てい
1: や全然悲願でいいと思うんだけど、
0: いや私もなんか
1: 全然いいと思うよ、
0: もやっときたこれ聞いて、はい、
1: うん、
0: へえそんな世界があるんだってね、
1: うんうん、
0: まあ思う人もいるかもしれないけど、何度も何度もこれ聞かされたら、なんなんこの人って、私も思うかも、
1: うん
0: うん
1: うんうん、
0: でなんかまあこのねママ友がどれだけお金持ちなのかっていうのは、まあね、その人はその人の人生を生きてらっしゃるから、まあ、ちょっとこのね超一般ママ友さんとはあの違う別の話かもしれないんですけれども、 なんか私これ見てて聞いてて、なんか多分この方って私すごいのよのアピールしたいんじゃないかなと思ったりもしました。うんうん、なんかその方ってひょっとすると過去のこのご自身の人生ではあんまり自分に自信がない過去もあったのかな、
1: うんうん、
0: そして結婚してお金持ちの旦那様に嫁いで、
1: うんうん、
0: でようやく自信がついて、
1: うんうん、
0: ついついそういう行動に移られてるのか、うん、なんても思ったんですけれども、うん
1: はい、
0: そんな気がしない？
1: なんか、うん
0: うん、
1: こうちょっと寂しい感じはしますよね、
0: うん、
1: なんかこうお金があったら、うん、なんかこう幸せなのよ的なこう、うん、アピールな感じがするんですけど、実際それが幸せではないと思うので、
0: うん、
1: あの、ま、何やろこういう人がいたら確かにもやっとすんねんもやっとすんねんけど、まあ、うん、ほぼほぼ相手にしひんので、
0: あ
1: の、
0: いや、なんか、うん、まあ、周り、私の周りにこういう方はあまりいらっしゃらないけれども、うんうん、なんか深層心理の中で、
1: はい、
0: もうご本人気づかない中で、
1: うん、
0: なんかすごく何か自信がないところが終わりなんかな、うん、でこういうところをひけらかすことによって、
1: はい、
0: 自分自身に自信を持とうとされてるのかなって、
1: うん、
0: ちょっと若干思って、
1: はい、
0: 実は豊かそうで豊かじゃないセレブママなのかなって思ったんですけど、
1: うんうん、
0: いかがでしょう。
1: なんかそんな感じはする、
0: うん
1: うん、
0: まあ、あのいずれにしても違う世界の方だし、うん、
1: はい、
0: 張り合わないし比べないってことが、うん、一番だと思うんですけれども、
1: そうですね、
0: うん、まあ、私は私の幸せを育ててますって思っていただいたり、
1: うん、
0: あるいはこの方ちょっと本当は豊かでは心は豊かではないのかもって、うんうん、思っていただいたらどうでしょう。
1: はい、
0: はい、ということで、今日のモヤっとお祓い完了いたしましたでしょうか。あなたの中にもやっとは消すものではなくて人生を軽くするヒントかもしれません。もしよかったら職場のもやっと、家族のもやっと、人生のもやっと、番組までぜひ送ってくださいね。あなたのもやっとラジオでふわっとお祓いさせていただきます。そして最後は恒例の癒しと夢を叶える3分間アファメーション、皆様お聞きくださいませ。
2: 軽く目を閉じ、深い呼吸をしてください。吸って、吐いて、私の内側に優しい空気が流れ込んでいきます。私は今、豊かさへと続く自分だけの道を歩んでいます。その道は、昨日より今日、今日より明日へと、確かに幸せと繁栄へと導かれています。すべては大きな豊かさの流れの中にあるのだと私は知っています。私は私の人生に信頼を持っています。一歩一歩がすでに価値ある贈り物であることを私は知っています。私の歩みは自然と私を望む場所へと運んでくれます。私のそばにはいつも優しい光が差し込んでいることに気づきます。その光は人のぬくもりだったり、出会いだったり、ふと見上げた空の青さだったり、どれも幸せの種、私の人生にそっと繁栄をもたらす豊かな光です。私は今この瞬間にも、たくさんの豊かさに包まれています。心の満ち足りた豊かさ、小さな幸せの積み重ね、私はそれらを味わい、感謝できる心を持っています。私は光を受け取り、 そして今、私自身が誰かの光となります。私の優しい笑顔が、さりげない気遣いが、世界の一部に静かな幸せを広げていくのです。人生は想像以上に温かく、思っている以上に優しく、信じた以上に豊かで幸せに満ちています。私は人生の魔法使いです。
0: 恒例の癒しと夢を叶える3分間アファメーションをお聞きいただきました。アファメーションだけ抜き出した YouTube の方でもアップしておりますので、ぜひ3分間アファメーション、あるいはハート磨き会というキーワードで検索して聞いてみてくださいね。今日も如月凛さんの素敵なサポートのおかげでエンディングを迎えることができました。でこの番組はリスナーさんご自身が心も体もお肌もお財布もいろんな方向からより自分磨きできるような情報をお届けしております。こんな情報をオンエアしてねというのがございましたら、きっと見つかるドットコムのホームページ右上の FM ギグの黄色いマークをクリックしてご連絡くださいませ。またもやっとネタもお待ちしております。ということで、もう10月に入りました。季節の変わり目ではございますが、皆さん、体調管理には気をつけられて、これからも素敵なお時間をお過ごしくださいませ。お相手は江西美由紀と
1: 如月凛でした。
0: では皆様ごきげんよう。
1: バイバイ。
3: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
4: Hello, boys and girls and old fashioned people. Now I'll present you sweet old rock and roll and pop music. This program is called Soundstream. Presented by Shoki. So now come with me and let's enjoy it.

0: ポンプミュージックが生まれて70年、現在過去未来古今東西、数多くの名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せた時には逆らいながら、ポンプミュージックの壊し方、行く末、つまりはサンドストリームをこの僕とさまいましょう。というわけでお届けするのは僕、斉田翔樹と
1: 青田美智子です。
0: ただいま現在ザ・ベスト10特集ということで、うん、昭和を代表するモンスターお化け音楽番組ザ・ベスト10の、年間ランキング入りしたようなヒット曲の中から問題を作っているわけですけれども、はい、ベスト10は1978年

0: もう大概やな。もう大体87年の曲全部聴いたからね。
1: すごいですよね。
0: はい、ちょっと選手振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲が松田聖子さんのパールホワイトイブでした、うん、はい、そして売れた順番に並べ替えてください。では朝香由依さんのスター、荻野目洋子さんで湾岸太陽族、斎、うん、藤由貴さんの砂の城、本田美奈子さんで孤独なハリケーンでした、うん、そして何位になったでしょうかは永山洋子さんのビーナスでございました、うん、
0: ね、うん、ね、例えば70年代とかだとね、その石野真子とか榊原郁恵とかね、もうみんな知ってる有名なアイドルでも、
1: うん、
0: なかなかベスト10に入らなかったわけですよ。でまあ、この頃はでもね、そういうこうファンの、ね、応援の仕方がもうだいぶシステマティックになってきたので、はい、とりあえずベスト10にする曲がたくさんありまして、
1: なるほど、
0: 特にアイドルの曲はね、はい、まあ、全アイドルの全シングルがちょっとでもねかすったりするぐらいですから、
1: うん、
0: あの曲をなぜ紹介しないと、はい、いうことがね、もう声も起きるとあれなので、
1: あ、まあそうです ね、
0: ここから残り全部
1: まだあれも紹介してないのに87年終わるんですか、あ、そうですかみたいな、
0: ね、炎上炎上ですよ、そんなものは叩かれみたいなね、はい、あるので、今回もアイドルの曲で、
1: はい、
0: もうね、紹介していきましょうよ、
1: うん、
0: もうね、
1: まあ、この際ですから ね、いけるとこまで行きましょう。
0: だからね、年に4枚もね5枚もシングル出してたらね、
1: それはでもそういう意味ではすごいですよね。そう、アルバムは出さずにシングルを出してたってことですね。
0: いや、アルバム出してよ、そんな
1: アルバム出して
0: 鬼やろ。
1: 鬼ですね。もう毎週レコーディングですね。
0: 毎週レコーディングはするわね、コンサートするわ、テレビ歌は大変ですよ。
1: すごいですね、
0: テレビドラマは。
1: あ、そうですよね、覚えなあかんことだらけ、
0: ね、あの何レッツゴーヤングとか出たらね、分かるわけのわからん洋楽歌わされるわ、
1: 踊らなあかんし ね、
0: 踊らあかんしね。
1: あ、大変、
0: ね、
1: うん、そりゃみんなすごいわな。
0: もう今日はしんどい、帰るとか言えませんから ね、
1: そうですね、確かに
0: さあ、そんなわけでして、まずはじゃあヒントとなる曲をいきましょう。まだまだあります、1987年にはこんな曲もヒットしました。

0: この曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
1: 少年隊で、うん、なんやろ、 ABC だけやったっけ。
0: ABC だけです。
1: あ、 ABC だけでいいねや。
0: はい、
1: よかった。はい
0: ね、はい、うん、まあまあ用意してますかね。
1: でも、うん、なんか思ったよりサビしか知らんかもしれない、
0: うん、ああなるほどね、
1: うん、はい、でもなんか音源がちょっと、うんうん、あの伴奏でかないって思った。
0: まあまあまあまあまあ、80年前なんかこれぐらいですよ。
1: そうですか、
0: はい、ということで、少年隊 ABC ね、7枚目のシングルということでして、
1: はい、
0: 売り上げが、うん、25.4万枚。
1: え、25.4万枚。はい、はい、
0: ベスト10では1位です。
1: はい、
0: オリコンでも1位です。
1: ああでしょう ね、
0: ね、まあこれあの後のアーカイブ配信では音消されてるんでしょうけどね。
1: あ、そうなの。
0: そう、少年隊、
1: 少年隊消されちゃうの。
0: そう、
1: あらまあ、せちがらい、
0: ね、誰がこねてんねんチャンスですけど、というわけで、この曲がヒットした1987年が舞台となります。タイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事生放送中に正解した方には太田道子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキング重視、オリコンのランキング重視です。はい、ランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。はい、今週もアイドルで揃えております。それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: ザコシの1曲目このナンバーです。
1: うわもうこの辺なってきたら分からへんわ。
0: ああそうですか、はいはい、じゃあ続いていきましょう、はい、今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の2曲目はこのナンバーです、はい、
1: 最初のイントロがビーズかと思った。
0: あ
1: なあんねあんねあんな感じのやつ。おなるほどね、
0: はいはい、じゃ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の3曲目はこのナンバーです。
1: すごい、当時以来かも聞いたんちょっとね、当時以来かもちょっと、はい、OK です。
0: それではましょう、今週4曲目に聞いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の4曲目はこのナンバーです。
1: うわ難しい、ね、これはすごくこう主観が入る でもなー、枚数勝負で考えたならっていうことやな。枚数勝負で、はい、
0: 聞きましたか。
1: はい、
0: では早速太田光子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 3曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 4曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 2曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 1曲目。
0: その理由は？
1: いやもうそんなもうなんか多分みんな一緒やと思うんですほぼね。
0: はいはい。
1: で、うん、まあ私でもこの3曲目の人のこれアルバムやったかシングルやったかのカセット持ってたんですよ、うん、そうダビングしたやつじゃなくてちゃんとしたやつ買ってたんですよ、うん
0: はいはいはい、
1: でこの時私12歳なんですよ。せーのに買ったってことはやっぱ欲しかったんやと思うんですよ。それまでの持ってないんですよ、もっと売れたやつ持ってないのにこれを持ってたってことは、はいはい、もう最後どうしても欲しくて買ったんやと思うんですよ、
0: はいはいはいはい、
1: だからそれくらいもうファン層は広がっているので、うん、やっぱりこう初動としては高いのかなと思ったんですね、
0: はい、
1: で4曲目の人は多分これドンピシャであのね、うん、スケバンデカやってあった時の曲ちゃうかなと思うんですよ。なんやったら挿入歌で使われてたぐらいちゃうかなと思うんですけど、
0: はいはい、
1: そんなことはないのかな、そんな気がするんです。だから結構売れてたんじゃないかなと、
0: うん、
1: で2曲目はめっちゃ聞いたことがあるんです、
0: はいはいはい、
1: この中でも、うん一番歌えるから、
0: うん
1: まあ、私そんなファンでもないけど歌えるということはランキングが高かったのではないかと。
0: なるほど。
1: で1曲目は全然わからへんね。
0: お
1: タイトルもわからへんし歌ってる人はわかるけど、
0: うん、
1: っていう感じなので、まあ、一番売れてないんじゃないかなと。でもこの人のアーティストパワーもあるのでね、うん、なんともって感じはするんですが、
0: はいはい、
1: なので私は今日は3、4、2、1にしました。
0: なるほど、
1: はい、では皆様の回答をご紹介していきましょう。どっからかな、こっからかな、たかしさんからいきましょうね。たかしさん3241、
0: うん、
1: しんさんが3412、うん、チャーリーしんさんが3142、いちごさんが3421、うん、ローゼンホマさんじゃない、田口さんが3214、うん、エボシーバさんが3124、
0: うん、
1: キャッチャーさんが3142、
0: うん、
1: 茶太郎さんが3124、
0: うん、
1: ラッキーちゃんが3214、たまこさんが3214、
0: うん、
1: このチャンネル聞いてなかったら全部知らないって書いてますね。あわ茶太郎さん全部1位って書いてる、マジかなるほどね。そして伊坂さんが1342、モーリーが2341、美香子さんが2134、クライさんが3214となっております。
0: なるほど、
1: はい、
0: それでは、
1: はい、
0: 早速、
1: うん、
0: 移動と解説に移っていきましょう、
1: はい、
0: 今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけども誰の何ちゅう曲、
1: これ菊池桃子さんなのは分かるんですけど、ね、私菊池桃子さんの曲って大概知ってるんですけど、これ全然なんか1秒たりとも知らん。
0: ああそう、
1: うん、初めて聞く、
0: はいはい
1: って感じです。だからタイトルはわからない
0: です。ですか、
1: はい、
0: これの1個前が、
1: はい、
0: セイイエスです。
1: あ、なんかクライさんがセイイエスでもいけそうな感じのイントロって書いてますね。
0: そうね、そうね、そうそうそう。
1: なるほどね。
0: そうそうそう。
1: はいはいはいはい。
0: で、これは、うん、本人主演の映画ですね。
1: おお。
0: いっぱいこの頃映画出てましたんでね。
1: おお。
0: アイドルを探せ。
1: ああ、知らんわ。
0: の主題歌のアイドルを探せ。
1: 知らんわ。なんかなんか犬みたいに乗るやつしか知らんわ。
0: あれはボーイや
1: ね。ああそうそうそう、ボーイのテーマ。
0: あれもうちょっと前
1: やな。ああそうなんですね、うん、いや知らないですね。
0: ねまあでもまあ全盛期ですよ。
1: まあそうですよね、はい、映画出るぐらいですからね、
0: はい、菊池桃子、伊藤和恵、武田久美子、竹本孝之、池田雅紀、野々村誠、
1: おお
0: ね、なかなかな
1: 当時の、ね、いいですね、
0: いいですね、まさにアイドル映画というかね、
1: はい、
0: ということでして、うん、売り上げがなんと 16.2万枚、
1: はい、16.2 万枚、はい、
0: ベスト10では2位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは1位です、
1: うん、あマジですか、ね、まあ、全部6位ぐらいって言ったのに、
0: もういやもう沈黙舐めちゃダメですよこんなまだ87年ぐらいやったら全然
1: そうか、そうなんです ね。
0: じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。 ですけれども、誰のなんちゅう
1: 曲。荻野目洋子さんで、うん、さよならの果実。
0: あ、これは知ってますか。果実たちね、
1: たち、はい、うん、なんか聞き覚えはすごくある。
0: はい、
1: なんかオレンジ色っぽい衣装やったような気がする。
0: だいたいめっちゃなんかタイトなそのボディコンスーツみたいな、
1: お
0: た、ね、こうミニのボディコンスーツみたいな。
1: あ、そうですか、うん、うん、
0: 赤いヒール履いてたような
1: 気がするね、はい、あ、そんな感じですか、うん、はい。
0: これは六本木純情派湾岸太陽族ときで次の曲、
1: うんうんうん、
0: だからちょっとああいうダンスナンバーのに後にちょっとミディアっぽいのが来てたことで、はい、でちょっと大人っぽい感じというか、はい、ということでして、
1: うん、
0: 先にねベスト10からいきましょう、
1: はい、
0: ベスト10の最高位は5位です。
1: おお、
0: オリコンでは1位です。
1: はい、あ、そうなん
0: や。売り上げがなんと、
1: はい、
0: 16.1万枚。
1: 惜しい。
0: ちょっとね、
1: 惜しい。
0: ちょっとね、
1: すごいね。
0: そこはね、桃子ちゃんに負けましたね。
1: ああ、あと1000枚。
0: そう、
1: あと1000人。まあ1000枚ってまあまあですよね。
0: まあまあやからな。じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。ドラの小箱を開けるように。さあ、この曲ですけれども誰の何ちゅう曲。
1: 南野陽子さんで、
0: うん、
1: パンドラの恋人。
0: うん、お、正解です。
1: あ、出た。
0: 知ってますか。
1: だからそう、本当にこの曲はね、
0: はい、
1: なんか別にそんなに知らない、タイアップにも多分そんなになってないと思うし、うん、でもなんかジャケット写真をなんかうっすら覚えてる。カセットですから私買った。ジャケット写真ちっちゃいんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: なんか
0: まあなんてことのない南の横で、ね、いつものアップですけどね。
1: あ、そんなんやったかな、
0: うん、まあ帰らしですけどね、
1: うん、
0: はい、
1: カセットがありましたよね。
0: あ、シングルカセットみたいな、
1: うん、なんかもう細いね。なんかそのテープが、
0: はいはいはい、
1: でもなんかあったんですよ。その1000円ぐらいやったと思うんですけど、カセットは聴けたので家で。
0: 2曲入ってたのね。
1: あ、そうそう、とカラオケとか入ってる。
0: ああ、なるほど。
1: なんか今の演歌のテープみたいなやつ、
0: はいはいはいはい、
1: があったんですよね。
0: なるほどね。
1: は
0: い、まあそんな
1: 持ってた気がすんねんな、は
0: い、これが話しかけたかったの次の曲ですね。
1: はい、
0: じゃあこちらも、うん、ベスト10では
1: 5
0: 位でした。
1: はい、ああ、はい、
0: オリコンでは1位です、
1: うん、ほらやっぱりなんかその5位とか6位やったっていう記憶は多分ベスト10やね。
0: う
1: ん、
0: ね、
1: あ、なるほど、はい、
0: そして売り上げがなんと、
1: はい、
0: 19.9万枚。
1: ほら、
0: さすがですね。
1: さすがね。
0: ここはさすが
1: ですね。そう、だって私の1枚入ってるから。天下レコードやから。
0: そうね、カウントは別ですね、
1: はい
0: はい、では続いていきましょう。今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。この曲ですけれども誰のなんちゅう曲。
1: 浅香結衣さん、
0: うん、
1: なんかタイトルわかんないですね。
0: そうね、浅香結衣のタイトル出にくいよね。
1: セシルしかわからへんね。
0: これ
1: シューティングスター。あ、それ先週や。
0: そう、もう出たですよね。
1: そう、はい、これは
0: これはタイトルは、はい、虹のドリーマー。
1: ほほ、
0: もうね、そんなばっかりじゃん。
1: あ、虹言うてんな、はい、虹のドリーマー、ね、はい、
0: スケバンデカ3少女忍法伝承電気の主題歌ですね、
1: うん、あ、やっぱそうですよね。
0: そうですね、う
1: ん、それでなんか聞いた記憶があるね、
0: はい、
1: はい、
0: ということで、うん、ベスト10では
1: 7
0: 位です。
1: ああ、まあ大体そうやね、
0: オリコンでは
1: 1
0: 位です。
1: はい、あ、そうなんや、みんなそうなんや、
0: 売り上げは、
1: はい、
0: 10.9万枚。あ、
1: うわ、
0: まだこっからね、浅香で上がってくる頃ですからね。
1: そうなんですね、はい、いや、一応見てたんや、スケバンデカ3も、
0: はいはいはい、
1: なんとなく流し見してたよ、うん、だから3、1、
0: うん、
1: 3、1、2、4か、
0: うん、
1: あ、全然わかんない、まあ、3頭っていうのだけやな、
0: はいはいはい、
1: 3、1、2、4見てみましょう、どこからでしょうか、3、1、2、4、3、1、2、4、3、3、1、あ、エボシーワさん、3、1、2、4、3、1、2、4、1番、3、1、エボシーワさんや、
0: お、
1: エボシーワさんが1位抜けでした。そして、31、ちょっと待ってや、3124、エボシ3124、あ、茶太郎さんね、
0: うん、
1: うん、で、3124、あ、たまこさんもや、
0: お、
1: たまこさん3124ね。あー、クライさん惜しかったね。はい、以上ですね。エボシーワさん、茶太郎さん、たまこさんでした。
0: おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: で、次のコーナ
1: ー、はい、
0: タイムカプセル。さて今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲から曲を聴いていただいておるわけですけれども、今からもう一曲を聴きいただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください。オリコンのランキングですね、
1: はい、
0: それでは早速いきましょう。今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: 曲ですけどね。
1: めっちゃ歌ってた。ベイブは出たなと思ったけど、ちゃう曲でしたね。はい、ベイブの I don't know でいいのかな、うん、はい、4位。
0: なるほど。
1: これはギブミアップやら売れてるやろにな、きっと。ああと思ったんだが、キャッチャーさんが10位、うん、シンさん8位、ラッキーちゃん10位、田口さん7位、チャーリーシンさん4位、いちごさんが7位、たかしさん11位、時代の目さん9位、チャタロウさん5位、ローゼンホーマーさん2位、エボシーワさん5位、シンジロウさん3位、タマコさん6位、そしてこっちが、モーリーが12位、伊坂さんが5位、クライさんが10位、チー、ミカコさんが12位。転調するとき I don't know I don't know って2回歌うから I I で11位という
0: ですね。
1: クライさんがね。
0: まあまあね。
1: はい。
0: まあどうでしょうね。これ売れたという印象あるでしょうね。
1: あるよ。
0: ね。
1: あるよ。
0: ね、
1: うん。
0: あるでしょうね。あるでしょうよ。う
1: ん、あるよ、
0: うん。うん。まあどこまで売れたかって話ですよね。
1: うんうん。
0: まあ、ベストデーには出てたイメージありますよね。
1: 出てたよ。出てた出てた。
0: ね。ヒットスタジオ出てました。そうそうそう、
1: こうやってた、
0: あの振り付けね。
1: そうそう、
0: あれとあの2人揃ってないね、別の振
1: り付け。そうそう、もうあれがかっこいい、ね、でハモってるやん。そうそう、ちゃんとだからなんかすごい、ここまで踊る人おらんかったし、
0: そう、ね、そう、
1: でここまでハモる人もおらんかったし、でなんかこう左右さ、うん、対称じゃない踊りをして、うん、あね、あの何、あん、あ、あ、
0: アシンメトリー、ね、
1: アシンメトリーなダンスしててさ、うん、すごいなんかアーティストがこんな若いのにみたいな感じのイメージでしたけどね。
0: そうですね、
1: うん、
0: ベスト10では3位でした。
1: はいはいはい、
0: ね、
1: はい
0: はい、売り上げが 14.3 万枚、
1: はい、おうおう、
0: ね、
1: はい、
0: アスカより も売れてますよ、
1: ほんまや。
0: オリコンでは最高位が5位です、
1: はい、あ、そうなんや、なんで、あ、じわじわやったってこと。
0: そうね、そういうことね、やっぱりね、
1: うん、あー、そうなんや。伊坂さん、
0: うん、
1: と、あとなんか結構当たってたよね、5位、茶太郎さん、あ、だけか、あ、エボシーワさん、
0: うん、
1: ですね、は
0: い、ということで、まだ続きますよ、あともうちょっと、
1: はい、あ、また続くんですね、
0: はい、
1: わー、楽しみだな。
0: ということで、サンド3もお届けした、最多勝機と
1: 太田美智子でした。 Well, things ain't what they seem
2: か。懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅典、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。色に変わるから、
3: ゆりな、
4: かなの
3: フィールソー。

0: ばんは。
1: こんばんは。
0: 今日も始まりました、シャルロッテの
1: フィールソーハッピー。
0: お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、こんばんも30分間お付き合いよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、というわけで今日は10月8日ということで、もう10月に入りまして、
1: 10月8日
0: はい、秋ですね。
1: 秋ですね。
0: はい、
1: いきなり寒くなったので、うん、本当に夜、うん、帰るとき、うん、結構私あの日にちまで帰ることもあるんですけど、
0: はい、
1: もうそんな格好で来たみたいな。
0: 朝晩寒い、
1: めっちゃ言われましたね。まだサンダル履いてるんで、
0: うん、あ、そうサンダルといえば、はい、あのゆりなちゃんもそうやけど、私もそうやねんけど、はいはい、初めてこうねネイルサロンを体験してきまして、そうね、そのゆりなちゃんはハンドネイルとフットネイル、私はねめっちゃ可愛い。
1: やろう、めっちゃ可愛いよな。うもうこれムーンプリズムパワーじゃないこれ。
0: うん、めっちゃ可愛い。私もね、私これっては自分で塗ってるんだけど、足フットネイルをしてもらって、まあ今日はね寒いから靴下履いて
1: るみたい。
0: まあ、SNS で後でゆりなに見せるけど、
1: ありがとう。
0: ちょっとねもうせっかくしてもらったのに急に寒くなったから、サンダルがちょっと寒くて。
1: わかるよ。じゃあ私せっかくしてもらったから、うん、あのサンダルまだ履いてる。
0: でもね、本当私も初体験やって、
1: はい、
0: なんかこう人にしてもらうの初めてやし、しかもジェルネイルとマグネットネイルみたいな。
1: マグネットなんか新しかったよね。
0: 不思議な感じでこうね、なんかね棒、マグネットのついた、マグネットか磁石みたいなのついた棒でこうくるくるくるってしてもらうと、あの模様が変わるのよね。模様というか光が。
1: そう、ほんまにマグネットネイルなら聞いたことだけあったんですけどね、なんか吸い込まれるような水晶みたいなキラキラと綺麗なやつやなぐらい思ってたら、
0: う
1: ん、ほんまにマグネット使うんやみたいな。
0: そう
1: だからマグネットネイルやったんや。私って最初なんか知らんからくるくるしたで、
0: うん、
1: 何したの、何したのやと思ってて、
0: 水飴をこんまいするみたいにしたはって、
1: 何したのですかこれみたいな言ったら、あ、これね、あの磁石で、磁石なんですかこれみたいな、
0: ね、なんかこれでこんな感じで大丈夫みたいな。私ね、あのやってもらったの友達なので、ゆりなちゃんも紹介して行ってもらって、
1: 一緒の方ね。
0: そうなんかね、本当にね、こう何こうリッチな気分よね。本当に、なんていうの、
1: わかる。足最初に洗ってくれはるとこから始まってさ、洗ってくれはんや、そんなんみたいな。
0: で、私友達やんか、なんか申し訳ない気分に逆になって。いや、
1: せやな、確かにそうかもな。
0: けどなんかもうね、あのお仕事としてやってくれたはるんで、
1: 僕は向こうで普通やからな。
0: そうなんでね、でもね、こうなんていうの、美容院感覚じゃないけど、
1: いやでもわかる、足すごい嬉しかったかも、
0: うん、めっちゃ嬉しくて。なのでちょっとまたね、私も SNS でもう一回上げ直したりしますんで、こんな可愛くなったやつを見ていただいて、あの気になる方は、DM いただきましたら、お店の場所と指名する方とあのお教えしますので、はい、ぜひよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: いやでも本当に特別な体験っていうかね、
1: ほんまにめっちゃ可愛くしてもらった。
0: でもやっぱそれがあるだけで、ちょっと自分の中のさ、あのなんて美意識じゃないけど、こうかしてもらったし、ちゃんと綺麗にしようとかさ、
1: いやわかるわ、
0: なるからいいよね。
1: やっぱ女子はね、
0: う
1: ん、テンション上がりますね。
0: そうですね、
1: 爪はやっぱり嬉しいですね。
0: はい、今日もよろしくお願いします。します。
2: バックトゥザー

0: というわけでバックトゥーザー平成のコーナーでございます。このコーナーは青春時代平成を駆け抜けた、これがいいな、平成を駆け抜けたゆりなちゃんと私が、
1: はい
0: はい、平成に流行ったものをベスト3で紹介しようというコーナーでございます。
1: ついつい熱くなっちゃうコーナーですね。
0: はい、なので平成のものを令和の、AI さんに聞いて、
1: はい
0: はい、
1: あの私たちはチャッピーちゃんに聞いてるんですけど、ね、はい、
0: チャット GPT ちゃんね、はい、聞いております。あの皆さんもよければあのスマホ片手に、スマホなり何なり片手に、AI さんに聞いてみていただいたらいかがでしょうか。というわけで今日のテーマは平成に流行ったスイーツベスト3でございます。スイーツ、
1: ね、スイーツだけに
0: スイーツ
1: スイーツスイーツありがとう乗ってくれてありがとう拾ってくれて優しいなな
0: んじゃそうだはい、というわけでね、平成ね、私たちだから青春時代なので、はい、もうこの青春時代を過ごした女子なのでね、
1: はい、
0: あのスイーツはねもういろいろね、もうなんか流行り廃りが激しいやん、スイーツとか。
1: いやもうかなちゃんはスイーツ似合うわ。
0: 本当？
1: ほんま。
0: けどねこのね今ベスト3いまだに残ってるよね。
1: 思う。
0: だからさ、ちょっと前に流行ったマリトッツォとかもう消えちゃったやん。
1: 知らん、何それ。
0: 誰マリトッツォ知らん？のパンの中にクリームバーって挟んであるやつ。
1: そうな
0: ん？そうそうそう、とかってだなんかもうあんまり見かけはんけんかったりするけど、このね今ね、あの偶然にもゆりなちゃんと私のユリッピーとカナッピー、
1: はい、
0: 同じものを叩き出しておりますので、
1: さすがですね。
0: さすがでございます。ますちょっとねあの時間最近使いすぎなんで、はい、ベスト3をタタタッと
1: さささっとね
0: ささっと発表
1: コンパクトにまとめてみましょうか。
0: はい、じゃあ平成に流行ったスイーツ第3位はじゃじゃん、タピオカ
1: 大好き。
0: はい、そして第2位ナタデココ
1: 好き。
0: そして第1位ティラミス
1: 好き。
0: はい、ちなみにタピオカは平成後半を象徴するスイーツドリンク、
1: うんうんうん、
0: ね、特に若い女性を中心に大ブームやけども、最近も流行ってたもんね。
1: またブーム、これ何回か来てる、来てるよね、タピオカは、
0: うん、タピオカはね、そうなんです、あの太いストローでのマンターカン
1: ね。タピオカさ主食にしてた時あったで学生時代いや高いね結構。
0: そうで結構さもちもちして腹持ちいいからさ、
1: なんかタピオカ店専門店に専門学校行ってた時、うん、近くにあって、あの震災橋の、
0: はいはい、
1: ほんまに通ってたから、うん、もうおじちゃんにも覚えられててでも何個か好きなんだけど、あと三色なんちゃらっていうのが好きで、それこそプリンと、
0: うん、
1: タピオカと、それこそ、何やったかな、あの黒糖か、
0: はいはい、
1: ゼリーかなんか入ってめっちゃ美味しいね。
0: 美
1: 味しそうじゃない？
0: うん、
1: 三色入ってんね。
0: そう、黒いイメージやんタピオカって。
1: そうそうそう、タピオカ黒い。
0: そうね、あのほら今ゴンチャとかでもさタピオカいっぱいあって、でちょっと前に友達と行った時にホットのタピオカがあって、
1: あーあるかもしれんな。
0: そう、友達がえこれホットって大丈夫ですかって言った、あ美味しいですよ、ただ飲む時気をつけてください、めっちゃ熱いんで、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: うわ
0: ストローで飲まな
1: かったね。わかるわかる、一回だけ飲んだことあるかも。
0: そう
1: やな、
0: タピオカね。
1: もうタピオカこの間も求めすぎて、
0: うん、
1: もうコンビニにも今売ってるじゃないですか。
0: 売ってる売ってる、
1: うん、だからコンビニ寄ってみたけどそのコンビニなくてくっそないって思ったもんこの間も。
0: あ
1: 好きで食べたくて、
0: 私もちょっと欲しくなってきた。
1: この間って昨日かも。
0: ほんま
1: ほんまに求めたんやけどなかったですね。
0: あと1位のねティラミス、
1: はい、
0: ナタデココもね美味しかったんやけど、うん、ティラミスはもう私大好きで、
1: はい、
0: でイタリア料理炒めしブームと一緒に広がり社会現象にって書いてて、
1: いいですね。
0: で私がイタリアンのお店でバイトしてたのよ、
1: うん、
0: でその時に、うん、あのそこのチーフがそのデザートにティラミスをこう結構なこんな大きなバットに作らはって、
1: あ、はいはいはい、
0: で試作やったら食べていいよとかって言われて、もうみんなでスプーンでグーッと食べて、
1: 豪
0: 快、めっちゃ美味しい美味しいって言いながら食べてた記憶がすごくあって、
1: それいいな。
0: そうティラミスってそういやなんかこう一個に入ってるってよりこう大きく作ってこう、うん、
1: 切り分け
0: みたいな感じで、
1: ね、
0: やけどもうティラミスほんまに未だに好きで、
1: 美味しいな。
0: あのなんやろあのマスカルポーネのあのなんというかもうあのでコーヒーの苦いちょっとほろ苦くて甘いみたいなのがもう本当に好きやって、で抹茶のティラミスとかもあるやんか。
1: あるな。
0: なあ、やしもうこのティラミスはねもう永遠に続くブームじゃない
1: もうティラミスなんてもうなんかもうブームとかじゃなくて分かる、うん、もうずっと定番のものぐらいな感じやもん。定番のもの
0: ショートケーキみたいな感じ、プリンみたいな感じ、
1: モンブランとみたいな感じ、ね、
0: そうそうそう、モンブランティラミスって
1: 代表よケーキので
0: 。ティラミス味とかもありや、いろいろ最近、
1: うんうん、
0: ね、チョコとかでもティラミス味のチョコとかさいいよね。
1: 逆にな、平成にね、1990年頃にいためしブーム通ってきたからさ、うん、まあブームの前からあったんやろうけど、うん、ブームそこやったんやって、ね、新しいって思ったもんね。
0: ねえ、もっと昔からあるわけじゃないんや ねそう。あとね、他にね、チャッピー、カナッピーが教えてくれたのは、平成スイーツはパンケーキ、マカロン、ベルギーワッフル、生キャラメル、パンナコッタ。パンナコッタもな、
1: パンナコッタって確かあったな、
0: うん、今あたりもたまにあんねんけど、うん、美味しいよね。パンナコッタはと、あと私生キャラメルは大好きで、パンケーキもパンケーキ屋さんめちゃくちゃできてたもんね。
1: パンケーキ屋さんだ、今あるけど行ったね。
0: そうそうそう、あのね、
1: 幸せのパンケーキとかね、
0: 行ったよね、一緒に行ったよね、
1: 一緒に行ったよ、
0: 行ったよね、
1: 行ったよ、行ったよ。
0: いや懐かしい、懐かしい。そうそうそうそう、ベルギーワッフルも、あのマネケンが未だにこう駅とかにあるやん、
1: あれ好き、
0: あの匂い嗅ぐとさ絶対欲しくならへん。
1: ワッフル好き、
0: めっちゃ美味しいよね。
1: ワッフルももうコンビニでも買っちゃう、
0: 買っちゃう、うん、
1: 美味しい美味しい
0: 美味しい、好き好き。ベルギーワッフル美味しいです
1: ね。
0: そう、マカロンも、マカロンあんまりバクバク食べれへんねんけど、1個2個でくらい。
1: マカロンおしゃれ、マカロン、うん、もう今まで作ったスイーツの中でもうほんまに一番無理やった。
0: 難しいよ
1: な、むずいむずい、割れた割れた割れた。
0: あれだからメレンゲやからさ、ふわふわにしなあかんし、
1: 割れんねー、
0: 難しいな。私作ったことないけど、もう想像だけでめっちゃ難しい。
1: マカロンは難かったわ
0: だってパンケーキも私綺麗に焼けへんもん。
1: いや私も別にパンケーキとかも、
0: そう、トラ柄みたいになる。
1: そう、見た目もやし、そんなふわふわね、美味しくはできひんけど、うん、まだなんかプッて見えるけど、うん、マカロンは普通に割れたよね。
0: あ
1: パッて見たら割れてるみたいな。
0: 無理よね、
1: 普通ってなったもん。
0: 無理よね、
1: 難しいですね。まあ、1回しか作ったことないからね、何回かね、うん、やったら多分ね、それはね、よくなるのかもしれんけど、
0: ね、
1: おしゃれだよね。
0: おしゃれ。てかもうスイーツの話はさ、もうてかもうこのコーナーやけど、番外編で配信してもいいかもしれない。
1: めっちゃどんだけな、どんだけ好きな。
0: てか話して需要あるんかどうかわからんけどな。私たちがあの個人的に配信しても見てあげるよっていう人いたら、あの教えてください。
1: DM ください。
0: DM かあの SNS にあのハッシュタグ、シャルロッテフィールソハッピーで配信みたいって書いて。
1: スイーツ女子やな。スイーツ女子やな。
0: ねえ、本当に本当に、ぜひぜひ。
1: はい。
0: はい、皆さんのチャッピーは、チャッピー、ジミニー、ほかほか AI はどんな結果だったでしょうか。そして、ね、皆さんの好きだったスイーツ、平成に流行ったスイーツ、またね、あの教えていただいたら。ね、こうやってさ SNS に書いてもらったら嬉しいよね。ハッシュタグシャルロッテのフィールソハッピーとかで、
1: おー、いいですね。
0: なんかこれ好きだったよとかでないとさ、あのほら配信、生配信ちゃうからさ、聞いてくれてる人がいるのかどうかが気になるやん。
1: そうだね、はい、ぜひね、ぜひ感想を送っていただけたら嬉しいですね、はい、
0: フィールソハッピー、シャルロッテのフィールソハッピーでお願いします。
1: お願いします。
0: というわけで、シャルロッテの曲を聴いていただきましょう。新曲出るのかな、なんか年内に出るとかいう噂やけどな。
1: さあな、どこまでこうあの交換ノートがいってるか分から
0: ないな。
1: ちょっと昔やけど交
0: 換ノート届いてる、ソス君に届いてる、
1: そうそうそう、はい、どこで止まってんのか分からへんよな。
0: はい、というわけでお聞きください、シャルロッテでフィールソーハッピー。

0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅典、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。
1: ユリナ、
2: カナの
1: フィールソー。

0: 本日のハモチョーはエブリリトルシングさんのタイムゴーズバイでした。いい曲やね。
1: いい曲だよね。これも流行ったよね。
0: 流行った流行った、
1: ほんまに、
0: うん、
1: めっちゃ流行ったわ。
0: 歌ったし、よくカラオケで歌ってました。
1: おー、いいですね。
0: そうそうそう、
1: 持田香織さん、私美女も好きやったわ。
0: あーね、美女いいじゃんよね、
1: うん、好き好き、可愛かったしこの美女とかいう言葉も最近じゃない。
0: ミルクです。
1: あの当時さ、美女いいような持田香織とか喋らへんもんな。可愛いとかやんね。
0: そうですよ、もうね、
1: 美女とか人に対して言わへんかったもんな。
0: 言わんかった、ま、ビジュアルね、ビジュアルのことでございます。ね、
1: 何、
0: はい、今日美女いいじゃんです
1: ちょ、キレキレやねんけど、キレキレなん
0: です
1: けど、
0: めちゃくちゃ踊れんで最近
1: すごいすごい、気になった方 YouTube でね見てみてください。もう完璧らしいで、はい、かなちゃんの
0: ミルクも完璧です。
1: あの親子は、
0: そうそうそう、あのね、もう和歌山といえばミルクの塩崎大地くんがね、はい、観光大使やっておられますので、ちょっといつか落ち着かずになりたいなと思って頑張っていこうと思いますので。
1: そうですね、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 言っていきましょう。
0: はい、というわけでちょっとね、告知ございますので、うん、告知をよろしくお願いします。ゆりのちゃん、はい、みきさんからの告知です。
1: はい、はい、ということでね、じゃあ本日3つございますのでね、ご紹介します。和歌山の海南市出身のプロジャズシンガー吉田真理子さんの和歌山での凱旋ライブですということですね。日にちは10月18日、もうちょっとですね、日曜日10月18日、オープンが1時半、スタートが2時で、料金が2500円、肩の総合交流センターの2階の研究室ですね、はい、ライブございますので、ぜひぜひよろしくお願いします、はい、それでちょっとお日にち11月になります、はい、11月の8日8日の日曜日ですね、はい、こちらも同じ場所、肩総合交流センターの2階の研修室、
0: はい、
1: でオープンが夜の7時、スタートが7時20分、
0: うん、
1: でチャージが2500円、
0: うん、
1: ということでね、のびさん、
0: はい、
1: エンドザ・ブルース・マシーン、
0: はい、
1: 中村モンドーさんがベース、ドラムが森下さんということですね、
0: はい、
1: スリーピースですね、
0: はい、
1: はい、11月8日ですね、
0: はい、
1: そしてそしてそして11月22日、
0: はい、
1: いい夫婦の日だね。
0: いい夫婦の日でございます、
1: はい、日曜日、
0: はい
1: はい、ね、ご一緒させていただきましたルカさんのね、
0: はい、
1: こちらワンマンかな、
0: はい、
1: 初めまして方の皆様ということなので、初ワンマンショーですかね、はい、一部が2時半から3時、二部が3時半から4時、
0: うん、
1: でこちらも会場同じですね、和歌山市の加総合交流センター、
0: はい、
1: でオープン時間が2時お昼ですね、スタートが2時半、でチケットは2500円ということですのでね、はい、ぜひぜひ、場所はね全部一緒なのでね、お日にちだけ違うのと、出てくださるねアーティストさんもね、ジャンルも違うと思いますので、ぜひぜひ皆様お楽しみに。
0: はい、芸術の秋なんでね、音楽を楽しむのもいいと思います、はい、そして我々シャルロッテもライブが決まっております。先ほどからね、ちょいちょいこう、CM が、新しい CM が流れてるんですよ、
1: はい、番宣がね、
0: はい、フィーバー京都2というイベントがね、はい、1月23日にございます。はい、こちらね、チケット予約受付中ですので、ぜひぜひパムトメンバーフル出ますんで、
1: はい、
0: 私も久しぶりにシャルロッテやりますんで、
1: はい、シャルロッテ久しぶり。
0: 前回のねボリューム1はりっちゃんインフルでいけなかったのよ。
1: だからそっか、インフルやったんか。
0: そう、今年はインフルの予防接種に連れて行きます。
1: マジで、ね、そこまでする、
0: はい、やります。
1: そんなに
0: 当たり前です。もうライブしたくてたまらんもん、私は。
1: すごい、なんか嬉しいけど、はい、私は一緒にさせてもらってるメンバーとして、
0: はい、やりたくてたまらないですので、はい、
1: そんな熱量。
0: そうです。
1: うわ、嬉しいですよ、もちろん。
0: はい
1: はい、
0: 皆さんそっちね、1月23日開けておいてください。京都のライブストポットラグさんで開催しますので、
1: スポットな、
0: スポットね、すみません、ライブスポットラグさんでありますので、はい、ぜひよろしくお願いしま す。というわけで、シャルロッテにはもう一人重要メンバーがおります、はい、重要メンバーが、
1: こう一点ならぬ、
0: 刻一点、
1: はい、
0: はい、ラッパーの SOS 君、はい、ソス君のコーナーに参ります。ソス君、よろしくお願いします。
2: はい、どうも、 SOS ことソスがここから5分間かなさんとゆりなさんにパスをいただいたので話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。はい、なんか最近ちょっと鼻水がジュルジュル出るんですけれど、秋花粉ってやつなのか、まあイコール秋がね、もうそろそろ来てるっていうことで、まあ結構 涼しい時とかあったり、またちょっと暑い時も中にはあるけれど涼しいのがねあって、はい、非常に過ごしやすいということで、もう秋花粉ね、もうそれも秋が来たとしっかり享受しながら話を進めていきたいと思います。よろしくお願いします。で、今日のテーマいただいています。平成の初期に流行ったスイーツね、平成の初期に流行ったスイーツをねちょっとお話できたらなって思います。平成に流行ったスイーツか、ごめんなさい、平成に流行ったスイーツですね。カナンさんとユリナさんはね、あの女性の方なんで、またまたちょっと自分男の意見からでちょっとまた別のスイーツを紹介できたらなって思いますね。平成スイーツ、まあちょっとね男なんであんまスイーツなるものを食べないんですけれど、ちょっとこれハマったなっていうのはいくつか SOS もあります。まず1個目ね、焼きプリン、いやー焼きプリンこれ美味しいっすね。本当に SOS プリンがねちょっと苦手やったんですよ小さい頃ね。やけれどね焼きプリンはねなんかすごい美味しかった。あの時は革命的やったっすね。なんかボニョボニョした食感があんま好きじゃなかったんやけれど、焼きプリンの表面がねちょっと焼けてるっていうので若干そのねボニョボニョを紛らわしてくれて、ちょっと香ばしい感じに仕上げてくれたあの一品、あれはもうめちゃくちゃ美味しいなって思いました。はい、焼きプリンがまず一番初めに SOS の平成スイーツでしたね。で、まああと2個ぐらいしかないんやけどね、手持ちストックそんなないんですけれど、2個目がソフトツイスト、はい、ソフトツイスト、これ美味しかったやね、美味しかったですね。もう確か何円やったっけ、あるんやったとしてももう100円じゃなくなったっていうのでね、ちょっともう手があんま出せへんようになったっていうのがねソフトツイスト。あとマックシェイクもちょっとねあの競ってたんですけれど、どっちもマックだったんですけれど、はい、もうソフトツイストこれ美味しかったです。要高校の頃ね近くにマックあったんですけれど、買い食いとかでみんなはねあのハンバーガーとか食べてるんですけれど、そうですね、あんまりハンバーガー好きじゃないんですよ。どっちかって言ったらポテトの方が好きやったんですけれど、その帰り道で食べるソフトツイストがね妙に美味しくてね、よう買ってましたね。これ100円やったら結構量あるやんって思ってね、はい、100均のソフトツイストはねもうただただマクドナルドをバカにしてるだけなんで、はい、マクドのソフトツイスト、これがまあちょっと思い出補正っていうのもあるんでしょうね。思い出補正もあるんですけれど、はい、マクドナルドのソフトツイスト、これは結構美味しかったですね。でたまにちょっと飽きてきたらあのマックシェイクも100円で食べれたんですけれど、もう今はどっちもね100円オーバーして、まあ200円とかもうするんかな、ね、150円とかちょっと 1.5 倍になるぐらい物価高がなってしまったんですけれど、あの頃はね100円があったらソフトツイストを買ってましたね。はい、美味しかったです。ではでは、1位の方ねちょっと迷ってしまったんですけれど、スイートということでね、スイーツかね、もうスイーツのことをスイートって言い間違えるぐらいにはスイーツに言いたい SOS なんですけれど、はい、1位はねこれちょっとコンビニのローソンで売ってるやつなんですけれど、ローソンのシュークリーム、これがね普通に美味しかったんですよ。もうこれも高校生補正になってしまうんですけれど、今思い返したらそのスイーツ系を食べてたのが結構高校時代かなね。なんかまあ最初女子がこれ美味しいって言っておすすめしてくれたやつかな、なんかローソンのシュークリームがなんかめちゃくちゃ美味しいってね。でそれを食べて雪印コーヒーで流すっていうね、もう糖分の暴力に走ってるんですけれど、まあ高校生の間はねもうハイスクールの間はそれが許されてたんですけれど、もう例えばそのまあシュークリームが1位やったんですけれど、ローソンでエクレアを食べて、エクレアのなんか口の中の甘みを雪印コーヒーで流すっていうね、あの高校の頃雪印コーヒーやから苦いと思ってたから、甘いと苦いで帳消しやと思ってたんですけれど、もう全然そんなことないんですよ。甘いかける甘いをやってただけなんですけれど、もうそれでお口の中フレッシュっていうね、もうちょっとあの狂気を極めてた時代なんですけれど、はい、SOS のスイーツはソフトツイスト、ね、シュークリームで、あと1個何やったっけ、あれあと1個何やったっけ、もうそれぐらいね第3位何やったんやろうかなっていうぐらいまでがね、あ焼きプリンやね、もう スイーツのねちょっとあの引き出し少ないんですけれど、これが SOS の3つになります。ありがとうございます。ではここで5分経ったんで、かなさんとゆりなさんにパスをつなげたいと思います。ありがとうございました。
0: はい、ソスカありがとうございました。
1: ありがとうソスカ、笑わせてもらったわ、いろいろ、
0: ね、というわけでね、急にもう時間になってしまいましたので、
1: 早いね、
0: はい、また来週もよろしくお願いします。
1: はい、相
0: 手はシャルロッテ人生ミラボールかなと、
1: いつもキラキラキラストップスカンプスカンボールやって、やばい、
0: 感じ
1: の今井娘もみゆりなでした。
0: またね。

0: 昔昔、あるところにおじいさんと孫がおりました。
1: じいちゃん、おいらマックが欲しいんだ。
2: おう、わしはチーズバーガーにするが、お前は何にするかの？
1: ビンゴマークのパソコンでラジオを聞きたいんだ。
2: おう、アップルパイとな。
1: じいちゃんが何言ってんのか分かんないよ。じいちゃんは未来人だな。
0: ムーンライトスマイルは毎週水曜夜9時から放送しているそうな。

ムーンライトブレイクスヤイル、皆さんこんばんは。お送りするのは中島まりです。はい、今日は9月30日、9月の最終水曜日、明日から10月です。まあなんということでしょうか。はい、今週はねずっと雨が降ってて、結構ジメッとした週末から週始めだったんですけど、今日はお天気良かったですね。ちょっと気温も上がりましたけれども、はい、今日のオープニング、まずはコメントソングの方は先週の続きでしたね。皆さん続けてきはりましたね。先週の続きで部長さんとハンセンさんがえらいことになってましたけども、まあ最後は助かったんかなって感じですね。はい。で、今日のお題、オープニングのお題、カマキリ夫人からいただいておりました、沢玉木ということで、ベッドでタバコを吸わないでというね歌でした。沢玉木さん雰囲気ありますね。はい、という、今日のスタートでした。で、今日の放送なんですけども、そうそう、推しプロの方がね、今週以降復活ということで、で番組日誌の方に、その今までの推しプロ、どういう試合を今まで紹介してもらってみんなで見たかっていう一覧をザザーっと載せたんですけども、まあ、それを見ていただいて、それ以外の試合ということで、コメント欄の方に、今後どんどんどんどん書いていってください。本当に一人何個とか決まってるわけじゃないので、自由に書いてください。そしてメローファンまだ言い慣れへん、メローファンの、チャットに書けないという方々もぜひ、番組西の方やったらコメント書けると思うので、みんなで一緒に見たい試合、おすすめ試合ありましたらぜひそちらの方に、書いてください。よろしくお願いします。で、今週、まあ、先週までね朝顔さんにいろいろと紹介してもらって、今回対抗戦を見ましたけど、すごい試合でしたね。いやー、ほんまにすごい。で、最後橋本千尋選手のオブライト、まあ、ジャーマンですけど、あんなん見たことないという角度と高さで、まあ、よくあれ無事にうまく受け身取らはったなって思うぐらい、本当にすごすぎる角度で、お前あんな見たことないわっていうぐらいのね、決め手でしたけども、いやー、ほんまにすごい試合でしたね。やっぱ戦場面白い。そして戦場魂を見ていると、まあよその団体の選手もね結構出てきはって、で桃の選手今桃バナナで組んではりますけど、まあそのもっと以前のね試合なわけですけど、まあその魅力っていうのも、他の選手の魅力っていうのもこうそれを通じてだんだんこう広がって分かっていくっていうのも面白いなと思ってます。で、今週なんですけど、で YouTube の方、戦場魂の方は、まあ、今後上がったら見ていくっていう形なんですけど、一応、まあ、どのタイミングでこう上がるかっていうのが本当にバラバラだと思うので、この水曜日時点で上がってる分っていう感じにしていったらいいかなってちょっと思ってます。なのでまた先週からね今週にかけてまた新しいのが上がってるので、まあ、それをみんなで見ましょうと。で、試合の方、推しプロなんですけども、推しプロおすすめ試合を皆さんにこうコメント欄に書いていただいてですね、でそこからもう順不動です。で、その、まあ、戦場魂が1本上がる時もあれば2本上がる時もあったりとか、まあいろいろやし、で試合の長さもおすすめしてもらう試合の長さもまあいろいろだと思うので、本当に順不動でその時々でちょっとピックアップして選んでいこうかなと思ってます。ということで、今回は、いや今回ね、いやちょっと嬉しかったですね。なんとペペさんが
ペペさんがおすすめしてくれてはるわけですよ。なので、今週はペペさんがおすすめしてくれはった試合、サリーチーチー組対岩田美香ユナ組っていうね、2025年 3.1 仙台ピット大会でのこのタグマッチを見ましょう。そしてもう一つ、今週は推しプロ2試合いきます。このペペさんおすすめの、仙台ピット大会の試合、そしてもう一つ、デンジャさんがおすすめしてくれてはりました、三沢光晴対小川義成 GHC ヘビー級選手権試合2002年の 12.7、この2試合にしたいと思います。なのでプロレス推しプロは、ペペさんとデンジャさんがおすすめしてくれはった試合、サリーチーチー組対岩田美香ユナ組、そして三沢光晴対小川義成というね、この2試合、そして千住魂、現時点で上がっている分までということにしましょう。楽しみですね。でも本当にこれだけあの戦場を見てて、千住魂を見ていて、いろんなことが、それこそあの試合だけじゃなくて、その練習風景とかがあれだけ映ると、それを分かった上でまた今までの推しプロの試合とかを見ていくと、見方がちょっと変わってくるんじゃないかなと、より深く面白くなるんじゃないかなって思いますね。まあ、そういう意味ではちょっと一つね、衝撃的な回があって、私もしばらくあの衝撃が抜けなかったんですけど、まあ、皆さんも同じやと思うんですけど、でも逆にあの戦場の凄さっていうのが改めて分かったっていう部分も、まあ、王さんもね言ってありましたけどあります。で、前振りがすごかったですからね、あのスクワットってあのライオンっていうやつ、こうウィーンってやるやつ、ウィーンってね、全身使うから足プルプルになりますよね。あれがもう何回でもできるっていう風に聞いてた上で、で、かたやあのユナ選手、高野選手はセットごとでしかやったことがない、続けてやったことがないから、まあ、多分100回ぐらいちゃうかって自分らでね予想したはったけど、まあそれがやってみたら333回も、だからもう毎日の積み重ねですね。で、自分たちでも知らないうちにそれだけこう力、パワー、基礎体力、そういったものがついてた。で、毎日のようにスパーリングもやったはるし、まあ、あれだけのことをしているとその積み重ねっていうのはもう確実に力になってるんだなっていうふうにね思いました。どうぞ。そういやー、でも本当にちょっと衝撃で、その映像自体も衝撃だったんですけど、どういう練習してるかとか、スパーリングしてますかとか聞かれたはったことに対する答えにも私はちょっと衝撃を受けました。もうほぼほぼやってない、スパーリングやってない感じでしたもんね。個人で筋トレをしてるんだなと。まあ、でもある意味プロレスって今ね、本当に二極化していて、昔からっていうか今のこの戦場みたいな、そういうプロレスと、こう見せるに重きを置いてるプロレスと、同じプロレスであってももうなんかちょっとジャンルが違うんだなっていう、そんな印象ですね。サーフボードが出てこなかったことにも衝撃を受けました。まあいろいろとそんな衝撃界の戦場だったんですけど、まああれはあれでいろんなことがつながったというか、納得というか、なるほどなというかいう感じだったので、まああれはあれで良かったのかなってちょっと思ってます。はい、ということで、はい、では今日のセオリーミュージックいきましょう。今日はこちらのアルバム持ってきました。ヘビータイガーです、サイゴンキースというこちらのアルバムで、お送りしていきますね。盛り上がるんじゃないでしょうか。さあ、ではあ、ね、今日はミカリンも言い張るのかな、はい。では行きましょう。今日はヘビータイガー特集、オープニングはこの曲でスタートします。チャイナタウン。

い、ことうまコーナーです。このコーナーはプロレスリングのあの後藤家選手の大間さん大好きコーナー、リスナーさんを巻き込んで競馬予想をしようというコーナーですが、ちょっとね皆さんに謝らなきゃいけないことがありまして、毎日王冠ね、今週のレースは毎日王冠ですというふうに告知していたんですが、ことうま馬のレイニングが出走するというのを見落としておりまして、で急遽オープニングというかコメント、今日の放送のコメントのところに急遽駆け込んだんですけども、レースを変更しますということで、グリーンチャンネルカップに変更したいと思います。で急に言ったので、これ金曜日中にそのコメント欄の方に、書いてくださいということにさせていただきます、ね、ちょっと本当に申し訳ないんですけども、急なことで、今もグリーンチャンネルカップのレース予告アップしてますので、こちらのコメント欄の方にぜひよろしくお願いします。ちょっと毎日王冠の方は消しましたです。はい、すいませんがよろしくお願いします。はい、では9月ね、9月の月間王者戦の発表からですね、ちょっと待ってくださいね、9月の月間王者戦、はい、はい、まずはその9月の月間王者戦、セントバーナード記念ですね、こちらのレース結果、レースの方からまずはいきたいと思います。ではまずはファンファーレからいきましょう。

0: 9月月間王者戦セントバーナード記念スタートしました。コースタートは1番ウィンペペロン、8番シャクシクインキャット、15番カヨシ、20番シュネルマリスター、2馬身相手16番デッドデンジャー、7番オーゴメリンコ、半馬身後ろに12番ウィーハンセン、9番ヒヨドリアサガオが続きます。さらに6番サンゴの絆、11番ウピーポッポ、19番ジムポイント、そしてここで後方から一気にまくっていったのは13番どんだけそんだけ、大外から26番ライスオータムの2頭です。一気に先頭に躍り出ました。遅れてゲートを出たのは2番タヌキラクーン、5番チャハーメーン、22番ダミオレンジャー、24番トイレシャワーヘッド、25番ミカリンです。ハーピーちゃん、ここではるかさん登場。
1: はるかさん、最近葉っぱ薄くてごめんだよ。
0: ハーピーちゃん、薄いのも水の味が分かってそれはそれで美味しいのよ。
1: ごぼう抜かれ頑張るだよ。
0: リトルフォレスト料理持ってきたよ。ゲートの皆さんにもお裾分けしてくるね。
1: はーいだよ。
0: はるかさん、ゲートの中にいるコトレイル、ゆいちゃん、ブラッドブライアン、ナゾコタロウブリーン、私は馬よ、アクアクルーミー、スースーカレーに料理を振る舞っています。レース中だということを忘れて各馬もりもり食べております。あ、しかしアクアクルーミーとスースーカレーのお皿から大葉が風に吹かれて飛んでいってしまいました。アクアクルーミーとスースーカレーがものすごい勢いでゲートを飛び出し大葉を追いかけています。大葉はゴール地点までひらひらと待っています。ここで草野正八ちゃん、
2: カレーの匂いに誘われる、
0: 草野正八ちゃんも歌っています。この2頭このままゴールしてしまいそうな勢いですが、しかししかし、ライスオータムがやってきた。ジュリーエイトちゃんも応援の歌を歌い出しています。ライスオータムが差し返すか、これはこの3頭で決まるのか、いや、なんだ、団子が8個団結して転がってきました。転がりながら大米リンコを一緒に転がしている。すごい速さで大米リンコが上がってきた。大米リンコ追いついた、そして抜かした。このまま大米リンコか、今大米リンコ1着でー、なんだ突然の雷雨です。なんとシュネルマリスターだ。扇子に竜の絵を描いて一振り。日本昔話の竜ではなく竜神を召喚しました。ものすごい豪雨にお団子がふやけてスピードが落ちた。なんとそのまま竜に乗ったシュネルマリスターが1着でゴールしました。2着は大米リンコだ。そして3着は僅差、写真判定です。

ということで結果が出ました。じゃあ全順位結果いきましょう。はい、まずは、はい、1着は、1630円でシュネルマリスターです。そして2着は大米リンコ1480円。そして3着僅差の争いでした、3着は1060円でダイスオータムです。そして4着は1020円でアクアクルーミーとスースーカレーが同着ということになりました、ここまでが入賞です。では6着以降も見ていきましょう、6着どんだけそんだけ880円、7着シャクシクインキャット720円、8着ビーハンセン680円、9着チャハーメン670円、10着ウィンペペロン610円、11着テッドデンジャー540円、そして12着はダメヨレンジャー、ハーピーカヨシ3頭同着520円です。そして15着はヒヨドリアサガオ410円、16着ウピーポッポ180円、17着サウの絆ジムポイント同着で170円、19着トイレシャワーヘッドミカリンタヌキラクーン同着150円、ゲートの中はコトレイルナゾコタロウブリーンユイちゃんバラットブライアン私は馬よという結果でございました。はい、いや今週はですね、最後の最後でまあ大どんでん返しといいますか、一気のごぼう抜きがありましたね。それまではずっと3週目までは金額的にも1000円超えてなかったんですよね、1着1番の人でも。で最後先週がちょっと穴が大穴が来て、それによってこのような順位となりました。はい、ということで、はい、9月はこのような結果です。はい、そしてでは、ちょっと今週はレースの方が、変更にさせてもらったので、レースの方各自のいつものやつはなくなったので、こと馬情報です。先週のこと馬情報いきます。はい、ではこと馬予想いきましょう。まずは、はい、2歳新馬戦に出場のエターナルバラードアラーさんは、8着でした。はい、まだまだこれからです。そして、サフラン賞1勝クラスリサナウト、チャーシューさん、リサナウトは2着、はい、惜しかったです。そして、3歳以上1勝クラス、これ2頭一緒に出ました、ベネディクションタヌタヌサンバとコニーアイランドスースーサンバ、ベネディクションが7着、そしてコニーアイランドは1着という結果でした。コニーアイランド1勝クラス勝ち上がりました。おめでとうございます。そして、3歳以上1勝クラス、こちらも、2頭一緒に出場、コジオスコサソリさん、そしてボンボンベイビーヤンチャさん、出走したんですが、ボンボンベイビー7着、コジオスコは3着という結果でした。はい、休養明けでしたね、怪我明けでした。そして、はい、スプリンターズステークス G1 です。スターニスね、スプリンターズステークス G1 スターニスウピサンバ、出走しまして、結果は4着ということで、
これもね前がすんなり開いてたら最後 すごい足ピューってきたんでね、展開一つで多分来れてたんじゃないかっていうそんな感じのレースでしたね。はい、選手の結果はこんな感じです。はい、では、今週のレースいきましょう。今週はまずは10月3日の土曜日です。10月3日の土曜日

まずは10月3日土曜日、京都9レース林道賞、一勝クラスです、ラムラベイ A 型 AB 野郎さん、ね、ラムラベイ、林道賞一勝クラス、出走想定出ております、ね、新馬勝ちして次林道賞です。京都9レース、それから、10月4日の日曜日です。京都4レース2歳新馬戦、リリックラブデビューです。リリックラブは吉田さん、はい、吉田さんチーム、はい、デビューします。楽しみですね。それから、はい、同じく10月4日の日曜日です。毎日王冠、はい、レーニング、はい、スースーサンバ、それから毎日王冠は、東京の11レースです。そして、京都11レース京都大賞典、こちらにサフィラ、はい、アクアさんが、出走想定出ております。現時点では以上ですね。はい、現時点では以上となります。また追加情報が出ましたら、アーカイブの方に書きたいと思います。はい、ではそれでよろしくお願いします。では今回ことうまは以上となります、はい、でこのあとワンニャンダンスなんですが、ワンニャンダンスなんですがちょっとその後のアジサイさんのお写真が

と今写真が届いてダウンロード中でございますので、ワンニャンの間に行けそうかなって感じです。とりあえずワンニャン行きましょう。ワンニャンダンスコーナー。

にゃん、我が家のワンコとニャンコがダンスするというただそれだけのコーナーでございます。ではガサゴソガサゴソ準備しておりますが、いきましょう。

がアジサイさんからアジサイさんの朝顔はてな、はてな日記、あ、朝顔日記届いております。朝顔日記9月30日。大隊長さん、28日の月曜日、浜田翔一ちゃんのオクラの一本が7センチになり、ちょうど食べ頃になりました。スーカーさんが落としてくださったオクラの種は23本が成長し、今次々に実ができてきています。店頭に並んでいるオクラより柔らかな色で、黄緑色のような、薄緑色のような、淡く薄い色に感じるのは産毛のためだと思います。新鮮なオクラはまずは韓国塩を少しかけていただきましたが、それはそれは美味しくて、ほっこりとしてリトルフォレストの世界のようでした。これからどんどん新鮮な実が取れていきそうで楽しみです。鳥の糞からといえば豆ひろみちゃんもそうです。まだ丈が40センチなのに、もう豆が膨れ出しています。この枝豆は9本育っていますが、もうそれぞれの株に豆ができて膨れ出しています。同じ場所にいるダンドボロギクの赤ちゃんのミソラメス子供ちゃんも、小さいうちからもう花芽をつけ咲こうとしています。コスモスの大橋いちこちゃんは本体が少し弱りましたが、今ピンクの花を3輪咲かせ、つぼみもいっぱい出てきました。まだ小さいコスモスの南いちりちゃんもつぼみができています。そして八つ出の葉に落とされた糞に混じっていた種ですが、驚くほどたくさんの双葉が出てきました。本葉が開き出したのですが、これがまた不思議な形の葉で、先が丸く5つに分かれていて見かけない葉です。何でしょう。いろいろと不思議な体験をしています。大葉のパロシちゃん、パーボーちゃんはこの雨でまた葉が柔らかくなり、茎も伸びました。先に出てきた穂が6から9センチにも伸びて、白い花が咲き出しました。大葉の後ろの朝顔のミス奥湯ちゃん、奥湯ちゃんたちはまた毎朝少しずつ花を咲かせ、今朝は5輪の花が咲きました。瀬川パチコちゃんは今が最盛期です。毎朝大きな青く美しい花を寄せ植えプランターでも軒先でもいっぱい咲かせて、美しい風景を作ってくれています。この周りの透き通るような青と、筒から5つに分かれて広がる白色の、なんと美しいことでしょう。中心はまるでランプが灯ったように薄木の色が差しています。見るたび感動し、心が洗われるようです。いつまでも連日咲き続けていた菅原洋八ちゃん、洋八ちゃんの白い花は今朝は咲いていません。咲き始めてから初めてのことです。代わってもう一本のとっくに咲き終わっていたピンクの朝顔がまた下から可愛い花を咲かせています。朝顔は昨日の雨で咲いた花がもうヨレヨレの中、シモン正八さんの小さい花だけが一輪下で咲いています。山本城八さんは最初に咲いた花と二度目に咲いた花の種が同じ脇芽の付け根から種をつけ、一方は茶色の種、もう一方は緑の種と、面白い光景です。フィンガーエイトちゃん、草野正八さんの種はまだまだ青いのが多いですが、柏原よぱえちゃんの種はかなり弾け出しています。北島八郎さんもいよいよ花が咲き終わったようです。早くから咲き続けた団子八兄弟も茶色い実、緑の実が大きく膨れています。桔梗の中山一位ちゃんは実が充実し、中から膨らんだ種の先が伸びてきました。一方、木枯らしもみじろうちゃんは葉から白い斑点がなかなか取れません。先は小さい新芽が出ているので、早く元気になってほしいです。日踊り上後の武田天津屋さんは変わらずあのままです。それにあんなに元気だった大谷一位ちゃんは根が浮いてきてダメのようです。一番日弱かった今尾野さんの株からの二村天一さんだけが成長を遂げ、今実を残しています。ただ大きな実は鳥さんが来て食べているようで、一つだけになっていたりで危ないです。花は咲き終わりに近づいています。子世代の日踊り上後は覆面パルコちゃんが一番たくさんの、しかも大きな実をつけています。
ジュリーエイトちゃんの身も大きいですが、その房に限って食べられているので思わず隠したくなります。加藤ハチ子さんの実はまだ小ぶりですが、たくさん実ってきました。大きくなると見つかりやすい場所なので心配です。さて、ダンドボロギクのメスコちゃんはもういません。こぼれ種からメス子供ちゃんが育ち、小さい株でもう花をつけていますが、元の植木鉢にも種を落とし、いっぱいの子孫を残しました。この植木鉢のまままた一株選んで育てることになるかなと、というよりメスコちゃんはそれを望んでいると思います。スメコちゃんの方は第2弾の花が綿毛を作っています。このところの雨で元気いっぱいです。秋川ピダムちゃんは濃い赤紫に熟した実が落ちて、残った赤い萼は花のようです。これから大きくなる房は萼が白からピンクに変わり、黄緑色の実がかなり美しいです。そして小太郎くんは一層葉が大きくなっています。実は先日の台風で鉢が下の階段に落ちました。コタちゃんはしなやかでダメージがなかったのですが、鉢にひびが入りました。植え替えのため一回り大きな鉢を手に入れましたが、これ以上大きくなると大変なので剪定も考えていかなければなりません。コタロウくんの葉はとても柔らかい葉から厚みを持った大きい葉までわんさかと茂ってきました。追伸、小太郎くんの写真は2023年12月末です。ということで、はい、今週もたくさんの写真を送っていただきました。ではいけるかな、いけそうですね、はい、いやでもなんかね、不思議なもので、今和野さんからの田村天一さんが成長して身を残していて、逆に元気だった子たちがそうじゃないっていうのがね、本当に自然はわからないものですね。はい、では皆さんに写真見ていただきましょう。

ムーンライトブレイクスヨイルはこの後23時まで生放送。まだまだ盛り上がっていくれ、みんなついてきて。

は。はい、スヨルヨンファのお時間です。このコーナーは、リスナーさんおすすめの韓国映画を紹介してもらうコーナーです。では早速いきましょう。はい、まずは今週はソレオさん、ドレオさん、はい、ソレオさん紹介映画からいきましょう。神の一手ね、囲碁のお話でしたが、単なる囲碁のお話ではない、すごかったですね。プロ棋士であるテソク、これがチョンウソンです。お兄さんがいるんですけども、お兄さんが家計囲碁をしている。でそれに頼まれて断りきれずに、まあ、イカ様に加担するんですね。いやお兄さんが売ってるんだけれども、それをこうカメラで見ながら、耳にねその、遠隔で指示を出す。次これ売って、これ売って、ね、でもそれが、バレてしまいます。で元締めのサルスというね、これイーボムスでした、怖かった。でもこっちはこっちでイカサマしてるんですよ。で相手側は、女流棋士である、ペッコプと呼ばれる、棋士、女性元プロ棋士、それがイーシオンです。で、まあ、結局見破られてしまって、でお兄さんはなんと、それで殺されてしまいます。でしかも弟であるテソクも、まあ、捕まって、まあ、その濡れ衣を着せられて刑務所送りにされてしまうんですね。でテソクはあの刑務所に入って、でそこで、すごい強いヤクザのボスが刑務所内にいたんですけども、でそのボスに、でその刑務所内では結構囲碁が流行ってるというか、囲碁好きが多くてですね、看守含め。でその囲碁を教えるのをこう引き換えに、いろいろこう条件を看守からもらい、そして格闘技を習います。そのヤクザですねに格闘技を、叩き込んでもらい、でそこから出所して、まあ、復讐に、燃えるわけですね。で、盲目の騎士、まあ、これが天才的に強い騎士がジーザスと呼ばれる男がいまして、これがアンソンギです。出てきましたね、アンソンギはい。でそのアンソンギ、ジーザス、ね、騎士のジーザスと、でそのイカ様で、痛い目にあったモクスという、ね、男、これがアンギルガンチルスクですそして、殺されてしまったお兄さんの元相棒であるコンス、キム・イン・ゴンですね、この人も呼んで出てきはります。でをこう、まあ、集めて、まあ、復讐を開始するわけです。で要はその家計囲碁に持ち込んでっていうことなんですけども、で、まあ、それで縁をこう作り、そして囲碁の対決をこうするようになり、家計囲碁をするんですが、でその終盤ですね、そのジーザスは、サルスとのね家計対局に挑むことになる、挑むというか、まあ流れ的にそうなってしまうんですけども、でその時に相手側のその、まあイカ様というか、相手そのサルスに指示を出す役ですね、これが実は本当に

上流騎手のペコポを相手に、囲碁を命をかけた囲碁勝負にこう挑んでいくという流れなんですけど、まあその、まあ、私は囲碁は全然ね知らないんですけども、まあ、でも本当にね面白いです見ていて面白いし、ルールとかそういうのをねほとんどわからないながら見ていても面白いし、何よりもその格闘囲碁であり、もう半分はこう格闘映画であり、そして結構なあの表現というか、血が飛び交います。なかなかなグロさもあります。いやこれはね同好会さんのところも、こう慶長さんもキャーキャー言ってたんだろうなと思うんですが、いやいろんな意味で見応えがありましたね。そしてアンソンギやっぱり出てきました、はい、さあでは、続いていきましょう。続いては、ドレオさん紹介映画いきます、ドレオさん紹介映画は、人類滅亡計画なんですけども、これがね3つのエピソードからなっている映画で、ま、要は短編映画3つっていうそんな感じでした。で1つ目が素晴らしい新世界というねことで、これはゾンビの世界でしたね。デュースンボムが出てきました、ソグ、ね、留守番しておりました。で家族は旅行に行って、で分別せずに捨ててあった生ゴミ、ね、それを、ね、掃除しておいてくれと頼まれて、でそこに腐ったリンゴがあるんですけども、そこから未知のウイルスがこう発生してしまうんです。でそれが回り回って、まあ、牛の肥料に飼料になり、でそれを食べた牛が汚染され、その汚染された牛肉が市場に出回り、そしてそれを食べた人間が、感染して、その感染がどんどん拡大、街中にそのゾンビ化するウイルスがこう広がって、でこれ魔道族もね出てましたね、高校生役で、はい、でなんかポン・ジュノ監督もこれ出てたんですよね、評論家、テレビで評論なんか 役に立たない評論家みたいな役で、出てきてましたけれども、でその街中にウイルスが広がってゾンビだらけになり、最後ソグはね恋人ではないか、まあ、その女性、会って食事をしていた女性ともども、2人ともゾンビになって街中ゾンビだらけの中、まあ、それで終わっていくという映画なんですけど、まあ、いろいろとその風刺している映画で3つともね。でこの、素晴らしい新世界、ゾンビの世界をねこのように言ってるわけです、風刺しているわけです。で監督曰く、まあ、その、まあ、自分たちが食べているものとか口にするものがいつか自分たちを滅ぼす狂気に変わってしまうかもしれないと、まあ、現代人のその根底にある恐怖というものを風刺したというふうに書いてありました。はい、そして、2本目が天井の被造物という、これロボットのお話です。次はロボットが労働になっているという近未来、まあ、近未来言っても今がねほんまにその世界に、もう今はほん、ま、AI の発達がすごすぎてもうどんどん近づいてる気はするんですけども、あるお寺の寺院のガイドロボットインミョンというねガイドロボットがいます。でそのロボットが仏教の悟りの境地にこう達してですね、僧侶たちに、人間の僧侶たちに説法を行う、そこまで行くんです。でもそのロボット製造メーカーである UR 社の社長はですね、そんな独自の意思を持つようなロボットは人類の脅威だということで廃棄処分を決定します。でその修理のために派遣された、技術者ドウォン、これがキム・ガンウでしたけども、それとか2層の、これがキム・ギュリでしたね。でもインミョン、そのロボットのインミョンが持っている神聖な心に、まあ、気づいて

てですね、で最初はドーンもこれはもう壊さなあかんみたいなそういう感じだったんですけど、でもいつしかその心に本当に神聖なものだっていうことに気づき、解体を止めようとするんだけれども、でそれでその UR 社と、その寺院の、仏教僧侶たち、そしてドーンとすごい口論になるわけですね。でその様子を見たロボットのインミョンは、自分の存在がこのように人間をの争いとかそういう対立を勃発させてしまう、で苦しみを生んでいると、煩悩を生んでいると察して、まあ私には執着も欲望もありませんと告げて、自分で自分のシステムを全部シャットダウンして機能停止にしてしまう。でこの話は、まあ、人類というのはですね、自分よりも優れた存在が現れた時に恐怖を感じて排除しようとしてしまうと。でそういう人間の傲慢さとか心の狭さとかそういうものを、風刺したそういう作品だということですね。そして、3本目はハッピーバースデーというお話、少女のミンソね、これ少女時代がチン・ジヒで、後の大人になってペドゥナがね出てきて、ペドゥナ最後の最後で出てきたって思いました、ドレオさん。はい、で少女のミンソが父親 あのビリヤードのボールをね壊してしまって、で代わりにあのネットでそのボールビリヤードのボールを注文するんです。でもなんか怪しいサイトで注文してしまって、でその直後ですね、謎の巨大な隕石が地球に接近し始めているというニュースが流れ、でもう地球の未曽有の危機が直面している、あと何時間何分で地球にぶつかる、地球が滅亡するみたいな、そんなニュースがガンガンされて、でこのミンソは家族とあのおじさんと地下シェルターで避難生活を、ま、するんですけども、で結局それがよくよくこう見ていたら、これはもしかしたら私が注文したあのビリヤードのボールなんじゃないかということに、まあ、気づくわけですね。でもそんなアホなと大人は信じてくれません。で結局隕石がぶつかって、そして、10年後、ね、シェルター生活をしていたミンソ家族のもとにですね、宅配が届きます。宇宙からの宅配、なんとそこでその注文していたビリヤードのボールがドカンと届くっていうね、非常にこうシュールな真相が最後明かされて終わるんですけど、その本当に最後の最後にペドゥナがねひょっとこう出てきて、いやーこれもちょっとびっくりさせられましたけどね。だからこれ3つとも本当に今の現代をこう風刺している作品で、非常に意味深いというか、で今現在特にねいろんなことがこう刺さってくるというか、いやー面白かったです。この捉え方がそれぞれ本当に面白かったですね。はい、ということでありがとうございます。はい、どうも今ねぐるぐるでコメントができないみたいですね。チャットが止まってしまってますが、はい、つながった隙に、あ、王さん入れてくれてありますが、つながった隙に、今回は清子さんと慶長さん当たっておりますので、ぜひ隙を見てつながった隙にチャット書いてください。もしどうしてもつながらなかったら、また番組ミニ誌のコメント欄でもいいので書いてください。お待ちしております。で最近ちょっとアーカイブコメントもね、アーカイブにも入れない状態、コメントができない状態になんか先週とかもなってる、今回もなってるみたいでね、どうなっちゃってるんでしょうか。でぜひですね、例えば今回のアジサイさんの朝顔日記とかのお写真だったり、はるかさんのお料理だったりとか、
紹介してくださっているのの、まあ、いつも感想とか皆さん書いてくださってるんですけど、アーカイブとかこのチャット欄に書けない場合はよかったら番組日誌のコメント欄使ってください。ぜひぜひ、やっぱりそういうねコメントもらえるとすごい絶対嬉しいと思うので、よりまたね、せっかくこれだけ送ってくださったり紹介してくださったりしているので、ぜひチャット欄だけではなくコメント欄、番組にしのコメント欄もぜひぜひ皆さん活用してくださいね。お待ちしております。さあ、では今ちょっと入り出しておりますがね、その出揃うのを待ちながら、じゃあ曲の方行きましょう。今日はヘビータイガー、サイゴンキース特集しております。では続いてのナンバーです。ロバー・オブ・ラブ。

い、スヨキングのコーナーです。では、はい、紹介映画と指名で揃ったので先行きましょう。まずは、清子さん紹介映画憑依から、なんだか怖そうなそして慶長さんはお熱いのが好きこれはタイトルで決めはったんでしょうかねタイトル的には正反対ですけれども、はい、今週の映画は憑依、そしてお熱いのが好き、この2本です。そして大隊長の指名、来週の指名はハンちゃんお願いします、コウタさんお願いします。ということでハンちゃんとコウタさん、来週映画紹介お願いします。はい、ではスヨキングいきましょう。スヨキング、今日のスヨキングは献身的川柳ランキングです。献身的川柳、はい、ではいきましょう。ではまずはペンネーム琵琶湖のビワッチさんです。はい、ビワッチさん選んだのは塾通い、母は送迎、祖母送金、心はいいですけどね、塾通い、母は送迎、祖母送金、親が一生懸命な頃ですね、と。そうですねおばあちゃんも協力して、US さんも塾通い、母は送迎、祖母送金、子供にとっては当たり前なので感謝しないでしょうね、と。そうですね、きっとこの時はわからないんじゃないでしょうか。後になってね、あの時はって思うかもしれないけど、それを感謝できる子は本当にね、賢いな思いますね。463匹のすずさん、米よりも推しの CD5 キロ買うまずは腹ごしらえかと思うけど、てんてんてん、これはまあこういう文化を作ってしまったのはどこからなんでしょうか。やっぱ AKB のああいう売り方ですか。ねえ、どうなんですか、どうなんだ。ピチさんも米よりも推しの CD5 キロ買う、推しの応援パワーはすごいと感心しますが、お財布事情に配慮しながらやってほしいですね。で、あとそんだけ買ったあとどうするんでしょうか、どうするんやろうか、その処分というか。だって聞くのは1枚ありゃいいわけですからね。まあ1枚聞く用、保存用とかなんや用とか言うたとしても、どうするんだろうか。確かにそのパワーはすごいとは思うんですけれども、それで幸せを得たはるのかもしれませんがね。ゆらゆらわかめさんです。七色の声を駆使して取る大金、ちょっと違うかもですが、母親の声のトーンはどこの家でも同じでしょうか、はてなこれはあれですか、あのよそ行きの声でワントーン高くなるいう、そういうことでしょうかね。で、私や相手家族って分かったら、何あんたかいなってドンとトーンが下がるとかね、そういう笑い話はよくありますがね。絹衣さんです。老犬に布団譲って寝るこたつ、そんなん一緒に寝たらもっとあったかいやんか、と娘が言うておりますそうですね、でももしかしたら
老犬ちゃんがひっつかれるのが嫌なタイプかもしれません。まあね、でもこれ普通にワンコ用にお布団買ってあげたらあかんのかね。まあそこはおこた、そうか、おこたで寝るとね風邪ひくいますし喉が乾燥して大変や思うんですけども、まあでも一緒に寝れるんやったらそれが一番ですね。ほんまに冬、どんな真冬でも暖房いらず、私はあのレインともう抱っこで寝てるんですけど、もう今すでに抱っこですけど、今ちょっとまだ暑い、暑いけど、ほんまに真冬の寒い寒い時でも、もうレインがあの抱っこ、何？抱き湯たんぽ、抱きにゃたんぽって感じで、ほんまにあったかい。ほんまにもう幸せの極地で眠りにつけますね、あれはね。ふっかふかやしね。はい、一緒に寝ます、もちろんですね。ほんまに癒しですよ、レイン抱っこして寝るの。もう、もう幸せやなーってなりながら寝れるね。カッパのちくわまきさんです。カッパさんは、よーいどん、パパのカメラも走り出す、運動会、体育祭の季節ですね。年々我が子を見つけるのに大苦戦。もともと遠くは見づらいんですが、最近はスマホ画面も見づらくてあたふたしています。そうか、遠い、近寄れ、今ってどうなんですかね。でもそうか、人数多いし保護者の人数も多いし見つけづらいんですよね。スマホで撮るのも大変ですよね。アジサイさんも、用意どん、パパのカメラも走り出す、可愛い情景が浮かびます。これは本当になんか想像できますね。頭にポンと浮かんできます。そしてモモンガさんも、よーいどん、パパのカメラも走り出す、それはいいけどパパも備えてきっちり準備運動しておかないと派手に転ぶことになります。これは確かにそうですね。本当にお父さん父兄のあのリレーとかね、大怪我する場合がありますからね。ほんとほんと、そしてトトロとトロロさんは、休みなく毎日働く我が肝臓、飲みすぎ食べすぎ良くないですよ。お酒なんでしょうね、肝臓。いやー、若いうちは良くてもね、本当にいたわってあげないと。私ほんまによう思うんです、もう健康がどんだけありがたいかって。やっぱり自分の健康ももちろんそうなんですけど、あと家族の健康もね、あの本当に大事だなと。健康でいてくれるとどんだけありがたいかと思いますね。親が健康だと本当に子供孝行やと思いますし、もちろん子供がね健康やったらそれで親孝行いう部分もあるでしょうし、健康健康、そういう意味でははるかさん料理がどんだけありがたいかいう話です。はい、続いてアスナロさんも、休みなく毎日働く我が肝臓、肝臓をいじめているとしか思えないんですけど。いや、実際そうですよね。もう適度に、適度に、何でも適度です。いいことも適度にね、何でも過ぎれば、良薬もね、良薬は口に逃がしか、何でも過ぎれば、あの何やっけ、何やったっけ、ことわざありますよね。
あこれまた違うか、遠慮も過ぎれば過ぎれば無礼っていうのがありますけど、何でもそうです、はい、遠慮だけに限らず食べ物も体にいいとされるものであっても、ね、やりすぎはダメ。お酒も少量ならね体にいいって言いますからね。今はチャミするマッコリを飲むようになりまして、はい、まあ、でも量はすごい少ないですけど、なんかチャミする注文してたらチャミするのこのぐらいのコップがおまけでもらえて、これでまあ一杯ないし2杯までですかねを毎日飲んでます。はい、続いてレイ太郎さんも休みなく毎日働く我が肝臓マリハン、おこんばんばんばんにちはのレイ太郎だす。わしの胃腸はものすごい働き者でっせ。ただ代謝が悪いでっしゃろ。脂肪になるという難点がありますのんや。レイちゃんもね、あんまり働かせすぎたらあきませんよ。ちょっと休憩させてあげてくださいね。あの過労はよくありません、ね、はい。そしてこの絵通りのこの絵さんも休みなく毎日働く我が肝臓、本当に休みなくですね、ご苦労様です。はい、いや、いたわってあげましょうね、本当ね。ピロさん、肩たたき剣は80年有効。肩たたき剣は80年有効。肩たたき剣ね、要はもうずっと有効ですよと。肩たたき剣という形をとっているけども、ずっとやってあげるよという意味でしょうか。80年もいらんって笑いてピロさんね、確かにね。まあでもそういうことでしょうね、はい。ではこちらがラストかな、ラストですね。はい、はるかなる山の彼方、略してはるかさんです。はるかさんは運動は、膝腰のため止めている、やめている。運動は膝腰のため止めている。では膝と腰を鍛える運動をしては、笑ほんまや、痛めるからあかんっていうんやったら、それに負担のかからない、むしろ膝と腰のための運動をする、ね、筋トレをして膝と腰を健康に保って、そして運動しましょう。確かにね。はい、追伸があります。追伸、アナゴちゃんこんばんは。シリウスステークス、アナゴちゃんのお馬さんは名称ズイウンとギュルビーね。スタートしました。名称ちゃんは真ん中、ギュルちゃんは前よ。2番になったわ。名称ちゃんも上がってきたか。3コーナーみんな固まってきた。ギュルちゃん2番手、しっかり。ギュルちゃん前に出た、すごい、競ってる。あー、ゴールを前にして抜かされた。5着や。名称ちゃんは5ごぼう抜かれ、合わせて8ごぼう抜かれ。チャーシューさん、今日も薄いお茶飲んでね。お茶の色が見えるわね。アナゴちゃんまた応援するよ。強いレオファ、それよさんの神の一手は、神の一手は役者ぞろいのすごい映画だった。あ、性ぞろいのすごい映画だった。ドレオさんの人類滅亡計画はウイルス感染、ロボット、隕石とどれもあり得ると思っていたら、最後に登場したペールナにまたびっくり。みんなメローファンにお話ししに来てね。おいでおいんかい、アナゴとハル

ペペ占いはどうでしょうか。今日は絶対ハズレと見た。なんと自信ありげなペペさんでございます。さあ、ペペ占いハズレと出ました。果たしてどうでしょうか。では結果発表参りましょう。今身献身的川柳ランキング、まずはスヨイルの1位の発表です。休みなく毎日働く我が肝臓。続いて世間の1位の発表です。塾通い、母は送迎、祖母

なんとペペさん、ハズレ予想、ハズレ占い大当たりでございます。さすが、今日は確信持ってはったみたいですね。はい、ということで今日も今日とてご褒美おやつが食べられますね。では

これです。ほんまに久しぶりなんですが、プリングルス、プリングルス、ローゼ、あ、スパイシー、スパイシー、トッポギ、なんとトッポギです。トッポギ味です。スパイシーロゼトッポギです。燃えてますね。私いろいろポテトチップスありますけども、その中でプリングルスは正直あんまりなんですよ。なんでかというと味が異様に濃い最初いいけど食べてたらもうどんどんどんどん濃くなってきて、で結局プリングルスはまらずほとんど食べないままです。なんかちっちゃーなりましたね。ちっちゃーなった。さあ、ではでもトッポギですから、今ややトッポギ、はい。

3位はどうだろう。トッポギかこれは。なんかよくわかりません、匂いは。さあでは、いただきます。ちっちゃいね、ちっちゃなったね。ではトッポギ味のプリングルスいただきます。一口でいけるか。

何味か分かりません。まず、スパイシー感はゼロ、むしろまろやかぐらいに感じる。スパイシーゼロ。あ、でも私この間思ったんですよ、辛いの結構得意になってるのかもしれない。カラムーチョの5倍辛いのあったじゃないですか。でもあれはここで食べてる時は本当に全然辛ないなって思ったんですけど、家に帰って次の日に食べたら辛かったですでしかもその時に今川焼きを食べた後に食べたから、甘いもんの後に食べたらめっちゃ辛いですね。そのせいもあるんかもしれませんけど、すごい辛くて、家で食べると1ポイント点数減りました。8点じゃなくなって、まあ1ポイント、7点ぐらいになりましたね。あれはちょっと食べきれへん辛さでした。でもなぜかここで食べた時は全然そんな辛く感じなかった。なのでこれも本当はスパイシーさちょっとぐらいあるのかもしれませんが、今現在スパイシーさゼロです。

ポギか、これはなんかちょっとチーズの味がするような、これ何も言われずに食べたらトッポギって当てられる自信はゼロです。うん、ゼロです。ただただですね、味的には結構美味しい。てか今までそのプリングルス味濃くて苦手やって、まあ、そんなに数食べてないんです、種類も食べてへんけど、今まで食べたプリングルスの味の中ではこれが一番美味しいと感じます。だから、まあ、ただ同じくずっと食べ続けたらどんどんどんどん味が濃くなってかなんて思うのかもしれませんけど、今数枚食べた時点では美味しいです。8点、8点差し上げましょう。ローズトッポギ、トッポギかどうかは分かりませんけど、でもなんか美味しい、うん、好きな味です。やっぱ基本ちょっとスパイシーさは感じひんものの、辛いの好きなんでしょうね、私ね、だいぶとね、うん、はい、ということで今回はプリングルスのトッポギ味でございました。

まあ、ただもしかしたらお家で食べてはやっぱりってなって点数減る可能性がないとは言えないんですけど現時点では8点でした。はい、ということで、今日はずっと調子悪いみたいですね。メローファンが全然なんかぐるぐるが解消されてないようですけれども、はい、またアーカイブで、見ていただけたらと思います。もうアーカイブ、せめてアーカイブぐらいねちゃんと動いてほしいですね。はい、ということでもう本当にあっという間に今日も2時間一緒でございました。そして、ことうまに関しましては、コーナーでも言いましたけれども、レース変わりました。グリーンチャンネルカップに変わりましたので番組日誌の方に、予想を書いてください。よろしくお願いします。そしてぜひぜひで推しプロの方も、随時おすすめ試合書いていってください。で、他にも、スヨイルの 番組日誌の、コメント欄を、どんどん利用していただけたらなと思います。アーカイブがね入れるといいんですけどね。そしてはるかさん待ってました、たこ焼きパーティー、イエーイイエイイエイイエイ。はい、もうねみんなのリクエストもあります千住魂からなんとたこ焼きパーティーまで、つながってきましたけれども、はるかさんがね一周寝かしてこれ持ってきてありますから普通のたこ焼きではないんだろうなとちょっと期待してしまっております。はい、ということで皆さん今週はたこ焼きパーティーしましょう、イエーイ。そして、たこ焼きパーティーで美味しく、はるかさん特製たこ焼きを食べながら、しよいるな1週間を過ごして、また来週の水曜日夜9時にお会いしましょう。それではまた来週です。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコーズ。溢れ始めた継ぎはぎの顔、It's waking, I'm breaking all your life。
1: いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。私の

深夜の秘境サイバージャパネスクが11時をお知らせします。

0: はい、はい、乾杯、ありがとうございます。
1: ああ、いいですね、いいですね。なんか、いいグラス。
2: はい、これ、いいんですよ。YouTube かどっかで見た CM で、はい、イタリア人女性が、うん、そのグラスに香水みたいなのかけて、
1: うん、飲む。どういうことですか？
2: なんかわかんないですけど。
0: 中に入れるわけじゃないですか。まあね、横とかにシュシュってやる。
2: イタリアのビール。はいはい、しゃべてんなぁ、思って。
0: いやね、先週も言いましたけど、なんかあの秋といえばなんか秋味とかいろいろあるじゃないですか。それが秋味しかないんですよ。
2: 確かに
0: 酒税が変わったから、
1: はい、あ、そうか。
0: だからこのね時期は、うん、っていうかあの先月先々月でも毎週新商品ばっかりで、はいはいはいはい、今日これは発売日ですってめっちゃええ気分でなんか今回も新商品、うん、あの紹介できた思ってたら、なんかここのとこ一切ないんですよ。秋味はまあ紹介しましたよ。まあ酒税が変わったのもあって、ほんで今日とかはもう一応変わっちゃったから、あ、変わったんで出てるん絶対あるわ思ったら全然ないんですよ。で、あのちょっと見たことないようなので、はいはい、ちょっとオリジナルグラスがついて、うん、その6本、
2: はいはい、
0: あのパックがあったんで、ボスにはこの、あのオリジナルグラスで飲んでいただいてるんですけども、
2: これまだ発売して1ヶ月ちょっとかぐらいしか経てないはずですよ。結構これ、はい、某大手ア

0: サイバージャパネスク1022回やったかな今回ね。はい、今回も1時間生放送でお送りします。この放送は尺八番演唱と
1: 花園会
2: 館篠原です。はい、よろ
0: しくお願いします。はい、します、はい、うん、私もじゃあ帰って楽しみに
2: いただこうか。ぜひぜひぜひ、うん、
0: はい、ダーハムさんからは今回もね、ダーハムいついただいておるんですけども、今回は豚バラとたっぷりキノコのスタミナ味噌炒め、ということでございますので食べてみてください。先週の美味しかったんよ、うん、まあ、僕手羽が好きなんだ。手羽が好きだから手羽をね割とやってくれるんやけど、あの白ワイン1本入れて、あの手羽を煮て、これでじゃがいもとから玉ねぎと、それからちょっとバジルソースが入ってたんかな。うん、まあね、なんかシチューみたいでね、なんかね、めちゃくちゃ良かった
2: です。しっかり煮てもらったら、もう中の骨までガリガリっと。
0: そこまでは
2: やる。そこ
0: までは。まあ骨はあの軟骨はね、いつもガリガリしますよ。軟骨は食べますよ。
2: 軟骨はね、私も、うんうん、
3: 好きで食べるんですけ
0: ど。美味しい、いろいろちょうどいい加減で、
2: 先週
0: も美味しかったですよ。
2: うん、あ、美味しいです
1: ね。うん、間違いない。
2: これ、うん。うん。唐辛子、ニンニクかな、
0: まあ、うん、スタミナですからね、うんうん、
2: これ美味しいですね、うん、
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます、
0: はい、私もこれとペロ、
2: うん、ペローニね、
0: ペロー
2: ニ合います。
0: はい、で書いていただきたいと思います。うん、いいですかね、ダンハムさんのお
1: 手紙。はい、
0: 早速
4: ダンハムさんにお手紙します。
0: はい、ダーハマさんのお手紙万歳のコーナーということでございます。ダーハマさん別のところでね、今日も飲みに行ってから仮眠して起きて行きますね。よろしくお願いします。割と仮眠して起きてありがとうございます。ダーハマいつも、はい、ボス番さん、篠原さん、こんばんは。世界のダーハマです。はい、こんばんは。先週姫路に出張して、高校の同級生がやってる二郎系ラーメンのラーメン新姫路店、ラーメン新、
1: あ、なるほど、
0: 姫路店
1: で、新はどうなん
0: ですか。新はひらがなで書いてますね。
1: 新
0: ってね、結構あるんですよ。
1: ありそう、う
0: ん、あの石山駅前にもあるしね、大津駅出て右に行ったところにもあるしね、うん、滋賀県にもその界隈に2軒あるけどね。ラーメンを食べました。別皿でもらった、生姜背油を途中で味変で入れると、生姜の酸味が広がり、しばらくするとまたスープに馴染んで、別の味になり、3回楽しめました。最近二郎系ラーメンの店が増えましたが、当たり外れがあるなぁと思いました。同級生にはこれからも美味しいラーメンを作ってほしいと思います、ということでございます。味変があるならよろしいですな。うん、あの篠原くん家の近くにはあの、池田屋園町って、うん、あの、はい、ダーハマさんね、はい、あのよくあの本店の方行かはる、福井の方。
2: あ、うん、あ、福井が本店なんです
0: か。福井が本店、それから2号店があの一乗寺ね。の一乗寺で僕食べた時ね、あの当時は僕あのいっぱい食べれましたからね。でも僕あの大食いやったけど早食いではないじゃないですか、
2: はいはい、
0: だからあの味わってね、あ、美味しいな言ってね、うん、あの大盛りを食べたらね、あのラーメンの値段より駐車場代の方が高いゆっくり食べてた。
2: あっちゃあっちゃ。
0: でもね、そんな早食いしてもね、あのあれですからね、自分のペースで食べてたら、はい、駐車場代の方が高いので、
2: わしゃじろけ、ちょっといっぱい無理なんですよ。
0: でもあのショーとかあるじゃないですか、
2: はい、うん、この前なんかチャレンジで頼んでしまって、
0: 池田屋で、
2: 池田屋で、
0: うんうんうん、
2: で息子と行ってて、
0: はいはいはい、
2: ちょっとワケワケして、
0: うん、
2: 食べちゃいましたね。
0: あれショー別に食やいいんだよ、はい、だってあの普通のグラムが多いんだから、
2: はい、
0: だからその
2: 男
0: としてね、なんかその賞を食べたっていうのがなんかちょっとね、あのこうす気がするけど、でも賞とかでも普通より大盛りぐらいのやったりするところも多いですからね。
2: そうか、賞賞みたいな。
0: まああの味変とかはありましたか、池田屋は。
2: でもまあ、私でもあんまりもう普通の

0: もうとりあえずでやって
1: 一応できる前に大体二郎系 の、 あのオーダーの仕方ってこう一応普通のを頼んでて完成するときに何マシマシにしますかって聞いてね、はいはいうん、そうするじゃないです
2: か、うん、さっきの生姜背脂、
1: うん、それは新しいね
0: 気になりますね、うんうん、
1: あの味変で言ったらやっぱりこう混ぜそば系の方が多いですけども、うんうんうん、あの背脂の紙とかはいきますか背脂が見てもない。あの、大宮、四条大宮のちょっと下がったとこ入ったとこ、あのなんかスイートピアがなんかあるやん。あの水泳のとこが、
0: あ
1: の、
0: うんうんうん、
1: あそこのとこに、あるんだけど、うん、あの混ぜそばが結構有名なんだよね。まあまあ背脂の神やから普通の背脂のラーメンもあって、うんうんうん、何食べてもあの中野さんの作るラーメン美味しいんだけど、あの混ぜそばも結構好きでね。うん、そしたらこの丸いお盆に真ん中が持つとこになって、ここにあのいろんな味変のものがポンポンポンポンって入ってる。でそれでゴンと置いてくれるんやけど、まあ、酢もあったりリンゴ酢もあったり、まあ、あの辛いのもあったり、あのニンニク当然ニンニクとかもあったり、はいはいはい、いろいろして、それもうずっと味変しながら食べれるよ、ね、まあ味変しなくても十分美味しいんだよ、うんうんうん、美味しいんだけどね。
0: 酢はいいですね。
1: 酢はね、あのなんかあの東京ラーメンとか割とちょっとあの後半ちょっと酢を入れるとかいうね。僕ら学生の時はまだ酢を入れる文化はなかった、
0: ね、わし一回連れてったマスタニで、
1: マスタニ、
0: うん、酢を置いてて、普通背脂醤油ですけど、うんうんうん、あれ酢入れたら美味しかった、うんうん、あれ感動しました。あれが私の最初の味変、でしたね。確か
1: マスタニで閉店したのは知ってる。
0: あそこね、本店もね、
1: うん、その時はまあね、あの一応これで特集させてもらいました、
0: ものすごい並んでたみたいですよね、うんうんうん、
1: まああの二郎系もね、あのなんかあの看板とか見たらあのパッと見二郎系ってわかるから、
0: はいはいはい、
1: うん、あここ二郎系じゃないなって通っててわかりますけど、まああのなんかニンニク効かして大体なんか美味しいになるような気するけどね。でもダーハンマさんはむちゃくちゃあの日本中のあの二郎系を食べ歩いてるから、
0: なるほど、
1: まあそれはいろいろ食べるとね、
0: うん、
1: そのまああのレベルもいろいろあるんでしょうな、うんうん僕好きなラーメン屋さんでもね、大将がいたら美味しいんやけど、バイトがやってるとなんか同じレシピでやってるのになんかちょっと違うなみたいな、
0: ね、
1: うんうん、やっぱりあの、うん、なんかゴッドハンドってやるんやろ
0: う
1: ね、
0: うんうん、
1: 手からなんか出とんやろうね、なんか、うん、はい、そんな感じで、はい、池田屋、うん、ね、あの流行ってますか、江町の。
0: いや、よう座ってますわ、
1: あそこもう激戦区でね、
0: 激戦、
1: あ、それで言うとあの山崎免次郎ってどうなってんの、うん、なんか
0: たまに開いてるけど最近はあんまり見てないですね。そう
1: なんか看板もなんか下ろしてるっぽいけども
0: 、うん、土日かなんかの昼だけやってたっすけど、うんうんうん、今最近は何千見てないですね、うん、で開いてる時はもう並ぶんですよ、
1: う
0: ん、
1: まあ、そりゃそうだね、
0: うん、
1: あれみんなどこで鍵つけてくるんかいな
0: ね、
1: うん、麦も並んでるやろ。
0: 並んでます並んでます、
1: うん、ほんであれもな割と並ぶやろ、あの極刑も、
0: 極刑もそうですね、
1: うんうん、あ二郎系で言ったらね、その縁町のあのきらめきもあの二郎マージュもあります
0: ね。はいはいはいはい、ありますあります。あそこは割と種類多いんで、
1: うんうんうん、
0: ちょっと私はちょっと、うん、ジロ系のはちょっと
1: やめて、うん、だからあのショーにしたらいいんだ
0: ね。まあまあ
1: 美味しかったよ、なんか肉とかね、やっぱり、うんうんうん、久保田さんの作る、ね、
0: うん、
1: 何ですから。久保田の兄さんやからな、銀城ラーメン久保田。銀城ラーメン久保田ってあれや、
0: はいはいはいはいはい、
1: あのどこで、あの本願寺のとこ、
0: はいはい、
1: あそこで、
0: あそこ、
1: あそこで独立したんだ、うん、だからあの俺は店舗展開したいみたいな。
0: あんなに大きなって、
1: うんうんうん、へ、まあでもだから最初仲悪かったけど今なんかあのコラボレーションとかなんか逆に気使うわみたいな久保田でひらめきとコラボレーションみたいなのがあってちょっと気使いました、ね、
0: あ
1: まあいいや、まあ、仲良なしなはれって感じ、定額みたいね、
0: はいはいはい、
1: 定額ね、あの兄弟で、ね、
0: もう、
1: なんかしてはるからね、
0: うん、
1: いいですわな。はい、私からは、焼酎ここ最近よく紹介してるんですけど、 ちょいちょいねこの話になったら何回もしてるからまた言うんかって話やけど、あのリカマンがプロデュースしたやつで、あのワイン酵母を使ったあの焼酎をプロデュースしてるのがあって、それを飲んだ時になんかバナナのようなね、なんかこうフルーティーな香りでむちゃくちゃ美味しかったっていう話をようしとるんですわ、また言うとるわっていう感じやけど、それのあのリカマンとはこれ関係ないんだろうけど、あの白猿っていう、はい、ワイン酵母使用のがあるんで、これちょっと、はい、これ僕も飲んだことあるけど、もう前すぎてもうちょっと忘れたんだけど、なんかこれはそんなようなあの風味があるのだろうかと思いまして見つけたので買っちゃいましたけど、
0: これ本場鹿児島で作って
1: ますじゃん。そうそう、鹿児島のね、小政醸造の、ワイン用ブドウ品種から分離した酵母、ワイン酵母で仕込んだ個性的な麦焼酎ですということで、ここのねあの焼酎ってあ
0: そうか麦か、
1: うん、焼酎ってあの結構最近やったらあのジンとかいっぱい作ってるじゃないですか。でここの日置のところが僕らあの手鹿に行ってるじゃないですか、あの芸術祭で、でそこにあのその前の週にここの番組でここが作ったジンを小政酒造のあのクラフトジンを2種類飲み比べしたんですよ。でそれしたからそのまま持って行ったんですわ。干したらなんかあの弟子鹿町となんかあの姉妹都市やって、うん、飲み屋さんがむっちゃなんか喜んで、わあ私んとこも入れよみたいな。ほんで2軒目行ったら、わあ私んとこも入れよなんかこうあのもうあげますわみたいななんかもう4本、箱が欲しいとか、なんかこれを見てあの酒屋さんに言うからみたいな言って、なんというなんかそのね偶然というかね、うんうん、そんなん一周もずれたらそんなん何でも言いますよそんな話にもならんところが、行ってどあの2軒目行っても、うん、次行っても喜ばれるというね、まあまあそこなんですけど、どうですか。
3: すごいあの香ばしい中に の独特のちょっと甘さがあって美味しい。
1: 厳選された二条大麦と、白麹を使い、うん、ワイン酵母で低温発酵させた後、じっくりと、低温蒸留、減圧蒸留で仕上げています。熟した果物や青リンゴを思わせる甘く気品ある華やかな香りと、麦焼酎ならではの香ばしさが調和しています。口当たりは優しく爽やかなキレのある後味を楽しめます。ロック水割り炭酸割りのほか、焼酎と軟水を1対1で割って冷蔵庫で一晩寝かせた前割り、
3: そうなんねや、
0: そんな飲み方、
1: ワイングラスで味わうとよりソフロジの香りが引き出します。
3: なるほど、ね、
1: だってね、あのそのいいワインをね、なんかのワイン屋さんとかワインのなんか先生とかやってる人とか、なんかロケで会うんですよ。なんでこうこれを1週間かけて飲んでくださいみたいなね、うん、なんかそのワインでもこう開けてこうふえて、空気と混ぜて何するじゃないですか、うん、なんかあんな感じ でちょっとずつ変わっていくからみたいな。あ、うーん、なんか日本酒でも生の原酒みたいなのはやっぱ変わっていくもんね、はいはいはい、なんか菌が生きとるから、うんうんうんうん、あ次の日あこれはこれでいいなみたいなのとか、なんかそういうのかな、これは、うん、そのさっき言うた前割りっていう。
0: なるほど、前割りってそういうことですね、
1: うん、1対1にして冷蔵庫に置いとくそんな待ってませんけどねだってその見た時点でなんかそういう口になっちゃうじゃんこれはこれするけどウイスキー飲んどくみたいな、うん、なんかそういうことしな
3: か
1: んわけ
3: やろ。ああそういうこと日本用意しとこう、今飲むやつと明日飲むやつ、
1: なるほど、
0: 終わって一気に一晩置くっていうのがやっぱりあれなんですよ ね、うん、ね、
3: しかも軟水で、
0: うんうん、
3: ハイボールにするとあのなんていうか、うん、あの麦っぽさが減ってすごくあの爽やかな飲み味になる。
1: うんうんうん、
0: させてもらおう。うん、もう本当香ばしさと甘さっていうかね。
1: うんうん、楽しみ。
0: 同居してる感じ。
1: 書いて飲もう。
0: いいですね。
1: うん、この流れで飲もう。これで。
0: はいはいはいはい、はい。
1: ラハマイーツでこれで、はい、みたいなね。
3: うん、あこれこんなん何本でも飲める
1: 。ああそうですか。これすごいですね。うん、
0: 白 白猿いうて、まあ、やっぱワイン色の字になってますね。
1: うんうん、お前ね、うん、白くないですね。うんうんうん、どうですか、割ったら。
0: 確かに割った方が、うん、だからこれも味変ですね。
3: うん、ああ、確かに。もうね、
1: うんうんうん、よろしいですね。はい、
3: じゃあコメントいきましょうか。
1: はいはいはい。
3: 一番のりは田浜さんです。ボスバンさん、篠原さん、うん、こんばんは。今夜もよろしくお願いします。
1: はいはい。
3: で、キャッチャーさんです。バンさん、斉田さん、篠原さん、こんばんは。今夜もよろしくお願いします。と。新次郎さんです。バンさん、斉田さん、篠原さん、こんばんは。新次郎です。今夜もよろしく。ということですね。でからダーマさんがね、ちょっとニンニク効かせすぎましたってことで、いや全然いいっすよ、うんうん、全然そんなんも
1: いや、ニンニク効いてたらもっとなんか、うん、わあわあすごい似合いだなみたいになるけど、そこ
3: は全然全然、
1: うんうんうん、ちょっと変わるくらい、うん、
3: KC さんです、こんばんは、今夜もよろしくお願いしますと。ダーマさんがね、舞茸、エリンギ、ブナシメジ入れました。いいですね、キノコ
1: そうか、そんなに種類ある、キノコたっぷりですからね、うん、料理名がね。
3: で、池田屋円町店もこの前行きましたよ、
1: ね、素晴らしい、
3: 素晴らしい、うん、KC さんです。男としてのオーダーはかっこいいですよね。ということでね。うんうん、新次郎さんね。新次郎という、まあ、名前ですので、新という屋号のラーメン屋や飲食店が確かに結構ありますので、制覇しないといけませんね。と。うん、バンさんに教えていただきましたので、機会あったら行ってみようと思います。うん、ということですね。キャッチャーさんです。餃子は酢とラー油のお店。あ、それ珍しいな。うん、最近酢と胡椒ってのが流行ってるじゃないですか。
1: ああ、あの宇都宮系のね。
3: ね。
1: う
3: んうん、酢とラー油か。
0: 私も酢とラー油です。
3: あ、そうだった。醤油みたいな入れない。タレみたいな。
0: 入れ
1: ずに、うん。僕何もつけないです
0: よ。
3: わ、うん、男。
1: まあまああの、うん、味変で後半酢をちょっとかける。
3: うん、あ、なるほど、うん。
1: ラー油はもう。ここ20年ぐらい使ったこと
0: ない。私知り合いはラー油だけっていう人もいます
1: よね。ああ、いるね、うん。だって餃子って、うん、そのなんかやっぱり料理人の人とかよくあるんだけど、うん、まず最初に一口食べてみる。うん、でそっから、うん、あこういう風にしてあるんかっていうのを分かった上で、なんかやっぱこう液体を入れるとなんかこうあのねあのこう、
0: はいはいはい、
1: その、
0: はい、
1: なんか乾き感が。
0: そう
1: か、
3: ね。
1: だからあの唐揚げにいきなりレモンをかけるな、うん、みたいな。ことを言うやつ
0: みたいな、パリッと感みたいな
1: のが、うんうん、それをもうちょっと確かめてからみたいな、だからそれを聞いてかそういう人が多かったね、なんかロケとかなんかそういう料理の関係の人と知り合い多いじゃないですか、それで食べるようになったらもうなんかあの十分皮もしょっぱいし、
3: うん、
1: ね、ほんで十分味があるんで、ほんでその餃子のタレの味はもう分かっとるし、餃子のタレかけるんやったら好きなポン酢をちょっとかけるね、朝日ポン酢とかの、あの、なんとかポン酢とかちょっとかけるとかね、だからその塩味はもういらんので、うん、だってあの肉の塊にも、うん、あの十分、
0: まあ、
1: あの
0: しょっぱいじゃないですか、はいはいはい、
1: うん、だから素材の味も分かるというか
0: ね、
1: だから確かに、うん、かけない方がいいかな、うん、半分ぐらいはかけずに食べて、うんうん、
3: はい、ダーマさんです、自他ともに認めるジロリアンですと、うん、一緒にジロー系食べ歩いてくれる素敵なジロリアンのどこかにいないかなと
1: ジロリエンヌと言いますかね、女性の方
3: は。あ、そうね、なかなかね、なかなかですね、はい、
1: いやでもいるんですよ、
3: まあ、あ、なるほど、
1: 地球規模行ったら、うん、女性が食べてたりするの、うん、よく見る、
0: なるほど、
1: うんうん、ジロリエンヌおるよ、だからあのショーを食べてはるわ、
0: あ、
1: うん、結構なおばちゃんでも一人で来て、
0: 私、池田前よく通るんですけど、うんうん、今まで2人しか見たことないですよ、
1: す
0: 女性の。
1: あの地球規模で考えれば結構います。
0: あ、
1: そっちの方が長いし、有名なのかな、うん、それもあるから、だから食べ歩きしてる人はあの京都といえば、ちょっとやっぱり二郎といえば地球規模で考えるとか夢を語るとか、うん、なんかあの辺をまず行っとかなってなるんかもな、
3: はいはい、新庄さんです、3位の陣内にもお酢が置いてて、ラーメンの食べ終わりに少しお酢を垂らすと美味しいと張り出してました。ケイシーさんです、風味は大切と、うんうん、田浜さんですね、これね、めっちゃ美味しそう、僕も飲みたいと、うん、
1: はい、着払いで送りましょうか、いいあのどんだけ残ってるか分かりませんよ、これ終わるま
3: で、いやいやいや
0: でもリカマウンテンに行ったら売ってない時もあるわけですか、
1: あ、これはね、山屋で見つけた、
0: あ、山屋か、
1: うんうん、リカマでもあるんじゃない、だって飲んだことあるもん僕、
0: うん、う
1: ん、そのリカマプロデュースのやつはもうなんかあの東南アジアで店長が行って、地元の人と一緒にあの大量に作って安くこんだけ安く仕上げましたみたいな、なんかそんなんやったと思うけどね、
3: 以上です、
1: はいはい、 ということで、まあ今日の曲というか今日のメインの話というかですが、はい、てかその前になんか花園会館的にはなんか告知みたいなのない？
0: あ、特にこの前からちょっと告知させてもらったチャリティーコンサート、うんうんうん、おかげさまで無事終わりまして、はい、200名オーバーぐらい来ていただいて、はい、で来場者の方には、うん、売店でね、うんうん、品物売ってたんですけど、うんうん、いろいろ買っていただいてありがとうございました、
1: うんうんうん、はい、そんだけやな、
0: 大丈夫です、
1: はい、ということで、まあ、篠原くんが来ている時は、まあ、一応僕尺八のね、こう曲を吹いとるんで、はい、まあ、ここ最近は三夜シリーズやった
0: かな。はいはいはい、そうですね、
1: うんうん、なので、まあ三夜同じね、この前三夜青蘭ネザサハキンプーリュのね、だからその前は普代寺三夜、普通の全国に広がった三夜の元となったような、うん、静岡の三夜を吹きましたけど、まあその流れでいったらあれかなと思ったら普代寺三夜かなと思ったりね、越後明安寺三夜かなと思ったりね、なんかまあ、はたまた金古流の三夜松垣かなとか、なんか三夜松垣とかもありますけどと思ったんですが、ちょっと変えまして、明暗神宝流の三夜と言われるだらにを今日は用意してみたんですけども、三夜って言ったら、この前も言ったけど、その洋画のね、瞑想法で、うん、その3段階のレベルがあって、まあその悟りのような境地のところまで来ると、まあ日本でいう三昧、
0: うん、
1: サーヤナーっていうのかな、うん、サーヤナーやったっけ、って言うんやけど、その3つの段階があるっていうのを三山って言うっていう。
0: あ、なるほど。
1: でね、だからその三山っていうのはこう3つの谷、なんか3つのなんかそのなんかこうなんか段階があるよみたいなのを三山っていうので、それそうなんちゃうんみたいなね、三山三昧より三山の方が三山に近いじゃんとか思って、うん、だって普通の普代寺三夜はなんか一応、まあ、もうちょっと細かいけども、なんか3つのなんかサビがあるから、3つのなんか高音、ね、サビと言われる高い音の高音が、うん、谷にこだまするとかいうような意味も含まれてるみたいなね、なんかそんなんやから三夜とか言ってたんやけど、まあそのちょっと変えまして、こう明暗寺なんですけども、篠原君この曲知らなかったと、
0: うん、
1: ということですよね。明暗流というのは、泰山派と神宝派とありまして、うん、で泰山派というのは樋口泰山が清遠流って静岡県のね、西の園と書いて清遠流から持ってきて、京都明暗寺を復活させるから、その基本的に清遠流の曲になんかちょろちょろっとなんかプラスされて、ほんで泰山派っていう明暗寺が、まあ明暗寺も潰れるじゃないですか、
0: はいはい、
1: どこにあったんやったっけ、
0: 東福寺、
1: 東福寺のね、東福寺の前年に位牌が、うん、全部移動させられ、うん、させられたとか、移動して東福寺の前年が引き取ったって感じだね。
0: あ、
1: なんか33軒堂の向かいのなんか美術館、
0: はいはいはいはい、
1: 博物館のとこですか、博物館の、はいはい、あそこが一応明暗寺があったところ、
0: あ、
1: うん、で取り潰しになって、
0: そういうことですか、
1: うん、でそれを東福寺が持ってたけど、でその後はその泰山派となるわけです。だから初期の曲っていうのは、まあ、神宝、それその泰山派に対して神宝っていうようになったんやけど、神のまた神が出てきたわけ、神、
0: はいはい、
1: に神に法律の方ね、
0: はいはいはい、
1: うんうんうん、が出てきたんだけど、だからその時の曲っていうのはまた全然吹き方が違ったりする。で、あとね、なんかそれがね、全然ね、こう受け継がれずに潰れちゃったのかといえばそうじゃなくって、神宝とか の勝浦翔さんとか、あの辺かな、中尾登山の初代の人は神宝出身なの
0: よ、
1: はい、これは結構みんなあんまり知らんのだけど、だからその登山流っていうのは、まあ、尺八の三大流派で一番まあ有名なの、うんうん、
0: 一番多いですよね、
1: うん、でその登山流系、登山流もいろいろ上田流とかまあいろいろあるから、はいはい、村中流とかいろいろあるけども、はい、登山流っていうのはその明治時代に入った時に、まあ、文明開化でなんか、うん、あのブーツが流行るとかなんでなんか洋楽が流行るとか、うん、なんかその日本のものをなんか捨てていってそれがかっこいいぞみたいなような時代じゃないですか、うん、だからまあ中尾登山としてはその今までの尺八のものを全て捨てて作る再構築するところにそのまあ道が開けたっていうふうに言ってはるね、うん、まあ大きく違うところやっぱり地割りが増えてきたっていうことかな、あの尺八ってあのその、
0: はいはいはい、
1: なんか地なしって言ってね、あのこう節を抜いた、だけで中をツルツルにしないんやけど中をツルツルにすることであの音程がよく作れるようになって音も強弱がたくさん出るようになって、うん、その洋楽が吹けるようになったみたいな、うん、だからあの明治時代とかいろんなものができては消えて、あの大蔵炉とか知ってます？大蔵炉で、まあ大蔵さんが作ったから大蔵炉なんだけど、あのクラリネットとあの口元が尺八なの。だからまあ言うたらあのフルートみたいなあのなんかリングキーじゃなくて、はいはい、あのこう押さえるので12音全部出るけど吹くとこは尺八みたいなね。なんかそういうのとかあのまああのいろんな楽器ができては消えてみたいな、まあ、定着しなかった一つにあの日本にはあの楽器で言うたらあの打弦楽器っていうのがないよね。
0: あピアノ。
1: ピアノもそうだし、あの僕ら知ってるところで言えばイタリアに一緒に行ったハンマーダルシマのあれ何さんでしたっけ、
4: 何だっけ
1: なんとか大好きでしたっけ、
4: うん、
1: あのハンマーダルシマっていう インドのねやつがなんか こんな四角いところにあのピアノのを開けた時みたいなやつがバーッと貼ってあって、それをあの箸みたいなんで叩くって、それ打弦楽器って言うんだけど、はいはい、稲岡さんや、
4: 稲岡さん、思い出した
1: 稲岡さんで、ね、がやってはるんやけど、でその時とも話したんやけど、その日本にもその時代あったのよ、明治時代、ヤウキンって言って夜の雨のこととか言って、
0: うん、
1: だからそのチンデンデンデンデンデンデンデンってやってるのがあの夜に雨が降ってるような音色だみたいな、あ、うん、まああったけどあの潰れたみたいなとかね。
0: あ、対象ごととは全然違う、うん、
1: 対象ごとは、タイプライターと二弦ごと
0: そうか
1: タイプライターと二弦ごとを合体させた楽器だからね
0: すごい、いろいろ出てきたん
1: ですよ。一弦琴ちゃうで、一弦琴と二弦琴の違うからね
3: なんか仮面ライダー V3 の会社仮面バズーカーみたいな、うん、
1: なんかまあそんな中で、一躍有名になったのが、まあ、登山流だったの。だからその昔のものを捨てた割には結構神宝流には残ってる、その登山でやってたようなのが、
0: へ、
1: うん、ちょっと面白いんですけど、神宝派知らなかったですか？
0: 知らなかったです。京都明暗寺ってもう大本山かな思ったんですけど、
1: まあまあ昔のね、昔の大本山ですわ。だらにっていう言葉なんですけど、あのまあ、本当はもと、まあ、あの別名三夜の曲でダラニっていうのは根本ダラニっていうふうに言うんですが、このダラニっていう言葉はあの仏教の勉強をしてはった篠原さん、
0: サンスクリットで言ったら
1: ダラニのことですよね。
0: ダラニですね、まあ、呪文みたいなやつですよね。
1: まあ真言とかだから、その、まあ、こうなったら、うん、そ, ね、そのなんか初期仏教の話になるんやけど、うん、でよく僕あの、まあ、自分でもやってるからあのヨーガのこともね、はいはいはい、言うけど、あのお釈迦さんが生きてた時っていうのはまだ仏教というものじゃなかったんだよね、うん、あの亡くなって何年も経っていくうちに仏教というような言われ方がしたり、うん、あの定型化されていくっていうの、うんうんうん、やけどその最初の頃っていうのは、まあ、それ以前からあるあのものとかがあの体系化される前なので、だから初期仏教、お釈迦様がその修行されてた時のその仏教的なものと、そのヨーガで修行するものの区別ってそんななかった だただそのなんか俺はちょっとこここうやった方がやりやすかった俺はこうやった方がやりやすかったぐらいの差で、うんうん、だからそのヨーガスートラにし してもなんか書いてることとか言ってることが結構一緒なんだよね、うんうん、
0: そうですね、
1: でまあダランにてそのなんか真言なんだけどその時真言をやってたかって言ったらそんまあほとんどなかったと思うよね。なんかそのまあ般若心経みたいなあんなのもう後からできてくるもんだから、じゃあそのなんか真言というのは何かと、うんうん、でお釈迦様は何をしてたかって言ったらまあ要はあの座ってあの呼吸法みたいなのを中心にやってたはずなんだよね。そしたら なんでその何真言がいるのかって言ったら、まあ、そのこう呼吸法をやって開発していくと、まあ、あのまあヨーガとかは気を上げていかなあかんわけないけど、うん、その上げていったら、まあ、胸のあたりから上の方に行ったらなんかダラ音っていうのかな、 なんか音が聞こえ始めるんだよ。あの開発されてくると。で僕とかはまあ昔からやってるからのずっとあの耳鳴りみたいなのはしてるんだけど、なんかそういうのがちょっと深くなってくると、あの人によってはまあちょっといろんな音なんだけど、僕とかはまあ尺八とかもやってるから尺八のような音が聞こえてきたりなんかするような感じになるのかな、気が上がってる時とかは、うん、まあほんでそういうのを経験した時にその逆にそれを利用しようというので、そのなんか音を自分で出す、だからそのあーとかうーんとか言いながら座るのあるんや、なんかそのあーとかうーんとか言いながら座ると、あのこの辺振動してその開発されてくるやんみたいなのが始まりやと思うよね、うん、なんかその、うん、あの真言っていうのは、
0: はいはい、
1: うんうん、そっからそのザラニみたいなのも出てきたと、うん、だからそのよくねあのその昆布草を研究してる人のとかを見てると、なんかその尺八の本曲を吹くっていうのはなんか呼吸を整えて、はい、そのまるで瞑想してるみたいな状態に、うん、あのなるけども、うん、それはたまたま昔の人がそれが分かってたわけじゃなくてたまたまそうなったんだみたいなようなことを言うけど、僕ちゃうと思うんだよね。ちゃんとなんかそういうヨーガとかその初期仏教みたいなのもちゃんと勉強して、うん、その知ってる人が一人いたらもうそれ広がっていくわけだから、それでできていったんちゃうかと思ってる
0: ね、
1: うんうん、
0: まあね、座禅も尺八も、うんうん、お経も福祉教育ですからね、
1: うんうんうんうん、だからね、あの僕もあのそのあの座ってあの気に入る時とか、うん、なんか呼吸はするけど最初だけで途中あの呼吸が止まったように、まあ実際にはしてる、皮膚呼吸もしてるし、なんかちょっと吸ってはなんかそのなんか腹式呼吸って お腹が膨らまつじゃないですか、はいはいはい、お腹をだって肺で吸ってんのなんでお腹が膨らむのって話だけど、それは分かる？
0: いやよく分かんないですよ、横隔膜っていうのも、うん、本当にあるのか
1: どうか分かんないですね。だからその横隔膜はしゃっくりするか分かる、うん、あのお腹を膨らますと縦に広がるね、うん、肺が、
0: はいはい、
1: うん、やけど気を練る時っていうのはお腹の丹田とかにためなあかんとか言うから、うん、その時はそうなんだけど、実際には肺が下に伸びてる、うん、でもこれ完全呼吸じゃなくって胸式呼吸であるじゃないですか、胸を開ける、はい、だからその腹式をした後胸を上げるとなんかどっちも広がるから、うん、ほんでクンバカって言ってあの息を止める、
0: お、
1: うん、ほんであのそこでまだ気を練るみたいな、なんかその息を止めるっていうのをあのこう呼吸法では大事にするんやけど、まあ、それは、ね、最初の方だけで、ね、途中でもうなんか腹も胸も僕は膨らまなくなるの、まあ、息が止まったような感じになるのよ、うん、なんかあの本曲吹いててもそうなるの、ね、うん、本曲僕吹き終わった後で大体息止まってるんだよ、なんかそんな感じだから知ってるし、なんかその尺八の本曲っていうのはなんか他に類を見ないその本間の禅の楽器だって言っても、うん、あの、うん、そのたまたまじゃなく、うん、絶対そのなんか分かった上でそれが利用できてる曲であり、うん、みたいなと思うんですけどね。
0: そうか、
1: まあだら
0: に、なる
1: ダラニって僕はあんまり禅では聞いたことなかったんやけど、なんかあるそうじゃないですか。
0: やっぱ玄奘、まあ、三蔵法師がね、うんうんうん、シルクロードを取ってこう、うん、経をね、うん、翻訳して届けるわけですけど、うんうん、結構あの敦煌とかでは結構こういうダラニ系が残ってるらしいですね。でダラニ系っていうのは結局 般若心経で言えば、最初はまあ漢字細胞さ、まあ、あの情景、まあ、その時の状態を説明して、うん、途中で色即是空、空即是色とかね、うん、まあ、哲学的というか、うん、そういう思想的なところがあって、うん、最後はあのギャーテーギャーテーハーラーギャーテーハーソーギャーテーボージーソワカ、あれってあれ呪文なんですよね、うんうんうんうん、だから玄奘さんはあの、うん、これ呪文として大事なのはもう、うん、そのままもう音訳するんやということで、うんうんうん、あの漢字当て字ですね、うんうん、あれでやったみたいですね、だから大秘書みたいな
1: 音節っていうやつかな、
0: そうですね、うんうん、だからダラニっていうのはまあそれも全部がもうそのサンスクリットの、うん、まあ音をもう漢字に直したっていう感じですね、全部が、うんうん、だから意味がよく分かんないんですよね、
1: まあだからそのちょっと長めの呪文みたいな感じでしかないけど、それぞれの宗教とかそれぞれで言うようになったらそれぞれでまた違う意味になっていくし、中国やったらまた違う意味になるし、
0: そうですね、でも中国もねまたあの皇帝が強かったんで、唐の時代なんかは禅宗最初流行って、その後密教が流行って、密教なんかで多分このいうダラニなんかはね取り入れられたと思うんですけど、
1: そのだからその密教っていうのはみんなどんなものかで、密教ってどんなもんか大体わかります？
3: いや、そのなんとなくしか、
1: なんとなく、まあ昔はね、あのなんかあの何クジャク王みたいな、
0: ああまあまあ
1: 神言密教ね、
0: あ
1: の密教っていうのはまあ秘密宗教の略だけど、まあ元々お釈迦様がいて亡くなられた後もうその弟子たちが要はあの修行、ヨーガのような修行をして、そのこう何また人間に生まれ変わらないように下脱していかなければいけないっていう修行だったわけじゃないですか、うん、やけどやっぱり宗教としてやっていくには、あのそのとあとはまああの菩薩道とかもそうだけど、あのみんなを救いながら、うん、その自分が下脱、あの悟りに近づくとか修行をしていくと、そのまあ自分のカルマが払われるとか、 それだけ助けたっていう、いうことでなんか行が進みやすいっていうのね。だからそこからできていったのが、まあ宗教としても固めていかなあかんから、うん、大乗仏教みたいなのができる、大乗仏教で大きく乗ると書くけど、うん、まあその人がそのこう悟りの道に行くとか、こう下脱の道に行くとか、そのあのこう仏さんに救われていくとかっていうのを船に例える、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: うん、だからその大きな船にみんなで乗って、みんなあのそのリーダーの、あのお釈迦様の弟子のリーダーがいたら、なんかリーダーに助けてもらってこの船で、うん、あのあっちまで行こうやみたいな、なんかそういう意味ですよね、大乗仏教ね、
0: だから般若心経の最後の呪文もそんな感じですわ、うんうんうん、みんなで行こうぜみたいな、
1: うんうんうんうん、やけどそれが出てきたら、うん、それ以前のなんか修行するのっていうのを区別して小乗って言っちゃう、
0: はいはいはい、小さい船ね
1: なんか
0: もうカヌーみたいな、
1: 一人で俺だけ助かるやつみたいなそしたらなんかちょっとなんかこう違和感が出てくる、来るのと、あと大乗仏教が中心って、さっきね、あの密教が流行るって言ったけど、その前っていうのは基本的に大乗仏教の流れで流行っていった、まあ日本でもほとんどそうだけど、だからそのまああのまああのこう和尚さんはまあちゃんと修行するけども、なんかあんたらその修行は別にこのお経を唱えるだけでも、ね、日々いいことするだけ、うん、悪いことしないようにしてみたいなだけで救われますよみたいにして言って なんとか段階になってもらうとかで、あのそのね、あの宗教がこう助かっていくっていうのが、まああのね、その今の普通の流れじゃないですか。そしたらやっぱりこうなんかこう修行してる人っていうのはどういうふうに修行してるんだみたいな、それが神格化もしたり、なんかあのそれをあの地道にずっと伝えてる人もいたりっていう、そういう人らがあの入ってきたら、それはあの極秘だみたいになって、秘密じゃないかみたいな、秘密宗教という、だからまあ言うたら正常とか、なんか初期仏教の行者に近いのが、まあ
0: 近いですよね、
1: うんうん、いかにして、まあ、あのもう、あのもう人間に生まれてこなくていいように、あのこうもっと高次元に行くかとかね、なんかそういうのね。ほんで何やったっけ、あの密教が入ってきて、
0: で、あの空海さんとか最澄さんが遣唐使で行ってね、で密教を持って帰ってくるんですよ、でまた 天皇さんも大変喜んで、うんうん、あのやっぱりそれ頼るんですよね、うんうん、やっぱり、うん、でそれで国が良くなると、うんうん、っていうのがあって、うん、でその時その後ですかね、あの中国の方では宋代、唐の次の宋代では、うんうん、禅と密教というのがこう、うん、2つこう人気あったんですよね、うんうん、で時々この修論というかもうこの討論したりしてたんですけど、うんうん、それがだんだんこの交わって融合していくんですよ、ええ、だその過程においてやっぱり、うん、今も禅宗でもこのダラニっていうか、うん、その呪文のようなもう結構唱えられてるんで、うん、その名残やっぱあるんかなっていうのはありますね、うん、密教ではもちろんそうですけどね、
1: まあじゃあちょっと
4: 曲いきましょう、
0: いきましょう
1: だから明治明暗神宝流のダラニを、うん、別名サンヤーの曲ということなんですけども、今日は楽器をちょっと一個持ってきてます。楽器って言ったらほうきやな。
0: そうですね、うん、ああよくね、お嬢さんがよく持ってね、うんうん、やってられますけどね。
1: なんかまあこう名前は陰金です。
0: 陰金、
4: うん、
1: 陰金ですよ、
4: タムシではなく陰っていうのがまた違う。
1: 輪の、持って動きながらできる。
4: あ、なるほど、
1: ね。まあ、だから例えばその托鉢中もできるし、うん、あと使う時っていうのは立前みたいなのもあれば、うん、摂心言ってね、なんかお釈迦様が生まれた時期に、うん、1週間ぐらいずっと座るっていう大摂心みたいなね、
4: はいはい、
1: 摂心っていうのがあるんですけど、その時はもうずっと座りっぱなしだから足が痛くなるんで、うん、はいはい、なんか何時間かおきに筋品って言ってこういう手を組んで、うん、でそのなんか座ってる座禅の周りを何周か回ってちょっと血を戻すみたいなのがあるんですけど、うん、まあそういう時にもまあ使えるし、うんうん、これ結構ね、うん、使い込んでるよ。
0: 使い込んでますね、
1: 陰金ですから、はい、じゃあこれちょっと明暗神宝流っぽく篠原君にちょっとやってもらって、はい、でダラに吹きたいと思います。

0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅典、万栄翔、シャルロッテ、SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。
1: サイバージャパネスク、まだまだ続くよ。

0: お
1: いいザラニーでございました。別名サンヤの曲です。サンヤシリーズという、う
2: ん、意外と分かりやすい曲でしたね。なんかね、
1: あ、親しみ、そうなんですよ、本曲って言ったら基本的にリズムがない曲が多くて、そういうのを基本的にここではね、うん、やってると思うけど、これリズムがあるんや、
3: う
1: ん、
3: そう、
1: うん、
3: 本当お経っぽくて、
0: あ、なるほど、
3: だから陰金とかこんなんで、はい、木魚とか、
1: う
3: ん、あるいはそんなんでリズムとってもええぐらい、
1: あ、あ、そうなんですよ、なんかそのダラニ経26経かな、日蓮宗であるんだけど、あれとかは結構高速でやるな、ね、とかやって、
2: なんか映画でかなんかで見たことある、うん、
1: まあまあその26もあるから、その、まあ、音節の辺が真ん中にあって、そうじゃないところもあったりするから、うん、まあそれがまた組曲みたいになってていいかもしれないけど、うん、ものすごい速いのもあるんやけど、ちょっとこれ方の曲っていうね、そのちょっとリズム帯がちょっとはっきりしたところがあるんやけど、そこなんかはまあちょっとそういうリズム帯のある何かを叩きながら、なんか信仰を語るみたいな、なんかそんな雰囲気はちょっとするかいな、
3: うんうん、そうですね、
1: うんうんうん、
3: そういうふうに昔やってたかもしれないですよね、その尺八とね、うんうんうん、
1: いや、ちょっと登山流っぽくと思わない？
3: ああ、まあ確かに、それで登山流そんな感じで出てきて
1: た。あとはね、これね、僕そんなに古い曲じゃないと思うんですよ、うん、だからその前半ダラニと後半が方の曲で、なんか2曲が合体したみたいな、うん、まあ国空とかでもそう言われてるけど、なんかそんな感じがするのと、あとこうその方の曲に入っていくところが早くなっていくから、これ地唄の流れに似てる、うん、
3: ああなるほど、
1: 最初ゆっくりから入って、ここが前歌みたいな感じで、はいはい、でちょっと乗ってくるのが波の部分みたいな感じで、はい、これからのっていうことだよね、方の曲はね、うん、やけど最後の3行ぐらいはまた後歌がちょっと入る、はい、でゆっくりになって最初のぐらいの感じになって終わるみたいなのがちょっと地唄っぽいよ。
3: ああなるほど、
1: うん、だからこれね、なんかその地唄とかの流れをね、ちょっと模倣してると思うから、そんな古ないと思う。
3: はいはいはいはい、
1: 人法流のくせにね。あとはなんか登山流のなんか雰囲気が残ってるって言ったら、なんかなやしいいみたいな、
3: はい、
1: っていうところがあったと、何回も出てきたと思うんやけど、これも登山の本曲なんかで、なやしとか折りとか言って、四分折りとか二分折りとかあって。これもいろんな吹き方があるんだよ。僕どう吹こうか思って、なんかちょっとずつ変えてみたり、変えなかったりとかいろいろしたんやけど、ってやったら本曲っぽいんやけど、ってやると登山になるよね。だからここも登山っぽいし、あとこの方の曲の、レのメリっていうのが登山でいうレの大メリで都の音律を出すっていうのがここに出てくる。うん、これが例なんやけど、1個2個かざして角音を出すっていう、でこれも登山やし、こういうところでちょっと見せるみたいな、でこれもなんか なんで例の音を1個2個閉じて角音を出すかっていうのは、もともとはなんかその琴と合奏してた時に、琴が押さえをするから、なんか当時なんかそのまあ絹やし、あんまり腫れないし、今みたいにテトロンじゃないから腫れへんし、まあ琴地だってまあそんなええもんじゃないし、まあ今と比べたらなんかあれやから、押さえの音っていうのはなんかその不完全な音だから、こっちも不完全な音にしてやろうみたいなんで出てきたものやと思うんだ。なんかこれがなんかこういうなんか手音の頭から出てくるっていうのは、まあ合奏、当時の合奏してる人の雰囲気を結局なんか明暗人法でなんかその何お釈迦様がどうのとか呼吸法がどうのとか、なんか僕はねいろいろ言ってきたけど、結局なんか主張のことしたいんよ、ヒット曲を聴きたいじゃんみたいなね、なんかそんな感じがすごくするね、ダラニのくせに、
3: ダラニのくせに、
1: ロビタのくせにみたいな、
0: ちょっとコメントね、紹介していきましょう。新次郎さんです、確かに伏見の地球規模で考えろでは結構女性客もたくさん入ってますねと、うん、昔司令の女性と食べに行ったことがありましたが、僕よりもその女性の方が二郎系ラーメンを気に入ってましたねと、僕は醤油系中心でたまに味噌ラーメンや塩ラーメンも食べますと、ケシーさんがね、古学にもさまざまな歴史があるのをですね学ばせていただきますと、キャッチャーさんです、カメバズーカのフィギュア持ってますと、
1: 知
0: ってますか、カメバズーカ、
1: カメバズーカ
0: 画面ライダー V3 で出てくる、
1: あの可愛いやつ結構、
0: いやね、まあ、カメだからあれ、あの V3 って動物にメカがくっついてるんですよ、
1: はいはい、
0: なんやってね、あのなんとかカメラとか、ね、まあそうなんあってね、うんうんうん、でその亀とバズーカが、うんうん、バズーカ背負ってるカメなんですけど、うんうん、で僕はあのウルトラマン派なので、ウルトラマン怪獣のフィギュアたくさんあるんですけど、カメラだけで持ってるのは、サラセニアンと、シオマネキングだけです
1: 覚えてない見たら見てたから分かるんだろうけど、
0: ね、新次郎さんです、漢方の胃腸薬に有名な和歌山の大宝山発祥、大宝山でいいのかな、
1: は
0: い、大峰山って書いて、
1: はい、
0: 発祥のダラニスケガンがあります、
1: はいはい、
0: がきっと真言宗から取った言われがあるんでしょうねと、
1: はい、あそれに関してはちょっともう終わりなんで、
0: はい、
1: あの
0: 後で、
1: あ後で、はい、あのダラニの話、
0: はい、ケシーさんね、密教聞いたことありますと、ダーマさんがね、何その楽器と、この陰気の
1: 陰気字が違うって、
0: 新次郎さんもね、陰気って楽器名本当初めて聞きましたと
1: 頭にみんなあるのと字違うからな、
0: ケシーさんがね、染み入り方と刺さり方を感じる演奏に感謝です。ダハマさん、なかなかおこそかな感じでした。ダハマさんです。カメバズーガって1号2号を倒した怪獣というか怪人ですね。確かそれです。初期の方に出てきますね。はい、以上です。
1: はい、まあそんなところですよね。
0: そうですね。
1: 一旦ちょっと締めさせてもらってもいい
0: ですか、ね、
1: はい、はい、サイバーチャムネスク1022回でございました。この放送は尺八番所と、
0: サイバーショップと、
3: 篠原でございました。
1: はい、来週おじいじです。はい、おまけにちょっと。

0: みつきの部屋。シンガーソングライターのみつきがお届けする喋ったり歌ったりする番組です。こんばんは、みつきです。あ、ちゃ、シェイクマイデイズのみつきと、
1: あ、斉田翔司です。
0: 合ってますね、
1: はい、はい、今日こんなところでやってます。
0: 今日はこの本とこの棚ね、怪
1: 獣ね。
0: そう、これ斉田さんが集めたやつ。
1: そうね、
0: ちょっと
1: あ、いいな、
0: 悪趣味だわ。
1: なんでな。
0: はい、今日も、はい、ワンテイクセッションを3曲、
1: うん、3曲ね
0: やります。
1: は
0: 曲目はトリトメやります。
1: これ何回も歌ったこと
0: あ
1: るよね。
0: まあね、覚えてないけど。
1: はい、じゃあちょっとやってみますか。
0: はい。

0: 髪で。
1: そうそう。ちょっとヤンキーっぽいな。
0: ヤンキーじゃないよ。
2: ぜひ見てください。
1: ぜひ見てください。
0: 全然な長さも違うしな、うん。いい感じです。あれはあれで。
1: あれでね。
0: はい。
1: 綺麗な紅葉がねのとこ。
0: そう。でも結構寒かったよね、取りに行った時、
1: う
0: ん、めっちゃ寒かった記憶ある。こんなんなってるのがさちょっと入ってるよね。はい、それも見てください。
1: はい、
0: はい、
1: じゃあ続いては
0: 三角公園で待つ。
1: これですよ。
0: これね、
2: 歌ったことありましたっけ。
0: ライブとかではないんじゃない。
1: ないない。
0: そのほんまレコーディングの時だけ
1: で、1回か2回歌ったそれっきりやで。
0: しかも何年前
1: って感じ。もう 3,4 年前やな。
0: やろを披露します。
1: いやこれをね生でやるときは来るとは。
0: いやほんまやで。

0: いや、よかった、
1: よかった、
0: とてもよかった。
1: ちょっとさ、後半合ってるこれ
0: 合ってました、
1: 合ってたんや、
0: 本番に
1: 合ってたんですね。自分では違和感、うわ絶対間違えた、でもここで顔を見てしまったら間違えたこんなされそうやなと思って必死で耐えて、
0: ちょっと一回怪しかったけどな、確かに、
2: まあまあまあまあ、まあ、
1: はい、じゃあ最後の曲ですね、
2: ですね、
1: はマントルの上に浮かんでるです。
2: これやってましたね、
1: これやってたね、
2: やってたね、
1: そう、まあでも久しぶりにやるとね、しかもギターだけっていうのが、
2: そうやね、ほんまバンドでやるやからな、
1: そう、
2: じゃあ行きますか、
1: はい、はい

0: けたんじゃない？
1: よかったです。
0: はい、はい、
2: そんなシェフマヨネーズですが、
0: はい、
2: お知らせがあります。
0: はい、
2: ということでこれ生配信はライブはまだ11月もねあるので。
1: あ、そうですね。そう、次は11月
0: 月1の、はい、まだ決まってません。
1: 日にちはまだです。
0: まあ大体11月、はい、やります。
2: 金曜とかの金曜でやります。
1: はい、はい、で1月の23日
2: なんと
1: フィーバー京都、
2: うん、
0: はい、フィーバー京都
1: 全世界から京都に集合。
2: そうですよ。
1: ということで美月さんも歌います。
0: はい、
1: あとその時はねオケで歌いますからね、その時はね、
2: もう歌う
0: ぞ。どうするよ、いろんな国の人来て。
1: そう、会いたいね。
0: 英語で喋れかけられるともう喋れません。
1: 大丈夫です。Google があるので、
0: はい、翻訳ね。
1: Google 翻訳で。
0: そこまで来てくれて、翻訳機。
2: そうそうそう。
0: 悲しい。
1: ね、はい、あの CD とかサインとかもしますので、
0: 写真も撮りますよ。
1: はい。はい、
0: なんでぜひ来てください。
2: 来てください。
0: はい。今日の動画終わりです。
2: はい。
0: はい、チャンネル登録とグッドボタンお願いします。バイバーイ。

0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田正則、万栄翔、シャルロッテ、SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。嘘だ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを離さないわ。最後まで聞いてなさい。私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送、ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ10月に入りまして、今日は10月の1日ですけれども、もうね9月も終わりまして、今年あと3ヶ月となってまいりました。はい、なのでね、まあなんとなくこう秋らしいね毎日になってきて、ちょっと雨がね、降ってたりすることが長かったので、まあその分涼しいのかなという感じもしますけれども、今年はなんとなく秋がね、長く続いてくれそうな感じがしますので、まあちょっといいお天気が続いてね、行楽日和になってってくれたらいいななんていうふうに思ったりもしてますので、お天気がいい日はねぜひぜひいい素敵なね、時間を過ごしていただきたいなと。その時にまあちょっとねパームトーンの楽曲などを、はい、お供にしていただけたら嬉しいんでございます。よろしくお願いいたします。それでは今週はですね、10月に入りましたので9月の月間ランキングご紹介してまいりましょう。20位から参ります。20位夢を見るかもしれないモミーユリナ10ポイント、19位シェイクバイデイズ君が変わった12ポイント、18位シェイクバイデイズ取り留め30ポイント、17位モミーユリナいつかギャッツビー35ポイント、16位シェイクマイデイズファラデーだったら36ポイント、15位シェイクマイデイズ君を見かけた40ポイント、14位山下圭司夜と嘘の間で42ポイント、13位モミーユリナガーディアンエンジェル44ポイント、12位シェイクマイデイズ独り占めの夢48ポイント、11位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ50ポイントとなっております。結構こんな曲ランキングしてたんやなっていうのがね20位以内に入ってたりして面白いですね。そしてここからトップ10です。10位君に伝えるメロディー顕著56ポイント9位シェイクマイデイズソラーイミテーション57ポイント8位モミーリナ開いたトランプ63ポイント7位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜65ポイント第6位シェイクマイデイズ青春のデッサン72ポイント桜前線シェイクマイデイズ75ポイントが5位、4位ときめきドリームパレットもみゆりな87ポイント3位シェイクマイデイズ夕暮れにサイダー90ポイント2位シェイクマイデイズ三角公園で待つが94ポイント、そして1位がシェイクマイデイズ知りもしないでが97ポイントということでね、なんか三角公園で待つが強かったような気がするのですが、意外とランキングにすると知りもしないでの方が上でしたね。そして今週のランキングいきますよ。第10位山下圭司夜と嘘の間でが10ランクアップ、第9位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜が3ランクアップ、第8位モミーリナガーディアンエンジェルが2ランクダウン、第7位シェイクマイデイズ夕暮れにサイダーが2ランクダウン、第6位シェイクマイデイズソライミテーションが13ランクアップ、第5位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオが4ランクアップ、第4位シェイクマイデイズ知りもしないでが2ランクダウンとなっております。そして11位以下です。20位山下圭司湾岸トワイライト、19位シェイクマイデイズ取り留め、18位シェイクマイデイズ君を見かけた、17位モミーリナいつかギャッツビー、16位モミーリナ開いたトランプ、15位顕著君に伝えるメロディー、14位シェイクマイデイズアネモネ通り、13位和田正則大人が夢見て何が悪い、12位シェイクマイデイズ独り占めの夢、11位シェイクマイデイズ青春のデッサンとなっておりました。そして今週のトップ3です。第3位先週が2ランクダウンでシェイクマイデイズ桜前線、第2位がモミーユリナときめきドリームパレットが2ランクダウン、そして今週の第1位はシェイクマイデイズ三角公園で待つで、こちらが6ランクアップで今週は1位返り咲きという感じになりました。ときめきドリームパレットも上がってきておりますので、ね、この辺熾烈だなという感じです。さあ今週のピックアップいきましょう。今週のピックアップはそんな中でも和田さんの曲を久しぶりに聴いていただきましょう。和田正則で大人が夢見て何が悪い。

0: い、ということで今週は和田さんの大人が夢見て何が悪いを見ていただきました、ずっと宣伝しておりますが1月の23日にありますライブの方にもね、和田さんはもちろん出演してくれましてこの歌は絶対歌うと思います。でこれちょっとコール&レスポンスがあるんですけどね、オケでやるとしたらどうするんでしょうか。またそこも確認しておきましょうという感じです。さあそんな感じで10月に入りました。どんなランキングになっていくかね楽しみにしておいてください。そしてねシェイクマイデイズのオンラインライブが明日金曜日、夜の23時から日本時間でありますのでもしそちらの方もよかったら見てください。ぜひシェイクマイデイズの公式にフォローしていただいて見ていただけたら嬉しいです。以上ギグデキトップ10のコーナーでした。
1: ポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。タイムフォーラブ待望のニューシングル夜明けのムーンシャイナーただいま好評発売中。ハンプトンレコーズ

糸端ラジオ、未来につながる知恵袋。この番組は女性起業家として仕事に家事にプライベートに力を注ぐパワフルな女性メンバーでお送りする30分番組です。明日の活力に、また癒しになれば幸いです。ぜひ最後まで聞いてください。

0: 週の真ん中水曜日、皆様いかがお過ごしでしょうか。こんばんは。潤いあふれる麗しき女性たち、うるつーの久代です。
1: ちえりです。
0: 今日の放送が番組始まって100回目です。
1: わー、すごい。
0: おめでとうございま す
1: 私たちはい、
0: はい、100回を迎えました、
1: うんうん、すごいです ねやっぱり100回って聞くとね、
0: なんかちょっと ね
1: 嬉しいですよね。
0: 続けてきた感ありますよね。
1: ありますよね、はい、はい、うん、よかったです、
0: はい、はい、去年、一昨年ですね、一昨年の11月から始めましてですね、ちょっとね、名前が変更して途中で、うん、井戸端ウーマンナイトから、うん、井戸端ラジオ未来につながる知恵袋に変わりまして、うん、ね、メンバーもちょっと入れ替わりあったんですけれども、うん、知恵里さんと今お二人で
1: ね、
0: はい、うん、お届けできているのが、はい、もうめっちゃ嬉しいです。
1: 嬉しいですね、
0: はい、ありがたいです。はい、本当ね、最初ちえりさんにこう誘っていただいて、あ、やりたいってなったのが、
1: あ、そうですね、
0: 本当に、
1: うんうんうん、本当に最初ね、緊張しましたよね。
0: めっちゃ緊張しました、
1: ね、今はなんかね
0: そうですね、
1: だいぶ、あの、まあ、だいぶなんかこう、ね、話し合ってないのに、い
0: や、そうですね、
1: なんか急通の話が急に出たりとかいう ね、はい、そういうなんか嬉しさもあったりして、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、うんうん、いや、だいぶ緊張しなくなりましたね。最初の頃はもうずっとバクバクしたまま、ね、だいぶ長いこと
1: 何喋ろうみたいな、ね、うまく喋れるかなってずっと思ってましたね、
0: は
1: い、う
0: ん、ですけどね、で、なんかあのちえりさんのコーナーに、
1: うん、
0: 癒しの処方箋コーナーに、あの、やったよとか聞いてて、こ、うん、聞いてこんなん実践したよみたいなことを ね、そう、聞いてくれてる友達とかが言ってくれたりしたり、うんうんうん、ね、うんうん、リクエスト曲もくれたりするとか、
1: うん、そうですよね、はい、うん、なんか体のことって割とこう皆さんね、ご自分のことって思って捉えてくれたり され、うん、ね、してくださるから、本当あの、良かったかなと思ったり、うん、ね、ありがたいですね、
0: はいはい、そしてちえりさんの知識の多さも毎回あ、そんなことまでご存知なんですかみたいな、なんか話がいっぱい聞けて、
1: はい、
0: そんなことでいいんですかみたいなこともいっぱい聞けてが、はい、あ
1: の、水飲むだけとかね、
0: そう、水飲むタイミングだけとかうんうん、うん、本当に深呼吸だけとかね、そういろいろ本当にそういう本当に簡単なところからできることを教えてもらえるのもめちゃくちゃ嬉しいし、
1: はい、
0: はい、私もね、最後にちょっとですけど、
1: うん、そうですよ、
0: 一押しコーナー作らせていただけて、
1: もう足もみをね、はい、理解していただけるように、
0: はい、うんうん、お話しさせていただくのに楽しませていただいております、
1: はい
0: はい、これからも何かご感想とかね、
1: 皆さんね、
0: リクエスト曲とかね、いただけると嬉しいので、
1: はい、
0: はい、コメントなどまたお願いいたします。まだまだ続けていきたいと思っておりますので、はい、はい、よろしくお願いします。では今日も最後までお付き合いください。井戸端ラジオ未来につながる知恵袋、スタートです。改めまして、皆様こんばんは。井戸端ラジオ未来につながる知恵袋、今日もちえりさんのコーナーから始めていきたいと思います。薬剤師であり、漢方美容アンチエイジング、お料理にまで幅広く精通しておられるちえりさんの癒しの処方箋コーナー、今日のテーマは甘露の頃、体を軽やかに整える秋のデトックス養生だそうです。お願いいたします、
1: はい、よろしくお願いいたします、はい、皆様改めましてこんばんは、薬剤師のちえりです。今日もどうぞよろしくお願いいたします。
0: お願いいたします。
1: 昨年5月から健康美容についてお話をさせていただいてます。健康というのは幸せの状態を引き寄せてくれますので、当たり前にあるものではなくて、普段から良い状態にして過ごしていただけるように、何かヒントになるようなお話をさせていただけたらと思ってます。そして健康の先にある美容を当たり前にしていたら健康がふついてくるっていうような感じのお話もさせていただいてます。美容を目指すだけでなく、男性も女性も美容を目指していくことで健康は当たり前になったらいいなと思ってます。本日ね、10月7日今日は24あの四節気で甘露ですね、はい、寒い梅雨って書いて甘露ですね、うんうん、やっぱりあの、秋深まってきたなと感じたりされるかなと思いますね、うん、空気ひんやりしてきて、まあ言ったらあの、草花に冷たい梅雨がつく頃という意味ですよね、うんうんうんうん、夏の暑さが本当に遠ざかってる、
0: うんうん
1: うん、秋らしい乾いた空気ですよね、乾いた空気になってると思います、はい、で先週はあの、この潤いの話させていただいたんですけど、
0: はい、
1: 秋はやっぱりね、乾燥、 に気をつけましょうという話だったと思うんですけども、はいはい、じゃあ潤いを補えばいいんですかっていうことなんですけど、はい、潤うばっかりで水ばっかり飲めばいいの、梨ばっかり食べたらいいのっていうことなんですけど、確かにあの補ってほしいですよね、うんうんうん、補ってほしいんです、乾燥するから、
0: はい、
1: うん、だけど今度はその補うだけじゃなくって、はい、巡らせていらないものもちょっと出してもらわないと、はいはい、足すばっかりではやっぱりね、
0: うん
1: うん、いけないので、うんうん、で春は春でね、あのなんか冬から春に向けてに、うんうん、やっぱり溜めてるゆるゆる過ごしてくださいの春にデトックスのお話したんですけども、はい、秋もやっぱり補うばっかりじゃなくて、うん、夏の疲れも出てるから、うん、ここもちょっと出しながら補うっていうことをやっぱりしてもらいたい。

0: ね整うためにあの一肥っていうところを良くするためにも良、
1: ね
0: うんはい、くするためにもあの長芋食べたりしていた、
1: はい
0: うん、それと巡らせてほしいしっていうところでは何したらいいのっていうのは足湯をおすすめします。
1: 足湯、はい、う
0: ん、足元がやっぱりね今度どんどん冷えてきて巡りにくくなってくるので、うん、足湯をよかったらしていただくのがいいなと思います。で熱すぎず冷たすぎずの、うん、心地よく感じる温度、うんうん、40度ぐらいのお湯で20分ぐらいかな、はい、15分から20分ぐらいかな、はい、うん、でまあ養生的にはあの生姜のねスライス入れてみたり、うんうん、みかんの皮をまあね買ってそれにちょっと入れてみたり香りを、うん、巡らせながら足湯してもらったら、うん、いいかなと思います。食べ物は食べつつ足湯をしててでぬくめてお体芯からぬくめてで腸の粘膜がゆるゆるになるから出しやすくなるので、うん、リラックスしてっていうのが秋のこのデトックスになります。
1: 生姜のスライスを足湯に入れるんですね。
0: そうですね、うん、香りが、うん、立ち上がってきていいと思います。うんうんうん、
1: これって朝昼夜いつがおすすめとかあるんですか？うん、
0: リラックスしたい時なので寒いなと思ったら、うん、あのお休みの日なんかは朝からしていただいてもいいと思います。そしたらやっぱりねあの便通良くなると思いますね、うん、朝ね、うんうんうんうん、朝ごはんにね梨食べてで少しリラックスできるんだったら、うん、あのソファーのところで足湯されると、はい、うん、腸が動き出してぬくもるからいいかと思います。便通良くなっていらないのを出してくれる自然に出してくれる感じですね。どうでしょうか。
1: それで言うなら左足のかかとの右上も押してくださいって言いたくなる。
0: そうですね、
1: はいはい、うんうん、かかとを丸と思ってもらったらその右上が、うん、あの便秘にはめっちゃおすすめなの で、 便秘にいいです
0: もんね。そうです ね、
1: そのコースいいですね。休みの日の朝ごはんにちょっと梨食べて足湯して、
0: そうです、
1: 足もんでもらったら多分その後だいぶ必ずなんかすっきりしそうです ね、 ね、
0: しそうですよね。うん、でやっぱりそういう風にね出すものは出して自然に出ると、うん、やっぱり夏の疲れっていうのもそこにね出ていくので、私はよかったら秋は秋でデトックスっていうかね、そんなねなんかもうダイエットしてね食べないでとかいうよりは自然にいらないものを手放すようなイメージでしていただけたらなって思います。
1: 出す力、
0: 巡らせて、
1: 出す力大事ですね。
0: 出す力大事です、はい、不要なものは出していきましょうみたいな感じですね。うん、あの無理に汗はかかなくていいですのでね、じわっと足湯してると出るからそれやったらいいと思います。で水分も取ってお水を取ってってしていただいたら循環良くなっていいかなですね。
1: 足湯ってしてたら子供が寄ってきて僕もやりたいみたいになっちゃってやるんですか。
0: いいですよね。
1: 一つの、 あの、うん、桶に
0: 桶に入れて順番にとかでいいんじゃないですか。あの突っ込んでも全然小さいね、足だったらいいんじゃないですかね。楽しくね。
1: そう
0: はい、
1: なんかよくお客さん足もみのお客さん来てくれて、うんうん、子連れの方とかはもう本当に、は
0: い、やりたいね。
1: やりたい
0: です。やりたいね。
1: ちっちゃい足突っ込んできてね、可愛いなと思って、ね、見てましたけど。
0: 幸せですよね。そうですね。そういうのね。うん。あの簡単にね足湯ってできるから、でもどうしても足が難しいなら、あの手だけでもいいですよね。手、洗面のところでね、お湯張ってちょっと手。それだけでもやっぱりリラックスできるのね、巡ると思いますから、巡らせるっていうのをね、やっぱりしていただく一つかなと思います。
1: そうですね、はい、その方がだいぶ気楽は気楽ですね。
0: 気楽ですね。
1: 確かにちょっと手が入る容器さえあればできますもんね。
0: そうですね、その辺もなんかこうね補うばっかり足すばっかりの話じゃなくて、ちょっと秋もよかったらいらないものを手放していくっていうようなイメージで、何かね足湯とか手のところぬくめて巡らせていただけたらなっていうのが、はい、あって今日お話しさせてもらいました、は
1: い、ありがとうございます、
0: はい、簡単でいいですかね、
1: そうですね、本当に、ぜひぜひやってみてください。
0: ぜひぜひ、はい、やってみてください。
1: ではそろそろリクエスト曲のコーナーに行こうと思います。今日のリクエスト曲はスピッツ楓です、
0: はいはい、やっぱり秋らしいかなと思って、この曲を、あのリクエストさせていただきました。私なんかやっぱりあの季節に応じて曲もなんか感じたりするといいかなと思っていつもそれをちょっと意識して、探してるんですけど、でもなんか

0: 同じようになるかもしれないけど皆さんと共有したいなと思って、はい
1: 本当にチェリーさんあらゆるものでなんかつながってる、音楽さえもなんかこう、ね、季節に合ったものみたいな感じでいつも選んでくださるんですけれど、はい、はい、ではではぜひお聴きください。スピッツの楓、どうぞ。

日々の暮らしの中で理由のわからない不安や気持ちの揺らぎを感じることはありませんか？そんな心にそっと寄り添ってくれる自然療法、それがフラワーエッセンスです。フラワーエッセンスは花のエネルギーを通して感情のバランスを整え、本来の自分らしさを取り戻すサポートをしてくれます。フラワーエッセンスプラクティショナー協会では、このフラワーエッセンスを正しく丁寧に伝えられるプラクティショナーの育成を行っています。初心者の方でも安心して学べる基礎から実践に生かせる知識まで、体系的なカリキュラムをご用意。私たちが大切にしているのは、知識だけではなく人に寄り添う心、あり方です。誰かの心にそっと花を咲かせるようなサポートをしたい、そんな思いをお持ちの方を私たちは心から歓迎します。花の力を人生の力に、あなたもフラワーエッセンスの世界へ。詳しくはフラワーエッセンスプラクティショナー協会まで。

0: 井戸端ラジオ、未来につながる知恵袋。
1: はい、そしたら後半ね、はい、フラワーエッセンスについてなんですけど、
2: はい、
1: 前半ね、秋のね、やっぱりデトックス養生ってね、お話しさせていただいたんですけど、はい、まあ、春の時にも使ったね、ご紹介させていただいたデトックスの時にはいいなって言ってる浄化の、うん、フラワーエッセンスがあったと思うんですけども、はい、覚えてられますか？時々ね、浄化の話の時には出てたクラブアップルっていう、
2: はい、
1: うん、ですね、野生のリンゴで春には花を咲かせて、うん、で秋には小さな実をつけるっていうようなね、うん、この植物なんですけど、はい、これのフラワーエッセンスの、なんていうかな、クラブアップルがいいかなと思うんで、うん、で捉え方を変えていただいたら、春 の、 デトックスの時も秋のデトックスの時もクラブアップルを使っていただいてもいいかなと思います。でやっぱり夏って今年すごい暑くてね、うん、すごい疲れがとってもあったと思うんですけども、うん、それをやっぱり出していただくっていうのと、あとはね、前半でもお話ししたけれども、自分に向けていた細かいこだわりとか、うん、なんかこうすっきりしない感覚とか、うん、秋よかったらもう手放していって、でそれで冬をゆるゆる過ごしていただくっていうのが、うん、まあ心のね、ところでも必要かなと思ってご紹介したいなと思って。
2: 自分に向けたこだわりを手放す、
1: うんうん、ありません？
2: ちょっと難しそう。
1: ありませんか？
2: いや、あると思います、
1: ね、こだわりすぎて、
2: うん、こだわり強い方やと思うので、
1: あ、そう、
2: 多分、
1: はい、でもそれっていい方に向けばいいけれども、
2: はい、
1: やっぱりね、はい、なんかお仕事とかする時とか、うん、自分が何か始めようと思う時に、うん、あまりそれがありすぎるとちょっとこうね、先進まなかったりするから、うん、まあ、それを手放すような時なのかなと捉えると、うん、まあ、クラブアップルなんかだったらデトックスという、うん、気持ちのところの心のところもデトックスできたらなっていうので、ご紹介しようかなと、うん、思いました。
2: 私、自分がこだわり強い方やなと思って、こだわりすぎませんという、うんうんうん、こだわりにしてますっていう
1: はい、はい、
2: おむすび屋のホームページとかはそうやって載せてるんですけど、こだわりすぎるともう、食べ物で言うとね、
1: うん、
2: もう全部値段がすごい高くなっちゃ う、 っ
1: てい
2: う、
1: あ、そうね、
2: 仕入れ値とかもすごく高くなって、
1: うん、
2: こだわりすぎていくと、
1: うん、いいものいいものっていう風になりますもんね、うん、
2: いや、じゃなくてやっぱり生活の中で取り入れて、
1: うんうん、
2: ここまではここはこだわるけど、もうここは、もう美味しかったらいいやみたいな感じにしようと決めてはいるんですけど、
1: 仕入れてはるのもすごい、結構ねエネルギー高くて美味しいようなこだわってはる、ね、はいはい、ものをね仕入れてはるから、はい、もうそれだけでまずレベルが高いですよね。
2: ありがとうございます、
1: ね、それにまた調味料とかいっぱいいくと、まただんだんね、
2: はい、うんうん
1: うん、なってくるけれども、まあ、主にこだわるってところを、
2: うんうん、
1: なんか核に持ってるけれども、
2: はい、
1: うん、ちょっと手放すっていうところ、うん、
2: 緩めるところ、ね、
1: そう、うん、許すというところがあれば、はい、私はなんか過ごしやすいんじゃないかなと、
2: ね、バランスですよね。
1: はい、
2: ありがとうございます。すごい私に言っていただいた気がして今聞いております。
1: なんか皆さんね届くといいですね。はい、
2: ありがとうございます。ではそろそろ被災の一押しのコーナーに行きたいと思います。このコーナーでは足もみの講師であり、脳科学コーチングのコーチもしております久代が、足もみで体と心を温める一押し、もしくはコーチングで心を緩めて前を向ける一押しをお届けしております。今日は結局競合なんていないのよっていう話をしようと思います、うん、はい、これはですね、はい、コーチ仲間がですね、うん、ライブで話してたテーマなんですけれども、
1: はい、
2: ものすごく納得してすごく印象に残ってる言葉なんですね、
1: うんうん、
2: 結局競合なんていないのよなんです、
1: うんうんうん、
2: はい、コーチとかセラピストとか、まあ、どんな職種とかでもそうだと思うんですけど、起業されてる方とかも同じ職種の方ってライバルで、その人に負けないように頑張らないとみたいに思う方も
1: 中にはいらっしゃるんでしょうね、
2: いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、
1: うんうん、
2: でも個人でそのお仕事されてる方って本当にその方のサービスってもう 他の人にはきっと真似できないんですよね、うん、きっとっていうか絶対真似できないんですよね、うんうん、なので結局競合なんていないのよって言われた言葉が私は割と腑に落ちて、うんうん、あの足もみ仲間も同じ技術を教えてもらって同じようにきちんと試験を通ってるのであの確かな技術っていう部分ではあの間違いないんですけど、でもやっぱりその人によってサービス内容、うん、何を喋りながら足もみ受けてもらうかとか、うん、足をどんな風にしてるかとか、うん、それ以上の知識がある人は本当に食の話をしたりとかね、うんうん、ヨガの先生もやってる人はヨガのことも言ったりとかもするので、はい、本当に全然違うんですよねサービス内容が、うんうんうんうん、でそれがそれで私本当にいいと思っていて、それに合うお客さんが来てくださるっていう、
1: ね、あそうだと思います。そうですよね。
2: なので、うんうん、本当に競合なんていないのよっていうそのね同じ仲間の他の人たちを気にする必要はないのよって言ってもらった気がして、うんうんうん、確かにと思って、私がやってるあのサービスを他の人はやっぱりきっと真似できない、
1: うんね、ですよね、うん、
2: あの、うん、おむすび屋もコーチングもあの足もみもしてるの私の中ではつながってるんですよね、うん、私の中の思いがあってやってるっていうところは多分他の人にはないところなので、
1: うん、
2: それをなんかこう堂々と私のサービスはこれですって言って、じゃあそれ受けたいですっていう人が来てくれるねんなっていうことをあの思えた言葉なので、うん、はい、もしそういうこうあの同じね他の職種の人がどんな風にしてるか、どんな値段でしてるか気になるっていう方はあなたのサービスはあなたのものですっていうのをねちょっと思ってもらえたら、私が思えたので、はい、思ってもらえたらなと思って紹介をしました、
1: はい、
2: 結局競合なんていないのよですはい、以上ひさやのひとおしのコーナーでした。
0: 井戸端ラジオ未来につながる知恵袋。

0: ここでこの番組の LINE 公式アカウントをお知らせいたします。 LINE の ID は 435DTXCW、 もう一度申し上げます。 435DTXCW です。この LINE 公式アカウントでは様々な情報をお届けしております。またご意見やリクエスト曲も募集しております。ぜひご登録ください。そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。井戸端ラジオ未来につながる知恵袋は、フラワーエッセンスプラクティショナー協会株式会社住所は地球プロジェクトの提供でお送りいたしました。ちょっとさっきの話の続きになっちゃうんですけど、
1: はい、
0: 私足もみ寄せ講座したんですね、で私の生徒さん同士は似てるんですって。それは他の足もみ仲間に言われて初めて気づいたんですけど、で他の講師足もみ講師さんの生徒さんがこの間一緒に練習会した時に2人いらっしゃったんですよ、2人の雰囲気がめっちゃ似てて、なんなら顔も似てて、私のところにいらっしゃるお客さん の、あの特徴と他の講師のところに来る生徒さんは、やっぱり違うんだなって、その人に受けたいって言って来てくださるんだなっていうのをすごく実感したんですね、っていうこともあっての、
1: やっぱりありますね。
0: ありますね。やっぱり本当にあなたにお願いしたい、この人から受けたいって言ってもらうのがやっぱ嬉しいですし、
1: そうですね。
0: それがきっとみんなできるんだと思うんですよね、
1: やっぱり世界観があるんですよね。
0: ちなみに私の生徒さんはみんな強いねって言われましたけどそういうイメージだそうです、ではでは100回目の放送でございました、来週は101回目になります、
1: よろしくお願いします、
0: 今日のお相手は田中千恵里、松原久代でした。来週も井戸端ラジオ未来につながる知恵袋、ぜひお聞きください。それでは
1: おやすみなさい。

0: 皆さんこんばんは。上田、本物の40歳になったよ、マリエです。今日が本当に正真正銘40歳になって初めての収録でございます。と言いつつね、40歳になったからって言って急に中身が変わるわけでもないし、見た目がねババアになるわけでもないですし、はい、そう、そんな変わっていないので、10月からも今まで通り、いつも通り私が話したいことを話していきます。それから今日は番組からとっても大切なお知らせもありますので、絶対に最後まで聞いてくれよな。それでは参りましょう。上田マリエの話したいことがあるんだ、今夜もスタートです。上田マリエの話したいことがあるんだ。この番組は関内清水クリニックと純明の提供でお送りします。人生を楽しむ秘訣は何か。関内清水クリニック院長清水雄介さんはこう話します。夢を追いかける勇気も大事、きっぱり諦める勇気も大事。横浜関内清水クリニック。上田マリエがお送りしています。まずは嬉しいご報告からさせてください。上田マリエ公式 YouTube チャンネル、チャンネル登録者数が8000人を突破しました。発表する前に9000人も突破しました。 ありがとうございます。早いのよ本当に。いやもう体感秒でした。怖かった逆に。毎朝起きるたびに何百か増えてて、開くたびに増えてるんですよ。1分おきにも増えるんですよ。いやありがたいけど、ちょっと初めての経験でびっくりしちゃって、はい、8000人到達したのが9月17日だったんです、で9000人になったのが9月28日だから、たった11日でこの期間は1000人増えたという、
1: すごいですよね。
0: でじゃあ遡って7000人到達いつだったっけって調べたら、6月12日だったんですよ。そう、6月から3ヶ月かけて1000人増えたのに、このスピードですよ。
1: これすごいですね。
0: いやそれをねちょっと今日は後で考察する時間も、考察ね、ほらやっぱり何でもかんでも世の中で流行ってますから。そう、この番組でもねちょっとやろうかな。伏線は別に大してないんですけど、ただただちょっと分析してみようかなと、はい。そして8000人、9000人突破したということは、そうです、突破記念企画をやります。そして今回はすみません、もう8000と9000もまとめて一緒にやっちゃいます。はい、この突破記念企画を始めたのが6000人の時からだったんですね。多分5000人は5000人超えましたって言っただけだったのかな。6000人の時がプレゼント2つ用意したんですよ、A 賞がこの番組の出演権、この番組ラジオにゲストとして出演する権利、権利。そして B 賞がマリエセレクトパンティ、当選者の方のその情報ね、サイズとかなんか好きな色、よく履く色とか聞いて、私が一押しするパンティを、お送りしたっていう、その方当選のやり取りをしていこう、一切ちょっと連絡特にないんで、そのパンティーを受け取ってどんな気持ちになったかとか、あの男性だったんですけど、はい、分からなくて未だちょっともやもやしてるんで、もし見てくださってたら、はい、連絡をもらえると嬉しいです、はい。そして7000人の時がラジオの収録見学からの我らがワンダーボールで食事会、はい、FM ギグがねこの入っている渋谷のビル、7階がギグ、 で2階にワンダーボールという、ね、渋谷の老舗のもう50周年 ね迎えたメキシコ居酒屋があってですね、はい、なんか見学をしてもらってそのまま一緒に飲みに行ったという感じでした。じゃあ何がいいかなとね本当に考えました。はい、しかもこれだけまあ登録者が一気に2000人近く増えたということは、まあご新規さんもねこれからこの番組をもっと知ってくださる方というのもいらっしゃると思うので何がいいかなと、うん、そしてね長くこの番組を聞いてくださっているリスナーさんはお次はこれかとワクワクするようなねやっぱものを私ご用意したいと思って本当に悩んだんです。決めました。今回はなんで8000人9000人なんで、まあ、合計その2名の方に特別なプレゼントをご用意しました。ただしものではありません。はい、じゃあ発表しますね。私上田真理恵があなたのためだけの30分のラジオ番組を収録します。題して上田真理恵の〇〇さんについて話したいことがある。いいですね、こう強めでしたね今ね、
1: 強めにしまし
0: たよ、だいぶ強かったですね。
1: こういうこと、
0: はい、今〇〇さんというふうに言いましたけれども、この〇〇さんのところには当選した方のお名前が入ります。
1: なるほど。
0: だから例えば天野さんが当選した場合ね、うんうんうん、だから上田真理恵の天野おじさんについて話したいことがあるんだっていう番組で、まあ30分天野さんのことを喋り倒すみたいな、
1: 主役みたいな、
0: そうそうそう、つまり当選したあなたのことを私上田が30分間話す番組を、はい、録音してそのデータをプレゼントします。はい、いつもこの番組は YouTube でも動画付きのアーカイブ配信を行っておりますが、やはりねラジオですので、まあ、原点に立ち返って今回のプレゼントは動画付きではなくもう本当に音声データだけをお送りします。
1: なるほど。
0: はい、でじゃあ30分間ね、うん、その当選した方のことをどうやってお話しするかと言いますと、当選した方には番組からアンケートをお送りします。だから私からアンケートを送ります。番組からというか私から送ります。はい、で例えば、まあ、アンケート内容も基本的なね情報から、うん、だからラジオネームとか、うんうん、お住まいの場所とか、はい、出身地とか、まあ一般的にまずこう聞かれるようなプロフィール、うんうん、であとは、まあ、せっかくだったらこうどんな、ね、人か私も知りたいので、うん、これまでの人生とかご経歴だったりとかってい う,、うん、こうちょっとストーリー的な部分、うん、はい、まあ、あとはもうよくある趣味特技とか好きなこととか、うん、まあ、苦手なこととかもあるといいのかな、あと最近ハマってることとかね、あとこの番組にやっぱり沿った番組にしたいので私上田真理恵に話したいこと伝えたいこと、はい、で逆に私上田がその当選者のあなたに対して話したいこと、はい、を30分で、
1: なるほど、
0: はい、収録したいなと思っております。どうですか、世界に一つだけのラジオ番組、うん、あなたのためだけのオリジナル、もうあの音声データなので、
1: う
0: ん、なんかこうスマホに入れてね、うんうん、いつでも聞きたいときに聞けるわけじゃないですか、うん、はい、なんかなんかせっかくねほら、うん、私自分でも曲出してて曲もそのまま入れ込めるんで、
1: はい、
0: そうです
1: ね、
0: データね、なんかもう本当にもう30分の番組をまるっと聞いてもらいたいなと、う
1: ん、これはすごいな、
0: はい、いやなんか自分がもらったら嬉しいものってなんだろうなとか、なんかいろいろすごく考えたんですよ。結構声のプレゼント欲しいっていう方が過去にもいらっしゃったので、例えば目覚まし時計とかなんかグッズ販売してくださいよとか、そ
1: う
0: で、なかなかでもちょっと目覚ましってちょっとねコスト的なものとかね、そうなんですよ、やっぱなかなか難しくて、本当にその声のじゃあ何かグッズだったりとか企画って何か実現可能なものないかな、そしたらこの8000人と9000人突破というタイミングが来ましたので、うんうん、はい、まあ、これを機にちょっと私もチャレンジしてみたいなと思ってプレゼントすることにしました、応募方法発表します。まずは 私上田まりえの公式 X とこの番組上田まりえの話したいことがあるんだの公式 X をフォローしてください、そしてプレゼント企画の投稿をします。今この放送されている時点でしてあります。でその投稿をハッシュタグまりえの話をつけて引用ポストしてください。引用のリポストです。でそのハッシュタグをただつけるだけではなくて、まあ何ですかね、ちょっと意気込み的な、はい、メッセージとか、あとはまあ番組と私に対するメッセージも添えていただけるといいなと。もう今回はもう本当に単純に抽選ということではなくて、まあ、そういった部分も含めて、はい、やっぱり番組であなたのことを話したいので、こうちょっと熱量が感じられる方をちょっと選ばせていただければなと、はい、思っております。たくさんのご応募お待ちしております。とですね、8000人と9000人のお祝いをしているところではございますが、そうなんですね、もう次が来てしまいそうなんですね。はい、この収録をしている今日10月2日現在、チャンネル登録者数が9750人。
1: もう手前じゃないか。
0: あと250人です。1万人が見えてきました。いや1万人ね、いや年内に行けたらいいなって言ってたじゃないですか。正直厳しいと思って、でも頑張ってじゃあ年内に達成させようというちょっと難しい目標として自分の中では上げてたんですよ。だからちょっとね、ちょ待てよって、キムタクになっちゃった。うん、なっちゃった本当に。大丈夫、この番組の主なリスナー層はわかるから、もうみんなも言ってると思う、うん、でね、じゃあなんでこんな短期間にねここまで増えたのか、私なりにね考察をしてみました。もうズバリパンティーが追い風になってる。それしかない。みんなも分かってたと思うけど、そうなんですよ。9月16日にね放送したまりえのパンティー事情パート3、現在の再生回数がもう24万8000回を超えました。私この放送の時にも、いや今回はやっぱり初回とねパート1とパート2の回数は超えたいから5万いけば嬉しいって言ってたんですよね。5万回は行きたいなって。そしたらもう24万、はい、8000超えてますね。
1: なんで同じパンティのネタなのにこんだけ高めたの？
0: やっぱりサムネは大きかったのかなと思っていて、パート1とパート2の時ってもうラジオのこうフォーマットのサムネみたいな感じだったんですよ。もう本当小さいくり抜き部分にその日の喋ってる写真とかその日撮った写真をはめ込んで、本当に短い一言の文字だけつけるみたいな感じのサムネにしてて、だから全体的にこう黄色ベースので、私の顔写真があって文字が一言あるみたいな感じのものだったんですけど、パート3最近ちょっとねサムネ今頑張ってるんです私、はい。でまあ、ちょっとこうエロい話を別してるわけじゃないから、だからエロい感じにはしたくない。でも、はい、パンティーの話をしてるということはこうビジュアルでも分かってもらいたいっていうのがあって、私の背景にレースの画像を当て込んだんです。いやパンティーをねだってこう持って写るっていうのはもうそれも完全アウトじゃないですか。なんかそういうのはしたくなかった。なんか趣旨が違うというか、はいはいはい、多分勘違いして見ちゃう人増えちゃうと思ってそれはしたくなくて、でまあ着る服の色とかもねすごいこう悩んだりとかいろいろまあトータル考えたんです。バランスも色味とかも含めて文字とか服、自分の服とか髪型とかも、だからまあそれが噛み合ったのかなっていうのは、まあ、まず一個かなって思ってるのと、そもそもそのパンティーの前から予兆はあったんです。ちょっと増えてるなっていう実感は、そうなんですよ。再生数がまあ2000いくとすごくいいっていうところから、まあ5000とか6000とかっていうのをこうちょっとコンスタントに超えるようになってきていて増えていると、あこれは何かこう一個きっかけがあったらもしかしたらっていう淡い期待を抱いてたんですよ。 ただね、パンティーにここまで威力があると思っていなくてですね。再生数、マリノパンティー事情24万8000回ちょっととんでもないですよね。だって2位の動画、うん、2位もパンティーですね。いや違う違う違う、アラジオに関しては2位がパンティーですけど、私の始球式の密着動画が5万回を、はい、超えてるので5万2000回ぐらいですね。でマリエの、あ違うわ、2位パンティーだわ、うん、あそうだ2位パンティーだ。マリエのパンティー史上パート1がこの3に引っ張られて7万回超えてます。
1: 伸びました、
0: 伸びました。これもすごく伸びました。でその次が、その次 パンティー事情パート2も伸びたんですよ。かなり伸びました。1万2000とかだったんですけど、多分1万再生伸びて2万2905まで今伸びてますね。そうなんですよね。っていう感じでですね、まあ、本当にパンティーがパンティーを引っ張るという、パンティーがパンティーを引っ張って、パンティーがもうどんどん伸びるというね、ビヨンビヨンに伸びてますよ、今。あうん、1位がパンティー事情パート3で、うん、2位がパンティー事情1で、始球式が3位で5万1000。ちょっとほんとね、この始球式も涙なしでは見られないんだから、ほんともっと見てよって感じなんですけど、もうパンティーがもう本当にもう大変ですよ。もうビヨンビヨンですよ、もう本当にもう9月15日だから放送の前日にパンティー事情パート3やりますって告知を出したんですよ、うん。そしたら登録者が急激に伸び始めて、その時点でもう伸びたんです、まず。はい、で7600人ぐらいだったんですね、当時チャンネル登録者数が。でそこから2000人近く、だからもう単純に増加したっていう。はい、まあパンティーだけじゃないんですけどね、パンティー以外の動画も伸びたんです、おかげさまで。パンティーに引っ張られて伸びたんですけど、まあパンティーがパンティーを一番、はい、伸ばしたっていうような感じで。もうね、すいません、もう一回言わせてください。前もね言ったんですけど、放送で、ほんとね、みんなね、どんだけパンティー好きなのよと。
1: いやいや、
0: はい、
1: 今日何回パンティーって言ってんの、それよりも
0: 野鳥の会みたいに数えた方がよかったかな。いや、私はね、本当にあくまでも野球とか鳥取とかね、自分の好きなものと、そのいつも話すその熱量と同じく、まあパンティーを愛してるからパンティーの話をしたというね、いいと思ったものね。だから美味しいパンはやっぱ買って人にプレゼントしたくなるのと一緒で、私今履いてるパンティーいろいろ試して本当に良かったから、女性の皆さんに特に本当にこれいいよ、ストレスないしっておすすめだよっていう気持ちで私は喋ったわけなんですよ。はい、でね、まあ正直ね、結構ですね、卑猥な、はい、直接的なちょっと霜を感じるコメント、あもうそういうのはもう問答無用で削除してるんですけど、はい、まあ、来てた中でですね、 YouTube にすごく嬉しいコメントがあったんですよ。高幸さんという方から、このチャンネルにパンティーネタからたどり着きました、過去回聞きましたがすごく面白いです、リスナーになりますと。パンティーがリスナーを連れてきたよみんな引っ張られていやでもこれが本当に嬉しかったんです。そうそうなんですよ。でしかもこれパンティーに対する投稿じゃなくて、別のその見た過去回に対してコメントを入れてくださってたんですよ。そうなんか、こういうのがまああるから本当にまあありがたいし、ちょっと救われた気持ちにもなったという。だから改めて本当にこの番組は私上田まりえが話したいことを話していきます。これからもどうぞお付き合いくださいませ。そして急ピッチで1万人の企画も考えております。やっぱスペシャルにしたいんで、ちょっと準備期間がね本当短いんで、あなたからのアイディアもお待ちしております。ではここで1曲お届けしましょう。上田まりえでだんだん。

0: 話したいことがあるんだ。では後半はこんなことを話したいんだしていきます。思い出のパンティーからパンの話です。ほら前もほら梨から出汁とね韻を踏んだんでね、そのちょっとそういうのちょっと入れて誰か気づくかなみたいな。
1: 新曲ヒップホップにしましょうよ。
0: パンティーパン出汁なしイエーイみたいな。ひどい。
1: それいきましょう。
0: やだ絶対やだ絶対やだ。ラップとかやったことないもん。ダメダメダメダメダメ。こんなのしかダメ。そこにもうね音楽スタジオあるんでね。ダメダメダメダメダメ。ラップはちょっと、はい、ラップとかは入れないですよ。はい、もうラジオのここぐらいで収めておきます。はい、まあ本当にパンの話です。はい、先月ね地元鳥取県境港市に帰省をしたっていう話先週の放送でもしました。でインスタグラムにその鳥取の思い出写真たちを載せたんです。でねその10枚ぐらい載せた中であるね1枚にかなりの反響があったんです。それが足立製パンのパン、うんうん、足立製パンっていうのが境港市にあるもう昔からある老舗のパン屋さんなんですけど、通称足立パン、
1: 足
0: 立パン、はい、はい、と呼ばれている。だからもう本当市民にもそうやって呼ばれて親しまれているようなパン屋さん、うん、JR 栄線のもう線路沿いにあって電車の中からもうお店が見えるし、馬場崎駅かなもう駅からも徒歩圏内で、近くには栄高校もあるからまあいろんな人が本当に買いに来る、なんか車でも買いに来る人ももちろんいっぱいいるしっていうようなそんなお店で、この店がねまたね開店時間がとっても早くてですね、朝7時半、早いですよね。で早い時間に行かない とお目当てのパンがですね売り切れちゃうこともあるような。
1: あ
0: 本当に
1: もう学生さんもいらっしゃるし、
0: ね、いるし昼にも足立パンを買いにも結構みんな来るんですよ。
1: お昼もありますね。
0: そうそうそうそう、だから本当昼なんか結構店混雑してて、うん、でこのね私は足立パンと呼んでるんですけど、足立パンはねまあ思い出がすごくやっぱり私もありまして、中学校の時、私が中学生の頃って境港市まだ給食のシステムがなかったんですよ。
1: あ、
0: はい、で弁当だったんだけど弁当持ってけない日ってあるじゃないですか、うんうん、その時にパンの注文通称パン中というのがあったんですね。はい、パン中っていうのがなんかちょっと パンツを可愛く言ったみたいな感じパン中というのがあったんです。でそこに足立パンのパンもあって、で私好きだったのがダブルサンドと UFO っていうパンなんですけど、それをインスタグラムに載せたんです。でこれがですね、まあ、みんなから結構なコメントが、インスタに来たコメントを紹介すると、ひろたさんという方、足立パン原材料配達してましたとか、いきなりおーみたいな、すごい、じゃあ私食べてたパンってひろたさんが配達してた原料でできたパンだったのねとか、そう小川さん、足立製パン懐かしい高校の同級生のとこだとかね、そうだから一人返せば多分みんな知り合いだから、市民3万3000人なんでそう、あともう本当にあの佐藤ちゃんさん足立パン懐かしい、ゆうすけさんあだパンだとか、そうそうそう、であとねよっさんっていう方が私のきっかけその投稿きっかけにお店に行ったみたいで、もともともちろん足立パンご存知、食べたことある、ただ私が選んだこのダブルサンドと UFO 食べたことなかったんですって。ダブルサンドはふわふわのコッペパン生地に、中にですね卵で、あとメンチカツのもうあのウスターソースにこうびしょびしょに浸したやつが、はい、半分切ってあるのが入ってる。で UFO はメロンパンみたいな感じなんだけど、メロンパンみたいなジャクジャク系じゃなくて、そういうクッキー生地がこうふんわりかぶせてあって、外はサクサク中はめちゃくちゃふわふわのパンで、上にチョコチップが散らばってるんですよ。ですっごくいっぱい乗ってるわけじゃないんだけど、このチョコチップがすごくいいアクセントになっていてですね、甘さ控えめなんだけどとっても美味しいんです。だから UFO ふわふわでチョコチップもあって美味しかったですって、でたくさん購入してなんかパン祭り状態にって、あの後部座席にねパンをいっぱい乗せてる写真を私のインスタに送ってくださったんですけど、なんか嬉しくて、そうそうなんですよ。あとねこれね私も知らなかったんですけど、知らなかったというかいるとき当たり前だったんですけど、法事パンって知ってます？
1: 知らないです。
0: あの山陰地方とあと多分岡山の一部の地域で あの法事の引き出物にパンが配られるんですよ、そうなんか菊のなんか写真とかこうなんだろう、うん、イラストとかプリントされてる法事仕様のこうちょっとパッケージのパン1個ずつ個包装になって、アンパンとかクリームパンがだいたい配られるんですよね。
1: あ、それじゃ地方の、
0: そう、そのもう鳥取だと、はい、あるんですけど、ふみさんという方からも法事の時にいただくアンパンやクリームパンもこの足立パン美味しいですよねって来て、そう、ああ法事パンねと思い出して懐かしくなって、そう、いや法事の時パンもらうっていうのが当たり前だったんで、多分おまんじゅうとかだと思うんですよ全国的には。でそれがなんかうちの地域だとなぜかアンパンとクリームパンなんですよ。そう、そうなんですよ。だからそのまあ法事パンのイメージもある足立パンは。だからそんな感じで本当にこう日々の生活だったりとか人生にこう根付いてる深く関わっているパン、なんかねやっぱね思い出食べてる感じ、なんか味がもちろんもう美味しい、味が美味しいのはもちろんのこと、そこに思い出も乗っかるからもう美味しさがもう倍増、
1: 背景がありますからね、
0: そう、なんか食べてる時のその高校生当時とかのね、うん、中学生とか子供の時の自分をこう思い出して、うん、なんかまたエモい感じになるし、でこうやってインスタグラムに載せたことによって、うん、いろんな人と、うん、美味しいよねとか、うん、あ懐かしいとか、そのと思い出を共有できる感じが、あやっぱなんかいいなと思って、そうなんかこういう発信はやっぱり改めて積極的にしたいなと思いましたし、本当あの皆さんもし鳥取にご旅行行かれる機会がありましたら、はい、ぜひ足立パン、足立パンへね、行ってみよう。本当に美味しいんですよ。もう本当東京にできてほしいと思うよ。もう本当毎日食べたくなるような、そんな優しい味のパンです。だってパンの袋にね、高級手作りパンって書いてあるんですよ。高級手作りパン、もう高級手作りパンのお値段もねとってもリーズナブルです。それがいいんですよ。いや本当にあのこういうなんか皆さんのね、あの私が今こう思い出の話しましたけど、ぜひ逆に皆さんにもそういう思い出があったら私体験したいので、はい、ぜひぜひあなたのその思い出の味なんかもメッセージでお待ちしております。
2: 上田まりえの話したいことがあるんだ。
0: 上田まりえの話したいことがあるんだ。この番組は関内清水クリニックと純明の提供でお送りしました。上田まりえの話したいことがあるんだ、エンディングの時間です。この番組ではあなたからのメッセージお待ちしております。コーナー聞いてほしいことがあるんだ、心にサプリ、おメッセージなども何でも構いません。 info@fmgigutokyo.com までお寄せください。メッセージ紹介させてもらった方には番組オリジナルの名刺に私の直筆サインとメッセージを入れてお送りします。全部で6種類ありますので、たくさん投稿してたくさんちょっと紹介させてもらってコンプリートしてください。あ、そうそう、名前、あの絶対名前と住所書いてねっていうのもちょっと、はい、これもね、はい、忘れずにお伝えさせてください。ではでは、お相手は上田まりえでした。来週は1万人いってるかな、また来週お会いしましょう。
3: インディペンデンス&ロックンロールラディオ 81.8

0: ヤブロックス、
1: ヤブロックス、
0: ヤブロックス、
2: ヤブロックス。
0: どうも皆様こんばんは。年末年始忙しい今日この頃、いかがお過ごしでしょうか。古今東西世界各国の小粒ニュースからおバカな問題まで、偏った知識と優しい気持ちでお伝えしていきます。 B 級ヒューマンドキュメントバラエティー、ヤブロックス。パーソナリティの藪下雄介と、
3: どうも猪俣和義でございます。
0: よろしくお願いします。はい、はい。最近どうですか。
3: 最近もう忙しすぎて大変だね。
0: あ、そうなの。
3: うん、
0: やっぱり年末年始っていうこともあって、
3: うん、それもあるけど、そろそろ冬眠しなくちゃみたいな。
0: え、
3: 冬眠
0: 毎年してるの。
3: いやね、あれ年末になるとね、
0: うん、
3: なんかいろいろとお金かかるから、家でおとなしくしてね、こたつの中でまん丸くなってね過ごそうかと思って、冬眠
0: 引きこもろうかなっていうことですか。
3: そう、
0: あ、まあ確かに年末年始いろいろ出かけなければいけない用事、
3: うん、
0: 例えば忘年会とか。
3: そうだね、
0: あとはおみくじを引きに行くとか、うん、あとは何があるかな、友達に会うとか、お年玉もらいに行くとか。お年玉もらいに行けばいいんじゃないか。
3: でもね、
0: そういう年齢でもない。
3: もうね、年取っちゃったからね、あんまもらえないんだよね。
0: あんまって言ったよね、うん、あんまっていうことはまだもらえるかもしれないってこと。
3: うん、っていうかせびる
0: せびってもらえるんでしょうかね。
3: もう1000円でもいいから
0: 。何歳だっけ。
3: 22だね。
0: 無理でしょう。
3: いやいやいや、1000円ぐらいならもらえる
0: まだなんか女の子とかだったらなんかわかるけど。
3: いやいや、それ差別だよ。
0: 22歳、いや差別じゃない、区別と言ってください。22歳の野郎がね、やっぱ親戚、まあ、いつまでたってもね、子供は子供、って言いますけども、うん、それはどうかなと思いますよ。
3: 大丈夫、体は大人、心は子供だから
0: ダメ人間ですねこいつな、ダメな人間は何をやってもダメなんだっていう、そういった名言を聞いたことがあると思いますけど、まあ年末年始忙しい中、何、猪俣くんは引きこもると。
3: 引きこもるね。
0: じゃあ年末年始じゃなかったらどっか出かけようかなと思ってこと。
3: 全然
0: 年中冬眠ってこと、うん、じゃあ春眠とか夏眠とか、
3: うん、そうだね、秋
0: 眠、冬眠、
3: そうだね。
0: もっとなんかないの、こう楽しいことっていうの
3: 俺は誘われれば行くけど、自分から何も起こそうとはしないね。
0: おー、今皆さん聞きましたか、誘われれば行くと。じゃあ今度ちょっと誘ってね、2010年どっか猪俣くんと行きたいなと思っておりますということでこんな2人温かく30分間見守ってくださいということで、最後までヤブロックス藪下雄介と
3: 猪俣和義に
0: お付き合いください。それでは早速ニュースをお伝えしていきます。今週のニュース担当、小川大輔さん、よろしくお願いします。はい、それではお伝えいたします。 AP 通信より12月17日のニュースです。練習中に出産。ブラジルに住む22歳のエリザベス・ボプテーラさんは北京五輪にも出たチリの重量挙げ選手。そんな彼女はウェイトリフティングトレーニングをしていたところ、なんと出産してしまったという出来事がありました。自宅でいつものようにトレーニングをしていたエリザベスさん、すると急に体調不良を訴え、医師が駆けつけると体重 1150g の男の赤ちゃんが生まれたのです。この赤ちゃんは妊娠6ヶ月の未熟児でしたが、すぐに病院に搬送され母子ともに健康だそうです。ちなみに彼女はこの出来事が起こる1週間ほど前に出場したチリの重量挙げ選手権大会で優勝していたそうです。
3: はい、
0: おめでたい話ですけど、いかがなものか踏ん張りすぎて出ちゃったみたいな。
3: スポーンって。
0: 踏ん張ってたらスポーンって出ちゃったわけ
3: です
0: よね。
3: スポーンって
0: まあそこまではまあはっきりどうやって出てきたのかわからないけども、練習中にだから頭が出てくるのかですよね、うん、頭が出てこないと逆子になっちゃうからね。
3: 健康だったら頭から
0: でもその、妊娠6ヶ月で産んで、まあ、未熟児なんだけど、その1ヶ月前、まあ、妊娠
3: 1週間前、
0: 1週間前か妊娠6ヶ月の時に大会に出てるっていうのも驚くけどね。
3: そうだね。
4: ちなみに、彼女はこの赤ちゃんが生まれるまで自分が妊娠していたことに気づかなかったそうです。
0: あ、そういうパターンね。
3: なるほどね。
0: パターン A ってことですね。はい、
3: あでもアスリートだからつわりとか感じなかったってことはないよね。
4: いやそういうこともあるんだそうです。
5: あそう、うん、そうつわりそういうのがなんか軽い症状の人もいるっていう。
3: あそっか。
5: だからそれこそなんか妊娠、まあ、大体10ヶ月で生まれるけども、だから本当7ヶ月8ヶ月になるまで自分が妊娠してるなんて思わなかったっていう、そういう人もいるっていうのは聞くからね。だからそういったことでエリザベスさんは22歳。
3: ねえ、うん、
5: でもそういったことがあるってことはあれだよね、否認してこなかったってことだよね。まあそういうことでしょ。だってね、だからね、うん、自分に心当たりがないし、うん、とか妊娠してるとは思わない。まあ確かにね、妊娠してると思ったら大会まず出ないだろうね。
3: まあそりゃね、ちゃんと無事ともに健康でいないといけないからね。
5: そういう産婦人科にも多分通わなきゃいけないし、そういうことをお医者さんから止められるし、
3: う
5: ん、
3: ドクターストップされると思う。
5: まあでもこれ自宅でよかったよね。
3: 例えばね、
5: まだなんかつうの大会中とか
3: 公衆の面前ね、
5: そうあれなんか出てないみたいな、
3: 音ギャって泣いてるぞって、
5: なんかちょっとお尻のあたりがもっこりしてるけど、あれあの人今あれだよね、女子の大会だよねっつって、もっこりだから別に興奮してなっちゃったわけじゃないし、男子あるまいし、
3: もしかして身の方みたいな、
5: そうそうそう、えそっちかみたいな。おめでたい話がなんて下品な話に。まあ幸か不幸か自宅でということで練習中で、
3: うん、
5: よかったかなと思いますけど、
3: でもその瞬間びっくりしたろうね。
5: ね、まあ、痛みとかなかったのかね、持ち上げるときに、まあ、あれは相当
3: 力がいるし、もうプルプルプル
5: して
3: 踏ん張ってるからね、
5: う
3: ん、
5: 集中してるところが違うし、よく自分で気づいたなって思うよ。
3: そうだね、
5: 逆に
3: でも
5: そんだけ集中してる中、
3: うん、ていうか持ち上げて生まれたの、それとも
5: トレーニング中としかまあ伝わってきてないから、なんのかな、うん、でもやっぱり想像するのはあれだよね、
3: もう持ち上げて
5: 持って

0: やったんじゃない、
1: トレーナーの方。
2: あ、そうか、トレーナー、そうか、トレーナーはついてるか、うん、じゃあそういうなんか事故があったらね、例えばなんか持ち上げてる途中にそれがなんか変なとこ起こったりして、ね、怪我っていうか事故になっちゃったら大変だから、一人ではなかったのか、うん、じゃあまあその一緒に付き添いの人、うん、トレーナーかなんかがまあいて
0: 大変だってなってね
2: トレーナーの方もびっくりするけどねどういった時に出てきたのかは分かんないけど、うん、まあ、トレーナーだから例えば練習メニューとかね、うん、考えてて、この練習メニューこなしてる間に出てきてるっていう、まあ、一気に出てきたのか、だんだん出てきだんだん出てきたってなんだろうね
0: ちょびちょびって
2: そうだから、とっか座った時にあれ違和感があるとかなんか引っかかってるけど、別に椅子になんかどっか出っ張ってるわけじゃないし
0: いやーねー、でもこれ自分が妊娠してるってこと気づいてないっていうことは、
2: うん、
0: 旦那も気づいてないよね。
2: 旦那さんがわからない、まず結婚してたのかどうかも
0: わからないよね。
2: ニュースでは伝えられてないということ。でもなんか22歳
0: だから
2: 結婚してる可能性は十分にありますね。
0: あるけどね、結婚してなかったらえってなるよね、
2: 誰の子だろうって。またそれ大変ですよ、逆算して、
0: 逆算して、
2: 最近誰としたかなみたいな、恋人いっぱいいたら大変だよね。それこそ
0: あこの人かしら、もしかしてこの人みたいな
2: みんな拒否ったりしてね、俺の子じゃない俺の子じゃないっつってみんな責任持ちたくないかなってい
0: やーだから、
2: まあ、結婚してればむしろ万々歳なわけでね、結婚してなかったら
0: まあちょっと苦労するかもしれないけど、
2: まあできちゃった婚っていうんですか、うん、今確か言い方違うんだよね、おめでた婚とかそういうことを言うよ
0: ね。あそうだね、
2: いいようにいいように捉えるっていう、
0: もうなんでそういうことにしちゃうかね。
2: え何が、
0: なんかさ、いいようにいいように捉えていく傾向あるけどさ、
2: うん、
0: なんか違うんじゃねえのって思うこともただ
2: あでもね、僕はむしろおめでた婚の方が合ってると思うんだよ、うん、それこそね、あのたくさんのねおたまじゃくしが運命的に出会う確率なんて本当すごい低い確率だから、それはやっぱり
3: 綺麗に言う
2: ねえ、まあその行為はちょっと島ネタ的になっちゃうけど、うんうん、まあ愛の形ということで子供が生まれるわけだから、おめでた婚でいいんじゃないかなと思いますけど、うん、身近にそういった人間はちょっといないんですけどね。
0: まあね、
2: だからまあできちゃった婚にしろおめでた婚にしろ祝福したいなと思ってます、
0: はい。
2: まあ、このエリザベスさんのももちろん、まあ、ちょっと本当に結婚しているのかしてないのか気になるところなんですけど、
0: はい、
2: まあこのね、ちょっと妊娠6ヶ月生まれてしまって1150g 未熟児ですけどもね、元気なお子さんに
0: 育ってね、
2: 将来はママの、
0: 後を継ぐ
2: 負けないような選手になってもらいたいなと思ってます

0: 送りした曲はあずさみちおこんにちは赤ちゃんでした。それでは続いてのニュースお願いします。
1: はい、それでは続いてお伝えします。 AP 通信より今年8月のニュースです。子犬を乗せて。今年ギリシャでヨットが故障し5メートルもの高い波の中を75メートルほど泳ぎ助かった女性がいました。しかもなんと子犬を9匹も乗せてということです。この女性はギリシャに住むローラ・ヒュージュさん。この女性は夏犬を2匹連れてセーリングをして過ごしていました。その途中で犬が9匹の子犬を産み11匹の犬と人間一人の大所帯となっていたそうです。しかし途中でエンジンが故障、なすすべもなく沖へ流されていったローラさんは途中で無線機で助けを呼んだのですが、なんと救助に来たボートが1万ユーロ約130万円を請求。しかしヒュージュさんはそんなお金を持っておらず、沈みゆく船を捨てて岸まで75メートル、しかも子犬を9匹も背に乗せて泳ぎ切ったそうです。
0: パワフルやね。
2: でもいろいろ
3: 女性なんだ。
2: すごいよね。
3: 男性かと思った最初のニュースを聞いた時に、子犬を乗せて、あ、75メートル、男性が泳ぎたのか頑張ったなと。女性というローラさん、
2: パワフルだね。
3: まあ、今年の夏いい気持ちでね、こうヨットでセーリングでプカプカと、ね、
2: してたんだけど、
3: でもこれなんか嵐かなんかになったわけじゃない
1: 。だんだんと海が荒れてきたそうです。そこで砲を下ろしてエンジンに切り替えたんですが、エンジンが故障したそうです。
3: まあ、別にエンジンが故障してて、まあ、船自体は穴が開いてとかそういうわけじゃないけども、まあ、荒波とかなんかでちょっと
2: 沖に流されちゃって、
3: 戻りに戻れなくて船も沈んできたってことだよね、うん、きっとなんか故障かなんか穴が開いてたのかわからないけども、子犬を乗せてということは、親犬になるのかな、うん、犬2匹は自力で
2: 泳いだみたいだね。
3: 75メートル、うん、まあ、それは分かるけども救助断ったのが面白いよね。
2: まあ確かに高いけどね、高いけどやっぱり無理だと思ったらね。
3: これは無線で、助けに来てください、じゃあ費用は130万円かかりますよって伝えられたわけじゃなくて、多分助けにまで行って、その船のとこまで救助隊が行って、助けてありがとうございますって、ちなみにこれお金かかるんですかみたいなことを聞いたんだろうね。
2: そ
3: したら
2: 多分、ね、
3: 130万円かかりますよって言った
1: な。救助に来たのは救助隊ではなく、近く の, あのこの無線を聞いた別のヨットだったそうです。
2: じゃあヨットが助けに来てお金くれって、
3: 助けるから
2: ちゃんとした救助隊じゃなくて個人なんだ。
3: あ、よかった。
2: そうだよね、
3: ちょっとほっとしたよ。救助隊がその130万円払ってくれないとあんたの命助けないよ、うん、そんな救助隊あんたなんかに救助されたくないよ。
2: それはわかるよね。
3: あんたのまずそういった精神を救助してもらった方がいいんじゃないかって思うけど。
2: まあ、どんな商法だよって思うけどね。
3: 無線で、まあ、一般人だったのかな、うん、それが、まあ、助けに来た時でも130万円ってまたすごいぼったくりだよね。
2: 本当だよ、人の弱みにつけ込んで、
3: まあ、命には代えられないとは言うけども、金は命より重いっていうね。
2: それ何回か言ったような気がする。
3: まあ、そういったこともあるけども、それでもね、払えないということで泳ぎ切った。
2: すごいよね。
3: それも普通の海じゃない、
2: 荒波の
3: 海。しかも子犬を9匹背中に乗っけて、頭に乗っけて、もしくはお腹に乗っけてたかもしれない、背泳ぎ。
2: あー、でも背泳ぎは無理じゃね。
3: 多分背泳ぎしてたら知らないうちに沖の方まで行っちゃう。俺逆の方向だったよ。あれ波にね、プールとは違うからね。
2: そうだね、
3: 海知らず知らずのうちに流されてるでしょ、まっすぐ自分で泳いでるつもりなんだけど、だんだん右に行ってとか左に行ってとかね。まあ、そういうこともあったから、まあ、ちゃんとクロールとか平泳ぎとか、まさかバタフライはないと思うけど、
2: でもすごいよね。多分カジマのバカ力みたいにリミッター外れてたのかな、
3: だろうね、ちなみにこのローラさん別に水泳経験があったとかそういうわけではないのかわからないけど、でも普通の人が
4: 子犬乗せて75メートルはきついと思うよ。
3: でもなんで75メートルって分かったのかな、もうちょっと不思議に思った。100メートルかもしれないし、200メートルかもしれないし、
4: 木さんかな。
3: まあ大体この私の疲労だと多分75メートルぐらいですねみたいな、どんだけ冷静だよってなるけど、必死こいて泳いできたとは思うけどね。
4: ひょっとしてあなたライフセーバーみたいな。
3: だからそういった大会とかも出られるかもしれないね、もしかしたら。
4: ああ、救助の、
3: そう、救助のなんかね、それ全員助けられたのかな、ちなみに子犬9匹それもわからないと。
4: でも犬ってのそんぐらいだと思うから、多分全員助かってほしいとは思ってるけどさ。
3: 浜に着いたら数が足りない。
4: はい、天候って、
3: はい、天候って、あそこに3匹泳ぐバラバラで落ちてるみたいな、落ちてるっていう言い方もなんだけど溺れてるよって。まあでも犬だから、子犬がどれほどの子犬かはわからないけども、
4: ああ犬種分かればね、
3: 9匹体頭とか背中に乗っけるぐらいだから相当ちっちゃいとは思うんだけどね、うん、
4: 生まれたてはちっちゃいと思うよ。
3: 生まれたてはさすがに乗っけないでしょう。
4: いやでも船の中で生まれたんでしょ、生まれたて。
3: あ、そうか。
4: だからなんとか乗せられたみたいな。
3: すごいね、自分の命も犬の命も、まあ、9匹全部かわからないけども、うん、救ったという。
4: 偉いよね。
3: でも親犬もなんか何匹か何匹かっていうか1匹ずつぐらい加えていけば、あれ9匹か7匹になったとか。
4: いやでも犬かき大変じゃない、犬加えて。
3: いやそこは親の力をね見せてほしいところですよ。
4: 感動するけどね。
3: うん、まあちょっとそういったことでなんかドラマとかね映画とかならないか、
4: 実写か。
3: まだ130万円請求したっていうところで夢も希望もないよね。むしろすごく現実味があるような気がする。
4: まあ泳ぎ切ったところでさ、それ言ってきた人驚いてると思うよ。泳ぎ切りやがったみたいな。
3: あ、それだったら30万円ぐらいにしとくべきだったなみたいな、うん、でもその人たちはずっと見てたのかな。
4: でしょ。
3: それとも130万円そんなの払えません、あ、じゃあ好きにするがいいさっつって。
4: でもそれ結構犯罪に引っかかるでしょ。
3: あ、何、見捨てたみたいなことで。どうなんだろう、だって別に突き放したわけじゃないし、
4: 拒否だからそうなのかな、
3: うん、だって自分で拒否したわけだから。
4: でも
3: よくよく考えれば、うん、そういうことを言われると多分助けてもらった後で130万円とかそういう話になったら裁判起こせそうな気はするけどね。
4: まあね、
3: いくらかは払わなくちゃいけ、いやでもそんなことはないと思うけどね。
4: ないでほしいよ、うん、
3: 仮に自分がそういった場所でね救助をね
4: される立場だった、
3: されるもしくはする立場だったら、やっぱり130万円も払いたくないし、130万円欲しさに人助けはしませんよ、
4: うん
3: うん、無償でするかな。
4: 無償なんだ。
3: それは無償でしますよ、うん、何この後ちょっとよろしくしないみたいな。なんでそういう方向に持っていくわけ。
4: 自分で持ってった
3: よ。おかしいよ。まあ、最近ヤブロックスおかしいです。まあ俺が持ってってるっていう手もありますけどね。手っていうかそういう方向に持ってってるかもしれません。
4: いや言ってるよ。
3: 確信犯。はい、まあ何にせよね、130万円払ってまで人を助けたいとかそういう、ね、やっぱりね無償でそうやって人助けしたところになんか新たなね、まあなんですか、忘れました。ちょっと情けは人のためにならず、はい、それが言いたかったんです。はい、すいません、詰まっちゃって。

0: 30分間にわたってお届けしてまいりましたヤブロックス2009年、はい、最後のヤブロックス、はい、お別れの、まあ、2009年お別れの曲ですよ、はい、鳩山由紀夫テイクハート飛び立て平和の鳩よ、
1: はい、あったんだねこんなの。
0: あったんですね。これなんかテレビでチラッと聞いたことがあるような気がするんですけどね、まあ、2009年、うん、鳩ちゃん
1: ずいた
0: 鳩ちゃんですよ。
1: 知り合い
0: これテイクハー ハートテイクハト、ハトお持ち帰りいらないっていや頑張ってますよ。頑張ってほしいですね。
1: 本当ですよ、
0: はい、期待してますよ2010年頑張ってください
1: 本当に期待してんのかよ
0: 、まあ、うちらも2010年頑張りたいなと
1: ですね
0: 思ってますけど、はい、なんでここになるんだろう、はい、ということで2009年最後のヤブロックス、今週も2本のニュースをお届けしてまいりました、まずは1本目 AP 通信12月17日、ブラジルのニュースですね、はい、練習中に出産ということでウェイトトレーニング中にスポーンか段々かは分からないですけど、赤ちゃんを出産したエリザベスさん22歳、うん、結婚しているかどうかは分からないということで誰の子かも分からない、
1: はい
0: はい、最後の最後で完全にしまいました、まあね、妊娠6ヶ月で未熟児なんですけども、母子ともに
1: 無事
0: ということでおめでたいニュースです、
1: はい
0: はい、まあ、スポーツ選手は、そういったのがあまり分かりづらい、妊娠しているのかどうか、うん、まあ、ちょっと生活のサイクルが普通の人とは違うんでね、そういったところじゃないかなと思います、
1: はい、
0: そして2本目のニュースが、こちらは、AP 通信で8月のニュースで、ギリシャのニュース、子犬を乗せて75メートルということで、うん、まあ、セーリング中に船が沈んでしまって、その時に子犬9匹と、親犬2匹、うん、そして、女性が1人いまして、まあ、女性が子犬9匹かどうか分からないですけど、まあ、子犬を頭の上か背中の上にかお腹の上か分からないですけど75メートル泳ぎ切って、命を救った、自分の命も助かったという、素晴らしい感動のニュースです。
1: トロフィー送りたい、
0: はい、ということで、2009年最後のヤブロックスをお届けしてまいりましたが、2010年からちょこっとだけ携帯変わりますんでね、
1: はい、
0: 別に番組終わるわけじゃないんで、2010年も、
1: ぜひ
0: 聞き逃しなくよろしく
1: ど
0: うぞとお願いしますということで、2009年、この辺でヤブロックス終了したいと思います。お相手は藪下祐介と
1: 猪俣和義でした。
2: 猪俣和義でした。
0: はい、という、最後グダグダだな来年もよろしくお願いします。よーとしよう、
1: バイバイ。
3: いつも君のことばかり考えてます。だから 81.8MHz FM リグ、このままどこへも行かず聞いていてほしいな。

0: 石橋ともみのレッツともミニッツ。はい、どうも石橋ともみです。さあ、もう9月の終わり、もしくは聞いてる人に的には10月の初めぐらいですかね。なんか結構秋っぽい感じあったじゃないですか。寒いっていうかちょっと肌寒かったりとかしてたのに、なんかここ数日暑くないですか。また夏っぽいですよね。なんかなんでやねんって思いました。ちょうど外反でね、外回りをしなきゃいけない日に限ってなんでこんなに暑いんだみたいなね、ものすごい汗かきましたけれども、でもまあこれからまた落ち着いて寒くなっていったりするのかな。はい、そんな感じですね。さあ、今日のトモミニッツはですね、ねいつもと違う感じで、トーキングタイムのコーナーがなくて、でゼミナール音楽室ってやって、最後にホームルームをやって、でそのホームルームでまあ重大な発表を、重大じゃないか、
1: 重大やな
0: 重大な発表をちょっとさせていただこうと思っておりますので、ぜひもう途中いいから最後だけ聞いてくださ い, いやそんなこともないけどね、途中もいろいろ頑張るんで、ぜひ最後まで30分間聞いていただければなと思います。

0: さ、なんかもう細切れでやってるので、
1: はい、
0: はい、選手がねちょっとまあお休みだったんで誰のせいとは言いませんが、
1: 黒い人のせいやん。帰ってこうへんかったやん。
0: なんでやろな、
1: 電車や。
0: そやな、
1: てか遠くまで行ってるからや。
0: ものすごく帰ってきたかったんですけどね、1日1分1秒でも早く帰ってきたかったんですけどね、うん、こればっかりはね。
1: ですね。
0: 富田人怒ってもしょうがないので ね、
1: ですね、はい、うちもあの今日来るとき、うん、阪和線
0: あ
1: 止まってました。
0: あ、そうなんや。
1: なんか切符買おうと思って、あ、次何分やろってパッて見た、調整中って書いてあって、うわ来たみたいな。で隣の方のあのだから和歌山行きの方の電車の方は、はいはいはい、なんかもう全然過ぎた時間のやつがまだ表示されてて、うわこれ嫌な予感するなとか思って、とりあえず駅員さんに聞いたら、まあ、あと20分ぐらいしたら電車が来ると思いますって言われて、はい間に合いません。地下鉄できました
0: ね、
1: はい、
0: JR はよく止まりますね。
1: ね、本当に JR はね、
0: な
1: あ、といってもあのうちの阪和線はですね、うん、あの全国で5つの指に入るぐらいの人身事故の名所なんですよ。
0: あ、阪和線ってあれちゃうかというか、ものすごい長い踏切になるとこちゃうかったっけ、もうなくなったんか、なんか確か昔好きでおたらな気づいたな。
1: 長い踏切もありますよ、
0: こうものすごい長いというか、そのいっぱい渡らなあかん、
1: いっぱい渡らなあかん、
0: そのほら何線もあって渡る距離が長いやつ、
1: 一台のところも1,2,3,4個、
0: あそこも多いな、そういや、
1: はい、
0: 浜線なんか開かずの踏切の有名やっていうのは浜線ちゃかったかな。
1: あ、でも開かないですよ。大学時代あの本当に開かないんですよ。で残念なね授業に遅れるという、あ、まあ、その辺からですよね。1回生の時にそういう経験をしたからこそのあのやる気のなさが生まれたという、でも過言ではないんじゃないかと。
0: じゃ あの橋本さんに言うとくわ。
1: 言ってきてください、ぜひね、もうどうにかしろと、
0: はい、
1: はい、
0: じゃあまあそんなんで、これ非常にとてもじゃないけどこれね終わりそうにはないですけど、
1: はい、
0: やれるとこまで頑張ろう。
1: そうやね、
0: はい、
1: 頑張ろう。
0: とりあえず分かってる範囲で訳してって。
1: どこまでやったかすら覚えてないですけど、なんか何やっけ、ようわからん、
0: うん、
1: なんか自分自身に約束して、
0: はい、
1: なんかこう近くの塔を登って飛び降りて、うん、なんか自分自身でそれを証明するよみたいな。
0: え、どういうことや。これね、もう細かくやっていくととてもたどり着かないので、
1: はい、
0: いわゆるこう意訳法っていうのかな、
1: はい、
0: こう単語を組み合わせてパッとこう直感的にストーリーを作るという訓練という意味で、もう一回もうちょっとなんか話が分かるように、
1: なんか、うん、もしなんか自分自身になんかもうすっきりせえへんような落ち込んだりとか嫌なことがあったりとかしたら、うん、なんかもう自分自身にこう約束する、
0: 約束すると、自分的に約束すると、うん、何約束しますか。
1: なんか塔に行って、うん、てっぺんに登って、うん、そこから飛び降りると、
0: うん、飛び降りてやると、
1: うん、はい、
0: またどうなる、
1: ぐちゃって
0: た、お、何でそんなことすんの。
1: 何やっけ、なんでなん、うん、なんか 人は、うん、そんなんほんまにせえへんのちゃうんとかって言うかもしれへんけど、うんうん、なんかもう自分はそうするよみたいな。
0: これ長い文章なんやけど、そのまあ飛び降りるまではそうやな、 We throw myself off までか、 And climbing to the top we throw myself off で飛び降りてやるよと。でその次にインアンエフォートと、エフォートっていうのは、
1: はい、
0: う
1: ん、影響する、
0: それエフェクトやな。
1: エフォートなんやっけ、
0: エフォート、メイクンエフォート、
1: もうそういうこと言い出したらもう多分今日その役だけで終わりますよ。もう覚えてないもん。
0: 開き直りましたね。
1: 違うんですよ、言い訳をさせてください、
0: はい、
1: うん、いつもメモしてるんです。
0: あ、してますね、
1: はい、でも今日そのメモを持ってくるの忘れたんです。
0: なんで忘れるんですか、
1: この子は。だってノートないんやもん。
0: なんでノートがないの。
1: 重かったから。
0: 嘘です。それは意図的やんか、それは。
1: 完全に。そうじゃないです。あのカバン普通にね、うん、このカバンで選手も着てたから、はいはいはい、履いてると思ってたんですよ。そしたら履いてなかったんです。
0: ちゃんともう小さい頃お母さんに言われたよ、寝る前にちゃんと枕元に明日着る服と荷物とカバンにちゃんと入れて寝なさいと。
1: カバン入りっぱなしやもん。
0: なんで履いてないの。
1: 変えたから
0: そこやな
1: すいません、
0: はい、エフォートです、
1: はい、
0: もう努力です、
1: 努力です、
0: うん、だからそのみんなに知らせてやるんだということですよね、はい、メイクイットクリアがそのクリアにするってことやな、
1: はい、
0: その飛び降りる理由は当然聞かれるので、うん、みんなにその分からせてやるんだと、
1: うん、
0: でエヴァーフォーやっていってズライグウェンにはシャッターのシャッタードっていうのが
1: ぐちゃっ
0: ぐちゃって感じだな。だもう飛び降りるって言ってないから何を証明するかというと
1: その末後
0: そうやな、飛び降りたらどうなるかっていうのをぐしゃっとなるよっていうのを見せてやるんだって言ってるわけですよ、うんうん、
1: はい、
0: はい、そして次もちょっとポツンと言ったやな、
1: はい、
0: レフトスタンディングインザラーチラーチアトアチャーチか、
1: 教会の、うん、左に立つ、
0: ああそれもうやったね、レフトは左じゃなかったっていうのはやった記憶があるな、それだけで多分5分ぐらい
1: 教会とりあえず教会に立ってるんですよ、
0: はいはい、
1: で人々は言ってる、
0: 言ってますね、
1: なんかマイゴッズだとするもなんかありましたよね、
0: ありましたね、
1: なんか慣用句っていうか、
0: うん、
1: っていうのは言われたのは覚えてます、
0: はい、さあそこですよ、
1: かわいそうにみたいな
0: あそんなんでもそんなんやな
1: 残念だわみたいな、
0: うん、My God that's tough she stood him up、
1: 神様のおぼしめしようみたいな
0: じゃあ My God ってな、
1: はい、
0: どういう時使えたっけ、
1: Oh my God、
0: そうそうそう、
1: なんてこった
0: なんてこったやね、別に神様関係ないね、
1: はい、
0: そういうこうああなんてこったっていうなんか気持ちの表現の時に出てくる言葉なんやな、
1: はい、
0: だから当然ぐしゃっとなってるわけやから、あ、まあ、なんてこったというふうに決まってるよね、うん、で、ここ問題はその She stood him up が難しいねっていうところまで、
1: あーなんかやってましたね、うん、彼女が彼を立たせていた、
0: うん
1: うん、
0: これも多分この英語的にもこれ多分その難しいと思うね、英語の外人さんがそのまま読んでも、
1: うん、
0: これどういうことやろうねと、彼女が彼を立たせたままにしておくってことやな、うん、だからここは想像、多分この今あの役をする人もここはいろんな役をしてると思うねんけど、
1: なんか縁に立たせてたみたいな感じで言ってませんでした、
0: うん、いやそんな特殊なことでもない、飛び降りよったな、なんで飛び降りたんやろねと、飛び降りる理由は当然言うよね、
1: うん、
0: なんで飛び降りたあの子って言うて、きっと彼女が彼をスタンドアップさせてたからだわ、
1: うん
0: うん、っていうことはまあ平たく言うと何彼の身に何が起こったかというと
1: 振られた
0: っていうことなんやな、うん、で振られたってニュアンスやろねというふうにここは意訳するしかないよね、
1: はい、
0: だからまあ、 あの彼はずっと立ってたんだよねっていうのはその、うん、で振られたということはなんかこう待たされてたっていうのかな、
1: 彼女が来なかった
0: 来なかった感じやな、きっとっていう感じやな、きっと彼女来なかったんだねと、
1: うん、
0: で No point in us remaining か、
1: はい、
0: うん、
1: ポイントがない、
0: あそういうことですね、ポイントありません、
1: はい、私たちの中のリメインの、
0: うん、リメインって何だっけ、
1: うん、リメイン、
0: うん、
1: 主じゃない、
0: あメインが主やからか、
1: はいよく分かりましたね
0: 僕はもう石橋智美さんと考えてくれたら大体分かりますよもうこんなちっちゃい頃からしてるからな
1: それは言い過ぎ、
0: こう三つ編みで三輪車乗ってる頃からしてるから
1: な、三つ編みはしてたかもしれんけど三輪車はしてない、自転車乗ってた
0: リメインですよ、
1: リメインですよ、
0: これは出るな、で中3か高1ぐらいで出るな、
1: 思い出す、
0: あリメンバーな、リマインドっていうのもあるな、
1: リメイン、
0: リメイン、あじゃあそこからの時は前後の文脈から考えよう、
1: はい、
0: 人が飛び降りました、
1: うん、
0: ぐしゃっとなりました、当然人が集まってくるよな、
1: うん、
0: お何があった何があったって言って、ほんでわっていろいろ喋るよね、でわあ何があったんやろね、かわいそうにねと、きっと振られたね、振られたから飛び降りになっちゃうかって言うて、ほんで No point in us か、 No point in us remaining と、もうそのポイントがないって言ってるわけやな、私たちがリメインするようなポイントはないって言ってるわけやな、
1: 興味を示す、
0: あということは
1: 集まる、
0: まあ、集まってるわけやな、でもう集まっててわーって言ってて、もうなんや
1: な
0: んや、
1: もう人呼ぶみたいな
0: ポイントがないってこと、
1: いやなんて言うんですか、もう救急車呼んでも無駄やってみたいな、
0: あほんで
1: 諦めてバイバイ、
0: あまあそういうことやな、
1: え
0: リメインっていうのはその状態に保っておくってことやね、維持するとかいうことや、
1: はい、
0: だから僕らがこの状態にいるようなポイントはもうないよねって言ってるわけやな、 っていうことで、ね、もう僕ら私たちが今のこの状態でいるような
1: 分散していく、もうちもう解散みたいな、
0: なんかそういうことそういうことや。だからもうおってもしょうがないなと、
1: うん、
0: もう我々もうここにおってもしょうがない、もうどうしようもないよねと、
1: うん、もう帰ろっか、
0: もうこいつぐちゃぐちゃやんって、
1: うん、なんて冷たい
0: ねえいうことですよ。でじゃあ帰ろうかっていうわけですね、はい、で May as well go home ですよ。ここが
1: 家に帰るだろう、
0: だからまあな、うん、帰った方がいいねって感じな、アズウェルやからこう同様にってことになるから、まあ、家に帰るというようなことでええんちゃうみたいな、
1: うん、
0: もうそれで帰ろうかっていうわけですね、うん、ほんで、As I did on my own、
1: はい、
0: ここ難しいな、ここ難しいな、
1: 私の上、うん、私自身、
0: うん、
1: だ私は私自身がするみたいな、
0: うんうん、ディルって今かっこいいなってるな、
1: した、
0: うん、アズこれから
1: ようだ
0: ようにって
1: こうに
0: 私があのしたようにで my own my own やな、いつっていうかどんな風にしたように、
1: 以前、
0: 以前ってことやな、 my own 自分自身の出来事として自分がかつてそうしたようにに、May as well go home やから、このそうしたってどういうことやと思う、
1: 帰った
0: 帰った、僕も多分昔はそういう時はもうほったらして帰ったと、
1: うん、
0: そうしたようにきっとあのみんな帰っていくだろうねと、
1: うん、
0: でアロンアゲンナチュラリーとかだけど、
1: 自然にまた一人になる、
0: 一人ぼっちになっちゃったっていう話だな、
1: うん、意味分からへん意味分からへん、
0: だからこれまああとなんかこのパこのちょっとまた2番になってる長く続くんだけど、同じようなことが語られるわけやね、うん、何かをこう焼き起こして人が集まるようなことをしてもそれが終わると結局人は去っていってしまうみたいな、
1: うん、
0: また一人ぽっちになるねって言って、でそれが最後、まあ、一番最後なんだけど自分の母親の話とか両親の話なのね、
1: うん
0: うん、でこう、自分の生まれた例えばいずれお父さんもお母さんも自分死んでしまうようなことがあって、で結局そのいろいろ楽しいことがあっていろんなことがあっても結局まだ自分人間というのはまた一人になるんだねと、当たり前のようにと、うん、いうようなことです。駆け足で言うとそういう感じです。
1: はい、
0: でその真ん中のちょっと B メロがあるんやけど、その展開が変わるところがあるんやけど、
1: はい、
0: その世界にはそういうこうもっと自分よりももっともっとその寂しい思いしてる、辛い思いしてると人がたくさんいるんだろうと、うん、今自分がそのクサクサしてるのと同じように、だからそういう人に対して何とかしてあげたいと思ってもどうすることもできない、どうしたらいいどうしたらいいんだっていうことを言ってるわけだな。だからまあその寂しい孤独感を感じてる時の思いを歌ったんです。
1: ああなるほどね、じゃストーリーと か, なんか結論みたいなことはなくみたいな、
0: うん、その孤独感っていうものは何だろうみたいな。
1: ああなるほど、
0: だからあの何とも言えん曲調やんかあれ、
1: うん、
0: 明るいでもなく
1: でもめっちゃ暗いわけでもなく
0: でもなんかこうなんか染み入るものがある、
1: うん、
0: あれがね昔あのメゾン一国って知ってますか、
1: 聞いたことあります、
0: 漫画で、
1: はい、犬夜叉の
0: そうそう高橋の、はい、あれの漫画があるんだけど、あれ漫画はめっちゃコメディやね、
1: はい、
0: あのそれを映画化されるって言って昔俺が高校生ぐらいの時かな、
1: はい、
0: 実写で映画化されて、
1: へ
0: で主人公のその音無京子さんっていうのがこうものすごく可愛いあの未亡人やね、20歳、うん、25歳ぐらいのちょっとボケの大ボケを天然ボケの入ったでカメラシーン役なんやけど、それってあの人、まあ、石原真理子さんがやらはって若かりし今は、そう
1: あら
0: で石原真理子まあなんかべっぴんさんやってんけど、映画がねなんかすごい暗い映画になっててで最後にこの曲流れんねんちょっと待てよう
1: わ
0: この漫画コメディちゃうかったっけと思う、ラブコメディちゃうかったっけみたいなちょっと映画館見に行ったんですけどね腹立って書いた方がいいと思います
1: 。残念ですね、
0: 残念なって思
1: います。うわなんか実写化して残念やったの代名詞みたいな
0: だから日本映画わかんねえ言われたらなあんな、なんであんな軽い映画をこんな締めっぽくするんやみたいな、
1: うん、
0: でもこの曲のせいではありません、
1: はい、
0: 監督が悪いんです、
1: はい、そんな感じで、
0: はい、
1: お鳩がよろしくないようで以上ゼミナールのコーナーでした。ディグディグ音楽室、はい、音楽室のコーナーです。今週は、まあ、先週もちらっと言ったんですが、 あのギター弾いてもボスがいいひんかったじゃないですか。だからギター一応やったんですけどよくわからんかったんで、
0: はい、
1: ギターとあと今週やる予定の歌と両方やります、うん、
0: はい、
1: 次どっちやろう、
0: どっちがやろうな、どっちでも、
1: どっちも心配やからもう今さらどっちもない
0: またギターから行こうか。
1: はい、じゃあギターからいきますか。 OK です。Every sha-la-la-la, everyone. はい、OK です。
0: はい、いつでもどうぞ。

0: やだ悔しい。ちょっと待って、今のところカットしてください。いやーちょっと悔しいですね。じゃあもう一回だけいいですか、
1: はい。

0: 間違えた、
1: まあ、まあ間違ってないのはしょうがないとしてね、
0: はい、
1: あの全然あのメイドウィートのノリは出てたかと思うよ。
0: あ、ほんまですか。
1: うん、ただまだちょっと手首が硬い気がするからな。
0: 硬いですね。
1: なんかな、ジャカジャーンとかがな、
0: うん、そう、うん、うまく、
1: そこはもっとここだけでなればな。で、あのそのギターに当てずに手首だけこうしたらどうなる、こう振る感じ、その動き、それで一回だけジャカジャーン。あ、そうそう、ジャカジャーンダウン。あ、そうそうそうそうそうそう、まだもう今もう力入ってるやんか、力いらんねん、そこのまま当たらない感じでそのままジャカジャン、そうそうそう、今のね、だから最初のジャカジャンのジャカは極端な話空振りしても構わへんね、ジャカジャン、そうそうそうそうそう、そのジャンだけなんだ、あ、そうそうそうそうそうそうそうそうそう、ニュアンス的にはそう、
0: 難しい、
1: もうそれさえやれば、あとの最初の感じとかもだいぶな8ビートっぽくな感じが出てるので、
0: はい
1: はい、
0: あざす、
1: はい、では、
0: うん、では問題の、歌の方ですね、はい、スーパーフライの愛を込めて花束をですね、こっちの方が
1: そうですね、
0: 問題
1: ですね
0: 問題ってボスも言った
1: じゃあ行きますか。
0: 行っちゃうんですか。行くしかないですね。
1: そうやな、
0: はい、やるしかないですね。はい。
1: じゃあ行きますよ。

0: はい、よく歌い切りました
1: ね、途中でいつも挫折なんで、
0: うん、でもあれほんまにあれやな、その、まあ、お芝居とかもやってるせいかもしれないけどだいぶ安定してきたね、
1: う
0: ん、
1: そうですか、
0: 特に低音あたりが、
1: あ、うん、ありがとうございます、う
0: ん、だからそこが安定してるからまあまあ高いところはな、まあ、ファルセットいくのはしょうがないけど、う
1: ん、はい、
0: うん、だそのままその感じでファルセット行った時もグッと支えれたらな、こう厚みが出るって感じなんだけどな、
1: ああ、
0: やったら弱いけど、あーみたいな、こうファルセットでも
1: 愛を込めて花束を、
0: そうそう、その 花束をの音の今音が弱いから
1: 花束を、
0: そうそうそうそう、でそんな伸ばさんでええし、
1: 花束を大げさだけ、
0: イメージ的にそんな感じ。
1: あ、
0: 次やるの、のどうしてもその厚みをつけようと思うとこう、ちょっと気が合えんからあれやけど、あーって伸ばしたくなるけど、
1: うん、
0: それはそんなに伸ばさんでね、一箇所ぐらいでね、だから見せ場として最後とかほんまに長いところだけ。よくさ、そんなよく聞くと多分そのスパイフライとかもそんな風に歌ってると思う、花束をってこうちょっと強くポンと切るみたいなとか、
1: うんうん、
0: 伸ばしてたら次息継ぎできへんやんか。
1: うん、
0: なんかその花束をっていうなんか強いままでスパッと切って息継ぎして次行くみたいな感じとかね、
1: うーん、
0: するとそのあんまりファルセット感がなくなる。
1: はい、
0: うん、
1: 頑張ります。
0: はい、
1: はい、ギリギリやな以上音楽室のコーナーでした。
2: レッツギグギグホームルーム。

0: はい、ということで、スピードのまた会う君とまた会う日までですね。会える日を、君とまた会える日をですね。覚えてへんのかいみたいな、ね、ボスセレクトのスピードの曲で、はい、そんな感じで、重大発表ですよ、あと2分で。あんまり何も言うこと考えてなかったんですよね、はい、何を。まあ、ギグに来てもう早何年になるんですかね、6年半ぐらいになりますよね、はい、当時は高校生。うわ、大学も卒業しちゃったみたいなね、めっちゃ長い間ギグにいましたが、一応今日でギグを卒業しようと思います、というかします、することになりました。
1: なんでそんなこと言うかな。
0: なんでやねん。前から言うとった。はい、もうなんか趣味っぽいの苦手なんで、もうあれですけど、まあほんまにね、あのこの番組を初め15分ぐらいの番組から20分30分と伸びて、今では生放送入れて45分になってね、めっちゃ長い、なんか成長ですね。成長できてんのかよく分かんないんですけれども、でもこんな全くのど素人がやるゆるゆるな番組に、長い間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました、はい。ね、まあ、あの次は別のね、一応あのリグはもう来ないんですけど、まあ、こういう感じであの劇団の方でちょっと頑張ろうと思ってるので、まあ、11月に公演も決まったんで、また別の形でお会いできればなと、ぜひ劇団の方に来てください。
1: また劇団ごと呼ぶわ、
0: 意味がわからない。
1: 劇団ごと書いとるわ俺が。
0: なんでやねん。こんなんで終わり。まあでも本当に、今までありがとうございました。
2: ディメンション TV ショーバラエティサイド、アートディメンションメンバー小谷大輔、円まどか、浅野五郎でお届けします。

0: ディメンション TV ショーバラエティサイドです。バラエティサイドは肩書き大喜利力人、皆さんに肩書きをゲットしてもらいます。今日はギャラリーが非常に多い、皆さんのネタを評価してくれる人がたくさんいます。評価してくれるのはこのメンバー、イエーイ、さあこの楽しいメンバーで今日は大喜利を展開していきます。さっきほんまにね、オープニングから面白い話出てましたけれどもね、皆さんもそれにエロい話ね、それに負けないくらいエロいネタも来ておりますので、どんどん紹介していきます。今日の肩書き大喜利力人、この肩書き大喜利力人っていうのは毎月ね、優勝者を決めてその人に新しい肩書きをつけてあげようという、ラジオネームの前に肩書きをつけてるんですよ。でその肩書きが2つになったり3つになったりとしてる人もいらっしゃる状態でございます。今日は9月最後、そしてまあ生放送でお届けするのも最後ということなので、今日の9月分の肩書きが決まります。もちろん10月以降もね、大喜利はポッドキャストとかで展開をしていきますので、そっちでまた新しいメンバー、そして今までのメンバー、今までの王者ともに戦っていってほしいなというふうに思っております。さてさて、今日のですね、大丈夫？
1: 大丈夫、
0: 今日の最初のお題はですね、配役からはどんなお芝居か全く想像ができない、彼がもらった役って何？というお題です。
1: はい、
0: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って、今度俺こんな役やることになってんって言われたんやけど、なんなんその芝居っていうような、そんなネタでございます。たくさんの方々からいただいておりますので、面白かったネタには皆さんもうキャッキャキャッキャ言いながら笑って喜んでください。
1: はい、
0: 面白くなければもうブーブー言うて、なんかもうガーッ机蹴ったりとかして、いろいろとこう態度で表してください。
1: グラスガシャン割ります。
0: 自由です。さあそれじゃあ早速いきましょう。じゃあまどかさん大丈夫、読めますか？
1: はい、大丈夫ですよ。
0: そんなん行きましょうか。まずはラジオネーム、何ひそひそ話しても無駄やから
1: 嘘入ってるから
2: ここやったマイク、ここ
0: 絶対に入るから、ひそひそ話とか しても一応今日ね、参加してくれてるメンバーはいつものまどかさん、そして浅野五郎くん、そして、チューズのお二人、小原和夫さんと小野明子さん。
3: ごめん、
0: いえ、大丈夫
3: 大丈夫
0: こっそり話、まあ、したかったしてもええけど入るっていうだけやからさあそれでは行きましょう。まずは、ラジオネーム鬼城レイさん行きましょう。
1: はい、配役からはどんなお住まいか全く想像できない、彼がもらった役って？
0: 人参、オス
1: 性別ついてる、
4: 性別があんねん
0: 人参ジェイって書いてますね。まあいっぱいいるんでしょうね、だから人参ジェイ、オスたくさんおると。ただまあここからは一体どんな芝居なのかは想像できまへんなということでございます。
1: 無理ですね。